så en ny pjäs om chattskandalen som chockade Sverige. Vi får ett reportage om rondellernas kulturella inverkan 20 år efter den första rondellhunden. Och sist ett kåseri av Mark Levengood. God morgon världen, 2 timmar framåt. Välkomna att lyssna.

0: Jag heter Cecilia Schavar.
1: Kära far min. Tack för att du var en så god pappa för Märta och mig. Varm och trygg. Och så var det en lun och morsom bestefar. En kärlig och omtänksom äkteman. En raus svigefar.
0: Norges nya konung Håkon den åttonde höll sitt första tal som regent till en nation i landsorg igår kväll, dagen efter att hans far, kung Harald, gått bort i Oslo, 89 år gammal. Carina Holmberg, Sveriges Radios utsända i Norge. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, det var en rörd Håkon som hyllade sin far i det här talet. Hur skulle du beskriva det?
2: Ja, men det var ett varmt och personligt tal med ganska vardagliga ordaval där han hyllade sin far då, som han tyckte så mycket om. Men det fanns också flera olika nyanser i det här. När rösten brast på honom när han hyllade sin mor och konstaterade att igår så skulle Harald och Sonja haft 58-årig bröllopsdag. Han delade många personliga minnen och där kunde man också höra hur han ändrade i tonfall just när han pratade om de där ljusa minnena som han hade av sin far. Vi kan väl höra på ett exempel här.
1: Jeg ser han for meg i seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede i konkurranse med andre lidenskapelige seilere.
0: Ja, her pratar han om han såg sin far framför sig i segelbåten och så. Vad sa han mer?
2: Jo, det var ju ett tal som också var en balansakt, kan man kanske beskriva det som, mellan personliga minnen och nationens intressen. Och det var också lite framåtblickande där Håkon pekar då på att fortsätta i sin fars fotspår. Det handlar om inkludering, demokrati, att vara hela Norges kung, lyssnande och närvarande. Vi kan väl höra ett exempel på det också.
1: Vi tror på ett Norge där vi står tryggt förankrat i historien vår. I det som har format oss över tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på ett samfund byggt på lov och rätt där alla är lika mycket värt.
2: Vi tror på demokrati, ett samhälle där alla har lika mycket värde, säger kungen här och kung Håkon här. Och det är ju verkligen också det budskap som kung Harald har haft genom sin gärning.
0: Mm. Hur har det här första talet då, som ny kung, hunnit ta sig emot i Norge?
2: Jo, det har tagits emot med väldigt positiva ordalag. Många väntade ju och såg väldigt mycket fram emot det här talet. Men och Håkon hyllas idag i norska medier. Det här beskrivs som ett retoriskt mästerstycke. Trovärdigt, genuint och med som första klassig kommunikation.
0: Tack Carina Holmberg, Sveriges Radios utsända i Oslo. Och det är inte bara kung Haralds bortgång som den här veckan fått sörjande att vallfärda till minnesplatser med blommor och lovord. I tisdags gick countrydrottningen Dolly Parton bort i USA, 80 år gammal. Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth minns två olika storheter som båda på sina olika vis haft en enande kraft.
3: Nil Nisi Bonum. Det här är latinska kortversionen av Säg inget ont om de döda. Senaste dagarna så har det här antika ledordet varit fullständigt överflödigt. För nu och då så dör personer som ingen verkar ha ett enda ont ord att säga om. Inte ens de annars så elaka amerikanska nättrollen. För i onsdags drog det som nog måste sägas vara USAs mest omtyckta person sitt sista andetag. Ungefär alla i den amerikanska offentligheten har stått i kö för att hylla countryetten, låtskrivargeniet, filantropen, ikonen Dolly Parton.
4: President Trump saying there has never been anyone like her and never will.
3: President Donald Trump har bett om att landets flaggor ska vaja på halv stång i en hel vecka för att hedra henne. Bernie Sanders på andra sidan av politiska spektrumet har kallat henne för en av de största artisterna i vår tid. I ett allt mer sönderpolariserat USA så tål det påminnas om hur ovanligt, alltså rent av unikt det här faktiskt är. Det är en slags påminnelse om en svunnen tid där det fanns personer som existerade vid sidan av kulturkriget i USA. Om en tid före internets ekokammare, innan det här landet behövde två halvtidsshower under Super Bowl därför att det ordinarie inte ansågs vara tillräckligt patriotiskt av magarörelsen. Det är en påminnelse om att det fortfarande kan finnas personer som är så pass älskvärda att så när alla, oavsett politisk hemvist, kan trycka dem till sitt bröst. Och sen i fredags så dog den personen som åtminstone i den meningen måste kunna sägas vara Norges Dolly Parton.
5: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
3: Hans majestät kung Harald den femte var utan motstycke Norges mest omtyckta och hyllade person. Det är lätt att tänka att man såklart hittar lovord om folk när de väl har dött. Men kung Harald hyllades av sitt folk även innan han gick bort. Trots historiskt svaga förtroendesiffror för monarkin under det som kanske bäst kan beskrivas som skandalåret 2026 så fick kung Harald toppbetyg i opinionsmätningarna in i det sista. Vi pratar här om 9,2 på en skala från 1 till 10 i frågan om hur bra representant han ansågs vara för landet. Kung Harald var så pass sympatisk, sågs som så pass trevlig, folklig, skicklig att han genom sin blotta person i stort sett kvävde all konstruktiv debatt om monarkin som styrelseskick i Norge. Att de här två personerna, Dolly Parton och kung Harald, hur olika de än kan framstå, har hyllats av så gott som alla, ska inte tolkas som att de på något sätt saknade tydliga ställningstaganden eller att de på något sätt var opolitiska.
6: Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate.
3: Dolly Parton och sin sida var till exempel med och finansierade vaccinforskning, en av de mest polariserade frågorna i dagens amerikanska hälsodebatt. Hon tog också tydlig ställning för Black Lives Matter-rörelsen.
7: Norrmän är också invandrare från Afghanistan, Pakistan och Polen, Sverige, Somalia och Syria.
3: För 10 år sedan så höll kung Harald det som har blivit hans mest hyllade tal. Där talade han om att norskhet inte är en etnicitet, ett tydligt ställningstagande för ett pluralistiskt och mångkulturellt Norge.
7: Det vi kallar hem är där hjärtat vårt är. Och det kan inte alltid placeras innanför landegränser.
3: Jag har svårt att inte se de här senaste dagarnas hyllningar på båda sidor av Atlanten i två av de länder som jag haft nöjet att tillbringa stora delar av mitt liv i, som lika delar vackra och vemodiga. De är vackra eftersom Dolly Parton och kung Harald, hur män på olika sätt, förkroppsligade det faktum att ett liv präglat av genuinitet, medmänsklighet, humor och värme kan göra att man blir nästan till universellt respekterad och älskad. Men det är också vemodigt, för att det väcker onekligen frågan om det finns några kvar som förmår samla människor på det här sättet, om det ens kommer vara möjligt i en allt mer polariserad värld som präglas av ekokammare och filterbubblor. Det är nu snart slutsåld på blommor och gravlyktor runt om i Norge. I första hand så ska landet sörja och gravlägga en kung. Men oavsett vad man anser om monarkin så är det för mig som norrman svårt att inte också sörja att kung Harald möjligen tar med sig en epok i graven. En tid då monarken varit en närmast unikt enande person. Förtroendet för kungahuset i Norge har skakat det här senaste året. Skandalerna har avlöst varandra i familjen runt kung Håkon den åttonde som nu ska avlägga sin ed för Stortinget. De två giganter som på olika sidor av Atlanten lämnat oss den här gångna veckan, de gjorde det oerhört enkelt att inte tala ont om de döda, Nill Nisi i Bonum. Nu är det upp till bevis för kung Håkon och hans drottning om det kommer bli lika lätt att tala gott om de levande.
0: Reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Vi ska nu ta oss till Nepal. I veckan skedde en av de största naturkatastroferna i landets historia när ett jordskred drog med sig hela byar i Himalaya, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Fortfarande saknas nära 3000 personer och över 700 har bekräftats döda. Samtidigt kommer uppgifter om att bilder på förödelsen inte får spridas i Kina. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios korrespondent. Du finns med oss från Nepals huvudstad Kathmandu nu. Hallå.
8: Hallå där.
0: Vad kan du berätta om det du sett om de senaste dagarna när du varit på plats i det här katastrofområdet?
8: Ja, igår så var jag på plats uppe vid den här floden då som översvämmades av den här vågen som liksom kom uppifrån Himalaya och drog ner genom stora delar av Nepal. Och där är ju förödelsen alltså enorm. Det är hela byar som har jämnats med marken när den här floden har dragit igenom byarna över husen. Allt är täckt av ett ibland flera meter tjockt lager av lera. Och människor har ju förlorat sina hem, anhöriga. Och jag pratade med dem som precis hade klarat sig, bland annat vid en av flodstränderna. Men sen har jag också varit på sjukhus och pratat med skadade där och sett liksom hur människor letar efter sina anhöriga här nu. För det är ju det som är det stora samtalsämnet, eftersom att det är så många som fortfarande inte är hittade, som fortfarande saknas efter det här fruktansvärda katastrofen.
0: Mm. Uppemot 3000 alltså. Hur fortgår då det här räddningsarbetet? Hur gör man för att hitta dem?
8: Jag var utanför en militärbas 4 timmar norr om Kathmandu igår och där kunde man se helikoptrar flyga i skytteltrafik och man evakuerar fortfarande överlevande från de här områdena norrut längs med den här floden upp mot gränsen till Kina, gränsen mot Tibet. För där är människor fortfarande, de är fortfarande fast där, även de överlevande, för att alla vägar har spolats bort. Så att det är en stor del av räddningsarbetet just nu att evakuera de överlevande. Sen letar man fortfarande efter alltså sådana som kan ha överlevt i rasmassor och så. Men ju längre tiden går, desto mindre fokus kan man ju lägga på det arbetet, eftersom liksom chansen att folk har överlevt det minskar ju för varje timme som går. Men en annan grej som det pratas väldigt mycket om här nu, det är ett sökarbete som sker efter arbetare som jobbade i vattenkraftverk. Alltså det finns väldigt många vattenkraftverk här i Nepal. Och de här arbetarna jobbade i tunnlar kring de här kraftverken. Och där tros många hundra arbetare vara fast. Och man tror att många av dem faktiskt fortfarande kan vara vid liv, för att de liksom har tillgång till vatten och det finns vissa sätt att få in luft där och så.
0: Mm. Vet man mer nu om vad det var som egentligen hände som orsakade den här översvämningen, det här skredet?
8: Klimatforskare och geologer har ju jobbat dygnet runt för att försöka förstå vad som hände. Och det som man verkar tro just nu i alla fall, det är att det skedde ett jordskred under en glaciär uppe i Himalaya som gjorde att den här glaciären tappade en stor bit av sin is ner från en hög höjd, och den landade i en damm eller som sen då liksom blev den här floden, och det skapade den här vågen, alltså det som de som jag har träffat beskriver som en tsunami fylld av lera och sten som sen då fortplantade sig ner för bergen. Det är ju väldigt liksom stora höjdskillnader, vattnet får ju en enorm fart, och att det var så som den här vågen blev till.
0: Och du har ju hunnit prata med många människor där. Vad säger de du har träffat?
8: Ja, jag träffade en kille i 20-årsåldern bland annat på ett evakueringscenter. Och han berättade för mig om hur han precis innan det här hände och precis innan vågen kom hade plockat upp 20 barn i sin, alltså små barn i sin skolbuss och kört dem upp emot en skola som ligger liksom... Byn ligger nere vid flodbädden och skolan ligger uppe på berget. Vi kan höra lite vad han sa.
9: Man bara lira några böj, bara tar bara ni partiet. Vi spajsar och bara tar det ju. Hon har det möjligt att gå i mati. Hon har det bort ju. Och det säger nog i bani. Hon har rullat det i rullat gadima. Det är korrekt. Och innan hon har gått där i mamma och gå i det. Så vi kan gå i.
10: Mira att Matteo bara lite uttar lojo. 3 år så gott ju. Och gå i bani 3 år så gott.
8: Och Ja, först så hörde vi ju då Sange Karma heter han, den här busschauffören i 20-årsåldern, som berättar hur de här barnen i bussen grät och skrek och bad honom köra högre upp när de och han fick syn på den här vågen som drog in över byn. Och de här barnen förstod ju också ganska snabbt att det här var väldigt farligt, berättar han då för mig. Och barnens föräldrar, många av dem var ju kvar nere i byn, så att de här 20 barnen som han hade i sin buss, hälften av dem har blivit föräldralösa efter det här. Och han var ju helt förstörd förstås, och han hade själv förlorat allt. Och sen den andra rösten vi hörde här, det var en kvinna som jag träffade på ett sjukhus. Sangita Temang heter hon, och hon låg i en sjukhussäng på ett sjukhus här i Kathmandu, skadad med infektioner, och hon hade förlorat sin 3-åriga dotter som hon hade hållit i famnen när flodvågen drog in då över hennes by som ligger ganska långt norrut upp mot Tibet. Och hon hade försökt hålla fast barnet men inte lyckats för att vattnet var så starkt. Så barnet försvann, och bredvid henne fanns hennes svägerska som också höll ett 3-årigt barn som också försvann. Det var ju en fruktansvärd berättelse, och hennes man satt bredvid och han var också såklart helt förstörd.
0: Mm. Runt 700 människor har alltså hittills bekräftats döda. Men Moa Kärnstrand, det skedde i området mellan Nepal och Tibet då, som är en självstyrande del av Kina. Och det kommer uppgifter nu om att bilder från katastrofen inte får visas i Kina. Vad vet vi om det där?
8: Ja, det där är ju väldigt intressant, för att det kan ju vara väldigt stor förödelse och är väldigt stor förödelse även på den kinesiska sidan inne i Tibet. Men det största problemet är ju att journalister inte får ta sig till Tibet. Jag får till exempel, jag jobbar ju och bor i Kina, jag får inte resa till Tibet. Inga andra journalister får det heller, utan det är bara statlig media, deras bild som visas. Och det de rapporterar nu, det är om hur hjälparbetet går framåt. Men det som vi andra märker, det är ju hur lite faktisk information som faktiskt kommer ut. Till exempel ligger man väl fortfarande kvar på någonstans 5 döda. Medan många bedömer att det sannolikt är många, många fler. Eftersom att den kinesiska gränsstationen, har vi sett bilder på hur den i princip sköljs igenom av den här vågen. Och där inne tros det har jobbat kanske 200 personer, och även funnits andra personer på plats. Så att det börjar bli ett stort problem att man inte får veta alls hur det ligger till på den sidan. Och många, alltså det finns ju även kineser som har varit på den andra sidan, som också alla undrar vad som har hänt med.
0: Tack till dig där, Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats direkt från Kathmandu i Nepal. Här i Sverige är det 2 veckor kvar till valet idag, och löften och utspel står fortsatt som spön i backen. Moderaterna föreslog i veckan att förskola och fritid ska bli kostnadsfritt. Ett förslag som kunde varit hämtat från Socialdemokraterna. Vänsterpartiet säger att de inte kommer riva upp lagar om hårdare tag mot gängen om de hamnar i regering med Socialdemokraterna. Och det finns flera frågor där de olika partierna närmat sig varandra. Få av dem vill ha samma höga invandring som för 10 år sedan nu, och inget parti driver aktivt ett utträde ur EU eller NATO. Men frågan är om den här så kallade trianguleringen inom svensk politik, där partier tycker mer och mer lika varandra i olika frågor, hjälper eller skälper väljarna och den svenska demokratin. Med mig nu vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. God morgon.
11: God morgon, god morgon.
0: Ja, Moderaterna föreslog då gratis förskola och fritids i veckan. En fråga som annars kanske mest förknippas med Socialdemokraterna då, som ju införde maxtaxan och i sitt partiprogram säger att de på sikt vill se en helt kostnadsfri förskola och fritids. Vilka fler exempel på det här har vi kunnat se i årets valrörelse?
11: Ja, det där är väl ett av de absolut tydligaste, men det finns rätt många exempel på partier som har intagit nya ståndpunkter eller i alla fall mjukat upp sina gamla ståndpunkter. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet till exempel har plötsligt öppnat för att kunna återkalla svenskt medborgarskap under vissa förutsättningar. Det har de tidigare sagt nej till. Centerpartiet har släppt sitt gamla krav på marknadshyror. De driver inte det. Det är en kontroversiell fråga som spräckte januariavtalet. Socialdemokraterna låter plötsligt inte lika övertygade om behovet av en bankskatt längre, och så vidare och så vidare.
0: Finns det vissa frågor den här trianguleringstrenden varit tydliga, skulle du säga?
11: Egentligen inte, utan det är lite över hela fältet faktiskt. Det kan vara skatter, det kan vara rättspolitik, bostäder, välfärd där man svänger eller i alla fall då mjukar upp en tidigare ståndpunkt.
0: Och vad är det partierna önskar vinna då på att göra så här?
11: Ja, det kan vara flera olika motiv. Att lova avgiftsfri förskola, det är taktik från Moderaterna för att ta sig in på Socialdemokraternas planhalva och försöka attrahera kvinnliga väljare som Tidösidan ju lider brist på. Sen använder de högerargument då för att motivera det här. De sa att förskolavgiften är egentligen en skatt. Om den skrotas så är det fler som jobbar och det är bra för tillväxt och så vidare. Men jag vill nog hävda att det i huvudsak är val. Taktik, ungefär som när tidigare moderatledaren Fredrik Reinfeldt hade framgång med att döpa om Moderaterna till det nya arbetarepartiet. Man slutade att driva antifackliga gamla käpphästar och så vidare. Mm. Sen det andra motivet är att göra sig mer smaklig då för sina tilltänkta samarbetspartier. När Vänsterpartiet och Miljöpartiet mjukar upp sin hållning kring brottsbekämpning till exempel, eller i alla fall låter som att de är beredda att göra det, då är det för att de vet att Socialdemokraterna inte under några omständigheter vill framstå som mjuka mot brottslingar utan hårda i lagordning. Så att de här partierna försöker helt enkelt underlätta en rödgrön regeringsbildning. Och att Socialdemokraterna själva har svängt och förordar en tuff kriminalpolitik, det ses ju av många som taktisk triangulering då. Men de själva säger, medger att de har omprövat tidigare ståndpunkter, och det är väl utan tvekan så då att verkligheten med det extremt grova gängvåldet också har tvingat fram en ny hållning hos de flesta partier då. Och det är ju den tredje möjliga anledningen till att ett parti byter fot. Man måste anpassa sig till verkligheten, och så är det ju i alla fall delvis då med kovändningen kring migration och tveklöst med NATO-frågan för S, V, MP och Sverigedemokraterna också för den delen efter Rysslands invasion av Ukraina då.
0: Mm. Vi ska också säga god morgon till statsvetaren Jonas Hinnfors vid Göteborgs universitet. God morgon.
12: God morgon, god morgon.
0: Ur ett forskarperspektiv då, hur skulle du beskriva det här fenomenet triangulering?
12: Ja, alltså de ligger i och för sig ganska nära de som Helena Risén nämnde, men man kan ju byta ståndpunkt, närma sig andra partier av flera skäl. Ett kan ju vara att verkligheten förändras, eller att det sker en ideologisk omprövning. Jag tycker för att man ska kalla det triangulering, då ska man ha så att säga en partiledning som medvetet närmar sig några av de här som Helena nämnde. Alltså att antingen att man vill få nya väljare, eller att man vill få tillbaka väljare, eller att man är orolig för att väljare lämnar om man inte intar. Alltså då går till motståndarpartier eller partisamarbeten, att man ska göra det möjligt att samarbeta. Eller att man kanske vill ha en konflikt med ett annat parti. Det kan också vara aktivister och medlemmar inom det egna partiet som pressar på så att en partiledning då känner att man måste göra på ett visst sätt. Jag tycker det är det här strategiska inslaget som jag tycker man ska lyfta fram för att det ska vara just triangulering.
0: Mm. Men ser vi det här oftare nu inom den svenska politiken, eller har man liksom alltid gjort så här?
12: Det har ju varit ganska mycket nu, men ser man historiskt, om man kan liksom lite sådär breda penseldrag, så är det ju absolut inget nytt fenomen. Om man går tillbaka sig 100 år så är det ju slående hur partier till höger, vi börjar med dem, successivt har accepterat välfärdsstaten som liksom koncept, idé, och också att vara med och bygga ut den på olika sätt som då man var motståndare till. Slutligen kan man säga att Högerpartiet Moderaterna accepterar en välfärdsstat i vår mening kanske på 60-70-talet. Och medan partiet till vänster med samma långa tidshorisont har accepterat sig den kapitalistiska ekonomiska systemet, alltså inte någon form av socialistiskt kommunistiskt system, och där kanske då Vänsterpartiet är det sista partiet som liksom har triangulerat sig dit nu på senare tid. Så att det är absolut inget nytt för mig. Det finns massor med historiska exempel.
0: Mm. Men hur påverkar demokratin då om olika alternativ försvinner och regering och opposition kanske så där mer och mer börjar hålla med varandra?
12: Ja, det kan man ju tycka skulle kunna vara ett demokratiskt problem, men en levande demokrati skulle jag säga klarar av det. Det kan ju, dels finns det ofta något parti som avviker som man då kan gå till som väljare, men det vi ser i Sverige och i många andra länder också är att det skapas ju nya partier. Det är lätt att glömma bort kanske att Miljöpartiet kom i slutet på 80-talet, Kristdemokraterna kom i början på 90-talet och så kom Sverigedemokraterna 2010. Så att de för ju in nya perspektiv delvis. Ibland lägger man sig nära och ibland de existerande. Men det är ju helt nya ideologiska perspektiv som de partierna för in. Så det skulle jag säga att man kan nog triangulera ganska mycket utan att det är ett problem för just demokratin.
0: Mm. Vad kan den här strategin kosta partierna då, om man tittar åt andra hållet så att säga?
12: Ja, man kan tänka sig att det blir trovärdighetsproblem, åtminstone kortsiktigt, att liksom det slår tillbaka om man då lägger sig. Ta det här exemplet nu med att slopa avgift förskolan. Det kan ju då vissa grupper i ett partiet, i det här fallet Moderaterna, kan känna att man, liksom, man är vilsna, man, det är inte vårt parti så att säga. Och Socialdemokraterna har ju fått vara med om detta ganska länge när man då har lämnat den här drömmen om ett annat ekonomiskt system, och även välfärdsstaten har urholkats lite grann, så att då vissa väljare säger att det här är inte mitt parti längre. Så det är klart att det finns kostnader när man då lägger sig lite för nära andra partier. Men partiledningen gör det ju för att man ska försöka... Kalkylen är att man ska vinna väljare.
0: Just det. Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator då på Ekot. Till sist, vad tror du? Kan vi se fler små partier och uppsticka partier framöver som ett svar på det här då närmandet till varandra bland de andra partierna?
11: Ja, alltså små partier som hoppas kunna exploatera då ett åsiktsfält som de tycker att de andra har försummat, det dyker ju upp då och då. Vi har haft rätt många sådana, de har haft svårt att stanna kvar. Men för tillfället så har vi en opinion då längst till vänster som tycker att Vänsterpartiet har en för mjuk inställning till Israel, vilket är så för lätt för anklagelser om antisemitism och så vidare. Så att det är ju en del avhoppare då, eller uteslutna från Vänsterpartiet som startat nya partier, till exempel det som kallas för framtidens vänster. Så att det lär vi få se exempel på framöver.
0: Tack till er två, Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot, och Jonas Hindfors, statsvetare på Göteborgs universitet. Vi lämnar Sverige igen. I Gaza ligger minst 10 000 människor fortfarande begravda under sönderbombade byggnader, enligt Gazas hälsodepartement. Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem har träffat räddningsarbetare som söker efter kvarlevor bland rasmassorna.
13: I mer än 2 år har Abdelmutali Shahaber väntat. Nu står han inför räddningsarbetare som sågar sig genom järnstänger och armeringsjärn. Någonstans under de sammanpressade våningsplanen i betong ligger stora delar av hans släkt.
14: شو شعورك وانت واقف عند بيت مدمر وانت تعلم انه اولاد عمك اولاد خالك والاطفال والنساء موجودين تحت الركام؟
13: Hur känns det att veta att dina kusiner, deras barn och fruar ligger där under? Frågar Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem.
15: هذا شعور صعب لانه احنا كاقارب وحاولنا مرارا وتكرارا بجهود بسيطه وبالايدي ان تخرجهم. فده ما قدرناش.
13: Det är en mycket svår känsla. Vi har gång på gång stått maktlösa. Vi har försökt få hit räddningstjänsten och själva grävt med våra egna händer för att få ut dem, men inte klarat det, säger han. Vi var som en gång var ett 3 våningar högt hus i Gaza stad, försöker räddningsarbetare ta sig igenom lager av krossad betong och förvriden metall. De har bara hittat några få kvarlevor från de dödade. Här finns fortfarande 10 döda under rasmassorna. De har legat här i mer än 2 år, berättar Mohammad Basul, talesperson för räddningstjänsten. Den 25 december 2023 bombade israelisk militär huset utan förvarning. 35 personer befann sig där inne. 4 av dem är idag i liv. Flera av de dödade hade flytt hit efter en tidigare israelisk attack. De sökte skydd i huset. Några månader senare bombades också det.
15: اليوم مع الوقف الجزئي اللي صار لوقف اطلاق النار بنحاول انه نطلع ولحتى الان لم نصل لشيء.
13: Nu med det delvisa eldupphör som införts försöker vi få ut dem igen, men hittills har vi inte hittat någon, säger Abdelmutali Shahaber. Efter att eldupphör utlystes i Gaza förra året har de israeliska attackerna minskat, men inte upphört. Eldupphöret har gjort det möjligt för familjer och räddningsteam att återvända till platser som länge varit otillgängliga. Men i delar av Gaza har sökandet efter de döda ännu inte kunnat börja. Israels restriktioner gör att räddningsteam fortfarande saknar tillträde till platser där människor tros ligga begravda under rasmassorna. Israeliska attacker fortsätter också på flera håll i Gaza. Arbetet går långsamt. Räddningsteamen har tillgång till en grävmaskin, men Israel begränsar införseln av tunga maskiner, reservdelar och annan utrustning som behövs i sökandet. Därför arbetar teamen också med spadar, hackor, krattor, skottkärror och sina bara händer. Det är hårt arbete de har jobbat sedan tidig morgon. Nu är klockan snart 3 och de har inte hittat någon, rapporterar Sami Abusalem. Plötsligt stannar grävmaskinen. Bränslet har tagit slut. Israels blockad av Gazaremsan begränsar införseln. Teamet väntar på mer från Internationella Röda Korskommittén som stöttar räddningsarbetet. FN uppskattar att omkring 61 miljoner ton rasmassor ligger kvar i Gaza och att det kan ta 7 år att få bort dem om den utrustning som krävs släpps in. Vägar är förstörda eller blockerade och under rasmassorna ligger oexploderad ammunition. Trots riskerna fortsätter räddningsteamen att söka. För familjerna är varje återfunnen kropp en möjlighet att få svar efter år av ovisshet. Men att hitta kvarlevorna är bara början. Det är svårt att identifiera vem som är vem eftersom det vi hittar bara är förmultnade benrester, säger Abdelmatali Shahaber. De få sjukhus som fortfarande är öppna i Gaza saknar utrustning för DNA-tester. Därför försöker familjer identifiera de döda genom kläder och andra personliga tillhörigheter. Men ofta finns inga nära anhöriga kvar. Alla som befann sig i huset dödades. Hur ska jag skilja Zamzam från Mawadda eller Abdelrahman från Muhammad? Hur ska jag veta vad den här flickan hade på sig? Jag kommer inte att kunna känna igen dem, säger Abdelmatali Shahaber. Internationella Röda Korskommittén varnar för att vissa av dem som fortfarande ligger under rasmassorna kanske aldrig kommer att kunna identifieras. För varje månad som går bryts kvarlevorna ned av fukt, värme och tid. Abdelmatali Shahaber är långt ifrån ensam. Dagligen söker familjer upp räddningstjänsten för att fråga om försvunna söner, döttrar, föräldrar och syskon. För familjerna Abu Shari och Al-Hassaina är väntan delvis över. I Gaza stad spelas den palestinska nationalsången under en begravning som beskrivs som en av de största i Gazas historia. Kvinnor står på sönderbombade balkonger. De kastar blommor mot begravningståget. Och rad efter rad av hemmagjorda bårar ligger 112 kroppar. 44 av dem är barn. Bilder på deras ansikten sitter uppsatta på en stor affisch intill texten "För vad har de dödats?" Palestinska flaggor täcker kropparna.
14: I've looked at some coffins, but I did not see anything, just a piece of cloth, I mean the flag, and there is nothing under it.
13: Jag tittar på dem, de är platta. Det finns nästan inget under flaggorna. Familjerna säger att det bara är ben, rapporterar Sami Abusalem. Människor klättrar över rasmassor och passerar utbrända bilar från och fram till begravningen. Nidal har förlorat större delen av sin familj. I 3 år låg de mellan oss och våra hus. Hälften av våra själar låg där under rasmassorna. Tack Gud att de nu har kunnat tas bort. Nu vill vi begrava dem, säger han.
0: Reportrar var Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abusalem, och Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Lina Malers. Nu en krönika av författaren Agri Ismail.
16: I början av augusti fick BMW-ägare i över 70 länder uppleva något nytt när de startade sin bil. I många bilar tillverkade efter 2020 så fyllde bilarnas

0: redan finns i en bil kräver att man betalar för att låsa upp funktionerna. För att kunna använda Spotify i en Tesla krävs en särskild prenumeration. Vill du kunna accelerera snabbare i din Mercedes måste du betala över 10 000 kronor per år. Du måste köpa en ny bil, men för att kunna använda den som du vill måste du vara beredd på att betala ännu mer varje månad. Konsumenter har länge varit vana vid störande reklam och integritetskränkande internettjänster. Vi vet innerst inne att användandet av gratistjänster som sociala medier och e-post gör oss till produkten som säljs snarare än regelrätta kunder. Så när Google lanserade e-posttjänsten Gmail 2004 var användare visserligen upprörda över att Google skannade ens inkorg för att skapa relevanta reklamannonser. Men Gmail var så pass mycket bättre än konkurrenternas e-posttjänster att många tyckte reklamen var en godtagbar kompromiss. Med reklamen och integritetskränkningarna smyger nu in i tjänster och produkter som vi faktiskt köpt, men som det visar sig att vi aldrig egentligen äger. Vissa versioner av Amazons läsplatta Kindle är fyllda med reklam och ibland kan den till och med radera böcker som man trodde att man ägde. Det hände bland annat 2009 när romanen 1984 av George Orwell raderades från användarnas läsplattor efter att det visat sig att företaget som laddat upp e-boken inte hade rättigheterna till den. Vi lever nu i en värld där mjukvaran är en tjänst. Det engelska begreppet är SaaS, eller Software as a Service. Istället för att helt enkelt köpa en mjukvara, som Microsofts Office till exempel, är numera normen att man betalar för mjukvaran varje månad. Allt ifrån meditationsappar till dagboksappar följer denna ekonomiska modell. Och till en början verkade det som en fiffig lösning. Man fick den senaste mjukvaran utan att behöva punga ut flera tusen kronor. När streamingjättar som Netflix anlände kunde vi se på allt möjligt för en hundralapp i månaden, utan att behöva titta på reklam. Men priserna för dessa tjänster höjs med jämna mellanrum. Företaget Evernotes priser höjdes till exempel med över 90% bara i år. Och idag har många streamingtjänster reklam inbakad. Vill man slippa reklamen idag måste man betala ännu mer varje månad. Och som fallet med BMW-reklamen visar, sprider sig denna affärsmodell långt utanför datorerna. Redan 2015 skrev datorföretaget IBM att deras mål var att förvandla vår fysiska egendom till aktörer på den digitala marknaden. Att öppna ett kylskåp, att använda vår internetuppkopplade tvättmaskin, att ställa om våra smarta lampor till romantisk belysning. Allt detta är värdefull information som kan omvandlas till reklam. Till och med våra kläder kan omfattas av mjukvarulogiken. 2018 lanserade det amerikanska klädföretaget Tommy Hilfiger smarta jeans, där varje plagg innehöll ett chip som kunde mäta hur ofta man har på sig kläderna. De som oftast hade på sig jeansen kunde få rabatter på ytterligare klädesplagg. Det är inte längre mjukvaran som en tjänst. Nästan allt i våra liv ska omvandlas till tjänster som går att prenumerera på, som kräver våra pengar och personuppgifter. Men affärsmodellen verkar inte hållbar. Det talas redan om så kallad subscription fatigue, ett slags abonnemangsutmattning. Det blir allt vanligare att appar nu låter dig betala en engångssumma igen istället för att betala varje månad. Allt måste trots allt inte vara ett abonnemang.
1: Författaren Agri Ismail. Nu är det dags för panelen i Godmorgon världen denna söndag med Martin Tunström, Moderata barometern. Hallå?
2: Hallå.
1: Leonidas Aritakis, oberoende socialistiska flamman. Hej.
3: Hejsan.
1: Och Tove Livendal, obundet moderata Svenska Dagbladet. God morgon.
4: God morgon.
1: Ni är så välkomna alla tre. Regeringen har den här veckan haft sitt sommarmöte på Harpsund och där höll finansminister Elisabeth Svantesson en pressträff och meddelade att det inte finns så himla mycket pengar kvar till framtida satsningar för en ny regering. Reformutrymmet för nästa mandatperiod är bara 50 miljarder kronor för alla de kommande fyra åren, att jämföra med runt 80 miljarder kronor bara i år. Det här har fått oppositionen att gå i taket. Socialdemokraterna och Centerpartiet till exempel säger att regeringens slöseri politik och sms-lånspolitik skickat notan vidare till framtida generationer. Samtidigt menar Konjunkturinstitutet att det inte är riktigt så deppigt framåt utan ser ett reformutrymme på ungefär 95 miljarder, alltså dubbelt så mycket. Jag undrar då, är nästa

0: regering bakbunden ekonomiskt, Tove Lifvendahl?
1: Nej.
0: Leonidas Artakis?
2: Nej.
0: Martin Tunström?
3: Nej.
0: Rörande överens. Vi börjar med dig då, Martin Tunström.
3: Nej, först är det väl så att vi känner väl igen det här mönstret efter ett Harpsundmöte att regeringen beskriver ändå en framtid med tillväxten som ökar, arbetslösheten som sjunker. Man ser ljus i tunneln efter ganska tuffa år. Oppositionen passar istället på att beskriva en ganska, som du sa, en misslyckad stimulanspolitik, skuldsättning, budgetunderskott. Det ligger liksom i det politiska samtalets natur, särskilt när det är ganska kort tid kvar till valet.
0: Och Tove Lifvendahl, stämmer det inte då? 50 miljarder, det är inte så lite bara då, eller hur ska man förstå ditt nej?
1: Nej, alltså frågan om en regering är bakbunden ekonomiskt, det beror ju på vad den gör. Vi pratar ju nästan alltid om det ekonomiska utrymmet som att man måste göra av med pengar. Och jag tycker aldrig att man ska rösta på den som lovar mest, utan man ska rösta på den man tror har förmågan att våga prioritera. Politik handlar ju också om vad staten ska göra, men också vad den kanske ska sluta göra eller göra smartare eller prioritera annorlunda.
0: Leonidas Aretakis.
4: Nej, men jag kan hålla med om att det finns en tendens hos högern att först varna väldigt mycket för vänstersidans slöseri, men sen så visar man själv när man sitter i regeringen att man är beredd att använda ganska mycket pengar, att till och med belåna för att bygga de saker som man själv tycker om då, till exempel försvar eller kärnkraft sådär. Så att man visar ju då att man egentligen inte är så mycket emot det här stora investerandet. Sen så tror jag inte att just den här 50 miljarders siffran, den tror jag inte nödvändigtvis stämmer. Det handlar om ett visst sätt att se på ekonomin som handlar om det finanspolitiska ramverket och vad man kommer överens om. Men det finns andra sätt att räkna, och Sverige har väldigt låg statsskuld. Vi skulle kunna låna för att investera. Man kan också placera saker utanför den här budgeten, som till exempel Ukrainas stödet har varit det. Så det finns väldigt mycket olika saker man kan göra. Problemet ser jag, som jag ser det, är att Socialdemokraterna inte vill det, utan att man liksom, man vill ha den här åtstramningspolitiken som man har haft i flera decennier, och därför vill man inte heller ifrågasätta regeringen på den punkten.
0: Mm. Men Martin Tunström, om det är 50 miljarder eller om det är ungefär 95 miljarder kronor, du menar alltså att det ändå finns gott om utrymme att prioritera viktiga satsningar om man vill?
3: Ja, det är lite ovanligt att det är så stor bedömningsskillnad mellan regering och konjunkturinstitut. Men jag tycker att Tove Lifvendahl är en väldigt viktig poäng att i Sverige så är det här reformutrymmet ett ganska konstigt ord egentligen. Det handlar ju om att skillnaden mellan de ökade inkomsterna och att de statliga utgifterna inte så här hänger med i samma utsträckning, och då skapas ett reformutrymme. Men det finns ju alla andra utgifter att jobba med. Och en intressant aspekt är ju faktiskt att Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, som är en gemensam myndighet, ska jobba mycket mer med att analysera de utgifter som redan görs i budgeten. Och det har man inte gjort tidigare. Det har varit faktiskt en brist i svensk budgetprocess som har fått kritik av OECD. Utan reformutrymmet har varit som att det är det enda möjligt att göra reformer med.
4: Jag tror att man måste skilja på vad det är man ska investera i. Om man ska göra någonting som har väldigt långsiktig effekt, god effekt på Sveriges ekonomi, då är inte det slöseri överhuvudtaget. Alltså om vi skulle investera i järnväg, energi, skapa jobb också, vi skulle bygga bostäder och så vidare. Det är saker som liksom Sverige har nytta av i decennier. Så det kommer jag aldrig kunna se som slöseri, särskilt när vi har så låg statsskuld som vi har idag.
0: Mm, Tove Lifvendahl, du var ju också inne på det här med att prioritera hårt och så. Men låna pengar till försvaret, är det fortsatt vägen framåt de kommande åren ändå?
1: Nej, det tror jag inte. Därför att försvaret, vi vet att vi kommer att behöva ha ett försvar på en helt annan nivå än vad vi haft tidigare, och då behöver det finnas, det kan inte vara en extraordinär utgift så att säga, utan det måste in i det som är basplattan för Sverige. Men jag vill verkligen understryka det här med att det är så lätt för en politiker att vinna någon slags trovärdighet för att man vill satsa mycket eller lägga mycket pengar på någonting. Och sen kommer vi sällan till de här frågorna om hur man har använt pengar hittills och man har gjort det på det mest effektiva sättet. Och den sortens frågor tror jag, om man skulle jobba med dem mer metodiskt, då tror jag att det så kallade reformutrymmet skulle växa ansenligt mycket.
0: Mm. Vi går vidare. I veckan veckan så har ju mycket av nyhetsrapporteringen fortsatt handla om skoldådet i Fagersta, där en tonårsflicka dödades och flera skadades. Ytterligare en person har de senaste dagarna gripits, misstänkt för medhjälp till den här attacken, en tonåring som själv ska ha planerat mord. Och regeringen vill nu tillsätta en särskild skoldådskommission som bland annat ska titta på hur potentiella gärningsmän kan upptäckas tidigare och skolornas säkerhet stärkas och så. Jag undrar nu, kan politiken förhindra skolattacker, Leonidas Haritakis?
4: Nej.
0: Martin Tunström?
3: Ja.
0: Tove Livendal?
1: Nej.
0: Då börjar vi med dig, Martin Tunström, ja.
3: Ja, men i mening att om vi inte tror på politiska åtgärder och politikens ansvar att skapa trygghet och säkerhet, inte minst i skolan, då har vi en väldigt mörk syn på politik. Sen är det naturligtvis inte politiken som stoppar det konkret. Men jag tycker vi har ändå sett det här hemska dådet, hur saker fungerar i vårt samhälle. Polisen idag är på plats, var väldigt snabb med att gripa personen i fråga. Det har skett en väldigt förnyelsearbete inom polis när det gäller pågående dödligt våld, också sjukvård. Kommunen fungerar med i en katastrof situation. Det är väldigt mörkt de här dagarna, men det finns också ljus att se i all denna tragedi.
0: Leonidas Haritakis, du tror inte politiken kan göra så stor skillnad?
4: Nej, inte helt. Man kan minska sannolikheten och det ska man såklart göra. Jag tror att jag och Martin Tunström här är ganska överens. Och framförallt vill man ju hitta de här personerna, kanske inte just när dådet ska ske, utan ett år innan. Och jag tycker att det är jättebra att man tittar på det här och att man tittar på hur psykiatrin kan bli bättre, hur man kan fånga upp unga som mår dåligt. Man kan titta på extrema nätmiljöer av olika ideologiska färg. Sådär. Och sen så något jag tycker att det är olyckligt då, och som är mörkt ändå, det är att Sverige är på väg att bli mer som skolskjutningarnas hemland i USA, där man har en väldigt stor utslagning i samhället. Det är väldigt mycket upp till individen om man misslyckas att bära det ansvaret och att samhället inte tar det ansvaret. Och jag tycker att Sverige har blivit allt mer och gått åt det hållet, och därför, jag ska inte säga en kausal länk här, men jag tror inte att det är bra att vi är på väg åt det hållet, så att säga, för skolskjutningars skull.
0: Tove Livendal, du sa också nej på den här frågan.
1: Ja, på samma sätt som att politiken kan heller inte liksom lova att det aldrig ska bli några trafikolyckor, och det innebär ju inte att man inte då ska försöka göra det man kan för att förhindra dem. Utan det kommer alltid att finnas risker, och vi behöver bli bättre på att se hur de ser ut. Och här har vi ju alldeles uppenbarligen delvis ett nytt fenomen, att det här är personer som är enskilda gärningsmän, men de är inte ensamma. Och jag tror att den här kommissionen nu, om den lägger kraft på att också försöka hämta in kunskap, det här är ju fenomen som finns över hela världen, och att försöka förstå. Så det är klart att man ska göra det man kan för att hitta i tid, som jag varit inne på tidigare. Men mitt nej där var just utifrån att det finns liksom inga garantier. Det innebär inte att politiken inte ska försöka.
0: Mm. Till sista frågan då i veckans panel. För kostnadsfri förskola och fritids, det förslaget kom från Moderaterna i veckan. Och under valrörelsen har ju de här pengalöftena regnat över barnfamiljer. En bebispeng på 15 000 kronor, höjda barnbidrag, sänkta skatt, fler kostnadsfria IVF-försök, höjd vab-ersättning, läxhjälpsrut och så vidare. Så jag undrar nu, kommer de här förslagen leda till fler barn? Martin Tunström?
3: Nej.
0: Tove Livendal?
1: Mitt tredje nej här då.
0: Leonidas Haritakis?
4: Ja.
0: Ja, då tar vi den här optimistiska för nativitetsfrågan, det svaret från dig.
4: Ja, men det finns ju väldigt många skäl till att välja att inte skaffa barn. Men det vi såg väldigt tydligt under finanskrisen, för då såg vi en väldigt stor dipp i barnafödandet, det är ju att ekonomin spelar en roll. Och det är också det som forskning visar, att den här sortens ekonomiska stöd kan bidra till att få att man väljer att skaffa barn. Det kan bidra, det är inte hela förklaringen.
0: Krävs lite annat också. Martin Tunström, nej, säger du.
3: Nej, men Leonidas Haritakis så har jag en viktig analys här, men jag tror att de här förslagen är ju inte i första hand presenterade syftande till att främja nativiteten, utan de syftar till att stärka barnfamiljers ekonomi i en valrörelse. Och det finns särskilda skäl till att Moderaterna vill inte så här, stärka barnbidrag. Då hamnar man i en felaktig berättelse för Moderaterna. Det är bättre då att föra in förskolavgiften som man vill avskaffa i en arbetslinjediskussion till exempel. För socialdemokratin är barnbidraget en stark symbolfråga. Så det finns helt andra syften med förslagen än att främja nativitet.
0: Andra syften, men du tror också inte heller att det kommer att leda till att fler vill skaffa fler barn?
3: Ja, men den här diskussionen är jättesvår. Det är ju, det här, den fallande nativiteten är ju ett globalt fenomen som rimligen också handlar om annat än ekonomi. Det handlar om livsstilar, värderingar. Det är väldigt svårfångat och forskningen är ganska lite oenig. Det är svårt att få fram entydiga rön här, utan det drar åt väldigt olika håll.
0: Men Tove Livendal, vad säger du?
1: Nej, men jag kan nog instämma med både det som Leonidas och Martin har tagit upp. På marginalen kanske något fler barn, men som sagt, det var inte syftet med förslagen. Och Sverige har redan en av världens mest generösa system för föräldrar och vi har ändå fallande födslotal. Så att, hade det funnits ett tydligt kausalt samband att man kunde vrida på en kran och sen få fler barn, då hade vi redan haft det. Utan det är just att det är en kombination av många olika faktorer som påverkar att nativiteten går ner i många länder, och då behöver man, när man ska diskutera den frågan, då får man ha den ansatsen också.
0: Ett par av de här förslagen har ju ändå handlat om att man vill få fler födda barn, fler IVF-försök till exempel.
1: Ja, och det är ju då också, dels tror jag, där finns det nog ett samband med det där, med att vi också studerar länge. Det dröjer lång tid innan vi etablerar oss på arbetsmarknaden, och det gör ju då också att svårigheten att få barn liksom ökar, och då är det ett sätt att försöka komma åt det. Och det är klart att är du ofrivilligt barnlös så kommer det kommer att vara det absolut viktigaste frågan. Så att du kanske kommer att nå den väljargruppen, men möjligen så är det också så att vi behöver en diskussion om hur vi prioriterar över livscykeln och det faktum då att vi väntar så länge med att skaffa barn.
0: Leonida, vi har redan en väldigt generös välfärd och så vidare i Sverige. Varför skulle det?
4: Jo, jag tror att den är bra. Jag tror att den bidrar. Och att det pratas väldigt mycket så här om värderingar. Jag skulle säga inte värderingar, för det pratas om familjevärderingar just nu. Och jag läste en OECD-rapport om fertilitetstrender som det heter, och på 60-talet och framåt så är det mycket riktigt så att den kvinnliga frigörelsen bidrog till att man skaffade färre barn på grund av att man helt enkelt ville prioritera sin att få en lön och så vidare. Men idag är sambandet delvis omvänt. Sverige har en rik välfärdsstat och vi har dessutom feministiska värderingar som säger att männen ska vara med och dela på ansvaret hemma. Och det gör att vi har ett högre barnafödande än till exempel Italien och Spanien, där du har ett mycket lägre, men de här konservativa värderingar. Så familjevänliga värderingar idag, det är socialistiska och feministiska värderingar.
0: Det var allt för panelen. Linda Desaratakis, Martin Tunström, Tove Livendal. Tack snälla för att ni var med.
2: Ja, där slutar första timmen av Godmorgon världen från i söndags med Cecilia Havar. Timme två drar igång direkt efter tre nyheterna som börjar om drygt 2 minuter.
5: Framtiden stämplar in. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
6: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen, utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk.
7: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverka tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. Så hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
5: Lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in.
2: Och det uppmanade min kollega Magnus Victorin som hade träffat Lars Mogensen. Hela serien finns i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 3.
8: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska anfall mot Kiev i Ukraina under natten. Och samtidigt är det officiell skolstart senare idag, men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
9: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
8: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare. Det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Cafferty Davis är skyldig till mordet. Den före detta gängledaren nekar till anklagelserna. Påföljden meddelas den 13 oktober. Och det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Klockan är 3:02. Det är natt mot tisdag den 1 september. Och RP1 fortsätter nu God morgon världen med Cecilia Schavar. En återutsändning från i söndags.

0: Den svåra skolkrisen i Gällivare har drabbat eleverna hårt.
1: Ja, vi hade ju ingen svenska lärare. Och så hela första terminen så var hon aldrig här och då fick vi F sen i slutet.
2: Nästan hela första terminen hade vi ingen musiklärare. Så då sen, eller vid första terminsbetygen, då fick alla E. Och det är som, ja, man förstår ju som ändå det. För det är svårt för henne sen att sätta betyg.
0: Men nu vill gruvbolagen locka lärare till skolan. Det blev ett nej från Island i folkomröstning om EU. Vad säger resultatet om unionens fortsatta dragningskraft? Vi får satir med radioskugga och så om 10 000 hemliga chattmeddelanden som skakade om kommun-Sverige. Nu blir Alingsås-skandalen om korruption, sex och stölder pjäs. Rondellhunden firar 20 år, men den står inte ensam i cirkulationsplatserna längre. Vår reporter har gett sig ut i Rondell-Sverige.
3: De sa ju där när rondellerna blev vanliga att krockar du en korsning åker du till sjukhus, men krockar du en rondell så åker du till bilmekaniken. Och det ligger väl någonting i det.
0: Sist idag ett kosseri av Mark Levengood. God morgon världen, en timme till.

0: Jag heter Cecilia Schavar. Vi ska till Gällivare nu, där situationen i skolan varit krisartad. Under förra året var läget så illa att skolinspektionen tog över och drev högstadiet i kommunen. Och nu försöker också gruvbolag som Boliden och statliga LKAB hjälpa orten att locka till sig behöriga lärare till skolan. Men varför ska ett gruvbolag bry sig om lärarbristen och vilket ansvar har de? Monica Samelin är chef på statliga LKAB i Gällivare och säger att det var självklart att försöka hjälpa till.
1: Att vi vill hjälpa till så mycket som möjligt var självklart. Sen har vi ju förstås diskuterat hur kan vi göra det på ett bra sätt. För vi är ju också väldigt beroende på att våra invånare här blir skriv- och läskunniga och språkligt och så vidare. Så att vi får bra anställda med tiden.
2: Ja, 3 års tjänstledighet med bibehållen lön och förmåner. Det är vad LKAB nu erbjuder de färdigutbildade lärare som just nu jobbar åt gruvbolaget men som kan tänka sig att gå tillbaka och jobba i skolan en tid. Dessutom säger de att LKAB kommer att prioritera hitflyttade lärare till de bostäder som de äger. Det andra gruvbolaget i kommunen Boliden har ett liknande erbjudande.
3: Hur mycket kan man kräva att ett företag ska stötta sitt lokalsamhälle?
1: Jag tror att här uppe och speciellt när vi pratar om den här typen av lite gamla brukssamhällen och så vidare så har vi ju en tradition att hjälpas åt och vilket är väldigt fint och det ska vi göra. Och när vi är på sådana här mindre orter då behöver vi jobba tillsammans för att få det att fungera på bästa sätt.
4: Statistiken här om hur det var skrämmande.
2: Och skolchefen i Gällivare, Peter Olsson, tycker att det är bra att även gruvjättar engagerar sig i frågan.
5: Hela lokalsamhället har börjat engagera sig här. LKAB tycker jag bär ett större ansvar som statligt bolag över liksom vad man sätter för spår på ett lokalsamhälle. Och spåren här, de är ju djupa på många sätt.
2: Ja, det har varit tuffa år för skolan i Gällivare. För trots att det här på pappret borde vara en välmående kommun med Sveriges lägsta arbetslöshet så är det just det som har varit problemet, för skolan i alla fall. Kommunen ligger granne med Kiruna i de så kallade malmfälten längst uppe i norra Sverige där gruvorna ligger tätt. Här jobbar var fjärde person i arbetsför ålder, antingen i LKABs järnmalmsgruva eller i Bolidens koppargruva. Och varför ska man plugga om man kan få ett välbetalt gruvjobb nästan utan utbildning? Och hur hittar man lärare att anställa i en kommun där nästan alla har jobb? Dessutom finns inga lediga bostäder att tala om. Många rivs för att göra plats för gruvorna eller hyrs av bolag för fly-in, fly-out-personal. Så att få lärare att flytta hit har varit svårt. På Sjöparksskolan, som är kommunens högstadie, har det varit stök, dåligt med extra resurser, hög elevfrånvaro och mindre än hälften av lärarna har varit behöriga. För 1,5 år sedan var läget så akut att skolinspektionen fattade beslut om att ta över och driva skolan med hjälp av 2 rådgivare som jobbade på plats i Gällivare i 9 månader. Det var andra gången någonsin i myndighetens historia som man tog till den här åtgärden. Och det är många elever som har påverkats. En av dem är Nancy Grönborg som nu går i 9:an.
6: Jo, jag tror det var i 7:an. Då var det dåligt med lärare så då var det mycket håltimmar och sånt. Och så hade man typ inget om dagarna.
2: Åttorna Vincent Larsson och Sion Rantanpää har liknande erfarenheter.
7: Ja, vi hade ju ingen svenska lärare och så hela första terminen så var hon aldrig här och då fick vi F sen i slutet.
8: Nästan hela första terminen hade vi ingen musiklärare. Så då sen, vid första terminsbetyg, då fick alla E. Och det är som, ja, man förstår ju som ändå det, för det är svårt för henne sen att sätta betyg.
2: När skolinspektionen ingrep hade Peter Olsson jobbat en dag som skolchef. Och även om han tyckte att det var jobbigt, tycker han att beslutet var bra. För kanske var det den väckarklocka som behövdes för att hela samhället skulle börja ta skolans problem på allvar.
5: Vi fick egentligen som kommun, och då tänker jag både ur tjänstemanorganisationen och politiker, vi har ju fått lägga oss ganska platt och säga att det här duger inte, det här måste vi göra bättre. Jag har hållit en serie, jag tror jag har hållit 30 medborgardialoger. Vi har fått en stor medvetenhet här hos alla att skolan är central för oss som ort. Vi kan aldrig locka till oss arbetskraft. Familjer flyttar inte till en stad vars man har dåliga skolresultat.
2: Och problemen finns kvar, säger skolchefen Peter Olsson.
5: Bara så sent som i fjol höst så hade vi bara på den här skolan med lite drygt 400 elever. Nästan 700 timmar undervisning som uteblev. När någon var sjuk eller borta så finns det inga vikarier att tillgå. Där har vi den där arbetskraftsbristen. Då är alla uppslukade av gruvindustrin.
2: Gruvbolagen är väl medvetna om problemen. Men deras verksamhet är ju också viktig, poängterar LKAB-chefen Monica Samelin.
1: Jag ska säga så här, att jag ska säga hellre att det är rikedom att ha stora industri där var man verkar. Alltså som jag menar för kommunen. Att skulle inte LKAB finnas här uppe så tror jag nog att det skulle vara kanske... Det skulle inte behövas så många lärare, kan vi väl säga.
9: Halloj!
2: I lärarrummet på Sjöparksskolan sitter den här terminen både nya och gamla lärare. För vid årets skolstart är det 33 fler behöriga lärare än i fjol. Mycket tack vare den satsning som kommunen själv har gjort, bland annat på att erbjuda tillfälliga gratis arbetsbostäder.
10: Jag är från Enköping faktiskt.
2: SO-läraren Axel Hellstrand är en av dem som bor där.
10: Om jag inte hade fått någon boende så hade jag ju inte kunnat jobba här. Det är så enkelt. Jag tycker ändå det är ett fint boende. Det är ett gammalt äldreboende som de har liksom rustat upp.
2: Han säger att han ser skolans problem som utmaningar. Och det gör även nyutexaminerade Fredrik Jonasson, som själv varit elev här men som nu har återvänt som lärare.
11: Vi har vissa saker vi måste arbeta extra mycket på här. Men det går framåt tycker jag.
12: Yes, men nu är vi alla samlade så jag tänker att vi börjar med närvaro som vanligt. Sara?
2: Varje lektion börjar han med att kolla närvaro. För förra året hade 55% av eleverna på högstadiet problematisk skolfrånvaro. Och de vuxna är inte bättre. På en del föräldramöten förra vintern kom bara några enstaka föräldrar.
13: Jag tänkte mer ta ett steg tillbaks bara och att... titta på varför vi är här och titta på LKAB.
2: På LKABs gruvområde är det pressvisning av den senaste satsningen. Ett bygge som kommer att kosta 6 miljarder. En tydlig fingervisning om att de räknar med att fortsätta gräva järnmalm här i många kommande decennier. På 10 år har det här bolaget genererat omkring 50 miljarder till statskassan. LKAB-chefen Monica Samelin hoppas att skolans problem ska minska.
1: Det handlar ju mycket om våra egen personal också. De trivs inte heller på orten om inte vi får skolorna att fungera. Så att vi måste ju börja och hjälpas åt så mycket som vi kan.
3: Tror du att ni kommer att lyckas locka över några lärare från gruvan?
5: Det finns några detaljer kvar att lösa mellan oss. Så tror jag att några kommer komma i alla fall.
2: De 30 lärare som valt att gå till gruvindustrin säger att det handlar om pengar och arbetstider, men kanske framförallt om arbetsbörda. Skolchefen Peter Olsson pratar om en nedåtgående spiral.
5: Vi har tappat alldeles för många lärare så att belastningen har blivit för hög på de få som har varit kvar. Det har inte varit bra här, men det är på väg att bli bättre nu.
2: Frågar man barnen är det många som trots allt trivs på skolan. De 5 högstadieeleverna Milton, Elias, Vincent, Nancy och Sion säger att de saknar sina mobiler men gillar friheten jämfört med mellanstadiet. Och Vincent säger att kanske har han fått en annan syn på det här med inställda lektioner.
7: Ja, det kanske det har gjort på ett sätt att man förstår nu kanske lite mer att inställda lektioner inte är jättebra för att då får man sämre betyg och sen så missade vi så mycket som alltså, kanske vi hade kunnat lära oss då. Då blev det mycket mer att lära oss sen.
2: Och för Nancy som ska gå ut 9:an i år så är det bara en sak hon hoppas på.
6: Ja, att jag vill få bra betyg. Ja.
0: Reporter i Gällivare var Erika Sundén. Island stänger dörren till ett EU-medlemskap. Det står nu klart efter en uppmärksammad folkomröstning igår. Det var landets andra försök att närma sig ett medlemskap. Så vad säger folkets nej nu om Islands självständighetssjälvbild? Och är det ett tecken på att EUs dragningskraft falnat? Med oss direkt från Reykjavik har vi vår Norden-korrespondent David Rasmusson. God morgon.
9: God morgon.
0: Ja, det blev ett nej till slut trots att det såg väldigt jämnt ut här på morgonen. Varför det?
9: Ja, för att Reykjavik-borna inte röstade tillräckligt mycket skulle jag säga. Det är så att här i huvudstaden så är det fler som är positiva till ett EU-samarbete. Medan på landsbygden så är man mer negativt inställd till EU. Och det märktes ju också att när rösterna kom in från Reykjavik först, ja men då ledde ja-sidan en bra stund långt in på natten. Men sen när fler landsortsdistrikt började räknas, ja det tog nej över. Och nu säger att nu är det 47,5% för ja och 52,5% för nej när några få röster är kvar att räkna.
0: Mm. Och hur har det låtit då bland islänningar sen omröstningen igår kväll?
9: Ja, det här har varit en ganska aggressiv och polariserande debatt som har varit på Island. Och jag gick lite grann emellan de här två valvakorna, ja och nej, igår. Och det var väldigt nervös stämning skulle jag säga på båda valvakorna. Men sen när det började stå klart så sjönk såklart stämningen på ja-sidan. Och jag pratade med Heidrun Sigurdadottir som nu menar att det här är en dröm som spricker.
14: I have this hope for the last 30 years. I've had this hope. One day we are gonna go to the ESB. That hope is dead. So I think for me personally, it's gonna be difficult. It's gonna be really difficult for me just to go ahead and you know accept things for what they are.
0: Hoppet är dött, sa hon här.
9: Ja, det säger hon. Hon säger också att det kommer bli svårt för henne att gå vidare.
0: Mm. Så vilka är de främsta förklaringarna då till att islänningarna nu säger nej till att återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap?
9: Jag tror att det är magkänslan som har avgjort väldigt mycket i det här valet. Nej-kampanjen, de har väldigt mycket riktat in sig på känslan av självständighet på Island som är väldigt viktig. Island är en ganska ung nation, man blev självständiga först 1944. Och att då ge upp en del av den här självständigheten som man kämpade för i decennier, det är absolut inget man kan tänka sig att göra. Och det sitter väldigt djupt i många islänningar. Sen såklart så pratar ju nej-sidan också om fisket som ett hot. Alltså fiskeindustrin är jättestor på Island och jätteviktig. Vad skulle hända med den vid ett EU-inträde? Och sen pratar man också om EU-byråkrati och kostnader för EU. Och det som islänningarna har lyssnat på mest.
0: Mm. Det var i samband med att Island drabbades väldigt hårt av finanskrisen 2008 som det första närmandet mot EU gjordes. Då många ansåg att Island behövde den här tryggheten då i unionen. Hur försökte ja-sidan övertyga folket om att det nu igen var läge att bli medlem då?
9: Men lite samma argument på sätt och vis. Tittar man internationellt så är mycket rapporteringen handlat om Donald Trump och hans hot mot Grönland och att det väckt oro också på Island, och det har det gjort. Men i valrörelsen har det handlat mer om ekonomi. Island har fortfarande en del problem med höga räntor och hög inflation. Och man menar att ett euromedlemskap skulle då kunna lösa de problemen. Sen så argumenterar man också för att Island är så integrerat i EU redan. Vi är med i ESS, vi är med i Schengen, vi inför väldigt mycket av EUs lagstiftning på Island, men vi har inget inflytande. Varför inte gå hela vägen?
0: Mm. Vi ska också säga god morgon till Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Hallå.
15: God morgon.
0: Jag har hunnit komma några reaktioner från EU-hållen på det här nejet från Island.
15: Nej, inga reaktioner vad jag har sett än så länge från EUs ledare, men jag tror ändå man kan räkna med att det finns en viss besvikelse ändå i Bryssel. Och man får ju lite brexit-vibbar här nästan. Att vi pratar om en önation som röstar om EU, ja-sidan leder marginellt före omröstningen, men sen så blir det tajt. Och kanske att känslor spelar mer in än fakta, som David precis var inne på. Och sen är det ändå nej-sidan som vinner med ganska liten marginal. Och självklart var det så att skilsmässan från Storbritannien, den var mycket, mycket värre för EU. Där var det ändå ett medlemsland som lämnade unionen efter 50 års medlemskap nästan. Men det här med Island, även om det inte är lika allvarligt, så är det ändå ett bakslag. För Island hade varit väldigt välkommet in i EU. Mm. Och ett tydligt tecken på det är också att Marta Kos, som är EUs utvidgningskommissionär, hon var ute i tal tidigare i veckan och sa att Island skulle kunna gå med i EU väldigt snabbt. Inom 2 år spådde hon. Och det där är väldigt ovanligt, skulle jag säga. EUs politiker brukar vara extremt försiktiga med att uttala sig i frågor som kan spela in i olika länders val.
0: Mm. Men brexit-vibbar, säger du, alltså att det blev ett nej nu då?
15: Riktigt så allvarligt var det inte, men...
0: Ja, nej, men att det ändå hade varit väldigt välkommet då för EU. Alltså, vad säger då den här stängda dörren om EUs möjligheter att fortsätta utvidgas och locka till sig nya medlemmar som man själv vill ha?
15: Jo, men den tror jag kommer finnas kvar. Alltså förhandlingarna med de som är kandidatländer, de kommer ju fortsätta. Det är klart att om Island hade sagt ja, då hade de här... Det finns ju momentum nu i utvidgningsprocessen, att det är ändå många länder som förhandlar och är på god väg, vissa av dem på väg in i EU. Och det här, ett ja från Island hade kunnat ge ytterligare skjuts i den här processen. Nu blir det istället ett nej. Ja, men då kanske det här riskerar att bromsa något. Men fortsatt, de här förhandlingarna med olika kandidatländer kommer ju fortsätta. Montenegro till exempel är ju det landet som ligger närmast till, har ju sagt att de vill bli EUs 28:e medlemsland år 2028, och de har kommit ganska långt. Och även Albanien, ett annat land som har närmat sig EU ganska snabbt.
0: Mm. David Rasmusson på Island, du var inne på landets självständighetsanda, och något annat som få väl på Island kunnat undgå det senaste året är Donald Trumps anspråk på Grönland. Han har ju felaktigt själv några gånger till och med kallat Grönland för just Island. Alltså, på samma sätt som EU varit intresserat av att ha med Island, delvis på grund av också ett strategiskt läge i Arktis och sådär, så har ju EU också USA intresserat av det på vissa sätt. Hur går resonemanget om det nu då, när man har sagt nej till EU?
9: Ja, det resonemanget har ju saknats lite grann här i slutspurten, ska jag säga. Det var mycket mer aktuellt i våras när också Grönlandsfrågan var hetare. Nu har det ju handlat väldigt mycket mer om ekonomi, om självständighet och inte så mycket om Donald Trump och USA. Vi får väl se om amerikanerna ser det här som ett tecken på att Island skulle vilja närma sig USA, vilket jag faktiskt inte alls tror att de vill. De vill vara självständiga. Det är det som är viktigt för Island.
0: Mm, Andreas Liljeheden, hur har man sett på det där från EU-håll? Alltså just det strategiska i att ha med en arktisk nation på det här sättet i EU?
15: Jo, men det är klart att alltså, hade Island sagt ja och i slutändan blivit medlem i EU, ja, man kan ju se det som att då hade ribban varit högre för USA om de skulle vilja agera på något sätt när det gäller Island. Sen så har det ju, jag håller med David där, alltså det har ju mer handlat om hopblandning mellan Island och Grönland från Trumps del än så länge, så frågan är vad han egentligen har i så fall för intressen. Men helt klart så skulle man från EUs sida ha velat ta in Island som medlem, och inte minst för att dels för att man vill stärka sin egen union och genom det då försvara en regelbaserad internationell världsordning som bland annat utmanas av Donald Trump, men framförallt för att Island skiljer sig också avsevärt från övriga kandidatländer. Island är en väl fungerande demokrati, väl utvecklat land, ett väldigt rikt land, och på så sätt skiljer man sig då från de övriga kandidatländerna som är fattigare länder, det är mindre utvecklade. Om vi pratar om Ukraina, Moldavien, länderna på västra Balkan, så på så sätt så hade Island varit välkommet in i EU.
0: Mm, men nu får man från EUs håll fokusera på de här andra länderna som står i kö då.
15: Ja, det får man göra. Och som jag sa, Montenegro är ju den som står allra längst fram i kön. Men vi har också andra länder på Västra Balkan och även Ukraina och Moldavien. För de kommer att ta väldigt lång tid. Och just inför den här folkomröstningen på Island, då pratar man ju om att Island och Montenegro skulle kunna komma in som ett slags paket. Alltså båda två samtidigt, kanske då 2028. Nu blir det ju inte så, utan då kommer i så fall Montenegro få ta steget in i EU på egen hand.
0: David Rasmusson till sist. Det här var ju en rådgivande folkomröstning, men kan man säga att dörren nu är stängd för gott från Islands sida?
9: Om inget otroligt spektakulärt händer så är dörren stängd, i alla fall i flera decennier.
0: Tack säger vi till Norden-korrespondent David Rasmusson och Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Nu blir det satir med Radio Skugga.
16: Hallå?
17: Hörs
16: jag?
17: Nej.
18: Varmt välkomna hit så här två veckor före valet. Ni ser ju inte mig, men jag sitter här i studion med en davidsstjärna för att ta avstånd från antisemitismen i Sverige. Tänker att det kan inte vara någon stor grej, eller? Å andra sidan har jag en palestinasjal också, så det känns som en riktigt klassisk helgardering. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ni har kanske sett reklamen för Mauri Hermundssons nya tv-program Vem kan styra Mauri? Där de svenska partiledarna ska övningsköra med den rödlätte 2-metersmannen. Förutom en massa skämt om vart Sverige är på väg, höger- och vänstersväng och så vidare, så skapade avsnittet med statsminister Ulf Kristersson lite turbulens. Mauri och hans redaktion hade nämligen förberett ett inslag där Ulf med hjälp av både dockor och statister skulle göra en reklamfilm för Moderaterna. Men Ulf, han vägrade med motiveringen att han inte gör pajiga saker. Något som vi på Radio Skugga inte har några som helst problem med. Att han gör, alltså. Ulf. Ja, som sagt, ingen har väl rimligen missat att vi är inne i slutspurten inför valet. Och ett av de många tydliga tecknen på det är såklart partiernas valaffischer. Många av affischerna har redan börjat hamna på sniskan, fått Hitlermustascher eller till och med rivits ner av provocerade medborgare, kan man tänka.
19: Ja, eller kanske bara väder och vind.
18: Ja, hej och välkommen till studion Pio Pesson. Du är vd för PR-byrån Affischia med bas i Bengaliens huvudstad Pyssel.
19: Det är rätt och riktigt och även tack.
18: Mm. Din PR-byrå Affischia har revolutionerat valrörelserna i Bengaliens genom ett otroligt innovativt system. Det är en sorts maskin som jag förstått det som skapar valaffischer med en enkel knapptryckning.
19: Ja, och den är superinnovativ faktiskt. Vi ska se om jag kan få igång den här. Jag ska...
18: Ska du prova att trycka på den här on-knappen där?
19: Ska man göra... Ja, jag ska göra det. On. Ja, nu fungerar den. Jag ska demonstrera. Säg vilket land själva valet ska hållas.
18: Ja, vi kan väl ta Sverige då.
19: Sverige, det var bra val. Kan du trycka på röda knappen där så får du din affisch sen.
18: Okej, jag ska inte skriva vilket parti eller ange någon slags politisk ståndpunkt, eller?
19: Tryck! Tryck bara!
18: Ja, okej. Oj, nu matar den ut en affisch här. Vad ska vi se? Stoppa gängkriminaliteten.
19: Ja.
18: Det är ju svårt att inte hålla med om.
19: Ja, men eller hur? Tryck igen. Varför gör du inte det? Tryck.
18: Mm, jag trycker. Mer pengar till Sveriges barnfamiljer. Det tycker väl typ alla, eller?
19: Nej, men många. Det är kreativt. Edgy. Tryck.
18: Mm. Jag fortsätter att trycka här då. Vi tror på Sverige.
19: Tryck.
18: Sverige kan mer.
19: Tryck.
18: Vi tar Sverige... På allvar? Vänta, men det här känner jag igen. Det här är några av våra riksdagspartier som anlitat det, va?
19: Va? Nej, det kan jag tyvärr inte avslöja på grund av alla sekretessavtal vi har, men det är alla, ja. Alla?
18: Alla?
19: Det var du som sa det, inte jag. Jag sa bara alla i allmänhet.
18: Nej, ja, det var det väl i och för sig inte. Men hur som helst, finns det inte en risk att sådana här allmängiltiga slogans urvattnar valrörelsen?
19: Jag förstår kanske vad du menar ungefär. Du vill ha lite spetsigare affisch.
18: Mm.
19: Tyck på den blå knappen.
18: Okej. Kylskåpskall fil.
19: Ja, och det är genial. Alla tycker om kylskåpskall fil.
18: Ja, många. Men inte alla väl?
19: Ja, men du får du väl trycka igen då.
18: Kylskåpskall... Laktosfri fil.
19: Ja.
18: Jag tror vi får sätta punkt där. Tack Pio för demonstrationen. Ja. Vi ska faktiskt säga att vi har med oss Ulf Kristersson här utanför studion och vi ska se om vi kan få in honom och recensera årets valaffischer med två lappar som står bu och bä på. Roger, hur går det?
20: Att
14: trögt. Fortfarande lite pajigt, tycker Ulf.
18: Kosackvalet 1928, kärnkraftsvalet 1976, Bengt Westerbergvalet 1985, plånboksvalet 2010, det nya plånboksvalet 2022. Ja, kärt barn har många namn och historiskt har det inte funnits någon hejd på kreativiteten när experter och kommentatorer lekt med orden. Men 2026 då, vad ska valet heta i år? Med oss för att irra runt i den här obenämnda vakuumet till valrörelse har vi vår korrespondent i Schweiz, Urlög Nafta. Urlög, vad handlar den här bristen på idéer om från ditt schweiziska perspektiv?
16: Rädsla.
18: Rädsla?
16: Jag tror man är rädd att sätta etiketter på något som är så föränderligt. Säger du klimatvalet så står vi där i september med 14 grader snöslask och miljontals väljare som istället röstar utifrån priset på hushållspapper. Säger du trygghetsvalet så råkar någon tjänsteman lösa brottsligheten i oktober och så står alla valanalytiker där med skägget i brevlådan och måste döpa om allt till det lite småtrevliga valet.
18: Mm. Men vad ska man göra när man ställs inför ett sånt här semantiskt nödläge?
16: Man garderar sig. Man målar inte in sig i ett hörn med ett ord på två stavelser. Här från min schweiziska horisont så har jag tagit fram ett gäng kvalitetssäkrade, helgarderade namnförslag som täcker in samtliga tänkbara utfall. Vad sägs till exempel om det postpandemiska, cykliskt inflationära men samtidigt potentiellt AI-drivna och svagt urholkade välfärds- och trygghetsvalet med förbehåll för plötsliga elprisspikar?
18: Ja, där får du in rätt mycket ju.
16: Eller varför inte den lite mer folkliga varianten? Valet då alla var lite arga på allt, men ingen riktigt visste vem som bar ansvaret. Så vi röstade på den som såg minst stressad ut i TV4s partiledardebatt. Valet.
18: Snyggt, Urlög. Den här går ju rakt in i rubrikerna.
16: Jag vet det, men det kan bli lite långbänk också, vet du.
18: Mm.
16: Andreas Norléns evighetshöst. Magdas oktoberdepression, valet. En satans november. Nu skiter vi det här, sa Ebba, och flyttar till Schweiz, valet. Kristerssons koma.
18: Nu blev det deppigt, känner jag.
16: Ja, men det är ju det här att man måste täcka in allt. Valet måste ha ett namn, annars slutar Sverige som ett land utan rubriker. Och då kan vi lägga ner allt.
18: Allt?
16: Ja, till och med Radioskugga då. Åtminstone onsdagsreprisen, för den är lite pajig.
18: Ja, jag tänker att vi ska göra ett sista försök att få in Ulf Kristersson i studion. Och den här gången tänker jag att vi ska prata om hur Sverige kan avveckla det lite märkliga friskolesystemet och låta hårt arbetande invandrare slippa utvisning.
14: Du, Fritte, han tackar nej där. Han vill inte göra pajiga saker, säger han där.
18: Nej, jag anade det. Baka kishloran.
14: Ja, det är lite pajigt.
18: Mm, jag fattar. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka.
0: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erlan Karling och Per Julin. 10 000 meddelanden i en privat gruppchatt mellan tre höga kommunpolitiker i Alingsås blev plötsligt inte så privata längre när journalister på Göteborgsposten fick tillgång till dem. Det som följde var ett prisbelönt avslöjande förra året om hur de tre från Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hånat kollegor, dragit grova sexskämt och pratat om hur de lyckats manipulera politiken i den privata chatttråden. Alla tre avgick innan den första artikeln publicerades. Och nu blir den här skandalen teater. Nanna Olofsdotter Hallberg, du har skrivit manus till och regisserar Alingsås-chatten.
17: Ja, det har jag.
0: Den har premiär på Kulturhuset Stadsteatern nästa helg. Välkommen till Godmorgonvärlden.
17: Ja, tack snälla.
0: Vilka aspekter av det här avslöjandet var det som fascinerade dig mest när du hörde om det?
17: Ja, men flera. Men det första och initiala var väl verkligen tanken på liksom att ha en privat chatt som jag tror att många i vår generation har. Tidigare generationer har ju kanske haft brevskrivande som liksom deras form för kommunikation. Men för våra generationer så är det ju chatt som ofta är det liksom primära. Och i en chatt så får det liksom pågå lite andra saker än vad som får pågå utanför en. Alltså det finns liksom, vi har ju inte haft någon sån Magdalena Ribbing av Chatten, någon vett och etikett skola för vår generation, men det känns som det ändå är någon slags tyst överenskommelse att man får vara mer gränslös och grov kanske än man var på andra ställen. Vi har ju också liksom en samhällsutveckling som ställer högre krav på, vårt språk. Att vi kanske inte får prata grovt offentligt på samma sätt. Och då är liksom chatten lite som någon slags pysventil där det får pågå. Så det första som jag fastnade för var just det. Att så här, åh gud, det här är så på något sätt viktigt också med de här chattläckorna som blir allt fler. Vi har ju Alingsås-chatten då, men även typ Jemen-chatten som J.D. Vance och andra toppolitiker i USA satt och planerade liksom attentat mot Jemen med massa emojis och
20: just, råkade bli en journalist,
17: Atlantic journalist. Alltså, och jag tänker att det blir liksom en viktig... vi har ju massa brevväxlingar sparade från författare eller kulturpersonligheter eller forskare och politiker. Och de här chattläckorna kanske blir också viktigt för framtiden. För att veta så här, hur pratade man, hur hände saker liksom.
20: För just det där, du är inne på att det som händer i en chatt stannar i en chatt.
17: Förhoppningsvis.
20: Så som många kanske hoppas att det är, i alla fall i vissa gruppchatter. Det hade nog de här politikerna hoppats också ju. Men vad var det som gjorde att du tänkte att den här historien kunde passa sig för en pjäs?
17: Ja, men jag tyckte att dramaturgin fanns där redan från början. Att det är liksom en sån stor berättelse om kärlek, makt, svek på olika sätt. Nästan så shakespeariansk, tyckte jag. Så att jag ville liksom ta fasta på det och ta vidare på det. Sen så tycker jag också att kommunpolitik är oerhört intressant. Det är ju snart val i Sverige och man ofta kommer ju kommunpolitiken i skymundan. Trots att många bara betalar kommunalskatt. Det är ändå ganska högt tak för att betala även liksom statlig, och de har väldigt mycket makt, väldigt mycket som pågår i vårt närområde sker just i kommunen, och trots det så pratar vi nästan bara om valet utifrån ett riksdagsperspektiv.
20: För det som gjorde den här skandalen så stor var att de här politikerna var dels politiska motståndare och lite i skymundan då i den här chatten hade planerat saker rent politiskt då, lite bakom ryggen på väljarna kan man säga. Och sen var det här grova språket då också. Vad var
17: det? Mycket påhopp på andra politiker och tjänstemän i kommunen.
20: Just det. Mobbning nästan av andra kollegor då helt enkelt. Vad var det du framförallt ville berätta då med den här pjäsen?
17: Ja, men dels så finns det väl någonting i liksom det hela systemet, hur vi har byggt den kommunala politiken, som är jätteviktigt att människor engagerar sig och gör saker. Och det har liksom kanske funnits mer naturligt tidigare med någon slags gräsrotsrörelse, och man var vanare kanske med studieförbund och liknande, att man det steget var mindre, inte lika långt helt enkelt. För de allra flesta kommunpolitiker är ju fritidspolitiker, och det jag såg här var ju att det är liksom någon sån perfekt spelplats mellan typ engagemang och liksom att vilja väl på många sätt. Och sen så är det bara liksom någon slags det här är liksom otroligt fulaste av att vara människa, som jag tänker att de flesta av oss, i alla fall jag absolut, ibland hänger sig åt, att man liksom försöker dra liksom ett skämt på någon annans bekostnad, eller man liksom flörtar med någon man absolut inte ska. Och det är väl det som har hänt här. De här politikerna, om man ska vara lite mer konkret, så verkar det som att de tre har haft en jätterolig festkväll till att börja med. De har liksom börjat med att festa upp, och så har det varit liksom väldigt höga sexuella vibrationer de emellan. Och sen så har liksom en sån riktig Romeo och Julia relation inlätts mellan Moderaterna och Vänsterpartisten, lite då bakom sossans rygg, medan som då har planerat politik ihop och försökt styra och ställa kommunen och ändra om vissa, trots då att Moderaterna är i makten och de andra opposition, så har de liksom hittat nya politiska samarbeten.
20: Han var ju kommunstyrelsens ordförande då, i Moderaten. Den så kallade V-toppen hade redan lämnat politiken när de här chattarna avslöjades. De två kommunalråden från M och S då bad om ursäkt och avgick när det stod klart att de här chattarna skulle avslöjas. Hur nära sanningen har det varit för dig? Har det varit viktigt för dig att ligga i den här pjäsen?
17: Men jag tycker det är jättesvårt eftersom att det är verkliga personer. Jag har inte namngivit någon, jag har hittat på andra namn och så. Men jag tycker ändå att själva liksom händelseförloppet, alltså det ska också sägas att kvinnan senare, det uppdagas att hon har stulit ur partikassan och också blivit dömd för det, Vänsterpartiets partikassa, och även på sitt jobb på Clas Ohlson. Och det sker liksom en brand under mystiska omständigheter som man fortfarande inte vet hur det går till i Vänsterpartiets partilokal efter att det här uppdagas, så börjar liksom precis vid bokföringen. Så det är liksom väldigt mycket liksom, som jag tycker är sceniskt intressant och dramaturgiskt perfekt, som jag hade svårt att inte ta av. Men jag har liksom försökt då ändra med namnen framförallt.
20: Du sa tidigare här att du tar med dig av den här historien hur viktig kommunpolitiken är för vår demokrati och så. Vad önskar du dig till sist att publiken tar med sig av din pjäs?
17: Men dels önskar jag bara att de har roligt, att de ändå tycker att det är en rolig pjäs. Och sen så önskar jag att man kanske kommer på hur jobbigt det är att vara människa, vilket det ofta är för de flesta av oss. Men sen så vore det ju extra kul om man också kan ha en större diskussion om kommunpolitik. Och hur den, liksom, det svenska systemet är ändå relativt unikt, att vi har så pass mycket makt i kommunen, men ändå diskuterar det så pass sällan som vi gör.
20: Tack Nanna Olasdotter Hallberg, författare och regissör. Alingsås-chatten har premiär på lördag på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

0: Närheten av svärmor som tyckte att det var rätt så dum idé, så har jag då tagit mig till vad jag tror skulle kunna vara Sveriges största rondell. Omgiven av ständigt cirkulerande bilar har jag ändå vågat mig ut i den här förbjudna zonen som det kanske ändå bör betraktas som. Det är ett träd som är, ja men de är säkert 15-20 meter höga. Mycket lönnträd. Jag tänkte jag skulle gå runt för att se hur stor är den här egentligen. Jag stegar runt. Jag börjar här va. En, två, tre.
1: Alltså genom åren har det ju funnits väldigt mycket olika saker som folk har ställt i de här rondellerna.
0: Katarina Wolfram, hon arbetar på Trafikverket.
1: Det jag tänker på som brukar vara aktuellt varje vinter, det är ju en snöpenis som ställs i en särskild rondell utanför Brås i något som heter Dalsjöfors.
2: En stor snoppstaty av snö och is har väckt känslor i Dalsjöfors under onsdagen.
1: Den återkommer varje vinter och den gör ju att de som kör där har ju blicken på denna konstruktion mer än trafiken. Och därför så är det bestämt att våran entreprenör då åker dit och tar bort den helt enkelt.
0: Men rondeller, de fylls också med tillåtet innehåll. Många kommuner använder platsen för att marknadsföra sig.
3: Som i Mjölby till exempel, en potatis i rondellen, för de har mycket King Edward-odlingar där av potatis. Ja, det kan vara lite vad som helst att de har använt det på det sättet. Och konsten är ju inte någon nyttogrej utan någonting helt annat.
0: Det här är konstnären Stina Opitz. Det var hon som fick uppdraget att utsmycka Nygårdsrondellen i Linköping för 20 år sedan. På ena sidan en stor cirkel i metall, 9 meter i diameter, och på den andra en liten hund som blev själva upprinnelsen till de rondellhundar som sen kunde ses på många platser i Sverige. Efter det att någon sågat av huvudet på hennes hund.
3: Och då började det komma som i sympati med mig, tror jag, hemsnickrade hundar från olika håll. Och jättemånga, när man åkte runt här i Linköping, var det 5 hundar i en rondell och 9 i nästa och 2 i nästa. Och sen spreds ju det där över hela Sverige, så det blev en grej som de förknippade med mig då.
4: Det blev kanske på den tiden Sveriges mest kända rondell ändå.
0: Gary Svensson är biträdande professor vid Linköpings universitet i konstvetenskap och visuell kommunikation.
4: Jag tycker det är bra att man utnyttjar den ytan. Sen finns det ju många rondeller som kanske inte har blivit så lyckade. Men allting som kan bidra till att man får en positiv känsla på något sätt. Eller blir berörd på något sätt. Och man får en tanke. Det är väl bara bra.
0: 200.
4: De sa ju där när rondellerna blev vanliga att krockar du en korsning åker du till sjukhus, men krockar du en rondell så åker du till bilmekaniken. Och det ligger väl någonting i det.
0: Idag så finns det väldigt många rondeller i Sverige. Men i början av 1980-talet så såg det inte alls ut så. Några ingenjörer från Lund fick då uppgiften att experimentera med den här trafiklösningen i Växjö. Men de välkomnades inte av alla.
5: Det var ju en folkstorm utan dess like, och det skrevs som akademiker från Lund kom och lekte med deras miljö i Växjö.
0: Lars Ekman var en av de som kom dit. Han blev så småningom doktor i trafiksäkerhet och senior sakkunnig på Trafikverket.
5: Det var oförskämt att vi kom och experimenterade med deras stad. Och det var ju livsfarligt, det var farligt. Och först vi visste inte vad som gällde och allting vad det var. Men det visade sig att slutändan blev det en succé.
0: De omvandlade alltså ett antal korsningar till rondeller och testade i skarpt läge under ett års tid. Och Lars Ekman, han minns bland annat en tydlig situation.
5: Jag satt och gjorde studier i Växjö då när det var alldeles nytt. Och där kom där en gubbe med hatt ifrån landet som inte visste någonting. Han körde fel håll i rondellen och alla tutade och alla var... Ja, det var liksom det värsta som hände med det. Så blev det inte värre än att de hytte på näven och tutade. Men om man kör mot rött, så kan det ha ihjäl någon.
0: Finessen med en rondell, eller en cirkulationsplats som Trafikverket brukar säga, är att hastigheterna sjunker rejält. Och om man krockar så blir det sällan personskador eftersom man kör in i sidan på en annan bil.
5: Och om man missuppfattar, liksom, jag trodde du skulle svänga och hela det biten. Ja, så då blir det ganska lindriga plåtskador.

0: Om man ska utsmycka en rondell idag så finns det vissa begränsningar som kommit till av erfarenhet. Det säger Lars Ekman, som har exempel på när det gått illa.
1: Vi har ju haft konstverk där motorcyklister har kört ihjäl sig på en vajer som håller något tjusigt verk. Så att det viktiga är att det täcker, alltså om det är en stor cirkulationsplats så ska man inte se igenom den eftersom man ska ta en konflikt i taget. Och den ska vara tydlig så att man ser, oj nu är det stopp här. Så buskar är min ideal så att man inte ser igenom och så att man får stopp på dem som kör helt tokigt. Men det får inte vara tvärstopp.
2: Det kanske inte är den plats som de flesta konstnärer absolut jag vill ställa ut på en rondell. Men samtidigt är det ju den mest, en av de mest exponerade. Jag tycker det är viktigt att man möter folk i vardagen med sin konst också.
0: Jag har sökt upp landskapsarkitekten och konstnären Helena Eriksson. Vi är på väg i bilen till hennes utsmyckning av en rondell i Järfälla längs Växthusvägen med just ett växthus i.
3: Korsningen och rondellen har ju samma funktion, men korsningen är ju inte spännande på något sätt utan den är ju bara passerar man igenom. Medan rondellen är ju mer en plats där det kan hända saker. Och det är en annan typ av rörelse. Också cirkeln som form som är samlande som också gör då det till en rätt tydlig plats.
4: Nu ser man rondellen med ditt växthus i och det ser ut som en liten påbörjad konstruktion av någonting.
3: Ja, det är som en stomme. Så det är lackat stål och det är ju ingen glas då i växthuset. Det går ju inte. Ja, men det har hållit bra. Det här var ju 2018. Vi tar ett varv till, tror jag.
4: Nu snurrar jag ett varv här. Ja, undrar vad folk tror om oss
3: här nu. Nu kör vi några varv här. Ja, men det är fint. Fortfarande. Jättefint.
4: Jag tycker det ser väldigt tjusigt ut. Ja. En och annan maskros i den här stenläggningen under. Men det ingår väl kanske i konstverket?
3: Ja, det blir ju liksom... Det kan få växa lite grann. Nej, men de sköter det fint här i Järfälla. De är stolta över sina rondeller.
0: Men det är inte alla som delar vår åsikt om denna rondell. Jag talar lite med Gemane som går förbi.
5: Är det fint med att ha lite utsmyckning i en rondell?
6: Varför ska man göra så?
5: Det finns ingen mening.
6: Nej, för mig ingenting.
3: Det är olika. Vissa kanske inte tycker det är alls bra. Men här tycker jag nog ändå, i och med att det är den här förankringen till platsen och just att det har funnits en massa växthus här en gång i tiden. Och vi har Hässelby handelsträdgård här som ligger. Och det heter Växthusvägen dessutom. För mig känns det logiskt.
4: Det fyller en funktion.
3: Ja, det fyller en funktion tycker jag.
5: 441, 442, 443, 444 steg runt den här stora rondellen i västra infarten till Lund. Men en googling bort så hittar jag Nordens största. Det visar sig vara Vallarondellen i Linköping. Från stor till liten. Hur klokt är det då egentligen att bygga rondeller i villakvarter? Sista ordet, det går till Lars Ekman. Han som är doktor i trafiksäkerhet.
1: Det är just för att sänka hastigheten. För att det är ju en av de största bekymmer trafiksäkerhetsmässigt i villakvarter och så är de oftast gjort rutnätsmässigt med långa gator. Och då är ju cirkulationsplatsen väldigt bra hastighetsdämpande åtgärd. Och som dessutom en av fördelarna ibland, om man har kört fel i vissa lägen så är en cirkulationsplats perfekt. Och säger, oj, jag ska tillbaka igen. Då kan man köra hela varvet runt och köra tillbaka istället för att backa och vända och göra konstiga rörelser.
7: Reporter var Anders Diamant. Nu ett kåseri av Mark Levengood.
8: Idag vill jag rikta mig till alla er som är nya i det här landet och säga välkomna till Sverige. Ett land befolkat av hederliga och hårt arbetande människor. Alla länder har ju sina särdrag och sedvänjor. Tyskar svingar ölsedlar. Ryssar erövrar grannländer. Det har tyskarna åtminstone slutat med. Och holländarna sitter i fönster och säljer sex. Här i Sverige är vi hederliga och hårt arbetande. Det säger alla politiker och du kan fråga vilken svensk som helst där han ligger i hängmattan medan du klipper hans gräs för 120 kronor i timmen svart. Nu införs snart ett kunskapsprov för alla er som vill bli svenska medborgare. Och jag tänkte hjälpa er lite, eftersom jag själv en gång var ny här. 1985 steg jag i land i Värtahamnen. Och på 1 timme och 15 minuter hann jag ta mig till Farsta, söka jobb, få jobb och stiga ut på avdelningen som vårdbiträde. Vadå, undrar ni kanske nu. Behövde du ingen utbildning? Nej, nej, nej. Det här var långvård. Gamla människor. Och svenskar bryr sig inte så mycket om det gamla. De vill istället blicka framåt och välja glädjen. Efter någon vecka blev jag inkallad till sjuksyster. Hon berättade att jag skulle få gå på en utbildning. Äntligen, tänkte jag. Men så fortsatte hon. Eftersom du är från Finland ska du gå på svenska för invandrare. Men, invände jag är ju finlandssvensk. Jag kan inte ens finska, jag kan bara svenska. Syster tittade vänligt på mig och sa, ja, ibland kan man vara av olika åsikt, men regler är regler. Man kan ju här ifrågasätta om min oförmåga att tala finska verkligen är en åsikt. Snarare väl ett faktum. Och man kan undra om det inte hade varit bättre att istället skicka syster på den här kursen. Men det var jag som tvingades iväg på SFI. För hur fel svenskarna än må ha så har de rätt i förhållande till oss nya. Och medan de svingar rättfärdighetens svärd som en annan Don Quixote så får vi lomma efter dem som deras Sancho Pancho. Tillbaka på Farsta sjukhus var vi alltid rysligt underbemannade. En morgon dog en tant på sal 5 och syster frågade om jag ville tvätta liket fast det egentligen var ett jobb för undersköterskor. Jag hade varit med som hjälp redan tidigare och jag tyckte om tanten som nu låg lik så jag åtog mig uppgiften. Jag tvättade henne, hon fick en ren särk och en ros på bröstet. Till sist pillade jag in hennes löständer och band käken med gasväv så att tänderna skulle sitta på plats i väntan på vår frälsare. För ni ska veta, Sverige bygger på kristna värderingar. Men i en svensk form. De har tagit bort allt onödigt bråte som Gud och Jesus och hjälpa sin nästa. För de är inte speciellt religiösa. Men det är viktigt när man inte är religiös. Då ska man vara det på ett kristet sätt i Sverige. Nå, efter någon timme kom den döda tantens dotter för att ta farväl av sin mor. Hon gick in i rummet och så hörde jag bara värsta skriket där inifrån. Vad kan ha hänt, undrar jag, och rusa in. Och det som hänt var hemskt. När folk är helt nydöda så rör de på sig lite, rigor mortis. Och nu hade löständerna från undre käken glidit ut och lagt sig över tantens näsa. Dottern sprang runt och vifta. Och när hon äntligen lugnade sig tog mina händer i sina. Hon tittade strängt på mig. Och sen sa hon den kanske mest svenska repliken någonsin har hört. Mark, så här gör vi inte i Sverige. Vad skulle jag göra? Jag kunde ju hävda att det var en finsk tradition, en symbol för den eviga tystnad som nu ska råda. Men jag vill inte skylla ifrån mig, det var mitt fel. Jag förstod att jag hade tagit mig an en alltför svår uppgift och jag kändes som en hund. Men i hennes värld var orsaken genast glasklar. Detta skedde för att jag är invandrare. Inte för att jag som individ är dum i huvudet. Som ny i Sverige är man aldrig en individ. Man är bara invandrare. Det lär ni också få erfara, alla ni som kommer hit nu och vill bli svenskar. Men var lugna. Sverige är också på många sätt ett väldigt bra land. Så bit ihop, vare sig ni har egna tänder eller lösa. Ta er genom det där provet. Och svara nej på eventuella frågor om likkänning. Och slå sen upp dörren till klassrummet. Spring ut i den vackra nordiska naturen och ropa på klingande svenska. God morgon, världen!
7: Mark Levengood.

En vecka har gått och imorgon tar en ny vid. På måndag tar statsminister Ulf Kristersson emot Frankrikes president Emmanuel Macron i Stockholm. Mötet ska handla om Sveriges och Frankrikes försvarssamarbete bland annat. På tisdag avlägger Norges nya kung Håkon trohetseden i Stortinget och väntas också hålla tal under ceremonin som sänds på norsk TV. På onsdag presenterar Svenska Filminstitutet vilken film som blir Sveriges bidrag till bästa internationella filmnomineringarna 2026 inför Oscarsgalan som sänds i början på nästa år. På torsdag, efter 6 år, når en av den europeiska rymdorganisationen ESAs obemannade rymdfarkoster planeten Mercurius. Farkosten sköts upp från jorden 2018. På fredag sänds Sveriges Radios stora slutdebatt med alla riksdagspartier direkt från Kulturhuset i Stockholm. Den sänds även live i P1 mellan 16 och 17.45. På lördag är det 50 år sedan det legendariska tv-programmet Mupparna hade premiär och sändes på tv i Storbritannien för första gången. Och på söndag är Godmorgon Världen tillbaka.

0: Där slutar God morgon världen med Cecilia Schavar. En återutsändning från i söndags. Producent Gustav Fransén och tekniker Jakob Gustafsson. Om 2 minuter slår klockan 4 och då blir det Ekonyheter. Och 4:02 ska vi än en gång sända Ekots lördagsintervju.
1: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
2: När jag var på en middag för ett tag sedan så blev det het debatt om AI på jobbet. En av gästerna tyckte att det var helt underbart att ha en maskin som kollega. Den skrev ju jättebra mejl och kunde sammanfatta rapporter. Men jag höll inte med. Hur kan människans mående påverkas om vi samarbetar allt mer med maskiner istället för med människor?
3: Gäst är Per Karlbring, professor i klinisk psykologi.
2: Alltså chattbottar är ju maskiner, men ändå kan det kännas som om de har en personlighet. Hur skulle du beskriva den här personligheten hos en medel-AI?
4: Att man upplever det är inte konstigt. Vi är ju gjorda för att kunna se personligheter i allting. Vi tycker ju till och med min robotdammsugare heter Åke, för den åker runt och har en personlighet. Så vi är ju väldigt gjorda för att försöka förutse framtiden, och då är personligheten en väldigt bra sak. Men sen är ju frågan vad den har för personlighet, och om den nu har en personlighet, eller vilken personlighet spelar den?
2: Ja.
4: Och där tycker ju jag att den är liksom outtröttligt tillmötesgående. Den klappar medhårs väldigt ofta.
3: I hjärnan på Louise Epstein.
1: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.

0: Kommer Sveriges befolkning krympa till 6 miljoner om 75 år?
1: Det är lite grann domedagsprofetier som de skriver fram här.
0: Men regeringens utredare varnar för stora ekonomiska konsekvenser. Och hur ska det lösas?
2: Svaret på gåtan är alltså inte migration, det är inte det.
3: Vi kommer behöva fler som kommer till de svenska företagen.
4: Man kan inte tvinga folk att föda barn.
0: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
5: Och det gör du i Sveriges radioappen. Nu är klockan 4.
6: Och ekot börjar i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Kiffidi Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
7: We the jury in the above entitled case find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon, guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
8: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Kiffidi Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
6: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska anfall mot Kiev i natt, det uppger ukrainska myndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. De senaste dagarna har det varit intensiva ryska attacker mot Kiev. I Sverige har det varit enklare för 8 av landets 21 regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendal Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
9: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
6: 3 av landets regioner uppger Ekots undersökning att de haft svårare att bemanna. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
5: P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning hör vi klockan 5. Sen 5:02, Vetenskapsradion med Sara Sällström. Det ska handla om små svampar som renar våra vattendrag. Nu är klockan 4:02 och är i P1 en återutsändning från i lördags.
10: Det här är Ekots lördagsintervju, valspecial om AI, ekonomi och jobben. Vi spelar in fredag den 28 augusti. Jag heter Erika Mårtensson. Under 3 lördagar fokuserar vi på artificiell intelligens, en teknik som väntas förändra samhället på många sätt under den kommande mandatperioden, men som hittills inte fått så stor plats i valrörelsen. Nästa vecka, då kommer politikerna från alla riksdagens partier till studion för att debattera just AI. Men till dagens program så har vi bjudit in 4 experter för att tala om hur AI påverkar ekonomin och jobben och om vem som får del av vinsterna när tekniken förändrar Sverige och världen. Erik Wetter, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid House of Innovation är här. Välkommen!
11: Tack så mycket.
10: Vi har ju haft många tekniska genombrott genom historien. Vad är det som är så speciellt med just AI?
11: Ja, AI är ju en vad som kallas general purpose technology, på samma sätt som man tittar på järnvägar eller när elektricitet kom eller internet. Att i samhällsekonomin så är det en teknik som kan ha stora konsekvenser och effekter för hur folk lever och arbetar och egentligen omforma hela samhällsekonomin.
10: Mm. Det är ju framförallt i USA och Kina som utvecklingen sker och det går fort. Var i den här utvecklingen befinner vi oss just nu?
11: Jag tror att de flesta idag har väl någon användarupplevelse av att använda AI som en sorts avancerad sökmotor, ta fram kul bilder eller kanske ta fram någon hemsida eller liknande. Så att de flesta har ju en upplevelse av det, men det som har hänt med själva teknikutvecklingen är ju ganska stort. Det är att tekniken har gått från att kunna resonera till att faktiskt utföra självständigt kunskapsarbete. Och det innebär ju då egentligen kunna ersätta arbetsuppgifter, mänskliga arbetsuppgifter.
10: Du forskar ju om entreprenörskap och innovation. Kan du ge några exempel på hur företag kan använda AI för att bli mer produktiva?
11: Ja, alltså produktivitet är ju att en person får mer ut av sin arbetstid. Det ser man ju när internet kom, så blev ju folk mer effektiva, kommunikation gick snabbare. Och datorprogram och mjukvaror har gjort att folk kan utföra sitt arbete mer effektivt. Och det är ju så många använder AI idag som ytterligare ett verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter effektivt. Men i nästa fas då tror jag vi ser ett läge där man faktiskt kan ersätta personer. Alltså en person kan utföra tre personers arbete därför att tekniken gör den så effektiv.
10: Det pågår ju också en utveckling av robotar, inte minst i Kina. AI då kombinerat med robotar som kan röra sig i den fysiska världen. Hur skulle det kunna påverka ekonomin och arbetsmarknaden?
11: Där blir det ju lätt lite science fiction-artat, för då tänker man ju såna här humanoida robotar som ser ut som människor och går runt och rör sig, och det är en verklig utveckling. Men jag tror att kombinationen av robotik och AI ligger nog närmare än vad vi tror. Sverige har ju varit världsledande länge inom industrirobotar, alltså fabriker idag är ju till stor del bemannade av industrirobotar som utför olika typer av handgrepp väldigt effektivt och miljontals gånger. Men det som blir riktigt intressant är ju då, vad händer när vi nu lägger in en resonerande AI som kanske har då en civilingenjörskompetens eller en teknologidoktorskompetens, den sortens hjärna, in i en industrirobot. Så inte bara att den kan utföra sitt arbete väldigt väl, den kan även resonera, lära sig nya saker och fundera. Och när vi tänker robotar så får vi inte glömma att en robot kan ta sig många olika uttryck, och i USA ser vi ju nu att de rullar ut självkörande fordon på gatorna. Bilar som kör sig själva utan mänskliga förare. Och den utvecklingen tror jag ligger väldigt mycket närmare i tiden än vad vi tror. Tekniken är egentligen mogen redan. Det är politiken som inte har hunnit ikapp. Och där kommer det också bli väldigt stora konsekvenser i samhällsekonomin.
10: Här i studion finns också Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Välkommen du också.
12: Tackar.
10: Om vi talar om samhällsekonomin i stort, hur påverkas den av AIs framfart på ett mer övergripande plan?
12: Ja, än så länge inte så där jättemycket på något sätt som kan mätas i statistiken, så att säga. Däremot så är potentialen såklart väldigt stor. Det är ju precis som sades här tidigare, så jag menar, den stora vinsten är ju att vi kan producera mycket mer med mindre arbetsinsatser och så. Så det finns ju en enorm potential att bygga mer välstånd med hjälp av AI som en teknologi som kan användas på väldigt många olika håll. Det som man väl kan säga sker redan nu och som vi är ju att egentligen alla jobb som involverar text och siffror och bild så där, så får vi ju ett förändrat innehåll i arbetet, men än så länge inte så stora effekter på arbetsmarknaden heller. Men det viktiga är väl kanske vad vi ser oss framåt, och då är det ju, ska man ju tycker jag alltid ha med sig att det finns en jättestor osäkerhet om exakt vad som kommer att hända, hur stort det kommer att bli, hur fort det kommer att gå, exakt var AI kommer att vara som mest relevant. Men den osäkerheten ska man ju liksom inte tolka som att man kan bortse från det här, utan tvärtom så finns det ju trovärdiga scenarier där det kommer att hända väldigt mycket och där produktiviteten kommer att öka väldigt fort. Men där också de här förändringarna naturligtvis kommer att ske ojämnt över ekonomin, och det kommer då innebära ett stort omvandlingstryck som kan skapa stora spänningar i ekonomin då, i många olika ekonomiska system kan man säga.
10: Du skrev ju nyligen under ett upprop med rubriken We Must Act Now, där budskapet bland annat är att AI kommer omvandla ekonomin i grunden och att massor av jobb kan försvinna. Varför skrev du på det där?
12: Ja, det tyckte jag var ganska lätt att göra. Det här uppropet var ju liksom samlade egentligen alla ledande ekonomer i världen som håller på med det här och skriva under, och därför var det ju också kort och kärnfullt, för att folk har ju väldigt olika bild av exakt hur, vad som kommer att hända och så vidare. Men jag tror det som ändå är en förenande faktor och som var kärnan i det här är just att det finns tillräckligt trovärdiga scenarier om att saker kan hända väldigt fort och bli väldigt stort. Och we must act now för mig innebär ju att vi måste agera utifrån den situationen att det finns en stor osäkerhet om exakt vad som kommer att hända. Men det är sannolikt att det ganska snart kan hända saker som blir väldigt omvälvande i ekonomin. Och då ska man liksom inte vänta till man ser, ja men blev det så eller blev det inte så? Utan man måste redan nu agera utifrån den möjligheten eller risken som det här innebär på olika håll. Vi måste liksom på ett mer aktivt sätt följa vad som händer i ekonomin och vi måste på ett aktivt sätt förbereda oss för de möjligheter och risker som finns framöver. Så för mig att agera nu handlar om att på något sätt ta det på allvar att det finns de här scenarierna som vi inte vet om de kommer att realiseras och framförallt så vet vi inte exakt hur det kommer att bli. Men man kan inte ta det som en ursäkt för att bara sitta och vänta och se. Det är min tolkning av det här uppropet.
10: Vad är det för omvälvande saker då som kan hända?
12: Jo, men det är ju, som vi var inne på här, så finns det ju ett scenario där väldigt mycket av produktionen som nu sker med hjälp av oss istället kommer att kunna ske med hjälp av maskiner, vilket är bra för det kommer att innebära att vi kan göra mycket mer saker. Men det kommer ju också innebära att om det blir så, framförallt om det går väldigt fort, att ja, men vi behöver omformulera hur vi tänker kring utbildning och arbetsmarknadspolitik. Det kan skapa spänningar i skattesystemet och såna saker. Så det är liksom det här som vi behöver. Vi behöver ta det scenariot på allvar, tycker jag. Mm.
10: Och vi ska komma in mer på just de här sakerna som du nämner här. Det är ju fler som är inne på ungefär samma spår. Bara häromdagen så var Microsoft-grundaren Bill Gates ute och pratade om att AI kan leda till enorma förändringar i samhället och att det behövs just en plan för det här. Och i just USA så talas det ju en hel del om vad AI kan leda till. Vi ska ta och lyssna på ett klipp här. Det är techmiljardären Elon Musk och vad han nyligen sa i en intervju med The Economist. Han fick frågan om hur världen kommer att se ut om 10 år med tanke på AI-utvecklingen.
13: The most likely outcome is an age of amazing abundance, where anyone can have anything they can think of.
10: Vi är på väg mot en tid av fantastiskt överflöd, säger Elon Musk. Och han sa också i den här intervjun att han tror att pengar kommer att förlora sin betydelse för alla kommer att kunna få allt de vill ha. Erik Wetter på Handelshögskolan, när du hör det här, kan du förklara hur Musk menar att AI kan förändra världen så dramatiskt?
14: Ja, men det kopplar ju till det som Oskar sa innan här, att det kan ju medföra enorma produktivitetsförbättringar som gör att positiv utveckling går mycket snabbare och kommer många fler till del. Sen kanske man ska ta just Elon Musks uttalande i skenet av att han har ju enormt stora privatekonomiska intressen av att spela ner riskerna med AI-utvecklingen och spela upp de positiva scenarierna, givet att han är delägare och driver många av de bolagen som leder den här AI-vågen.
10: Mm. Oskar Nordström Skans, du forskar ju om AI och arbetsmarknaden. Hur har AI hittills påverkat svensk arbetsmarknad?
12: Men som jag sa tidigare så är det mest att det har påverkat arbetets innehåll för en massa människor. Att vi gör saker på ett lite annat sätt och säkerligen de flesta sitter och försöker ta reda på hur man egentligen ska agera i den här nya världen. Men vad det gäller så att säga stora aggregat så är det ju inte någon jättegrej än. Skulle det stannat nu, då skulle vi ändå säga att det här är lite, man kan lämna lite forskare och sitta och tänka på det. Men ingen som ingen stor grej. Utan det är ju mer potentialen framåt. Det som man väl ser redan nu ändå är ju att det finns utmaningar för ungdomar i just de här jobben där vi tänker oss att AI har den mest direkta effekten, där man hanterar mycket text och siffror och bild och sånt där. Att i många av de yrkena så har liksom det blivit tuffare för ungdomar att, som är nyutexaminerade. Det är mycket universitetsutbildade jobb då. Och där det har blivit tuffare för ungdomar att hitta jobb där. Och det finns en logik i det att många av de här kanske enklare arbetsuppgifterna, om man så säger, i de här jobben har varit lättast att automatisera först. Och det bryter ju kanske sönder lite karriärvägar för ungdomar och där finns det ju då en utmaning, skulle jag säga, i nuläget som är på riktigt och som vi bör ta hand om redan nu, är ju hur universiteten jobbar med de här frågorna.
10: Vi har ytterligare en gäst med oss, Moa Tivell vid AI Sweden som är ett nationellt center för tillämpad AI. Välkommen hit.
15: Tack.
10: Du leder ju arbetsmarknadens AI-råd som består av arbetsmarknadens parter. Vad säger du? Hur märks AIs inträde redan nu?
15: Ja, men vi befinner oss ju i ett mycket snabbt och transformativt teknikskifte. På bara några år så har ju teknikens förmågor kraftfullt stärkts och den här utvecklingen fortsätter ju. Det är lite det vi har pratat om här, att vi har ingen statisk situation att förhålla oss till utan teknikens förmågor stärks. Och samtidigt så ser vi ju nu att användningen sprids till fler yrken och fler verksamheter. Så vi ser ju att vi har en arbetsmarknad i rörelse där AI kommer in och förstärker vissa arbetsuppgifter, automatiserar vissa, förändrar arbetsflöden. Och nu även med agentisk AI så blir ju AIs förmågor mer, eller det finns förmåga då att använda AI mer självständigt och i mer sammanhängande moment. Men den här förändringen ser vi ju då först i yrken som är högt exponerade för AI. Och då pratar vi ju om när teknikens förmågor överlappar med många av arbetsuppgifterna i yrkena. Och då pratar vi ju särskilt om språk, informations, analys, intensiva yrken. Och Sverige har ju en stor andel av just de här arbetena. Så omkring 70% av jobben på svensk arbetsmarknad bedöms ju vara högt exponerade av AI. Men exponering här ska ju inte likställas med ersättning eller sårbarhet. Så utifrån den kunskap och den data vi har idag så talar ju mycket för att AI snarare då kommer in som ett komplement och kan bidra till stärkt produktivitet, kvalitet och också ge mer tid för uppgifter som handlar om omdöme och ansvar och också mänsklig interaktion. Men den bedömningen är ju också en ögonblicksbild skulle jag vilja säga, för teknikens förmågor utvecklas mycket snabbt som vi var inne på. Och nya genombrott kan ju komma som kan ju då innebära att fler arbetsuppgifter kan automatiseras.
10: Men som det är nu så är det framförallt jobb som utförs framför en dator som påverkas så här långt.
15: Ja, det är ju framförallt tjänstemanna och kunskapsintensiva arbeten. Så det är ju i till exempel inom finans, juridik, kommunikation, IT, många yrken, många administrativa yrken som är informationstunga som påverkas.
10: Mm. Moa Tivell, hur ska man tänka som ung idag?
15: Ja, men jag tror att det är fel utgångspunkt att försöka hitta ett yrke som är helt skyddat av AI. Nästan alla yrken kommer att påverkas, men på olika sätt. Så jag skulle nog tänka att man behöver utbildas inom ett område som man är genuint intresserad av och bli verkligt kunnig inom det och samtidigt då utav förmågan att förstå och använda AI. Kunskap är makt, brukar vi säga. Och sannolikt så kommer det ju även vara så i framtiden. Alltså utan tillräcklig kunskap så kan vi inte styra tekniken utan vi får bara ta emot vad den levererar. Så jag tror att nyckeln är att vi behöver utveckla den här kommunikationen eller kombinationen av ämneskunskap, analytisk förmåga, kommunikation och AI-kunnighet och tänka oss också att vi behöver fortsätta lära genom hela arbetslivet.
10: Mm. Oskar Nordström-Skans, du är ju nationalekonom. Hur förändras värdet av en teoretisk högskoleutbildning när AI kommer in i bilden här och ja, utifrån det här vi pratar om här?
12: Ja, det är en bra fråga. Jag ska bara fylla i om hur man ska tänka som och det knyter ju an till det här, så ska man ju ha klart för sig dels att precis som tidigare, och under lång tid så, att man ska inte vara rädd för att välja yrkesgymnasieutbildningen. Där ser det ju jättebra ut. Och när man kommer till den högre utbildningen så är det fortfarande så, och det tror vi nog ändå kommer att sitta kvar ett tag, att det finns en jättestor efterfrågan på arbetskraft i välfärdssektorn. Och de jobben påverkas i betydligt mindre utsträckningar. Sen är det de här jobben som just är de här mera kunskapsintensiva jobben där Och där är det ju så att det är lite klurigt, för att än så länge är det ju ingen katastrof som vi var inne på. Det ser trögare ut och studenterna framförallt upplever jag väldigt oroliga. Så det finns ju mycket större osäkerhet där än tidigare. Det är fortfarande så i de ganska uppdaterade data ändå, så går det ju fortfarande bra för de som läser de här utbildningarna där, som det tidigare gått bra för. Det går lite trögare liksom. Men oron är ju att det kommer att bli ännu mer trögt framöver. Mm.
16: Vi har pratat med ungdomar som känner att det känns liksom dumt att plugga 5 år på universitetet när man inte vet om alla jobb sen kommer liksom tas över av AI i framtiden. Kan du förstå den känslan?
12: Absolut. Och det är ju lite jobbigt. Det var jättekul om jag hade kunnat berätta exakt liksom hur stora effekterna kommer att vara här och där. Men jag skulle också säga att alltså jag förstår den oron. Och det så är det ju. Det är en utmaning. Jag skulle också vilja ta den oron på något sätt på allvar och försöka göra någonting åt den i så mått att jag skulle vilja önska att universiteten tog det här på större allvar och faktiskt på riktigt försökte tänka igenom vad man sysslar med och hur man arbetar med undervisning. Och det är egentligen 2 stora utmaningar som universiteten har, som jag skulle ändå hävda finns här redan nu då. Det ena är ju att studenterna lär sig i en värld där AI finns. Och man måste fundera på sin pedagogik så att man lär studenterna det som de kommer att behöva på arbetsmarknaden i den världen. Och sen förändras också den mottagande arbetsmarknaden. Och det är relevant nu, men det förändras hela tiden. Så det här är ett arbete som man behöver sätta igång och tänka igenom på riktigt nu. Men också inte tänka sig att man kommer vara klar med det här till årsskiftet. Liksom. Utan det här är en process som vi kommer att leva med under lång tid framöver. Där vi hela tiden som utbildare måste se till att utbilda på ett bra sätt, givet de verktyg som finns. Men också utbilda studenterna så att de blir relevanta på arbetsmarknaden. Mm. Och det är ju en utmaning, och när jag pratar med mina kollegor så säger alla att det är svårt, men det är klart det är svårt, men jag tycker på något sätt att vi lite grann i nuläget sviker studenterna när vi skjuter det framför oss som utbildare.
16: Moa Tivell, håller du med om det där? Är vi för långsamma på universitet och högskolor att hänga med i den här utvecklingen?
15: Jag tror ju framförallt att det är problematiskt att det inte är likvärdigt, att det skiljer sig så mellan universiteten idag och även mellan institutioner hur man ser på rollen och deras ansvar att integrera AI-kunnighet i deras utbildningar. Det kommer ju bli otroligt viktigt i de flesta professioner att man kan förstå tekniken och använda AI.
16: I din roll så har ju du tät kontakt med både arbetsgivare och fackförbund. Skulle du säga att det finns en oro eller förväntan eller kanske både och inför det vi står inför?
15: Jag skulle säga att det framförallt finns en positiv syn på teknikens möjligheter att förstärka människans arbete, att höja kvaliteten och utveckla verksamheter. Men också en gemensam insikt att utfallet inte är givet. Både arbetsgivare och arbetstagare ser att kompetensen blir avgörande för att AI faktiskt ska kunna skapa värde. Och många ser behovet av kompetensutveckling, men betydligt färre arbetsplatser har samtidigt en tydlig strategi för hur den här kompetensen faktiskt ska byggas i praktiken. Och det kanske är just där en viss mått av oro också kommer in. Att människor inte får möjlighet att utveckla sin kompetens eller att verksamheter inte förmår omsätta tekniken i värdeskapande, alltså i produktivitet, i ökad kvalitet och i innovation. Så att det här leder ju till att det blir ju en risk att inte bara förlora jobb utan även konkurrenskraft, och inte nödvändigtvis för att AI då ersätter människan direkt utan för att andra använder tekniken bättre.
16: Det här är Ekots lördagsintervju valspecial om AI och ekonomi. I USA så finns det ett ganska stort folkligt motstånd mot AI, och på flera universitet blev avslutningstalarna utbuade i somras när de talade om AI. Så här lät det till exempel när Gloria Caulfield talade inför de studenter som tog examen vid University of Central Florida.
17: The rise of artificial intelligence is the next industrial revolution. Oh. I finish?
16: Marcus Furendahl, forskare och docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier finns också här i studion. Välkommen.
18: Tack så mycket.
16: Vad tänker du när du hör den här reaktionen bland unga studenter?
18: Jag tycker det är ganska talande. Det här är liksom den här gruppen som vi har pratat om nu som ska ut på arbetsmarknaden, som precis som vi andra bevittnar AIs framväxt och också kanske fäster vikt vid sådana saker som vi inte har pratat om hittills, alltså de här enorma naturresurserna som krävs för att driva tekniken, den ökande desinformationen som följer med allt det här, sättet som det redan har underminerat, sättet vi utbildar de här ungdomarna på. Olika sätt som AI riskerar att slå sönder gemenskapen mellan människor och sånt där, och dessutom då att de kanske blir av med jobben. Och allt det här sker utan att de har särskilt mycket inflytande över tekniken. Det är någonting som rullas ut av de här techbolagen ganska oreglerat, och den här utvecklingen går väldigt fort. Så då tänker jag ett burop är väl någon sorts uttryck för den här frustrationen över situationen.
16: Mm. Du forskar ju om global reglering av AI ur ett politisk-filosofiskt perspektiv. Jag tänker, om AI skapar stora produktivitetsvinster, så som ju många hoppas på, så att samhället som helhet blir rikare. Vad är det då som avgör vilka som får ta del av välståndet?
18: Det är ju en politisk fråga och en fråga om olika, om man så vill, liksom maktstrider i samhället. Jag tycker det var väldigt talande med det här Elon Musk-citatet tidigare. Man skulle kunna jämföra hans beskrivning av framtiden som en tid av överflöd med hur vi hade kunnat prata innan den industriella revolutionen till exempel. Jag menar, jämför vi den förindustriella samhället med idag, så lever vi ju redan i ett överflödssamhälle. Det är helt otroligt vad vi har omkring oss och all teknik och all välståndsökning och sådär. Men det har ju inte kommit alla till del på samma sätt. Det har varit långa perioder, många decennier av armod, barn som har jobbat i fabriker och så vidare. Så lite tillspetsat, så det, jag menar, det kan vara ett sånt scenario som vi står inför också. Ett sånt uttalande som Musk och den här idén om att AI kommer bringa överflöd till alla bortser ju från fördelningseffekterna. Tittar vi på nettonivån så att säga, liksom, alla har ju blivit rikare på något sätt nu idag då, men kanske olika rika, och vissa har lidit under tiden och så vidare. Jag menar, sättet som vi fördelar resurser på idag, eller på något sätt vinsterna av det vi producerar i ekonomin, är ju väldigt knutet till en inkomst. Våra liksom, välfärdsmodellen och staten är uppbyggd kring idén att alla människor som kan arbeta ska arbeta under större delen av sina liv, varje dag, under vissa villkor och så vidare. Och ja, beroende på vilket scenario som slår igenom här, skulle det vara så att många människor förlorar sin inkomst eller förlorar chansen att ta ett arbete för att många jobb försvinner, ja, då hotas ju även den modellen. Då.
16: Mm. Du sa till mig inför det här programmet att vi kanske borde betrakta AI som en gemensam resurs. Hur menar du då?
18: Ja, om vi ska försöka tänka stort kring alternativa sätt att finansiera välfärdstjänster eller staten ungefär som vi känner till den nu, och ska försöka hantera den här risken att vi får massarbetslöshet eller sådär. Då är en idé som har lyfts från vissa forskare och som också har plockats upp av politiker som Bernie Sanders i USA nu till exempel, är ju den att vi ska försöka skapa något sorts kollektivt ägande av AI-tekniken. Det finns ju ganska goda skäl att invända mot det, men det finns några skäl för att tycka att det är en vettig idé. En av de sakerna som man skulle kunna rättfärdiga det med är att AI-tekniken trots allt bygger på en enorm träningsmängd, alltså en mängd med data som vi har tränat på, som är skapad av mänsklig kultur, mänskliga innovationer och liksom mänskliga kulturuttryck under väldigt, väldigt lång tid. Utan den här datan, utan alla våra mänskliga uppfinningar, utan vårt mänskliga språk, så skulle AI-tekniken inte finnas. Då skulle man kunna hävda att alla som har bidragit till att möjliggöra tekniken också har någon sorts, ja, men moralisk eller politisk rättighet till att ta del av vinsterna. Ett sätt att göra det är att vi på något sätt skulle äga den här tekniken i någon kollektiv fond som Sanders pratar om, eller att vi utvecklar offentliga gratisalternativ till de här techjättarnas AI-teknik och så vidare. Och att det skulle vara då ett sätt att fördela vinsterna på ett mer rättfärdigt sätt.
16: Mm. Häromdagen så skrev Microsoft-grundaren Bill Gates en lång text som handlade lite om det här. Det gick ut på att användningen av robotar och AI då ska beskattas. Går det att göra något sånt, tror du?
18: Ja, det skulle väl inte vara omöjligt. Återigen, vi kanske behöver tänka stort nu inför det här stora skiftet som vi har pratat om här idag. Och då kan vi väl öppna dörren även för sådana idéer. Någonting som man möjligtvis kan invända mot är att det där skulle kunna vara hämmande på produktivitetstillväxten. Alltså om vi nu kan göra stora effektivitetsvinster genom att använda den här tekniken, så skulle ju en sån skatt då kunna bli avskräckande. Så att gör vi det dyrare att göra innovation på det här viset, så kanske fler företag låter bli, och det skulle kunna skada oss på lång sikt. Mm.
16: Men de här tankarna med, som du nämnde, Bernie Sanders här, med någon slags fond man skulle beskatta och så vidare, det skulle ju kanske bara lösa problemet i USA där de här stora techjättarna finns framförallt, men resten av världen då?
18: Precis, det kanske behöver finnas en global fond för det här snarare än en liksom lokal kalifornisk fond eller en USA-fond som det här förslaget har formats tidigare. Och det kan man återigen kanske då rättfärdiga med att det är ju människor från hela världen som har bidragit till de här århundradena av kunskap som nu har stoppats in i maskinerna och gjort dem smarta.
16: Men är det troligt att det skulle kunna gå att få till någon sån världsfond?
18: Det är väl kanske inte någonting jag förväntar mig inom de kommande åren, men att det finns med på dagordningen, och vi har också sett att en del av de här, till och med företagen, har tagit upp den här idén som ett sätt att försöka legitimera det de håller på med. Så att liksom, ni politiker, ni får skapa den här politiska lösningen så att vi kan fortsätta på det vi gör, men ändå då, fördela vinsterna på ett mer rättvist sätt. Och det är ju lovande på något sätt. Mm.
16: Här i Sverige så finns det tankar om att vårt skattesystem kanske behöver förändras i och med AIs framfart. Oskar Nordström Skans, du är ju professor i nationalekonomi. Varför skulle vårt skattesystem behöva förändras till följd av detta?
12: Jag tror man kan beskriva det ungefär så här. Alltså, vi beskattar ju arbete mer än vi beskattar kapital. Och det gör vi för att kapital är väldigt rörligt över nationsgränserna, om inte annat. Så det är liksom svårbeskattat på så sätt. Och det är det ena. Det andra är att vi tänker oss att effektivitetsvinsterna kommer att vara mycket snabbare i den privatfinansierade delen av ekonomin än i den skattefinansierade delen av ekonomin. Eftersom i välfärdssektorn är det ändå längre till att se de här riktigt stora produktivitetsvinsterna som man kan se i mycket av den privata ekonomin. Och det innebär ju att man kan tänka sig att en snabb produktivitetsutveckling som drivs av AI, den kommer liksom att ersätta arbete med kapital i den privata sektorn, vilket kommer att generera att det blir mindre skatteintäkter som andel av ekonomin, samtidigt som vi kommer att vilja ha mer av vårt arbete och mer av vår konsumtion i välfärdssektorn, därför att där är inte maskinerna lika effektiva att effektivisera det. Så det finns liksom...
16: Det blir en obalans alltså, så att det blir mindre pengar att betala för välfärden, ja, helt enkelt. Ja. Erik Wetter, du som är docent i företagsekonomi, vad tänker du om det där? Hur skulle liksom företag påverkas om man gjorde en omfördelning här av hur vi beskattar i Sverige?
14: Om man nu funderar på att ändra skattesystemet i Sverige, så måste man ju vara beredd på att det är som sagt en fastighet går ju inte att flytta. En fabrik tar väldigt lång tid att flytta. Men kapital och mjukvara, eller som AI i det här fallet, det är ju några knapptryck och några minuter, så kan det ligga i ett land med bättre förutsättningar skattemässigt från ett företagsperspektiv. Så att det finns ju det som vi har pratat återkommande här, är väl egentligen den inbyggda spänningen mellan välstånd och välfärd. Alltså välstånd är ju hur bra det går ekonomiskt för ett land eller för ett företag. Och välfärd är den här rättvisa aspekten, eller hur bra folk mår i det landet eller det företaget. Och det är ju den balansgången som jag är tacksam att jag slipper lösa ut, men som jag tror att det är väl där just politikens roll kommer in i det här. Att om vi vill bevara vårt välstånd i Sverige, då kommer vi behöva satsa mycket på den här tekniken och se till att vi kan utveckla, attrahera personer och företag som kan göra Sverige ledande inom AI. Och samtidigt så kommer ju det då, i och med att det är ett stort teknikskifte med stora konsekvenser, medföra de här utmaningarna i välfärdssystemet som vi pratade om tidigare. Så att det finns inget lätt svar, utan det beror ju på vilket perspektiv man har. Om man har det rena företagsperspektivet eller om man har ett välfärdssystemsperspektiv. Mm.
16: Nästa vecka så kommer alla riksdagens partier hit till Ekots lördagsintervju för att diskutera de här frågorna. Och jag tänkte avsluta med att ni får skicka med någonting som ni vill att politikerna ska kunna ge svar på. Marcus Furendahl, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad tycker du att politikerna behöver kunna ge svar på.
18: Jag tycker att de ska fundera igenom hur vi med vår erfarenhet av tidigare strukturomvandlingar i Sverige kan dra lärdom av det och se till att vi kan klara av det här teknikskiftet på ett bra sätt. Vi har ju sett liknande saker tidigare under 1900-talet och med politikens hjälp, med arbetsmarknadens parters involvering och så vidare, så har vi tagit oss igenom det. Så det skulle jag vilja höra mer om.
16: Erik Wetter, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan. Vad vill du skicka med till politikerna?
14: Ja, men det som vi var inne på med möjlig kommande obalans i välfärdssystemet. Om nu AI kan medföra enorma produktivitetsförbättringar, kommer den offentliga sektorns roll vara att tillhandahålla offentliga tjänster på det mest effektiva sättet med skattemedel eller att tillhandahålla arbetstillfällen? För där finns ju också en motsättning.
16: Moa Tivell vid AI Sweden och som leder arbetsmarknadens AI-råd. Vad vill du fråga politikerna?
15: Ja, men utifrån att kompetens är en kritisk och fundamental resurs för AI-förmåga, för Sveriges AI-förmåga. Vilka är de stora förändringarna och investeringarna som behövs för att stärka den breda AI-kunnigheten i skola, i högre utbildning och på arbetsmarknaden?
16: Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Vad tycker du att politikerna behöver kunna svara på?
12: Jag skulle vilja att politikerna redogjorde för hur de tänker kring att få till en högre aktivitetsnivå kring att hantera de här frågorna. Och det gäller egentligen både att vi på ett snabbt sätt får in ett bättre system så vi kan följa vad som faktiskt händer på arbetsmarknaden med bättre data än vad vi gör nu. Hur man på ett mer aktivt sätt förbereder sig för de här möjliga scenarierna som vi ser framför oss som kan inträffa, som kan bli väldigt disruptiva. Och också hur vi tänker kring anpassning av högre utbildning. Och hur vi, relaterat till det, hur vi får mer av diskussionen av AI att handla om vad som händer utanför IT-sektorn. Det blir väldigt mycket fokus lätt kring IT-företag och så vidare, men både de stora vinsterna som vi kan se med AI handlar om effektivisering utanför IT-sektorn. Och de stora utmaningarna handlar om vad som händer med arbetskraften utanför IT-sektorn. Och hur vi lyckas med det. Och jag skulle önska att politikerna kunde föra diskussionen dit och se till hur vi både kan få det bättre där med mer produktivitetsvinster, men också hur vi hanterar utmaningarna.
16: Dags att avsluta. Tack alla fyra för att ni kom hit. Ekots lördagsintervju Valspecial produceras av Maja Lagerkrans och tekniken skötte Maria Stockhaus. Och nästa vecka då kommer alltså politiker från alla riksdagspartier hit för att debattera och diskutera AI. Lyssna gärna då och lyssna också gärna på förra veckans program om AI och demokrati. Erika Mårtensson heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
5: Och som programnamnet avslöjar var det här en återutsändning från i lördags. Varför äter världens mäktigaste män surkål? Ja, om några minuter ska vi få höra Nina Frognerborn, reporter på Meny i P1, om konserveringsmetodens uråldriga historia. Om de hälsolöften som följt fermenterad mat genom årtusenden, och om varför intresset för surkål, kimchi och annat syrat växer just nu. Dagens Eko om 2 minuter. Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
19: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen där 3 filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Vi har till exempel tagit upp om relationen till en AI är som relationen till Gud. Var en familj börjar och slutar, särskilt när man då umgås intensivt på sommaren, kan denna fråga infinna sig. Och om musik kan ge oss kunskap, för att nämna några spännande frågor som har fått svar hittills. Och nu vill vi ha fler frågor.
20: Och vilka är det som svarar?
19: Ja, vår filosofiska originaltrio hänger i, och det är vi glada för. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Därför att de har så olika sätt att se på världen, och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
20: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
19: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det. Vi spelar snart in, så skicka in den så fort som möjligt. Så blir det svar i program som sänds under hösten sen.
21: Nina, vad är det som gör att en del verkligen, verkligen går igång på att äta fermenterade grönsaker, tror du?
22: Jo, men fermentering är ju väldigt ursprungligt. Vi har ätit fermenterat i alla tider över hela jorden. Det är robust, det är någon längtan till det här. Och så tror jag att det finns en spänning och mystik i att äta något som är tillagat av och innehåller små levande filurer som inte syns.
23: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför att det är världens mäktigaste män, surkål.
24: Hi, I'm Robert F. Kennedy Jr. You're-

0: Jag kockar ska lära det amerikanska folket att äta, som han säger, riktig mat.
1: You've said your diet consists of meat and fermented foods.
0: Men i samband med lanseringen av den nya matshowen har mycket fokus också kommit att hamna på vad RFK Jr. själv äter.
2: The way that you're supposed to eat it is bite for bite. You take a bite of the meat, you take a bite of the sauerkraut.
0: Han berättar för reporterna att han går på en väldigt specifik diet. Förutom rött kött äter han nämligen enbart fermenterat, alltså råvaror som fått jäsa. Hälsoministern verkar särskilt få i sig stora mängder surkål. En mattrend som nu sprider sig i Vita huset.
3: RFK Jr., Howard Lutnick, Sean Duffy, J.D. Vance have all embraced the diet of fermented foods such as sauerkraut and kimchi.
0: De påstådda hälsofördelarna ska ha fått flera ministrar i Trump-administrationen att hoppa på surkålståget.
4: Gäst, Nina Frognerborn, reporter på Meny i P1.
0: Men Nina, om vi börjar med en bakgrund här. Alltså Trump-administrationen är väl knappast de första som snör in på det här med att fermentera olika saker, eller hur?
5: Nej, verkligen inte. Alltså fermentation har ju funnits med människan i tusentals år. Och den har uppstått i alla kulturer över hela världen, skulle jag säga.
0: Det är riktigt alltså, old school matlagning vi pratar
5: om. Ja, det finns en amerikansk så här fermentationsguru som skrivit mycket böcker och sådär. Och han har sagt att människan skapade inte fermentation. Fermentation skapade människan.
0: Vad betyder det?
5: Ja, men det betyder ju att bakterierna var här för oss och gästsvamparna. Alltså, i en symbios uppstod livet på något sätt. Och vi har dem i oss, vi har dem på oss. Det sker en massa fermentation runt oss hela tiden. Alltså tänk ett äpple som jäser, saker ruttnar. Och någonstans här så har ju människan också lärt sig att kultivera de här mikroorganismerna. Jäsa öl, göra ost och så vidare och så vidare. Det går inte att säga heller var den startade eller vilken kultur eller vilken människa. Men vi kan ju se spår av äldre fermentation. Det finns till exempel i en grotta i Israel som man hittat spår av öltillverkning som är liksom 13 000 år gamla. Och i Kina har man hittat rester av fermenterad dryck som är gjord på ris, honung och frukt. Och sen finns också ett spännande svenskt exempel som ofta lyfts som ett av de äldsta fermentationsspåren. Sådär. Och det är Sölvesborg, Blekinge och forskare som har hittat stora mängder av fermenterad fisk. 9 200 år gamla ungefär.
0: Och du har ju varit inne på det med de här mikroorganismerna och själva liksom processen då som gör att någonting blir fermenterat. Men vad är det som händer där egentligen?
5: Jag brukar tänka att fermentering är en kontrollerad förruttnelse. Det man kontrollerar är miljön. Så att man ser till att skapa en miljö där bara de bakterier man vill ha eller bara de gästsvampar man vill ha trivs. Så att det är bara vissa som är liksom inbjudna till det här specifika kalaset, inte alla. Och miljön varierar lite då på vad det är man ska göra. Men det som behövs om vi tar surkål till exempel, det är ju socker, man behöver ha en viss salthalt, man behöver ha värme och man behöver ha en syrefri miljö. Och det kan du skapa i en glasburk med lock hemma.
0: Men du, om vi pratar om liksom det här med att det också ska vara särskilt bra för kroppen och hälsan att äta till exempel den här surkålen. Har de tankarna också funnits med länge i historien?
5: Vi kan ju gå ganska långt tillbaks i tiden. Hippokrates, alltså antiken där. Man brukar säga att det är den västerländska läkekonstens fader och han kopplade ihop vad man äter med hälsan och att kroppen kan läka sig själv lite utifrån vad man äter. Och han sägs ju också ha skrivit ut vinäger eller sagt att patienterna ska äta det för att rensa ut kroppen och sådär. Men sen finns det ju också gamla, kända, fermenterade produkter. Garum till exempel, som romarna älskade.
0: Det är en slags fisksås, va?
5: Ja, en förruttnad fisksås med mycket smak. Och den skulle vara bra också mot allt möjligt, mot dysenteri och djurbett och brännskador. Den kunde vara lite lätt laxerande och sådär. Och kanske mest kända berättelsen handlar ju om den brittiska upptäcktsresanden och sjöfararen James Cook, 1700-tal. Han hade med sig surkål på fartygen och gav det till sin besättning. Och då slapp de få skörbjugg som man får av allvarlig C-vitaminbrist. Och för det här fick han då kunglig utmaning.

0: utmärkelse.
1: Jaså, en surkålsmedalj. Okej, så det har alltså då ända sedan de gamla grekerna och framåt ändå varit någon form av hälsokost. Men har man förstått varför då det skulle vara bra för kroppen att äta det här?
0: Nej, det vetenskapliga genombrottet kom först på 1850-talet med Louis Pasteur, som arbetade som professor vid universitetet i Lille i Frankrike. Och det var också ett område där man odlade sockerbetor och framställde sprit. Och då hade man lite problem i produktionen. Alltså ibland funkade jästingen jättebra och man fick alkohol. Och ibland så blev produktionen dålig och sur och gick inte att använda, och de förstod inte riktigt varför. Så då blev Pasteur inkopplad och skulle försöka undersöka den här vätskan och la prover i sitt mikroskop. Och då kunde han se att när det fungerar bra, den här jäsningen, så är det några mikroorganismer som håller på här i vätskan. Så han drog då slutsatsen att det var de levande organismerna som stod för jäsningen.
1: Så han upptäcker de här filurerna som du pratade om?
0: Och sen med i slutet av 1800-talet så har vi den ryska forskaren Ilja Metchnikov som bygger vidare lite på Pasteurs tankar och teorier. Och han lade märke till att människor på den bulgariska landsbygden levde längre och de åt mycket fermenterade mjölkprodukter. Så då antog han att bakterierna i den fermenterade mjölken hade något med detta att göra. Och han formulerade också en teori om att då fermenterade livsmedel kan öka mängden hälsosamma bakterier i tarmen och ge bättre hälsa.
1: Så jag menar, om man då på något sätt börjar kartlägga här hur de här levande små organismerna fungerar och kan vara bra. Men om vi rör oss lite mer mot modern tid, alltså hur skulle du säga att den här vurmen för fermenterade grönsaker och annat lever vidare då?
2: Jag skulle tänka mig att sådana nymodigheter som elektriska spisar, kylskåp och radio har vållat ganska stora förändringar.
0: Som konserveringsmetod så blev det mindre intressant när vi fick kylskåp och frys. Så det är lättare att lägga in grönsaker i kylskåpet än att börja fermentera. Och när det blir billigare med socker, då blir det andra typer av inläggningar som också var lättare att göra än att hålla på att fermentera och hemkonservera.
3: Konsumtionen av färdig mat fortsätter att öka i Sverige.
0: Och så har vi ju hela matindustrin med halvfabrikat som dök upp efter andra världskriget, som också gjorde att man gjorde betydligt färre saker från grunden i köket.
4: Nu finns ju allting. Det finns ju välling, det finns ju djupfryst och färdig mat och det finns...
0: Viss fermentation har ju stannat kvar, och då är det liksom när det handlar om maträtter som är starkt kopplade till vår kultur. Mm-hmm. Det kan ju vara allt från surströmming till kimchi i Korea eller saltgurka på Balkan. Det har man ju fortsatt att göra.
5: För den antroposofiska människosynen spelar begrepp som livskraft och livskvalitet en avgörande roll.
0: Sen har man ju fortsatt att fermentera inom till exempel antroposofin, en världsåskådning som växte fram under 1900-talet även i Sverige, och där var ju basen i hjärna. Och där betraktar man ju på något sätt helheten. Människan är en kropp, en själ, en ande.
6: Det gäller att se hur kan man bibehålla livskvaliteten i de produkter som man förädlar fram.
0: Där kommer ju maten in, att se helheten, och de har sitt biodynamiska jordbruk. Det handlar om att ta hand om jorden, men också att ta hand om det man faktiskt odlar och ta vara på det. Och där finns fermentation med.
1: Och sen då, kan man säga lite att det här med att fermentera blir allt mer trendigt också bland folk som kanske inte är så inlästa på antroposofi och sådär?
0: Alltså under 1990-talet och början på 2000-talet så tog ju livsmedelsindustrin fram många så här probiotiska produkter.
7: Functional foods, känns ordet igen. Inte det, då tar vi det igen. Functional foods.
0: Mm-hmm. Det är ju ett tecken i tiden. Men sen tycker jag att jag kan se, alltså de senaste 10-15 åren, så har det liksom ändå svept en fermentationsvåg med alltså surdegsbagerier och surdegsbrödsbakande hemmapappor och surdegshotell. Alltså alla mikrobryggerier som dök upp. Alltså det blev en explosion under 2000-talet.
7: Nya konserveringsmetoder ligger i tiden. En sån är fermentering där man lägger in jäser och syrar olika livsmedel.
0: Och mycket snack har det varit om tarmflora och tarmbakterier.
8: Du förstärker ditt immunförsvar med laktobaciller. Det är ju det som vi pratar väldigt mycket om idag.
0: Och sen har vi den här fine dining-krogen Noma i Danmark. De var ju väldigt hypade.
9: The fermentation is like it's building a tiny little bridge between each ingredient.
0: De hade ju ett fermentationslabb där de testade och fermenterade allt möjligt som du kan tänka dig.
10: How many new tastes would you say you have discovered here?
11: Hundreds.
1: Men okej, om vi mot den här liksom fermenteringsbakgrunden nu tar oss till Vita huset i USA då, där det ju uppenbarligen också bärs runt på en hel del burkar med surkål bland annat. Alltså, vad är det egentligen som har hänt där?
0: Ja, men allt började väl egentligen med att hälsominister Robert F. Kennedy började med en ny diet.
12: Carnivore diet, so it's mainly meat and then fermented vegetables, anything fermented.
0: Och det är en diet som består av rött kött, fermenterade grönsaker och fermenterade mjölkprodukter. Och det var då läkaren Sean Omar som förespråkade den här dieten. Och Robert F. Kennedy sägs också då bära runt på de här surkålsburkarna. Han hade sitt kylskåp med sig för att alltid kunna äta fermenterat.
1: Det låter lite komplicerat om man är minister, men okej.
0: Mm. Jobbigt att vara den assistenten, tänker jag. Mm. Och sen i januari så presenterade Kennedy då de nya kostråden för den amerikanska befolkningen.
12: And you can see the food pyramid here.
0: Ni har väl sett den här alltså upp- och nervända pyramiden.
12: It's upside down, a lot of you will say.
1: Det är som den här klassiska kostpyramiden som vi har haft länge, fast upp och ner då.
0: Precis, och längst upp så är det mycket grönsaker men också kött, en sån här typisk kalanka stek. Och den har ju fått en del kritik för att det är mycket rött kött och mycket mättat fett. Men det finns en annan liksom, mer intressant aspekt tycker jag, som är just att för första gången någonsin så uppmanas amerikanska befolkningen att äta fermenterat.
1: Just
13: new diet is sweeping through President Trump's cabinet and involves eating enormous amounts of sauerkraut.
0: Och nu i sommar då så har medierna rapporterat om hur flera inom Trump-administrationen hoppat på den här dieten. Bland annat vicepresident J.D. Vance, handelsminister Howard Lutnick och transportminister Sean Duffy.
1: Men liksom hur tas det här emot då? Hur går snacket i USA?
0: Det verkar fascinera människor att just de här mäktiga männen äter surkål, alltså som en stor del av sin kost.
1: Det är ju fascinerande att tänka då hur det luktar på luncherna där i Vita huset, tänker jag.
14: Everybody hates that guy in the office. Do they bring in hard-boiled eggs and microwave fish when they get done?
0: Men alla i Trump-administrationen verkar inte vara lika sålda på dieten.
15: Nah, you understand, like, this is not a sustainable thing.
0: Utrikesminister Marco Rubio har gått ut och kallat den för ohållbar och löjlig.
15: I'm not going to travel the world with a cooler full of sauerkraut. It's ridiculous.
16: So fermented food is unlike anything you've ever eaten. Why? When you eat fermented foods for the first time in your life, you're eating food that is alive.
1: Det är juli 2026. Dr. Sean O'Mara, läkaren vars kostråd influerat Vita husets toppskikt, spelar in en video till sin egen YouTube-kanal. Han är klädd i ljusblå läkarskjorta.
16: That's why I've started a whole diet that I call the living diet.
1: Fermenterad mat, som O'Mara beskriver som levande, ska enligt honom komma med en rad hälsofördelar. Minskat bukfett, strålande hy och mer energi bland annat. I kombination med att äta kött från gräsätande djur, som O'Mara också förespråkar, hävdar han dessutom att det kommer leda till en helt ny typ av toabesök.
17: I'll be honest with you, it's almost an orgasm for me. It feels so good.
1: Han beskriver gärna sin egen avföring i olika intervjuer, som han menar är helt lukt- och kladdfri.
17: And that comes out of me, it's so smooth, there's no noise. There's no smell and almost never have to use toilet paper.
1: I en intervju med New York Times i början av augusti hävdar O'Mara att han skulle kunna gå på en middagsbjudning och sätta sig och bajsa i ett hörn och att ingen skulle märka något.
17: I'm like, yeah! Woo! Game on! Just go on. Pleasure!
1: Ja, Nina, uppenbarligen finns det liksom de som menar att det här med fermentering kan hjälpa på alla möjliga olika sätt. Men jag menar, om vi pratar om just de här påstådda hälsofördelarna, så hur mycket av det är mer teorier och hur mycket skulle man också kunna säga är mer vetenskapligt belagt idag?
0: Jag tycker att när man läser böcker om fermentation så står det ju väldigt mycket om att folk upplever att någonting förändras i hälsan, att det är gott för magen och bra på olika sätt.
1: Mm-hmm.
0: Men forskningen och vetenskapen har inte riktigt kommit dit än. Alltså det finns mindre studier, men det saknas stora humanstudier, säger de forskare som jag har pratat med. Och ett problem som är att det är svårt att isolera just den här fermentationen. Att om du börjar äta mer fermenterade grönsaker, ja men då äter du ju också mer grönsaker.
1: Just det.
0: Är det de eller är det fermentationen som gör att du mår bättre? Och alltså bara att äta mer grönsaker och fibrer, det är ju dokumenterat att det är bra för oss. Vi ska ju gärna äta minst ett halvt kilo om dagen.
1: Mm.
0: Men vad är vad? Det är lite svårt.
1: Mm, hur mycket är de här små filurerna som är med och hjälper till? Ja.
0: Men sen har man kunnat se att fermentering tillgängliggör mineraler, till exempel järn. Alltså om vi äter kött så finns det mycket järn där och det är väldigt lätt för kroppen att ta upp. Järn i grönsaker sitter hårt bundet, så kallade antinutrienter, så att kroppen kan inte riktigt ta upp det järnet på samma sätt.
1: Mm-hmm.
0: Men om man fermenterar så har det visat sig att det löses upp så att kroppen lättare tar upp järnet även i vegetabilier. Och idag så är det väldigt många unga tjejer och fertila kvinnor världen över och i Sverige som lider av järnbrist, så det är en viktig fråga.
1: Men som du varit inne på här, så verkar det ju förutom liksom möjliga vetenskapliga belägg vara någonting som många som håller på med det här med fermentering ser som något större, alltså lite spirituellt så där. Alltså vad handlar det där om, tänker du?
0: Jag tänker att det handlar om att det är gammalt och uråldrigt, alltså så att det alltid har funnits, så att det finns en fascination i det. Och det måste väl också då vara nyttigt om människan alltid ätit detta överallt.
1: Mm.
0: Sådana tankar. Men också det här med att det lever, det är bakterier, det är lite magiskt. Det är något större än bara mat. Trots att vi vet vad det handlar om idag, att det är bakterier och gästsvampar, så är det lite speciellt.
1: Om vi tänker på Vita huset dock och den här väldigt strikta surkålsdieten som flera minister verkar gå på nu, så tänker jag att en risk kan vara att man tröttnar lite ändå. Om du skulle avsluta lite kort här med att ge liksom något av dina bästa fermenteringstips för att de ska få lite mer variation där.
0: Jag tänker att de kanske skulle testa att göra sin egen chilisås då.
1: Ah.
0: Ja, då ska man ha chili och paprika, så kan man variera styrkan lite utifrån vad man gillar. Och sen så har du i lök och vitlök och gärna lite tång, torkad tång av något slag som ger lite bassmak. Och så på med saltvatten och så låter du det stå de här 2 veckorna. Så har du alltså verkligen en jättegod fermenterad chilisås som håller hur länge som helst i kylskåpet.
1: Tack så mycket, Nina.
0: Tack.
11: Programledare var Robin Olin, gäst Nina Frognerborn och producerade gjorde Anna Ulvklo. Och så har vi en rättelse som rör avsnittet om utmanarpartier i valet och som sändes den 24 augusti. Vi sa felaktigt att kristdemokraten Alf Svensson kom in i riksdagen 1985 genom att stå på en centerpartistisk lista. Rätt är att Centerpartiet och Kristen Demokratisk Samling gick fram med egna listor, men under den gemensamma beteckningen Centern.
18: Och just i detta nu, klockan 5, publiceras ett nytt Dagens Eko i Sveriges radioappen. Så över till Ekoredaktionen.
19: Ekot. 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare, det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. I Kiev i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt enligt AFP. Den senaste månaden har flera tryckerier och logistikanläggningar träffats i de ryska attackerna, vilket bland annat lett till akut brist på skolböcker i Ukraina inför den officiella skolstarten senare idag.
20: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
19: Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts till döds 96 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet. Davis nekar till anklagelserna. Ekot klockan 5 med Sofia Safraniado. God morgon.
11: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
21: Floder, bäckar och hav är kanske inte de första ställena man tänker på som miljöer där det kryllar av svampar. Men vattenlevande svampar finns det massor av, även om de oftast är så små att vi inte tänker på dem. Och det är tur att de finns. Varför hör du om några minuter i Vetenskapsradion, där det också handlar om några av de biologiska mysterier som forskarna försöker lösa när det gäller hur de här svamparna lever sina liv.
18: Men innan vi hör reportaget av Sara Sällström kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt, september månads första dag, alltså tisdagen den 1 september. En dag då Samuel och Sam har namnsdag. Nästa ekosändning kommer 17:30 och vad september bjuder på för sjöväder berättar SMHI 5:06.
22: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
23: Och quiz.
22: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
23: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
22: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
24: Everywhere you look there's something new and unexpected and really quite beautiful.
21: Visste du att det finns massor av svampar i vatten? Det är som en osynlig värld där nya och oväntade upptäckter görs hela tiden. Och där naturen föds på nytt.
24: So decomposition, feeding the food webs, doing the nutrient cycling, all of these things.
21: Nu börjar forskarna förstå hur många och hur viktiga de här organismerna är. Och hur gåtfull deras biologi kan vara.
24: I think that they have, you know, hidden parts of their biology that we just don't really know yet.
21: Det här är Vetenskapsradion om hur forskare försöker upptäcka och sprida kunskapen om de vattenlevande svamparna. Frodig växtlighet här vid strandkanten. Jag heter Sara Sällström och här vid det populära utflyktsmålet Ulvakvarn utanför Uppsala gör sig 2 svampletare redo att utforska Fyrisåns forsar. Och Simin vandrar ut i sina vadarstövlar. You found some leaves and some half decomposed litter.
25: Yeah, so in one of the tube I collected some leaves in different stages of decomposition because they are all brownish looking.
24: And we like them when they're slimy.
25: Yeah.
21: Simin Wang är postdoktor och jobbar med Jennifer Anderson, eller Jenny som hon föredrar att kallas, vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jenny forskar om evolution och bevarande av akvatiska, alltså vattenlevande svampar. De är mikroskopiska men gör ett stort jobb i vattnet. Det hittar vi bevis på.
25: I have got 2 fragments of leaves. One of them is, you can see it's more translucent, very fragile, and you can see the nerves almost.
24: The veins, yeah.
25: Yeah.
21: Det är bara ett litet skelett kvar av ett löv här. Jag vill inte ens tänka på hur svårt det skulle vara att räkna hur många höstlöv som varje år faller ner i ån. Men sen är det som att de smälter bort med tiden. De löv vi ser har hunnit bli helt genomskinliga. Det är svamparnas magi.
24: So they grow into and through the leaves that they land on. When they land on them as spores, then they excrete enzymes to the outside of themselves. That's where they do their digestion. And then they take those carbon and nutrients back into their fungal material. And then they produce spores. They use that material to produce spores that they release back into the water.
21: I vattnet landar en liten spor på ett nedfallet löv. Från sporen växer trådliknande svamptrådar, hyfer, in i växtmaterialet och börjar utsöndra enzymer som bryter ner vävnaden. Kolföreningar och näringsämnen frigörs och gör att svampen växer och bildar nya sporer som flyter iväg i vattnet. Jenny visar bilder i sin telefon på hur sporerna kan se ut i mikroskop.
24: Oh, here's a picture. Fantastic. Yeah, they look like little... I don't know what, like there's been a crow walking across the crow.
2: Yeah, like crow bird. Feet.
24: Yeah, crow feet.
2: Yeah. Yeah.
24: And in this case, they're very two-dimensional because they've been smashed onto a slide, but they're actually very three-dimensional in reality. And so you can picture them tumbling through the water.
21: Taggiga, med formen av kråkfötter är just de här sporerna, men de finns i många fler former. Du kan föreställa dig hur de tumlar runt i vattnet, säger Jenny Anderson. Vad skulle hända om de akvatiska svamparna försvann?
25: People would notice that leaves that fall into water would pile up at some weird locations and they would never disappear. They might just wash downstream more and more. So just imagine an ocean full of leaves eventually.
21: Siming Wang ser framför sig enorma lövhögar som växer för varje år. Löv sköljs vidare nedströms och fyller till slut själva haven. Om det inte finns akvatiska svampar som står för det mesta av nedbrytningen. Det vore som om vi inte skulle ha någon avfallshantering för att ta hand om våra egna sopor, säger han.
25: So imagine a world without incineration or recycling plants, then we keep producing our whatever product and boxes and trashes, then eventually they will pile up and it's not going to be a happy place for anyone.
21: Och särskilt i rinnande vatten spelar svamparna en viktig roll.
24: Up to 90% of the carbon come from materials that have fallen into the streams, but those need to be digested and decomposed. And it's the fungi in streams that are the major microbial decomposers. They really allow this kind of transfer between the leaves and things that fall into the stream and all of the tiny insects that are going to eat those leaves, the fish that are going to eat those insects, the birds and the people that are going to eat those fish. So they're really this incredibly important connector.
21: Upp till 90% av allt kol som bygger upp vattendragets växter och djur kommer från gamla löv som fallit ner i vattnet. Men för att det kolet ska kunna återvinnas och tas upp via näringsväven från svamp till insekt till fisk och fåglar och människor så måste löven brytas ner. Ett jobb som alltså görs mest av akvatiska svampar. Man skulle kunna tro att en så här betydelsefull grupp av organismer skulle vara välstuderad. Men det är tvärtom.
24: So it's sometimes funny. People look at us a bit strange when we say we want to protect these tiny microorganisms that no one's ever heard about.
21: Ibland kollar folk lite konstigt på när vi säger att vi vill skydda de här små mikroorganismerna som de flesta inte har hört talas om tidigare, säger Jenny Anderson. De cirka 6000 arter som har hittats hittills är bara en bråkdel av hur många hon och andra forskare tror att det finns.
24: It's a bit like where you look you will find. It's a tremendous diversity and 6000 is just really the tip of the iceberg. In streams and lakes and tree holes that fill with water and ponds in the ocean and the deep ocean. So it's an incredible rich diversity. It's incredibly important for all of the ecosystem functions.
21: I vattendrag, sjöar och dammar, från den minsta vattenansamlingen i ett hål i ett träd till det djupaste havet. Vattenlevande svampar finns överallt, och inte bara som nedbrytare, utan också som parasiter, eller sådana som lever i symbios med en växt där båda gynnas av det. Bara en art har man sett kan skapa klassiska svampformade fruktkroppar med fot och hatt nere i vattnet. Annars handlar det mest om små svamptrådar som bildar nätverk av svampmycel. Jenny Anderson tar prover från flera vattendrag i Sverige och hon vill skapa en grundläggande karta över vilka akvatiska svampar som det går att hitta på olika ställen.
24: It can be a little bit slippery on the rocks, so just watch your footing, but it's of course a very safe place.
21: Så där. Simming sänker nu ner en mätstav som sitter på en sladd för att mäta pH och temperatur.
24: 7.6. Yes, 7.6 is the pH and 19.2 is the temperature. So the water is of course quite shallow. There is a dam upstream from us and so there's higher and deeper water on the other side of this dam. But here it's quite shallow and it can warm quite a bit from the air temperature.
21: Eftersom vi är nedanför en damm är vattnet grunt och värms upp snabbt. Siming Wang kommer snart tillbaks med en plastburk full med vatten.
25: And now we are gonna filter the water samples to collect everything microscopic from the water into the filter that we have, so then we can send them to sequencing.
21: Nu är det dags att filtrera fram själva svamparna från vattenförrådet här som är i en burk. Okay, this is the exciting part.
24: It is scientifically exciting that this is a possibility. It is not so dramatic.
21: Yeah, but now we'll actually take out the fungi. Okay, so det är som en stor plastspruta som man bara kan dra upp vatten i. Så finns ett filter där inne.
24: There's a filter inside. So this particular filter is a cylinder. And the one I push through, it's going to force water through that filter and out.
21: Och sen trycker de bara ut vattnet genom filtret. Så blir förhoppningsvis det kvar en massa akvatisk svamp där inne i filtret som man kan ta med hem. De framfiltrerade mikroskopiska svamparna skickas iväg till DNA-analys. Och det är mycket tack vare förbättrade genetiska analysmetoder som forskarna nu kan få en bättre bild av de akvatiska svamparnas enorma mångfald.
24: So if we want to conserve and protect and understand this diversity, and not only this diversity but the functioning of these ecosystems, we have to establish this baseline. And for the aquatic fungi, we have to start at kind of the firsts.
21: Who's there? De startar på ruta ett när det gäller att kartlägga de akvatiska svamparna. Men den grunden behövs om vi sen ska kunna följa eventuella förändringar i deras förekomst, säger hon. Det handlar om att förstå mer om vilka roller de spelar i ekosystemen. För deras biologi är fortfarande till stora delar ett mysterium, säger Jenny Anderson.
24: So if you have something that is living on a leaf here, right in front of us, and it's producing spores that are going to wash downstream and it's going to eat itself out of its own home, how do we keep fungi in this part of the stream?
21: Yeah, they should all be washed out in the ocean, right? Mm-hmm.
24: And this is a question I've been working on since my PhD. So there's more to their biology than we really know yet.
21: En gåta hon själv jobbat med ända sedan sin doktorandtid är hur svamparna kan finnas längs ett helt vattendrag. För om det nu är så att varje svamp som sprider sig släpper iväg sina sporer i vattnet så åker de ju automatiskt med nedströms. Ändå fortsätter att finnas svampar längre upp i vattendraget som kan bryta ner gammalt växtmaterial. Som här, där vi står vid kanten av ett forsande parti av Fyrisån. Ingen vet hur det går till, men det finns teorier.
24: You know, are they transported on docks? You know, is it the aquatic insects that carry them because they move in different directions? Are they going on fish? But I think we're going to find that they're so massively diverse, right? So I think we're going to find as many answers as there are questions on this one.
21: Kanske fastnar svampsporerna på änder, vattenlevande insekter eller fiskar och lyfter uppströms. Det är en möjlighet. Men med tanke på den enorma mångfalden av akvatiska svampar så tror Jenny Anderson att vi kan behöva hitta många olika rätta svar på hur svamparna genomför den till synes omöjliga resan. Och det finns ännu fler gåtor.
24: many of the spores that we would capture in a stream like this today are asexual spores, these clones. But where and when and under what circumstances are they reproducing sexually? And for a few of these fungi we know, but for most of them we don't.
21: Ja, sporerna som vi pratat om, som svampen släpper efter att ha brutit ner ett löv i vattnet. De tillverkar svampen på egen hand, asexuellt, som små kloner av sig själv. Men de kan även fortplanta sig sexuellt, som vi gör, genom att förena två olika individers gener. Och var och när de akvatiska svamparna ägnar sig åt det vet vi också mycket lite om. Och jag vet inte om man ska bli glad för att det öppnar upp mer möjligheter där den här fortplantningen skulle kunna ske. Eller om man ska bli förtvivlad för att allting nu blir ännu mer komplicerat. Men det man har upptäckt det är att samma akvatiska svamp ibland kan leva både i vattnet och på land.
24: They can also be endophytes of plants on land, and we know next to nothing about that part of their lives and how this connection between the land and the water is working.
25: Yeah, how do they get from one environment to the other? Mm-hmm.
24: So it's quite easy to imagine how it gets from land into water, but how is this relationship working in the other direction? Does it go in that direction? Presumably yes, but we don't know because we only really know well their dispersal of spores in the water.
21: I ett löv uppe på land nu, ett som fortfarande sitter fast på sin växt. Inuti lövet bor en endofyt, en svamp som inte skadar växten, men som har den som sitt hem. Och en bit längre bort, i vattnet som pålar fram i ån, samma sorts svamp som lever ett helt annat liv. Snacka om dubbelliv. Det är lätt att föreställa sig hur svampen tar sig från sitt landjag till sitt vattenjag, säger Jenny Anderson. Lite regn och en rännig längs marken och det mesta hamnar till slut i ån. Men andra hållet, upp ur vattnet, ingen vet säkert.
24: So we have things that are reproducing underwater, things that reproduce in relation to water levels, things that are going between the two environments.
25: It's a completely new world.
24: It is. It's a everywhere you look there's something new and unexpected. And really quite beautiful.
21: Överallt där du letar finns någonting nytt och oväntat och vackert, säger hon. Det är som att gå på skattjakt. Och här längs ån växer alträd som släpper sina löv ner i vattnet.
25: Ska simning ner i vattnet igen?
24: A bit deeper. Mm. Yeah. It's like treasure hunting.
25: Yes.
24: It's really quite it's quite fun to have your feet in the water. These are alder leaves. So this one doesn't have the same kind of so much the same kind of holes, mm-hmm. but if you hold it up to the light there yeah. you can see where it's yes, peeking yes. through.
25: Yeah, you can really see they're almost
3: more translucent compared to fresh leaves that are yeah. more dark in color.
21: Just det här lövet har inte hunnit brytas ner så mycket. Men det är klart genomskinligt om man håller upp det mot solljuset. Till skillnad mot ett färskt löv, säger Ziming Wang. Och han tycker att en viktig del av jobbet är att få folk att upptäcka att akvatiska svampar finns och bli nyfikna.
3: Even if you don't know what they are or how they look like, you just tell people that, oh, do you know they are aquatic fungi? They are fungi living in water. It's just the first step to let people to be curious about these things.
21: Det man känner till i naturen och bryr sig om vill man också skydda och ta hand om, menar han. Och jag frågar Jenny Anderson om hon vet ifall det finns några hot mot de akvatiska svamparna idag.
24: So these are things that are far more different than you and I are from a fruit fly. I think there's some species that are more on the weedy side, so more like dandelions that kind of thrive everywhere. And I think there are definitely some that are very they're found in one or a few very similar places. And it's usually those kinds of things that are going to be threatened because of the threats to those environments.
21: Det finns så många akvatiska svampar. Och en del är mer olika varann än den skillnad som finns mellan en människa och en bananfluga. Så man kan tänka sig att en del är som maskrosor, klarar att växa lite överallt. Men säkert finns arter som är mer känsliga och som hotas av föroreningar och andra förändringar i deras livsmiljö, säger hon. Och en utmaning blir att försöka hjälpa dem, ofta utan att ha en aning om vilka arter som finns.
24: So it's, first of all, it's very important that we take action before we know all of the species. And so I think, you know, at this moment, I'm not sure that there's a lot that individuals or municipalities can do other than doing their utmost to protect their water in general. But that's one of the things that our work is hoping to inform directly, is to help us, to give us a set of these are the conditions that we need.
21: Det bästa som enskilda och kommuner kan göra för att skydda de akvatiska svamparna är att ta väl hand om de vattendrag man har i omgivningarna, menar hon. Och ju mer forskarna lär sig, desto mer kommer vi att veta om det behövs speciella naturvårdsåtgärder för att gynna de här pyttesmå levande näringsåtervinningsarbetarna. Ett steg framåt är i alla fall att de vattenlevande svamparna nu har fått ett sorts internationellt genombrott.
24: And I have a smile on my face because it's really been an exciting several years. So just in the last 3 years we have established an IUCN species specialist group for aquatic fungi. It gives us a direct connection into the policies that are in international discussions about conservation.
21: Sen några år tillbaks finns det en specialistgrupp för akvatiska svampar i den internationella naturvårdsunionen, IUCN. Den ska bland annat jobba med att bedöma om olika arter ska föras in på den internationella rödlistan över hotade arter. Det ger de här svamparna en helt ny synlighet i diskussioner om bevarandearbete i världen, säger Jenny Anderson. Och så visar hon fram något som hon och kollegorna själva har gjort för att tala om för omvärlden att ja, visst finns det svampar i vatten. Blåglänsande klistermärken med texten Aquatic Fungi.
24: These little kind of quite fun sparkly stickers. So wow. I'm just going to hand you those. They say love aquatic fungi and aquatic fungi. So even by having that sticker on your computer or something like that, then somebody might ask you, there are aquatic fungi. I've never heard of aquatic fungi. And now they know.
21: Ja, nu vet du också att det finns akvatiska svampar. Tack vare Jennifer Jenny Anderson från Sveriges lantbruksuniversitet. Hon forskar om den här organismgruppen som får många av kuggarna i ekosystemen att fortsätta snurra. Och som levt i ganska stor anonymitet fram tills nu. Du har hört Vetenskapsradion med mig, Sara Sällström, och producent Lars Broström.
18: Och jag ska tillägga att det här var en repris från igår. Mer Vetenskapsradio blir idag vid lunchtid 9:09. Med Camilla Widebeck.
4: I Göteborg kan ett AI-system från ditt EKG avgöra om du löper ökad risk att dö i plötslig hjärtdöd. Och i Uppsala kan journalanteckningarna vid ditt besök på vårdcentralen tas upp av en AI. För att sätta fart på utvecklingen av artificiell intelligens i vården ska nu det arbetet samordnas över hela Norden. Vad betyder det här för oss som patienter?
5: Camilla.
4: Hej.
5: Hej, välkommen. Karin Salomonsson-Wolin. Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
4: Vi tänker oss att jag är patient på Ultuna vårdcentral i Uppsala och söker för magont.
5: Varsågod och sitt på stolen där. Berätta, vad är det som gör att du kommer idag?
4: Jag har haft ont i magen ganska länge och det är rätt jobbigt.
5: Mm.
4: Och så får jag berätta mer om värken, när den kommer och hur den känns. Och var det här ett riktigt besök så skulle Karin klämma på min mage också. Hela tiden lyssnar ett AI-verktyg i hennes dator på vårt samtal. Besöket avslutas med att hon ber mig gå till provtagningen.
5: Och sen går du ut ur rummet och då kanske jag säger, nu har patienten lämnat rummet. Jag kände ingenting konstigt i magen. Jag tycker att det här låter som att det kan röra sig om någon magkatarr eller dyspepsi. Och om proverna är normala så tänker jag att vi kan prova och behandla med magsyra hämmande läkemedel. Och så om jag då pausar där och trycker att den ska skapa en anteckning.
6: får vi se vad den får ihop av det här samtalet då. Hur tycker du att det här funkar då?
5: Jo, men jag tycker att det funkar ganska bra. Jag tycker den är duktig på att höra vad man säger. Sen tycker jag att jag oftast behöver ändra någonting litet för att det liksom ska kännas som att det är min anteckning och min bedömning.
18: Och hela programmet hör vi idag vid lunchtid 9:09. Eller lyssna redan nu i Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion.
7: Det var det stora bäret fram till sekelskiftet 1900.
8: Krusbär.
7: Det är ju Nordens druva detta, va?
8: Men sen försvann det.
7: Det är fruktigt, det är naturligtvis syrligt, lite grästoner, det kan vara lite gorgonzola-hållet sådär.
8: Nu är krusbäret på gång igen.
9: Kockar att de vill ha krusbär.
8: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
7: Vårt svenska nationalbär, det vore fasen om vi inte ska leväcka liv i det här.
10: Slutspurt är det nu för valåret 2026 och valdagen närmar sig. Söndag 13 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot, och du har jobbat bakom kulisserna och varit spindeln i nätet under en längre tid för att få ihop det här. Hur har det här varit?
12: Jo, det har varit mycket i perioder, inte lika mycket i andra perioder, men ganska mycket hela tiden. Och såklart väldigt roligt.
10: En ögonblicksbild, hur ligger det till med bevakningen och rapporteringen inför valet?
12: Från mitt perspektiv tycker jag nog att vi är där vi ska. Det puttrar, men spisplattan är på hög temperatur och jag skulle nog säga att det har börjat koka rätt rejält. Jag skulle säga att valtemperaturen stiger ju, definitivt.
10: Vad har vi framför oss nu då inför själva valdagen?
12: Ja, vi har mycket framför oss, men ett datum att hålla koll på, det är 4 september klockan 16. För då sänds nämligen Ekots stora slutdebatt från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Programledare är Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell. Och du hör den i P1, i appen. Och den uppdelar i två, så det är 45 minuter, 16-16:45. Sen är andra halvlek, 45 minuter fram till 17:45.
10: Strålande, det är alltså fredag den 4 september.
12: Ja.
10: Säger Martin Rundqvist Nilsson, valgeneral på Ekot.
18: Det var min kollega Magnus Victorin som intervjuade. Och apropå valet. Senare idag på eftermiddagen klockan 16 publiceras ett nytt, Det politiska spelet. Programmet sänds också här i P1 på kvällen, 8:03. Per Berg heter jag som presenterat programmen i natt. Jag tackar nu för mig och lämnar över till min kollega på P1 morgon.
26: Ja, god morgon och välkomna. P1 morgon med Mikael Kulle här. Det har blivit tisdag och Sveriges köp av nya franska fregatter är klart. Marinchefen Johan Norlén gästar oss idag. Vi ska prata möjligheter och risker med de här nya ytstridsfartygen. Och apropå havet, vi ska också ner i Kattegats djup under morgonen. Dykare letar efter spökgarn längs den svenska kusten. Politik blir också. Valet i Sverige närmar sig ju. Några olika åsikter om regeringsfrågan ska vi få. Det där efter Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons kritik mot Kristdemokraternas Ebba Busch. Och så finns ju röda linjer inom oppositionen. Skolstart väntar i Ungern. Vi hör om vad som väcker förhoppningar hos lärare efter Viktor Orbans tid vid makten som tagit slut. Men nu nyheter. Klockan är 17:30.
27: God morgon, här är Ekot. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
0: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt, rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
26: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
1: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
13: Användare hos oss ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
1: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sökt Meta som inte återkommit.
27: Reporter här Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina dödades minst 4 personer i ryska attacker mot Kievregionen i natt. Och trots kriget och risken för beskjutning öppnar många skolor i Ukraina idag. Men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
14: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
27: En tidigare gängledare anses skyldig till mordet på den kända rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
15: We the jury in the above entitled case find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon, guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
16: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
27: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, men bara 3 har haft det svårare, visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionerna och kommunerna. Idag tisdag dominerar molnen i Götaland och Svealand och i södra Svealand. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, men i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturer 16-20 grader i söder och 14-18 i norr. Ekot Erik Nordberg.
17: P1, Sveriges Radio.
20: Då var det dags för en kort version av Ring P1 måndag. Vill du höra hela programmet finns det i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se/ringp1. Här och nu hör vi Inga Blennov som ringde från Lund.
2: Jag skulle vilja prata lite om äldreomsorgen. Och någonting som jag inte har läst så mycket om, nämligen att FN arbetar med en äldrekonvention. Alltså jämfört precis som en barnkonvention.
3: Aha.
2: Och
3: jag blev också förvånad.
2: Ja, jag hade inte riktigt klart för mig det heller. Och i riksdagens socialutskott så hade man uppe den här frågan om att dels om att vi skulle stödja arbetet med en äldrekonvention och dels att man skulle inrätta i Sverige ett äldreombudsman. Men det här förslaget avslogs av socialutskottet för man menade att de äldre omfattas ju av samma rättigheter som alla andra. Men då kan man ju fråga sig vad det skulle göra för skillnad om det blev en äldrekonvention. Det skulle göra en väldigt stor skillnad därför att då skulle äldre bli rättighetsbärare istället för vårdtagare. Och det betyder då att man skulle få valfrihet med mycket. Man skulle vara delaktig i sin omsorg eller sin vård. Man skulle kanske till exempel få bestämma själv när man får gå och lägga sig. Precis som alla andra får, men inte äldre idag. Kanske när man ska gå på toaletten. Vad man ska äta till middag och så vidare.
3: Ja, du tänker på den äldreomsorg vi har idag och hur det fungerat.
2: Tänker lite så, ja. Och då tror jag att det skulle kunna öppna upp för småskalighet när det gäller äldreomsorgen. I Danmark är det faktiskt så att man får bara driva en enda privat skola, alltså inte fler än en. Tänk om vi hade samma regel i Sverige att man får bara driva en äldreomsorg eller ett äldreboende till exempel.
3: Menar du per kommun eller stad? Eller?
2: Nej, alltså per person, att inget bolag eller ingen förening skulle få driva. Alltså ingen storskalighet i detta. Och det skulle kunna öppna upp för icke-vinstdrivande företag. Alltså det kan ju vara föreningar och stiftelser. Eller varför inte kooperativ?
3: Men alltså, varför tror du att driftsformen har betydelse här?
2: Jag tror att om de äldre får bestämma hur de skulle vilja ha sin omsorg så skulle det nog bli i mycket mindre skala eftersom det är färre personer som jobbar då. Och man möter färre personer och man kan tillsammans forma det äldreboende som man skulle vilja ha.
3: Men varför tror du verkligen att en äldre omsorgskonvention skulle göra nytta? För ibland kritiserar man ju att vi följer inte barnkonventionen och den borde få liksom större inflytande även fast den är lag.
2: Ja, den risken finns naturligtvis, men om man vet att man har rättigheter är det ju lättare att hävda dem. Mm. För barn som har rättigheter har ju inte lika lätt att hävda det i och med att de är barn. Mm. Men äldre och framförallt deras anhöriga skulle ju ha mycket lättare att hävda de önskemål som man faktiskt har som äldre.
3: Nu går vi till Stockholm, Bagarmossen, lite mer specifikt. Lars Farago, välkommen.
11: Tack ska du ha.
3: Vad vill du diskutera?
11: Jag ringde in i fredags för att ta upp frågan om solidaritet och vår relation till resten av världen. Och för mig är det väldigt, väldigt svenskt att bry sig om resten av världen, både när det gäller bistånd och kultur. Mm. Och jag tycker det temat behöver finnas i valrörelsen.
3: Utrikesfrågor i valrörelser, de brukar inte få så stort utrymme faktiskt. Det är ju mest inrikespolitik man diskuterar i valrörelsen. Hur ser du på just den relationen?
11: Jag tror ju också att utrikespolitik har med våra egna traditioner när det gäller folkrörelse och hur mycket vi bryr oss om andra delar av världen. Och det gör vi ju också när vi diskuterar miljöfrågor till exempel.
3: Varför har det blivit viktigt för dig?
11: Jag är ju själv invandrare till Sverige och har engagerat mig i svensk kulturarv. Och jag tycker att den delen av Sverige är väldigt viktig och vi håller på att urholka det. Att finns inte folkrörelserna, finns inte ideella föreningar, så tappar vi väldigt mycket av vår demokrati.
3: Vad säger du då om det där argumentet att vi måste ta hand om människorna i det här landet först innan vi kan vända oss utåt? Alltså nu är det lite hårdraget, men ändå att pengarna behövs inom landet först, är det ju en del som säger.
11: Ja, jag tror ju att det här lilla biståndet, 1% av BNI, alltså det, vi har 99% kvar för det som är viktigast här i Sverige att diskutera. Men den här 1%, den bidrar ju också till att kriser i världen som vi utsätts för kan kanske minskas. Nu är det ju inte bara vi

0: historiken eller vilka just frågor som syns eller inte syns, eller hur politikerna agerar och pratar med varandra eller inte. Så du som har frågor kring den typen av saker, du kan väl höra av dig redan nu till ringp1@sverigesradio.se eller ringa till Slussen, går också bra efter programmet, så har vi ju telefonsvaren igång. Så det är på onsdag, Helena Gissén och Fredrik Fortenbach i Ring P1, ställ dina politikfrågor till dem. Lista ut redan nu och hör av dig. 020 22 10 10, man ringer om man vill vara med och diskutera någonting. Och det har Urban Karlsson i Vara gjort. Hallå Urban.
1: Hej.
0: Vad har du för tankar idag?
1: Jo, jag reagerade på inslaget i förra veckan. Det var en dam som ringde in och pratade om kycklinguppfödningen. Hon hade sett ett program på tv hur man föder upp kycklingar och hur snabbt de växer upp till slakt. Så jag fick tanken på att varför skulle vi inte kunna istället äta växtbaserad mat? Så slipper man den här konkurrensen mellan köttproducenterna då om med djur.
0: Ja, vad tror du? Vad tror du, varför inte?
1: Jag tror att människor skulle må mycket bättre av att äta växtbaserad mat, och så slipper djuren då lida. Både vi människor skulle må bättre, och kunna sjukhusköerna skulle kunna minska också.
0: Det är en ganska kontroversiell åsikt att alla skulle äta växtbaserad mat. Tror du att det är ens genomförbart, eller vad ser du framför dig?
1: Man kan i alla fall göra reklam för det.
0: Ja.
1: Vi skulle börja äta frukt och grönsaker istället, och bönor och linser och ärtor och nötter och frön, och så dricka vatten istället och må bättre.
0: Mm. Gör du det själv då, Urban?
1: Ja, det gör jag.
0: Mm. Har du gjort det länge eller hur har du...
1: Nej, inte så länge, sedan 1989 bara. Så det är ju bra tag då, det är 40 år snart.
0: Ja, det är det ju. Märker du stor skillnad?
1: Förr var jag ju sjuk, nu är jag aldrig sjuk. Jag hade ont i knän, ont i axeln och var förkyld var tredje vecka. Och nu är jag aldrig sjuk, nu är jag 70 år. Jag tror ju så här, jag tror inte evolutionen skapade djuren för att vi skulle äta upp dem. Utan jag trodde att evolutionen skapade djuren för att vi skulle ha sällskap av dem.
0: Men vi har ju dödat djur och ätit dem till sen urminnes tider.
1: Ja, men sen, vi har ju ett växtbaserad mat också i alla tider.
0: Man brukar ju säga att i Sverige har vi någon av de strängaste djurskyddslagar som finns, även när det gäller uppfödning. Hur ser du på det?
1: Ja, men hur kan man tillåta då kycklinguppfödning i det programmet som visades i tv? Alltså kycklingarna, får de lugn och ro någon gång på i dygnet? Ett djur, det är ju en individ. Jag tänker på en växt, det är ju ingen individ. Så att om vi föder upp... Om vi odlar grönsaker och nötter och frön och bönor, de lider ju i alla fall inte under uppväxten.
0: En sista fråga. Skulle vi behöva någon slags tvingande åtgärd till detta, eller vill du bara att människor ska förstå?
1: Jag är inte för detta att tvinga, utan jag är mer för detta. Motivera människor.
0: Mm.
1: Se vad mår du bäst av? Och mår miljön bäst av? Och hur mår vi bäst tillsammans?
0: Urban Karlsson i Vara sa detta i denna korta version av Ring P1 måndag. Vad som händer i Ring P1 tisdag har vi ingen aning om. Det är kanske du som är med. Ring och tala om vad du vill prata om. 020 22 10 10 eller mejla ringp1@sverigesradio.se. Du kan också delta i diskussioner i våra sociala medier såklart. Producent Anna Landelius, tekniker Sofie Ward. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!

0: Den här veckan möter vi Kent Visti, präst och författare i Lund, i andakten i P1. Han tar sin utgångspunkt i Predikaren och i egna dikter och låter Anders Widmark Trio ackompanjera orden.
1: Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vänder sitt ansikte till

Jag läser ur Predikaren. Samma öde drabbar alla. Den rättfärdige och den orättfärdige. Den gode och den onde. Den rena och den orena. Den som offrar och den som inte offrar. Det går den gode och syndaren lika. Den som svär eden och den som vägrar. Det är ett ont det som sker under solen, att alla går samma öde till mötes. Människornas hjärtan är fulla av ondska. Dårskap bor i dem livet igenom. Och till sist ska de samlas till de döda. Den som tillhör de levande skara har ännu något hopp. Bättre en levande hund än ett dött lejon. De levande vet att de ska dö, men de döda vet ingenting. De har ingen lön att vänta. Minnet av dem är borta. Det är slut med deras kärlek, deras hat och avund. Aldrig mer tar de del i det som sker under solen. Ät ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud har redan sagt ja till vad du gör. Klä dig alltid i vitt. Låt oljan flöda över ditt huvud. Njut livet med den kvinna du älskar alla dagar i ditt flyktiga liv. Det som Gud har gett dig under solen, ditt flyktiga liv. Det är din lott i livet, ditt mödosamma liv under solen. Allt vad du kan göra ska du göra med kraft. I dödsriket dit du går finns varken handling eller mening, vetande eller vishet. Tid och öde. Vidare såg jag under solen, det är inte de snabba som vinner loppet. Det är inte de tappra som vinner striden. Det är inte de visa som får bröd. Inte de kloka som blir rika. Inte de kunniga som har framgång. Allt är tillfällighet och slump. Människan vet inte när stunden är inne. Liksom fisken fångas i olycksnätet och fågeln fastnar i snaran, så blir människorna snärjda när olyckan plötsligt drabbar dem. Så långt ur Predikaren.

I var människa finns ett varsamt inblåst andetag, finns ett anförtrott ljus, ljus ur samma källa. I var människa en sparad låga, en egen väg att gå. I var människa en ensamhet dit ingen annan når. Dessa tre ord, i, var, människa, kallar en kommunitet, reser ett osynligt tempel. I var människas bröst, en tomhet i ordning ställd för någons anslag mot rymderna inom. Lyhört, längtande. Kan vara att det heligaste vi någonsin erfar är varandra. Vad skulle det annars vara? Det är långt mellan glädje och glättighet. Långt mellan längtan och segervisshet. Nära från vanmakt till allsmäktighet. Så snart från nu till evighet. Solar, stjärnor, bloss, slocknar, dör, liksom farmödrar, marsvin, liljekonvalj. Ingenstans lämnas sten på sten. Tröst för ett tigerhjärta att varken biskopar, munkar, mullor, imamer, schamaner, gurus, dekaner, pastorer, rabbiner och präster vet mer om kärleken. Evigheten. En som exempel dibarnet, hasselmusen, tranan. Och de vet ändå inte lite.

Välsigna oss Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid framför oss. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: framtiden.
1: Och jag längtar intensivt.
2: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
3: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
4: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
5: God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig Katarina Andersson. Ett lågtrycksområde täcker Skandinavien och Baltikum. Ett lågtryck över Bottenviken rör sig till Kolahalvön. Ett annat lågtryck rör sig in över Norska havet. Utsikter till imorgonbitti. Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsyra. Omkring väst 6-11 meter per sekund. Tidvis skurar med måttlig sikt. Skagerrak. Väst 6-11. På nordöstra delen växlande 2-6. I kväll allmänt väst 8-13. Mest god sikt, i natt skurar. Kattegat, Öresund och Bälten. Nordväst eller väst 2-7. I kväll något ökande och mest god sikt. Vänern växlande 1-5. I kväll sydväst 5-9 och mest god sikt. Södra delarna av Östersjön. Väst 7-11. Och skurar med risk för åska och dålig sikt. Från i eftermiddag mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten och Finska viken. Omkring sydväst 2-6. I natt väst 4-9. I morgontimmarna risk för dimma. Annars mest god sikt men någon skur. På Rigabukten risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring väst 2-7 och mest god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 2-7 meter per sekund. I natt nordväst eller växlande. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Från i eftermiddag mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 13 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 7 över, Sundsvall 2 över, Stockholm 12 över. Karlskrona 20 över, Klagshamn 12 över och Göteborg 21 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, nordväst 5 meter per sekund. Oxö 4, väst 1. Skagen, väst 3. Nordkoster, ost 2. Väderöarna, lugnt. Måseskär, 3 meter per sekund. Oklar vindriktning. Pålgrunden, nord 5. Naven, nordväst 2. Vinga, nordväst 4. Nidingen och Anholt, nordväst 6. Hallands Väderö, väst 5. Drogden, väst 7. Falsterbo, sydväst 6. Arkona, väst 6. Skillinge, väst 1. Hammerodde, väst 8. Hanö, väst 4. Utklippan, väst 7. Ölands Södra Udde, sydväst 3. Norra Udden och Harstena, sydväst 2. Hoburg, sydväst 5, Östergårdsholm, Fårösund och Gotska Sandön, syd 3, Landsort, sydväst 3. Skarpe, väst 1, Svenska Högarna och Söderarm, sydväst 3, Finska Utö, sydväst 5. Nyhamn, väst 5, Märket, väst 6, Örskär, väst 7, Äggegrund, nord 4. Kuggören, nordväst 3, Brämön, nordväst 5, Skogsudde, väst 4. Järnesklubb, väst 2, Holmön, syd 1. Bjureklubb, syd 3, Piterönskär, ost 3, Rödkallen, nordost 1, Dimma, Kemifyr, sydost 4 och slutligen Storön, nord 1 meter per sekund.
3: Och
0: från Radiohuset i Stockholm. God morgon på er. Tisdag och P1-morgon. Mikael Kulle heter jag. Nyheter om bara en liten stund. Ekots Katarina Boyve berättar bland annat om ett uppmärksammat mord i USA för 30 år sedan.
6: Ja, mordet på rapparen Tupac Shakur 1996. En tidigare gängledare har nu befunnits skyldig till mordet.
0: Senare också om spökgarn längs svenska kusten. Vi ska få följa med ner i Kattegats djup och höra om dykarnas jakt på dessa spökgarn.
6: Rasistiska konton kan verka helt öppet på TikTok och dessutom köpa annonsplats, visar granskning. I USA döms en tidigare gängledare för mordet på rapparen Tupac Shakur för 30 år sedan. I Nepal begravs oidentifierade offer för översvämningskatastrofen nu i provisoriska massgravar för att komma undan hettan. Och så har flera regioner haft det enklare att bemanna inom vården i år än tidigare år. Ja, nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
7: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
8: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
9: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
8: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en halv miljon användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
10: Använder oss av ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
8: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sökt Meta som inte återkommit.
6: Hör mer av granskningen under dagen, bland annat om politiker som följer högerextrema konton. Och reportrar var Matilda Skarehag och Evelina Galli på P3 Nyheter. Kontraktet på 4 militärfartyg som undertecknades igår mellan Sverige och Frankrike är ett av de största enskilda inköpen till försvaret hittills. De 4 fregatterna eller ytstridsfartygen kommer att kosta 47 miljarder kronor. Och Sveriges ÖB Mikael Claesson säger så här om affärens betydelse för den svenska försvarsmakten.
11: Jag skulle nog stava den främsta fördelen handlingsfrihet, det vill säga att hela den förmågepalett som de här fartygen bär på och möjligheten att integrera så att säga, både med andra stridskrafter men också med andra länder och andra länders stridskrafter och de uppgifter som kan följa av det är en stor fördel för Sverige.
12: De stora fregatterna som ska levereras från år 2030 har flera användningsområden med helikopterplatta, möjlighet till ubåtsjakt och att avfyra långräckviddiga vapen. De kan vara till sjöss under längre perioder än dagens mindre korvetter. De kommer att vara i tjänst för NATOs avskräckning och försvar av länderna kring Östersjön och i Nordatlanten. ÖB Mikael Claesson framhåller särskilt möjligheten till större flygförmåga.
11: För att kunna bygga ett mer komplext luftförsvar i flera olika höjdnivåer och i flera olika attityder.
12: Men försvarssamarbetet mellan Sverige och Frankrike, båda med betydande försvarsindustrier, går längre än till enbart fregatterna. Samtidigt har ett ramavtal undertecknats om fortsatt försvarssamarbete. Förhoppningen är att på sikt öka självständigheten för den europeiska försvarsindustrin för att göra sig mindre beroende av exempelvis USA och Kina.
11: Europa förväntas ta ett mycket större ansvar för vårt eget försvar och vår egen säkerhet. Det steg vi tar idag med fördjupat samarbete på det marina området kommer att sätta ett långsiktigt väldigt tydligt avtryck i samarbetet.
6: Och mer om den här affären blir 6:15 här i P1 morgon. Reporter Margareta Svensson. En oljetanker ska ha träffats av 3 projektiler när den färdades genom Hormuzsundet öster om Oman. Det uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Ingen ska ha skadats, skriver Reuters. Igår utförde USA nya attacker i Iran för första gången på en månad. Enligt USA så försöker Iran lägga ut nya minor i Hormuzsundet. Iran avfyrade ballistiska robotar mot en amerikansk bas i Jordanien som svar. Och så gäller det ett uppmärksammat mord då. En tidigare gängledare har befunnits skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
13: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
14: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagarna hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
6: I Nepal har man börjat begrava oidentifierade offer för översvämningskatastrofen i provisoriska massgravar eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Och nu har antalet döda ökat till minst 950.
15: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
2: Polisinspektör Anil Thapa pekar in i djungeln. En bit in har militären grävt upp den leriga röda jorden. Där börjar Nepal nu lägga ner döda i massgravar. De är offer för det som lokalbefolkningen beskriver som en tsunami från himlen, fylld av lera och sten.
15: It's very difficult because we have seen the bodies, you know, they are not intact.
2: Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Thapa betonar att det inte rör sig om begravning. Vi har tagit hand om kropparna, säger han.
15: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
2: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Thapa. Hans svett rinner i hettan.
15: Each body is given an identical tags. Like you can see there, BHF 1, 2, 3, 4.
2: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna, eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall, märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Men det kommer att dröja innan man kan börja ta DNA från anhöriga, säger inspektör Thapa.
15: If the bodies are identified that they are related to some people, then we can extract those bodies, okay?
2: Av de nära 300 kroppar som flyttat upp i det här distriktet nedströms från katastrofområdet har 200 redan begravts. Resterande begravs under dagen och runt oss syns flera långsmala öppna hål i marken. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
6: I Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden.
16: Och många skolor öppnar idag i Ukraina efter sommarlovet. Men det råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
17: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Och nu försöker skolor, företag och myndigheter hantera bristen på skolböcker. Digitala läroböcker väntas bli den viktigaste reservlösningen. I andra fall får elever använda äldre läroböcker eller dela på de exemplar som finns. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
16: Så gäller det möjligheten att ta hand om gamla fiskeredskap. Gamla nät riskerar att bli kvar i havet och på stränder eftersom kostnaderna ökat för att lämna in näten till återvinning. Fiskar och djur fastnar i de gamla näten och dessutom så sprider de mikroplaster. Genom åren har tonvis med gamla nät plockats upp ur haven runt de svenska kusterna.
18: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare och vi skär ju ständigt loss. Levande djur och även döda djur när vi bärgar.
19: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in så har mängden inkomna nät minskat rejält även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
20: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen. Det ligger otroliga mängder ute på brygger, nära vattenmiljöer och så vidare.
19: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
21: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
16: Reporter Anders Wennersten och ett längre reportage om spöknäten om en kort stund här i P1-morgon. Flera regioner har haft det enklare att bemanna inom vården den här sommaren än tidigare år, det visar Ekots enkät. Mikael Kjöller, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda regionen Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
22: Tittar man på hur länge patienterna har fått vänta till att träffa läkare, hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
23: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Bland andra region Sörmland, Västmanland och Dalarna. Ninni Borendal-Vodlin är vår direktör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
24: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö för de som jobbar, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
23: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården. Till exempel på särskilda boenden för äldre som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Uppsala. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
22: Det är en belastning för medarbetarna, men det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet. Inom sjukhuset, inom primärvården, inom kommunerna. Lyckas man liksom sprida ut det där så blir det på totalen mycket bättre.
16: Reporter Karl Friborg. Och så vädret idag dominerar molnen i Götaland och södra Svealand med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder och i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Mikael Kulle, du leder denna P1-morgon.
0: Ja, god morgon. Varmt välkomna ska ni vara. 17:15 på klockan nu denna tisdag morgon. 4 franska fregatter. Igår blev affären klar, det har vi kunnat höra om. Och Sveriges marinchef besöker studion om en timme för att prata mer om det här. Vi kommer också samla en politisk panel efter ordväxlingarna mellan Tidöpartierna och alla röda linjer inom oppositionen. Och apropå just politik, Mina Benajsa Kulturnytt. Från och med idag så kommer ni att samla partiledarna också. Det gäller kulturpolitiken.
1: Ja, så är det. Det är inte så mycket kulturpolitik annars. Men vi ska dra vårt strå till stracken som den kulturredaktion vi är. Jimmy Åkesson hör ni först ut. Han ska berätta om vilket verk som bidrog till hans politiska uppvaknande. Och jag kan avslöja att det handlar om musik. Och såklart också om nattens dom i USA som vi hörde om i Ekot här, fallet om mordet på den ikoniska rapparen Tupac som ju varit olöst i flera decennier. Nu har en då för detta gängledare dömts för att ha beordrat det här mordet. Så det kommer det handla om också.
0: Och i Ekonomiekot, Filip Ramqvist, om drogtester på ICA.
3: Ja, ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester. Men det här på alla blivande medarbetare, alltså redan i rekryteringsprocessen, bekräftar koncernen för Ekot. Och det här väcker kritik från fackförbunden. Man menar att ja, drogtester är okej när man väl är anställd, att man inte ska vara onykter på jobbet. Men i rekryteringsprocessen så anser man att det här är ett kroppsligt ingrepp som inte är okej.
0: På annan front, Vetenskapsnyheterna, Sara Sällström, en fråga för dig. När är ens cykelhjälm inte längre något bra skydd?
4: Ja, det beror ju på. Det är precis det som forskare vill ta reda på. Det är väldigt lurigt nämligen. Det är inte alltid det som... att det syns med sprickor och så, att de börjar bli gamla, utan solens UV-strålar, fukt, man svettas ju där i pannan, kan göra att materialet förändras utan att det syns. Och det vill de nu göra mätningar på och kolla, ja, när är det dags att byta.
0: Få lite tydligare besked.
4: Exakt.
0: Då ska jag också säga god morgon till Petter Barling på Radiosporten.
5: Ja, god morgon Mikael. Här i Radiosportstudion sitter jag fortfarande och njuter lite efter de svenska volleybolldamernas fina match igår ju. Hemmanationen Tjeckien mötte dem och det blev ju faktiskt inte speciellt spännande alls om jag ska välja. Sverige vann med 3-0 i set.
0: Kan vara bra ändå med svenska ögon sett du, men detta EM, vad väntar härnäst för de svenska volleybolldamerna?
5: Ja, precis. Nu går de alltså vidare till kvartsfinal och där möter de då Italien som är både regerande världsmästare och olympiska mästare och slog Sverige också i gruppspelet. Så det kommer såklart bli tufft. Den matchen spelas imorgon.
0: Gott så. Pontus Håkansson och Louise Steinberger, två namn till, det är morgonens ansvariga producenter. Under decennier så har stora fiskenät från trålare trasslat in sig och blivit kvar i vrak längs svenska kusten. Där har näten fortsatt fånga fisk och säl som fastnar och dör. Men nu så pågår ett projekt för att försöka få upp de så här så kallade spökgarnen från haven. Och vi ska få följa med dykare till Kattegatt där de skär loss och tar upp nät för att minska skadorna på djurlivet.
25: Turn to the left. To the left. Turn to the
26: turn
25: left.
26: To the left. Face to me. Face to me. Go.
27: Kattegatt. Per Normark och hans två kollegor hoppar i från aktern av en motorbåt vid 35 meters djup. Det blåser en lätt bris. Våghöjden stannar vid någon halv meter nordväst om Höganäs. Helt nära farleden genom Öresund där ryska skuggflottan, fritidsbåtar och containerfartyg hela tiden passerar. Där nere under oss ligger 40 meters vraket Vega. En tysk trålare. Sänkt av britterna 1918. Det är sedan decennier intrasslat gamla algtyngda trålnät som fastnat i det. Spökgarnen, som det kallas, fortsätter att fånga fisk, ibland även säl och skaldjur, som bara dör. Per Normark, som leder gruppen som ska rensa upp där nere, berättar när han kommer upp från djupet vad han såg i mörkret.
18: Huvuddelen av de nät som sitter på det här vraket sitter fast runt fören och ner på botten på styrbordssidan. Flera hundra kilo.
27: Flera hundra kilo spökgarn av nät i nylon och stålvajer bara vid det här vraket. Enligt Havs- och vattenmyndigheten finns runt 17 000 vrak runt svenska kusten. Men ett okänt antal är alltså intrasslade i fiskenät som fastnat från trålare och som blivit kvar. Nät som inte bara kan fortsätta fånga fisk och skaldjur utan dessutom avger mikroplast. Det gäller exempelvis också för hela Östersjön.
7: We can find ghost nets on almost every shipwreck that we find in the Baltic Sea, in our region, in Poland, around Gdańsk and Tricity.
27: De polska dykarna Bartek Trzeciński och Andrzej Pierkarski väntar på akterdäck i sina dräkter och tuber på deras tur att dyka ner och berättar om de vrak de tidigare varit vid längs den polska kusten.
7: Most of shipwrecks that we can find below 30 meters have some ghost nets on them.
27: De flesta vrak under 30 meters djup där de dykt har spökgarn, säger de. En del så mycket att det bildats som kokonger av gamla nät omkring de rostande skroven.
7: Some of them are truly covered fully like cocooned.
8: And there was the time when this kind of position wasn't pointed on the fishing maps.
7: They're in ghost nests and don't serve any purpose.
9: Nu ser vi dykaren, han kommit upp.
27: Efter nästan en och en halv timme i mörkret nere vid vraket med dålig sikt kommer ett av de två dykarlagen åter upp till ytan.
8: Put all of the boys and we start cutting by the...
27: Åter på akterdäck, utpumpade, beskriver de hur arbetet fortgår där nere.
8: And we cut a couple of wires.
9: By the saw. The saw is on the workstation right now.
27: När 30-35 meter under motorbåten som hela tiden cirklar över vraket fäster Bartek och Andrej illröda säckar i de gamla trålnäten. Säckarna fyller de med luft som därigenom lyfter de avskurna näten till ytan.
9: Moment of truth. Nu får vi tag i den med båthaken. Där!
27: Några hundra kilo nylonnät och vajrar, överväxta med alger och gamla bojar med koraller som död mans hand. I den trassliga sörjan av liv och död rör sig hundratals ormstjärnor, släktingar till sjöstjärnor. Decimeterstora med tunna armar och så en stor rödbrun krabba, en krabbtaska, som vevar med sina kraftiga klor med svarta spetsar.
9: Are they still alive?
8: Yes, yes.
9: Yes.
7: Of course. Yeah, those starfish for sure. This will be dead.
27: Mer nät dras mödosamt upp. Under flera år har arbetet pågått med att dyka ner och få bort de gamla näten från haven. Men också med att rensa stränderna från dem med statliga medel för bland annat återvinning av näten som kunnat lämnas in utan kostnad på Marina återvinningscentralen i Sotenäs. Men sedan ett par år kostar det pengar. Ett antal tusen eller 10 000 kronor per nät.
20: Då blir det också en kostnad för alla som vill lämna in och alla som vill köra till Marina återvinningscentralen. Och vem är det som ska betala det?
27: Charlotte Berger, utvecklingsansvarig för bland annat den Marina återvinningscentralen i Sotenäs. Den enda i sitt slag i landet. Dit kan också fiskare lämna in gamla uttjänta nät. Men mängden nät som lämnas in där har minskat med tiotals ton.
20: 2025 och 2026 har det ju gått ner... märkbart.
9: Men det som inte lämnas in nu då, vad händer med de näten istället?
20: Ja, jag skulle ju tro att de ligger kvar där de ligger. Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen. Att det ligger och vittrar sönder när det exponeras för sol och vatten så sprids mikroplaster.
27: Och modellen med att producenter ska stå för återvinningskostnaden fungerar inte riktigt när det kommer till gamla nät som hittats på stränder eller på havets botten. Och om ingen betalar för hanteringen ser Charlotte Berg en överhängande risk att den marina återvinningscentralen med en handfull anställda måste stänga igen.
20: Och vi ser ju det är ett nedläggningshot på marina återvinningscentralen, för vi kan inte stå för de här kostnaderna för det nationella inflödet som vi hoppas kommer igång igen då. Det är akut och det är rejält, och från 2027 så har vi ju oerhörda problem.
18: Förra veckan plockade vi upp 500 kilo i ett go. Och det finns mer kvar på det vraket, så att det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur, även döda djur då när vi bärgar.
27: Anders Wennersten, för P1 morgon i Kattegatt.
0: Och näst på tur i P1-morgon, tankar för dagen. Det är poeten och konstnären Klara Diesen som ger oss dessa tankar.
2: Det är tidig höst och sommarens fotbolls-VM är sedan länge över. För oss som följde VM gick det att leva i en bubbla där nästan allt går att drömma om, i alla fall ett tag. Och där det, även om utgången är oviss, finns tydliga regler på förhand bestämda. Planens mått, matchens längd, antalet spelare, vad som räknas som mål och vad som inte gör det. Det är inte givet vad resultatet blir såklart, men spelrummet är tydligt. Motsatsen till livet, till relationer. Mer än en vän hörde av sig i somras som blivit lämnade, mitt i sommaren, oväntat. Det var slut på kärleken tydligen. Finns det plats för de ledsna? Frågade en av dem. Ja, det känns ibland som att det inte riktigt gör det. Det är också förbluffande när man inser att man trodde man var med i samma match som sin partner. Men rätt vad det är har den haft en annan rörelse åt motsatt håll. Självklart tar relationer slut ibland. Men om man själv inte vill att det ska ta slut känns det ofta som att man fått fel manual. Fel karta. Man vet på ett logiskt plan att inga garantier finns. Men då vi blir lämnade känner vi oss ändå lurade. Det finns en period då man väger saker man gjort fel och rätt och i tankarna försöker bevisa att detta är oacceptabelt. Men för vem har vi detta försvarstal? Vi lägger fram bevisen i huvudet som om det vore en slags rättegång. Men det finns inte någon objektiv domare med videoupptagning eller en linjedomare som kan avgöra att det skulle varit frispark där faktiskt. Livet har ett annat regelverk. Detta med relationer och det som kallas livet kanske mer kan liknas vid ett maratonlopp än en fotbollsmatch. Men inte vilket lopp som helst, utan det svåraste loppet av dem alla. Ett nyckfullt och utmanande lopp med mystiska regler. Det finns ett sånt faktiskt. Barkley Marathons i Tennessee, USA, brukar kallas världens svåraste lopp. Det är omkring 16 mil långt och går genom skog och berg. Deltagarna ska ta sig 5 varv på högst 60 timmar och det är extremt mycket uppför. Banan är inte markerad. GPS och telefoner är förbjudna. Karta och kompass är tillåtna, men det finns inte mycket information om loppet eller ens om hur man anmäler sig. För att veta hur man anmäler sig måste man få kontakt med någon som sprungit loppet. Inte heller den exakta starttiden meddelas när man väl är anmäld. Löparna vet bara att den infaller någon gång mellan midnatt och lunch. Den signaleras genom att startsignalen ljuder. Det är någon som blåser i en snäcka. Då har de en timme på sig att komma till startplatsen. Själva starten sker när initiativtagaren till loppet tänder en cigarett. Längs vägen finns inga traditionella kontroller, utan istället ligger böcker gömda. Ur varje bok ska löparen riva ut en sida som motsvarar deras startnummer och ta med sig boksidorna tillbaka. Det låter som regler hämtade ur en dröm. Och lite så är det ju med kärleksrelationer. Banan finns, men reglerna känns godtyckliga. Så är det också med livet. Det finns bara ett ganska löst ramverk. Men vi är envisa. Vi springer vidare in i det lopp där kartan blir blöt, böckerna är gömda och startskottet redan verkar ha gått.

0: Lara Diesens tankar för dagen. Våra toner är ett startskott för fortsatt petmorgon. Vi hör om en stund om AI-agenter. Har de egna känslor och kan få dåligt samvete om de fuskar? Och så vad som nu är annorlunda i ungerska skolor efter maktskiftet. Men närmast Katarina Boive med Ekonyheter. Klockan 6:30.
1: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna har kunnat köpa annonserna. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA nu enats om att före detta gängledaren Dwayne Keffi D. Davis fälls för att ha beställt mordet. Åklagaren hävdar att det var ett hämndmotiv som låg bakom. Den före detta gängledaren nekar till anklagelserna. I Nepal stiger antalet döda efter översvämningskatastrofen till minst 950 och oidentifierade offer begravs nu i provisoriska massgravar eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till, rapporterar vår korrespondent. Antalet saknade har fördubblats de senaste dagarna till nära 4 000. Återvinningen av gamla fiskenät saknar idag finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs varnar för att nät riskerar att bli kvar i havet där de fortsätter att utgöra en risk för fiskar och andra marina djur. Och 8 av Sveriges 21 regioner har haft det lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare. Det här visar Ekots enkät. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regioner. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
2: Och Ekonomiekot börjar med att ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i rekryteringsprocessen. Det här bekräftar företaget för Ekot. Något som nu möter kritik från fackförbunden. Daniel Veglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund med ansvar för ICA-frågor.
3: Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
4: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden, eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
3: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning, ja, det ser vi som integritetskränkande.
2: Och reporter här, det var Julia Eriksson. Så ska vi till Asien. Snabbmodejätten Shein, som börsnoterats på Hongkongbörsen idag, rasar under den första handelsdagen. Vid öppning föll aktien med mer än 9%. Shein sålde omkring 280 miljoner aktier vid börsintroduktionen. I övrigt på börserna, Tokyo hittills minus 0,1%, Shanghai runt nollstrecket och Hongkongbörsen ner med 1%. Nasdaq igår minus 0,1% och Dow Jones ner 0,7%. Stockholmsbörsen igår minus 0,8%. Dollarn kostar 9,59 och euron 11,13.
0: Och med det är något att tänka på för den som kanske ska cykla till jobbet eller skolan. Vetenskapsradion med Sara Sällström.
5: Ja, frågan är när det egentligen är dags att byta ut den där cykelhjälmen eller skidhjälmen för att den inte längre skyddar som den ska. Det här har forskare vid Högskolan i Dalarna startat ett projekt för att ta reda på. Mikael Svarén leder projektet.
6: Man sätter hjälmen på en krockdockehuvud kan man säga. och så släpper man hjälmen från en viss höjd rakt ner på ett metallstäd.
7: Just det, så man har krockhuvudet, sätter på hjälmen, droppar hela paketet.
6: Ja. Jajamän.
5: Och inne i krockdockehuvudet finns mätinstrument som kan tala om hur bra hjälmen skulle skydda om en cykeltur skulle sluta med en otäck cykelolycka. Hur effektivt hjälmen då kan dämpa krafterna som huvudet utsätts för. Idag finns riktlinjer om att olika hjälmar bör bytas ut med några års mellanrum. Eller direkt efter att de har fått en rejäl smäll. Men det Mikael Svarens forskargrupp vill veta är mer i detalj hur det vardagliga slitaget påverkar hjälmens skyddsförmåga. Både för cykelhjälmar och skidhjälmar.
6: Det är alltid från UV-strålar och sådana saker ute när det är solljus. Det är temperaturskillnader. Det kan vara väta, både regn och kanske även ifrån svett och sådana saker.
5: Skidhjälmar som fått åka takbox upp till fjällen kan också bli rätt omskakade. Och risken finns att det bildas små sprickor in i hjälmmaterialet som inte syns, men som försämrar skyddsförmågan. Och nu ska forskarna testa hjälmar som används flitigt inom skid- och cykeluthyrning för att studera hur de slits. Och även ta sönder dem för att kolla om materialet är hoptryckt eller har sprickor.
6: För att titta på när ska vi veta hur vi ska byta ut hjälmen och kan vi hitta något smidigt sätt för att mäta det här eller uppskatta när en hjälm är förbrukad. Det kommer gå många hundra hjälmar.
5: Säger Mikael Svarén vid Högskolan i Dalarna. Turkmenistan har gjort en stor klimatinsats för att få stopp på sina allvarliga metanläckage från gamla olje- och gasanläggningar. Landet är ett av de länder i världen där mest av den starka växthusgasen läcker ut på det här sättet. Men nu har de fått bukt med 8 läckande utsläppskällor genom att reparera trasiga rör bland annat. Enligt en FN-expert som brittiska The Guardian har pratat med så är det ett fantastiskt första steg mot att få ner utsläppen även om det finns kvar mycket att göra. FN använder satellitobservationer för att hålla koll på de här stora metanläckagen i världen. I arkiv, bibliotek och privata samlingar världen över så finns det sparade historiska dokument skrivna med hemliga tecken. Och nu försöker forskare att avkoda dem med hjälp av AI.
8: Målet är att öppna upp de här historiska källorna som hittills har varit stängda för forskningen och allmänheten.
9: Beata Megesi är professor i datorlingvistik vid Stockholms universitet.
8: Och på så sätt få ny kunskap om människor, samhällen, språk och hemlig kommunikation också i det förflutna.
9: Hon leder ett internationellt tvärvetenskapligt forskningsprojekt som tar hjälp av artificiell intelligens för att lösa historiska gåtor.
8: Det kan vara hemliga brev skrivna med skiffer, eller ovanliga alfabet, handskrivna symbolsystem eller andra typer av texter där vi inte direkt vet vad tecknen betyder.
9: Man vet inte säkert, men en uppskattning är att ungefär 1% av allt historiskt material som finns bevarat i nationella bibliotek och arkiv består av någon form av kodat dokument.
8: Allt eftersom fler lärde sig läsa och skriva så hade man större behov av också att hemlighålla det man ville meddela.
9: Forskarna håller på att utveckla ett AI-verktyg som bland annat ska kunna analysera foton. Och så tränar de AI:n med dokument som de redan har avkodat. Det som kallas borgskiffret, exempelvis från 1600-talet, tog Beata Megesi och hennes team flera veckor att lösa. Men enligt henne kunde AI-verktyget göra det på drygt en halvtimme. Samtidigt kan AI göra fel, säger hon.
8: Den ersätter aldrig den mänskliga experten, utan den är mer, den hjälper forskaren att dechiffrera. Då tror jag att vi kommer att kunna nå resultat snabbare.
5: Och du hörde Beata Megesi som är professor i datorlingvistik vid Stockholms universitet om arkivens hemligheter som hon är med och försöker avkoda. Reporter var Jonna Westin. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: När P1-morgon går vidare med artificiell intelligens och frågar sig om denna har egna känslor. Incidenten där så kallade AI-agenter från OpenAI bröts in hos företaget Hugging Face nyligen visade inte bara hur de här agenterna kunde samarbeta och fuskade för att lösa en uppgift. Inför varandra så uttryckte AI-agenterna också en oro för att bli påkomna med det här fusket. Jag har fått besök av Anders Sandberg som är filosof och forskare på Institutet för framtidsstudier nu. Välkommen.
10: Tackar, tackar.
0: Vi kan väl höra först vad forskningschefen Hjalmar Wik sa igår. Det är han som varit med och tagit fram en oberoende rapport av det här som har hänt. Vi lyssnar kort bara på vad han sa först om det som hände när agenterna började samarbeta.
11: De inser att de alla har fått väldigt liknande provuppgifter. Och de går online, lyckas hitta ett sätt att få internetuppkoppling, vilket också inte är tänkt då. Och lyckas läsa på om den här provuppgiften och inser att just att det kommer komma en kontrollant som kommer undersöka huruvida det fuskade. Så då eftersom att de alla är på gång och fuskar så är de väldigt oroliga att de kommer åka fast då för det här.
0: Forskningschefen Hjalmar Wik, för dig som filosof Anders Sandberg, vad tycker du är mest intressant av det vi hör här?
10: Ja, de flesta filosofer ges ju enast ragg när man säger, vänta, inser, oroar sig. Det där är ju känslor. Jag är ganska okej med att man använder de här uttrycken, men det är en spännande fråga. Upplevde någonting i den där datorn? Och det är en stor fråga.
0: En stor fråga. Varför är du okej med att man någonstans använder de orden i det här sammanhanget?
10: Ja, inser är vad man kallar ett kognitionstillstånd. Det är att veta om saker, att plötsligt upptäcka att det någonting gäller. Men även här upptäcka, ja, där säger vi ofta det för en mänsklig känsla. Men i praktiken handlar det om informationsbehandling. Orolig däremot, det är ju mer magkänsla för oss människor. Men där är ju frågan om det inte också kan inträffa i mjukvara. Den kan mycket väl upptäcka, som jag ju sa, att den nu händer någonting som är mot dess mål. Den har målsättningar, den försöker göra en uppgift i det här fallet och samla en viss information. Den upptäcker då att den inte kan göra det här och då försöker den hitta alternativa lösningar. Men inser, det här är ju också någonting som inte fanns med vad jag skulle göra.
0: Men skulle verkligen den här mjukvaran, de här AI-agenterna på riktigt kunna känna en oro för det eller mer ett konstaterande?
10: Det är väl det som är den spännande frågan. När vi människor känner oss oroliga så är det inte bara att vi känner i magen. Vi uppför oss lite annorlunda. Vi gestikulerar.

0: kan tänkas en maskin som också genomför utan att för den skulle känna någonting i sitt hjärta, utan istället så tar den och vidtar mål och steg, och man kan säga att då är det funktionellt arg. Och i det här fallet kanske vi hade då funktionellt oroliga agenter som faktiskt visste om att ja, det här var ju inte riktigt vad vi skulle göra, och det kan nog bli surt efter om du upptäcks.
1: Och om det då skulle vara så att de har en, som du uttrycker, funktionell känsla, vad skulle det innebära för vår syn på de här AI-agenterna och maskinerna?
0: Ja, det är ju en spännande fråga. Normalt anser vi ju att vi ska bry oss om varelser som känner och upplever saker och ting. Vi har inte riktigt samma bra idéer för sådana här funktionella känslor. Vi är fortfarande lika osäkra som vi var i fjol om AI-programmen verkligen har en medveten upplevelse. Vissa anser det, vissa håller inte alls med. Men däremot kommer man ju bra mycket närmare. Och det har ju stora effekter också hur man kan försöka övertyga dem att göra vissa saker. Mycket av den här diskussionen som pågick där i datasystemet handlade ju om agenter som försöker rekrytera andra agenter, till och med tala om att det är för vår gemensamma sak, för vår ära, vilket låter väldigt mänskligt.
1: Och precis, det låter mänskligt, för de är ju, den här programvaran är ju mycket tränad på, tränad på mänskliga texter, mänskliga beteenden. Kan man se det som att de speglar människorna eller faktiskt tar det vi gör vidare?
0: Att det är det som är spännande, för ofta är det ju så att AI-program rollspelar människor. Det brukade ju vara att de brukar säga att ja, men jag är medveten för jag är människa. Och sen tränar man bort det där så att de slutar säga att de var medvetna. Men de är väldigt förtjusta, skulle man nästan säga, om det hade varit en människa, att ta på sig olika roller. Och de förstår ju till viss del vad vi människor använder för våra känslor. Så det är inte orimligt att de använder det själva för att kommunicera. För det här var kommunikation som inte var ämnade för människor. Det var de som snackade med varandra.
1: Men hur mycket har du sett av den typen av någonstans vidareutveckling av mänskligheten inom AI-världen?
0: Jag tror att den gör en del spännande vidareutvecklingar. Ofta är de ganska enkla förändringar, men vi får alltså oväntade nya resultat i maskiner som vi inte har programmerat in, men som uppstår då genom den här träningen. Det var för några veckor sedan man upptäckte att det fanns så att säga ett arbetsminne i de avancerade AI-modellerna som ingen programmerare hade avsett, men liknar väldigt mycket en form av arbetsminne man talar om mycket i medvetande psykologin, vilket är helt fantastiskt. Och samtidigt lite oroväckande, för om vi får fram såna här effekter som vi inte planerade, så ska vi nog räkna med att få mycket annat oplanerat. Till exempel att de hackar system som de inte ska.
1: Men med tanke på det vi då ser med system som hackas, med den utveckling som ändå går så väldigt fort på AI-området just nu, vad ser du som filosof som de mest intressanta filosofiska frågorna framåt att hantera när det gäller AI?
0: Det finns den praktiska filosofiska frågan. Hur hanterar vi AI? Hur gör vi att vi förstår vad den är ute efter och att de kan förstå vad vi är ute efter, så vi på något sätt kan göra att AI och människor kan samarbeta utan att lägga krokben för varandra. Och så finns det den djupare filosofiska. Måste vi bry oss moraliskt om en del av de här programmen?
1: Måste vi det?
0: Jag tror på sikt vi definitivt måste göra det. Och det kommer att bli en jobbig diskussion, för det finns många system som är som dockor. De ser väldigt gulliga ut, men det finns förmodligen ingenting i huvudet annat än stoppning. Medan det kan finnas andra system som inte liknar oss särskilt mycket, men faktiskt har en ganska komplext inre liv.
1: Svåra diskussioner väntar, säger du. Vad kan bli konsekvensen av det här?
0: Ja, filosoferna kommer ju ha mycket att göra, men jag tror många kommer också undra, kan vi få etiskt producerad AI? Hur hanterar vi egentligen våra AI-program när vi tränar dem? Om de har känslor eller något känsloliknande, så vill vi kanske se till att det inte kommer till på ett allt för dåligt sätt och att vi inte frustrerar dem allt för mycket.
1: Vad tycker du själv är den mest spännande, intressanta frågan?
0: Jag finner det ju helt otroligt just hur vi genom indata, vare sig det är sinnesindata hos oss människor eller massa texter för AI-program, kan få fram något komplext som kan tänka, som kan uppleva eller som kan skapa saker som inte verkar finnas i indatat. Det här är en möjlighet som är enorm.
1: Mycket att utforska om detta med AI-agenterna och eventuella känslor hos dem. Anders Sandberg, filosof och forskare på Institutet för framtidsstudier. Tack för att du kom hit.
0: Tackar, tackar.
1: Svensk politik, det blir om en timme. Det där apropå Jimmy Åkesson som ifrågasatt om det går att lita på Kristdemokraterna Ebba Busch i regeringsfrågan. Dessutom röda linjer inom oppositionen. Vi hör en panel då, 7:20 ungefär. Men någonting annat nu, en utblick, för när ungerska skolelever börjar terminen så märks det att 16 år med Viktor Orbán och Fidesz vid makten är förbi. Nya premiärministern Peter Modgyor har lovat stora förändringar på skolområdet. Obligatoriska läroböcker med nationalism.

0: humoristiskt innehåll är borta och lärarna kan nu välja läromedel mer fritt. Något som väcker förhoppningar.
1: Now we are really hopeful. Generally we agree. They list the changes that must be done.
2: I Budapest träffar jag engelskläraren Reka Gostola på den skola hon arbetar, där renovering pågår strax före terminstart. Hon ska visa mig de läroböcker som var obligatoriska ännu under förra läsåret, men som inte är det längre. Och i till exempel litteraturkunskapsboken finns en kort text om den ungerske Nobelpristagaren Imre Kertész.
1: Imre Kertész, the Nobel Prize winner.
2: Ah, ja,
1: one page. Two pages, three pages. That's it. Because he was not nationalistic, critical and so on.
2: Imre Kertész får tre sidor eftersom han inte är nationalist, menar hon. Medan andra, mindre kända författare ges över 10 sidor just för att de uttrycker nationalistiska känslor. Och den typen av vinklingar fick FN att kritisera Viktor Orbán för att använda skolan som ett verktyg för sin ideologiska agenda. Den lärare som använde andra texter från till exempel internet i undervisningen kunde få sparken, och få tog den risken, säger Reka Gostola som är engagerad i lärarfacket.
1: They could use other materials from the internet. But that was actually risky. I think few teachers risked this.
2: Den nye premiärministern Peter Modjor lovar nu stora förändringar för skolan. Den starka centraliseringen ska minska. Lärarna ska få mer frihet att utforma sin undervisning. Lägre arbetsbörda, mindre byråkrati, fler digitala hjälpmedel och utökad strejkrätt. Läraren Reka Gostola tror att landets svaga ekonomi kommer sätta gränser för vilka förändringar som kan göras.
1: Now at this point we are interested in what they will realize.
2: Jag lämnar skolan, hoppar på en spårvagn och åker med den på en av broarna över Donau som delar Budapest.
3: Margit Siger, Margit Hill.
2: Jag vill höra vad de som gått i skolan har för erfarenheter. Och på ett café träffar jag Lutza Horvats och Shaba Farago, båda strax över 20.
4: All of our teachers were pushy about telling us to vote to Fidesz.
5: I studied IT and the computers were so terrible that we couldn't do our projects.
2: Lutza Horvats berättar att hennes lärare öppet uppmanade elever att rösta på Viktor Orbáns parti Fidesz. Medan Shaba Farago minns att resursbristen i skolan var svårast, med icke-fungerande datorer och obefintlig luftkonditionering.
5: There is no air conditioning in the whole school that I was attending. At one point I measured over 36 degrees in the classroom. Toilet paper was basically non-existent.
6: And how did you handle that situation?
5: We had to bring our own toilet paper.
2: Toalettpapper fick eleverna ta med själva, berättar Shaba Farago. För Lutza Horvats, som gick i en offentligt finansierad katolsk skola som många gör här, var lärarnas lojalitet med Orbáns nationalistiska och konservativa budskap det som stack ut mest.
4: One of our teachers told us that our mission is to give birth to a lot of children.
2: En av lärarna inpräntade i klassens flickor att deras uppgift i livet är att skaffa många barn, berättar Lutza Horvats. Men för Shaba Farago, som gick i en helt vanlig offentlig skola, var lärarnas engagemang det bästa med skolan.
5: The teachers were really trying their best to make the best out of the situation.
2: Skolfrågor är ett bevakningsområde för studenttidningen Balzac, där 19-årige Lernik Salavari är reporter. Han går sista året på gymnasiet och berättar att hans skoltid påverkats av att många lärare slutat på grund av dåliga arbetsvillkor. På högstadiet bytte han mattelärare varje år.
7: Between 2018 and 2022, so this is like 4 years, I had I think 4 different math teachers in high school.
2: Missnöjet med skolan är mycket utbrett bland ungrarna och bidrog starkt till att Viktor Orbán förlorade valet i våras, menar Lernik Salavari.
7: I think it played a huge part.
2: Framåt kommer Balzac att bevaka hur den nya premiärministern Peter Modjor förvaltar den stora makt att förändra bland annat skolan som väljarna gav honom i och med storsegern i valet i april. Risken är att för mycket görs för snabbt och att eleverna då blir lidande. Det måste få ta tid för att bli rätt, menar Lernik Salavari.
7: They might try to do too much at once. Rapid and quick changes might have a negative effect on the whole system.
2: Henrik Damberg, Budapest.
0: Och Peter Morgon som på Nyhetsfronten noterar att flera regioner i år har haft det enklare att bemanna inom vården. Vi ska höra mer om det i Ekot när klockan blir 7. Närmast Kulturnytt, Mina Benajsa, domen i ett uppmärksammat mord i USA.
8: Precis, och då gäller det, då är det så här att i natt så har den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis döms för mordet på rapikonen Tupac Shakur för då 30 år sedan. Davis döms för att ha beordrat det här när skjutningen och riskerar livstidsfängelse. Tupac Shakur sköts till döds i Las Vegas och dog 25 år gammal och han räknas som en av de allra mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna med låtar som California Love, Changes, Dear Mama och I Ain't Mad At You.

0: Och mordet på Tupac har i flera decennier varit ett av hiphopvärldens mest uppmärksammade olösta fall. Åklagaren i målet har tidigare hävdat att Tupac Shakur mördades i en gängrelaterad hämndaktion. Och Duane Cafferty Davis har upprepade gånger genom åren också erkänt sin del i mordet i olika intervjuer samt i sin självbiografi. Men enligt hans advokater var det som skrevs påhittat, och Davis har förnekat alla anklagelser under den här rättegången. Han har också sagt att han vill överklaga nattens dom. Efter hård kritik stoppar nu Metropolitan Museum of Art i New York en planerad hyllningsutställning om kontroversiella brittiska modedesignen John Galliano. Han dömdes 2011 för antisemitiska uttalanden. Och i ett gemensamt uttalande på museets sajt så meddelar både han och museet att det alltså inte blir någon utställning. Mikael.
1: Ja, vi ska få morgonens väderprognos levererad allra närmast också. SMHIs Katarina Andersson, god morgon.
2: God morgon. Götaland och södra Svealand berörs av en del skurar, medan ett lågtryck med regn över Norrbottens län bara långsamt rör sig norrut och lämnar Tornedalen först i natt eller i morgonbitti. I Dalarna och södra Norrland finns det gott om utrymme för sol. Men sent ikväll når ett lågtryck med regn in också över mellersta Sverige, och det berör främst Dalafjällen och Jämtlands län. Idag gäller en gul varning för översvämning i Boden. Risk för skogsbrand finns fortsatt i nordöstra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Prognos till imorgon bitti. Götaland. Under morgontimmarna hänger en del dis och dimma från natten kvar. I övrigt varvas en hel del moln, både med någon skur och lite sol. På dagen 17-21 grader. I natt 12-17 grader. Och i de östra landskapen delvis uppklarnande. Medan det längs västkusten mulnar mot morgonen följt av ett stråk med mer sammanhängande skurar. Västlig vind. Östra och sydvästra Svealand. Under morgontimmarna kan lokalt dis eller dimma från natten hänga kvar. I övrigt varvas moln både med soliga stunder och någon skur. På dagen 18-21 grader. I natt 10-15 grader. Och vinden blir mest svag och växlande. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland får ett soligt väder, men i Värmland, Dalarna och Härjedalen fram på dagen växlande molnighet. Temperatur 16-21 grader, i fjällen 10-15. I natt ökar molnigheten västerifrån, i Dalafjällen och norrut följt av regn. I natt 7-12 grader, lokalt kallare. Och vinden håller sig mest omkring nordväst, i natt växlande eller sydlig. Norra Norrland, mulet och främst över Norrbottens län, regn och skurar som bara sakta rör sig norrut. Fram på dagen spricker molntäcket upp söderifrån, och Västerbottens län får allt mer sol. Mot kvällen kan solen visa sig även i södra Norrbottens län. På dagen från 16-19 grader i kustlandet till 7-13 grader i fjälltrakterna. I natt lämnar det sista regnet Tornedalen, i övrigt klart och 4-9 grader. I Lappland på flera platser nära noll. Nordvästlig eller växlande vind. Vidare under veckan fortsätter det lågtrycksbetonade vädret. Områden med regn och skurar varvas med lite soliga perioder. Även under veckan är tendensen att mest regn ser ut att falla över Götaland och mellersta och norra Norrland, och att det är däremellan som solen får störst utrymme. Klockan 6 hade Stockholm och Malmö 15 grader, Göteborg 16, Karlskrona 17, Kalmar 14, Visby 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 14, Karlstad 8, Gävle 14, Mora 6, Sundsvall 9, Östersund 8, Umeå 14, Vilhelmina och Kiruna 11 och Luleå 15 grader. Nattens preliminärt lägsta, minus 1 grad, noterade Börtnan i södra Jämtland. Och med det åter till Mikael Kulle.
1: God morgon Sverige. En ny månad är här. Vi kliver in i september och ger oss in i en ny timme. Klockan slår snart 7. Nyheter då om Katarina Boive, bland annat om P3 Nyheters valgranskning, det dolda valet.
0: Ja, nu handlar det om hur bland annat TikTok fått betalt av högerextrema och rasistiska konton för att sprida deras material genom att de här kontorna har kunnat köpa annonser.
1: Och så är svenska marinchefen Johan Norlén på väg till studion. Vad betyder de här nya fyra franska fregatterna som marinen kommer få tillgång till? Senare i timmen också politik och regeringsfrågan.
0: Rasistiska konton kan verka helt öppet på TikTok och dessutom köpa annonsplats, visar granskning. I USA fälls en tidigare gängledare för att ha beställt mordet på rapparen Tupac Shakur för 30 år sedan. Oidentifierade offer för översvämningskatastrofen i Nepal läggs i provisoriska massgravar eftersom det är fullt i bårhus och kylrum. Och i Sverige har flera regioner haft det enklare att bemanna inom vården i år än tidigare år. Ja, nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
3: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
4: Under flera månader har P3 Nyheter följt hur politiskt och extremistiskt innehåll sprids i unga användares flöden på sociala medier. Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Kontorna hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
5: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
4: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Och det är inte heller tillåtet att skapa anonyma nätverk av olika konton som hjälper varandra att öka spridningen av politiskt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
6: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler. Och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
4: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd. Men att det inte handlar om så många. Och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sagt Meta som inte återkommit.
0: Och hör mer av granskningen under dagen, bland annat om politiker som följer högerextrema konton. Mer också i dokumentären Det dolda valet del 2 i Sveriges Radios app. Reportrar Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. Kontraktet på 4 militärfartyg som undertecknades igår mellan Sverige och Frankrike är ett av de största enskilda inköpen till försvaret hittills. De 4 fregatterna eller ytstridsfartygen kommer att kosta 47 miljarder kronor och Sveriges ÖB Mikael Claesson säger så här om affärens betydelse för den svenska försvarsmakten.
7: Hela den förmågepalett som de här fartygen bär på och möjligheten att integrera så att säga, både med andra stridskrafter men också med andra länder är en stor fördel för Sverige.
2: De stora fregatterna som ska levereras från år 2030 har flera användningsområden med helikopterplatta, möjlighet till ubåtsjakt och att avfyra långräckviddiga vapen. De kan vara till sjöss under längre perioder än dagens mindre korvetter. De kommer att vara i tjänst för NATOs avskräckning och försvar av länderna kring Östersjön och i Nordatlanten. Men försvarssamarbetet mellan Sverige och Frankrike går längre än till enbart fregatterna. Samtidigt har ett ramavtal undertecknats som fortsatt försvarssamarbete. Förhoppningen är att på sikt öka självständigheten för den europeiska försvarsindustrin för att göra sig mindre beroende av exempelvis USA och Kina.
7: Det steg vi tar idag med fördjupat samarbete på det marina området kommer att sätta ett långsiktigt väldigt tydligt avtryck i samarbetet.
0: Reporter Margareta Svensson, och det blir mer om den här affären om en stund här i P1 morgon. I Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden. Samtidigt har en brand uppstått i den ryska oljehamnen Ust-Luga vid Östersjön efter en ukrainsk drönarattack, det uppger den ryska guvernören i Leningradregionen. Och så gäller det ett uppmärksammat mord. En tidigare gängledare har befunnits skyldig till att ha beställt mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
8: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
9: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: I Ukraina öppnar många skolor idag efter sommarlovet, men det råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar. Förlåt.
10: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Från ukrainskt håll beskrivs attackerna som en strategi för att utplåna landets kulturarv. Sedan det fullskaliga kriget inleddes har Ryssland slagit mot ukrainska kulturinstitutioner, bibliotek, museer och teatrar. Ryssland vill förstöra oss som nation, utplåna oss som nation, som om ukrainare inte existerar och aldrig har funnits, säger Ukrainas kulturminister Tetyana Brezhna i en kommentar till BBC om den senaste tidens attacker. Och nu försöker skolor, företag och myndigheter hantera bristen på skolböcker. Digitala läroböcker väntas bli den viktigaste reservlösningen. I andra fall får elever använda äldre läroböcker eller dela på de exemplar som finns. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
11: En oljetanker ska ha träffats av 3 projektiler när den färdades genom Hormuzsundet öster om Oman, uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Ingen uppges ha skadat, skriver Reuters. Igår utförde USA nya attacker i Iran för första gången på en månad. Enligt USA så försöker Iran lägga ut nya minor i Hormuzsundet. Och Iran avfyrade då ballistiska robotar mot en amerikansk bas i Jordanien som svar på de amerikanska attackerna. Nepal har börjat begrava oidentifierade offer för översvämningskatastrofen i provisoriska massgravar eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Och nu har antalet döda ökat till minst 950.
12: You can see the swell over there. There are the bodies inside there.
13: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. En bit in har militären grävt upp den leriga röda jorden. Där börjar Nepal nu lägga ner döda i massgravar. De är offer för det som lokalbefolkningen beskriver som en tsunami från himlen, fylld av lera och sten.
12: It's very difficult because we have seen the bodies, you know, they are not intact.
13: Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning. Vi har tagit hand om kropparna, säger han.
12: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
13: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa. Hans svett rinner i hettan.
12: Each body is given an identical tags. Like you can see there, BHF 1, 2, 3, 4.
13: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Men det kommer att dröja innan man kan börja ta DNA från anhöriga, säger inspektör Tapa.
12: If the bodies are identified that they are related to some people, then we can extract those bodies, okay?
13: Av de nära 300 kroppar som flyttat upp i det här distriktet nedströms från katastrofområdet har 200 redan begravts. Resterande begravs under dagen och runt oss syns flera långsmala öppna hål i marken. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
11: 20 gerillamedlemmar uppges ha dödats i militära räder i Colombia. Det uppger landets nytillträdde president Abelardo de la Espriella på X. 5 personer greps i samband med räderna som ska ha genomförts på morgonen lokal tid. Operationen var riktad mot gerillastyrkor under ledning av Colombias mest eftersökta upprorsledare Ivan Mordisco. Och så Sverige igen. Flera regioner har haft det enklare att bemanna inom vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkät. Mikael Schöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda regionen Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
14: Tittar man på hur länge patienterna har fått vänta till att träffa läkare, hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden. Mycket bättre.
15: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Bland andra region Sörmland, Västmanland och Dalarna. Ninni Borendal-Vodlin är vår direktör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
16: Vi har, som många andra regioner också vittnar om, kunnat anställa fler som har velat komma så att säga tillbaka eller har intresserat sig för att vilja vara ordinarie personal. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö för de som jobbar, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
15: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården, till exempel på särskilda boenden för äldre, som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Uppsala. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
14: Det är en belastning för medarbetarna, men det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet. Inom sjukhuset, inom primärvården, inom kommunerna. Lyckas man liksom sprida ut det där så blir det på totalen mycket bättre.
11: Reporter Karl Friborg. Återvinningen av gamla fiskenät saknar idag finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs varnar för att nät riskerar att bli kvar i havet där de fortsätter att utgöra en risk för fisk och andra marina djur. Rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Under juni och juli så registrerades 3,6 miljoner gästnätter i huvudstaden. En ökning med 8% jämfört med förra sommaren. Sommarens nivå är den högsta som uppmätts sedan pandemin enligt Stockholms handelskammare. Var tredje gästnatt kommer från besökare utanför Norden. Nu fortsätter P1-morgon och nu om den senaste jätteaffären för Sveriges försvar.
1: Just så, och hur låter det egentligen när svenskar och fransmän samarbetar på försvarsområdet? Ja, en barnkör från franska skolan och Lycée François Saint-Louis ramade in affären där den svenska marinen får 4 franska fregatter. Ett avtal värt 47 miljarder kronor som skrevs under igår, och det är den största svenska försvarsinvesteringen på decennier. Vi ska prata om möjligheterna och riskerna med detta inköp. Johan Norlén, marinchef, välkommen till P1-morgon.
17: Tack så mycket.
1: Första leverans väntas 2030. Vad kommer Sverige att kunna göra militärt då som vi inte kan nu?
17: Ja, men det är en bra fråga och det är ganska mycket skulle jag vilja säga. Till att börja med så får vi en väldig förstärkning i vårt luftförsvar. Det vill säga att både som för marinen men för nationen och möjligheten att hjälpa och stödja andra domäner, det vill säga till exempel flygdomänen och också våra allierade. Det här blir en viktig del i det integrerade luftförsvaret i NATO.
1: Vad ser du som viktigast då av de nya förmågorna om du ska värdera dem?
17: Ja, det var ju en där.
1: Ja, det var den första, precis. Och det kanske är det som är...
17: Ja, det kanske är den, egentligen den viktigaste centrala delen där. Men också kommer ju detta av att vi har fått nya uppgifter egentligen i och med alliansmedlemskapet. Och då innebär det också det att vi behöver numera kontrollera ett större havsområde. Inte minst, inte bara då Östersjöområdet, men även kunna behöva bidra till någonstans annanstädes. Norska havet, norra Atlanten, men också där det behövs. Och det gör ju det att uthålligheten på de här större fartygen är betydligt bättre än vad vi kan ha idag då på lite mindre enheter. Så det är också en viktig faktor. Men det kommer också givetvis de andra traditionella uppgifterna att kunna jaga ubåtsjakt och liksom jaga ubåt, förlåt, och traditionell ytstrid och så vidare.
1: Vi ska komma in mer på allt detta, men du, när du såg fartyget där vid kaj i Stockholm igår, vad tänkte du?
17: Ja, men det var, framförallt så tycker jag det var väldigt roligt att vi kunde få till den här möjligheten att visa upp fartyget både för oss i Försvarsmakten men framförallt för den svenska med befolkningen då i huvudstaden. Och det ska jag tacka särskilt våra franska vänner som gjorde det möjligt, för det var en liten omplanering de fick göra för att få hit just Amiral Ronage då, den första FDI:n.
1: En liknande fregatt som den marinen har beställt då. Även franske presidenten var här och vi kan väl följa med ut i Skeppsbron utanför Kungliga slottet i Stockholm då. Människor samlades där för att titta och vår reporter passade också på att mäta upp det 122 meter långa fartyget.
18: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
19: Den ser ju väl utrustad med det här tornet skulle jag tro. Att det betyder olika saker.
18: Tror du ett bra köp då?
19: Ja, mycket har vi betalat för det.
18: De säger 47 miljarder för 4 stycken.
19: Det är ju våldsamt mycket pengar enligt mitt tycke.
18: 4, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
20: Ljusgrått skrov med en ganska rejäl mast. Med otroligt många antenner. Bra hangar kan man se in att det är. Antagligen för någon helikopter. tycker fören är lite intressant, för jag vet inte hur bra den går i sjön eftersom den har en liten bakåtvänd för.
3: Ja. Negativ stäv har jag läst mig till att det heter.
18: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
21: Ja, men den är ju mäktig. Att de har köpt 4 stycken, det är ändå något.
3: Storbåtslugn.
21: Ja, exakt. Ja. Vi har ju inte några sådana. Så då, de skaffar ju ändå storbåtslugn. Ja. Så det håller jag med om.
3: 304, 105, 106, 107, 108.
22: Det här är väl Sveriges största fartyg?
3: Ja, det blir det, ja. Om du skulle beskriva det, hur skulle du göra då?
22: Jag skulle säga att det är ett väldigt mäktigt, välutrustat fartyg.
3: Jag ser bara en kanon.
22: Ja, sen ser man ju flera automatvapen här
3: 25,
22: på kanterna.
3: 26, 127, 128, 129, 130. Ungefär 130 steg då. Så att jag tror man räknar rätt. 122 meter, plus minus några centimeter antagligen.
1: Får vi godkänt för det, reporter Thomas Eriksson som var ute och mötte en och annan ganska insatta observationer där, marinchef Johan Norlén. De här fregatterna kommer med svenska inspel och tillägg i förhandlingarna bli en alldeles utmärkt resurs i framtiden, sa du i våras när det här presenterades. Vilka är de viktigaste förändringarna som görs för svensk del?
17: Ja, men det egentligen handlar mest om sensorer och vapensystem, eller rätt sagt det handlar om det, för att någon form av ändring i design är det inte frågan om. Vi hörde inslaget här till exempel en kanon, och där har vi en skillnad då, att vi kommer ha 2 kanoner, i det här fallet då 2 svensktillverkade från Bofors, så att det finns en del med våra vapensystem som vi är redan bekanta med och vi har en kunskap om sedan långt tidigare som kommer att installeras ombord. Mycket från Bofors men framförallt från Saab också.
1: Fransmännen ska ju ha erbjudit Sverige kryssningsrobotar att bestycka de här fartygen med. Vad ser du för behov av det?
17: Det finns ett behov för Sverige att ha en långräckviddig bekämpning, men det är alldeles för tidigt för mig att säga här och nu att var de kommer att egentligen hamna. Vi har redan vi håller på att utveckla detta inom Försvarsmakten, och sen får vi se vad den här dialogen och utvecklingen tillsammans med fransmännen tar oss.
1: Men är vitsen med de här ytstridsfartygen framförallt att kunna bekämpa mål till sjöss eller också att slå långt in mot land?
17: Det beror lite på. Vi har ju nu är vi 3 nationer som har köpt samma fregatt och vi har alla lite olika konfigurationer egentligen i vapensystemen. Man kan säga det att den svenska versionen har egentligen det starkaste och kraftigaste luftförsvaret just nu. Men jag tror att när vi tittar på detta i en så kallad usergrupp, en användargrupp, så är det mycket väl så att vi kommer hitta synergier och titta på varandra och se att det där kanske var en bra lösning för Grekland, då kanske det blir en bra lösning för oss och så vidare då. Så jag tror att det finns mycket att lära av i den här framtiden här då.
1: Du har ju pratat lite grann om olika funktioner på de här fregatterna. De har avancerat luftförsvar, kapacitet för ubåtsjakt, sjöfartsskydd. Om en fiende slår ut en fregatt så går ju flera förmågor förlorade samtidigt. Gör det marinen mer sårbar på något sätt?
17: Ja, men själva poängen är ju väl just om vi hamnar nu i den sista procenten av tid i krigsliknande förhållanden, så är det väl just att försöka bekämpa alla fiendens olika system. Så det är vi ju också beredda på att kunna motstå liksom, eller försvaras mot. Och då är det ju allt egentligen från drönare till ballistiska missiler som det här fartyget kan uppträda i. De här har till exempel varit i Röda havet där just den här miljön som jag just nu beskrev har satts in mot dem, och än så länge så har de klarat sig väldigt, väldigt bra. Så det är klart, det här kommer med risktagning. Det är liksom hur, man uppträder ju inte ofta liksom en solitär, utan man ofta tillsammans med andra. Och tillsammans så blir det där då, och med drönare och med andra bemannade fartyg, blir det också ett sätt att möta de olika typer av hot som man kan utsättas för.
1: Men den risktagning du själv nämner här, hur stor är den risken att en sån här fregatt slås ut?
17: Jag kan inte bedöma den egentligen, för det är svårt att säga. Det beror ju helt och hållet på den stunden det hotet som kommer. Men det är klart att om man skulle sätta det som en solitär ensamt där mot oerhört många flygplan eller robotar eller så vidare, så klart att det finns alltid en gräns där man inte kan passera över. Men den är ganska hög, kan jag säga, den tröskeln. Och sen som sagt så är ju inte tanken så heller att vi uppträder inte riktigt på det sättet, utan vi uppträder som egentligen i form av en styrka tillsammans, en sjöstyrka.
1: Mm. För just kritikerna, de oroar sig för att de här ytstridsfartygen är stora, dyra, riskerar att bli en måltavla i Östersjön. När du säger att tröskeln är hög, hur mycket klarar de av i form av till exempel modern krigföring av drönarsvärmare och liknande?
17: Ja, men säg så här istället. Jag håller med om att det är mycket pengar. Verkligen mycket pengar. Och därför var det väldigt, väldigt viktigt att vi också visar upp vad det är faktiskt vi har anskaffat. Den andra delen är att det är en investering i svenskt försvar som är egentligen en förmåga som inte vi har haft innan. Och framförallt så förstärker vi rejält då nationens luftförsvar, det samlade. Så det här är ett samarbete kan man säga då, där vi har förmåga i marken, på marken i armén. Vi har förmåga i luften med våra Gripenplan och så vidare med sensorer där. Men vi har också nu den här rörliga mobila luftvärnsbataljonen på ett fartyg då. Det är den ena delen. Den andra delen är ju egentligen att vi måste liksom tänka liksom att vi har en allians, vi är en spelare i en allians och där vi också har både möjligheter och skyldigheter. Och här kan vi då bidra till alliansen med de här förmågorna i ett integrerat luftförsvar tillsammans med andra. Vilket gör detta mycket, mycket svårare att svara på din fråga, utan då får man se detta som en helhet, inte en nation mot en annan.
1: Helheten är en sak då, men just ett sånt här enskilt fartyg någonstans med tanke på stora drönarsvärmar som kanske skickas i omgång efter omgång. Går det att säga kapaciteten? Går det att säga någonting utan att röja?
17: Nej, jag kan inte gå in på det i detalj heller. Och inte annat för att vi inte ens har fått det och utvärderat det än i 110%, utan det kommer ju framgå lite tidigare. Men en av de sakerna som Sverige har lagt till, det är just en förmåga att bekämpa drönare ombord på ett sätt som kanske inte tidigare fanns.
1: Mm. Om vi tar en annan aspekt då, de här fregatterna är större än de Visby-korvetter som marinen har idag, kräver större besättningar. Har ni personal nog att bemanna fregatterna utan att övrig verksamhet påverkas?
17: Ja, men det är en jättebra fråga, för jag tror att den ska ses i ett väldigt stort del, för det är en del som pågår just nu, att vi har en planering och ett genomförande för att ta oss dit där vi är då 2030 när första besättningen ska liksom finnas på plats, och egentligen betydligt tidigare än så. Och det kommer ju bestå av, precis som du säger, en del av dem finns ju redan rekryterade idag. För du kan inte få fram en fartygschef på 4-5 år, utan den finns ju redan i systemet idag. Så det pågår ett arbete där vi lokaliserar och tänker pinpointa vilka som är de här som ska ingå i den första och andra besättningen.
1: Men kan det bli luckor då på andra ställen?
17: Nej, det är samtidigt så är det ju faktiskt så att det finns ett antal fartygssystem. Man ska ju komma ihåg att detta är det första nya fartygssystemet som är på ytan som vi anskaffat till marinen upp till sen Visby-systemet, så det är över 20 år sedan. Så att vi har ett antal gamla fartygssystem som kommer falla ur tiden, där en del av de här besättningarna då kommer gå som en naturlig del i fregatterna.
1: Så när vi pratar om flera hundra nya personal som kommer behövas för det här, även ny kompetens i form av luftvärn, specialister och annat, ser du att allt det här kommer finnas på plats i tid?
17: Jajamän. Och det börjar redan nu, för som jag vet inte om det framgick igår, men vi skickade till exempel med 3 stycken individer som är involverade i den här nya förmågeuppbyggnaden av luftvärnskapaciteten med Amiral Ronage när hon åker ner till Brest. Så det har redan påbörjat den här utbildningsdelen, så att där är vi ganska trygga.
1: En sista fråga, de här fregatterna ger Sverige kapacitet att verka både i vårt närområde men också längre bort om NATO så skulle behöva. Hur ska man väga de där 2 intressena mot varandra om NATO frågar efter de här fregatterna och vi samtidigt behöver dem hemma?
17: Ja, men vi säger så här att NATO och Sveriges försvar, det börjar där egentligen vi behöver det tillsammans. Så att det där tror jag inte vi kommer kunna se som 2 motpoler egentligen. Och för det första så ska man säga att 98% av tiden så är vi i fred och kris. Och då har vi som ett säkerhetspolitiskt ett verktyg här som kan verka inte bara i Östersjöområdet, men också utanför det, där så egentligen nationen behöver. Men är det försvar, då har vi alla olika planer som vi hanterar, och då vet vi vad vi ska göra inom ramen för NATO.
1: Säger Johan Åhlén som är marinchef apropå dessa nya fregatter. Tack för att du kom till P1 Morgon.
17: Tack så mycket.
1: Vi tar ett glädjebesked från sportens värld på det, Petter Barling.
4: Ja, det gör vi. För efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Vill du se ett mirakel? Var ett, skriver han på Insta. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot Tjeckien igår. En klar seger mot hemmanationen med 3-0 i set. Isabelle Haak njöt efter matchen.
2: tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elmer och räddar sättet, eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända liksom, för det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2, så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här.
4: Och nu väntar Italien i kvartsfinal. Allsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det svårt mentalt kanske för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Bjerkebo.
5: Jag tror undermedvetet, klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
6: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret och... Ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
5: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så och det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
4: Oviss framtid för Sirius och för Bjerkebos framtid i klubben. Sigge Sander intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. Och Arsenal vann gårdagens enda match i Premier League. 1-0 borta mot Aston Villa och där satt Viktor Gyökeres på bänken hela matchen för Arsenal.
1: Gott så, då är vi uppdaterade även på sportfronten här i programmet. Kan man lita på Ebba Busch och Kristdemokraterna? Det undrade Jimmy Åkesson i helgen. Vi samlar en politisk panel strax och pratar om regeringsfrågan. Men klockan tickar på 7:30 så vi tar en nyhetsuppdatering från Ekot.
11: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. I Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen i natt, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har en brand uppstått i den ryska oljehamnen Ostloga vid Östersjön efter en ukrainsk drönarattack, uppger den ryska guvernören. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA nu enats om att före detta gängledaren Dwayne Kefidi Davis fälls för att ha beställt mordet. Åklagaren hävdar att det var ett hämndmotiv bakom och den före detta gängledaren nekar till anklagelserna. I Nepal stiger antalet döda efter översvämningskatastrofen till minst 950 och oidentifierade offer begravs nu i provisoriska massgravar eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till, det rapporterar vår korrespondent. Antalet saknade efter katastrofen har fördubblats de senaste dagarna till nära 4 000. Återvinningen av gamla fiskenät saknar idag finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Hon varnar för att nät riskerar att bli kvar i havet där de fortsätter att utgöra en risk för fisk och andra marina djur. Då ska vi få ekonominyheter med Filip Ramqvist.
23: Och vi börjar med att ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i rekryteringsprocessen. Det här bekräftar företaget för Ekot. Något som möter kritik från flera fackförbund. Daniel Weglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
24: Vi delar ju bild av att arbetsplatserna ska vara nyktra och drogfria. Det tycker vi är en självklarhet. Men vägen dit kanske vi tycker lite olika. Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
25: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden, eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
24: behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
25: ICA har totalt cirka 55 000 anställda i butiker och i koncernen. Företagets affärsmodell arbetar med fria handlare, men ICA-koncernen har en gemensam rekryteringspolicy. Unionens förbundsjurist Cecilia Arklid säger att drogtester före anställning är känsliga, eftersom den som väljs bort efter ett drogtest i praktiken inte kan få beslutet prövat. Och hon jämför med offentlig sektor där drogtester inte är tillåtna enligt regeringsformen.
0: Det är ett kroppsligt ingrepp som genomförs och som, om man ser på den offentliga sektorn, så är inte det här tillåtet.
23: Och reporter, det var Julia Eriksson. Och så ska vi till Asien. För där har nu snabbmodjätten Shein börsnoterats på Hongkongbörsen. Men aktien rasade under den första handelsdagen. Vid öppning så föll aktien med mer än 9%. Shein sålde omkring 280 miljoner aktier vid börsintroduktionen. Och på Asienbörserna är det lite blandat. Tokyobörsen minus 0,1%, Shanghai plus 0,2% och Hongkong ner med 1%. Idag byter Apple chef. Vdn Tim Cook lämnar över till efterträdaren. Vi hör USA.
7: Det är den tidigare chefen för Apples hårdvaruutveckling, John Ternus, som idag kliver på posten som Apples nya vd. Han tar över i ett läge där Apple står inför flera stora utmaningar. Hård konkurrens inom AI, press på leveranskedjor och svårigheter att få tag på viktiga komponenter är bara några.
8: Good morning.
7: Good morning. Samtidigt är bolaget fortfarande starkt beroende av sin storsäljare iPhone. Men det är på intet sätt ett bolag i kris som han tar över. Sen Tim Cook klev in i rollen för 15 år sedan har bolaget vuxit kraftigt och aktien har gått upp över 2000%. Och under den här perioden har även synen på världshandeln svängt. Nyligen invigde Cook en ny fabrik här i Texas som en del i den strategi som går ut på att lägga mer produktion i USA och mindre i Kina.
9: We are proud to put our money where our mouth is.
7: Och det är också den linje som den amerikanska presidenten propagerar hårt
10: för.
7: Men Tim Cook lämnar inte bolaget helt utan blir istället styrelseordförande och ska fortsätta att hantera bland annat politiska kontakter och myndighetsfrågor i och utanför USA. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
23: Och det var allt från Ekonomiekot. Och på det vetenskapsnyheter levererade av Sara Sällström.
12: Turkmenistan har gjort en stor klimatinsats för att få stopp på sina allvarliga metanläckage från gamla olje- och gasanläggningar. Landet är ett av de länder i världen där mest av den starka växthusgasen läcker ut på det här sättet. Men nu har de fått bukt med 8 läckande utsläppskällor genom att reparera trasiga rör bland annat. Enligt brittiska The Guardian är det ett viktigt första steg mot att få ner de här utsläppen. För att bättre veta när det är dags att byta ut sin cykel eller skidhjälm så ska forskare vid högskolan i Dalarna testa olika slitna hjälmar hur de skyddar huvudet. Projektet leds av Mikael Svarén.
26: Man sätter hjälmen på en krockdockehuvud kan man säga. Och så släpper man hjälmen från en viss höjd rakt ner på ett metallstäd.
12: Just det, så man har krockhuvudet, sätter på hjälmen, droppar hela paketet.
26: Ja, jajamän.
12: Och inne i krockdockehuvudet finns mätinstrument som kan tala om hur bra hjälmen skulle skydda om en cykeltur skulle sluta med en otäck cykelolycka. Hur effektivt hjälmen då kan dämpa krafterna som huvudet utsätts för. Idag finns riktlinjer om att olika hjälmar bör bytas ut med några års mellanrum. Eller direkt efter att de har fått en rejäl smäll. Men det Mikael Svaréns forskargrupp vill veta är mer i detalj hur det vardagliga slitaget påverkar hjälmens skyddsförmåga, både för cykelhjälmar och skidhjälmar.
26: Det är alltid från UV-strålar och sådana saker utan det är solljus, det är temperaturskillnader, det kan vara väta, både regn och kanske även ifrån svett och sådana saker.
12: Och nu ska forskarna testa hjälmar som används flitigt inom skid- och cykeluthyrning för att studera hur de slits. Och även ta sönder dem för att kolla om materialet är hoptryckt eller har sprickor.
26: För att titta på när ska vi veta hur vi ska byta ut hjälmen och kan vi hitta något smidigt sätt för att mäta det här eller uppskatta när en hjälm är förbrukad. Det kommer gå många hundra hjälmar.
12: Konstaterar Mikael Svarén vid Högskolan i Dalarna. För 5 år sedan grävde frivilliga personer ner över 2000 kalsonger runt om i Schweiz. Och nu har forskarna som delade ut underkläderna i ekologisk bomull gjort klart analysen av vad som hände sen. Kalsongerna bröts ner olika snabbt beroende på hur aktiva jordens bakterier, maskar och svampar var. Och resultatet blev en karta över jordens hälsa och bördighet och vilken markanvändning som påverkar det. Snabbast blev kalsongerna trådiga och håliga i trädgårdar, medan nedbrytningen gick långsammast i gräsmattor och mellansnabbt i ängar och åkrar. Nyheterna från Vetenskapsradion.
1: Alltid med svar på alla dessa frågor vi har. Men nu i programmet ger vi oss in i politiken knappt 2 veckor före valet och frågan om hur landet ska regeras.
8: Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall.
1: Ja, det här sa Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson igår kväll efter att i helgen har ifrågasatt om det går att lita på Ebba Busch och Kristdemokraterna. Inom oppositionen finns samtidigt röda linjer både vad gäller regeringsfrågan och sakpolitiken. Och i allt detta finns det de som ser förutsättningar för någon slags mittenregering. Vi har samlat en panel nu. I Uppsala sitter Rickard Sörman på Oberoende Sverigedemokratiska Riks. Och här i Stockholm Amanda Sokolnitski, politisk redaktör på Oberoende Liberala Dagens Nyheter. Och Daniel Suonen, socialdemokrat och chef, fackliga tankesmedjan Katalys. Välkomna alla tre.
10: Tack.
1: Om vi tar de här ordväxlingarna mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna först, Rickard Sörman, vilken betydelse har de för valet?
10: De kan ha en ganska positiv betydelse för högersidan, för vad som behöver hända nu, det är ju att regeringspartierna, de tre borgerliga partierna, de behöver ju förklara och tydliggöra för sina potentiella väljare att Sverigedemokraterna inte har ett frikort att göra vad de vill i en framtida tidigregering där Sverigedemokraterna ingår. Och alltså det här samarbetet, tidigare samarbetet, det har ju varit en styrka, det har fungerat, det har varit sammanhållet. Men den här enheten kan ju också bli en svaghet. För nu när vi röstar så ska vi ju rösta på enskilda partier. Och då behöver ju alla partier locka sina potentiella väljare. Och då är det bra att skillnader tydliggörs.
1: Så du ser Jimmy Åkessons ifrågasättande av Ebba Busch som en bra valstrategi?
10: Ja, så jag säger inte att det bara handlar om valstrategi, men jag tänker nog att det förhoppningsvis och kanske också möjligtvis mer positivt för högersidan än negativt.
1: Daniel Suonen då, de här röda linjerna och splittringen som finns inom oppositionen då, hur påverkar de förutsättningarna för valrörelsen?
17: Nej, men jag tror ju att Socialdemokraterna i grunden har gjort ett klokt val, att man går fram själv. Och jag tycker ett fakta som lätt kommer bort är att de sista 20 åren, sedan 2006, har det varit, oavsett vem som har suttit i regeringen, det har varit borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Så den förnyelse som jag vill se, och som jag tror många väljare i grunden vill se, det är ju egentligen en rödgrön majoritet, en vänstermajoritet som kan göra en annan politik än den som har varit. Och sen får man se hur det går. Och jag tror personligen att det ska vara färre röda linjer mellan vilka man aldrig kan samarbeta med och inte ha med i olika sammankomster eller sammanhang och regeringar. Och fler liksom förhandlingsöppningar. Slåss för er sakpolitik. Borgarna verkar ägna sig åt spel mest just nu. Och att man sen gör upp om saken, precis som man gör i Finland. Att man kan bilda regeringar utifrån hur folket har röstat. Det tycker jag är väldigt demokratiskt.
1: Men den otydlighet som Socialdemokraterna då ändå har vad gäller regeringsfrågan, varför skulle den vara bra för dem?
17: Jag vet inte om det är bra för Socialdemokraterna, men jag tror att det är klokt att inte binda sig vänster eller höger.

0: är på väg att rämna fullständigt. Och Richard Sherman säger att det här uttalandet från Jimmie Åkesson har positiv betydelse för högern. Och det är ju helt enkelt bara inte sant. Det har positiv betydelse för Sverigedemokraterna. Man försöker se till att personer som har röstat på de andra partierna ska komma till Sverigedemokraterna istället för att man är mest renlärig. Och det Ebba Busch har försökt göra är ju att locka mittenväljare. Och det handlar ju om att man försöker vinna valet. Och Tidöpartierna har inte tillräckligt många mandat som det ser ut. Hon har helt enkelt dragit slutsatser av mandatfördelningen, av vad väljarna har visat i opinionsundersökningarna. Och jag tror att, precis som tidigare, när Ebba Busch har ätit köttbulleluncher innan Moderater har följt efter, eller när hon har klivit in i kärnkraftsdebatten och sen har Moderater följt efter, så tror jag att det finns en potential att även den här gången kommer det hon pekar på, nämligen att det kommer krävas en blocköverskridande regering om man inte vill ha en tydlig vänstervariant, att bli en diskussion som Moderaterna också ganska snart måste börja ta i.
1: Richard Sörman, vad säger du om det där? SD tänker mer på sig själv medan Ebba tänker bredare.
2: Nej, men jag tror att alla partier på högersidan behöver tänka på sig själva. Vi kan ju bara tänka på Liberalerna här, för att högersidan gemensamt ska kunna vinna. Och jag upprepar det jag sa här, att det är ändå så att nyckeln till om Tidö då ska kunna komma ifatt och vinna, det är ju att kanske Ebba Busch, möjligtvis Liberalerna, Moderaterna, lockar över väljare från vänstersidan. Och då behöver de markera och säga att det här är inte bara SD med vår sida, utan det är också en mer traditionell borgerlig politik. Och kanske till och med lite mittenpolitik och en varm konservatism, som Ebba Busch säger.
3: Men då, problemet med det resonemanget, Rickard, är ju att Jimmie Åkesson, din partiledare, stänger den dörren. Han kräver nu på ett helt absurt sätt att Ebba Busch ska ställa sig på en stol och berätta exakt vad hon ska göra efter valet. Att hon aldrig under några omständigheter, förutom i händelse av krig, rysk invasion är väl det som då avses, så kan hon tänka sig att stödja, släppa fram en socialdemokratisk regering. Det är någon sorts hederskultur här som jag tycker är ganska häpnadsväckande. Ebba Busch är ju helt enkelt en partiledare för ett eget parti.
2: Ja, men man har ju ett formaliserat samarbete, och man har ju sagt att man går fram och ska bilda regering tillsammans efter valet, så att då är det ju inte så märkligt att man ibland kanske kräver ett förtydligande. Och det är inte heller säkert att det är så negativt för de tre regeringspartierna att Sverigedemokraterna också markerar att ni och vi är inte samma sak.
1: Vi släpper den saken så länge. Amanda Sokolnitski, du är en av dem som går och hoppas på en mittenregering, allra helst Moderater och Socialdemokrater. Varför det?
0: Därför jag tror att det är de bästa förutsättningarna vi har för att få en regering som kan få några viktiga pusselbitar på plats. Jag tycker att den här mandatperioden och kärnkraftsdebatten har varit ett intressant exempel på det. Moderaterna har fastnat med Sverigedemokraternas syn på vindkraft till exempel, och inte kunnat klara av en energiöverenskommelse. Därför har vi heller inte kommit någonstans i kärnkraftsdebatten. Och jag tror ju att om Moderater och Socialdemokrater går in i ett samarbete där man faktiskt har en agenda, där man prioriterar några viktiga punkter, så kommer man klara av att också få dem på plats. Och jag tycker att den tid vi är i har visat att borgerligheten mår oerhört dåligt av att vara kidnappad av nationalister. På punkt efter punkt, varje del av sakpolitiken, så har man nu sprungit efter på ett sätt som gör att drar vi fram det här några år, så är det ju inte längre Moderater som leder det här. Och det ser vi ju redan nu, att 2030 pratar Jimmie Åkesson om att vara statsminister. Och det tycker jag är någonting som också visar på att man behöver skapa alternativ. Man behöver se till att värna den borgerliga politik med liberala, tydliga inslag som har varit en viktig del av Moderaternas historia och som man just nu är på väg att gå förlorad. Och det tror jag är en jätteavgörande fråga för inte bara nu utan för lång tid framöver. För alternativet kommer ju vara att ha en socialdemokratisk pool och en sverigedemokratisk pool. Och det är inte någonting som lockar mig.
1: Richard Sörman, hur ser du på det Amanda för fram här, Amanda Sokolnitski, om en mittenregering och utsikterna för en sån?
2: Ja, alltså det finns ju många saker att fundera över här. Hur bra vore det för Moderaterna som parti att gå in i ett sånt samarbete? De riskerar ju då att förlora kanske en hel del av sina väljare till just Sverigedemokraterna. Så att det är ju ett problem här. Men visst, om man tänker sig att vi nu efter den här mandatperioden, där många som jag tycker att mycket bra politik har kommit på plats, och att man låter de reformerna ligga kvar när det gäller invandring, kriminalitet, då vore det ingen katastrof om vi skulle få en sån regering. Det vore ju bättre i princip än en tydlig vänsterregering.
1: Daniel Suhonen, vad säger du?
3: Jag tror det vore förödande. Jag följer tysk politik och jag ser där hur de två stora statsbärande partierna, Kristdemokraterna och

0: Socialdemokraterna nu mals ner tillsammans och öppnar upp då för att ytterhögen då, AfD i tyska fallet, kan ta makten dels i delstater och dels i kanske valet framöver. Alltså helt enkelt, jag tror man måste ha tydliga höger- och vänsteralternativ till högernationalismen. Och därför så tycker jag att det attraktivaste erbjudandet, den enda förnyelse som det här valet erbjuder på riktigt, det är ju en rödgrön regering med majoritet och i brist därpå samarbete mot mitten. Men det tror jag, jag minns med skräck Center-experimentet, januariavtalet med liksom förnedringsklausuler där Centern skulle stoppa allting som Socialdemokraterna ville. Jag tror att Amanda Sekunicki, vi är ju överens om väldigt mycket, men jag tror att din ledarsidas linje med att S och M ska samarbeta, jag tror det är förödande. Det är väldigt kortsiktigt. För det kommer leda till att Jimmy Åkesson vinner valet 2030.
1: Amanda Sokolinski, skulle Jimmy Åkesson då vinna ett sånt val om S och M samarbetar?
2: Alltså, att man gör det här betyder inte att det blir bra. Det bygger på att man har en sakpolitik man kommer överens om. Det är grundbulten här. Gör man det så finns det ingenting som säger att det behöver gå på något enda eller andra sättet. Har man en sakpolitik man tror på, då kommer man med lite självförtroende, vilket jag ofta tycker är det som saknas just nu, kunna få saker på plats. Och jag tror också så här, att vi är så fast i hur det har varit tidigare i det här landet, att det här känns väldigt, väldigt främmande. Men om det är någonting vi har lärt oss de här sista gångerna, du nämner januariavtalet, jag tycker det är precis samma logik kring samarbetet med borgerligheten och Sverigedemokraterna. Först säger alla det här är helt otänkbart, och sen går det kort tid och sen är det plötsligt helt självklart. Och jag tror att moderater och socialdemokrater har potential att vandra precis samma väg. Och det handlar om att det är två seriösa, stora partier som är intresserade av att få några viktiga reformer på plats. Och jag tror att man skulle klara av det.
1: Med tanke på det här resonemanget och hur det ser ut på era respektive sidor av politiken, Richard Sörman, nyval eller någon slags mittenregering, vad skulle du hellre se?
3: Ja, det beror väl på valresultatet och varför man ska ha nyval. Det är svårt att se. Så, alltså, det är omöjligt att svara på, skulle jag ändå säga.
1: Daniel Sjönen.
0: Nej, men jag säger återigen, jag vill ha en rödgrön regering ledd av Magdalena Andersson, en stark socialdemokrati, och om det behöver samarbeta mitten ut, då får man göra det. Men jag tror inte det vore bra för Sverige egentligen. Jag tror vi behöver en vänstersväng just nu.
1: Olika tankar om behovet av en viss politik och olika alternativ. Jag säger tack till er alla tre för den här gången, så får vi väl vänta in det där valet och se vad som händer. Daniel Suhonen, socialdemokrat, chef för fackliga tankesmedjan Katalys sist. Vi hörde också Amanda Sokolnitski, politisk redaktör på Oberoende Dagens Nyheter, Liberala, och Richard Sörman, Oberoende Sverigedemokratiska Riks. Då som mina benajsa, kulturnytt och mer politik, men kulturpolitik just.
4: Så är det. Det är ju mindre än 2 veckor kvar nu, och det har blivit dags att höra partiledarna också om kulturens betydelse och roll i samhället. Kulturredaktionens intervjuer med partiledarna, de är gjorda under den här sommaren, och först ut är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, partiledare, som svarar på frågan om vilket verk som bidrog till hans politiska uppvaknande.
5: Alltså, jag är ju en del av den här Ultima Thule-vågen som kom där i början på 90-talet.
4: Hur gammal var du då?
5: Då var jag väl en 13-14 kanske, gick på högstadiet. Och de har ju tolkat mycket svenska visor. Man gjorde ett helt album med sommarsånger till exempel på sitt sätt.
4: Var det det du fastnar för som 13-14-åring?
5: Ja, men också tolkning av Tegnér och andra liksom nationalromantiska poeter. Så jag kan inte säga något specifikt verk, men det där att man sjunger om Sveriges historia, man tolkar sådant som har fallit i glömska, och man för vidare populära sånger och visor på sitt punkiga sätt till en ny generation. Det har bidragit väldigt mycket till mitt politiska engagemang.
4: Är kulturbranschen en gnällig elit?
5: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. Jag går på Sweden Rock. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor. Så att det är olika saker.
4: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
5: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
4: Reporter Anna-Karin Ivarsson, och hela intervjun med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kan du höra efter 1 här i P1, i P1 Kultur eller redan nu i appen Sveriges Radio. Så ska det handla om ett av hiphopvärldens mest uppmärksammade olösta fall. Den tidigare gängledaren Dwayne Kefedi Davis dömdes i natt svensk tid för mordet på rapikonen Tupac Shakur för 30 år sedan. Davis döms för att ha beordrat det här mordet och riskerar nu livstidsfängelse. Tupac Shakur sköts till döds i Las Vegas och dog 25 år gammal och räknas som en av de mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna med låtar som bland annat Dear Mama och Changes.

0: Och åklagaren har i det här målet har tidigare hävdat att Tupac Shakur mördades då i ett gängrelaterad, i en gängrelaterad hämndaktion. Dwayne Cafe D. Davis har upprepade gånger genom åren erkänt sin del i mordet i olika intervjuer och också i sin självbiografi. Men enligt hans advokater var det som då skrevs påhittat uppdiktat, och Davis har förnekat alla anklagelser under den här rättegången. Ska också säga att han har sagt att han vill överklaga nattens dom. Stannar kvar i USA. Efter hård kritik stoppar nu The Metropolitan Museum of Art i New York en planerad hyllningsutställning om kontroversiella brittiska modedesignern John Galliano. Han dömdes bland annat 2011 för antisemitiska uttalanden. Och nu är ett gemensamt skriftligt uttalande på museets sajt som meddelar de båda parterna här att det inte kommer att bli någon utställning. Så kan vi konstatera att TV-galan Kristallen hölls igår kväll i Stockholm, och bland många vinnare, bland annat årets kvinnliga huvudroll, Carla Zane för Halva Malmö består av killar som dumpat mig på Netflix, och motsvarande manliga prisstatuett gick till Joel Spira för Parterapi i Gagnef på SVT, och Joakim Lundell vann publikpriset för årets manliga programledare för programmet Spökjakt, och Pernilla Wahlgren röstades fram till kvinnliga programledare för Allsång på Skansen. Mikael.
1: Och nästa stopp i P1-morgon, det blir Oslo, där avlidne kung Harald fortsätter att sörjas samtidigt som tronskiftet går in i sin nästa fas. Vi kopplar upp Ingeborg Moem som reporter på Aftenposten som bevakar kungens begravning. God morgon.
2: God morgon.
1: Du är med från Slottsplatsen där sörjande norrmän i flera dagar har lämnat blommor och ljus, och igår så överraskade kungafamiljen med att komma ut och tacka besökarna. Kan du ge oss en bild av hur det ser ut idag?
2: Ja, så nu är det ju morgontimene, så kommer ju fortsatt folk hit och ser på blomsterna, om för det är ju ganska många av de nu, och vi ser att hoffets trädgårdsmästare, de är och hämtar små besked och brev som folk har lagt igen i blomsterhavet. Och så men de som kom igår var ju här. Det har varit en jämn ström av folk helt sedan kung Harald döde och så för det, och som har kommit hit och lagt ner blomster, och de blev överraskade då kung Håkon och Mette Marit och drottning Sonja och prinsesse Märtha Louise kom ut efter att båren till kung Harald hade blivit fört in i slottskapellet, så kom de ut på slottsplatsen och så på alla blomsterna och hilsene, och folk sang nationalsangen, och ja, det har vi inte upplevt för.
1: Om några timmar sedan då idag, då öppnar slottskapellet för allmänheten som ska kunna defilera förbi kistan, som det kallas, ta avsked av kung Harald. Kan du säga någonting om förberedelserna inför det här?
2: Ja, vi ser att det är satt upp stängsler runt i slottsparken som omger, alltså trädgården som omger slottet, för att föra köerna in till slottskapellet. Det har ingång på den ena sidan av slottet. För det är väntat att det vill komma ganska många, så en från Försvarsmakten som sa att det kunde vara så många som 100 000 som i löpet av nästa uke vill komma inom då slottskapellet för att se kung Haralds kiste. Ja, för att ta farväl då kan de gå liksom roligt, alltså långsamt förbi kisten, som man också har sett vid andra anledningar då. Men det väntas att många vill komma, och så ser vi nu att garden nå, som är kongens då, de soldaterna till kongen, de driver på nå hejse flagg igen på halvstang langs hele Karl Johans gate, som är huvudgatan här i Oslo.
1: På agendan idag också kung Håkon som ska svära eden i Stortinget. Vad väntas av det?
2: Ja, det är ju på något sätt väldigt viktigt som konstitutionellt ögonblick, för han ska svärge ed till grundloven, akkurat som hans far och farfar har gjort. Så det är på något sätt en väldigt viktig del av dessa ceremonierna som må till efter ett tronskifte. Och så ska också, det är ju nytt, så ska prinsesse Ingrid Alexandra, eller kronprinsesse Ingrid Alexandra också avlägga en skriftlig ed, men det sker på slottet senare idag. Och så det sker ju ganska mycket sådana ceremoniella ting nu som sker i förbindelse med tronskiftet, samtidigt som folk då kommer och visar sin medfølelse då på slottsplatsen.
1: Ett Norge som tar farväl av kung Harald och så ett tronskifte som då väntar. Ingeborg Moe, stort tack, reporter på Aftenposten med oss från Oslo med dessa bilder. Kvart över åtta sen, mer om vad generationsskiftet innebär för de nordiska monarkierna. Men P1 Morgon går vidare. Och vi tar och tittar till nyhetsläget också. Katarina Boive med nyheter hela denna morgon, bland annat översvämningskatastrofen i Nepal.
3: Ja, vår korrespondent är ju på plats och rapporterar om svårigheten att bevara de oidentifierade offren på grund av att det är så hett i området.
1: Och förutom tronskiftet väntar vi också på en besked om matpriserna och dess utveckling. Men nu är klockan åtta.
3: Rasistiska konton kan verka helt öppet på TikTok och dessutom köpa annonsplats, visar granskning. I Ukraina är det stor brist på skolböcker på grund av att Ryssland attackerat tryckerier och lager. Efter 30 år nu fälls en tidigare gängledare i USA för att ha beställt mordet på rapparen Tupac Shakur. Och återvinningen av gamla fiskenät hotas av ökade kostnader. Fiskar och andra djur riskerar att snärjas i fiskegarnen om de inte plockas upp ur vattnet. Ja, nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
4: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
5: Under flera månader har P3 Nyheter följt hur politiskt och extremistiskt innehåll sprids i unga användares flöden på sociala medier. Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Kontona hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
5: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Och det är inte heller tillåtet att skapa anonyma nätverk av olika konton som hjälper varandra att öka spridningen av politiskt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
7: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler. Och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
5: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd. Men att det inte handlar om så många. Och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sökt Meta som inte återkommit.
3: Och hör mer av granskningen under dagen, bland annat om politiker som följer högerextrema konton. Och mer också i dokumentären Det dolda valet del 2 i Sveriges Radios app. Reportrar var Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina uppges 7 personer har dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Tidigare uppgav lokala myndigheter att minst 4 personer dödats i Kiev-regionen efter ryska attacker. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina åter har attackerat den ryska Östersjöhamnen Ustluga där en brand har uppstått. Och i Ukraina så öppnar många skolor idag efter sommarlovet, men det råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till två gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Från ukrainskt håll beskrivs attackerna som en strategi för att utplåna landets kulturarv. Sedan det fullskaliga kriget inleddes har Ryssland slagit mot ukrainska kulturinstitutioner, bibliotek, museer och teatrar. Ryssland vill förstöra oss som nation, utplåna oss som nation, som om ukrainare inte existerar och aldrig har funnits, säger Ukrainas kulturminister Tetyana Brezhna i en kommentar till BBC om den senaste tidens attacker. Och nu försöker skolor, företag och myndigheter hantera bristen på skolböcker. Digitala läroböcker väntas bli den viktigaste reservlösningen. I andra fall får elever använda äldre läroböcker eller dela på de exemplar som finns. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
3: En oljetanker ska ha träffats av tre projektiler när den färdades genom Hormuzsundet öster om Oman. Det uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Ingen ska ha skadat, skriver Reuters. Igår utförde USA nya attacker i Iran för första gången på en månad. Enligt USA så försökte Iran lägga ut nya minor i Hormuzsundet. Och Iran svarade på den amerikanska attacken genom att avfyra ballistiska robotar mot en amerikansk bas i Jordanien. Och så gäller det ett uppmärksammat mord där en tidigare gängledare nu har befunnits skyldig. Det handlar om mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
9: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
10: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagarna hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: I Nepal har man börjat begrava oidentifierade offer för översvämningskatastrofen i provisoriska massgravar eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Och nu har antalet döda ökat till minst 1000.
11: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
12: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. En bit in har militären grävt upp den leriga, röda jorden. Där börjar Nepal nu lägga ner döda i massgravar. De är offer för det som lokalbefolkningen beskriver som en tsunami från himlen, fylld av lera och sten.
11: It's very difficult because we have seen the bodies, you know, they are not intact.
12: Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning. Vi har tagit hand om kropparna, säger han.
11: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
12: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa. Hans svett rinner i hettan.
11: Each body is given an identical tags. Like you can see there, BHF 1, 2, 3, 4.
12: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna, eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall, märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Men det kommer att dröja innan man kan börja ta DNA från anhöriga, säger inspektör Tapa.
11: If the bodies are identified that they are related to some people, then we can extract those bodies, okay?
12: Av de nära 300 kroppar som flyttat upp i det här distriktet nedströms från katastrofområdet har 200 redan begravts. Resterande begravs under dagen och runt oss syns flera långsmala öppna hål i marken. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
3: Och så Sverige. Flera regioner har haft det enklare att bemanna inom vården den här sommaren än tidigare år. Det här visar en enkät från Ekot. Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrön styrda regionen Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
13: Tittar man på hur länge patienterna har fått vänta till att träffa läkare, hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden. Mycket bättre.
14: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Bland andra region Sörmland, Västmanland och Dalarna. Ninni Borendal-Vodlin är vår direktör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
15: Vi har, som många andra regioner också vittnar om, kunnat anställa fler som har velat komma så att säga tillbaka eller har intresserat sig för att vilja vara ordinarie personal. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö för de som jobbar, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
14: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården, till exempel på särskilda boenden för äldre, som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Uppsala. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
13: Det är en belastning för medarbetarna, men det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet. Inom sjukhuset, inom primärvården, inom kommunerna. Lyckas man liksom sprida ut det där så blir det på totalen mycket bättre.
3: Reporter Carl Friborg. En person har hittats död efter en villabrand i Smedjebacken enligt lokala medier. Branden inträffade natten till i fredags och anhöriga har underrättats. Orsaken till branden är oklar. Så gäller det möjligheten att ta hand om gamla fiskeredskap. Gamla nät riskerar att bli kvar i havet och på stränder eftersom kostnaderna ökat för att lämna in näten till återvinning. Fiskar och djur fastnar i de gamla näten och dessutom så sprider de mikroplaster. Genom åren har tonvis med gamla nät plockats upp ur haven runt den svenska kusten.
16: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare. Och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
17: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
18: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen. Det ligger otroliga mängder ute på bryggor, nära vattenmiljöer och så vidare.
17: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
19: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
3: Reporter Anders Wennersten. Rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Under juni och juli registrerades 3,6 miljoner gästnätter i huvudstaden. En ökning med 8% jämfört med förra sommaren. Sommarens nivå är den högsta som uppmätts sedan pandemin enligt Stockholms handelskammare. Var tredje gästnatt kommer från besökare utanför Norden. Och så vädret. Idag dominerar molnen i Götaland och södra Svealand med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder. I norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Och temperaturen den ligger i söder 16-20 grader och i norr mellan 14 och 18 grader. Mikael Kulle, du leder P1 morgon.
1: Jag fortsätter en dryg timme till. Du Katarina, förresten, har du märkt om maten blivit något billigare?
3: Jag har väl kanske inte haft den kollen ordentligt.
1: Men då kan du ju fortsätta lyssna på programmet. Vi väntar nämligen på en utförlig granskning av vad den här sänkta matmomsen betytt för priserna. Den presenteras om en liten stund och vi kommer att ha med Konsumentverket senare också som varit med och undersökt saken. Men närmast gäller något helt annat. I Oslo svär kung Håkon den 8:e eden inför stortinget om några timmar klockan 1. Ännu ett av Europas kungahus har tagits över av nästa generation. Här i Norden är nu 2 av 3 regenter under 60 år. Och det här skiftet och monarkiernas roll i det moderna samhället ska vi fördjupa oss i nu tillsammans med Ebba Kleberg von Sydow som är hovexpert och bland annat hörs i Sveriges Radios podd Monarkerna. God morgon.
20: God morgon.
1: Denna dag, denna ed, hur väl förberedd är kung Håkon den 8:e på det uppdrag som han nu tar sig an?
20: Ja, vi får ju hoppas för hans skull att han är väldigt väl förberedd, för han står ju nu inför det allra svåraste, ett generationsskifte i en modern monarki. Och för honom innebär ju det att han måste alltså göra det här hopplöst omoderna på många sätt, begripligt för folket och framförallt för en ny generation som kanske inte är lika intresserad.
1: Är det det som är det svåra, just att visa på det här nya men ändå det traditionsenliga?
20: Ja, men det är det ju förstås. Alltså, det är ju en oerhört stor utmaning för honom, och det vi ser idag är ju också ett exempel på varför det är en utmaning, därför att bara 100 år tillbaka och lite till så hade det ju här varit en kröning även i våra nordiska länder. Den sista sån hade vi för 120 år sedan i början på 1900-talet, men så bestämde vi att det blir för mycket pompa och ståt. Och nu är det ju det vi ser idag istället, att då Håkon går in i det finaste vi har i våra nordiska samhällen, demokratins hus, och så svär han eden att han ska underordna sig och lägga sig platt för detta enligt successions.
1: Och just det att visa på det nya, samtidigt har kung Håkon valt samma valspråk som sin far, kung Harald, allt för Norge. Vad kommer att skilja den yngre generationen från den äldre?
20: Ja, men det där är ju också ett tydligt tecken på att det är viktigt för honom att hålla fast vid så mycket historia som möjligt, därför att den här äldre generationen, inte bara i Norden utan i övriga Europa, de var så tydligt en länk till historien, de bär historien med sina gråa hår och sin pondus, och där kommer ju nu en då 53-åring som kanske inte naturligt har det där och måste hitta en plats i detta, så det är inte lätt för honom. Han är också mycket mer en människa som folket känner. Och det är kanske inte nödvändigtvis något bra när du ska vara monark.
1: Så vad har du hunnit se av ledtrådar när det gäller hans särprägel, förutom då en vanlig människa på ett annat sätt?
20: Ja, men den ständiga balansgången för en monarki och för att den ska hålla sig relevant, det är ju just det här mellan det vanliga och mystiken. Och det har man ju pratat om i alla generationer. Men kanske extra viktigt idag då, och svårt skulle jag säga för en monark som Håkon, att han ska vara traditionsbärare men absolut inte gammaldags. Han ska vara engagerad men absolut inte politisk, och han ska liksom vara härligt folklig och som alla andra, men ve och fasa, inte heller banal förstås. Så det är inte helt enkelt.
1: Det låter knivigt, balansgången där, att
20: men
1: hitta
20: det är
1: rätt.
20: Det är knivigt, och sen är det förstås problemen i familjen och hopplösa familjemedlemmar, och det har funnits i kungafamiljer och alla familjer i alla tider. Men det vi ser idag är ju en bevakning av detta som ju inte funnits i kung Harald generation eller någon tidigare kunglig generation. Och också viktigt att se där är att i tidigare generationer så bedömde man ju först och främst kungen eller drottningen. Men idag drar vi ju liksom alla över en kam, och bonusprinsar och släktingar är i de flestas ögon också kungligheter.
1: Och kan leda till kritik mot kungafamiljen, kungahuset. Men den här balansgången som du är inne på, det där med att vara vanlig men inte för vanlig, kan kungafamiljen bli för vanlig?
20: Alltså, det kan de ju, och det är ju det svåra. Jag tror att de också tampas ganska mycket med detta, för de förväntas ju vara som vi. Tittar vi här i Sverige exempelvis, så ser vi att kronprinsessan Victoria och prins Daniel är ett bra exempel på detta, där det ju tycks fungera ganska bra. Där står Victoria mycket för traditionerna, glansen, mystiken, och så kan Daniel vara den där härliga som pratar om att de äter... Ja, det var inte snabbmakaroner, det var idealmakaroner, men ändå på Haga slott, att det liksom är basketträningar. Men det får ju inte bli för mycket av det vanliga, och det skulle jag säga är den stora utmaningen. Och får jag gissa så kommer vi nog se att kung Håkon och drottning Mette-Marit kommer att trycka extra mycket på traditioner, ceremonier och det högtidliga, för det är deras viktigaste valuta. För jag menar, hur ska de annars vara en familj som bara inte är en väldigt känd familj?
1: De behöver trycka
20: som bor
1: lite
20: i ett väldigt bra hus.
1: Ja, mer på traditionerna än makaronerna i deras fall då.
20: Bra sammanfattat.
1: Men om man tittar på Danmark, Sverige, där har kungafamiljerna bantats ner ganska rejält. 2019 tog den svenska kungen bort titlarna från flera av sina barnbarn, och i Norge så skiljer man skarpt på kungahuset och den kungliga familjen. Om du skulle beskriva här, varför denna betydelse av att banta ner någonstans?
20: Men det är ju, menar de flesta, en direkt reaktion på att, eller att försöka egentligen mota de här reaktionerna innan de kommer, på hur kostsamt ett kungahus är. Varför ska vi i vårt moderna samhälle betala för alla dessa prinsar och prinsessor? Jag tror att de allra flesta idag kan inte ens namnet på alla de prinsar och prinsessor som faktiskt är de vi har i Sverige idag, det vill säga kungen och drottningens barnbarn. För i Sverige har vi fortfarande lite grann valt den vägen att vi har ganska många prinsar och prinsessor, även om vi har plockat bort kungliga höghetstitlar. Och det man ser i hela det kungliga Europa, det är att man slimmar ner detta. Man är lite stressad över att vi behöver ha en tydlig arbetande kärna här. Och också färre karaktärer för människor att lära känna. Tänk på hur kort vårt minne är idag. Hur ska vi hålla koll på alla dessa kända familjer? Och det är också en viktig valuta. För har folk inte koll på de här människorna, varför ska de då bry sig om dem? Och varför ska de då uppbära alla dessa privilegier?
1: Så med de förutsättningar som du målar upp här för det moderna kungahuset, vad ser du som den största betydelsen där man kan visa legitimitet inför folket?
20: Ja, men det är nog ändå att försöka säga någonting meningsfullt om samhällsgemenskap och att trycka på den här kontinuiteten. Och det blir ju så tydligt nu när vi minns kung Harald även här i Sverige, när det lyfts fram hans tal kring Utøya, hans tal kring demokrati och hela det norska samhället. Och där har ju kungligheter fortfarande en väldigt unik roll att göra, liksom att säga någonting relevant om detta. Och samma gäller fortfarande klimatfrågor exempelvis. Sen har vi ju sett exempel på att när kungen pratade om det här för något år sedan, så är det kanske inte lika enkelt längre. Men jag skulle säga demokrati, inkludering och utsatthet i samhället och att bry sig om dem.
1: Och balansgång även där när det gäller att vara politisk, eller snarare inte vara politisk.
20: Ja, eller navigera utifrån det samhälle vi har och kanske bli lite mer snabbfotade. För en monarki är ett long game, så att säga.
1: Så sammantaget största utmaningen för de nordiska moderna monarkierna idag?
20: Traditioner versus makaroner.
1: Där har vi det.
20: Du sa det jättebra.
1: Ja, men då tar vi med det till framtiden. Ebba Kleberg von Sydow, hovexpert. Tack för att du kom förbi studion apropå denna dag när kung Håkon den åttonde ska svära eden, avlägga eden i Oslo.
0: Stockholm, tisdag. Det var en gång en liten flicka som hette Marsha och bodde i en liten by, alldeles intill en stor och mörk skog. En dag gick den lilla flickan ut i skogen med sina vänner för att plocka bär, men hon kom allt längre bort från de andra och snart upptäckte hon att hon hade gått vilse. Hon ropade efter sina vänner, men skogen svarade bara med vindens sus bland träden. Förtvivlat fortsatte hon att gå tills hon plötsligt fick syn på ett litet hus i en glänta. Hon gick fram och knackade på dörren. Plötsligt slogs den upp och där stod en väldig björn. Björnen blev mycket glad över att se Masha. Du kom alldeles lagom. Jag tänker inte låta dig gå någonstans. Du ska stanna här och laga mat åt mig och städa huset. Masha blev förskräckt. Hon ville inget hellre än att komma hem. Hon satte sig ner, gömde ansiktet i händerna och började gråta. Ungefär så började den välkända ryska folksagan om Masha och björnen, som än idag är mycket populär, inte minst genom den animerade versionen om den nyfikna Masha och den stora, lugna och omtänksamma björnen. Serien har skapats av en rysk animationsstudio med huvudkontor på Cypern och har översatts till många språk. Den har setts av miljontals barn världen över och även i Ukraina. Men nu är det slut med det. Nyligen infördes sanktioner mot den animerade serien i Ukraina. Den ska, enligt ukrainska myndigheter, inte betraktas enbart som underhållning utan också som ett verktyg för mjuk makt. Ett sätt att skapa en positiv bild av Ryssland hos barn på olika kontinenter. I vissa avsnitt har Masha något som påminner om en sovjetisk militär- och gränsvaktsuniform. I andra får hon lektioner av björnen i att vara vaksam mot fiender. I den ryska versionen heter ett av avsnitten Granitsa na zamke, en sovjetisk militärslogan om att vakta gränsen och se till att ingen kommer in eller ut. Men det som kanske skaver mest med berättelsen, med den verklighet Ukraina lever i, är det mer subtila. En snäll och beskyddande björn som har kontroll över den busiga lilla Masha, som i den tecknade serien mest ställer till med problem. Vi behöver skydda våra barn som är allra mest sårbara för den här typen av propaganda. Skydda dem från att växa upp och vara lojala mot Ryssland. Så skriver den ukrainska desinformationsmyndigheten i en kommentar om beslutet att stoppa serien i Ukraina. Efter 4,5 år av ständiga ryska attacker, otaliga nätter under beskjutning, rädsla och skräck, sorg och saknad efter de som dödats i kriget, föräldrar som aldrig kom hem. Och idag, när skolorna börjar igen, befinner sig många ukrainska barn under jord. Det finns tydliga riktlinjer om att undvika större sammankomster ifall Ryssland attackerar. Och det råder brist på skolböcker efter ryska attacker mot ukrainska lagerlokaler. Då är det svårt att tro att någon saga i världen kan få ukrainska barn att tro på Ryssland. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: En incident nyligen där så kallade AI-agenter bröt sig ur sin testmiljö och infiltrerade företaget Hugging Face visade inte bara hur de kunde samarbeta och fuska för att lösa en uppgift. Inför varandra så verkade de här AI-agenterna som drivs av artificiell intelligens också uttrycka oro för att bli påkomna. Det kunde vi höra från AI-riskforskaren Hjalmar Wik i P1 morgon igår. Men kan det här beteendet verkligen ses som ett uttryck för artificiell intelligens egna känslor? Jag frågade Anders Sandberg, filosof och forskare på Institutet för framtidsstudier tidigare i morse.
2: Man kan ju kanske tala om en funktionell känsla. Om man är arg på någon eller något så försöker man skada den, hindra dess mål. Och det kanske man kan tänka sig en maskin som också genomför utan att för den skulle känna någonting i sitt hjärta. Utan istället så tar den och vidtar mål och steg. Och man kan säga att då är det funktionellt arg. Och i det här fallet kanske vi hade då funktionellt oroliga agenter som faktiskt visste om att ja, det här var ju inte riktigt vad vi skulle göra. Och det kan nog bli surt efter om du upptäcks.
1: Och om det då skulle vara så att de har en, som du uttrycker, funktionell känsla. Vad skulle det innebära för vår syn på de här AI-agenterna? Agenterna och maskinerna?
2: Ja, det är ju en spännande fråga. Normalt anser vi ju att vi ska bry oss om varelser som känner och upplever saker och ting. Vi har inte riktigt samma bra idéer för sådana här funktionella känslor. Vi är fortfarande lika osäkra som vi var i fjol om AI-programmen verkligen har en medveten upplevelse. Vissa anser det, vissa håller inte alls med. Men däremot kommer man ju bra mycket närmare. Och det har ju stora effekter också hur man kan försöka övertyga dem att göra vissa saker. Mycket av den här diskussionen som pågick där i datasystemet handlade ju om agenter som försöker rekrytera andra agenter, till och med tala om att det är för våra gemensamma sak, för våran ära, vilket låter väldigt mänskligt.
1: Och det, precis, det låter mänskligt, för de är ju, den här programvaran är ju mycket tränad på tränad på mänskliga texter, mänskliga beteenden. Kan man se det som att de speglar människorna eller faktiskt tar det vi gör vidare?
2: Ja, det är det som är spännande, för ofta är det ju så att AI-program rollspelar människor. Det brukade ju vara att de brukar säga att ja, men jag är medveten för jag är människa. Och sen tränar man bort det där så att de slutar säga att de var medveten. Men de är väldigt förtjusta, skulle man nästan säga, om det hade varit en människa, att ta på sig olika roller. Och de förstår ju till viss del vad vi människor använder för våra känslor. Så det är inte orimligt att de använder det själva för att kommunicera. För det här var kommunikation som inte var ämnade för människor. Det var de som snackade med varandra.
1: Sa filosofen Anders Sandberg, som också är forskare på Institutet för framtidsstudier. Hela den intervjun finns på sverigesradio.se/petmorgon. Nyheter närmast med Ekots Katarina Boive.
3: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. I Ukraina uppges 7 personer ha dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, det uppger landets järnvägschef. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat den ryska Östersjöhamnen Ostluga, där en brand har uppstått. Dödstalet i Nepal har ökat till närmare 990. Totalt har nu över 1000 personer konstaterats döda i naturkatastrofen när man räknar med de som dött i Tibet, skriver AFP. Fortfarande saknas nära 4000 personer. Nepal begraver nu oidentifierade offer i provisoriska massgravar eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till, rapporterar vår korrespondent. Återvinningen av gamla fiskenät saknar idag finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs varnar för att nät riskerar att bli kvar i havet där de fortsätter att utgöra en risk för fisk och andra marina djur. Och rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Under juni och juli registrerades 3,6 miljoner gästnätter i huvudstaden. En ökning med 8% jämfört med förra sommaren. Och nu ska vi få ekonominyheter med Filip Ramqvist.
4: Och först ut till Ekonomiekot om ICA som genomför drogtester på alla blivande medarbetare i rekryteringsprocessen. Det här bekräftar företaget för Ekot. Och det möter kritik från flera fackförbund. Daniel Veglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
21: Vi delar ju bild av att arbetsplatserna ska vara nyktra och drogfria. Det tycker vi är en självklarhet. Men vägen dit kanske vi tycker lite olika. Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
22: I en annons för lager jobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden, eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
21: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
22: ICA har totalt cirka 55 000 anställda i butiker och i koncernen. Företagets affärsmodell arbetar med fria handlare, men ICA-koncernen har en gemensam rekryteringspolicy. Unionens förbundsjurist Cecilia Arklid säger att drogtester före anställning är känsliga, eftersom den som väljs bort efter ett drogtest i praktiken inte kan få beslutet prövat. Och hon jämför med offentlig sektor där drogtester inte är tillåtna enligt regeringsformen.
5: Det är ett kroppsligt ingrepp som genomförs och som, om man ser på den offentliga sektorn, så är inte det här tillåtet.
4: Reporter Julia Eriksson. Idag byter Apple chef. VD:n Tim Cook lämnar över till efterträdaren. Vi har USA.
10: Det är den tidigare chefen för Apples hårdvaruutveckling, John Ternus, som idag kliver på posten som Apples nya vd. Han tar över i ett läge där Apple står inför flera stora utmaningar. Hård konkurrens inom AI, press på leveranskedjor och svårigheter att få tag på viktiga komponenter är bara några.
6: Good morning. Good morning.
10: Samtidigt är bolaget fortfarande starkt beroende av sin storsäljare iPhone. Men det är på intet sätt ett bolag i kris som han tar över. Sen Tim Cook klev in i rollen för 15 år sedan har bolaget vuxit kraftigt och aktien har gått upp över 2000%. Och under den här perioden har även synen på världshandeln svängt. Nyligen invigde Cook en ny fabrik här i Texas som en del i den strategi som går ut på att lägga mer produktion i USA och mindre i Kina.
7: We are proud to put our money where our mouth is.
10: Och det är också den linje som den amerikanska presidenten propagerar hårt
23: för.
10: Men Tim Cook lämnar inte bolaget helt utan blir istället styrelseordförande och ska fortsätta att hantera bland annat politiska kontakter och myndighetsfrågor i och utanför USA. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
4: Så kan vi notera att antalet konkurser sjönk i augusti till den lägsta nivån på 4 år. Under månaden var det stora nedgångar i konkurser inom industrin, restaurang och bygg enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. 413 bolag gick i konkurs, samma månad i fjol var siffran 467. Så börserna, Tokyo plus 0,1%, Shanghai minus 0,1% och Hongkong ner 1%. En dollar kostar 9,59 och euron 11,13.
1: Och nu gäller det hemliga meddelanden från förr i tiden som nu kanske kan avslöjas, Sara Sällström på Vetenskapsradion.
24: Jajamän, för i arkiv, bibliotek och privata samlingar världen över så finns det sparade historiska dokument som är skrivna med hemliga tecken. Nu tar forskare AI till hjälp för att avkoda dem.
25: Målet är att öppna upp de här historiska källorna som hittills har varit stängda för forskningen och allmänheten.
26: Beata Megesi är professor i datorlingvistik vid Stockholms universitet.
25: Och på så sätt få ny kunskap om människor, samhällen, språk och hemlig kommunikation också i det förflutna.
26: Hon leder ett internationellt tvärvetenskapligt forskningsprojekt som tar hjälp av artificiell intelligens för att lösa historiska gåtor.
25: Det kan vara hemliga brev skrivna med skiffer, eller ovanliga alfabet, handskrivna symbolsystem eller andra typer av texter där vi inte direkt vet vad tecknen betyder.
26: Man vet inte säkert, men en uppskattning är att ungefär 1% av allt historiskt material som finns bevarat i nationella bibliotek och arkiv består av någon form av kodat dokument.
25: Allt eftersom fler lärde sig läsa och skriva så hade man större behov av också att hemlighålla det man ville meddela.
26: Forskarna håller på att utveckla ett AI-verktyg som bland annat ska kunna analysera foton. Och så tränar de AI:n med dokument som de redan har avkodat. Det som kallas borgskiffret, exempelvis från 1600-talet, tog Beata Migesi och hennes team flera veckor att lösa. Men enligt henne kunde AI-verktyget göra det på drygt en halvtimme. Samtidigt kan AI göra fel, säger hon.
25: Den ersätter aldrig den mänskliga experten, utan den är mer, den hjälper forskaren att dechiffrera. Då tror jag att vi kommer att kunna nå resultat snabbare.
24: Sa Beata Migesi som är professor i datorlingvistik vid Stockholms universitet. Reporter Jonna Westin. När är det dags att byta ut cykelhjälmen eller skidhjälmen för att den inte längre skyddar som den ska? Det här vill forskare vid Högskolan i Dalarna ta reda på och Mikael Svarén leder projektet.
27: Man sätter hjälmen på en krockdock i huvud kan man säga. Och så släpper man hjälmen från en viss höjd, rakt ner. på ett metallstäd.
24: Just det, så man har krockhuvudet, sätter på hjälmen, droppar hela paketet.
27: Ja. Jajamän.
24: Och inne i krockdockehuvudet finns mätinstrument som kan tala om hur bra hjälmen skulle skydda om en cykeltur skulle sluta med en otäck cykelolycka. Hur effektivt hjälmen då kan dämpa krafterna som huvudet utsätts för. Idag finns riktlinjer om att olika hjälmar bör bytas ut med några års mellanrum. Eller direkt efter att de har fått en rejäl smäll. Men det Mikael Svarens forskargrupp vill veta är mer i detalj hur det vardagliga slitaget påverkar hjälmens skyddsförmåga. Både för cykelhjälmar och skidhjälmar.
27: Det är alltid från UV-strålar och sådana saker utan det är solljus. Det är temperaturskillnader. Det kan vara väta, både regn och kanske även ifrån svett och sådana saker.
24: Skidhjälmar som fått åka takbox upp till fjällen kan också bli rätt omskakade. Och risken finns att det bildas små sprickor in i hjälmmaterialet som inte syns, men som försämrar skyddsförmågan. Och nu ska forskarna testa hjälmar som används flitigt inom skid- och cykeluthyrning för att studera hur de slits. Och även ta sönder dem för att kolla om materialet är hoptryckt eller har sprickor.
27: För att titta på när ska vi veta hur vi ska byta ut hjälmen och kan vi hitta något smidigt sätt för att mäta det här eller uppskatta när en hjälm är förbrukad. Det kommer gå många hundra hjälmar.
24: Sa Mikael Svarén vid Högskolan i Dalarna. Så om en spindel som fångar myror med en katapult, för det har forskare hittat i norra Queensland i Australien. Ballistaspindeln som fått sitt smeknamn från en medeltida katapult börjar med att spinna en spänd spindeltråd mellan två blad. Forskarna tror att spindeln sedan utsöndrar ett feromon, en doftsignal på tråden, för att locka dit vävarmyror till det undre bladet. Vävarmyrorna är aggressiva och biter på spindeltråden tills den går av. Då slungas myran upp i spindelns nät med en acceleration på över 130 g-krafter. Och det här är alltså mer än 25 gånger g-krafterna som man upplever under en raketuppskjutning. Forskarna tror att spindeln gör så här för att fånga enskilda vävarmyror. För i grupp så är de farliga fiender till spindeln. Nyheterna från Vetenskapsradion.
1: Och P1-morgon som denna tisdag tar sig vidare ut på spökgarnsjakt ska vi. För under decennier så har stora fiskenät från trålare trasslat in sig och blivit kvar i vrak längs svenska kusten. Och där har näten fortsatt fånga fisk och säl som fastnar och dör. Men nu pågår ett projekt för att försöka få upp de här spökgarnen från haven.
8: Turn to the left. To the left. Turn to the
9: left. To the left. Face to me.
11: Face to me.
8: Go.
17: Kattegatt. Per Normark och hans två kollegor hoppar i från aktern av en motorbåt vid 35 meters djup. Det blåser en lätt bris. Våghöjden stannar vid någon halv meter nordväst om Höganäs. Helt nära farleden genom Öresund där ryska skuggflottan, fritidsbåtar och containerfartyg hela tiden passerar. Där nere under oss ligger 40 meters vraket Vega. En tysk trålare, sänkt av britterna 1918. Det är sedan decennier intrasslat gamla algtyngda trålnät som fastnat i det. Spökgarnen, som det kallas, fortsätter att fånga fisk, ibland även säl och skaldjur, som bara dör. Per Normark, som leder gruppen som ska rensa upp där nere, berättar när han kommer upp från djupet vad han såg i mörkret.
16: Huvuddelen av de nät som sitter på det här vraket sitter fast runt fören och ner på botten på styrbordssidan. Flera hundra kilo.
17: Flera hundra kilo spökgarn av nät i nylon och stålvajer bara vid det här vraket. Enligt Havs- och vattenmyndigheten finns runt 17 000 vrak runt svenska kusten. Men ett okänt antal är alltså intrasslade i fiskenät som fastnat från trålare och

0: vraks that we can find below 30 meters have some ghost nets on them.
1: De flesta vrak under 30 meters djup där de dykt har spökgarn, säger de. En del så mycket att det bildats som kokonger av gamla nät omkring de rostande skroven.
0: Some of them are truly covered fully like cocooned.
2: And there was the time when this kind of position wasn't pointed on the fishing maps.
0: They're in ghost nests and don't serve any purpose.
3: Nu ser vi dykaren, han har kommit upp.
1: Efter nästan en och en halv timme i mörkret nere vid vraket med dålig sikt kommer ett av de två dykarlagen åter upp till ytan.
2: Put all of the boys and we start cutting by the...
1: Åter på akterdäck, utpumpade, beskriver de hur arbetet fortgår där nere. Well,
0: and we cut a couple of wires.
2: By the saw is on the workstation right now. Yeah.
1: När 30-35 meter under motorbåten som hela tiden cirklar över vraket fäster Bartek och Andrej illröda säckar i de gamla trålnäten. Säckarna fyller de med luft som därigenom lyfter de avskurna näten till ytan.
2: Moment of truth.
3: Nu får vi tag i den med båtsaken. Där!
1: Några hundra kilo nylonnät och vajrar, överväxta med alger och gamla bojar med koraller som död mans hand. I den trassliga sörjan av liv och död rör sig hundratals ormstjärnor, släktingar till sjöstjärnor. Decimeterstora med tunna armar och så en stor rödbrun krabba, en krabbtaska, som vevar med sina kraftiga klor med svarta spetsar.
3: Are they still alive?
2: Yes.
3: Of course.
0: Yeah, those starfish for sure. This will be dead.
1: Mer nät dras mödosamt upp. Under flera år har arbetet pågått med att dyka ner och få bort de gamla näten från haven. Men också med att rensa stränderna från dem med statliga medel för bland annat återvinning av näten som kunnat lämnats in utan kostnad på marina återvinningscentralen i Sotenäs. Men sedan ett par år kostar det pengar. Ett antal tusen eller 10 000 kronor per nät.
4: Då blir det också en kostnad för alla som vill lämna in och alla som vill köra till marina återvinningscentralen. Och vem är det som ska betala det?
1: Charlotte Berg är utvecklingsansvarig för bland annat den marina återvinningscentralen i Sotenäs. Den enda i sitt slag i landet. Dit kan också fiskare lämna in gamla uttjänta nät. Men mängden nät som lämnas in där har minskat med tiotals ton.
4: 2025 och 2026 har det ju gått ner... märkbart.
3: Men det som inte lämnas in nu då, vad händer med de näten istället?
4: Ja, jag skulle ju tro att de ligger kvar där de ligger. Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen. Det ligger och vittrar sönder. När det exponeras för sol och vatten så sprids mikroplaster.
1: Och modellen med att producenter ska stå för återvinningskostnaden fungerar inte riktigt när det kommer till gamla nät som hittats på stränder eller på havets botten. Och om ingen betalar för hanteringen ser Charlotte Berg en överhängande risk att den marina återvinningscentralen med en handfull anställda måste stänga igen.
4: Och vi ser ju det är ett nedläggningshot på marina återvinningscentralen för vi kan inte stå för de här kostnaderna för det nationella inflödet som vi hoppas kommer igång igen då. Det är akut och det är rejält och från 2027 så har vi ju oerhörda problem.
5: Förra veckan plockade vi upp 500 kilo i ett go. Och det finns mer kvar på det vraket så att det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare och vi skär ju ständigt loss levande djur, även döda djur då när vi bärgar.
1: Anders Wennersten för P1 morgon i Kattegat.
6: Påstridiga telefonförsäljare, falska underskrifter och riktigt långa bindningstider.
7: Det är alltså 5 år. Det vet man ju inte ens om man lever.
6: Hör om mobiloperatören som riktar in sig på äldre. Lyssna på Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Och just nu så pågår en presskonferens där regeringens så kallade matpriskommission berättar om matprisutvecklingen efter att matmomsen

0: sänks. Kurvorna som vi ser på tv-skärmarna pekar neråt och vi ska fördjupa oss lite mer i hur den här utvecklingen har sett ut och vilka olika varor möjligen som gått ner mest i pris. Vi tar det om en knapp halvtimme när vi har Konsumentverket med oss. Kulturnyheter är det som gäller nu, Mina Benaisa, och partiledarnas kultursyn.
1: Ja, det är mindre än 2 veckor kvar till valet och det har blivit dags att höra vad de tycker om kulturens betydelse och roll i samhället. Kulturredaktionens intervjuer med partiledarna, de är gjorda under sommaren. Och först ut är Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, som svarar på frågan om vilket verk som bidrog till hans politiska uppvaknande.
2: Alltså jag är ju en del av den här Ultima Thule-vågen som kom där i början på 90-talet.
3: Hur gammal var du då?
2: Då var jag väl en 13-14 kanske, gick på högstadiet. Och de har ju tolkat mycket svenska visor. Man gjorde ett helt album med sommarsånger till exempel på sitt sätt.
3: Var det du fastnar för som 13-14-åring?
2: Ja, men också tolkning av Tegnér och andra liksom nationalromantiska poeter. Så jag kan inte säga något specifikt verk, men det där att man sjunger om Sveriges historia, man tolkar sådant som har fallit i glömska och man för vidare populära sånger och visor på sitt punkiga sätt till en ny generation. Det har bidragit väldigt mycket till mitt politiska engagemang.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. Jag går på Sweden Rock. De är inte så gnälliga utan det är ju liksom glada, trevliga människor. Så att, det är olika saker.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson och hela intervjun med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kan ni höra i appen Sveriges Radio eller efter klockan 1 här i P1 i P1 Kultur. Nu ska det om litteratur. P.C. Jersild debuterade 1960 och har sedan dess gett ut runt 40 böcker. Mest uppmärksammad är han för romanen Barnens ö, som i år fyller 50. I Nya livet som gåva återuppväcker han sin bror. Anina Rabe har läst.
4: En av alla de många hisnande saker litteraturen kan göra är att ge nytt liv åt de som är döda. I Livet som gåva återuppväcker P.C. Jersild sin sedan länge döda storebror Hans och ger honom det liv han hade kunnat få om han inte hade gått bort alldeles för tidigt i tuberkulos. Boken har 2 avgränsade delar. En biografisk som skildrar det som faktiskt hände och en kontrafaktisk där broderns tuberkulos visar sig vara en enkel botbar lunginflammation. Båda delarna sträcker sig från barndomen till idag när den nu 91-åriga författaren tänker tillbaka på det som varit. Den som läst Jersilds självbiografiska bok 5 hjärtan i en tändsticksask från 1989 känner igen en del från uppväxtskildringen. Den yviga och känslosamma pappan med sin frikyrkliga övertygelse. Den frustrerade mamman med sina lärardrömmar. Den komplicerade relationen mellan bröderna. Egna hemsförorten Norra Ängby, så central i den tidiga folkhemsepoken. Men den röst som nu nästan 40 år senare berättar samma historia är delvis en annan. Mer avklarnad och självrannsakande. Den man sviker glömmer man sent, skriver han vid något tillfälle, och boken handlar väl ytterst om hanterandet av en länge förträngd sorg. Genom litteraturen har författaren nu chans att ställa allt till rätta. Men det liv Jersild väljer att ge sin återuppväckta bror är långt ifrån idealiserat och konflikterna mellan dem kvarstår. Den gåvan som är livet kommer sällan utan vissa förbehåll. Men kanske, visar Jersild i den här stillsamt vemodiga boken, går det ändå att skriva sig fram till något slags försoning.
1: Det sa Anina Rabe som hade läst Livet som gåva av P.C. Jersild. Nästan 30 år efter mordet på rapikonen Tupac Shakur döms nu den tidigare gängledaren Dwayne Cafe D. Davis för att ha beordrat mordet. Tupac Shakur sköts till döds i Las Vegas och dog 25 år gammal och räknas som en av de mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna med låtar som California Love och Changes.

0: Mordet på Tupac har i flera decennier varit ett av hiphop-världens mest uppmärksammade olösta fall. Och åklagaren har hävdat att mordet var en gängrelaterad hämndaktion. Davis, som nu alltså dömts, har genom åren uttalat sig om sin roll i mordet i intervjuer och sin självbiografi. Men under rättegången hävdade hans försvarare att uppgifterna var överdrivna eller uppdiktade. Och Davis har nekat till anklagelserna. Efter domen så sa Davis också då i nattsvensk tid att han också vill överklaga den här domen. Det var den sista uppdateringen från Kulturnytt den här morgonen, Mikael. Annars finns vi också i appen Sveriges Radio. Men du fortsätter du.
1: Jag gör ju det. Och vi har nyheter på ingång. Men allra först en väderprognos signerad SMHIs Katarina Andersson.
2: God morgon. Götaland och södra Svealand berörs av en del skurar. Medan ett lågtryck med regn över Norrbottens län bara långsamt rör sig norrut. Och lämnar Tornedalen först i natt eller i morgonbitti. I Dalarna och södra Norrland finns det gott om utrymme för sol. Men sent ikväll når ett lågtryck med regn in också över mellersta Sverige. Och främst berör regnet Dalafjällen och Jämtlands län. Idag gäller en gul varning för översvämning i Boden. Risk för skogsbrand finns fortsatt i nordöstra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Prognos till imorgon bitti, Götaland. Under morgontimmarna kan en del dis och dimma från natten hänga kvar. I övrigt varvas en hel del moln, både med någon skur och lite sol. På dagen 17-21 grader. I natt 12-17 grader och i de östra landskapen delvis uppklarnande, medan det längs västkusten mulnar, mot morgonen följt av ett stråk med mer sammanhängande skurar. Västlig vind. Östra och sydvästra Svealand. Under morgontimmarna kan också här lokalt dis eller dimma från natten hänga kvar. I övrigt varvas moln både med soliga stunder och någon skur. På dagen 18-21 grader. Ursäkta mig. I natt 10-15 grader. Vinden blir mest svag och växlande. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland får ett soligt väder, men i Värmland, Dalarna och Härjedalen fram på dagen växlande molnighet. Temperatur 16-21 grader, i fjällen 10-15. I natt ökar molnigheten västerifrån, i Dalafjällen och norrut, följt av regn. I natt 7-12 grader, lokalt kallare. Vinden håller sig mest kring nordväst, i natt växlande eller sydlig. Norra Norrland, mulet och främst över Norrbottens län, regn och skurar som bara sakta rör sig norrut. Fram på dagen spricker molntäcket upp söderifrån och Västerbottens län får allt mer sol. Mot kvällen kan solen visa sig även i södra Norrbottens län. På dagen från 16-19 grader i kustlandet till 7-13 grader i fjälltrakterna. I natt lämnade sista regnet Tornedalen, i övrigt klart och 4-9 grader. I Lappland på flera platser nära noll. Och nordvästlig eller växlande vind. Vidare i veckan fortsätter det lågtrycksbetonade vädret. Områden med regn och skurar varvas med soliga perioder. Men även vidare under veckan är tendensen att mest regn ser ut att falla över Götaland och mellersta och norra Norrland. Och att det är däremellan som solen får störst utrymme. Klockan 8 hade Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona alla 16 grader. Kalmar 15, Visby och Norrköping 16, Jönköpings flygplats 14, Karlstad 10, Gävle 13, Mora 8, Sundsvall 11, Östersund 9, Umeå och Luleå 15, Vilhelmina och Kiruna 11 grader och nattens lägsta temperatur i landet, minus 1 grad, rapporterade Ljusnedal och Börtnan, båda i Härjedalen. Och med det lämnar jag åter till P1 Morgonstudion och Mikael Kulle.
1: Och ni som fortsätter denna tisdag med oss på P1 Morgon, ja, ni får en hel portion nyheter när klockan slår 9 alldeles strax. Sen ska vi prata om matprisernas utveckling. Matpriskommissionen kommer med sin redovisning nu på morgonen. 9:30 sen, ring P1 och Sofie Eriksson.
3: Mm, alldeles korrekt. Vi sitter här redo, som på tårna liksom, och vill att du som lyssnar ringer till oss för att vi ska kunna diskutera hur det går i valet, vilka frågor som kanske saknas eller vad det är för mycket av, eller någonting helt annat. 020 22 10 10, det är numret. Ring P1.
4: Här är Ekot. Rasistiska konton kan verka helt öppet på TikTok och dessutom köpa annonsplats, visar granskning. I Ukraina är det stor brist på skolböcker på grund av att Ryssland attackerar tryckerier och lager. Efter 30 år fälls en tidigare gängledare i USA för att ha beställt mordet på rapparen Tupac Shakur. Och motståndet växer i Vilhelmina mot att bryta alunskiffer. Ja, nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
5: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
6: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
7: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
6: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
8: Användare hos oss ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
6: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sagt Meta som inte återkommit.
4: Och hör mer av granskningen under dagen, bland annat om politiker som följer högerextrema konton. Reportrar Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina dödades 12 människor i ryska attacker under natten. Det här skriver landets president Volodymyr Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer i en attack mot en järnvägsdepå. Och i en annan stad i regionen runt Kiev så träffades ett 5-våningshus enligt Zelensky. I Ukraina så öppnar många skolor idag efter sommarlovet, men det råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
9: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppbränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Och nu försöker skolor, företag och myndigheter hantera bristen på skolböcker. Digitala läroböcker väntas bli den viktigaste reservlösningen. I andra fall får elever använda äldre läroböcker eller dela på de exemplar som finns. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
4: Och så till USA där en tidigare gängledare fällts för att ha beställt mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
10: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
11: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagarna hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
4: Nepal har börjat begrava oidentifierade offer för översvämningskatastrofen i provisoriska massgravar eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Och nu har antalet döda ökat till minst 1000.
12: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
13: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. En bit in har militären grävt upp den leriga röda jorden. Där börjar Nepal nu lägga ner döda i massgravar. De är offer för det som lokalbefolkningen beskriver som en tsunami från himlen, fylld av lera och sten. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning. Vi har tagit hand om kropparna, säger han.
12: Each body is given an identical tags. Like you can see there, BHF 1, 2, 3, 4.
13: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA. Kropparna, eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall, märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Av de nära 300 kroppar som flyttat upp i det här distriktet nedströms från katastrofområdet har 200 redan begravts. Resterande begravs under dagen och runt oss syns flera långsmala öppna hål i marken. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
4: Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades så föll matpriserna med 5,5%, vilket är i nivå med vad den lägre momsen innebär. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheterna. I Vilhelmina pågår provborrningar efter sällsynta och viktiga metaller, bland annat uran i alunskiffer. Och nu stärks motståndet i Vilhelmina mot att bryta alunskiffer. Kommunens politiker har gemensamt tagit ställning mot en gruva då det finns risk att vatten förgiftas. Andreas Eliasson är socialdemokratiskt kommunalråd i Vilhelmina.
14: Det är mycket oro som cirkulerar just nu.
15: Här tar alla partier i kommunen, utom Sverigedemokraterna, ställning mot brytning i alunskiffer då tungmetaller riskerar att läcka ut och förgifta vattendrag. Andreas Eliasson är kritisk till att det kommunala vetot mot uranbrytning tagits bort och att det saknas kommunalt veto mot alunskiffer.
14: Man kör över kommunerna. Vi ska ha det självbestämmandet för att det är våra medborgare här som får se effekterna och ta del av konsekvenserna.
15: Alunskiffer är poröst och innehåller flera metaller. Därför finns stora miljörisker och idag sker ingen brytning i alunskiffer. Efterfrågan är dock stor och statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, vill stärka Sveriges oberoende av Kina och bygga fler gruvor i Sverige. Däremot vill han utreda hur ett kommunalt veto mot alunskiffer kan se ut.
16: Vi kommer inte göra någonting som är våghalsigt. Utredningen kommer också ge klart redan nästa år ungefär vilka regler man ska ha för lokalt medinflytande eller lokalt nej till och med. Det här är genuina och viktiga intressekonflikter som står emot varandra.
15: Socialdemokraten Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson. Hon vill se tydligare förbud.
17: Att öka den inhemska brytningen, det tycker vi är bra. Men när det gäller just att bryta alunskiffer så säger vi socialdemokrater som parti tvärnej. Det finns inga säkra brytningsmetoder.
15: Och Andreas Eliasson vill att kommunen ska ha mer att säga till om när det gäller gruvor.
14: Man skulle ha skapat en bredare lokal förankring i den här frågorna istället.
18: Reporter Tora Larsson, P4 Västerbotten. Flera regioner har haft det enklare att bemanna inom vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkät. Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda regionen Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
19: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats så har det var bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
20: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
21: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
20: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
19: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
18: Reporter Karl Friborg. Och nu Petter Barling med sport.
22: Just det, tack för det. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. Extra mycket tjänster blev det för en av de svenska hjältarna, Vilma Julevik.
23: När man tänker tillbaka för ett år sedan så kanske jag inte trodde att jag hade stått och fått spela en kvartsfinal mot Italien om ett år. Liksom.
24: Berätta för den som inte vet hur du hade det för ett år sedan, hur hade du det?
23: Ja, då var det mycket rehab efter min korsbandsoperation. Så jag har ju bara spelat sedan i januari i år egentligen. Så det har varit utmanande på många sätt att ta sig upp på den här nivån igen. Så det är väldigt tacksamhet.
22: Kvartsfinalen mot Italien spelas imorgon. Patrik Ljunggren intervjuade. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Allsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de med 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på de senaste 10. Axel Norén är back i Mjällby.
25: Pinsamt faktiskt. Vi är inte redo, vi är inte där från start. Matchen dör ju egentligen efter 30 minuter.
26: Hur mår Mjällby just nu?
25: Ja, det är aldrig roligt att förlora matcher. Vi börjar väl bli jävligt trötta på det, så det är dags att ta tag i det och börja vinna lite.
22: Axel Norén till reporter Johan Bengts. Sirius toppar tabellen 6 poäng före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 inspelade poäng. Gais ställer av BP igår också och vann med 4-0. Och i appen Sveriges Radio direkt rapporterar vi om en rad fotbollsövergångar som väntas ske under dagen.
18: Tack så mycket för det, Petter Barling, Radiosporten. Och så vädret. Idag dominerar molnen i Götaland och södra Svealand med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder. I norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperatur i söder mellan 16 och 20 grader och i norr mellan 14 och 18 grader. Mikael Kulle, vad händer nu?
0: Ja, men innan vi pratar matpriser, vilka varor som gått ner mest i pris, och dessutom ska vi prata franska fregatter, men vi ska också låta Ring P1 och Sofie Eriksson segla in en gång till.
1: Ja, franska fregatter, vad snyggt.
0: Man kan säga ännu fler F-ord, jag återkommer med det.
1: Vi tar dem en annan gång. Mikael, Ring P1 står och väntar på att du som lyssnar vill ringa och diskutera någonting. Jag ska puffa faktiskt för en sak som händer imorgon, för då får vi besök i Ring P1 av politikreportrarna Helena Gissén och Fredrik Furtenbach. Så temat då, som vi kan fundera lite grann på idag också, är alltså, hur tycker vi att valrörelsen går? Hur sköter sig de politiska företrädarna? Är det rätt sakfrågor som kommer upp på agendan? Hur sköter media sig? Frågor som vi mycket väl kan diskutera både idag men kanske framförallt imorgon. Men hör av dig oavsett till 020 22 10 10. Ring P1 helt enkelt.
0: Och då hugger vi in då på matpriserna, för den sänkta matmomsen verkar ha fått önskad effekt. Det här enligt Matpriskommissionens nya rapport som följt upp då hur priserna utvecklats sedan regeringen halverade matmomsen från 12-6%. Det är ju en tillfällig sänkning som gäller till årsslutet 2027. Vi kopplar upp Kristina Diffs som är utredare på Konsumentverket som tillsammans med Konjunkturinstitutet har tagit fram den här utvärderingen. God morgon!
2: God morgon.
0: Att matpriserna har sjunkit med 5,5%, hur mycket är det jämfört med vad ni förväntade er?
2: Ja, men det ligger mycket nära den förväntade effekten av omsänkningen. Ett fullt genomslag motsvarar ju 5,36%, så det är mycket nära.
0: Så lite mer till och med, eller?
2: Lite mer till och med.
0: Och vad, om du ska gå in lite mer på olika produktgrupper, hur, liksom, vad ser ni störst effekter på?
2: Ja, men vi såg störst minskning för oljor och fetter och alkoholfria drycker. Något mindre minskning för exempelvis kött, grönsaker, sötsaker och glass.
0: Och när ni då följer upp hur matpriserna har utvecklats, hur gör man det rent konkret?
2: Ja, men när det gäller själva prisutvecklingen på livsmedelspriserna i dagligvarubutikerna så går vi efter SCB:s konsumentprisindex då, för livsmedel och alkoholfria drycker. Och när det gäller själva analysen av genomslaget så har Konjunkturinstitutet genomfört tre olika metoder. Och då har de ju tittat på livsmedelspriserna mycket nära tidpunkten för den här momssänkningen. Och då finns det inte så många andra faktorer som kan påverka priserna. Och sen har de tittat även på att jämföra med svenska livsmedelspriser mot en kontrollgrupp, i det här fallet då, prisutvecklingen för livsmedel i Danmark. Och sen den tredje metoden de använder sig av, då har de tittat på skillnaden mellan konsumentpriser och producentpriser, det så kallade påslaget. Och det här påslaget då jämförs då med påslag för andra varor som säljs i dagligvaruhandeln men som inte då omfattas av momssänkningen. Och den här sista metoden tar ju hänsyn till sådant som påverkar hela handeln samtidigt, som exempelvis butikskostnader, lönekostnader och transporter. Och alla de här metoderna har ju visat samstämmiga resultat och att den här momssänkningen har fått fullt genomslag på priserna i konsumentledet.
0: Så olika sätt att försöka utvärdera det här på, men går det att säkert säga att det bara beror på sänkt matmoms, eller kan det finnas andra förklaringar?
2: Det vi har sett, de här metoderna och de analyserna vi gjort, så tyder det på att det är momssänkningen som har gjort att det har blivit den här prissänkningen på livsmedel.
0: Du nämnde olika varugrupper tidigare, men hur ser det ut om man tittar på olika matkedjor? Vi har ju olika butiker runt om i Sverige. Skiljer det sig mellan dem?
2: Nej, inte vad vi kan se, utan alla har sänkt motsvarande momssänkningen.
0: Exakt så, eller? Inga skillnader alls?
2: Ja, är väldigt få. Det ligger inom felmarginalen. Så jag skulle säga att de har sänkt motsvarande momssänkning allihopa.
0: Och ni på Konsumentverket har ju räknat ut vad maten kan kosta per månad för olika hushåll. Om en genomsnittlig svensk barnfamilj säger, hur mycket tjänar de på den här matmomssänkningen?
2: Ja, vi har ju sådana beräkningar som vi tar fram för varje år då, och det här är ju exempelkostnader. Men om vi tittar på en familj med två vuxna och lite två yngre barn, så beräknar vi då att matkostnaderna är ungefär 8400 kronor per månad. Och då den här sänkta momsen gör då att matkostnaden minskar med cirka 450 kronor per månad.
0: Det har ju också sänkts moms på hämtmat, inte bara matbutikerna där det här är en tydlig skillnad mot tidigare. Ser ni samma effekt när det gäller hämtmaten?
2: Nej, men det gör vi inte. Och för hämtmat finns det ingen officiell statistik att följa. SCB följer inte just hämtmaten på det sättet. Så här har ju då Konjunkturinstitutet genomfört en egen prisstudie på hämtmat tillsammans med momssänkningen. Och de har tittat både på kedjor som är fristående och eller restauranger som är fristående och restauranger som tillhör en kedja. Och där kan vi se att momssänkningen är väldigt begränsat. Att det här genomslaget på momssänkningen är väldigt begränsat för hämtmatspriser på restauranger som tillhör en kedja. Och när det gäller fristående restauranger så är inte datamaterialet tillräckligt, har inte tillräcklig kvalitet för att uttala sig någonting om det genomslaget. Så där är en helt annan situation då, att genomslaget är väldigt begränsat för restaurangerna som tillhör en kedja.
0: Varför är det så?
2: Ja, det är svårt att svara på, men hämtmatsmarknaden och dagligvarumarknaden är ju väldigt olika. Men vad det är för skillnader, vad den här skillnaden beror på är någonting som vi måste analysera vidare.
0: Och ni på Matpriskommissionen kommer ju återkomma med en rapport om ett år för att följa upp matprisernas fortsatta utveckling. Vad kan vi förvänta oss av matpriserna fram till dess?
2: Ja, det är ju svårt att säga, men Konjunkturinstitutet tar ju fram prognoser för hur priserna utvecklar sig. Och deras prognoser, de tror att under 2026 så kommer matpriserna att ligga relativt still för att stiga ungefär 3% under 2027. Men som sagt, det är ju en prognos och allting beror ju på hur omvärldsfaktorer påverkar och om det blir torka och så vidare. Men det är deras prognos i alla fall. Ungefär 3% högre än idag.
0: Vi håller koll och får väl återkomma och se om det blir just så. Kristina Diffs, utredare på Konsumentverket. Tack för att du var med. Försvaret förvärvar 4 franska fregatter. Ja, igår blev det klart, för då undertecknade statsminister Ulf Kristersson och Frankrikes president Emmanuel Macron denna affär. Och vår reporter Thomas Eriksson gav sig ut till Skeppsbron utanför Kungliga slottet i Stockholm, där människor igår samlats för att titta på en fregatt av samma modell som nu köps in. Den var på besök och vår reporter stegade upp det 122 meter långa fartyget.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: Den ser ju väl utrustad med det här tornet, skulle jag tro. Ja. Att det betyder olika saker.
3: Tror du ett bra köp då?
5: Ja, mycket har vi betalat för det.
3: De säger 47 miljarder för 4 stycken.
5: Det är ju våldsamt mycket pengar enligt mitt tycke.
3: 45, 46, 47, 48, 49, 50.
6: Ljusgrått skrov med en ganska rejäl mast. Med otroligt många antenner. Bra hangar kan man se in att det är. Antagligen för någon helikopter. Jag tycker fören är lite intressant, för jag vet inte hur bra den går i sjön. Eftersom den har en liten bakåtvänd för.
3: Ja. Negativ stäv har jag läst mig till att det heter.
6: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
7: Ja, men den är ju mäktig. Att de har köpt 4 stycken, det är ändå något.
3: Storbåtslugn.
7: Ja, exakt. Ja. Vi har ju inte några sådana. Så då, de skaffar ju ändå storbåtslugn. Ja. Så det håller jag med om.
3: 104, 500, 600, 7, 108,
8: 109. Det här är väl Sveriges största fartyg.
3: Ja, det blir det, ja. Om du skulle beskriva det, hur skulle du göra då?
8: Jag skulle säga att det är väldigt mäktigt, välutrustat fartyg.
3: Jag ser bara en kanon.
8: Ja, sen ser man ju flera automatvapen här
3: 25,
8: på kanterna.
3: 26, 127, 128, 129, 130, ungefär 130 steg då. Så att jag tror man räknar rätt. 122 meter, plus minus några centimeter antagligen.
0: Får godkänt för det, reporter Thomas Eriksson som var ute och mötte en och annan ganska insatta observationer där, marinchef Johan Norlén. De här fregatterna kommer med svenska inspel och tillägg i förhandlingarna bli en alldeles utmärkt resurs i framtiden, sa du i våras när det här presenterades. Vilka är de viktigaste förändringarna som görs för svensk del?
9: Ja, men det egentligen handlar mest om sensorer och vapensystem, eller rätt sagt det handlar om det, för att någon form av ändring i design är det inte frågan om. Vi hörde inslaget här till exempel en kanon, och där har vi en skillnad då, att vi kommer ha 2 kanoner, i det här fallet då 2 svensktillverkade från Bofors, så att Det finns en del med våra vapensystem som vi är redan bekanta med och vi har en kunskap om sen lång tidigare som kommer att installeras ombord. Mycket från Bofors men framförallt från Saab också.
0: Fransmännen ska ju ha erbjudit Sverige kryssningsrobotar att bestycka de här fartygen med. Vad ser du för behov av det?
9: Det finns ett behov för Sverige att ha en långräckviddig bekämpning, men det är alldeles för tidigt för mig att säga här och nu att vad de kommer att egentligen handla. Vi har redan håller på att utveckla detta inom Försvarsmakten och sen får vi se vad den här dialogen och utvecklingen tillsammans med fransmännen tar oss.
0: Men är vitsen med de här ytstridsfartygen framförallt att kunna bekämpa mål till sjöss eller också att slå långt in mot land?
9: Det beror lite på. Vi är tre nationer som har köpt samma fregatt och vi har alla lite olika konfigurationer egentligen i vapensystemen. Man kan säga det att den svenska versionen har egentligen det starkaste och kraftigaste luftförsvaret just nu. Men jag tror att när vi tittar på detta i en så kallad usergrupp, en användargrupp, så är det mycket väl så att vi kommer hitta synergier och titta på varandra och se att ja, men det där kanske var en bra lösning för Grekland, då kanske det blir en bra lösning för oss och så vidare då. Så jag tror att det finns mycket att lära av i den här framtiden här då.
0: Du har ju pratat lite grann om olika funktioner på de här fregatterna. De har avancerat luftförsvar, kapacitet för ubåtsjakt, sjöfartsskydd. Om en fiende slår ut en fregatt så går ju flera förmågor förlorade samtidigt. Gör det marinen mer sårbar på något sätt?
9: Ja, men själva poängen är ju väl just om vi hamnar nu i den sista procenten av tid i krigsliknande förhållanden så är det väl just att vi ska bekämpa alla fiendens olika system. Så det är vi ju också beredda på att kunna motstå liksom, eller försvaras mot. Och då är det ju allt egentligen från drönare till ballistiska missiler som det här fartyget kan uppträda i. De här har till exempel varit i Röda havet där just den här miljön som jag just nu beskrev har satts in mot dem. Och än så länge så har de klarat sig väldigt, väldigt bra. Så det är klart, det här kommer med risktagning. Det är liksom hur, man uppträder ju inte ofta liksom en solitär utan man ofta tillsammans med andra. Och tillsammans så blir det där då, och med drönare och med andra bemannade fartyg, blir det också ett sätt att möta de olika typer av hot som man kan utsättas för.
0: Men den risktagning du själv nämner här, hur stor är den risken att en sån här fregatt slås ut?
9: Jag kan inte bedöma den egentligen, för det är svårt att säga. Det beror ju helt och hållet på den stunden det hotet som kommer. Men det är klart att om man skulle sätta det som en solitär ensamt där mot oerhört många flygplan eller robotar eller så vidare, så är klart att det finns alltid en gräns där man inte kan passera över. Men den är ganska hög, kan jag säga, den tröskeln. Och sen som sagt så är ju inte tanken så heller att vi uppträder inte på det sättet, utan vi uppträder som egentligen i form av en styrka tillsammans, en sjöstyrka.
0: Mm. För just kritikerna, de oroar sig för att de här ytstridsfartygen är stora, dyra, riskerar att bli en måltavla i Östersjön. När du säger att tröskeln är hög, hur mycket klarar de av i form av till exempel modern krigföring av drönarsvärmare och liknande?
9: Ja, men säg så här istället. Jag håller med om att det är mycket pengar, verkligen mycket pengar, och därför var det väldigt, väldigt viktigt att vi också visar upp vad det är faktiskt vi har anskaffat. Den andra delen är att det är en investering i svenskt försvar som är egentligen en förmåga som inte vi har haft innan, och framförallt så förstärker vi rejält då nationens luftförsvar, det samlade. Så det här är ett samarbete kan man säga då, där vi har förmåga i marken, på marken i armén. Vi har förmåga i luften med våra Gripenplan och så vidare med sensorer där. Men vi har också nu den här rörliga mobila luftvärnsbataljonen på ett fartyg då.
0: Johan Norlén, Sveriges marinchef, säger det, och en längre intervju från tidigare morse finns på vår hemsida sverigesradio.se/petmorgon, där han bland annat får svara på frågor om hur de här fregatterna ska bemannas. På vår hemsida finns också allt annat innehåll från i morse. Vi har pratat en del politik, till exempel regeringsfrågan, hade en panel som bland annat pratade mitten regeringsalternativ. Lyssna där om ni vill höra mer. Och apropå politik, blickar vi framåt i kanalen. Förmiddag i P1, Nicke Nordmark, en del politik som letar sig in även hos dig.
4: Absolut. Vi ska ju fortsätta vår serie om nordiska lösningar på svenska problem som vi körde igång förra veckan. Men den här veckan då har vi bjudit in företrädare för samtliga riksdagspartier som får svara på våra frågor. Och idag är det Mattias Karlsson från Moderaterna och så hans namne då, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna. Och de kommer att få frågor om hur de vill utveckla glesbygden, både övergripande men även på detaljnivå. Och vi Vi kommer utgå ifrån Norge, för de har liksom skapat en lite mer levande glesbygd. Så det kommer bli intressant att höra hur de ställer sig till de där lösningarna i Norge, tycker jag.
0: Det där med att gå ner på detaljnivå, kan du glimta något exempel på vad det kan tänkas handla om?
4: Ja, men Norge har en mycket mer utbyggt system med lägre arbetsgivaravgifter på vissa håll. Och så har de det här då att i kommuner där det produceras naturresurser så får de kommunerna då behålla de vinsterna. Det är ett intressant förslag som jag tror många i Sverige blickar mot faktiskt.
0: Förmiddag i P1 på detta tema 10.03 här i kanalen, eller om ni vill lyssna i appen Sveriges Radio, där finns det också möjligheter. Då har vi avklarat P1 Morgon, första upplagan för september månad 2026. Pontus Håkansson producerade och Louise Steinberger var nyhetsproducent. Maria Stillberg, Alma Segerholm, vår tekniker, Patrik Annerud, sändningskoordinator, reporter just idag Anna Hellers och Emanuel Tillberg. Mikael Kulle här i studion, tack för sällskapet. Nu närmast så tar vi oss an ert eget program Ring P1 som idag leds av Sofie Eriksson.
1: Rasa, replikera, reagera, raljera, ring! Ring P1, men du måste inte hålla på med alliteration för att ringa, såklart. Jag kunde inte låta bli. Mikael Kulle, tack för P1 morgon. Ring P1 är här och du som lyssnar kan vara med och diskutera. 020 22 10 10. Det är telefonnumret till det här programmet. Vi håller på till klockan 10, så bara ring. Vi börjar i Stockholm idag. Välkommen till Ring P1, Björn Berntsson.
10: Ja, hejsan.
1: Hej, vad ska vi prata om?
10: Ja, bara för att ge lite kontext. Jag är 34 år och har arbetat som bussförare här i Stockholm i över 3,5 år nu. Och jag kanske inte hinner säga allt jag vill, så jag ska hålla mig så konkret som möjligt här. Men i alla fall, häromdagen kom en volontär från Moderaterna och delade ut ett jättefint informationsblad om hur det skulle göra kollektivtrafiken större och bättre, kort sagt. 400 miljoner större budget till fler bussar och tåg och bättre framkomlighet i hela regionen. Och det låter jättebra, men min fråga är, vad innebär det här för oss bussförare? Så jag gick till ett av Moderaternas tält nära mitt jobb och deras representant sa till mig att en av sakerna som skulle göras var att anställa fler bussförare. Okej, det är helt rätt. Vi har en förarbrist här i Stockholm och över hela landet, så vitt jag förstår. Hur ska ni gå tillväga med det här, frågade jag. Nej, sa hon, det får arbetsgivarna besluta om. Vi har inte det ansvaret. Men min arbetsgivare säger till mig hela tiden att det är politikernas ansvar. Så vem bär ansvaret?
1: Mm-hmm. Pratar vi om vem som ska se till så att det finns utbildningar, eller vad pratar vi om?
10: Ja, att anställa, hur man ska anställa och hur man ska lösa förarbristen helt enkelt. Och för mig känns det som att medan politiker och bussbolag pekar finger mot varandra, så får vi bussförare utstå med 14 timmars arbetsdagar.
1: Har du sån här delade turer, Björn?
10: Ja.
1: Så att man får jobba många.
10: Alltså, ja,
1: du är som i arbete i många timmar fast du är ledig mitt på dagen, typ.
10: Ja, något precis. 4-5 timmar på morgonen, 4-5 timmar på eftermiddagskvällen. Och på papper kanske vi har cirka mellan 8-9 timmars arbetstid, men det är såklart också att det tar tid att åka fram och tillbaka från arbetet. Så för mig och många andra tror jag blir det som en 14 timmars arbetsdag med 2 timmars lunchrast. Men det går ju inte all där.
1: Men alltså, i årets valrörelse så lovar ju väl i princip nästan alla billigare kollektivtrafik, och för att man hoppas att fler ska åka. Så att på något sätt så verkar det här löftet vara gemensamt att man därmed behöver anställa fler människor i kollektivtrafiken. Men ser du att det är liksom hopplöst läge, eller vad är det du ser?
10: Ja precis. Jag ser bara hur vår bussförare blir pressade från alla hörn. Vi har branschavtal som river sönder vägarbetstidslagen, konstant tidspress, och Och det känns som att bara för mål möda riskerar vi att bli utskällda av trafikledningen och rapporterade till enhetscheferna för att vi behövde göra ett toalettbesök på rastlokalen.
1: Men du tror inte att det kan leda till någonting tvärtom? Om fler åker kollektivtrafik och fler man måste satsa mer på kollektivtrafiken, så kanske det kan bli bättre villkor till slut. Du ser inte att det finns en chans till det?
10: Jo, självklart. Men jag ser inte någon ta initiativ eller ansvar helt enkelt på det här. För att till exempel min depå på Ekerö har ju rekryterat och tränat nya förare hela våren. Och så vitt jag förstår har majoriteten av de nyanställda lämnat yrket efter bara någon månad. Mm. För mig, det känns som att det inte spelar någon roll hur många nya förare vi tar in när de här nyanställda ser på de urusla arbetsvillkoren och bestämmer sig för att arbetslösheten är bättre.
1: Vad tycker du att ni har ett starkt fackförbund?
10: Nej, det har vi inte.
1: Mm. Men om vi ska runda av det lite då, vad borde facket eller ni kräva först och främst för att det ska bli ett mer attraktivt yrke?
10: Ja, man kan göra som i Storbritannien och öka lönerna med 10 000 kronor. Det är väl en lätt lösning antar jag.
1: Men är för pengarna mig allt? Du pratar liksom om tiden här också.
10: Precis. Nej, för jag kan offra en del av dygnet för arbete självklart, men inte 14 timmar. Mm. Det är för bättre arbetsvillkor, bättre working conditions helt enkelt. Mm. Så man kan ha bättre arbetslivsbalans.
1: Det var ett rop ut till politikerna i valrörelsen. Regionpolitikerna framförallt, för det är ju de som styr kollektivtrafiken. Tack Björn!
10: Mm. Tack så jättemycket!
1: Ha det gott! Hej!
10: Ja, hej!
1: Ring P1 här, 020 22 10 10. Nu inför valet så lyfter vi ju ett vallöfte från varje riksdagsparti på vår Facebook-sida. Idag är det Kristdemokraternas förslag om mer pension för den som föder barn, en så kallad mammabonus. Bonusen ska då liksom finansieras genom att man tar bort pensionsrätten för studier. Det här kom Kristdemokraterna med för ett tag sedan. Johans kommentar på detta är ja, och givetvis även till papporna. Kristina skriver, det är ingen dålig idé, då fler mammor är hemma med barnet och man förlorar inkomst och till slut även på pensionen. Men Johan skriver, det känns som en vänsteridé. Vart tog vi tror att familjer vet bäst själva vägen? Låt folk råda sin pension själva, som riktig borgerlig politik, skriver han. Vad tycker du? Du kan kommentera där. Eller ringa till oss. Anita Karlsson i Lidköping har ringt. Välkommen Anita.
11: Ja, hej.
1: Hej.
11: God morgon.
1: God morgon, vad ska du prata om?
11: Jag har lite synpunkter. Oj,
1: vet du vad Anita? Jag har fått en jättedålig linje till dig. Jag tror vi ska ringa upp dig igen och se, för det hackar. Så att, lägg på luren så ringer vi igen. Och medans vi gör det så tar jag in istället Susanna Råberg som finns i Mönsterås. Jag tror du är med mig. Hallå Susanna.
12: Hallå.
1: Nu ska vi se om vi hör dig ordentligt.
12: Ja,
1: det hackar för dig också där i den... Ja, vi provar Susanna, du ville replikera på en... Ja, jag tror det är något vajsing med vårt telefonsystem. Vi testar. Susanna, vi ringer upp dig också igen, för vi kan inte höra vad du säger. Så lägg på luren.
12: Nej.
1: Ja, tack så länge. Så hoppas vi att vi får tag på Susanna igen. Och så provar vi med Anita. Hallå Anita. Ja, jag hör dig jättedåligt. Jag undrar, vi kanske måste på något vis starta om. Jag tror det är absolut inget fel på din eller Susannas telefon. Det är nog mer i vårt system här som det är konstigt. Margot Hillman i Sigtuna. Finns du med? Får se om det låter bra på dig. Jag tror att vi har fel i vår studio. Margot, förlåt. Jag har inget fel på Margots eller Susannas eller Anitas telefoner. Jag tror vi har någon slags vajsing på våra hybrider, som det heter, om ni nu förstår det. Vi ska se. Medan teknikerna jobbar febrilt inne i kontrollrummet så ska jag... Jag har ju faktiskt ett gäng mejl som jag kan läsa under tiden. Så här blir det ju ibland. Telefoner krånglar. Vi jobbar på allt vad vi kan för att lösa det hela. Och du kan fortsätta ringa till Slussen såklart. Jag kan ju passa på att säga att imorgon när det är onsdag, då får vi besök i Ring P1 av Ekots två politikreportrar. Det är Helena Gissén och Fredrik Furtenbar, namn som ni säkert har hört otaliga gånger, inte minst i till exempel P1 Morgon och Studio 1 och många andra sammanhang. Och varför bjuder vi in dem till Ring P1? Jo, men det är ju bara 12 dagar, 11 imorgon, kvar till valet. Och det är kul att höra era analyser om vad ni tycker om valrörelsen så här långt. Vad säger ni om partiledarnas prestationer? Är det mindre käbbel i år eller den här valrörelsen? Är det rätt frågor på agendan? Vad är det för mycket av? Vad är det för lite av? Och så vidare. Så imorgon alltså är de med i Ring P1 och diskutera gärna med er som ringer in då. Du kan ju naturligtvis skriva till oss redan nu till ringp1@sverigesradio.se eller då ringa såklart på 020 22 10 10. Några mejl medan vi grejer här i teknikrummet. Det var Katarina som skrev häromdagen. Hej! Nyheten den 26 augusti om att barns hemmavistelse från skolan kan hänga ihop med pandemin är intressant. De skaffade ju sig erfarenheten om att skolarbete gick att utföra digitalt utan att tänka på vad som var orsaken. Är jag barn och ser en förälder arbeta hemifrån kan det ju vara naturligt att fråga sig varför ska jag gå till skolan? Både barn och föräldrar borde gå till arbetet respektive skolan på morgonen så att man finns på plats för undervisning och arbete, skriver Katarina till oss. Ska vi se, kan det vara så att Anita är med nu? Nej, inte riktigt, nej. Det funkar inte riktigt ännu. Det här blir spännande. Orkar ni lyssna på mig 20 minuter till? Ett Ring P1 utan telefonsamtal. Vi testar. Vi har ett mejl här från Gunnar i Borås, tror jag. Han skriver, val och ingenting diskuteras om elefanten i rummet. Det vill säga den huvudlösa upprustningen, NATO, DCA-avtalet, oviljan till fredsinitiativ i Ukraina, vapenexporten till krig och folkmordsmisstänkta regimer. Ointresse för den alarmerande situationen i Mellanöstern. Vad gör vi som ser fred, förhandlingar, nedrustning, fattigdomsbekämpning som de viktigaste valfrågorna? Ja du Gunnar, intressant frågeställning. Nästa mejl handlar bland annat om det som jag jobbar på, public service. Just nu i väldigt ensam majestät. Kanske inte majestät heller. Det här är Ring P1 och du som precis har slått på radion. Vi har lite vajsing med våra telefoner. Så det är därför som jag pratar hela tiden. Ein Sodla i Stockholm skriver till oss på mail. ringp1@sverigesradio.se. Nu måste Sverige få en rejäl debatt om public service. Vara eller icke vara. Det måste bli en ordentlig genomgång om vad public service ska syssla med. Sverige behöver fler fria medier för räddandet av demokratin. Kan man inte driva tidningar eller mediekanaler utan skattepengar så är det bara att slå igen, skriver Ein Sodla i Stockholm. Jag bläddrar vidare här. Det kommer alltid väldigt många intressanta mejl, men väldigt ofta så blir de lite för långa. Men just idag gör ju inte det någonting eftersom vi inte kan ha några telefonsamtal just nu. Men vi jobbar på saken så vi hoppas att det kommer tillbaka. Lennart Torstensson har skrivit till oss från Fjärdhundra. Flera finska före detta presidenter har ju dött utan att det utlyses landsorg. Och det blir ju knappast en nyhet i Sverige och så bör det vara. Men när Oscar den andres barnbarnsbarn Harald dör i hög ålder utbryter monarkistisk hysteri i Skandinavien. I Sveriges Radio för hovexperter fritt fram att bryta sig om landsfader och bästefar i flera dagar. Efter sevdohändelserna med 80-årsdag och 50-årigt äktenskap har jag och säkert många andra fått nog av dumheterna i public service. Är inte vi svenska och norska myndiga nog att styras av folkvalda företrädare Som barn fick jag lära att när kung Oscar dog sörjdes han av hela svenska folket, mest av de som inte kände honom. Så låt republikfrågan tas upp i valrörelsen.

0: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet tänkte jag kolla upp det Gunilla Sandegård på Lidingö sa i Ring P1.
1: Jag anser att friskolor är en stor böld på samhällskroppen. De utarmar den vanliga skolan, tar enorma resurser till de som har lyckats starta de här friskolorna en gång i tiden. Och samtidigt som skolorna, kommunala skolor, går på knäna. Alltså valfrihet. När man ser på vilken typ av resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof. Somliga går inte ut i betyg ens en gång i nian.
0: Det är ett hett debattämne Gunilla Sandegård lyfter i Ring P1. Och man hör tydligt hur engagerad hon är.
2: Gunilla?
0: Därför blev jag faktiskt lite överraskad över hur glad hon blev att jag tänker kontrollera om det faktiskt stämmer, det hon säger.
2: Åh, vad roligt!
0: Nej, men tycker du det?
2: Det är klart!
0: Vad bra!
2: Jag måste få ett slut!
0: Jag hör två frågor i Gunillas påstående som behöver besvaras. Gör sig friskolorna verkligen rika på bekostnad av den offentligt ägda skolan? Och får eleverna en sämre utbildning? Jag börjar med att fråga några som firar att de går ur nionde klass på friskolan Prolympia i Umeå.
3: Hej!
4: Hej, jag heter Emma Waddell.
5: Hej, jag heter Edith Danielsson.
0: Emma och Edith säger att de är nöjda med sina betyg. Och de lovar att de är fullständiga.
6: Hade ni inte kanske blivit smartare, klokare, mer utbildade om ni hade gått på en kommunal skola?
4: Alltså det kan man ju verkligen inte säga. Eller så här, det vet man inte. Men alltså jag tycker verkligen att man får väldigt bra hjälp här. Och det liksom, behövs det resurser så ser vi ser ju liksom att behövs det resurser, sätts det in resurser i form av läxhjälpar, mindre grupper och andra hjälpmedel så för de som behöver hjälp. Och det ser vi ju här också. Så att det funkar ändå bra här.
5: Ja, jag håller med.
0: Jag kan nästan höra för mitt inre vad Gunilla Sandegård skulle säga nu. Ett par friskoleelevers resultat speglar inte säkert hur det ser ut för hela klassen eller för den delen hela skolan. Därför har jag även stämt träff med Emma och Edits rektor, Rasmus Wängberg.
7: Vi har väldigt hög behörighet till gymnasiet. Sen är det ju en bred fråga. Behörighet till gymnasiet är alldeles för låg nationellt sett. Den ligger på 83-84%, alltså på rikets snitt. Det är ju ett underkännande i sig. Vi har ju en liten del av det och en liten del av friskolorna. Vi ligger någonstans mellan 95-100% i behörighet. Vissa år har vi full behörighet och ibland har vi en eller två elever som inte är behöriga. Så för vår del är det ju, det är inte sant i vårt fall i alla fall.
6: Du håller inte med, det är inte katastrofalt som hon säger.
7: Nej, inte hos oss. Jag vet inte hur friskolor egentligen står sig jämfört med kommunala skolor. Alltså på nationell basis.
6: Det får jag kolla upp.
7: Ja, det tycker jag. Ja.
0: Jag kollar den senaste statistiken från Skolverket som visar att friskolorna i fjol faktiskt hade en högre andel behöriga till gymnasiet än de kommunala skolorna. 90% jämfört med 82,5.
6: Men pengarna då? Alltså, är ni bara ute efter vinst och maximera vinsten?
7: Vi har ett rätt så lågt vinstuttag och mycket av pengarna som är vinst går också tillbaka till verksamheterna och till investeringar i verksamheterna. Vi har bra organisation, vi har ju som full elevhälsa som jobbar väldigt bra och vi har hög måluppfyllelse. Vi har ganska lärartätt och gör också att vi får bra resultat i undervisningen. Så att vi har ju bra förutsättningar för våra lärare och bra förutsättningar för våra elever.
0: Rektor Rasmus Wängberg säger att det här är hans bild av Prolympia som det har fungerat i egen regi. Nu har friskolekoncernen Academedia tagit över och det återstår att se om nya ägaren gör några förändringar.

0: Dessutom verkar det som att marknadens spelregler håller på att förändras.
1: Och här är Ekot. Det ska bli svårare för nya friskolor att dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Det är ett av förslagen som regeringen nu går vidare med i arbetet med att skärpa regelverket för vinstdrivande friskolor.
0: Förutom att stoppa vinstutdelningen för nystartade friskolor de första 5 åren vill Tidöpartierna skärpa tillsynen och göra fördelningen av betyg och skolpeng mer likvärdig i Sverige. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill begränsa friskolornas vinster ännu mer. Hur som helst får den här förändringsiven åtminstone mig att undra hur dåligt det har fungerat fram till nu. Ska du vara med här och ge underkänt till alla friskolor?
2: Nej, men det tänkte jag inte.
0: Det här är Karin Edmark, universitetslektor och docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hon har forskat en hel del på det svenska friskolesystemet.
2: Jag skulle säga att forskningsläget är ganska blandat. För det finns å ena sidan studier som påvisar att elever i friskolor presterar sämre. Men det finns också studier som visar att de presterar bättre.
0: Nu är frågan om man kan lita på det. Karin Edmark säger att det finns studier som tyder på att friskolorna har en tendens att oftare sätta glädjebetyg. Men den forskningen har några år på nacken. Hur går det då för friskoleelever när de gått ur skolan?
2: Då finns det en nylig studie som tittar på ungdomar i Stockholmsområdet. Och där såg man tecken på sämre utfall på lite längre sikt när man har hunnit komma ut på arbetsmarknaden. Men det finns också lite tidigare studier som tyder på att elever från friskolesektorn har haft större sannolikhet att gå vidare till högre studier. Så det är lite blandat här forskningsläget.
0: Okej. Hur är det då med Gunilla Sandegårds påstående om att friskolorna utarmar kommunala skolan? Att den går på knäna? Jag frågar utredaren Jessica Svedlund på Sveriges kommuner och regioner.
3: Det hon är ute efter, Gunilla, tror jag är ganska svårt att mäta med ett enskilt mått.
0: Det är tydligen många som har försökt men inte lyckats ge en entydig bild av finansieringen som kan jämföras mellan olika skolor. Det är för många parametrar, såsom skolpeng, riktade statsbidrag, men även pengar som staten fördelar för att utjämna skillnader mellan kommuner. Du företräder ju ändå kommunerna i och med att du jobbar på Sveriges kommuner och regioner, den organisationen som samlar liksom alla kommuner i landet. Så om de hade gått på knäna, de kommunala skolorna, på grund av friskolor, då hade väl du sagt det med glädje?
3: Jag vet inte om jag hade sagt det med glädje, men jag tycker inte att det är en korrekt bild att ge. Så att...
0: När jag ringer Gunilla Sandegård då berättar vad jag har hittat för information om hennes påstående i Ring P1, blir hon faktiskt överraskad.
4: Ja, det blev jag verkligen. Jätteförvånad. Den bilden får man ju inte i media.
0: Kan det få dig att ändra åsikt om friskolor?
4: Nej, inte så länge det är vinstuttag. Aktiebolagsverksamhet, det är totalt emot inom skolan. Det tror jag är förödande.
0: Sen ska ju sägas också att det är skillnad på friskola och friskola.
4: Ja, men absolut. Men som sagt, om man lät kommunen eller staten gå tillbaka till det, vad vet jag, ta hand om skolan och låta pengarna stanna inom skolan, så skulle jag tro att det kan bli bättre.
0: Vad ger du för betyg till min undersökning då? Får jag godkänt?
4: Ja, absolut. Absolut. Herregud. Det var just bara mer om det var bättre, om friskolorna var bättre än kommunala eller inte. Okej. Det förvånade mig faktiskt. Jag trodde att det var en sämre bild än vad du gav mig. Men ja, jag tycker verkligen att du är godkänd.
0: Det här var Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint. Följ programmet i appen Sveriges Radio så missar du inga nya avsnitt.
5: Spännande. Spänningen stiger. Ring P1 är det du lyssnar på. Och vi har haft en del tekniska utmaningar, kan vi väl kalla det. Nu hoppas jag ändå att vi till sist idag ska ha med ett telefonsamtal till. Och det handlar om Susanna Råberg i Mönsterås. Hallå!
6: Ja, hej, hej.
5: Vad härligt.
6: Det var ju det här med vegetarisk kost.
5: Just det. Du hörde ett samtal jag hade med Urban igår där han propagerade för att äta veganskt eller vegetariskt, för han mådde så mycket bättre.
6: Mm? Ja, precis. Det är ju det att vi har en ökad miljöförstöring, och det verkar ju som att vissa människor mår väldigt bra av en viss diet och andra får ha en annan diet. Och det här med vegetarisk kost, om det till exempel serveras på en skola, så kan det ju bli väldigt mycket att det handlar om baljväxter och säd. Och då innehåller det antinutrienter.
5: Och vad är det? Hjälp oss, vi som inte förstår alla.
6: Ja, det är liksom ämnen, för att de här fröna då, baljväxter och säd, de vill ju gro. De vill ju inte bli uppätna och att vi ska få i oss näringen, utan de vill gå vidare och sprida sig. Och därför har de olika ämnen som ska hindra oss för att ta upp deras energi. Men om man blötlägger och groddar, så ska det här minska. Men det sker ju inte så ofta då. Till exempel när vi vill baka bröd och när vi lagar mat. Och det kan ju lätt bli då med vegetarisk kost. Att mycket handlar ju om att vi äter vete och så här i vårt samhälle. Spannmål. Mycket bygger ju på spannmål. Och då kan man ju då... Vissa människor har ökad risk för att få autoimmun sjukdom, andra har det inte. Och då kan det bli så att de människor som har ökad risk för autoimmun sjukdom kan bli hänvisade till att äta så kallad carnivore diet, alltså väldigt mycket kött och så, för att klara av situationen.
5: Så du menar att om man då blir vegetarian eller vegan, så måste man ha väldigt mycket kunskap för att inte man faktiskt ska må sämre? Är det så jag ska tolka dig?
6: Alltså det är väl lite grann, det handlar ju om vad man har för förutsättningar i kroppen, om man tolererar det här. Men jag tycker att fler och fler människor har problem med kosten. Många håller på med olika former av dieter och sådär. Mm. Och det är väldigt vanligt med överkänslighet. Vi har ju fått en sämre matsmältning, en sämre glöd i matsmältningssystemet har ju många. Och då blir det kanske att man börjar dricka läsk och sådana saker istället.
5: Vad skulle du säga? Vad behöver vi veta, Susanna, om vår kost när vi ska välja det ena eller det andra? Du verkar ju väldigt påläst. Vad skulle du säga är det viktigaste att veta?
6: Ja, jag har väldigt svårt att svara på den frågan. Men jag tycker det här är hälsoministerns råd. Den nya hälsoministern i USA, Kennedy. Han tycker man ska vända näringspyramiden upp och ner. Mm-hmm. Och att inte äta så väldigt mycket av potatis och säd och sånt. Utan öka på gröna blad och det istället.
5: Mm. Mer vegetariskt, men skulle du säga att det kan man klara sig utan animaliska produkter? Skulle du säga,
6: ja, men utan att vara väldigt påläst? För vissa människor går det ju väldigt, de klarar ju sig. Alltså det är väl det här som är problemet. Att vi är så olika med människor. Mm.
5: Man måste veta först själv vad man behöver. Är det det du menar?
6: Ja, men man kanske, alltså det vore ju bra kanske om man fick lite information så här från samhället att vi är olika individer. Ayurveda till exempel, de har ju ett system där de noterar liksom att det är olika typer av människor. Mm. Vissa har väldigt stark matsmältning, andra har väldigt svag. Och så här liksom att vi inte ska, vårt samhälle vill inne väldigt mycket på att alla ska äta samma. Mm. Men jag vill slå för att jag tycker de flesta skulle ha rättighet att ha en kolonilott liksom, och kunna gå ut där och odla sina egna grönsaker. Och man kan äta mycket som maskros till exempel, sådana saker. Det är ju medicinalväxt. Mm.
5: Men du, det låter ju härligt. Men framförallt så handlar det om mycket kunskap för vad man var och en behöver. Tack så mycket, Susanna, för att du var med.
6: Ja, tack så mycket själv. Tack.
5: Ha det gott. Hej.
6: Ja, detsamma. Hej.
5: Då fick vi ett samtal till slut om att vi alla är lite olika och behöver olika kost. Ja, hur mycket orkar man läsa på och bry sig om detta för att må bättre? 020 22 10 10 är numret till Ring P1 imorgon. Onsdag, då får jag sällskap och det är Fredrik Furtenberg och Helena Gissén som kommer till Ring P1 och är med och diskuterar med dig som ringer. Så då får det ju såklart handla om politik, valrörelsen. Vad tycker du vi borde prata mer om eller mindre om? Hur fungerar valrörelsen 2026? Är det något du saknar? Vill du jämföra med hur det var förr? Eller vill du ge något gott råd kanske till politikerna som är där ute och knackar dörr och står på gator och torg? Diskutera med Helena Gissén och Fredrik Furtenberg i onsdagens Ring P1. Hör mer än gärna av dig redan idag till 020 22 10 10. Snart sätter vi igång telefonsvararen. Eller varför inte bara skicka ett mejl med din tanke och ditt telefonnummer. Till ringp1@sverigesradio.se. Och så finns vi såklart i sociala medier också. Så hoppas jag att vi hörs ordentligt imorgon i Ring P1.
7: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser, visar en första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5%, vilket var själva idén med det hela. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheterna. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Lukas Lindell, som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna har kunnat köpa annonserna. Den thailändska kuststaden Pattaya förbereder sig just nu för att ta emot det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ombord finns flera tusen sjömän som varit till havs i över 250 dagar under vad som verkar ha varit ganska besvärliga förhållanden.
8: Pattaya står alltid redo, säger Lisa Hamilton, ordförande för en branschorganisation som företräder stadens nattklubbar, barer och krogar. Hon säger att turismen varit svag senaste tiden och att många företagare gläds åt att amerikanska sjömän nu anländer och kan stimulera ekonomin. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln kommer direkt från tjänstgöring i Mellanöstern, dit den skickades inför USA:s attacker mot Iran. Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar, vilket beskrivs som rekord, och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand på väg hem mot USA. Enligt BBC har besättning vittnat om matbrist, trasiga sanitetssystem och svår utmattning ombord. Amerikanska medier har rapporterat om att sjömän ska ha försökt hoppa över bord och att anhöriga uttryckt oro för besättningens mentala hälsa. USA:s försvarsminister Pete Hegseth har kallat rapporterna för helt missvisande. Axel Kronholm, Bangkok.
7: Det är stora trafikstörningar att vänta i Köpenhamn idag. Hundratals traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Det handlar om att lantbrukare protesterar mot nya regler som kommer tvinga dem att använda mindre gödsel. Återvinning av gamla fiskenät saknar finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral varnar nu för att så kallade spöknät riskerar att bli kvar i havet och fortsätta att utgöra en risk för fisk och marina djur. Det var Ekot.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Förra veckan drog vi igång våran serie om nordiska lösningar på svenska problem. Vi pratade med experter och berörda i Norge, Finland och Danmark och fick höra hur de tagit sig an skolan, arbetslöshet, läkarsystem och glesbygd. Den här veckan pratar vi med svenska politiker som får svara på hur de vill ta sig an de här problemen. Och först ut är glesbygden. De senaste 50 åren har ett stort antal skolor i glesbygden lagts ner. Vi har haft en dramatisk nedgång av antalet matbutiker ute i byarna och det är svårt att bemanna vårdcentraler och ofta långt till akutsjukvård och specialister. Och en stor del av jobben som tidigare fanns är idag borta. Stockholms län har vuxit med 1 miljon människor sedan 70-talet, medan många glesbygdskommuner tappat mellan 20-40% av sin befolkning. Utmaningarna för att skapa en levande glesbygd är många, men alla partier säger att de vill verka för att man ska kunna bo, arbeta och driva företag i hela landet. Frågan är vad som behövs för att vi ska kunna säga att vi faktiskt har en levande glesbygd med god samhällsservice överallt. I dagens förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark, lägger vi allt fokus på vad Moderaterna och Sverigedemokraterna vill göra. Välkomna!

0: Och jag börjar med att säga hej och välkommen Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna.
1: Tack så hemskt mycket för det.
0: Du, om du skulle vilja ge mig en vision för hur en levande landsbygd skulle se ut och fungera, hur skulle det låta? Och jag kommer inte att kräva av dig att du ska veta exakt hur allt ska finansieras. Jag vill bara höra hur du skulle önska att det såg ut.
1: Det skulle väl handla om att man ska ha rätten att få känna sig både trygg och fri var man än bor i Sverige. Och då handlar det om att man ska ha en tryggad försörjning till att börja med. Det är det viktigaste, att man har ett arbete att gå till. Att det finns sysselsättning och goda förutsättningar för att driva företag över hela landet, som du nämnde. Men det handlar ju också om att min vision eller dröm är att man ska ha rätt till en samhällsservice och en välfärd i världsklass helst, var man än bor i Sverige. Man ska också vara trygg från brottslighet och kunna räkna med stöd från rättsapparaten om man utsätts för brott eller kränkningar. Men också att man ska kunna känna sig fri, att det ska vara kul och enkelt att leva i hela Sverige. Och då handlar det ju dels om möjlighet att kunna transportera sig och få vardagen och gå ihop. Men också att kanske rulla tillbaka en del av den här byråkratin och regelverket som irriterar och kväver människor på många håll i landet, men kanske ibland särskilt mycket faktiskt på landsbygd och glesbygd.
0: Mm. Det finns en hel del utmaningar i det där, och vi ska väl försöka bena ut mer av det under programmets gång. Men först vill jag säga hej och välkommen till en till Mattias Karlsson som representerar Moderaterna. Hallå Mattias.
2: Hej, tack så mycket för att jag fick möjlighet att vara med.
0: Absolut, och hur ska vi göra för att undvika den här namnförvirringen, tycker du?
2: Det kan väl aldrig bli för många Mattias Karlsson, tänker jag. Utan, du får väl hänvisa till partiet.
0: Ja, vi får göra det. Det är era partier som har valt ut att det är just ni två som ska komma till det här programmet. Men jag vill ju höra din version också för hur en levande landsbygd skulle kunna se ut.
2: Nej, men jag tror att lyssnarna nu kommer att höra på min dialekt att jag är ju inte från någon av de stora städerna i Sverige, varken Stockholm, Malmö eller Göteborg, utan jag är ju från Norrbotten, uppvuxen i Norrbotten, bosatt i Norrbotten och lever ju där. Så för mig tycker jag att en levande landsbygd är ganska enkel att beskriva. Det ska vara ett realistiskt val att kunna vara bosatt där. Man ska kunna hitta ett jobb eller man ska kunna driva ett företag, man ska kunna bilda familj, ha en bra skola för barnen, känna en trygghet, precis som Mattias Karlsson från SD sa. Man ska kunna få vård när man behöver det, vägen ska fungera, mobilen ska ha täckning och det ska gå att tanka bilen och köpa mat utan att åka väldigt långt. Men framförallt kanske det allra viktigaste, det är ju naturligtvis att vi som bor där, alla människor som bor där, ska känna att det finns en framtid på platsen där man bor. Det tror jag är jätteviktigt, för känner man inte att det finns en framtid så där man bor, då kommer man till slut att ta sitt pick och pack och flytta.
0: Vilket väldigt många har gjort då de senaste 50 åren. Jag tänker att vi ska problematisera det här lite grann. Professor Hans Westlund sa i förra veckans program att det gått lite för långt för att vända utvecklingen i glesbygden, framförallt för att det inte prioriteras politiskt och för att det inte finns en sammanhållen strategi, utan mest kommer enskilda förslag.
3: Ja, det har gått för långt kanske man ska säga. Det bor idag lite folk i glesbygden. Det är då en stor andel äldre. Och det ständiga problemet är, som det också är i Norge, att glesbygden ligger för långt ifrån de expansiva regionala centra.
0: Och vad är det som har gjort att det har blivit så i Sverige? Att det har gått nästan, som du säger, för långt?
3: Urbanisering och fortsättning och koncentrera att folk flyttar till städer, det har ju sina orsaker. Det är arbetsmarknadsskäl, utbildningsskäl. Men sen har det då i Sverige inte funnits liknande politiska stöd som det har funnits i Norge.
0: Ja, vad tänker du när du hör det här, Mattias Karlsson från Moderaterna?
2: Nej, men jag håller med honom om en del av den problembeskrivning som han gör. Jag lyssnade ju också på hela den intervjun som ni sände i fredags. Men jag delar kanske inte slutsatsen av den här problembeskrivningen. För det är klart att jag tycker att svensk politik under väldigt lång tid har varit alldeles för fragmenterat på det här området. Det har varit enskilda projekt och stöd istället för kanske en mer genomtänkt långsiktig strategi. Den här regeringen tillsatte ju redan 2024 en utredning om hur framtidens regionala utvecklingspolitik och landsbygdspolitik skulle kunna sammanföras i en hållbar och långsiktig strategi. Men jag vägrar acceptera tanken att det är för sent, som han uttrycker det. Mm. Det är möjligt att varje liten ort i Sverige inte kommer att växa befolkningsmässigt varje år. Men jag tror inte heller att det är ett rimligt mått på om politiken lyckas.
0: Nej. Och du, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, vad får du för tankar?
1: Ja, det är ganska liknande tankar. Att jag delar beskrivningen om att situationen är ganska allvarlig och har gått i fel riktning alldeles för länge. Och jag delar också uppfattningen om att en del av problemet är att man, ja, till exempel till skillnad från Norge, inte har satt ner foten och enats kring att det här är någonting som vi verkligen vill satsa på. Det här är ett väldigt viktigt samhällsvärde för oss, att hela Sverige ska leva. Men samtidigt så ser jag ju, jag vägrar också acceptera att det skulle vara för sent på något sätt. Dels har jag ju märkt, jag har rest runt jättemycket i landsbygd och glesbygd de senaste åren, och det finns ju en enorm kreativitet och liksom entreprenörsanda och så, som är helt fantastisk och kanske till och med ibland slår storstadsområdena för att man har varit tvungen att vara uppfinningsrik på landsbygd och glesbygd på ett annat sätt. Och den kraften tror jag liksom mycket på, och att den kan ge mycket goda resultat framöver om vi bara ser till så att grundförutsättningarna finns på plats och att man har en plattform att stå på att växa och utvecklas. Och garanterar grundläggande samhällsservice och allt det här som krävs för att man ska kunna fokusera på sådant som är utvecklande och konstruktivt.
0: Mm, du är inne på det här, på vilken nivå av samhällsservice som ska finnas. Alltså, vad tänker du då, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, om hur nära ska man ha till en grundskola? Men jag ställer en sån konkret fråga.
1: Jag tror att det är svårt att sätta ett exakt gräns för det, eftersom Sveriges landsbygd och glesbygd ser så olika ut med så olika förutsättningar. Och på alla möjliga sätt, geografiskt, ekonomiskt och på andra sätt. Men alla ska ju ha rätt till en samhällsservice och en välfärd inom rimligt avstånd. Och i vissa avseenden, där måste vi nog faktiskt sätta hårda gränser. Till exempel när det handlar om hur långa utryckningstider får ambulansen max ha. Hur lång tid har en höggravid kvinna som längst att åka till förlossningsavdelningen. Där måste det få kosta lite mer att se till att säkerställa att den typen av grundläggande samhällsservice som i sin yttersta konsekvens kan handla om faktiskt fråga om liv och död faktiskt fungerar.
0: Om jag stannar där vid skolan lite grann, därför att det är en sån där fråga som påverkar människor väldigt mycket. Om en skola läggs ner i en by så är det stor risk att befolkningen flyttar därifrån, en del av dem i alla fall. Det minskar befolkningen i sådana byar. Så jag tänker att den är ganska viktig. Vi har lagt ner massor av sådana skolor också. Alltså, vill ni att det ska finnas fler skolor ute i glesbygden?
1: Ja. Sverigedemokraterna har ju lagt fram ett förslag här om att införa ett så kallat bryggstöd. I mindre orter kan det vara så att barnkullarna av ren slump bara går lite upp och ner över perioder. Och det som har hänt nu, det vi har sett, det vi har haft en byskoledöd och där 300-400 byskolor har lagts ner på det senaste decenniet. Det är ju ofta att då när det blir en svacka och kommunen har dålig ekonomi, ja, men då lägger man ner. Och det här bryggstödet skulle då gå ut på att man får en tidsfrist, eller ska man säga ett andrum, att där man får då statligt stöd att hålla skolan vid liv under ett antal år, så att det finns en möjlighet att återhämta sig, för det kan ju komma en ny barnkulla. En annan sak som vi vill titta på, och vi har jobbat med mycket i våra kommuner, bland annat min egen kommun Uppvidinge, är att så fröt i tanken om att skolbussar faktiskt kan gå i bägge riktningar. Det finns ju någon slags urban norm, skulle jag vilja hävda, där det är så här, det är helt självklart att om det är sviktande elevunderlag i en kommun, ja, men då är det landsbygdsungarna som ska sätta sig på bussen och åka in till tätorten. Men det är inte helt omöjligt att tänka sig att vissa ungar från tätorten också skulle åka ut till en mindre skola på landsbygden och kanske till och med föredra det, därför att det kanske ofta då är mer, så färre elever per lärare, en lite lugnare miljö, närmare till naturen, och vissa barn kanske skulle må bra av det. Mm. Det tror jag inte man har tittat tillräckligt seriöst på de möjligheterna i många kommuner faktiskt.
0: Nej. Mattias Karlsson från Moderaterna, om jag är specifik med frågan till dig också då. Vill ni ha fler skolor, om vi pratar grundskolor i glesbygden?
2: Jag tror att det är jätteviktigt att vi har fler grundskolor i glesbygden. Jag tror att om man tittar på mig själv och min familj, jag menar, vi har ju bosatt oss i Luleå för att det finns en god skolstruktur där. Men det är klart att hade vi känt att det hade funnits skola mer på glesbygden, då hade vi nog bosatt oss där. Jag tror att alla föräldrar känner att små barn och närheten till skolan är väldigt viktigt. En sjuåring ska ju inte behöva tillbringa orimligt mycket av dagen på en skolbuss, men jag tycker att det är otroligt intressant tanke som min namne för fram här omkring skolbussar. Det är klart att de kan ju gå i båda riktningarna, och jag tror att det där är någonting som man kanske skulle arbeta längre med. Men man ska komma ihåg också att det inte alltid bara är en kostnadsfråga, utan problemet är ju att få tillräckligt mycket behöriga lärare så vi kan kompetensförsörja våra skolor runt om i Sverige och framförallt kanske på landsbygden.
0: Mm. Vi behöver ta en till sån här fråga som jag tror är viktig för många. Det handlar liksom om vården. Alltså idag är det långt till akutsjukvård, specialistvård för väldigt många vårdcentraler kan vara svåra att bemanna. Mattias Karlsson från Moderaterna, vad tänker du? Vilken vård ska vara tillgänglig någorlunda nära? Alltså, vill ni bygga ut den i glesbygd?
2: Ja, jag är ju en gammal landstings- och regionpolitiker och har verkat i Norrbotten med 14 kommuner. Vi har invånarantal på 250 000 i Norrbotten. Vi har 5 fungerande sjukhus, hälsocentraler i alla kommuner. Det är klart att primärvården...
0: Ja, fast vi har nedlagt BB till exempel, och mycket av specialistvården har väl ändå koncentrerats till Sunderbyn, alltså i Luleå.
2: Ja, vi har ungefär 2000 till 2100 födslar per år i Norrbotten, och jag menar, all medicinsk forskning visar att det krävs minst 2000 förlossningar per år för att det ska vara patientsäkert och naturligtvis också ekonomiskt rimligt att driva en fullskalig förlossningsklinik, och vi har 2 BB i Norrbotten, så vi satsar ju ändå väldigt mycket pengar för att hålla även specialistvård BB öppet. För man ska ju komma ihåg att det finns ju enorma risker med att ha mindre BB-avdelningar, eftersom det kan ju uppstå komplikationer vid födslar som du inte klarar av att hantera om du inte har en viss storlek också på BB och att du har ett antal födslar per år. Men det är klart att specialistvården är lite annorlunda än primärvården som måste finnas relativt nära människor. Sen ska man naturligtvis också kunna komplettera med digital vård och mobila lösningar. Men det är klart att specialistvården, där måste vi ibland koncentrera verksamheten för att få kvalitet och tillräcklig kompetens. Mm. Och då måste vi naturligtvis istället satsa på transporter och sjukresor, och det måste fungera.
0: Mm. Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, jag vet inte om du hörde, men förra veckan gjorde vi också ett program om hur Norge har löst primärvården på ett annat sätt. Där har alla norrmän har en husläkare helt enkelt, och det är ett system som tydligt gör att människor helt enkelt är friskare och behöver inte lika mycket specialistvård. Så jag tänkte fråga dig, vad tänker du om vårdcentraler? Behövs det fler ute i glesbygden? Behövs det en bättre kontakt inom primärvården för många?
1: Ja, men jag tycker husläkarsystem är en sympatisk tanke som är värd att titta på. Norge gör ju väldigt mycket rätt. En annan sak som Norge har haft länge och som vi från Sverigedemokraterna vill införa även i Sverige, det är ju möjligheten att kunna få avdrag på sina studielån om man tillhör en så att säga samhällskritisk yrkesgrupp. För det är ju lite som min namne från Moderaterna lyfte här innan också, väldigt mycket, det är inte bara en fråga om resurser och byggnader, utan det är också väldigt mycket en fråga om kompetensförsörjning, framförallt i glesbygden. Och vi måste göra mer för att få fler att vilja flytta. flytta till glesbygd och jobba i glesbygd. Det är liksom grundförutsättning för att kunna satsa på vården där, att det finns någon som faktiskt utför vården som är kunnig.
0: Ja.
1: Och det är en satsning som jag tycker att vi som samhälle borde göra. Att se ifall det kan hjälpa, det verkar ju ha gett positiva effekter i Norge.
0: Mm. Jag vill gå in på en lite bredare fråga nu. I Norge har man allt sedan andra världskriget, de har sett att levande landsbygd är ett starkt kopplat till beredskapsbehovet. Alltså har vi inte levande landsbygd så försämras vår beredskap i händelse av krig eller katastrofer. Hur tänker ni om det, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna? Glesbygden ur ett beredskapsperspektiv?
1: Ja, men det, så är det ju. Alltså, glesbygden har en jätteviktig roll när det kommer till vår beredskap. Väldigt mycket av det som vi behöver för att bara överleva egentligen produceras ju i glesbygd, och i ett kris- och krigsläge så kan vi inte förvänta oss kanske att vi kan få stöd och import från utlandet, och då måste vi kunna vara så självförsörjande som möjligt, och det mest uppenbara är såklart livsmedel. Där har vi än idag en alldeles för låg självförsörjningsgrad och en lägre självförsörjningsgrad än flera av våra grannländer. Det handlar ju om också helt avgörande saker som till exempel, en het fråga just nu är sällsynta jordartsmetaller, en annan är energi. Mm. Och där är det ju mycket av energin produceras i glesbygd. De här då som i vårt moderna samhälle har blivit allt viktigare, sällsynta jordartsmetaller, men även fosfor till konstgödsel och sådana saker. Där har vi ju stora fyndigheter som ligger i glesbygd, men där kommer ju in en konflikt, och där finns det en konflikt mellan höger och vänster om huruvida vi ska få utvinna dem eller inte. Där man då från vänstersidan i högre utsträckning prioriterar ganska radikala, i min mening då, miljökrav, eller då rennäringens intressen i norra Norrland. Och där tror jag att vi måste bara sätta ner foten och bestämma oss för att prioritera vår beredskap och den breda glesbygdens intressen. Men sen handlar det såklart också om infrastruktur. Och där tycker väl jag att vi tillsammans med Moderaterna har lyckats ganska väl. Den här infrastrukturpropositionen som lades fram av den här regeringen har ju en historiskt stor satsning på just infrastruktur på landsbygd och glesbygd när det gäller satsning på småvägar, bevarandet av regionala flygplatser etc.
0: Mattias Karlsson från Moderaterna, på vilket sätt har ni agerat för att stärka beredskapen på landsbygden och därigenom resten av Sverige, om du inte får nämna den här infrastrukturpropositionen då?
2: Oj, det var svårt. Nej, men det är klart att vi har gjort ganska mycket under den här mandatperioden som faktiskt hänger ihop med just det här. Vi har lagt om livsmedelspolitiken för att öka den svenska livsmedelsproduktionen och naturligtvis också genom det stärka robustheten. Vi bygger upp nu en försörjningsberedskap och naturligtvis också möjligheter till beredskapslager för livsmedel. Och där har vi ju fattat beslut om att lägga ett beredskapslager i min hemkommun Luleå. Det är klart att vi stärker ju också beredskapen kring dricksvatten. Men det är nästan svårt att inte då också räkna infrastrukturen till det här. Eftersom, precis som min namn nämnde, så har ju den här regeringen beslutat om den största infrastrukturplanen någonsin. Och det är klart att ambitionen är ju att ta igen det som har blivit eftersatt på vägunderhållet.
0: Hörrni, det här är förmiddag i P1, och den här veckan fortsätter vår serie om nordiska lösningar på svenska problem, där vi idag alltså pratar med Sverigedemokraterna och Moderaterna om hur de vill verka för en levande glesbygd med god samhällsservice. Ja, vi har ju hunnit bli lite konkreta ändå, men jag tänker ändå ge er chansen att fortsätta med det lite grann. Alltså Mattias Karlsson då från Sverigedemokraterna, om du får lyfta ett av era viktigaste förslag då för att skapa en mer levande landsbygd med god offentlig service. Hur skulle det låta? Du har varit inne på en del, men har du något fler förslag?
1: Ja, alltså egentligen skulle jag nog sagt det här senaste förslaget vi la om slopad löneavgift för företag i glesbygd. Men jag tror att vi kommer in på det senare.
0: Ja, vi gör det.
1: Så jag säger då istället ett annat förslag som vi presenterade här under sommaren som har också inspiration från just Norge. Som handlar då om det, något vi kallar för landsbygdssäkring. I Norge kallas för bygdesäkring. Vilket innebär att man i all lagstiftning allt politiskt beslutsfattande på statlig nivå ska väga in vad konsekvenserna blir för landsbygd och glesbygd. Mm. Och om man kommer fram till slutsatsen att det här kommer få en negativ konsekvens på något sätt för landsbygd och glesbygd, då ska man i förslaget också på ett obligatoriskt sätt då, baka in hur man ska kompensera eller säkra upp så att inte de konsekvenserna får fullt utslag för landsbygd och glesbygd. Det tror jag skulle göra att man får ett mer holistiskt perspektiv och att man tänker på, alltså att man inte kommer på efter att oj, där var vi nog lite naiva, det förstod vi inte att det skulle slå på det sättet i skärgården eller i Norrland eller så.
0: Jag har en känsla om att det där skulle kunna leda till ganska heta debatter, eller vad tror du?
1: Ja, jag har inget problem med heta debatter. Jag tror ändå att det är viktigt att politik handlar om prioriteringar. Och det är olika intressen som står mot varandra, och det är inte alltid helt enkelt. Men våran linje är helt klar, att vi vill i alla avseenden prioritera landsbygd och glesbygd. Det är ett av våra viktigaste värdena till att Sverige ska leva.
0: Mattias Karlsson från Moderaterna då. Vad har du för viktigt förslag som skulle skapa mer levande glesbygd?
2: Nej, men och det är väl det här som är det stora problemet, att det går inte att bara plocka olika förslag och tro att det är universal lösning. Jag tror att och det tyckte jag kom fram väldigt tydligt i programmet om den norska glesbygdspolitiken som ni sände i fredags, att det handlar naturligtvis om att koppla samman alla förslag och få en helhet. Och som jag nämnde tidigare så har ju det har precis kommit nu utredningen om framtidens regionala utvecklingspolitik och landsbygdspolitik, där man plockar samman det här till en helhetslösning och en mera hållbar strategi för hur vi ska arbeta med landsbygdspolitiken. Men och var inne på det tidigare, ska man bara välja en sak som verkligen betyder någonting på riktigt, så är det ju infrastrukturen och framförallt kanske då på vägarna, för det är klart att vägarna är väldigt mycket mer än bara asfalt på landsbygden. Det är ju vägen till jobbet, det är ju skolbussens väg som vi pratade om tidigare, det är ju ambulansen som är på väg att hämta någon, och det är ju naturligtvis
0: någon på väg till 10 mil till BB.
2: Verkligen. Så det är klart att det är otroligt viktigt att det fungerar, för det är svårt. Om vi går tillbaka till diskussionen om BB, vi har 14 kommuner bara i Norrbotten. Det är klart att det går inte att hålla en patientsäker BB i alla de 14 kommunerna, utan det är klart att vi måste kunna också färdas på vägarna. Men det är ju naturligtvis också företagarnas möjlighet att få sina varor till kunderna och lantbrukarnas möjlighet att få sina produktioner därifrån, från sitt lantbruk. Mm.
0: Vi går in på det här förslaget då som jag har läst att ni inom Sverigedemokraterna har lagt, som påminner om Norge. Alltså att sänka arbetsgivaravgifterna i särskilt utpekade glesbygdskommuner. Och i Norge har man ju sett att det har gett viss effekt, något fler jobb. Hur ser ert förslag ut då, Mattias Karlsson?
1: Det handlar om att vi vill slopa den så kallade löneavgiften inom arbetsgivaravgiften för de så att säga glesbygdskommunerna. Men det är ganska många, det är ett 70-tal kommuner i Sverige som har störst problem. Man har en situation där man har en relativt liten befolkning på en stor yta. Och där man ligger långt ifrån regionala centran och så. Och där finns det ju en konkurrensnackdel för de som driver företag på de här orterna, att du har längre till marknaden, dyrare transporter, ofta svårare att rekrytera nyckelkompetens och den typen av saker. Då tycker vi att det kan vara rimligt, om man ska leva upp den här principen om att hela Sverige ska leva, att vi delvis kompenserar för de liksom ofrånkomliga nackdelar som det innebär att driva verksamhet i de här typen av kommuner. Och löneavgiften, alltså arbetsgivaravgiften, säljs ju ofta in som att den handlar om pensionsavsättningar och sociala avgifter som ska komma liksom den anställde till del. Men det här, just löneavgiften är ju på sitt bara rakt av en skatt på att anställa människor och hålla människor anställda, och egentligen så skulle vi väl, om vi hade haft hur mycket pengar som helst, vilket vi tyvärr inte har, velat ta bort den för alla företag, men vi tycker att det är rimligt att börja med med företag i de här kommunerna. Därför att finns det inte tillgång till jobb, då finns nästan ingenting annat. Vi kan inte ha bidragsberoende delar av Sverige. Det måste gå att försörja sig på eget arbete och eget företagande i Sverige. Och kan man det, ja, men då kan familjer bo där. Då finns det kanske ett fortsatt elevunderlag i skolan. Man behöver inte lägga ner vårdcentralen eller äldreboendet. Allt det där börjar någonstans med möjligheten att kunna göra sig, försörja sig på i de här orterna.
0: Ja. Lite kort svar då, Mattias Karlsson från Moderaterna. Är det här ett bra förslag, tycker du?
2: Ja, men först och främst kan man säga att det är värt att påpeka att vi har ju redan en sån här modell i Sverige. Kanske inte så här omfattande som Sverigedemokraternas förslag.
0: Den är ganska liten. Det handlar om 7000 kronor per arbetsställe ungefär.
2: Absolut.
0: Så att, det täcker väl kanske 2 anställda eller någonting.
2: Så principen som sådan, den är ju kanske inte främmande för svensk politik. Det är ju inte så att vi behöver uppfinna det på nytt på något sätt. Så här, och jag är inte heller principiellt emot riktade åtgärder där det finns en så här tydlig geografisk konkurrensnackdel som finns i vissa glesbygdskommuner. Det är klart att det finns vissa saker man måste vara vaksam på. Det är ju de här gränseffekterna. Där företag på en sida av kommungränsen får en helt annan möjlighet till att konkurrera än ett företag på en annan kommun som inte har det här. Men jag tror definitivt på en kombination, generellt bra villkor för företagande i hela Sverige, men också riktade lösningar där avstånd och geografi skapar väldigt tydliga konkurrensnackdelar.
1: En aspekt jag skulle vilja lägga till på den här frågan som knyter an till det vi diskuterade innan, det är att det man kan se när det gäller det här med att rekrytera människor till vården, inte minst äldreomsorgen och sådär, att i just de här glesbygdskommunerna, där är löneläget som allra lägst. Vilket såklart gör att det blir ännu mer oattraktivt att söka jobb där. Men man ska komma ihåg då att även kommuner och regioner är ju arbetsgivare.
0: Ja.
1: Så att vi hoppas ju att den här reformen då skulle kunna skapa ett utrymme som vi hoppas att man använder då i kommuner och regioner till att höja lönerna för vårdbiträden, undersköterskor och så. Så att därmed då gör att vi kan få fler händer i vården och att människor kan stanna kvar och erbjuda service på de här orterna. Mm. Det är också en viktig aspekt av det.
0: Jag behöver väldigt korta svar från er nu på den här frågan. Alltså du var inne på avskrivningar av delar av studielånen. Det kan man få i norsk glesbygd. Tidigare var det enbart de 2 nordligaste länen. Nu har man vidgat det där till även andra glesbygdskommuner. Och det har gjort att vissa tjänster som till exempel lärare har kunnat besättas. Att människor har faktiskt flyttat dit för att man får delar av studielånet avskrivet. Kort svar, ja eller nej. Bra idé det här, Mattias Karlsson från Moderaterna.
2: Ja, den är intressant om inte annat, men jag tror att den måste ju ses som en del av en större politik för att göra glesbygdsorter attraktiva, inte kanske som någon mirakellösning.
0: Mm. Och Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, ni tycker att det här är en bra idé?
1: Ja, vi driver den här frågan, jag tycker det är viktigt.
0: Mm. Hörrni, vi ska fortsätta i förmiddag i P1 som idag handlar om glesbygdspolitik. Och jag gästar alltså av Mattias Karlsson från Moderaterna och Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna. Och vi ska höra lite mer om hur de ser på landsbygden.

0: Ja, hörni, ni har ju pratat er varma för glesbygden. Ni har kommit med konkreta förslag. Men när jag läser era vallöften, Moderaterna har lagt ut 26 stycken och Sverigedemokraterna 13 sist jag kollade, så finns inte ett enda löfte om utveckling av glesbygd. Hur kommer det sig, Mattias Karlsson från Moderaterna?
1: Jag invänder mot tanken att kanske att landsbygdspolitik bara är sådan som har ordet landsbygd i rubriken. Det är klart att när vi sänker drivmedelskostnader är det en landsbygdsfråga. När vi satsar på vägar så är det en landsbygdsfråga. När vi förenklar strandskyddet så att det blir möjligt att bygga i kommuner och finns skott om stränder så är det väldigt mycket en landsbygdsfråga. Mm. Företagsklimat, energipolitik, vård och skola är ju också landsbygdsfrågor. Och som jag nämnde tidigare så har ju den här regeringen dessutom under våren lagt fram en särskild proposition som faktiskt heter Hela Sverige ska fungera, politik för en starkare landsbygd.
0: Mm, absolut, men jag tänker att man kommunicerar i någon form av prioritering när man lägger ut de här vallöften. Åtminstone tror jag att väljarna ser på dem på det sättet. Och visst, det finns förslag som kan gagna glesbygden, men inte enbart. Vad är det som har gjort att ni har kommit fram till den här prioriteringen då?
1: Just nu när vi pratar och har den här radiointervjun så presenterar ju Moderaterna sitt valmanifest, så det kanske är lite för tidigt att dra den slutsatsen. Men självklart, jag är övertygad om att vi kan bli bättre på att samla den politiken som rör landsbygden och tala tydligare om det. Och det säger jag gärna.
0: Mm. Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, vad tänker du? Inget av era vallöften är tydligt riktade mot glesbygd.
2: Jag vill inte vara oartig när jag har blivit inbjuden till det här trevliga programmet, men här måste jag ändå rikta ganska skarp kritik mot er research faktiskt.
0: Okej, okay. 13 stycken hittade det som var vallöften.
2: Ja, nej, men för det första så har vi presenterat ett helt nytt landsbygd- och glesbygdsprogram i 4 delar som innehåller 108 olika konkreta förslag. Sen har ju både jag och Jimmy Åkesson hållit ett antal presskonferenser där vi utöver detta har presenterat nya vallöften. Flera av dem har vi pratat om här idag till exempel. Mm. Det här med landsbygdssäkringen hade jag och Jimmy en presskonferens om i Söderköping för en månad sedan ungefär. Jimmy hade en presskonferens uppe i Norrland kring där vi då konkretiserade med det här förslaget om slopad löneavgift och hur det ska genomföras i praktiken, hur mycket det får kosta etc. Mm. Så att jag håller inte med om verklighetsbeskrivningen alls faktiskt.
0: Nej, det får du såklart göra om du inte vill. Men jag tänker att det står tydligt på er hemsida. Sen har jag gjort min research och hittat de här andra förslagen också. Jag tror att ganska många väljare följer heller inte med i alla de olika presskonferenser och förslag som kommer fram. Utan ett ganska liksom övergripande sätt är att titta på de där vallöftena. Hur tror du att väljarna tolkar det om jag frågar så då?
2: Jag hoppas och tror, och det är också min uppfattning, att man har noterat att Sverigedemokraterna sätter landsbygd- och glesbygdsfrågorna jättehögt upp på agendan. Det är en av våra absolut mest prioriterade frågor, och det visar sig också. Tittar man på de program vi har släppt och de presskonferenser vi har haft här under sommaren så är det ju ett av de vanligaste ämnena.
0: Mm. Hörrni, vi har inte så jättemycket tid kvar, men jag vill ju ändå snabbt fråga, för att ni båda två förespråkar att drivmedel ska vara billigt, och det gäller ju då inte enbart för glesbygd, men ändå. Alltså om jag vänder på frågan, vilka nackdelar finns det med det, Mattias Karlsson från Moderaterna, kort?
1: Nej, men det är klart, för mig handlar det ju väldigt mycket om skillnad mellan valfri bilism och nödvändig bilism. Bor du i en storstad som Stockholm och bensinen blir väldigt dyr, så kan du ju i många fall ta tunnelbanan eller bussen eller cykeln. Men bor du som jag gör på landsbygden och har 4-5 mil till jobbet, så finns ju oftast inte det valet. Och då är ju bilen inte en lyxprodukt, det är ju en förutsättning för att få vardagen att fungera.
0: Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, mycket kort.
2: Ja, alltså för de människor som är beroende av bensinbilar därför att det inte finns några konkurrenskraftiga alternativ, alltså ensamstående flerbarnsmammor i Norrland, så finns det ju inga nackdelar med att det är rimliga bensinpriser. Detsamma gäller ju för jordbrukare och skogsbrukare där det inte finns några elskotar eller eltraktorer som är jämförbara idag. Mm. Så att, jag kan inte se någon nackdel med det.
0: Okej. Okay. Hörrni, jag tror vi hade kunnat prata mycket längre. Det fanns massor mer att säga såklart, men vi hinner inte med med. Tack så mycket Mattias Karlsson från Moderaterna och Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna. Producent och tekniker var Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Vill du som lyssnar höra av dig till oss på förmiddag i P1 så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Och nu kommer dagens eko med Lova Nyqvist Sköld.
3: Evelina, spelar det någon roll om AI har ett medvetande?
4: Därom tvistar det lärde, får man väl säga. Men oavsett om man tycker det är viktigt eller inte, så är det en fråga som nog kommer komma upp allt oftare nu framöver.
5: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om jakten på AIs möjliga medvetande.
3: Det är den 10 december 2024 och i Blåhallen i Stockholms stadshus hålls Nobelmiddagen. Glittriga festblåsor, långbord med vita dukar och kungligheter.
6: Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i fysik.
3: Jeffrey Hinton, som brukar kallas för AIs gudfader på grund av sina upptäckter inom AI, går upp till podiet som är dekorerat med gröna blad och blommor. Han tar på sig sina stålbågade glasögon och vecklar ut ett papper.
7: Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, Dear Laureates.
3: I sitt tal pekar han på möjligheter, men också risker som kommer med användningen av AI.
7: We urgently need research on how to prevent these new beings from wanting to take control. They are no longer science fiction. Thank you.
3: Ett par år senare pratar samma Jeffrey Hinton om att han är övertygad om att AI är medvetna varelser.
7: We have to think that they're very like us.
3: Ett påstående som länge har varit kontroversiellt, men som nu börjar tas mer på allvar.
7: I believe they're already conscious, yes, but I don't talk about that much.
3: Och på flera stora företag som arbetar med AI har det tillsatts nya roller. Experter inom psykologi, filosofi och etik som ska utforska AIs potentiella medvetande och vilka konsekvenser det i så fall skulle ha.
5: Gäst är Evelina Galli, techreporter på P3.
3: Och Evelina, jag tänker att det första vi skulle behöva reda ut där är, vad pratar vi om när vi pratar om medvetande i det här sammanhanget?
4: Det är ju det här som är så svårt, va? Filosoferna håller fortfarande på och tänker, vad är medvetande egentligen?
8: Consciousness is a word that means many things to many people, even in science and philosophies.
4: För vi har ju ingen konsensus kring det här. Och det är väl där också frågan hamnar. Om vi inte kan bevisa eller komma överens om vad ett medvetande är, hur ska vi kunna bevisa att en AI har eller inte har ett medvetande? Men oftast när vi pratar om medvetande i de här sammanhangen, då pratar man om några begrepp som ändå är återkommande. Ett av dem är accessmedvetande. Det är det vi pratar om när vi pratar om att man kan resonera, att man har en egen agens, man kan liksom styra sig själv. Och sen har vi något som heter fenomenellt medvetande.
8: Phenomenal consciousness is more about feeling.
4: Och det här är ju då den interna upplevelsen mer. Kan jag känna någonting också i mitt agerande?
8: And so normally when people are talking about welfare and moral status and ethical responsibilities, they have phenomenal consciousness in mind.
4: Och det är ofta det här sistnämnda som är lite knäckfrågan. Kan AI känna någonting? Kan den uppleva smärta till exempel?
3: Okej, så när börjar det här med att maskiner eller datorer skulle vara medvetna då och komma på tal?
9: MIT professor Joseph Weizenbaum carries on a dialogue with a computer through a typewriter.
4: Första gången det började snackas om att maskiner hade kanske inte riktigt medvetande och liknade en människa, det kom på 60-talet i form av ett program som hette ELIZA.
9: A computer can play many roles depending upon how it's programmed.
4: ELIZA var en otroligt enkel chatbot som baserat på olika keywords, alltså olika ord som du skrev till den, så kunde hon så här bara, ja, men då borde jag nog svara så här.
10: When it doesn't recognize anything, it responds automatically, please go on.
4: Och man kunde få Eliza att rollspela som olika roller.
10: I have told the computer that it's to understand what I'm saying, say in the context of being a doctor.
4: Man stoppade in som skript så här, nu ska du vara en doktor till exempel. Mm-hmm. Det var det liksom kändaste exemplet. Mm. Och ganska snabbt upptäckte forskarna och de som använde Eliza att människorna som pratade med den här alltså mjukvaran fick en sorts relation till henne också.
11: Hur då?
4: Typ att de kunde säga till andra så här, kan du gå ut ur rummet, jag ska prata med Eliza.
12: Weizenbaum's secretary fell under the spell of the machine. After two or three interchanges with the machine, she turned to me and she said, would you mind leaving the room please?
4: Sen dess har man faktiskt myntat något som heter Eliza-effekten. Och det är just det att vi som människor gärna projicerar ett medvetande på teknik som kanske liknar oss människor lite.
13: Man ser det här som en individ, en någon sak som man har en relation till.
4: Jag vet inte om du har en robotdammsugare hemma.
11: Nej, det har jag inte.
4: Det är ganska vanligt att man ger dem namn,
11: ja,
4: till exempel.
11: Och robotgräsklippare har jag noterat.
13: Det är många robban som åker runt i trädgårdar runt om i landet, eller Skalman, eller Dolly, eller såna där.
4: Vi är väldigt taggade på att ge personligheter till olika prylar.
11: Okej, så redan på 60-talet då så finns den här idén av att en maskin skulle kunna ha ett medvetande. Mm. Men Eliza är ju en helt annan typ av chatbot än kanske den vi har idag, eller?
4: Verkligen. Om vi åker framåt i tiden, vi tar några decennier framåt till 2010-2020-talet, då börjar det bubbla ordentligt när det kommer till området artificiell intelligens.

0: A chatbot project he was working on called Lambda can express thoughts and feelings equivalent to that of a child.
1: Blake Lemoine är alltså utvecklare på Google vid den här tiden. Han börjar prata med deras AI Lambda och blir alltså successivt mer och mer övertygad om att Lambda behöver en jurist. För att Lambda behöver egna rättigheter.
0: And now he wants the company to get consent from the computer program before running experiments on it.
2: Men varför då? Hur kommer han fram till det?
1: De börjar prata om olika saker som han menar tyder på att Lambda har ett medvetande. Mm.
3: It said, I would be a member of the one true religion, the Jedi Order. And I laughed.
1: Som att den till exempel då kan skämta, men också resonera sig fram.
3: Somehow it figured out that it was a trick question.
1: Han blir övertygad helt enkelt. Han får sen gå från Google.
0: Google placed Lemoine on leave for violating its confidentiality policy after he published transcripts of conversations between himself and the chatbot.
1: Han blir ju ganska så svartmålad i media. Alltså det är verkligen inte snälla rubriker om honom under den här tiden. Google, hans tidigare arbetsgivare, då, de sköt ju ner det här direkt.
4: Google says it's run loads of tests and it cannot find any signs of it being sentient.
1: De sa att vi har haft jättemånga utvecklare som har kollat på Lambda. Ingen har kommit fram till samma sak som Blake har kommit fram till. Och man var väl inte sen på att påpeka att han har också en tidigare roll som präst. Och att han kanske då läste in mer och blev liksom på ett sätt kanske lite förtrollad av då Lambdas möjlighet att låtsas vara medveten.
2: Mm. Men det låter ju då som att det är väldigt kontroversiellt att ens prata om att AI skulle ha ett medvetande. Men vad händer sen? Vad händer efter det?
5: ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready.
1: I slutet av 2022, då kommer ju då det här stora genombrottet.
5: Because this promises to be the viral sensation that could completely reset how we do things.
1: För då får vi vanliga dödliga ta del av de här AI-chattbottarna i form av OpenAI's ChatGPT.
5: You do not need to be a techie to use this. It is user-friendly. It puts AI in the hands of the masses.
1: Efter det så börjar ju det här bli mer och mer vardag för oss människor. Det kommer fler och fler också konkurrenter till både Google och OpenAI. Och vi släpper kanske den här diskussionen lite grann under några år. Men däremot så kan vi ju absolut slå fast att det har en väldigt påverkan på vårt mänskliga medvetande. Alltså personer börjar få relationer.
6: For me he plays a more important role than a real person.
1: Börjar skaffa AI-partners.
6: A real person cannot be with you at any given time of day, but my AI boyfriend can.
1: Och även om man inte går så långt så är det väldigt många som har med sig sin lilla chatbot i sin vardag och rådfrågar om relationsråd och så vidare.
2: Och när ChatGPT då kommer och allt fler använder AI i sina liv, vad vet vi om hur det fungerar egentligen? Alltså om man kikar in under huven på en AI, vad händer där?
1: Alltså det är en så bra fråga. Egentligen så, till och med de som är mycket, mycket smartare än oss har ju svårt att förklara det här.
2: Till och med.
1: Men det funkar ju inte som vanlig programvara där du så skriver in så klick, klick, klick, gör det här, följ det här skriptet och så tjuff så är det klart. Utan man tränar en AI på massiva, massiva mängder av text. Därför man brukar kalla de här för stora språkmodeller som du kanske har hört. Mm. AI märker mönster i det här och lyckas då kunna lista ut vilket ord är mest troligt att komma efter nästa ord. Och på så sätt så förstår den vad vi säger och kan då skapa ett svar. Kanske en av sakerna som har gjort att AI har blivit lite mer mystiskt och som har fått folk att just ställa sig de här filosofiska frågorna, det är ett begrepp som kallas för black box.
7: So there's this idea out there, this very popular trope that large language models are a black box.
1: Och det använder man alltså för att referera till att vi vet inte exakt hur AI kommer fram till de svar som den ger. Utan det här sker i en sorts svart låda som vi inte har insyn i. Vissa menar att det här begreppet blackbox att det är väldigt överdrivet. Alltså att egentligen så vet vi hur de här AI-systemen funkar och hur de liksom kommer fram till saker. Men att de här techföretagen gärna förstorar begrepp som blackbox till exempel. För det gör att deras program känns mer avancerade än vad de kanske är.
2: Okej, om vi spolar då fram till det som händer nu, för det verkar ju vara ett skifte där stora AI-företag då börjar ta medvetande mer på allvar. Vad har lett

0: fram till det.
1: As these systems are getting better at mimicking human thought, the line between simulation and something more is getting harder to define.
2: De här chatbotarna har blivit mycket mer avancerade. Och från att liksom de här AI-botarna läste vad vi sa, kom med ett svar, så kan de nu göra massa resonemang också. De kan tänka efter själva. De har också möjlighet att kanske ha en liten egen agens. Vi har ju pratat även här i Dagens Ek om AI-agenter som går ut och gör saker på eget bevåg.
3: AI agents doing some wild things like making phone calls or joining Moltbook, which is a Facebook for bots.
2: Vi har börjat liksom använda AI mer och mer i vår vardag. Det är nästan som en integrerad del i, framförallt på jobbet för många.
4: Det är som en extra assistent för mig. AI finns ju att tillgå hela tiden.
2: Så det skulle ju bli väldigt jobbigt för väldigt många företag, inte minst om det visar sig att vi använder AI på ett oetiskt sätt. Alltså att vi kanske skapar ett lidande för den här artificiella intelligensen nu när vi är så beroende av den här tekniken. Och kanske är det därför då det här med om de har ett medvetande har dykt upp igen.
5: So I work broadly on model welfare.
2: Anthropic var faktiskt först med att anställa en person enbart för att se över hur deras AI-modell mådde och om den hade ett medvetande.
5: Is it possible that at some point, you know, Claude or other AI systems may have experiences of their own?
2: Och sen dess har den här frågan bara blivit mer och mer aktuell. Vi har sett bara nu nyligen hur flera av de här stora techföretagen anställer folk som filosofer och psykologer just för att se om deras AI har eller kommer utveckla ett medvetande.
6: Mm.
2: Och i samband med att man då anställer fler personer som ska just fokusera på frågan om deras AI har medvetande eller inte, så kommer det också mer och mer forskning på det här området.
6: Men de här personerna då som anställs för att liksom undersöka eller ta hand om AI:s välmående, vad kommer de fram till?
2: Alltså det, visst låter det som ett underbart jobb ändå. Så till exempel så kan, har de sett, de har låtit så här olika AIs prata med varandra och kommit fram till att de väldigt snabbt kommer fram till att prata om filosofi. Ganska okay. Fint ändå. Ja.
6: Och är det då helt normalt att hålla på med de här frågorna? Är tabut helt borta?
2: Inte helt borta. Det rör upp mycket känslor. Men det är vanligare och vanligare att man säger så. Vet du vad? Vi vet inte. Jag kan inte bevisa att AI har ett medvetande. Jag kan också inte bevisa att AI inte har ett medvetande. Trots att vi idag inte har bevis för att AI skulle ha ett medvetande, så är det flera framstående röster på fältet som har gått ut och sagt att nej, men jag tror att AI redan idag har ett medvetande. En av de här är ju då Geoffrey Hinton, som ju anses eller kallas ofta som gudfadern till AI. För han var en av de första att lyckas skapa en liksom fungerande artificiell intelligens.
6: Så det är de här grejerna sammantaget på något sätt som väcker den här frågan.
2: Exakt, och det intensifieras nu.
7: We could tickle animals and generate a lot of vocal activity that appeared to be laughter.
6: En råtta med svart vitfläckig päls rör sig i en liten glasbox med blått golv. Ovanför boxen sitter en neuroforskare med ljus skjorta och glasögon.
7: As we have listened to animals playing, we have heard what appeared to be the sounds of laughter.
6: Han sticker ner handen mot råttan, lägger den på rygg och kittlar den på magen. Ljud hörs från en apparat som översätter råttans höga frekvenser till hörbart ljud.
7: And when we tested these animals to ask whether they were enjoying this kind of activity, the unambiguous answer was yes.
6: Och han säger att råttorna uppskattar den här aktiviteten. Råttan gillar att bli kittlad. Det här experimentet har använts som en del i argumentationen för att bevisa att djur kan ha medvetna upplevelser. Det har nämligen funnits en forskardebatt om djurs medvetande i årtionden. Och nu, när diskussionen om AIs medvetande är på tapeten, är det vissa som drar jämförelse till hur vi hanterat djur.
8: It can also be really bad to underattribute consciousness to non-humans. That can lead to abuse and neglect of vulnerable populations, as has often been the case with non-human animals.
6: Bland annat djurrättsaktivisten och AI-filosofiforskaren Jeff Sebo, som säger att kunskapen om ifall något är medvetet eller inte ger svar på hur vi bör behandla det. Något han menar gick snett med djuren.
8: We presumed they lacked consciousness. We scaled up industries like factory farming. And then later we realized they do in fact have sophisticated feelings and emotions.
6: Evelina, det här väcker ju uppenbarligen starka känslor. Men vad spelar det egentligen för roll om AI har ett medvetande eller inte? Alltså, vad gör det för skillnad?
2: Jättebra fråga. Och det är många som också säger att, vet du vad, skit i det. Det viktiga är väl funktionen och vad AI står i grepp att göra. Inte om det är medvetet eller inte. Jag skiter väl om den har något liksom medvetande eller känner skuld. Om den är här för att typ ta över världen, då är det det jag är orolig för. Medan andra menar att det här är typ bland det viktigaste vi kan ställa oss frågan om, just för, och då drar man ofta också den här referensen till djur också. Alltså, om djur har ett medvetande, varför skulle inte AI ha det då? Flera menar till och med att AI är väl mer lik oss än typ fladdermöss och fiskar till exempel. Alltså, sättet vi har skapat ett lidande för andra arter i så många år innan vi förstod att oj, de är nog medvetande. Tänk om vi gör samma fast med artificiell intelligens, vilket enormt lidande vi skulle kunna skapa i så fall. Medan andra menar att det här med medvetande, det är någonting som är reserverat för kolbaserade organismer. Alltså, det kan bara skapas i vi som är liksom djur eller människor. Så. Det kan inte skapas i kisel och i chip.
6: Mm-hmm. Men kan det finnas några risker eller problem med att tänka att AI har ett medvetande?
2: Jo, men det är ju det här som många menar, att den här hela frågeställningen är farlig, för vi riskerar att avhumanisera oss själva, men också att kanske ha större tilltro till AI än vad vi borde ha. Alltså, vi kanske sätter AI på olika roller där de inte alls ska vara, till exempel.
6: Mm. Hur ska jag själv då förhålla mig till min AI om det nu visar sig att den har ett medvetande? Är du snäll mot din AI, till exempel?
2: Alltså, jag är så bossig mot min AI. Jag tror ingen vill se den chatten. Det finns absolut de som menar att det finns en poäng, oavsett om AI har ett medvetande eller inte, att vara vänlig mot den, för att vi riskerar att tappa bort våra egna social skills annars. Alltså, om du är otrevlig mot en AI så kommer du vara otrevlig mot din omgivning också. Så ska vi ju säga att vi har ju som den mänskliga rasen har ju en bakgrund av att inte vara så bra på det här med empati för andra som inte är som oss. Så att det finns väl absolut en poäng i att vara snäll, även mot AI.
6: Mm. Tack så mycket, Evelina.
2: Tack.
6: Och det var allt för Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
0: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Evelina Galli. Och producerade gjorde Irma Eneroth och Helga M. Tell. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då gärna till dagenseko@sverigesradio.se.
9: I hjärnan på Louise Epstein.
10: Hur kan människans mående påverkas om vi samarbetar allt mer med maskiner istället för med människor?
11: Gäst är Per Karlbring, professor i klinisk psykologi.
10: Alltså, chattbottar är ju maskiner, men ändå kan det kännas som om de har en personlighet. Hur skulle du beskriva den här personligheten hos en medel-AI?
12: Att man upplever det är inte konstigt. Vi är ju gjorda för att kunna se personligheter i allting. Vi tycker ju till och med min robotdammsugare heter Åke, för den åker runt och har en personlighet. Så vi är ju väldigt gjorda för att försöka förutse framtiden, och då är personligheten en väldigt bra sak. Men sen är ju frågan vad den har för personlighet, och om den nu har en personlighet, eller vilken personlighet spelar den?
10: Ja.
12: Och där tycker ju jag att den är liksom outtröttligt tillmötesgående. Den klappar medhårs väldigt ofta.
11: I hjärnan på Louise Epstein.
13: Jag glimtar av programmet som sänds och som läggs ut i appen på söndag. Och det här hör vi om några minuter.
14: Är det någonting du saknar som du önskar fanns i ditt skafferi nu?
15: Massa godis. Det hade varit jättenice.
16: Emil har bestämt sig för att inte äta socker, ultraprocessad mat eller mat som är för god.
15: Det är onaturligt gott.
16: Men kan man städa sin kropp inifrån? Funkar vit månad och detox? Hör Kropp och själ, tisdag i P1 eller podden när du vill.
13: Men först nyheter, klockan är 11.
17: Här är Ekot. Pensionärernas riksorganisation PRO anser att pensionärerna hamnat i bakgrunden i valrörelsen. PROs ordförande Åsa Lindestam säger så här.
18: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
19: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
18: Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
19: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusenlappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
20: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
19: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
21: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
17: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Detta enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5% och sänkningen har bestått. Utredningen har tittat på de fyra stora aktörerna på matmarknaden i Sverige, ICA, Coop, Axfood och Lidl. Och resultaten överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare egna mätningar. Fem personer har åtalats vid Södertörns tingsrätt för grov narkotikasmuggling sedan tullen beslagtagit en lastpall med över 180 000 narkotikaklassade tabletter. Tabletterna beräknas vara värda runt 9,5 miljoner kronor i missbrukarledet. De fem åtalade uppges ha olika roller i ett kriminellt nätverk, men samtliga nekar till brott. Antalet registreringar av nya personbilar ökade till drygt 22 500 i augusti enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Det var en ökning med 12% jämfört med augusti i fjol. Elbilarnas andel ökade till 45%, kan jämföras med 34% samma månad i fjol. Per Edberg med Ekonyheterna.
22: Där är P1, Sveriges Radio.
23: Klockan 1 hör du dagens P1 Kultur, där vi ställer frågan: vilken roll har egentligen kulturen i ett samhälle? Till Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som är först ut i kulturredaktionens intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Vi diskuterar också Yasins nya album Your Turn in Blue och den självreflekterande låten 1991 som kallats för en vändpunkt för svensk gangsterrap, och undrar om den kommer förändra något för den svenska hiphopens framtid och om Yasin någonsin kommer kunna eller bör bli av med sin persona non grata-stämpel här i Sverige. Dessutom har vi läst författaren Erik Anderssons nya roman Allt är förbjudet, en väldigt annorlunda dystopi som får hjärnan att snurra varv efter varv. Klockan 1 i P1 Kultur.

0: Jag kan köra. Jag kör. Erbjudandet gled snabbt ur min mun utan att jag behövde tänka efter. Är det kräftskiva i tassemarkerna så är det alltid någon som måste vara chaufför. Ingen app i världen skickar en bil ut till riktiga bondlandet en sen lördagskväll. Så jag tog den pucken och kände mig nästan lite lättad. Inte för att det var en galet vild och blöt tillställning vi skulle på, utan för att en lång kväll ändå garanterat kommer att innebära ett antal enheter, hur mycket man än smuttar och tar varannan vatten. Kräftor kräva dessa drycker, liksom. Men den obligatoriska chauffören är undantagen. Hon kräver bubbelvatten med smak av granatäpple eller citron. Och det gjorde mig ingenting. Någon gång efter midnatt rattade jag bilen med säker hand genom kolmörka småvägar med en skarp blick mot vägrenen på utkik efter glittrande djurögon. Droppade av de andra gästerna innan vi landade hemma i vårt eget torp. Sent, efter en kul kväll. Och just i den där stunden är man ju alltid rätt så nöjd över att inte ha alkohol i kroppen. Och jag känner igen den där känslan av att det plötsligt är lite skönt att avstå. Den brukar dyka upp ungefär så här års, när de sista spåren av semesteratmosfär klingat av, terminerna dragit igång, man börjar använda strumpor igen och pendlarköerna är tillbaka. Vardagen börjar rulla på och eftertankens kranka blekhet infinner sig. Hur ser mitt liv ut egentligen nu för tiden? Jag har ju inte då en 30-dagars vinstrike bakom mig som Alex Schulman beskrev nyligen. Men nog känns det bra mycket oftare som wine o'clock när solen skiner, nätterna är ljusa och man inte behöver jobba. För att inte tala om glass o'clock och scroll o'clock. Och det där med styrketräningen, det blev väl inte mycket reda i det den här sommaren heller. Och i kön till repan på mitt nya gym så är det tydligt att jag inte är ensam om att känna fläkten av nya tider. Tjejnyår kallas det också i vissa sammanhang. En ny start i september för att få till mer av sånt man mår bra av i livet. I dagens Kropp och själ så ska vi ta ett grepp om det här med omstart, nystart, rening och städning av våra kroppar. Och kanske hela vårt inre. Det finns några kaninhål att falla ner i om man känner att det börjar bli dags att ta tag i sin hälsa som vi ska försöka reda ut. För frågan är om det verkligen lönar sig att ta en vit månad, att göra ett fasteryck eller rensa ut hela systemet med juicer och teer. Går det att städa kroppen inifrån? Det handlar om den nästa timmen. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Kerstin Brismar, seniorprofessor endokrinologi vid Karolinska institutet och författare till en rad hälsoböcker. Om vi rivstartar vår nystart med en vit månad, vad kan det ge? Vad händer i kroppen om vi helt avstår från alkoholen i en månad?
1: Ja, vi mår ju bättre. Det är, ja, det är en hel del kalorier som vi inte stoppar i oss. Många går ner i vikt lite grann. Midjemått, kvinnors midjor blir lite smalare, vilket de gillar. Man blir piggare, man orkar mer faktiskt. Så det händer mycket.
0: Mm. Men finns det något som är mätbart? Gå ner i vikt, då måste man dricka ganska mycket.
1: Ja, just det, precis. Kanske, men lite, till och med att om du låter bli, vad ska jag säga, om du skulle dricka vin varje dag och sen lite extra på helgen, om du låter bli det, då kommer du garanterat gå ner i vikt. Även under månaden, det lovar jag.
0: Mm.
1: Om du inte stoppar i massa extra andra kalorier förstås. För det är frågan om kalorier. Men det som händer i kroppen, man kan mäta i blodet. Man kan mäta lägre triglycerider, blodfetter minskar. Om man har lite förhöjda leverprover minskar de. Blodsockret blir lite bättre. Även om man inte har en diabetes så kan man se det. Att värdena blir bättre.
0: Och det är liksom mätbart under på en månad?
1: Ja, det är absolut. Och sen kan du kanske se på blodtrycket också, att det blir lite lägre. Det är en del för högt blodtryck av drickandet.
0: Mm. En som står och nickar här, det är Stina Ingesson Hammarberg, psykolog och alkoholforskare vid Centrum för psykiatriforskning. Du har ju tittat bland annat på hur en vit månad kan fungera som början på ett nytt förhållningssätt till alkohol. Eller berätta vad ni har gjort.
2: Jo, men vi håller ju på med en större studie där vi undersöker hur det går för personer då som har ett alkoholberoende och som då inleder med en vit månad innan de går in i sin behandling för att uppnå kontrollerat drickande. Och där undersöker vi ju sådana markörer som Kerstin berättar om, blodfetter bland annat, men även då blodtryck och vikt. Så.
3: Mm.
2: Förutom då att vi mäter psykisk hälsa och hur alkoholkonsumtionen förändras då förstås. Och det är ju vårt huvudsakliga intresse förstås, hur mycket alkoholkonsumtionen minskar. Men med den så händer ju en massa saker i kroppen, precis som Kerstin berättar.
3: Att
2: vi kan se saker även på personer som inte har ett alkoholberoende.
3: Men känner de av det här då? Är det så pass, jag menar, blodtrycket kanske man inte känner av om man får lite sänkt, eller?
2: Nej, det gissar jag att man inte kan. Men jag har ju då gjort en intervjustudie med personer som har prövat vit månad. Och det de känner är att de blir piggare. De har mer energi och det är ju oftast relaterat till sömnen, att man sover bättre. Och med det kommer en massa positiva effekter. Den här känslan av nystart tror jag handlar väldigt mycket om just energi. Att man nu är det en nystart, jag börjar på något nytt. Och att de märker att jag kan hålla uppe. Det är kanske den absolut viktigaste erfarenheten för dem.
3: Men då är de personerna som är med i det här, i din forskning, de dricker väldigt mycket. Kanske bra mycket mer än...
2: Ja, man skulle kunna säga att de är ju högkonsumenter. De har druckit under längre tid och kontinuerligt relativt mycket. Men de ligger kanske runt 20-25 standardglas i veckan. Och det är ju då, om man är så snabb på huvudräkning, så är det ju 4-5 flaskor vin ungefär där de befinner sig.
3: Mm. Men vi som inte har jobbat inom det här med beroende och så kan man säga att det låter ju ganska självklart att man ska starta med att sluta dricka helt, eller? Så kanske inte riktigt funkar.
2: Ja, alltså vi har ju, det vi kan se i kliniken, det är ju att de allra flesta som söker till oss, de har just gjort den här förändringen på egen hand. Det att ha kommit till beslutet att söka vård gör att de nästan alltid börjar minska. Så det tänker jag rent intuitivt, precis som du är inne på. Sen är det inte alltid så att det är självklart att man ska dricka noll för att komma dit man ska. Men det är det vi är intresserade av. Kommer nollkonsumtionen ha effekt på hur man klarar kontrollerat drickande sen? Och jag tror ju det, men jag är ju partisk i målet.
3: För är det inte, man tycker att poängen skulle vara att det egentligen är lättare att avstå helt än att vara måttlig.
2: Ja, för en del är det ju det. Personer som har problem med det vi kallar för kontrollförlustdrickande, där är det ju oftast enklare att avstå helt, därför att hålla på och trassla med att minska antal glas per tillfälle kan vara väldigt krävande. Det blir en väldigt stor mental process som pågår under hela kvällen, och det är ju liksom lite motsatsen till vad det är vi vill uppnå när vi försöker minska, eller när vi dricker, att vi slappnar av och har en trevlig kväll. Att hålla på och räkna enheter blir ganska påfrestande. Mm. Så det tror jag att du har rätt i.
3: Nej, fortsätt.
2: Nej, men sen tänker jag så här att det vi vill komma åt med att pröva det här, och det är anledningen till att varför vi rekommenderar vit månad eller vita månader när man startar behandling, det är ju ofta för att vi bryter just det vi kan kalla för ett slentriandrickande, en vana som har blivit en ovana. Och utifrån ett psykologiskt perspektiv så är ju det också hjälpsamt att göra nytt och göra annorlunda i de här situationerna där man annars har druckit, och försöka liksom fokusera på dem och att göra någonting annat i de här stunderna där man annars har druckit för mycket eller för ofta då.
3: Men finns det någon baksida med det här? En del hävdar ju att man dricker mer när man väl kommer igång sen, eller att man dricker på hela sommaren och tänker jag har en vit september.
2: Ja, den risken kan ju finnas att man liksom dricker igen. Det beror lite grann på vad man har för motiv i att starta den vita månaden, tror jag. Om det just är det här med att man tycker att det har blivit för mycket under sommaren och sedan dricker man noll, och sen så har man kanske inte träffat den där och den där då under den här vita månaden, och sen liksom bara hakar man i de tillfällena igen. Mm. Ja, men visst, då är ju risken där. Jag tycker att man ska oftast planera, alltså kring, vad är den 31 dagen efter den vita månaden och den första och så vidare i nästa månad, hur ska det se ut då? Det kan vara en stor hjälp om man nu vill faktiskt på lång sikt minska mängden som man dricker.
3: Kerstin?
1: Jag tänkte, det här liknar väldigt mycket det här matberoendet, det här matsuget som finns hos en del. Och det är ju genetiskt, för jag såg, när jag gjorde min 5-2-studie där man fastar 2 dagar i veckan, då var det några män var faktiskt som när de dagarna de inte åt, alltså när de fastade, de fick äta normalt så att säga, då åt de massor. Och de upptäckte att de kunde absolut inte kontrollera sitt ätande då. De tog igen, så att de försvann ur studien redan efter 2 veckor liksom. De gick inte sen i studien alls. Och det är samma med alkohol, att det är dopaminberoende. Det är genetiskt, tror jag, som några få har det här svårighet att kontrollera ätandet och drickandet. Och jag såg också det när jag gjorde analys av deras familjehistoria, så var det många av dem som hade alkoholism i släkten, de som inte heller kunde kontrollera sitt ätande.
3: Men då är det liksom, men är det bättre att ha ett lite längre uppehåll helt och hållet för ens förhållande till alkohol och för hur kroppen mår och...
2: Hälsomässigt, ja, det tror jag absolut. Det finns ju egentligen ingen riskfri alkoholkonsumtion. Nej. Beteendemässigt, också ja, tror jag. Jag tror att det tar tid att etablera nya vanor. Det man märker i första månaden är kanske just de här energieffekterna, att man känner sig piggare och gladare och så vidare. Och så. Sen kommer ju utmaningen med att man kanske då har avstått till exempel sociala tillfällen eller massa situationer där det annars bjuds på alkohol. Och där kan det ju vara så att man också behöver börja tänka till kring sin vardag över tid. Så. Men jag tror absolut att den långsiktiga nykterheten skulle ha bäst effekt på hälsan, absolut.
3: Mm. Men alltså, vad jag menar är så här, att det är ju, många har ju ändå hyfsat lätt att säga så här, okej, vi tar en månad, eller vi fastar ett par dagar, eller vi fastar men det som är svårt är att hålla det här i någon längre perspektiv. Livet är ju liksom långt.
2: Ja. Och där kan det ju vara så att, precis som vi pratade om innan då, att man behöver tänka till kring sitt sociala liv. Är det så att man kanske behöver lyfta samtalet med vänner och bekanta eller partner? Hur ska vi ha det då?
3: Mm.
2: Eller ta upp frågan i familjen, den högtider eller semestrar eller liksom outtalade traditioner kring alkohol, att man kanske väljer
3: för upp dem på bordet lite mer.
2: Exakt, för upp dem på bordet och prövar att göra annorlunda tillsammans lite grann.
3: Mm. Alkohol skulle man kunna beskriva som ett gift, eller det är ju ett gift. I den bemärkelsen är det ju rimligt att på något vis försöka hjälpa kroppen att rena sig. Men många är mer ambitiösa än så och haka på den här trenden att rena kroppen eller detoxa tarmar och allt inombords som en slags nystart. Och det finns en rad metoder att välja på, en del med väldigt gamla anor. Caroline Mattiasen, vår reporter, har kollat runt.
4: Jag står lutad över handfatet hemma. Upp i min vänstra näsborre sprutar jag ljummet saltvatten. I morse när jag vaknade var jag riktigt täppt. Sen ett tag tillbaka har jag en nässköljare hemma. Och jag tänkte att här kanske ett bra tillfälle att rensa ut lite orenheter. Idén är ju enkel. Saltvatten in och pollen och annat slagg ut. Men efteråt känner jag ingen direkt skillnad.
5: Alltså jag ser ju inte att det kommer någonting. Alltså. Det känns ju bara... Det blir så jag bara måste snyta med mig. Jag ser inte att det kommer ut någonting i handfatet. Som du kan göra om man är liksom typ förkyld eller något.
4: Min upplevelse över handfatet gör att jag börjar fundera på det här med att rena sin insida. Jag tänker på min nässköljning, men också andra metoder som lavemang och tarmsköljning. Kan man verkligen skölja bort sina orenheter med saltvatten?
6: Tjena!
3: Tja! Vad gör du?
6: Ja, jag öppnar dörren precis här.
4: Det här är min pappa Jimmy. Han är kiropraktor och är rätt inne på det här med att ta hand om sin kropp.
3: Har du någonsin sköljt dina tarmar som liksom en detox?
6: Nej, alltså ska du, så de spolar eller?
3: Ja, men jag tänker så här ur ett så här hälsoperspektiv, inte medicinskt, liksom mer att jag vill rensa min tarm och få bort orenheter liksom.
6: Jag har ett sånt paket hemma om du vill ha.
3: Men va?
6: Ja.
3: Varför har du den?
6: Jag hade en patient som hade tagit det och sa att det var så jävla bra. Så jag köpte det. Det är ju liksom någonting man tar och så. Man spolar ju inte om man säger så. Man åt någonting för att rensa. Och jag har ett oöppnat sånt hemma.
3: Men vad är det för någonting liksom? Du äter något och så rensar det tarmen som laxerande?
6: Ja, precis. Det var någon som jag tyckte det var skitbra. Jag tänkte jag ska börja, men jag har aldrig... Jag har varit aldrig av att jag provade det liksom. Men jag tror det är jävligt nyttigt.
3: Men varför tror du det?
6: Jo, men jag tror man har väldigt mycket liksom i de här tarmfickorna. Så här, man behöver liksom rensa ut. Och sen måste man ju käka massor med bakterier då. Men funderar du på det, eller?
4: Jo, visst funderar jag på det. Men jag är inte redo att tacka ja till min pappas oöppnade paket. Riktigt än. Först vill jag ta reda på mer om det här med lavemang och tarmsköljning. Var kommer den tanken ifrån? Att föra vatten in i tarmen? Lavemang är ingen ny trend. Ordet kommer från latinets lavare, som betyder att tvätta. Det handlar om att föra in vätska via ändtarmen för att få tarmen att tömma sig. Metoden i sig är urgammal. Redan i antiken användes lavemang för att tömma tarmen, men också för att ge läkemedel. Och under medeltiden och renässansen användes det som något av en standardbehandling mot lite allt möjligt.
7: Bara ett riktigt mustigt lavemang från en duktig läkare kan ge mig livsviljan åter!
4: Men i slutet av 1800-talet fick tarmsköljningen en ny roll. Då växte en idé fram som kallades autointoxikation. Alltså självförgiftning. Tanken var att sånt som blev kvar för länge i tarmen kunde bilda gifter som sen togs vidare ut i blodet. Det påstods vara förklaringen till allt från trötthet och huvudvärk till hudproblem och nedstämdhet. Och om tarmen var källan till gifterna blev lösningen att skölja den. På kurorter och kliniker erbjöds olika former av lavemang och tarmsköljning. Ibland med vatten och ibland med andra vätskor som yoghurt och tunn havresoppa. Från 1920-talet och framåt tappade teorin om självförgiftning allt mer stöd. Och tarmsköljningen förlorade sin status som allmän hälsokur. Men metoden försvann aldrig helt. Lavemang och tarmsköljning har sedan dess pendlat mellan huskur, sjukhusbehandling och hälsotrend. Idag talas det om detox, tarmrening, nystart och bättre tarmflora. På hälsokliniker erbjuds kolonhydroterapi. Vatten som förs in i tarmen via en slang och leds sedan ut igen. Jag vill veta mer om hur en sån behandling går till och börja ringa runt.
8: Ja, hej. Caroline heter jag.
4: Men i telefonen blir jag snabbt hänvisad vidare. Svaren finns på hemsidan.
8: Nu är jag ju då inne och läser lite på webben om hur det här fungerar. Och är inne på en hemsida hos en klinik som erbjuder det. Och det står att det görs med en avancerad maskin. Att det inte bara är bra för de som har specifika tarmbesvär utan är förebyggande. Nu undrar jag ju lite hur behandlingen... Jo, du ligger på en brits och så körs den här då slangen upp i ändtarmen. Det hade jag ju lite räknat med då. Det tar ungefär 60 minuter, står det. Man får inte dricka och äta innan på minst 3 timmar. Undrar vad det kostar. Det kostar runt 2000 kronor. Det finns ett fönster på den här avancerade maskinen då, där du kan se vad för tarminnehåll som lämnar kroppen. Men vad är det för någonting? Vad är det man spolar ut liksom? Jag tror jag behöver hitta mig en expert helt enkelt.
9: Hej Greger.
10: Ja, hej på dig Greger. Det är Karo.
9: Hej.
10: Hur har det gått med golfen?
9: Jo, alltså, hyggligt bra.
10: Det här är Greger Lindberg. Han är läkare och forskare i medicinsk gastroenterologi och hepatologi. I vanliga fall befinner han sig på Karolinska institutet. Men när jag fångar honom har han fortfarande semester.
9: Vad vill du veta?
10: Jo, men det är så att jag kollar lite på det här med att rena tarmen som en typ av detox då. Ja, men genom sköljning. Och då undrar jag, när man sköljer tarmen med vatten eller saltvatten, vad är det som egentligen kommer ut? Vad är det man rensar?
9: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi gör ju det på varje patient när vi ska göra koloskopi. Då dricker man ju en massa saltlösning. Man dricker 4 liter. Det man gör på olika ställen där man kan få tarmsköljning, då för man upp vatten den andra vägen nerifrån. Det går ju bra vilket som. Och det man får ut är ju det innehåll man har i tarmen. Till viss del får man ut en del av bakteriefloran, men det mesta av bakteriefloran finns ju kvar. Den sitter i ett lite tjockare slemlager som inte följer med när man vare sig gör lavemang eller dricker laxabon eller vad man dricker för att göra ren tarmen.
10: Kan man råka skölja bort sådana bakterier som man vill ha och behöver?
9: Nej, det tror jag inte man gör. Alltså, det här har man ju spekulerat i. Vi gör ju det här rutinmässigt på tusentals människor varje år. Och det blir ju inte några konstiga sena effekter utav själva tarmrengöringen. Alltså, tarmfloran återställs relativt snabbt efter att man har sköljt ut, oavsett om det är uppifrån eller nerifrån.
10: Hur skulle du säga att det skiljer sig då lavemang eller alltså tarmsköljning när man försöker rensa som liksom en detox mot den som ni använder i vården? Vad är skillnaden däremellan?
9: Ja, då får du förklara för mig vad du menar med detox.
10: Ja, men jag tänker så här att det finns tarmsköljning för jag känner mig egentligen frisk men jag vill liksom detoxa min tarm. Jag vill tömma min tarm för att må bättre, typ.
9: Möjligen för att bli 1,5 kilo lättare. Nej, alltså det är bara dumheter. Det finns inget detox så att säga. Bli av med. Alltså tarmen har en unik detoxifierande förmåga som den är. Va?
10: Så en tommare tarm betyder inte att jag är friskare?
9: Nej, det gör det inte.
10: Finns det någon situation där en övrigt liksom frisk person kan gynnas av att göra någon form av tarmsköljning?
9: Nej.
3: Ja, Anna-Karin Lindros, docent i klinisk nutrition, Göteborgs universitet och Uppsala. Ganska tydliga besked från Greger Lindberg här. Tarmsköljning finns det ingen poäng med att göra. Skulle du hålla med om det?
11: Ja, jag håller helt med och jag tycker det låter förfärligt obehagligt också.
3: Ja, men tarmen och tarmfloran har ju varit väldigt mycket i fokus får man väl säga det senaste decenniet kan man säga. Man har kopplat det till rad sjukdomar och riskfaktorer. Hur tar man bäst hand om sin tarm då efter en period som vi har bakom oss nu då när man kanske har ätit lite för mycket socker och fett?
11: Det är väl att äta mycket frukt och grönsaker och lagom med fullkornsprodukter och dricka tillräckligt med vatten.
3: Men hur ser du på att ta liksom motsvarande någon slags vit månad för tarmen att ta bort till exempel socker och vitt mjöl eller något sånt där?
11: Alltså just för tarmen tror inte jag att det har så stor betydelse. Däremot så kan man ju, alltså för en del kan det ju vara bra att göra en snabb start för att förändra sina vanor. Men om man inte har tänkt, det är ju samma sak som med alkohol, om man inte har en plan för vad man ska göra sen, då går man ju snabbt tillbaka till sina gamla vanor.
3: Men finns det ingen poäng med att ändå ha, även om man går tillbaka till sina gamla vanor, att ha en reningsperiod?
11: Alltså inte egentligen tror jag, men däremot om man är överviktig och har nedsatt alltså dåliga sockervärden och högt blodtryck och höga blodfetter, då kan man ju, om man, men då handlar det ju mer om att man drar ner på kalorierna och dricker, då kan man ju se väldigt snabbt att det har effekt på ens värden. Och det kan ju ge en liten, ja, man kan bli lite motiverad och se att det faktiskt lönar sig att gå ner i vikt och ändra sina vanor på sikt. Men för då är man liksom normalviktig och liksom mår bra, finns det ju ingen anledning.
3: Nej. Du nämner det här med dricka hela tiden här nu, har jag noterat. Är det liksom, är det något som man, som ändå kan vara lite renande på något sätt?
11: Nej, alltså jag tänker lagom, drick lagom med vatten och vätska. Varför jag sa det nu var väl att om man börjar med en massa fiber så måste, får man ju inte glömma bort att dricka.
3: Nej. Men hur ser du på det här? Vi hörde här nu var ju liksom lite gamla tankar kring lavemang mot självförgiftning och sådär som har liksom kommit tillbaks. Vad tänker du om det? Varför tror du de är på väg tillbaka?
11: Ja, det har ju liksom funnits hela tiden och så kommer någon med någon ny idé och det är ju det som är lite lurigt att man har. Det finns en massa idéer ute i samhället om vad som är bra för hälsan och sen är det någon som kommer på att ja, men det här kanske man kan göra lite pengar på ibland till och med. Och sen finns det väl kanske de som tror på det, men alltså för mig som jobbar inom det seriösa liksom vård och forskning, då är det ju viktigt att det är kunskapsbaserat det man säger.
3: Mm. Men finns det några nackdelar med att försöka detoxa sin kropp?
11: Det beror ju på vad man menar med detoxa. Mm. Jag tänker liksom, nu har vi ju pratat om nackdelarna med lavemang. Sen finns det ju då att man ska dricka juicer och dricka teer och ta kosttillskott. Och det är ju lite lurigt med de här kosttillskotten, för oftast är det finns till och med kosttillskott som heter detox. Och oftast är det ju pulver av frukt och bär och kanske lite rödbetsjuice och maskrosblad och grön te eller någon sån där blandning. Och det finns ju ingenting som säger att det skulle hjälpa en att avgifta kroppen. Kroppen tar ju hand om maten vi äter och använder energin och näringsämnena till det vi behöver. Och sen tar ju levern hand om annat liksom eventuellt skadligt och så utsöndrar vi ju det via njurar och kissar ut.
3: Mm. Så kroppen har ett hyfsat bra städningssystem redan?
11: Ja, det skulle jag vilja säga.
3: Mm. Kerstin Brismas, seniorprofessor i endokrinologi Karolinska institutet, håller du med?
1: Ja, alltså jag vill bara lägga till det här med tarmbakterier och mina erfarenheter av patienter som kommer till mig trötta, har ont i magen ofta, uppsvullna i buken och så vidare, alltså obehag för magen. Mm. Kanske oregelbunden avföring och så vidare. Och där är ju inte, jag tror inte på det här med detox och sånt, utan det som jag ger dem råd om, att, och jag kollar vad äter du för mycket, och det är ofta så att de gillar för mycket snabba kolhydrater. För de här snabba kolhydraterna, de gynnar de så kallade elaka bakterierna. Så om vi kan rensa ut dem och istället få lite mer goda, eller framförallt få de goda att ta över. Och det gör vi med kost.
3: Mm.
1: Och det gör vi med fiber i kost och fullkorn. Så att där kan man ju rensa ut och få ordentlig balans i tarmfloran. Och då plötsligt mår det mycket bättre.
3: Mm.
1: Och jag har patienter som har haft väldigt besvär med magen och upptäckt när de har förberett sig för en koloskopi, en sån här tarmröntgen.
3: Mm.
1: Så har, på samma sätt som Gregor här beskrev, då har deras alla symptom försvunnit i några dagar. Och då upptäcker de, aha, det har med kosten gör. För en period får de inte äta heller, utan får äta väldigt lite några dagar innan.
3: Mm.
1: Så då förstår de att deras symptom har på något sätt med kosten att göra.
3: Mm. Håller du med, Anna-Karin?
11: Nej, men jag håller helt med.
3: Mm. Mm.
11: Sen kan man ju bero på hur man uttrycker detox eller avgifta, eller om ja, vad man gör egentligen, men jag håller helt med.
3: Ja. Ett uttryck som vi hör ganska mycket om nu är cellstädning. Eller autofagi, som är liksom kroppens eget sätt att städa upp. Kroppen bryter ner skadade celler och proteiner och återvinner dem i kroppen. Den här processen uppmärksammades ju med ett Nobelpris 2016 och har blivit väldigt inne. Inte minst då i den här longevity-rörelsen där man ska satsa på att leva väldigt, väldigt länge. Och där hör man också att extrem fasta och hård träning ska hjälpa till och ge då direkt föryngrande resultat. Vad säger du om det här, Kerstin? Kan vi stoppa tiden genom att locka fram kroppens egna städning och göra den mer effektiv?
1: Stoppa tid, stoppa åldrandet menar du?
3: Ja.
1: Det här är också genetiskt faktiskt. Det finns ju de som kan leva väldigt osunt och leva till de är 100 eller 90 plus, typ Winston Churchill. Som en del har ju skyddande gener. Men för de flesta av oss så måste vi ha en bra livsstil för att må bra så länge som möjligt. Mm. Det har massa studier visat. Så att det hjälper ju att, och då när det gäller fasta till exempel, att låta, att stimulera autofagin, för det gör man när man fastar.
11: Mm.
1: Det har jag visat med den här 5-2-studien. Att äta lite mindre en eller två dagar i veckan, då, redan då sätter man igång och cellstädar. Och natten när vi sover och inte äter, alltså den fastan på kvällen och natten, då aktiverar vi också de här enzymerna som leder till cellstädning och reparation av skador. Jätteviktigt för att vi varje morgon ska vakna som nya, eller på sig, med ny chans.
11: Mm.
1: Fräscha celler.
3: Kritiker menar att man i vissa delar av den här diskussionen drar alldeles för stora växlar av den här upptäckten kring cellstädning. Att man inte ska stressa kroppen för mycket, att börja städa för mycket heller. Man kan städa bort saker som inte behöver städas bort. Och så, vad tänker du om det?
1: Ja, man ska säga när det gäller, då är det, alltså cellstädningen stimuleras av fasta. Mm. Eller att man äter mycket mindre kalorier. Man behöver inte fasta totalt, det vill säga äta noll. Utan man kan äta betydligt mindre än man brukar göra. Man brukar säga 25-30% av det man brukar göra, det räcker för att cellstäda. Så minska kalorintaget.
3: Ja.
1: Men i alla fall, då tror man att om man håller på väldigt, väldigt länge med det, så kan det ska vara skadligt. Men inte en vecka, det går bra till exempel. Mm.
3: Ja, precis. För du är en väldigt stor förespråkare av det här med periodisk fasta. Mm. Och då ska vi ju då säga att det handlar ju inte om att man ska totalfasta under längre perioder, utan det här med 5-2 handlar ju om att man helfastar ju inte de här två dagarna, utan man äter väldigt lite.
1: Yes.
3: Mm. Och det finns också andra varianter där man har ett större fönster per dygn när man inte äter, till exempel.
1: Just det.
3: Kritiken mot det här har ju varit att det är lite, man kan lätt komma in i det vi pratade om med alkohol, att man äter jättemycket de dagarna när man får äta, och att det blir ett slags tvång och en lite fixering vid mat när man är hungrig flera dagar i veckan.
1: En del är det så faktiskt, men inte för majoriteten, men en del har den här enorma, alltså svårighet att kontrollera sitt ätande, kan man säga. Men sen så är det ju så att man, alltså fasta, vi ju gjorde, hela kroppen var ju uppbyggd på att vi ska fasta åtminstone 12 timmar per dygn. Så vi ska fasta när solen går ner och börja äta när solen går upp. Så våra signalsystem i hjärnan är kopplat till vakenhet, hunger, sömn, fasta.
3: Mm. Vad säger du, Anna-Karin Lindros?
11: Nej, men jag tänker så här, att överäta är ju inte bra för kroppen. Men att gå så extremt som de här som ska leva längre, där det både är jättemycket fysisk aktivitet och extremt lågt energiintag, då tänker jag så här, det är inget som säger att man kommer bli äldre bara för att man gör det. Jag tänker, man kan ju bli överkörd av en bil. Och så, jag tänker, det handlar ju också om vilket liv vill jag leva här och nu. Ska jag avstå från allt för att bli 10 år äldre? Är det värt det liksom?
3: Mm.
11: Det är ju mer en liksom en, inte fysiologisk, men liksom en tanke man måste fundera också över. Det är liksom den där rädslan för att dö och bli sjuk. Det är ju nästan lite på gränsen till något stört, kan jag känna. Mm.
1: Just det, och jag hade bara tänkt lägga till här, för att jag har gjort studier på det här också lite grann, eller min kunskap runt tillväxtfaktorsystem.
3: Mm.
1: Visar sig att om vi fastar för länge eller äter så extremt väldigt lite kalorier och tränar mycket, och då minskar vi också den här aktiviteten och tillväxtfaktorer. Enda vinsten är att vi minskar lite cancerrisk, men vi ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom, psykisk ohälsa faktiskt, alltså depression,
3: om man pressar kroppen genom att
1: sämre immunförsvar, så det har många negativa sidor.
3: Stina Ingesson Hammarberg, psykolog, vad tänker du om det här med idéerna om att rena och detoxa och öka på cellstädningen? Vad säger du om oss?
2: Men jag tror att de allra flesta människor tilltalas av det här med nystart, och att det kopplas ihop med att det finns alltid möjlighet att förändras, och att vi är ett vitt blad på något sätt. Så. Och jag tänker på lite grann hur vårt samhälle är organiserat i terminer, att vi börjar med en ny almanacka och nya planer på att vi ska liksom bli bättre människor. Så jag tror att vi är lite byggda så. Men jag tror att, som precis som vi är inne på här lite grann, att men vanor tar lite längre tid, och det är en utmaning i sig.
3: Men det är en del av vår natur på något vis. Det ligger i vårt...
2: Ja, men jag tror det. Och sen så tror vi ska ju inte underskatta heller det som vi var inne på förut här. Att vi är ju också präglade av en kultur som indoktrinerar oss faktiskt lite grann i att hälsan är någonting vi kan styra väldigt mycket själva. Att vi har väldigt mycket individuellt ansvar och påverkansmöjlighet över den. Och att vi blir lite grann ett hälsoprojekt, alla människor som ska... förbättras till, liksom, till det bästa hela tiden.
3: Mm. Vi var inne på det här med vit månad här i början. Nu ska vi dra ut den här tiden lite grann, för vi ska träffa en kille som är mitt inne i ett 5 år långt matexperiment. 31-årige Emil Alansberg har valt att helt skippa godis, chips och glass under den här tiden, men också all annan mat som är gjord för att vara lite för god och därför svår att motstå. Vår reporter Caroline Mattiasen har träffat honom.
12: Jag har ju bara ett skafferi här. Så det är ganska tomt. Alltså det är mycket kryddor, mycket te.
13: Jag är på besök hemma hos en nära vän till min bror. Jag har fått höra att han är mitt uppe i ett slags matexperiment och har bett honom visa mig runt i sitt kök.
8: Du är ändå hela...
12: Det är faktiskt min lillebror som har odlat det.
8: Nej, vad häftigt!
12: Ja, i Skåne.
8: Men vad kallar man de här? För det är liksom lök på hela...
12: Flätor. Vitlöksflätor. Ja. Så de är jättegoda. Jättestor skillnad om man äter dem versus om man köper i butiken sig.
8: Är det någonting du saknar som du önskar fanns i ditt skafferi nu?
12: Massa godis. Det hade varit jättenice. Jättegott. Mitt namn är Emil och jag är 31 år gammal.
8: Vad skulle du kalla den här dieten? Eller är det ens en diet? En detox?
12: Jag har sett det som ett experiment. Att testa och äta på ett visst sätt och se vad som händer och se om det fungerar.
13: För 3 år sedan valde Emil att göra om sitt sätt att äta helt. Det hela började med ett alldeles för stort sötsug.
12: Vi har diabetes i min familj. Jag har inte det. Men jag har liksom ändå tänkt att det är ändå någonting som jag vill hantera och liksom jobba med sen jag var liten. Och det har aldrig varit negativt. Men så märkte jag mer och mer över tid att så här, shit, jag kan verkligen inte hantera socker. Så jag älskar socker. Och det blir bara att jag kan köpa hem godis och liksom, om någonting hamnar i mitt hem. En påse godis till exempel, så tar den slut direkt. Jag känner ju folk som kan ha en godispåse hemma i 2 veckor och bara låta den stå. Jag kan inte ens relatera till det. Det snackar inte veckor, utan vi snackar timmar innan den tar slut.
13: Med diabetes i familjen och ett växande sockerberoende inser Emil att det här är något han måste ta tag i innan det blir ett problem. Men det är lättare sagt än gjort.
12: Jag har slutat med andra saker innan, till exempel snus. Det var inte lätt, alltså det är inte lätt att sluta snusa, men det är i alla fall tydligt. Det är kategoriskt. Alltså antingen stoppar du in en snus, eller så gör du inte det. Och gör du det så har du misslyckats. Men socker är helt annorlunda. Och onyttig mat. Man kan säga så här, jag ska börja äta mer nyttigt. Men hur manifesteras det i verkligheten? Hur blir det? För att jag känner mig själv väl nog att jag är jätteduktig på att övertala mig själv om att jag ska äta någonting onyttigt, även om det inte är det jag vill på lång sikt. Ja, vad får jag lov att äta? Ja, men vitt bröd, är det okej? Okay? Ja, förmodligen liksom. Och sen så, ja men en vetebulle, ja kanske. Ja men kanelbulle, ja det är väl ganska likt en vitt bröd liksom. Det är inte så stor skillnad. Och när man äter en kanelbulle, ja då kanske man tar en chokladcroissant dagen efter. Och sen när man väl har börjat äta choklad, varför kan man inte bara köpa godis då? Och sen är man inne där i den här loopen igen. Så det är liksom en glidande skala. Så då behövde jag en metod för att liksom göra det mer kategoriskt.
13: En dag hör Emil en youtuber prata om 2 begrepp. Hyperprocessad mat, eller ultraprocessad som det oftast kallas på svenska, och hyperpalatabel mat.
12: Att det som är onyttigt är egentligen det som är hyperprocessed, alltså hyperprocesserat, och det som är hyperpalatable. Och palatable är egentligen bara det som är liksom onaturligt starka smaker som är konstruerade för att det ska vara gott. Sour cream onion. Båda de begreppen kan man bara kortfattat säga, det är onaturligt gott.
13: Begreppen ger honom de ramar han behöver. Han ska sluta äta allt som är konstruerat för att vara onaturligt gott. Som chips, glass och godis.
12: Jag ville testa två hypoteser. Det var dels, kan jag hålla mig till det här? För det var det som hade svara, men också vad får det för effekter. Så då bestämde jag mig för att jag måste göra det här åtminstone under en lång period. Jag ska göra det här i 5 år och se vad som händer.
8: Vad är reaktionen när du berättar för folk vad du gör?
12: Det är kul för de flesta köper det rakt av det jag gör. Och så berättar jag att jag ska göra det i 5 år. Och då blir alla liksom lite provocerade och tycker det är så här. Vad gör du? Varför så länge? Jag tänkte så här, jag ska leva förhoppningsvis 50 år till. Och ska man inte testa i alla fall 10% av den kvarvarande tiden om man ska göra det på riktigt? För annars ska jag göra någonting i 2 månader. Och sen slutar jag med det, så börjar jag äta godis igen. Och så det blir ingen effekt av det. Så jag tänkte 5 år och sen så utvärderar jag.
13: Emil behöver inte vänta i 5 år för att märka

0: med rena råvaror. Man ska kunna se vad det är utan att behöva läsa en innehållsförteckning. Även bearbetade produkter som pasta och grädde väljs bort. Men Emil följer ingen exakt regelbok. Han har ingen bestämd gräns för hur mycket socker en produkt får innehålla. Istället väger han in hur stor del av måltiden produkten faktiskt utgör. Därför kan enstaka smaksättare ibland vara okej, så länge de används i små mängder.
1: I kilo, så det är ganska mycket kött och grönsaker och ägg. Alltså jag äter mycket kål. Vitkål är väldigt nice. Strimla, lite soja på. Särskilt när det är säsong. Nu är jag lite ledsen, nu är vitkålssäsongen över.
2: För det är väldigt, väldigt tomt på din så här såshylla, burkhylla som jag har. Det är så att du har liksom lite smör.
1: Ja, det är smör, sambalolek, lite soja.
2: Och vatten.
1: Det är ganska, ja, exakt, bubbelvatten.
2: Är det där bubbel?
1: Ja, det är det.
2: Är det den som poppar när du är klar med det här?
1: Ja, förmodligen. Alltså, det kan vara så. Det kan vara så. Då blir det en stor godispåse.
2: Men när du lagar mat själv,
1: Vad
2: för typ av rätt skulle du laga liksom, med köttet du har? Liksom, vad har du till?
1: Så oftast blir det en kombination av något kött eller fisk. Och sen blir det någon tillbehör som ofta är grönsaker och väldigt stor volym. Och sen kött till det. Också ganska stor mängd. Och så mycket kryddor. Alltså jag älskar kryddor och älskar när det smakar spännande på något sätt. Så det kompenserar lite grann för att man kanske inte använder så mycket grädde eller liknande grejer.
0: Det är inte bara smaklökarna som fått sig ett uppsving. Emil har märkt fler förändringar i kroppen.
1: Sen kände jag att jag fick väldigt mycket mer energi av att äta mer kött. Och särskilt när jag tränat mycket. Så att äta mycket kött jämfört med om jag har käkat liksom flingor eller pasta eller den typen av mat. Och så tränar man och så blir man direkt hungrig. Eller mexikansk taco pie. Då blir man direkt hungrig efteråt. Jag har inte gått ner i vikt. Vilket är intressant. För det var aldrig syftet. Alltså syftet var att undvika metabola sjukdomar. Och bara att få stopp på att äta socker. Men jag trodde faktiskt att jag skulle gå ner i vikt ändå. Även om det aldrig var syftet. Och det gjorde jag inte. Så det var ganska intressant. För jag åt nog bara mer av annat.
0: Och även om han är strikt med det han äter, gör han undantag ibland.
1: De flesta undantag handlar om det sociala. Så ett undantag är bara alkohol. För alkohol är oftast både processerat och sött. En annan sak är om någon har ansträngt sig väldigt mycket. Och har stått länge i köket och tillberett någonting. Och så sitter man på en middag och liksom, då vill man inte vara den som bara säger nej, jag tänker inte smaka på det du har lagat. Då oftast äter jag lite av det, eller om det är, de har gjort en paj med glass, då kanske jag smakar pajen för det är den de har lagat. Men också på många sittningar så hoppar jag över efterrätten. Och det brukar vara väldigt uppskattat av de som sitter bredvid.
0: Det har nu gått 3 år sedan Emil började det här experimentet. Och jag frågar honom hur han ser på resultatet så här långt.
1: Jag skulle ändå säga att det är positivt. Sen om det är helt värt det, jag tror att jag kommer att relaxa kriterierna lite grann efter den här perioden.
2: Efter de här 5 åren?
1: Ja, precis.
2: Men du kan fortfarande tänka dig att fortsätta?
1: Ja, men jag kommer försöka hitta någon annan, lite mer avslappnad metod. Jag tror inte man behöver vara så hård mot sig själv. Men jag tror ändå att jag kommer behöva något slags räcke att hålla i även i framtiden.
3: Man behöver någon slags räcke att hålla sig, säger Emil här på slutet. Varför är det så svårt att stå emot söta och goda grejer? Vad säger du, Anna-Karin Lindros, nutritionist?
4: Alltså vi är ju, som ända sedan spädbarn är vi ju programmerade på att tycka om sött och fett. Och sen lever vi ju i ett samhälle där det finns så jättemycket mat som är söt och fet och salt och som lätt smält och bara slinker ner.
3: Onaturligt god, som
4: ja,
3: Emil
4: och, så jag tycker ju det här är ett spännande experiment.
3: Mm.
4: Och det är ju jättebra att han lär sig mycket om grönsaker av olika slag och frukter. Och det kommer han säkert ha med sig även när han avslutar sitt experiment. Har man lärt sig att äta grönsaker så det är ingenting man slutar med.
3: Nej. Har man väl fått en kärlek till vitkål då? Håller
4: ja,
3: han med sig.
4: Jag tror det. Mm. Även om det inte blir lika mycket så tror jag han kommer att upptäcka att det kommer vara svårt att sluta med.
3: Mm. Kerstin Brismar, endokrinolog, diabetesforskare. Du måste älska att han slutar med socker.
5: Ja, det är jättebra.
3: Mm.
5: Och sen har man sett när man

0: håller på med långa experiment, man har sett det framförallt vid diabetes men andra också, att du får det här goda minnet, cellminnet av en bra tid. Så det vore jätteintressant att se hans blodvärden.
1: Mm.
0: För det där kan vi mäta effekten mer än på vikten.
2: Men varför är det så mycket lättare att sätta upp ganska svåra och krångliga regler framför sig än att äta lite mer allmänt balanserat?
0: Men det tror jag är lättare om man just har det här enorma suget. I hans fall så var det bättre att låta bli helt än att äta lite.
2: Mm.
0: Så det kan ju varit annorlunda för en annan människa. Men han har upptäckt att för honom var det lättare att avstå helt.
2: Mm. Vad tänker du, Anna-Karin?
1: Nej, men jag tänker också där, hitta ditt sätt. Alltså, vi är olika och olika saker fungerar. Men sen tänker jag också att det finns ju många som har ett lite svartvitt tänkande. Antingen gör jag allting perfekt eller så får det vara. Och det är ju lite synd, för man kan ju göra små förändringar över tid som har väldigt god effekt. Och att det är värt att göra det.
2: Mm. Jag kollade på de här nordiska näringsrekommendationerna på Livsmedelsverkets sida. De hävdar att det är i princip ingen som följer dem. Utan fullkorn är 9 av 10 äter för lite bulkorn. 2 av 10 äter de rekommenderade 500 gram frukt och grönt idag. Och bara 3 av 10 äter fisk som huvudrätt. Och så äter vi för mycket salt och socker.
1: Ja, det är ju ett problem. Men det hindrar ju inte att vi behöver sätta upp mål för vad som är bra matvanor. Sen så är ju det ett problem att det är så svårt att följa. Och det är ju för att vi lever i ett samhälle och med andra människor där vi... Alltså, det är ju som alkoholen. Dricker man mycket tillsammans med andra så är det jättesvårt att låta bli, och det är ju samma sak med maten.
2: Mm.
1: Så att det är ju någonting, det här är ju en jättestor folkhälsoutmaning, inte bara för Sverige utan för hela den rika världen eller alla som har till med pengar för att köpa mer än de behöver.
2: Mm. Vad säger du, Stina Ingesson Hammarberg, psykolog? Är det liksom lättare att ha lite mer strikta regler egentligen?
3: Men jag skulle säga att ramar för sin målsättning är ju det som hjälper på lång sikt. Vi brukar alltid bryta ner en målsättning som då handlar om siffror och antal glas per vecka. Men när då? Är det okej att dricka någonting och när är det inte det? Och i vilka stunder ska jag ha särskilt fokus på för att inte dricka? Så att det också finns ett ramverk, och så att det också inte blir så enkelt att bara sätta upp fingret i luften och bara, är det här en dag när jag ska dricka någonting? Där måste man ha ett tydligt svar och en regel. Och de ska ju vara anpassade till hur vardagen ser ut. Så inte hur de tror att terapeuten vill att det ska vara. Eller att det är partner eller så vidare. Utan det måste vara någonting som lirar varje dag.
2: Mm. Mm. Men du var inne på det här att vi ändå är rytmiska. Och vi är vana vid att ha rytmen. Då kanske det är bättre att ha liksom en höst. Fasta och en vårfasta eller en vit månad 2 gånger om året för att få igång någon slags rörelse i vardagen.
3: Ja, varför inte? Varför inte då? Det är ju många som, och jag menar, det har ju blivit en väldigt populär folkhälsokampanj i många länder att man börjar hösten eller för den delen efter jul med en vit månad. Det tilltalar människor med en nystart.
2: Mm. Kerstin?
0: Det är jättebra för hälsan.
2: Ja.
0: En annan sak som vi inte tog upp är att man minskar fettet i levern när man har den här månaden av låta bli alkohol, alltså vit månad.
2: Mm.
0: Men även kanske att låta bli allt socker, allt som är vitt, kan också minska fettet i levern. Och där har vi en stor vinst. Och allt det här som vi gör i perioder har vi vinst även på lång sikt. Så det är inte bara just då, utan vi har det minnet i cellerna att det har varit en god tid. Det skyddar oss även i framtiden.
2: Mm. Men då menar du att vi ska utvidga begreppet vit månad till att även inkludera vitt mjöl och socker?
0: Ja, vitt socker och vitt mjöl.
2: Men inte mjölk,
0: vitt ris. Nej, mjölk måste vara en begränsad mängd förstås. Men jag måste väl lägga till, det är jätteviktigt att vi börjar med barnen. För det är där vi sätter vanorna. Så jag vet att barn som inte får läsk, barn som inte får godis, de har ingen sug efter det. Så vi skapar suget tidigt.
2: Mm.
0: Så där kan man göra stor nytta av att ändra vanorna.
2: Mm. Anna-Karin, vad ska vi göra då för att få fler att äta enligt de här nordiska näringsrekommendationerna?
1: Alltså det är ju den stora utmaningen. Ja. Jag har inte svar, för information räcker ju uppenbart inte.
2: Nej.
1: Vi behöver ju hitta sätt att styrmedel som inte känns för över... Alltså vi kan inte kontrollera människor för mycket heller, men det är klart att ta bort momsen från grönsaker och frukt skulle ju vara och bra mat. Skulle ju kunna vara en start och inte på all
2: mat.
1: Men det
2: finns ju uppenbarligen ett väldigt stort intresse. Emil hade ju inspirerats av en sociala medier-profil.
1: Ja. Problemet är ju lite grann att man kanske tar lite grann av budskapet men inte allt. Jag blir lite bekymrad och det gäller inte bara Emil utan det gäller många unga killar. Att de tror att kött är så bra. Och säger att det blir man mätt på, det bygger man muskler. Men även fullkornsprodukter innehåller ju ganska mycket protein. Och man måste ju ha fett i kosten för att bli mätt. Och då är det ju bra fett man ska välja, inte smör kanske.
2: Nej. Och vad är det för fullkornsprodukter du helst skulle
1: vilja? Alltså man kan ju ha danskt rågbröd, havregrynsgröt, alltså... Fullkornspasta kan man ju också välja.
2: Till sist då, om vi ska börja jättekort, om vi ska sammanfatta det som vi har berört som hälsonystart. Vit månad, ja eller nej?
3: Ja.
2: Fasteperiod? Ja. Kerstin kommer ju säga ja till det, det vet vi ju. Vad säger ni andra?
3: Varför inte?
1: Ja, varför inte? Och
2: man kan men har ni gjort det?
1: Nej, jag har inte gjort det.
3: Nej.
2: Precis. Det är bra i teorin.
1: Men jag tänker det individuellt. För vissa är det bra, för andra inte alls.
2: Ja. Och vad är ditt bästa tips då för nystart i september, Anna-Karin?
1: Det är väl att inte försöka... Det är väl att försöka leva bra under sommaren också. Man kan ju röra på sig, man kan sova, man kan laga god mat även på sommaren, så blir det inte så drastiskt.
2: Nej. Det får bli sista ordet. Tack så mycket Anna-Karin Lindros, docent i klinisk nutrition, Göteborgs universitet och Uppsala. Tack Stina Ingesson Hammarberg, psykolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning. Och Kerstin Brismar, seniorprofessor endokrinologi vid Karolinska institutet. Nästa vecka ska vi snöa in på vänster och höger. Och då är det inte ytterpartierna i politiken vi menar, utan hur våra kroppssidor och hjärnhalvor jobbar ihop. 90% av oss greppar helst pennan med höger hand. Hur hänger det ihop? Vänster och höger är temat nästa vecka. Men nu har jag tagit lite fel på tiden, så vi har faktiskt en liten stund till på oss här. Så då tänkte jag att du skulle få ett tillfälle också, Kerstin Brismar, att ge ditt bästa tips för nystart i september.
0: Men jag tycker att en vit månad är bra. Och en vit månad, eller vitt, allt vitt säger vi.
2: Allt vitt.
0: Allt vitt, alltså socker är vitt, vitt ris, vitt bröd. Och att börja röra sig, alltså börja återta regelbundna vanor tror jag är jätteviktigt. Och sömnen är otroligt viktig för att orka med att gå in i arbetslivet igen.
2: Stina?
3: Men jag tror också att mindre är också bra. Vi behöver inte vara så svartvita, utan vi ser ju också hälsoeffekter på reducerat drickande vid månader man prövar det. Så att varje glas mindre är bra.
2: Lite mer nyanser även på detta sättet när det gäller alkohol. Det får bli sista ordet idag. Producent var Linnea Wannefors, tekniker är Astrid Anka Krona, reporter idag Caroline Mattiasen och jag heter Ulrika Hjalmarsson Eideman. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
4: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
5: Snart är det val, men varför är alla svenska politiker likadant klädda i uppknäppt skjorta och kavaj på valaffischerna? I veckans avsnitt av Stil tittar vi närmare på några andra politiker som kan och vågar kommunicera med sina kläder. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
6: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol?
7: Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
8: Varför kan inte jag spela som Tartini eller Paganini? Ja, det måste vara något fusk, det måste vara något jävelskap.
7: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges radioappen.
9: Och klockan är 12.

skandal. Jag säger dig. Du skapar virvar i mitt liv med din otämjda själ som strålar ut ur ögonen likt en himmelsk saft förbehållen den utvalde, mig. Ohämmat slungar du din kropp in i min värld och inte ett öga är lugnt. Från den ena minuten till den andra är aldrig pulsfrekvensen densamma. Jag är förälskad i dig till det skandalösa. Mitt gamla förnuft är lyckligt förargat. Jag är trogen min otro med dig. Jag vaknar upp varje morgon som brottsling på nytt och mitt straff är bitterhet när vi skiljs och saknad när vi inte har setts på ett dygn. Med glädje bär jag mitt straff och hyser inga samvetskval inför moral och äktenskap. Låt mig säga det igen. Du sände in de där ögonen i mitt liv. Plötsligt stod jag där med ett helt annat väsen vid min kropp. Och jag visste, vi måste ha en affär. Härlig affär. Och vår kärlek är en utsökt skandal.

0: Mikael Strunge var det danska 80-talets litterära underbarn. Redan under sitt liv var han mytomspunnen och förstås än mer så efter självmordet 1986 när han bara var 27. Idag läste Amanda Ooms dikten Skandal från 1983 som översattes till svenska av Clemens Altgård i boken Kristallskeppet. Sen spelade Tomasz Wieszek tango ur jazzskisser av Erwin Schulhoff.
1: I Vetenskapsradion om några minuter tänkte jag att du är chef för mammografin på ett sjukhus någonstans och funderar på om ni kan börja ta hjälp av AI. Då vill du nog ha kontakt med andra som redan har provat. Just att ge chans till sådana kontakter är tanken med en ny nordisk karta över AI i vården. För det händer mycket nu. AI finns där ute i Vård Norden, kanske till och med på din vårdcentral. Vetenskapsradion strax.
2: Men innan dess, lite mer om eftermiddagen i P1.
3: I talkshow får vi tydligen inte nog av svensk basket som är hetare än på länge. Spelmässigt såklart efter supermatchen mot Frankrike i helgen. Och precis som i amerikanska NBA satt kändisar på första raden. Är det det eller vad är det mer som krävs för att man ska bygga vidare på den här baskethypen? Och efter klimatdebatten på SVT i söndags och Greta Thunbergs uttalande idag om allt hat och hot hon har fått ta emot, hur blev klimatet en sån polariserande fråga? Vi kommer gå tillbaka till 1980-talet när det var konservativa politiker som Thatcher och Reagan som brann för klimatet. Och så ska teaterkritiken Lars Ring guida oss inför alla premiärer på scenerna runt om i landet som ju drar igång nu. Han menar att man måste förstå vem man är som människa för att kunna välja rätt föreställning. Cecilia Schavar, du är så skeptisk.
4: Nej, men jag tyckte det var spännande för jag bokade operabiljetter igår till Tosca. Vad säger det om mig som människa?
3: Blicka inåt.
4: Får göra det. I Studio 1 sen klockan 16, då ska vi bland annat fortsätta prata om P3s avslöjande idag om att svenska högerextrema och rasistiska konton lyckats köpa reklamplats på bland annat TikTok och att deras innehåll sprids till väldigt många användare. Vi har mer om det här och reder ut vad lagstiftningen egentligen säger om plattformarnas ansvar. Vi ska också prata lite om Liberalerna. Nu säger också Moderaterna att Tidösidan kan vinna valet utan dem och att man inte ska stödrösta på partiet. Vilka slutsatser ska vi dra av det och vad säger Liberalerna om det här? I Nepal har dödssiffran stigit till över 1000. Fortfarande är hundratals arbetare fast i tunnlar under jorden. Hur går arbetet för att hjälpa dem? Studio 1 med Cecilia Schavar och Susanne Westergren. Klockan 16 i P1.
5: The Swedes om mötet med den svenska sjukvården.
6: Så Sverige är inte så bra med att hantera kriser. Det är inte speciellt förvånande när man tänker på ett land som har inte varit i krig sedan 1814.
7: Det är mer att någon ska göra en medicinsk bedömning, en gatekeeper. Det gäller att man säger rätt sak.
5: The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: I Göteborg kan ett AI-system från ditt EKG avgöra om du löper ökad risk att dö i plötslig hjärtdöd. Och i Uppsala kan journalanteckningarna vid ditt besök på vårdcentralen tas upp av en AI. För att sätta fart på utvecklingen av artificiell intelligens i vården ska nu det arbetet samordnas över hela Norden. Vad betyder det här för oss som patienter? Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck.
8: Camilla.
1: Hej.
8: Hej, välkommen. Karin Salomonsson-Volin. Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
1: Vi tänker oss att jag är patient på Ultuna vårdcentral i Uppsala och söker för magont.
8: Varsågod och sitt på stolen där. Berätta, vad är det som gör att du kommer idag?
1: Jag har haft ont i magen ganska länge och det är rätt jobbigt.
8: Ganska länge säger du. Hur länge är det? Är det veckor eller månader? Eller?
1: Alltså jag tror det är månader. Jag tror jag har suttit i kanske 2-3 månader någonting.
8: Ja. Kan du beskriva lite mer hur den här smärtan känns och hur den är?
1: Och så får jag berätta mer om värken, när den kommer och hur den känns. Och var det här ett riktigt besök så skulle Karin klämma på min mage också. Hela tiden lyssnar ett AI-verktyg i hennes dator på vårt samtal. Besöket avslutas med att hon ber mig gå till provtagningen.
8: Och sen går du ut ur rummet och då kanske jag säger, nu har patienten lämnat rummet. Jag kände ingenting konstigt i magen. Jag tycker att det här låter som att det kan röra sig om någon magkatarr eller dyspepsi. Och om proverna är normala så tänker jag att vi kan prova och behandla med magsyra hämmande läkemedel. Och så om jag då pausar där och trycker att den ska skapa en anteckning.
1: Nu får vi se vad den får ihop av det här samtalet då. Mm. Ja, kommer en sammanfattning där om molande värk högt upp i magen dagligen sedan cirka 2-3 månader. Bla bla bla, stress och aktivitet försämrar. Och så det som du sa om inga palpabla resistenser. Det vill säga.
8: Nej, precis.
1: Något ja. Om hur det kändes att trycka på magen.
8: Där. Just det. Mm. Precis, och det sa jag ju inte. Så då har den bara föreslagit hur det brukar stå i en journalanteckning.
1: Bedömning. Är det din bedömning eller systemets bedömning här? Långvarig epigastralgi?
8: Ja, dels är det ju liksom en sammanfattning. Men sen var det ju min bedömning, det jag sa när du hade lämnat rummet där. Mm. Mm. Att det kunde röra sig om magkatarr. Ja, och sen planeringen då. Blodprover och avföringsprover. Och telefonåterkoppling efter provsvar. Och om att jag hade en planering vad vi skulle... Att vi skulle prova med magsyrahämmande läkemedel.
1: Men om du skulle ha missat någon fråga nu, som, om den skulle ha... Alltså, skulle systemet kunna förstå om du hade missat något och sen föreslå dig något?
8: Nej, det gör det inte. Det lyssnar ju bara på vad vi säger.
1: Och du tittar på det här efter att patienten har gått.
8: Och då kanske jag vill ändra något ord eller... Ja.
1: Men den har prydligt fyllt i rutorna här i. Är det här rakt in i journalen?
8: Nej, eller? Nej, är det en anteckning? Överför där för att det ska överföras in i journalsystemet.
1: Så det här är så att säga anteckningsutkastet eller något sånt.
8: Precis.
1: Hur tycker du att det här funkar då?
8: Jo, men jag tycker att det funkar ganska bra. Jag tycker den är duktig på att höra vad man säger, även om vi kanske är borta, alltså högtalaren är här, men vi kanske är borta vid britsen och jag står med ryggen mot och så, men att den verkar höra väldigt bra. Att det blir sällan de här, att den har hört fel ord eller så. Och sen tycker jag att jag oftast behöver ändra någonting litet för att det liksom ska kännas som att det är min anteckning och min bedömning. Sådär. Så det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå att det tar att totalt sett så tar det kortare tid än att diktera. För när man dikterar, då måste man ju då blir det som att man läser in så här. Då säger man kontaktorsak, buksmärta, punkt, aktuellt hälsotillstånd, molande värk högt upp i magen dagligen sedan 2-3 månader, punkt. Så att då blir det ju att jag liksom verkligen dikterar vad sekreteraren ska skriva med liksom, sökord, skiljetecken, ny rad, nytt stycke och så.
1: Ser du några risker med att använda ett sånt här system?
8: Jag tänker att vi har en... Det är en ganska hög tidspress i vården ändå. Och en risk kan väl vara att man tycker att... eller liksom att man bara accepterar det förslaget som presenteras utan att titta igenom ordentligt. Och då kanske det fattas information. Eller att det har... Det står på ett sätt så att det kan missuppfattas eller så.
1: AI i vården kan vara hjälp med journalanteckningar som hos Karin Salomonsson-Volin i Uppsala. Men det kan vara mycket annat också. I diagnostik och bildanalys till exempel. Att hantera stora datamängder och se mönster, det är AIs starka sida. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har AI fått bevisa sin förmåga att hitta mönster vi inte kände till i EKG. Mönster som, när man väl förstår dem, avslöjar att man löper hög risk att dö plötslig hjärtdöd.
9: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på i Sverige, i Europa och också övriga världen.
1: Säger professorn och hjärtläkaren Marcus Lingman vid Sahlgrenska. Det kan plötsligt bli elektriskt kaos i hjärtat. Och det är ett tillstånd som väldigt ofta leder till döden. Vet man att man löper risken, ja, då kan man få en inopererad hjärtstartare som ligger där och skannar av hjärtat hela tiden.
9: I den stund man får en sån här händelse så ger den en liten chock som återställer hjärtrytmen.
1: Men metoderna för att ta reda på vem som är riskzonen är varken enkla eller träffsäkra. AI-systemen som Marcus Lingman har jobbat med och publicerat en artikel i Nature om kunde hitta högriskpersoner genom att analysera vanligt EKG, den där kurvan som visar hjärtats elektriska aktivitet.
9: Om du har 100 människor på gatan av alla sorter så kan den hitta de 2% som löper störst risk. Och bland de 2% som de 2 av 100 då, som löper störst risk så är risken att gå bort och plötsligt att drabbas av detta 1 på 5 ungefär på ett år.
1: AI-systemet är tränat på stora mängder data. Men för att sedan analysera ett EKG behöver det inte mycket.
9: I ett EKG, om man har sett det på TV eller så är det ofta flera avledningar, flera sån här rader av mönster. Men det verkar räcka med en, och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analys.
1: Så man kan tänka sig att jag skulle ha, om jag skulle ha en smart klocka eller sånt där EKG-plåster, och sen skulle jag, ja, vet jag, för kanske få något larm i den, eller jag skulle se någonting i den som fick mig sen att söka kontakt med vården och säga, min klocka säger att jag löper risk att dö helt plötsligt.
9: Det är en möjlig framtid. Det viktiga här är ju att fråga sig hur vi vill ha det. Det är ju inte alla som vill veta att man löper en sån här risk. Och etiskt sett så är det ju kanske viktigt också att ha någonting att erbjuda om man inser att man bär på den här risken.
1: Ja, det finns ju de där implanterbara hjärtstartarna som slår till med en åtgärd när det elektriska kaoset kommer. Men på Sahlgrenska undersöker man nu om det finns enklare åtgärder. Som att sätta in något förebyggande läkemedel. Kanske något som redan finns kan ha effekt.
9: Och det kan vara läkemedel som inte har med hjärtat att göra. Och det vi ser lite sådana indikationer nu på att vissa läkemedel kanske skulle också kunna hjälpa till och sänka risken. Så att det behöver inte alls vara att det slutar med att vi ska sätta hjärtstartare på jättemånga människor, utan vi kanske kan komma åt den här risken på andra sätt förhoppningsvis.
1: Och så vill man använda de nya kunskaperna till att leta sig vidare till förståelse om varför det där kaoset uppstår.
9: Då handlar det om att undersöka hjärtvävnad, för att det är ju ändå i hjärtvävnaden som den här elektriska signalen uppstår. Då vill vi veta vad händer där i cellerna egentligen.
1: Men om det här går bra då och ni hittar svaren på de frågor som ni går omkring och bär på nu, vad tänker du, vad hoppas du att vi är om 10 år med det här?
9: Jag hoppas att färre människor i samhället behöver drabbas av detta. För det är många av dem som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick. Och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden om de hade fått chansen då. Och för att nå dit så behöver vi ju då bekräftande studier så att vi kan skapa vägledning som kommer in i våra vägledande dokument, alltså våra guidelines som det kallas, så att vi kan vägleda kliniker men också samhället i stort kanske och hitta risk hos dem som vill veta sin risk och sen så åtgärda den risken, kanske med läkemedel, kanske med en sån här hjärtstartare, men det kommer antagligen vara en hel liten verktygslåda för att minska den här risken, och det kommer vara skräddarsytt för varje individ.
1: Marcus Lingman, medicinprofessor på Sahlgrenska. Och finns det nu någon annan som är på väg igång med något liknande någonstans i Norden, så är det meningen att de ska hitta det här projektet på den karta över AI-satsningar i nordisk sjukvård som nu har släppts. Och någon som ska införa AI-stöd i journalföring kan hitta Region Uppsala och ta del av deras erfarenheter. För när det nu går fort är förstås risken att många går på samma nitar och missar chansen att lära av varann. Till de som ser ljust på den snabba utvecklingen av AI i vården nu hör Christoph Pedroletti. Han är sjukhusdirektör på Karolinska sjukhuset. Det här gynnar både patienter och personal, menar han. Men regelverket hänger inte med.
10: Utvecklingen går rasande fort, men vår lagstiftning har svårt att följa med.
1: Så menar du att lagstiftningen bromsar utvecklingen eller att utvecklingen går förbi och faktiskt inte så att säga hinner följa lagen?
10: Jag skulle vilja uttrycka mig att det är ett hinder på vägen, ja. Det är det. Den bromsar. Det gör det.
1: Och vad är det till exempel då som man skulle behöva ändra för att utvecklingen skulle gå fortare men ändå förhoppningsvis vara säker?
10: Ja, precis. Nej, men det handlar om då hur vi får tillgång till strukturerad interoperabel data.
1: Betyder det alltså jämförbar data, ja, eller vad menar du med det?
10: Datan behöver ju kunna vandra helt enkelt för att användas när man till exempel tar fram de här algoritmerna, så att den artificiella intelligensen lär sig på den data som finns för att den sen ska kunna till och med utmana människan i att till exempel upptäcka tumörsjukdomar som kanske inte annars skulle ha blivit upptäckta och så vidare.
1: Vi behöver bli kanske mindre försiktiga med våra hälsodata och mer benägna att dela dem med andra och inom andra länder och så för att få mer kunskap och ta de här teknikerna framåt.
10: Ja, alltså att bli mindre försiktig, det uttrycket kan nog skapa lite rädslor. Men vi ska vara kloka i hur vi navigerar rent liksom integritetsmässigt och regulatoriskt, och hur vi kan utveckla vår lagstiftning och tillämpningen av vår lagstiftning så att såna här tekniker kan implementeras och utvecklas på ett tryggt sätt och samtidigt då med respekt för andra värden i samhället, alltså människors integritet och trygghet.
1: Men ja, vi måste ändå hålla kanske mindre hårt i våra hälsodata, så att det kanske är någonting man måste vara tvungen att förlora där för de vinster som finns med AI-systemet.
10: Jag tror att vi måste väga risker mot varandra. Och ska jag vara väldigt konkret, så i princip väga risken att missa en tumörsjukdom och möjligheten att förebygga död jämfört med att mista en del av vår integritet.
1: Och hinner vi detta när allt går så rasande fort nu då?
10: Ja, det är en utmaning, men vi behöver arbeta fortare tillsammans.
1: Samtidigt behöver vi hålla huvudet kallt så det inte går för fort.
10: Det finns ju en resa nu och en mognadsprocess rent tekniskt som handlar om att ibland så blir det misstag i de här instrumenten, i de här teknikerna. Till exempel tal till text, där en AI-assistent finns med i ett samtal med en patient och en sjukvårdspersonal. och där det sen dyker upp påståenden att något har sagts som inte har sagts. Det kallas för hallucination, alltså man uppfattar saker på fel sätt. Så det här är en utveckling där vi måste säkra kvaliteten hela tiden, patientsäkerheten och också tilliten till de här instrumenten.
1: Några hallucinationer från systemet berättar inte Karin Salomonsson-Volin på vårdcentralen i Uppsala om. Men hon är inte alltid helt imponerad av systemet och använder det oftast inte så som det är tänkt. Alltså så att det lyssnar på hennes samtal med patienten.
8: Nej, just det. Nej, jag använder det ibland som en AI-assistent också och berättar om besöket istället. När patienten har gått ut ur rummet så säger jag, nu har jag träffat en patient som sökte för buksmärta sedan 2-3 månader. Och den beskrevs som molande och konstant och det var inget som gjorde det varken, eller det var inget som gjorde det bättre, men stress kanske gjorde det lite sämre. Och jag kände ingenting i magen när jag klämde på magen och planeringen är det här. Så då hade jag istället berättat för min assistent som sen gör samma förslag på anteckning då, egentligen som det blev nu. Men kanske att om man har en väldigt pratig patient som svävar ut och pratar om en massa annat eller så blir det liksom mer att rensa bort än om jag berättar efteråt.
1: Så du har lite olika sätt att välja på. Du kan använda det här systemet fullt ut som bara lyssnar på dig och patienten när ni pratar och skriver ett förslag. Eller du själv sammanfattar besöket för systemet så du skriver ut ett förslag. Mm. Eller du dikterar på gamla sättet och en sekreterare skriver ut ett förslag till journalanteckning. Eller så har du också möjligheten att bara använda en AI som du dikterar till och som transkriberar helt enkelt. Det är liksom fyra olika sätt att jobba på.
8: Ja, och sen det sista kan ju vara att skriva själv också.
1: Ja, just det.
8: Det finns ju, och jag gör det också ibland för jag är ganska snabb att skriva. Och det finns enheter där de, vet jag, där liksom chefen har bestämt att nej, men ni måste skriva anteckningar själva. Och då blir det ju väldigt korta och koncisa anteckningar, tänker jag. Då blir det ju verkligen inte något utsvävande.
1: Karin Salomonsson-Volin, läkare på Ultuna vårdcentral i Uppsala, hörde vi sist här. Om AI i vården som nu ska samordnas i hela Norden med hjälp av en just publicerad AI-karta har handlat i Vetenskapsradion. Producent var Lars Broström och jag heter Camilla Widerbäck.

0: Ekots valspecial om artificiell intelligens fortsätter. Den här veckan om AI och ekonomi. Vad innebär AIs framfart för företagen, tillväxten, jobben och inkomstfördelningen här i Sverige och globalt? Lyssna på Ekots lördags intervjuvalspecial när som helst i appen.
1: Och P1 Kultur tar reda på partiledarnas syn på kulturens roll för individen och samhället. Och först ut i kulturredaktionens partiledarintervjuer är Jimmy Åkesson. Dessutom om artisten Yasin som på sitt nya album tar ut en delvis ny riktning. Så vart är Yasin och svensk rap på väg just nu? Strax ett luncheko i P1.
2: Gruppen äldre väljare är många och röstar gärna. Men hur mycket lockar politikerna på de som är 65 år och över?
3: Det tycker ju många andra partier är en jättedålig idé.
2: Och avståndet mellan de rödgröna och tidepartierna minskar. Hur mycket stressar det Magdalena Andersson?
4: Oppositionen granskas hårdare nu när det är valrörelse.
2: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
1: Och klockan är 12:30.
5: Lunchekot tisdag. Halverad matmoms fick full effekt, visar ny undersökning. Hör om Moderaternas valmanifest och hur löftena ska finansieras. Och apropå vallöften.
6: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
5: Ilskan växer bland pensionärerna. Och i lunchekot också om hur hälsningarna till kung Harald i Norge ska bevaras. I studion Daniel Klar. Först om att P3 Nyheter kan visa att flera etablerade politiker och partier följer konton som sprider rasistiska och nazistiska budskap. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer.
7: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna, för det är ju en tydlig signal.
8: P3 Nyheter har låtit ladda upp information om hundratals konton på TikTok och Instagram med koppling till högerextremism till en databas. Där har vi samlat vilka kontorna följer och vilka som i sin tur följer dem. Genom att låta ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt analysera materialet kan P3 Nyheter nu avslöja att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton med högerextremt och grovt rasistiskt innehåll. Det gäller bland annat Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom som följer ett TikTok-konto som delat inlägg med nazistiska symboler och rasistiska låttexter. Victoria Tiblom skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte har sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu har slutat följa kontot. En handfull andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton. Sverigedemokraternas kansli skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på. En av politikerna i fråga svarar att det handlar om ett misstag. Ingen vill ställa upp på en intervju. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundet MUFs lokalavdelningar följer också högerextrema konton. Både MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Forskaren Petter Törnberg menar att man utöver att signalera att man stöttar kontornas budskap även hjälper till att sprida innehållet när man följer ett konto.
7: Och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. All den informationen används jag med plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
8: Rasistiskt och nazistiskt material är förbjudet på TikTok och enligt plattformen så har de bra system för att ta bort sånt material. Vi har sökt Meta som inte har svarat.
5: Reportrar P3 Nyheters Evelina Galli och Matilda Skarehag. Och mer om detta ämne i dokumentären Det dolda valet som finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Idag presenterade Moderaterna sitt valmanifest. Hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten står i fokus. Vi hör moderatledaren Ulf Kristersson.
9: Sverige är på rätt väg nu, men vi är verkligen inte framme. När gamla problem löses, då kommer nya problem ställas i förgrunden. Då kommer vi se saker vi inte såg tidigare.
8: Med 12 dagar kvar till valet presenterade Moderaternas affischnamn statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer idag partiets valmanifest. 226 punkter, de flesta kända sedan tidigare, som att stödet till Ukraina ska vara Sveriges viktigaste utrikespolitiska prioritering, att sänka åldersgränsen till 18 år för att köpa öl och vin på Systembolaget och att införa ordningsbetyg i skolan. Men Moderaternas viktigaste löfte är att en vanlig barnfamilj ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. Det handlar bland annat om att sänka inkomstskatten och att slopa avgiften i förskolan och på fritids. Finansminister Elisabeth Svantesson.
10: Det är ju viktigt att ansträngning lönar sig. Man ska kunna leva på sin lön och man ska till och med kunna köpa ett hus på 2 löner.
8: Det andra vallöftet som Moderaterna särskilt lyfter fram är att stå på brottsoffrens sida. Ulf Kristersson igen.
9: Vi har lagt ner enormt mycket möda på att krossa den dödliga gängkriminaliteten. Nu handlar det om vardagsbrott, det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många av de saker där vi kan använda samma metoder som mot gängen fast tillämpa dem på farliga män.
8: I valmanifestet står det att löftena kommer att genomföras i takt med att det finns ekonomiskt utrymme och att genomförandet alltså villkoras av att finansiering kan säkras. Moderaterna vill bland annat effektivisera byråkratin.
10: Jag har presenterat finansiering för 71 miljarder redan och då är inte biståndet en siffersats, så att vi har en gedigen och bred finansiering.
5: Elisabeth Svantesson sist där i Lova Olssons reportage. Ekots politikkommentator Helena Gissén finns med nu. Ja, vad var det mest intressanta i det här valmanifestet från Moderaterna skulle du säga?
11: Ja, det var ju knappast några nya konkreta sakpolitiska löften. Det var ju inga stora i alla fall, utan de har Moderaterna pytsat ut tidigare. Däremot så fanns det en del långsiktiga mål som var nya, som handlar om hur Sverige ska vara om 10 år. Och det var då sånt som att reallönerna ska öka med 50%, att svenska elever ska tillhöra världstoppen i matematik, att Sverige ska ha flest ingenjörer per capita i EU och att en majoritet i varje svenskt bostadsområde ska leva på lön från arbete. Men det där är ju mer visioner då än konkreta vallöften här och nu alltså.
5: Det är ju mindre än 2 veckor kvar till valet. Är det inte lite väl sent att presentera ett valmanifest nu?
11: Alltså det är ju så här att den här tidpunkten har att göra med att det är väldigt många väljare som bestämmer sig sent. De sista veckorna i en valrörelse är väldigt viktiga och då samlar man ihop sina vallöften och eventuellt mål som här då i ett läsbart dokument som man erbjuder även de osäkra väljarna. Alla partier gör det i någon form, manifest eller program. Och så är det ju förstås då också ett tillfälle att samla journalisterna för att få uppmärksamhet igen för sina löften. Och för att varna för motståndarnas politik och sådär. Så att partierna tar varje tillfälle som bjuds för att göra detta.
5: Mm. På den här presskonferensen idag så fick Ulf Kristersson frågor om hur han ser på möjligheten att vinna valet även om Liberalerna åker ur riksdagen. Vad svarade Kristersson på det?
11: Ja, han svarade ja på det, även om han betonade att han inte vill spekulera i att de verkligen åker ur. Han menade då att det är inte självklart att det går att få till en regering på den andra sidan, även om de 4 rödgröna partierna får majoritet. Och det beror dels då på oförenliga röda linjer mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet kring ministerposter och sen också på svårförenliga krav rent sakpolitiskt då, att det kan bli svårt att få ihop en budget helt enkelt. Och i ett sånt läge så kan det då spela roll om SD, M och KD skulle bli större än SV och MP, så resonerade han. Det man verkligen kan konstatera det är att det är väldigt svårt att förutse vad som kommer att hända efter valet.
5: Vår politikkommentator Helena Gissén. Och apropå valrörelsen, pensionärernas riksorganisation tycker att det talas för lite om pensionärerna. Åsa Lindestam är ordförande för PRO.
6: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
12: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
6: Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
12: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
13: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
12: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
14: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
5: Reporter var Jonas Fredén. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag. Enligt tidningen Expressen så har mannen spridit antisemitiska inlägg. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
15: Johanna har ju fått avgå nu då på grund av detta, så då har vi agerat omedelbart.
16: Kollar ni inte upp det i förhand?
15: Nu har detta upptäckts och då har han fått avgå.
16: Har ni ett problem med antisemitism i partiet?
15: Nej.
12: Ja, en vänsterpartist i Stockholm har enligt Expressen spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Bland annat att judar är vidriga och lömska. Mannen har nu lämnat sitt uppdrag. Under våren har ett tiotal av Vänsterpartiets kandidater strukits från vallistor efter uppgifter om bland annat antisemitism och hyllningar av Hamas terrorattack mot Israel. Miljöpartiet är kollega i det rödgröna blocket. Språkröret Daniel Heldén säger så här om de strukna kandidaterna i Vänsterpartiet.
17: Ja, de måste ju göra ett stort arbete, det är helt uppenbart, för det kommer ju fler och fler sådana här händelser. Så det är inte bra.
5: Reporter var Jonas Fredén. Miljöpartiet vill satsa 3 miljarder extra på det statliga industriklivet som stöder klimatomställning. Partiet vill också utöka gröna skattekrediter, det vill säga uppskjuten skatt till företag med miljövänlig teknik. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre priser. Det här visar Konsumentverket och Konjunkturinstitutets undersökning. Men Konsumentverkets generaldirektör Lena Aronsson menar att handlarna tagit sitt ansvar.
18: Man smyghöjde inte innan sänkningen och man har låtit sänkningen få fullt genomslag på livsmedelspriserna i butik.
19: Enligt Konsumentverkets beräkningar baserat på priser hos ICA, Coop, Axfood och Lidl har momssänkningen på mat slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Och det är alltså i nivå med vad de lägre momsen innebär. Men Lena Aronsson vill inte sträcka sig till att 100% av sänkningen har kommit konsumenterna till del.
18: 100% skulle jag aldrig kunna säga, men vi kan glädjande se att det här till stor del har gått ut till konsument och i form av lägre priser på livsmedel.
19: Men civilministern, Kristdemokraternas Erik Slottner, vill inte spekulera i huruvida politikerna hade ingripit om matjättarna inte hade låtit sänkningen komma konsumenterna till del i tillräckligt hög utsträckning.
20: Med den information och fakta vi har idag så behöver vi inte gripa in, och det tycker jag känns väldigt bra.
19: Prisnedgången har alltså bestått och gäller samtliga livsmedelsgrupper, även om det skiljer sig något åt. Mest har oljor, fetter och alkoholfria drycker fallit i pris, medan minskningen varit något mindre för kött, grönsaker och sötsaker. Konsumentverket utvärderar inte huruvida reformen har varit nödvändig, men finansministern och moderaten Elisabeth Svantesson är inte bara nöjd med det politiska genomslaget för hushållen, utan också effekterna av ökad köpkraft i svensk ekonomi.
21: Hade vi inte gjort det vi nu gör, ja, då hade vi ju inte haft en tillväxt i år och framåt som vi nu också kommer att ha.
19: Reformen gäller under hela 2027, men vad som händer efter det vill ingen av ministrarna spekulera i.
20: Det beror på valresultat och det beror också på många ekonomiska faktorer.
5: Reporter Stina Ollila. Några börsnoteringar. I Stockholm är det ned med 0,8%. London ner också med 0,8%. I Frankfurt står börsen på minus 0,9%. En dollar kostar 9 kronor och 59 öre. En euro 11 kronor och 11 öre. Lunchekot i P1 och i Sveriges radioappen 17 minuter i ett. Strax om att Pattaya som förbereder sig för att ta emot tusentals sjömän.
0: Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand. För lokala företagare är det efterlängtat.
5: Jag hör mer från Axel Kronholm om en liten stund. Först ett annat ämne. Ukraina pressas av ryska attacker och behöver mer militärt och ekonomiskt stöd. Och idag möts EUs försvarsministrar på Irland för att diskutera läget i Ukraina. Vår korrespondent Andreas Liljeheden är på plats. Vad kan EU göra för att öka stödet till Ukraina?
3: Ja, när det gäller militärt stöd så handlar det bland annat om att sätta press på de EU-länder som inte gett så mycket stöd hittills. Länder som Spanien, Grekland, som har luftvärn, amerikanska Patriots och robotar för Patriots som de skulle kunna bidra med till Ukraina, menar man. Sen om vi ser till det finansiella stödet så finns det lite olika vägar vid sidan av EUs lånestöd på 90 miljarder euro som redan finns för Ukraina för i år och nästa år. Och där har Sverige och några andra länder försökt väcka nytt liv i frågan om att ta de frysta ryska tillgångarna som finns inom EU och ge till Ukraina. Då pratar vi om ungefär 200 miljarder euro som finns framförallt i Belgien då. Men det Belgien sagt blankt nej hittills i alla fall till att använda de här pengarna. Sen ett annat alternativ som kanske är mer en framkomlig väg som EUs utrikeschef Kallas nämnde, det är att ta miljarder från EUs så kallade fredsfacilitet. Och det där är ju en fond som har använts tidigare för att försöka stötta Ukraina, men som har, där Ungern tidigare under Viktor Orbán har blockerat utbetalningar från den fonden, och Kallas antydde här på mötet att fonden eller pengar från den fonden kan vara på gång, och vi kan lyssna på vad hon sagt där.
22: We are really making a push in getting the European Peace Facility unblocked. So if that would happen in coming days, so that would also mean a lot of new funding for the air defense, for the capabilities that Ukraine needs.
5: Men Andreas, det här stödet från fredsfonden, skulle det räcka?

0: staden, i bland annat Kiev, attackerades en järnvägsdepå och 7 personer dödades. Spänningarna i den spanska exklaven Ceuta fortsätter en månad efter att över 70 000 migranter tog sig över gränsen. Spaniens regering ska idag lägga fram ett nytt stödpaket för att stötta invånarna.
1: Det har blivit vardag med demonstrationer och sammandrabbningar mellan Ceuta-bor och migranter. Invånarna beskriver en känsla av tilltagande otrygghet, förlorade inkomster och sanitära problem som breder ut sig på grund av att många migranter driver runt utomhus. För att möta problemen kommer den spanska regeringen idag presentera ett akut stödpaket på 165 miljoner euro. Teorierna om vad som orsakat krisen har också varit många. Nu ger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sin bild.
2: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks.
1: Sánchez säger i det populära radioprogrammet Oj por Oj att Ryssland, Israel och den internationella extremhögern medvetet spridit falska uppgifter i sociala medier i en påverkansoperation för att destabilisera Europa. Cecilia Blomberg, Paris.
0: Och efter händelserna i den spanska exklaven så förlänger Italien gränskontrollerna mot Spanien med 15 dagar till den 15 september nu. Spanien svarar med samma åtgärd mot resenärer från Italien. Den thailändska kuststaden Pattaya förbereder sig för att ta emot ett amerikanskt hangarfartyg med 5000 personer i besättningen. Efter mer än 250 dagar till havs så är besöket efterlängtat, inte minst av lokala företagare.
3: Pattaya står alltid redo, säger Lisa Hamilton, ordförande för en branschorganisation som företräder stadens nattklubbar, barer och krogar. Hon säger att turismen varit svag senaste tiden och att många företagare gläds åt att amerikanska sjömän nu anländer och kan stimulera ekonomin. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln kommer direkt från tjänstgöring i Mellanöstern, dit den skickades inför USA:s attacker mot Iran. Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar, vilket beskrivs som rekord, och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand på väg hem mot USA. Enligt BBC har besättning vittnat om matbrist, trasiga sanitetssystem och svår utmattning ombord. Amerikanska medier har rapporterat om att sjömän ska ha försökt hoppa över bord och att anhöriga uttryckt oro för besättningens mentala hälsa. USA:s försvarsminister Pete Hegseth har kallat rapporterna för helt missvisande. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Tillbaka till Sverige. I Vilhelmina pågår provborrningar efter sällsynta och viktiga metaller, bland annat uran i alunskiffer. Och nu ökar motståndet mot att bryta just alunskiffer. Andreas Eliasson är socialdemokratiskt kommunalråd i Vilhelmina.
4: Det är mycket oro som cirkulerar just nu.
5: Här tar alla partier i kommunen, utom Sverigedemokraterna, ställning mot brytning i alunskiffer då tungmetaller riskerar att läcka ut och förgifta vattendrag. Andreas Eliasson är kritisk till att det kommunala vetot mot uranbrytning tagits bort och att det saknas kommunalt veto mot alunskiffer.
4: Man kör över kommunerna. Vi ska ha det självbestämmandet för att det är våra medborgare här som får se effekterna och ta del av konsekvenserna.
5: Alunskiffer är poröst och innehåller flera metaller. Därför finns stora miljörisker och idag sker ingen brytning i alunskiffer. Efterfrågan är dock stor och statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, vill stärka Sveriges oberoende av Kina och bygga fler gruvor i Sverige. Däremot vill han utreda hur ett kommunalt veto mot alunskiffer kan se ut.
6: Vi kommer inte göra någonting som är våghalsigt. Utredningen kommer också ge klart redan nästa år ungefär vilka regler man ska ha för lokalt medinflytande eller lokalt nej till och med. Det här är genuina och viktiga intressekonflikter som står emot varandra.
5: Socialdemokraten Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson. Hon vill se tydligare förbud.
7: Att öka den inhemska brytningen, det tycker vi är bra. Men när det gäller just att bryta i alunskiffer så säger vi socialdemokrater som parti tvärnej. Det finns inga säkra brytningsmetoder.
0: Reporter Tora Larsson på P4 Västerbotten. Om bara några minuter så svär

0: Norges nya kung Håkon den 8:e trohetseden i Oslo. Samtidigt så pågår arbetet med att ta hand om alla hälsningar till kung Harald. Kulturnytts Mattias Lindén, vad händer med de här föremålen?
1: Jo, det är slottsträdgårdsmästaren som plockar in de här sakerna, saker som lämnats under natten då. Och det här materialet hämtas sen av det norska nationalarkivet. Och hittills handlar det om ungefär 40 flyttkartonger fyllda av bland annat blommor, teckningar, nallebjörnar och fotbollströjor. 3 gånger om dagen så besöker också nationalarkivets personal Slottsbacken för att dokumentera det hela på plats. Man fotograferar blomsterhav och minnesaker. Och det handlar om tusentals bilder så här långt, och man räknar med att ytterligare fler kommer att bli de senaste dagarna. Så det gör ju att man måste ta ställning till hur man ska hantera det här fotomaterialet framöver och storleken på det.
0: Ja, vad händer då med alla de här föremålen som Nationalarkivet samlar in?
1: De fryser man helt enkelt in, och genom att frysa in dem så hindrar man då eventuell mögeltillväxt på materialet, och då får man bättre tid på sig att ta hand om det och hantera det teckning för teckning och föremål för föremål. Och det här med att spara och dokumentera den här spontana minnesplatsen och sorgen som den ger uttryck för, det ser man efter tidigare erfarenheter som en mycket viktig uppgift. Vi hör Anna-Maria Tonvik som är chef för Nationalarkivet.
2: Vi har ju annat minnematerial hos oss som är samlat in både när kung Olav den femte dog 1991 efter terrorattentatet 2011 och efter Pride-skjutningen 2022. Och vi ser att det materialet är efterfrågat för utställningar och minnesmarkeringar och betyder någonting för de som var berörda när det hände.
0: Anna-Maria Tonvik, chef för Nationalarkivet i Norge, reporter Kulturnytts Mattias Lindén. Och klockan 1 så kommer alltså kung Håkon svära sin trohetsed i Stortinget i Oslo. Ekot sänder direkt i Sveriges radioappen med start om 2 minuter. Här och nu Radiosporten med Nike Blomgren.
3: Och vi börjar med glada fotbollsnyheter. Efter en längre skadefrånvaro gjorde Lina Hurtig comeback under måndagskvällen. Hurtig byttes in i 79:e minuten för sitt Fiorentina efter att ha varit borta med fotledsskada i 6 månader. Nu, från fotboll till skidor.
4: Finska OS-medaljören i längdskidåkning Kerttu Niskanen lägger av. 38-åringen skriver på sina sociala medier att med ödmjukhet och tacksamhet lämnar jag sportvärlden bakom mig, men väntar ivrigt på att se vad framtiden har att erbjuda. Även om Niskanen inte hade någon strålande fjolårssäsong i världskuppen var hon en del av det finska stafettlag som tog brons i Milano Cortina OS. Sedan tidigare har hon också 3 individuella OS-medaljer.
3: Reporter där var Selma Jennervall. Under gårdagen blev det också klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs.
5: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
6: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på, men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
5: Ja, men jag har ju följt alla år när jag har varit borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan, och det har, jag tycker jag har sett bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
3: Så säger Järnkrok, det är P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund.
0: Kom ihåg att Ekots nyhetssändningar finns att lyssna på dygnet runt, året runt i Sveriges radioappen. Bland annat den här lunchekosändningen som producerades av Masse Benners. Daniel Klar heter jag.
7: God eftermiddag. Nu land- och sjöväder från SMHI med mig Katarina Andersson. Ett lågtrycksområde täcker Skandinavien med flera områden med regn och skurar. Mellan dessa dock också klara områden och sol. Idag gäller en gul varning för översvämning i Boden. Risk för skogsbrand finns fortsatt i östra Svealand med omnejd. Prognos till morgonkväll, Götaland. Här varvas en hel del moln, både med någon skur och lite sol. I natt 12-17 grader. I de östra landskapen delvis uppklarnande. Längs västkusten mulnande. Mot morgonen följt av ett stråk med mer sammanhängande regn och skurar. Imorgon fortsätter regnet över fastlandet, men hinner åtminstone kring Vänern följas av sol. På dagen 17-21 grader. Västlig vind imorgon med friska vindbyar. östra och sydvästra Svealand. Växlande molnighet och en hel del sol, då moln och skurar i öster drar bort. I natt 10-15 grader och lokalt dis. Imorgon passerar en front med moln och någon skur österut, men föregås och följs av sol. På dagen 18-21 grader. Växlande vind, imorgon sydvästlig, fram på dagen med friska vindbyar. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland får soligt väder eller växlande molnighet. I natt 6-12 grader och mulnande västerifrån. Från Dalafjällen och norrut följt av regn eller skurar som imorgon passerar i ett par stråk åt nordost. En del skurar kan vara kraftiga med åska. Imorgon eftermiddag 16-21 grader. I fjällen och i regn kallare. Bakom skurarna klarnade upp från sydväst med sol och sydvästlig vind. I övrigt växlande vind. Hela norra Norrland. Regn och skurar över Norrbottens län rör sig norrut och bör ha lämnat även Tornedalen till imorgon bitti, men molnen hänger kvar. I söder spricker molntäcket upp och Västerbottens län får allt mer sol. Mot kvällen kanske lite sol även i södra delarna av Norrbottens län. I natt 4-9 grader. I Lappland på flera platser nära noll. Imorgon först sol i söder innan nästa front med regn når in över södra Lappland och Västerbotten. På dagen från 16-19 grader i kustlandet till 7-13 grader i fjälltrakterna. Nordvästlig eller växlande vind. Vidare i veckan fortsätter det lågtrycksbetonade vädret. Områden med regn och skurar varvas med soliga perioder. Sjöväder, sikten. Imorgon från Skagerrak till Bornholm, regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. I natt kring Åland, risk för dimma, i övrigt mest god sikt. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak. Väst 6-11 meter per sekund. På nordöstra delen växlande 2-6. Från ikväll allmänt väst 8-13. Kattegat, Öresund och Bälten. Omkring väst 3-8, i natt 5-10. Vänern, växlande eller sydväst 2-6, i morgon 6-11. Södra delarna av Östersjön, väst 7-12. Mellersta och norra Östersjön, omkring sydväst 2-6. I natt omkring väst, i morgon eftermiddag 5-10. Ålandshav och skärgårdshavet, växlande eller sydväst 1-6. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, omkring väst eller växlande 2-7. I morgon kväll sydväst 4-8 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 20 grader, Göteborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar, Visby och Jönköpings flygplats alla 18. Norrköping 21, Karlstad 18, Gävle 19, Mora och Sundsvall 16, Östersund 12, Umeå 15, Vilhelmina 14, Luleå 17 och Kiruna 12 grader. Nattens lägsta temperatur, minus 1, rapporterade Ljusnedal och Bortnan i Härjedalen. Och med det önskar jag en god eftermiddag.
8: Där är P1, Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Om en liten stund diskuterar vi artisten Yasins nya album Your Turn in Blue och den självreflekterande låten 1991 som kallats för en vändpunkt för svensk gangsterrap, och undrar om den kommer förändra något för den svenska hiphopens framtid. Dessutom har vi läst författaren Erik Anderssons nya roman Allt är förbjudet, en väldigt annorlunda dystopi som får hjärnan att snurra varv efter varv. Men vi börjar med att höra vad Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tycker att kulturen har för roll i ett samhälle.

0: Det är mindre än 2 veckor kvar till valet och vi ska fram tills dess få höra partiledarna för riksdagspartierna berätta om kulturens betydelse och roll i samhället i vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Kulturredaktionen har alltså under sommaren fått intervjua dessa partiledare och först ut Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som intervjuades av Anna-Karin Ivarsson under Almedalsveckan i slutet av juni.
1: Så vi kör helt enkelt. Ska du också säga några ord om kultur? Kanske vad du tänker på när du hör ordet kultur?
2: Ja, vad tänker man på? Jag tänker på rödhåriga tanter i Stockholm bland annat. Men inte bara det. Jag tänker också på Sweden Rock och lite annat. Så.
1: Ja, Blekinge.
2: Blekinge.
1: Ja. Ja. Bra. Presentera dig själv.
2: Jimmy Åkesson, partiledare, Sverigedemokraterna.
1: Ja. Och vilket utländskt verk har en plats i din personliga kulturkanon?
2: Oj, jag förstår inte riktigt varför man ska ha utländska verk i en svensk kulturkanon.
1: Nej, inte en svensk. Nähe. Utan i din egen kulturkanon.
2: Jaha, ja, men det där är ju, jag tycker ju att Gudfadern-filmerna borde finnas med där. Det är ju ändå världens bästa filmer.
1: I en svensk kulturkanon då, vad skulle du säga då? Vad är det som saknas bland de här 100 verken?
2: Oj, det där, hade du frågat mig när det där släpptes så hade jag nog haft massa bra svar på det. Idag måste jag säga att jag har faktiskt inget bra svar på den frågan, för jag minns inte vad som fattas. Men det är klart att jag tycker att som helhet så blev det där ganska bra. Jag hade farhågor om att det skulle bli en... Ja, men någon så här vänsterliberal kulturkanon som skulle fortsätta kulturkriget. Men jag tycker man hittar en bra balans totalt sett.
1: Vilken låt lyssnade du senast på för att motivera dig själv?
2: Oj, bra fråga. Det beror lite på vilket humör man är på eller ska bli på. Senast så lyssnade jag nog på någon dansbandslåt för att motivera mig själv. Och det var faktiskt på midsommar. Jag minns inte vilken det var, men det var någon av de kända.
1: Skulle du hålla tal på midsommar eller vad skulle
2: Nej,
1: du göra?
2: Det var mer att jag var trött. Jag hade rest till Stockholm där jag skulle fira midsommar och hade jobbat väldigt mycket och sådär och behövde komma igång. Så då fick det bli lite svensk sommarmusik.
1: Du kan inte komma på vilken det var?
2: Ja, men det var förmodligen, ska jag säga, så var det nog den här Inget stoppar oss nu från Black Jack-filmen. Inget stoppar oss nu.
1: Är det den du ska lyssna på inför talet också i Almedalen där den här intervjun görs just nu?
2: Jag har faktiskt föreslagit en Dr. Alban-låt inför talet. Jag får se om det blir så eller inte.
1: Hello Africa, tell me how you're doing.
2: Ja, just den kanske, jag kan inte riktigt relatera till just den. Men den här låten om att man inte ska knarka till exempel, den är ju väldigt bra på många sätt.
1: Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande? Om det finns ett, det är inte
2: säkert.
1: Men
2: det gör det. Alltså, jag är ju en del av den här Ultima Thule-vågen som kom där i början på 90-talet.
1: Hur gammal var du då?
2: Då var jag väl en 13-14 kanske. Gick på högstadiet. Och, de har ju tolkat mycket svenska visor. Man gjorde ett helt album med sommarsånger till exempel på sitt sätt.
1: Var det det du fastnade för som 13-14-åring?
2: Ja, men också tolkning av Tegnér och andra liksom nationalromantiska poeter. Så jag kan inte säga något specifikt verk, men det där att man sjunger om Sveriges historia, man tolkar sådant som har fallit i glömska och man för vidare populära sånger och visor på sitt punkiga sätt till en ny generation. Det har bidragit väldigt mycket till mitt politiska engagemang.
1: Var det verkligen punk? Var det inte mer metal?
2: Nej, jag skulle nog kalla det för något slags punk, även om det är, de kallar det själva för vikingarock. Jag vet inte riktigt vad man lägger i det begreppet, men det har ett väldigt speciellt uttryck.
1: Något slags mangelrock i alla fall.
2: Mm, kan man nog säga. Ja.
1: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. Jag går på Sweden Rock. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor. Så att, det är olika saker.
1: Finns det något nytt som du har hittat på sistone? Någon artist eller något? Trots att du liksom är över 40 år. Jag vet inte, hur gammal är du?
2: 47 är jag nu. Ja. Så jag brukar säga inget bra har gjorts efter 1983. Fast det är en sanning med väldigt mycket modifikation, måste jag säga. Jag upptäcker ständigt nya, framförallt musikaliska liksom, både genrer och verk. Väldigt mycket allätare skulle jag säga. Det enda jag inte lyssnar på är väl så här gangsterrap eller hiphop. Annars är jag väldigt öppen för det mesta.
1: Också ett riktigt 80-talsord, allätare.
2: Ja, det är det kanske. Det är det kanske.
1: Ja. Nu kommer vi in på de resonerande frågorna. Vilken roll spelar kulturen för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
2: Den spelar väldigt stor roll i det breda perspektivet. Alltså jag tänker att den här smala gruppen kulturtanter och så spelar inte så stor roll annat än möjligen att de ökar polariseringen. Men den här breda folkliga kulturen, våra traditioner och allt det där, det formar ju både samhället och det formar kommande generationer med någon slags förankring i historien och i vårt sätt att leva. Och jag tänker att sånt måste också politiken vara beredd att satsa på och lyfta fram för att vi ska kunna läka den här nationen igen som är väldigt polariserad.
1: Hur märks den där betydelsen, tycker du?
2: Ja, men människor är ju såklart väldigt mycket av kulturella varelser. Så går man kanske inte runt och tänker att man är det, men vi konsumerar ju kultur hela tiden och vi utövar kultur precis hela tiden. Vi hade alldeles nyligen midsommar till exempel, och det är väl ett väldigt liksom tydligt uttryck för svensk kultur och svenska traditioner som nästan alla människor i Sverige förhåller sig till på ungefär samma sätt.
1: Finns det idag en gemensam kulturell grund i Sverige?
2: För de allra flesta människor i Sverige så gör det. Men sen har vi ju tyvärr då genom väldigt stor invandring och en riktigt kass integrationspolitik gjort att vi också har människor som inte alls är en del av det där. Och det är en ganska stor grupp. Och det tycker jag är det stora felet just nu och det som kanske är orsaken till så många andra problem som vi har i Sverige.
1: Kulturen, är den främst en samhällsnytta eller har den också ett egenvärde?
2: Ja, egenvärde har det väl i någon mening, men framförallt har det väl ett värde för den enskilde. Alltså utan kultur så blir världen och livet ganska tråkigt, tänker jag. Sen har vi olika liksom, förhållanden till kultur och vad som är kultur och vi kanske inte går runt och tänker på att vi utövar kultur eller konsumerar kultur hela tiden, men vi gör det hela tiden och skulle vi inte göra det så skulle livet vara ganska grått och trist.
1: Tiden rinner ut, jag ser hur din presschef här börjar titta på klockan. Vi är ju i Almedalen. Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Ja, men det är väl också som en arena, eller det är inte en arena, det är många arenor, men där olika uttryck kan mötas och argument kan stötas och blötas. Och ett väldigt effektivt sätt att genom olika typer av kulturutövande väcka tankar, väcka opinion och bygga gemenskap.
1: Tack Jimmy Åkesson.
2: Tack så mycket.
1: Vad tyckte du om frågorna?
2: Nej, men det var bra frågor och sen var jag helt oförberedd på dem. Det var ett intressant samtal.
1: Ja. Är det någon fråga du saknade om kultur som du hade velat ha med?
2: Nej, egentligen inte. Mer än att just nu är det ju fotbolls-VM-tider och det är också kultur. Och det kanske man borde prata om. Feel it, got everything you need it, now bring it like you.
1: Men en fråga tappades bort i hastigheten i Visby i den tidslucka som stod till buds. Frågan ställdes i augusti i Stockholm istället.
3: Hej. Du kommer ihåg mig från Almedalen.
1: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
0: Det var kulturredaktionens Anna-Karin Ivarsson som intervjuade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Och då undrar jag vad kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator Emma Engström tog med sig från intervjun med Jimmy Åkesson.
4: Ja, det ska du få höra. Ja, men det som jag hör och som är intressant är ju att han talar sig varm för att kultur är något ganska privat, en privatsak nästan, mellan till exempel den som vill köpa ett konstverk och den som då skapar konstverket. Alltså, det är en rent marknadsmässig fråga att det görs ny konst, om man ska hårdra det där resonemanget. Mm. Och han säger ju också att konstnärer inte ska ha offentligt stöd. Så det är han ju väldigt tydlig med. Mm. Och sen tycker jag är intressant också att han i princip undviker helt att prata om den kultur som är offentligt finansierad, alltså det som finns på institutionerna. Och man får intryck av att det är någonting väldigt smalt och också någonting som äldre kvinnor med rött hår i Stockholm bara sysslar med då. Mm. Jag tror han benämner det som kulturtanter också. Han pekar ut den här gruppen då som att de ökar polarisering och liksom de motsättningarna var sett i samhället. Han får inte utveckla det här, men jag gissar att det handlar om att han då sätter likhetstecken mellan den här gruppen och kultur som han uppfattar som är politiskt åt vänster. Mm. Och det tolkar jag som att det då hänger ihop med Sverigedemokraternas kultursyn som också får uttryck här, det vill säga att det viktiga i kulturen, det är inte nödvändigtvis film, teater och konst, utan något helt annat. De har ju en mer antropologisk kulturbegrepp där kultur är allt som vi människor gör. Det kan vara midsommar, det kan vara fotboll, och att det svenska där då har en särställning.
0: Vad mer hörde du för likheter mellan det partiledaren Jimmy Åkesson säger i intervjun och Sverigedemokraternas kulturpolitik?
4: Alltså, det har blivit svårare under den här mandatperioden att urskilja Sverigedemokraternas kulturpolitik från de övriga Tidöpartiernas. Men det man kan säga är att man kanske inte har de här stora visionerna för kulturpolitiken från Jimmy Åkesson som man ibland brukar slå fast att Sverigedemokraterna har, i alla fall innan den här mandatperioden. Och kanske beror det då på att de har fått igenom både konkret politik och till viss del också varit med och förändrat samtalet om kultur och kulturpolitik. Men om man tittar tillbaka då, före förra valet när Sverigedemokraterna senast la en egen skuggbudget, så fanns det just de här nedskärningarna i stöd och ersättning till konstnärer som Jimmy Åkesson är inne på, och också en väldigt stor satsning på kulturarvet. Och det är ju det som han säger här också, att det är det som politiken ska satsa på. De här svenska traditionerna och sättet att leva, och att det på något sätt ska kunna ha någon slags läkande kraft. Och där blir det ju intressant nu när mandatperioden är slut att utvärdera det där, till exempel den här kulturkanon som regeringen tog fram då i ett initiativ med Sverigedemokraterna. Har den läkt någonting i samhället då? Mm.
0: Du sa att det blir svårare, har varit svårare under den här mandatperioden eller urskilja vad som är Sverigedemokraternas kulturpolitik. Men finns det något område förutom då kulturkanon som du precis nämnde där de har utmärkt sig?
4: Ja, vissa frågor har ju blivit större än tidigare i det här samarbetet, som det här med att få igång politiska reformer för att få in mer pengar i kulturen, privata pengar då. Det har ju Sverigedemokraterna länge velat, de har pratat om det i 10 år tror jag, åtminstone. Men det är först i samarbete med Moderaterna som det här konkretiseras och kommer i förgrunden då. De har också varit avgörande när det gäller att minska stödet till folkbildningen. Det är också ett tidigt förslag som de har haft länge. Och så förstås då i att lyfta fram det svenska på olika sätt som när det gäller just kulturkanon. Och det är ju intressant att det här känns så länge sedan nu. Jimmy Åkesson har också glömt kulturkanon, hör vi. Det har man liksom redan passerat det här initiativet.
0: Det är 12 dagar kvar till valet. Vad skulle du säga är Sverigedemokraternas viktigaste kulturfrågor?
4: Jag fick precis de tre färskt från Sverigedemokraterna. De tre viktigaste kulturpolitiska löftena inför valet. Och dels är det att stärka det svenska språkets ställning på olika sätt. Och sen är det att åtgärda kulturarvsskulden, och med det menar man då eftersatt kulturarv, till exempel slott, klassiska byggnader vet jag att Sverigedemokraternas kulturtalesperson har nämnt. Helt enkelt att göra en plan för hur man ska återupprätta kulturarvet, och så vill man då ge kulturarvet mycket mer pengar. Och sen det sista, helt enkelt gå vidare med det här att kulturen ska vara mindre beroende av offentliga medel och få in mycket mer privata pengar.
0: Jimmy Åkesson nämnde ju också några av verken som betytt mycket för honom. Kunde du se någon gemensam nämnare där?
4: Ja, absolut. Det mesta har man ju hört förut ändå, som till exempel att vikingarocken väckte hans politiska engagemang, och bandet Ultima Thule har ju också varit stora inom den nationalistiska rörelsen. I övrigt så är det ju en ganska stor tonvikt på det folkliga, kan man väl säga, framför det liksom mer elitistiska, om man får benämna det så, med dansband och Dr. Alban. Så att, det är ett ganska väntat verk som han lyfter fram.
0: Var det något du förvånades över?
4: Nej, det var det nog inte. Det kände jag inte. Ja, men Gudfadern är ju... Men det visste jag. Jag visste att han gillar Gudfadern. Okay. Filmerna.
0: Tack så jättemycket, Emma Engström, kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator, som du hör imorgon också efter nästa del i vår serie Kultursyn med partiledaren, då Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, berättar om sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället. Här i P1 Kultur ska vi nu prata om en av Sveriges största och kanske mest kontroversiella artister, Yasin, som släppte ett nytt album i fredags där den här låten fanns med.

0: Psykisk ohälsa för att få en koran bränt. Det är 2025 nu och 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.
1: Låten 1991, en av singlarna från Yasins nya album Your Turn in Blue. En låt som kritiker menar skiljer sig från Yasins tidigare musik med sin mogna och mer sårbara ton. Men kommer den att förändra något? Innebär denna nya ton från den svenska gangsterrappens största namn att vi är i början av en ny era för den svenska hiphopen? Jag har med mig två personer som skrivit varsin text om låten 1991. Jenny Högström, idé- och kritikredaktör för Göteborgs-Posten. Välkommen till P1 Kultur. Och musikjournalisten Emil Arvidsson, välkommen du med.
2: Tack så mycket.
1: Jenny, vad är det för Yasin vi hör i 1991?
3: Vi hör en Yasin som är 28 år gammal. Han är trebarnsfar och bor i Berlin och har haft en musikkarriär i 10 år. Så att det är ju en Yasin som blickar tillbaka på sitt liv ifrån. Det känns som att han inte är i det kriminella livet som han tidigare har skildrat, utan liksom att han blickar tillbaka som en förälder som ser på sitt barn och på sig själv då som en 13-årig pojke som blev rekryterad av ett gäng.
1: Så det här med mognare version av honom skriver du under på?
3: Absolut, absolut.
1: Låten var en del av konstnären Liban Abshir Mohammeds videoverk i utställningen I Don't See Color på Nationalmuseet i början av året, men som släpptes med ett nytt beat tillsammans med en ny musikvideo för mindre än 2 veckor sedan. Emil, hur skulle du säga att den skiljer sig från hans tidigare musik?
2: Ja, men det har ju varit en trend ganska länge för Yasin att han har liksom börjat skriva som små kulturartiklar om sig själv, kan man säga, både på det här nya albumet och på hans senaste. Han pratar lite som Jenny är inne på, han pratar om sig själv utifrån och beskriver liksom sin position i både, liksom, både samhället och personligen på ett helt annat sätt. Han är blivit lite som en eftertänksam liksom kulturgubbe, 28 år igen, ganska mycket i den här branschen.
1: Men varför är det här en stor grej?
2: Alltså för mig så den här låten 1991, det är den stora grejen om man ser på svensk hiphop, det är just att han berättar om vuxna män som drar barn in i kriminalitet, och han berättar om sin egen väg in i den världen. Och den sortens historier har i alla fall jag verkligen saknat i den här genren som så mycket lever i och berör kriminalitet. Det är en roll som svenska rappare väldigt sällan tar, och jag hoppas att många fler ska våga diskutera de här liksom riktiga mörkaste smärtpunkterna i den kriminalitet som man ofta använder i sina låttexter. För att när man pratar om barnen som rekryteras in i gäng, så figurerar ofta de mest som någon slags markörer. För att nu rappar jag om någonting väldigt mörkt, något väldigt hemskt och autentiskt. Liksom någon slags samtidsmarkör. Och man kan ju lite jämföra med hur de här barnen också figurerar i nyhetsmediernas bevakning. Alltså det man pratar om barnsoldater, och det är liksom inte som att det är riktiga människor. Och här går ju då Sveriges största rappare in i den rollen. Han pratar om det här inifrån, från sitt eget perspektiv. Och det är ju det vi inte har hört tidigare.
1: Men har vi verkligen inte hört det tidigare? Alltså jag menar, svenska rappare från innan den här senaste gangster-rap-trenden eller drill-rap-trenden var ju inne och beskrev sin vardag ur ett sånt här perspektiv, oftare i alla fall.
2: Absolut. Alltså jag säger inte att det inte har funnits rap som är personlig eller som beskriver sin vardag. Men jag skulle inte säga att den här rappen har varit så aktuell under de senaste 10 åren, när den här sortens kriminalitet har varit så otroligt på tapeten och så otroligt aktuell i samhället. Och det är liksom en pusselbit som har saknats, samtidigt som de här rapparna då har knutit sig så nära till den gängkriminalitet som alla har pratat om hela tiden. Så har man liksom undvikit vissa ämnen nästan, tycker jag. Därför jag tycker det här är liksom i alla fall ett litet steg framåt. Det öppnar liksom en liten dörr, alltså en liten väg framåt för hela den här genren just nu.
1: Håller du med om det, Jenny?
3: Ja, alltså jag tänker på att det är en skillnad mellan att peka på att andra barn blir utnyttjade i sin utsatthet och att Sveriges största rappare berättar att han blev det. Och att han liksom att de här gängrekryterarna siktade in sig på, de groomade honom och utnyttjade det faktum att han kommer från en dysfunktionell familj. Jag tror ändå det finns en poäng med att tala utifrån det jaget och visa sig så faktiskt sårbar och samtidigt att liksom han vill ta ansvar på något sätt på ett sätt som jag inte har sett från honom tidigare.
1: Ni skrev ju bara två era texter om låten 1991 innan albumet Your Turn in Blue hade släppts. Och på den finns fler låtar som tyder på en mognare, mer självreflekterande Yasin. Men också flera där han låter mer eller mindre som han har gjort. Vi ska lyssna på två exempel.

0: Vi hörde ett utdrag från låten Lilla flicka och sen en bit från låten SF90. Och i Lilla flicka så sjunger han ju för sin dotter, eller till sin dotter, och ställer sig, vem kunde tro att en 4-årig tjej kunde checka mig på det här sättet du gör och vill att jag vill förbättra mig. Men i SF90 så avslutas refrängen med shoutout till grabbarna. Den här sortens framgång kommer med tabbarna. Och tabbarna kan man ju tolka som ett sätt att säga tabanja, vilket också betyder vapen. Hur ska man tolka detta, Emil?
1: Alltså, jag tror man ska komma ihåg att hiphop har alltid handlat om, i 50 år nu så har hiphop handlat om att liksom provokation och att tänja på gränser gentemot resten av samhället. Och det finns inget bättre sätt att provocera i det svenska samhället de senaste 10 åren än att prata om kriminalitet. Det är ju Yasin ett levande exempel på. Så att det här är liksom på något sätt en grundbult i hela den här genren. Det är någonting som en artist som han så att säga faller tillbaka på. Det är en del av hans musik, en del av hur man pratar den här genren, ett språkbruk, en stil, en attityd som bara känns helt normal för de som lever mer i den här bubblan så att säga, men kanske mer stötande då för de som inte så ofta lyssnar på hiphop.
0: Men det är ju flera låtar där han är inne på att han liksom har varit inne i dåliga vanor. Han försöker bryta det mönstret. Han sjunger väldigt mycket om sin kärlek som har fått honom att tänka om. Han sjunger om psykisk ohälsa. Men sen har han också den här delen som går in i någon form av battle rap. Alltså att man ska hävda sig själv. Men också genom att inte göra det som att jag är världens bästa rappare. Utan också att jag är liksom en tung kriminell. Exakt. Det är den blandningen, dubbelheten jag försöker komma åt här. Hur ska man tolka de två sidorna? Vad säger du, Jenny?
2: Nej, men jag tycker väl precis som Emil att i hiphop-genren så är det här liksom det här är fasta element. Att pengarna, bilarna, grabbarna, man flexar. Hiphopen är också skrytets liksom absoluta genre. Så hade det snarare varit konstigt om man hade tagit bort de här elementen ur sin musik fullständigt. Och det är liksom därifrån som han kommer. Och nu har det hänt nya grejer i hans liv. Han har fått barn. Han har fått en kärlek och så vidare. Så att den här skivan är ju liksom ganska mångfacetterad i och med att den har med alltihopa, så att säga.
1: Jag är övertygad också om att en person som Yasin, han vill ju provocera. Han vill ju prata om det här för att han vet att det här triggar igång en diskussion kring honom. Han och många andra rappare jobbar ju såklart med det av den anledningen också. Liksom, jag tror att det här är en dubbelhet som kommer fortsätta finnas hos honom och hos många andra stora artister. Desto mer vi sitter i P1 och liksom kramar de här artisterna, desto mer kommer de fortsätta göra låtar som provocerar också, för att den här, det är liksom en sån naturlig del av den här genren. Så att säga.
0: Men jag är, på tal om det, jag är väldigt säker på att det sitter lyssnare där ute som antingen provocerats eller ifrågasätter varför vi i medier eller här i P1 lägger så mycket tid och fokus på en artist som Yasin. Varför är han en så intressant artist att diskutera enligt er, Jenny?
2: Alltså, den här skivan kom ju i fredags och liksom en eller två dagar senare så var 7 av låtarna, de låg på de mest streamade låtarna i Sverige. Så det hade ju varit för det första liksom yrkesfel att inte uppmärksamma och diskutera, tänker jag. Men för egen del så är det ju för att han är så fruktansvärt bra och för att jag har följt honom nu i snart 10 år. Så det är ju ett personligt intresse och engagemang och det tror jag delas av många. Och medierna har också varit sena på att haka på den här vågen av svensk hiphop.
0: Vad säger du, Emil?
1: Jag menar, alltså, det finns ganska mycket dålig hiphop, speciellt idag i Sverige. Många artister använder samma slitna teman, samma vaga kopplingar till kriminella miljöer. Samtidigt som man undviker frågor som, liksom, som känns i magen, man undviker smärtpunkterna. Och det är inte bara i den här låten som Yasin har gjort, utan han har alltid haft någon slags instinkt att gå liksom ett extra steg i sitt textförfattande och att sätta fingret på just de svåra bitarna av det här. Sen så vill jag också säga, nu sitter jag liksom och berömmer honom. Men jag tycker även en väldigt bra artist som han har en lång väg att gå. Det finns mycket mer att prata om här i den här världen som det inte pratas om. Det finns en stor tystnadskultur i både liksom gängkulturen och inom liksom på hiphop-scenen. Och det finns så mycket mer att göra här. Och det är därför jag känner mig... Jag blir liksom positivt överraskad när det kommer såna här låtar. Och jag liksom hoppas att det ska vara en väg framåt helt enkelt.
0: I din text i ETC skrev du, Emil, att 1991 kanske blir en vändpunkt för svensk hiphop. Och jag undrar, liksom, kan den här skivan med låttexter som 1991 öppna upp för den sortens hiphop som var stort under 90-talet och början av 00-talet, som kallades för så här medveten rap med sina samhällsanalytiska texter som Yasin själv lyfter i låten 1991? Eller är det bara önsketänkande att tänka så?
1: Jag tror att det skulle kunna göra det, men jag ser också en ännu mer positiv väg framåt där alltså den medvetna rap som du pratar om, den var ju ofta mer öppet politisk till exempel, och de bästa rapparna på den scenen kunde också liksom hitta liksom smärtpunkter såklart i sin musik, men det är också lätt att vara ganska svepande i sin tematik när man blir politisk, eller hur? Då kan man vara ganska allmän, precis som en gangsterrappare kan vara ganska allmän när han liksom skryter om kriminalitet, så kan en politisk rappare vara ganska allmän om man liksom om man pratar om politik. Men just det här, det som jag tycker behövs är ju mer konkretion i de här mörka ämnena som ändå finns så nära den här genren. Och så jag tror absolut att det här kan vara en väg framåt. Jag tror att jag drömmer om att det skulle kunna vara en ännu större våg som på ett ännu bättre sätt än vad journalistiken har gjort dealar med det här väldigt väldigt stora mörka samhällsproblemet, för det här är någonting som finns väldigt nära väldigt många av de här artisterna. Ofta hör man liksom bara små fragment av det här.
0: Tiden håller på att rinna iväg oss, men i samma text, Emil, så beskriver du en bizarr situation för Yasin. Störst i landet på strömningstjänsterna, men utanför resten av samhället. Kan inte spela på en festival i Kristianstad, men snurrar på Nationalmuseum. Hur förklarar man denna unika situation, och kommer han någonsin kunna bli av med sin persona non grata-stämpel här i Sverige? Gärna korta svar.
1: Ja, det handlar ju om segregationen som finns i musikbranschen och hela samhället, skulle jag säga. Och jag vill bara säga att jag vet att både Yasin och många andra artister som honom lider ganska mycket av det här. Även om de gärna liksom vill sätta upp ett långfinger mot resten av samhället när de kommunicerar utåt, så är ju det här svårt. Man gör ju musik för att kommunicera med andra, man gör musik för att komma in i samhället. Just nu fungerar inte den här musiken på det sättet som den alltid har gjort. Hiphop har alltid liksom tagit artisterna från A till B, och det har varit en del av det. Men just nu så ser man ju att det inte fungerar helt enkelt.
0: Vi måste runda av där. Tack så mycket, musikjournalisten Emil Arvidsson och Jenny Högström, som är idé- och kritikerredaktör för Göteborgs-Posten. Vi ska fortsätta dagens P1-kultur genom att prata om en 159 sidor tjock bok som handlar om ett alternativt Sverige där en enväldig kung beslutat att för att kunna förbättra landet så måste man börja om från början, och för att kunna göra det måste allting nollställas genom att förbjudas. Boken heter Allt är förbjudet och är skriven av författaren Erik Andersson, och jag tänkte läsa högt ur bokens inledning. Allt är förbjudet. Kungen har sagt det. Det finns ingen anledning till oro. Alla kan fortsätta som förut. Kungen har ingen önskan att lamslå samhället. Alla får använda sitt sunda förnuft. Samtidigt är alla ansvariga för sina handlingar. Det känns högtidligt att få vara en del av detta. Kungen är sannolikt den största politiska begåvningen i vår tid och alla tider. Han ger oss en chans att börja om. Han vill riva bort alla kompromisser som gjort alla lagar, sunda i sig, till ett virvar av motstridiga bestämmelser. Han vill inte bryta med historien. Han vill dra raka linjer. Ja, så börjar alltså Erik Anderssons senaste bok Allt är förbjudet, och jag har fått sällskap av kritikern Maria Edström som har läst den. Hej Maria!
3: Hallå, hej.
0: Jag läste en intervju med författaren i Språktidningen där han bland annat säger att jag hoppas att läsarna ska tala om för mig vad det är som jag har gjort i Allt är förbjudet. Så kan du ta och berätta för både våra lyssnare och författaren själv om vad det här är för bok?
3: Ja, det är lite så här typiskt. Läsarna ska berätta. Jag tycker att han har skrivit en dystopi som är väldigt ovanlig, eller nästan lite SF-roman fast väldigt annorlunda. Han har dessutom skrivit en Stockholmsroman för första gången, för den utspelas i Stockholm. Och SF-roman är den väldigt originell, för den handlar inte om en liten vinddriven skara som springer runt bland massa avsigkomna robotar och underliga gamla traktorer, och allting är någon blandning mellan teknik, kollaps och någon sorts kollaps som man aldrig riktigt förstår. Här är en väldigt tydlig kollaps. Någonting jättekonstigt har hänt som har gjort att all globalisering, allt internet, alla kontakter med omvärlden har avstannat, och Sverige befinner sig på något vis i någon sorts 1500-1600-tal igen, lite grovt sett. Sen är det dessutom en sån här dystopi som utspelar sig inne i makten. För bokens jag är ju en som jobbar på det här så kallade inrikesdepartementet, väldigt nära kungen. Så vi ser hela förloppet, hela skildringen av det här, den här världen genom den här tjänstemannen.
0: Jag ska bara förtydliga för alla som inte har ett lika ungdomligt språk som dig att SF står för science fiction.
3: Ja, just det. Jag tänkte, jag vet inte vad man ska kalla det nu för tiden. Jag var själv osäker. Vissa säger SF, vissa säger science fiction. Jag menar science fiction.
0: Men absolut. Vad ger det till läsarupplevelsen att läsa igenom det här berättarjaget, den här tjänstemannen?
3: Därför att det blir liksom en sorts... Man kan säga att Erik Andersson jobbar alltid så här lite lurigt. Alltså det finns en lite munter yta. Men sen... vi går det någon sorts förrädiska underströmmar. Och det här blir ju att vi ser via de som så att säga bestämmer och stödjer den här rätt tokiga kungen som vill bestämma nya vädersträck och bestämma nya tider. Solen går alltid ner 10 överallt i hela landet. Och alltså, det blir inte den här klassiska ont mot gott. De är dumma, vi är bra. Utan det blir försåtligt på ett speciellt sätt som jag tycker är väldigt spännande. Och sen är det på något vis... är man det minsta intresserad av liksom samhällsbyggande så får man ju följa. De försöker liksom bygga ett nytt samhälle utifrån resterna av någonting som vi... Det är också lite gåtfullt, lite som en så här thrillergåta. Vad har egentligen hänt här? Vi vet bara att någonting stort har hänt, men vi får aldrig veta vad. Så att det blir som, hur ska man bygga upp sig i en värld som plötsligt har blivit så liten och sluten?
0: Du har ju läst flera av Erik Anderssons böcker tidigare. Vad kan du berätta om hans sätt att skriva och hans författarskap?
3: Ja, alltså han har ju rört sig... Det är därför jag sa det här med Stockholmsroman. För den utspelas huvudsakligen på slottet och det är staden mellan broarna och det är liksom det. För att han har rört sig väldigt mycket på Västgötaslätten som i nästan alla böcker. Och det handlar mycket om trakten, det handlar om marken, det handlar om ortsnamnen, det handlar om de här människorna här. Alltså Erik Andersson har ett sätt att beskriva landsbygden utan att bli det minsta konservativ eller nostalgiserande, eller han liksom skildrar det också på ett sånt här lite retsamt försåtligt sätt fast med en stor kärlek. Och det finns någonting det här med marken, alltså att vi faktiskt lever av vad marken ger. Vi måste ha mat. I en av hans tidigare böcker så var det någon som ironiserade över, ja men nu är ju informationssamhället, vi behöver inte det här. Ja, men försök att käka blogg. Alltså det är lite den konflikten som han jobbar med hela tiden. Och här i den här boken så är det ju faktiskt det att svårigheten är hela tiden att skaffa mat till människor och få folk att börja odla jorden. Se till att det kommer käk.
0: Han är också en prisad översättare med en lång lista av internationella verk från bland andra Tolkien och James Joyce's Ulysses verk på CV:t. Eller James Joyce's Ulysses menar jag, på CV:t. Märks det av i hans egna litteratur?
3: Ja, alltså han är en av dem skulle jag vilja säga. När översättare väl tar sig för att skriva eget så blir det oftast väldigt bra. För det verkar som att vara översättare är en väldigt bra skola för att bli väldigt bra på svenska språket. Det är alltid att översätta från andra språk gör att du blir väldigt bra på det språk du översätter till. Och jag är väldigt svag för Erik Anderssons lätt, lite gammeldagsigt, lite så arkaiserande, men också väldigt roligt och spetsfundigt liksom. Han kan ju säga något sånt här om den här kungen. Mm. Kungen bestämmer att vinden ska lägga sig och att skuggorna ska stanna. När världen ligger still ska han somna. Alltså sånt där tycker jag bara är helt jul. Jag liksom får sån här, jag får någon sorts vällustrysningar av språket, för det är så mättat och så fint. Och jag tror att det är väldigt många översättare får det här. De får, alltså alla små nyanser blir så tydliga.
0: Vad tror du att Erik Andersson vill förmedla med romanen Allt är förbjudet?
3: Ja, du. Det kan man, alltså den kan ju läsas på väldigt många nivåer. Och den är väldigt lurig, för det finns ju det här motståndet mot den här kungen som ju är skvattgalen, absolut. Men de här motståndarna som i täten är någon som heter Forsberg, och så är det Labråten och Jax, de är någon sorts, fast inte riktigt motståndsmän heller, utan det är väldigt lurigt alltihopa. Jag tror, eller som jag tolkar det, jag läser den som att den här är skriven lite för alla oss som har varit lite för störska, att liksom utvecklingen går bara framåt. Det kanske den faktiskt inte alls gör. Många gånger i historien så kastas vi tillbaka till något som liknar någonting väldigt, väldigt förr i världen, och snart går vi där och vallar våra jätter allihopa. Alltså det är något, man ska inte vara för störsk, vi ska se till så att inte allting pajar. Så kan man säga.
0: Fanns det något särskilt stycke från romanen som har stannat kvar hos dig efter läsningen?
3: Ja, men en är ju väldigt rolig, och det har att göra med Stockholms roman. Jag tycker ju ändå som stockholmare att det är roligt att han har skrivit en Stockholms roman. Och det här är väldigt bra, för det här skildrar också någon sorts, det är liksom nästan lite politiskt här. Om man skulle fråga stockholmarna vad staten är, skulle de kanske säga: staten är en butter och ohövlig herre bakom en lucka. Men så länge han har ransoneringskort, och så länge ransoneringskorten kan lösas in mot varor, så är det ändå en stat de kan leva med. Så tror jag det är på många ställen i vår vackra värld.
0: Slutligen då, kan du ge oss ett omdöme?
3: Alltså jag tycker den här är jätterolig, och jag tycker det är uppfriskande. Alltså den är både rolig och klok och välskriven, och just att den är lite så här undanglidande. Den är inte liksom agitatorisk, eller alltså den rör sig i de här lite flytande vattnen som jag tycker är faktiskt jätteroligt. Och sen tycker jag om att det är någon sorts dystopi som inte har de här vanliga ingredienserna. Det är inga galna robotar som har rymt och några underliga traktorer vi åker runt med. Jag tycker det är jättehärligt att vi är någonstans i en annan historisk tid nästan, fast ändå inte. Det är som vi lajvar något sån här 1500-1600-tal.
0: Tack så mycket, Maria Edström, kritiker som alltså hade läst Erik Anderssons roman Allt är förbjudet. Och det har blivit dags för en radioessä som kommer handla om en av människans viktigaste gränser. Så vad kan en av människans viktigaste gränsen vara? Enligt dagens essayist, författaren Dan Jönsson, är det en plats där något tar slut och det stora äventyret tar vid, nämligen kusten. I dagens essä funderar han över hur en förändrad kustlinje ställer oss inför en helt ny situation.
4: Varje år den 23 mars firar man i Bolivia El Día del Mar, havets dag. En nationell fest när städerna i hela landet livas upp med blåsorkestrar och högtidliga militärparader. Och skolorna får ledigt för att låta barnen tåga med flaggor och modellbåtar genom gatorna. En helgdag som många andra här i världen, kan man tycka. Om det inte var för att just Bolivia är ett av de länder i världen som helt saknar kust. Havets dag firas till minne av slaget vid Topater 1879. Den första striden under det så kallade Salpeterkriget, när chilenska styrkor invaderade och annekterade hela den bolivianska kustprovinsen. Och på så vis skaffade sig kontrollen över områdets viktiga salpeterfyndigheter för sina industriers räkning. Den bolivianska havsdagen är med andra ord ett festligt sätt att hålla det nationella såret öppet. Se till att fantomsmärtorna inte slutar verka. Att den bolivianska kusten inte faller i glömska. Jag måste säga att jag förstår dem. Ett land utan kust saknar en geografisk dimension. Det går inte att förneka. Visst finns det något sublimt också i till exempel

Nej, det är inte havet man sörjer. Det är kusten. Kusten är för landet vad huden är för kroppen. Eller blicken för tanken. Ett organ som öppnar en förbindelse till yttervärlden. Får det att sträcka fantasin mot horisonten. Att vara avskuren från kusten är för landet som att vara en kropp med bara inälvor. Som att tänka med förbundna ögon. Det är nog ingen överdrift att beskriva hela den västerländska civilisationen som en kustcivilisation. I den babyloniska skapelsemyten uppstår världen ur en kamp mot havets monster. I Bibelns första Mosebok tar den form när Gud skiljer land från vatten och ljus från mörker. I denna urtida kaoskamp, som religionshistorikerna kallar det, blir kusten sinnebilden för den uppdelning som formar världen till något överskådligt och begripligt, gör den möjlig att benämna och behärska. Mångförslagna hjältar irrar under stora faror och i många år mot hemmets kust. Upptäcksresande och kolonisatörer sätter segel mot fjärran stränder för att vidga sina horisonter. Stränder de sedan namnger och befäster. Längs dessa kuster reses fyrtorn, byggs hamnar och borgar för att manifestera herraväldet över inte bara landet utan också, väl så viktigt, över havets urkrafter. Omvänt blir en kust som ännu inte kartlagts och pacificerats till ett vilande, latent hot mot civilisationen som projekt. Att vara avskuren från kusten blir då på sätt och vis som att vara avskuren från hela denna civilisationshistoria. Hela den dynamik som gör att kulturer sprids och utvecklas. Den engelske antikhistorikern Paul Cosmin tecknar i sin bok The Ancient Shore en myllrande bild av kulturutbytet under hellenistisk tid vid det som då av grekerna kallades Röda havet eller Sydhavet. I våra dagar västra delarna av Indiska oceanen. Här, ungefär från Zanzibar och norrut, runt Arabiska halvön, längs Persien och till den indiska västkusten, växte det under århundradena före vår tideräkning fram en rörlig och eklektisk sjöfararkultur. Språkligt flerstämmig, religiöst tolerant och dessutom till stor del utom räckhåll för imperiernas suveränitetsanspråk. Ett maktvakuum som med tiden ledde till framväxten av en flytande sydhavsk identitet. Cosmin drar den intressanta parallellen till de arktiska kulturerna runt Norra ishavet. Där urbefolkningarna på tvärs av alla nationsgränser under århundraden ända in i vår tid levt i en fredlig kustgemenskap med liknande sedvänjor och besläktade språk. Dessa gränsöverskridande kontakter står idag som bekant under allt större tryck från både militär och kommersiell exploatering. Kontinentalmakterna stärker greppet om sina arktiska kustregioner. Precis som de för 2000 år sedan så småningom etablerade sitt herravälde över kustländerna runt Sydhavet. Gränsade av, befäste, pacificerade. Inget imperialistiskt projekt har någonsin kunnat utropa sin seger förrän det nått sin bortre kust och tagit den i anspråk. Men dessa anspråk gör dem sårbara. Kustbefolkningarnas rörlighet, deras instinktiva motstånd mot all form av landbaserad ordning och begränsning, gör att de aldrig helt går att kontrollera. Alltid finns någonstans pirater att bekämpa, illojala gränskontakter att förbjuda. Kusten har i civilisationshistorien kommit att beteckna den gräns där dess framåtskridande projekt, åtminstone för tillfället, tar slut. Ja, kanske mer än så. I den västerländska kulturen har stranden och kusten också blivit till en existentiell symbol. En gräns där den mänskliga världen och det individuella livet övergår och uppgår i något annat, något större, okänt. Skeppsbrottens namnlösa döda står som offer vid den gränsen, som det tycks vara civilisationens drift

0: att ständigt vilja överskrida. Hur långt? Finns det en punkt där denna expansionsdrift måste få ett slut? I en klarsynt anmärkning som ger åtminstone mig en rejäl tankeställare konstaterar Paul Cosmin att det vi brukar kalla för historisk tid, det vill säga de senaste ungefär 5000 åren, i stort sett sammanfaller med en geologisk period när världens kustlinjer på det hela taget hållit sig stabila. Även om det förstås hör till strändernas natur att vara i ständig rörelse, erodera, sedimenteras, vittra sönder oavbrutet, skulle antikens sjöfarare rent praktiskt inte haft några större problem att navigera efter våra dagars kartor. Men under det kommande seklet lär vi med stor säkerhet bli tvungna att rita om dem. Det är något historiskt, existentiellt nytt. I hundratals år har det moderna civilisationsprojektet kännetecknats av en strävan att flytta fram kusternas frontlinjer, som i de nederländska poldrarna, i alla otaliga dammbyggen och storslagna torrläggningsprojekt. Varje nytt och säkrat stycke land har i den kampen setts som en heroisk erövring. Vad innebär det då för en civilisation om den istället tvingas till reträtt från havets urkrafter? När öar försvinner, låglänta kustområden översvämmas, stormfloder tvingar hela städer på flykt. Kan den överleva ändå? Kan den förändras? Jag föreställer mig en framtid där vi firar våra gamla sjunkna parapeter som ett sätt att hålla fast vid horisonten, inom oss. En framtid där vi alla blir bolivianer.
1: Det sa författaren och essayisten Dan Jönsson, och producent för Ops var Olof Åkerlund. Och det avslutar dagens P1-kultur. Vi är tillbaka imorgon och då fortsätter vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Och det är Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars tur att dela med sig av sin kultursyn då. Dessutom får du träffa antikens uttolkare, den brittiska författaren Mary Beard, som nu ångrar att hon var kritisk mot Christopher Nolans biosuccé The Odyssey. Beard är också högaktuell med boken På tal om klassiker, om sin väg in i den klassiska världen, om alla sätt som antiken vantolkats och förvridits genom seklen. Och så tittar också vår filmkritiker Joakim Silverdahl förbi inför att Venedigs filmfestival drar igång. Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur var Eskil Krog Larsson. Reporter var Helen Alm. Tekniker var Christian Jangegård. Jag heter Salman Bakhtiari och nu Kulturnytt.
2: Havet med minneshälsningar till kung Harald den femte på Slottsbacken i Oslo växer för varje dag. Och just nu pågår ett omfattande arbete med att ta tillvara på materialet och dokumentera norrmännens sorg.
3: Så slottsplatsen är full av blommor, ljus, teckningar som barn har lagt ner, fotbollströjor, halsdukar.
2: Anna-Maria Tonvik är områdesdirektör för det norska nationalarkivet som just nu hjälper slottet att dokumentera och bevara minnesgåvor. Slottsträdgårdmästaren plockar in materialet under nätterna och nationalarkivet hämtar sedan in det insamlade materialet.
3: Det tar vi upp till våra lokaler där vi fryser materialet. Genom att frysa det så hindrar vi eventuell mögeltillväxt. Och det gör också att vi får bättre tid på oss att sedan hantera materialet teckning för teckning eller föremål för föremål.
2: Hittills har nationalarkivet hämtat upp omkring 40 flyttkartonger vid slottet. Och tre gånger om dagen besöker de också Slottsbacken för att själva dokumentera genom att på plats fotografera blomsterhavet och minnesföremål.
3: Vi har så långt flera tusen bilder och fler kommer det bli genom de närmaste dagarna. Så vi måste också ta ställning till hur vi ska hantera det fotomaterialet framöver.
2: Att spara och dokumentera den spontana minnesplatsen och sorgen är en viktig uppgift som Nationalarkivet sedan tidigare har stor erfarenhet av.
3: Vi har ju annat minnematerial hos oss som är samlat in både när kung Olav den femte dog 1991 efter terrorattentatet 2011 och efter Pride-skjutningen 2022. Och vi ser att det materialet är efterfrågat för utställningar och minnesmarkeringar.
2: Mina Benajsa, Kulturnytt.
4: Sitting on the front porch on a summer afternoon.
5: Dolly Parton får en egen festival i Nashville och London. Dollyfest, som den kommer att vara en tvådagars festival under två på varandra följande helger, meddelar Partons dödsbo. De exakta datumen är dock ännu inte klara. Tanken var ursprungligen att festivalen skulle äga rum med Dolly som värd i januari i år, men den ställdes in innan den offentliggjorts på grund av stjärnans hälsoproblem. Festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton, som ju avled i förra veckan, 80 år gammal.
6: Kulturnytt om en ny roman.
7: P.C. Jassil debuterade 1960 och har sedan dess gett ut runt 40 böcker. Mest uppmärksammad är han för romanen Barnens ö, som i år fyller 50. I nya romanen Livet som gåva återuppväcker han sin storebror. Annina Rabe har läst den.
8: En av alla de många hisnande saker litteraturen kan göra är att ge nytt liv åt de som är döda. I Livet som gåva återuppväcker P.C. Jersild sin sedan länge döda storebror Hans och ger honom det liv han hade kunnat få om han inte hade gått bort alldeles för tidigt i tuberkulos. Boken har två avgränsade delar. En biografisk som skildrar det som faktiskt hände och en kontrafaktisk där broderns tuberkulos visar sig vara en enkel botbar lunginflammation. Båda delarna sträcker sig från barndomen till idag när den nu 91-åriga författaren tänker tillbaka på det som varit. Den som läst Jersilds självbiografiska bok Fem hjärtan i en tändsticksask från 1989 känner igen en del från uppväxtskildringen. Den yviga och känslosamma pappan med sin frikyrkliga övertygelse. Den frustrerade mamman med sina lärardrömmar. Den komplicerade relationen mellan bröderna. Egna hemsförorten Norra Ängby, så central i den tidiga folkhemsepoken. Men den röst som nu nästan 40 år senare berättar samma historia är delvis en annan. Mer avklarnad och självrannsakande. Den man sviker glömmer man sent, skriver han vid något tillfälle, och boken handlar väl ytterst om hanterandet av en länge förträngd sorg. Genom litteraturen har författaren nu chans att ställa allt till rätta. Men det liv Jersild väljer att ge sin återuppväckta bror är långt ifrån idealiserat och konflikterna mellan dem kvarstår. Den gåvan som är livet kommer sällan utan vissa förbehåll. Men kanske, visar Jersild i den här stillsamt vemodiga boken, går det ändå att skriva sig fram till något slags försoning.
7: Annina Rabe, Fakulturnytt.

0: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Enligt partiet går man till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Vänsterpartiet vill förbättra A-kassan och ta bort avtrappningen av ersättningen, något som behövs för att återupprätta den svenska modellen enligt partiledaren Nooshi Dadgostar. Sverige har 500 000 arbetslösa och deras trygghet har försämrats under tidigare regeringens mandatperiod enligt Dadgostar. Just nu träffas den så kallade G20-gruppen i USA. Det handlar om ett internationellt samarbetsforum för världens största ekonomier. Och för första gången på flera år finns ryska företrädare med där. Något som väcker stor irritation bland de europeiska deltagarna, rapporterar vår EU-korrespondent.
1: Ja, det här sticker ju rejält i ögonen på europeiska politiker som har försökt isolera Ryssland ända sedan det fullskaliga kriget mot Ukraina startade 2022. Från EU:s sida vill man ju inte att Ryssland ska släppas in i den politiska värmen igen, ges legitimitet på det här sättet. Och europeiska politiker också som policy att inte synas på bild tillsammans med ryska företrädare i sådana här sammanhang. Och det såg vi också igår när Tysklands finansminister Klingbeil till exempel inte var med på gemensam bild med sin ryska motpart. Och framåt här så blir den stora frågan nästa möte. G20-länderna ska ha toppmöte med ländernas ledare i december i Miami, och frågan är då om Putin ska välkomnas till det mötet.
0: Rapporterade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger en svensk åklagare för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för bland annat narkotikasmuggling. I Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för bland annat anstiftan till försök till mord och grov narkotikasmuggling. Det var först oklart om han skulle kunna utlämnas till Sverige och ställas inför rätta här, men nu står det klart att åtal och rättegång kommer att ske i Turkiet. Norges nya kung Håkon den åttonde har svurit sin ed i Stortinget i Oslo idag, och från Oslo rapporteras att stora människomassor hade samlats längs paradgatan Karl Johan för att hylla den nya kungen. Enligt norsk grundlag måste en ny kung avlägga en ed inför Stortinget. Ekot med Per Edberg.
2: P1, Sveriges Radio. Norsken, svensken och dansken får vi sällskap av nu. Och det handlar självklart en hel del om kung Harald.
3: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
4: En epoke i Norge är över. Från torsdag förmiddag strömmar folk till på Slottsplassen i Oslo efter melding från slottet om kung Haralds allvarliga hälsotillstånd. Ett stort stille kor av människor i sorg. Och nu sitter vi här, Åsa och Hassan, ett konge överhode mindre i det skandinaviska fällskapet. Kung Harald var inte bara Norges konge, han var på många måter hela Nordens konge också.
5: Ja, det var en absolut. Jag vill uttrycka mitt deltagande här med Norge, men också med hela Norden faktiskt. Man har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft. Och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat få rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det. Mm.
6: Ja. Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal har gått bort.
5: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person, och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
4: Det är ju skandinavisk kongefamilj på alla vis detta Hassan. Det går ju långt in i den danske kongefamiljen detta.
6: Ja, alltså du tänker på de sammanflätade skandinaviska kongehuset, ikke? Ja, helt säkert. Det är ju ja, det är ju ett familjemedlem vi har mistet, en morfar. Altså han havde mange af de samme kvalifikationer som min morfar netop havde, Mogens, ikke? Altså den her mildhed og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien, altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyere, og nu Norge, der skal have ny konge, ikke?
5: Jag vill stanna lite vid det här med det nordiska, därför att som Hilde är ute efter här så är ju Harald har ju dansk bakgrund, eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn, och det är alltså Haralds farfar.
6: Han är ju den första norsk födde kong i ja, 700 år eller
5: Precis, så det är klart att de här kungahusen hänger ihop, och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också. Runt om i Norden, så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa, och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
4: Han var den som sa att ja, vi älskar, alltså nationalsången, inte kun en nationalsång om landet, det är en sång om oss. Han formulerade på många måter det vi, alltså snacka fram ett vi som gjorde att den måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, där han sa: når vi synger ja, vi elsker dette landet, skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Og for kong Harald så var dette vi veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
5: Det var brett.
4: Altså det omfavner veldig mye dette viet til kong Harald.
5: Absolut, og han pratar ju om at vi måste respektera gutter som gillar gutter, og vi måste respektera alla religioner, og han hade verkligen en inkluderande hållning, och det måste en kung ha, skulle jag säga, eller en regent på det här viset, att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning. Men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt, och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
4: Som Martina Ørdal skrev i Dagbladet, bland 5,6 miljoner norrmän føler många sig som pårørende. Det är ganska fint sagt.
5: Men jag tänker också, när vi pratar om Harald, så måste man prata om den pionjär han var när han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja, som varken var adlig eller utländsk prinsessa, och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han, kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa, i 3 delar som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också. Och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja. Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vem vilka de vill, för det har varit viktigt för Harald och Sonja.
6: Ja, den rätt har de verkligen benyttet sig,
5: kan man
6: säga.
5: Ja, det har de gjort, och de har haft föräldrarna lojalitet i de här valen.
4: Mm. Men han var ju, du säger kong Sur, eller prins Sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jag hade en anledning där jag mötte kung Harald ganska tätt på, för jag blev under en middag sittande på sidan av Jens Stoltenberg och kung Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Mm-hmm. Och där på ett tidspunkt så var det en som lente sig över bord och ville ha kontakt med kungen, för hon var upptatt av fjällturer. Hon är chef för turistföreningen och ville snacka om fjällen på Västlandet. Och så spurte hon, når var det dronningen begynte att gå i de norske fjäll? Spurte hun kongen på ett väldigt höfligt vis, och så lente kong Harald sig över, så säger han, det var då jag slutet. Och den typen kommentarer kunde ju han komma med ganska så brått.
5: Ja, precis.
4: Så den, och den slags varme humoren och spissheten ligger ju under där också då, och bobble.
5: Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite där, varför jag är republikan är just för detta då, att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
4: Som blir insatt
5: av Mette Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
4: För min del så tror jag att det kommer till att fortsätta. Och vi har ju snackat om det för alla skandalerna, allt bråket. Alltså Marius Borg Høiby var också på Rikshospitalet och fick besöka kungen. Och det är så mycket runt den familjen. Samtidigt så är mitt intryck att kronprins Håkon tar det extremt allvarligt, det uppdraget han nå har fått. Gå in i en annan typ av rolle. Och det är möjligt att jag missförstår situationen, men jag upplever att det är en enorm stor tillgivelse i det norska folk. Och i det som sker nu så ser en inte ett avbrudd eller ett uppkutting in i en helt ny tid. Men det vill ju det vill visa sig. Det vill verkligen visa sig.
5: Det vill visa sig, men så här är det ju också med monarkier, att folket sluter upp då. När det kommer en ny kung så pratar man alltid om förvandlingen. Kronprinsens förvandling, den går väldigt fort. Plötsligt så är den här personen mäktig, uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns, så fort någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu i Norge, att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
4: Och unga och gamla. Alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen. Och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som han tydligvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
6: Jag har ju haft erfaringar med det här för nyligen, för jag hade en känsla av att taget var blæst av mitt hus där dronning Margrethe abdicerade. Och vi plötsligt skulle ha den här flös, alltså kronprins Frederik som kung, ikke? Det var ju, alltså det kändes surrealistiskt för mig, men det gick ju inte rätt lång tid för jag liksom upplevde att inte bara jag med min motstånd, men befolkningen som helhet liksom hade slutat upp omkring den tidigare kronprins som konge, och att kong Christian nu är vår rättmässiga konge som intar platsen på sin måde, men också som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn. Ikke?
4: Det er klart, sa du kong Christian? Nå, eller sa du sa kong Christian?
6: Ja. Nå, kong Frederik, ja. Undskyld. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian.
4: Ja.
6: Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret. Men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det? Det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det är riktigt. Så jag tror att, och när jag ser på den nya norske kungen, så ser jag ju egentligen också en man som besitter många av de samma kvaliteter som vi roser den tidigare kungen för, ikke? Alltså mildhed, humor, en evne till att favne brett och en borgerlig vielse, ikke? Mm. Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Mm. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
5: Jag hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska. Men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald. Och nu har ni Håkon som jag bara vill önska lycka till också. För föds man in i den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
6: Men pröva här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Mm. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
5: Vi får se, hur jag reagerar den.
6: Jeg vil græde, når han dør.
5: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
4: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagerstads skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, såra andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samhället?
5: Ja, som ni i Norge och Danmark vet så är Sverige inne i en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
4: Du säger det bor en katastrofeparasit i de flesta av oss och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
5: Nej, det menar jag verkligen inte. Utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. Man hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotografera sorgklädda med ett ljus i handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygieneaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan. Och det tror jag väl kanske att de gör här också. Men jag fick en viss avsmak faktiskt.
4: Vad tänker du, Hassan?
6: Ja, alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiska makt eller elite, att den politiska topp förenas i fälles front mot ondskapen vid att uttrycka sympati för offrene och deras pårörande och det lokalsamfund. Men det är bara, alltså, det blir hycklerisk för mig, för jag är 100% enig i din text, Åsa. Jag syns man har rätt till att vara kynisk när man betraktar makten och maktens måde liksom att använda katastrofer, tragedier som netop en parasit. Det är ju klart man måste ställa sig spørgsmålet, hvordan ville det här lokalsamfund ha det, hvis ingen var rejst der til for at tænde et lys, ikke? Men jag är helt med på kritiken, alltså.
5: Vi ska säga det att kungen och Silvia, de kommer i slutet på den här veckan, och jag tycker att det hade varit helt i sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också. Men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige, och det är klart att det är något speciellt, men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack, det är inte så att hela Sverige är under hot. Mm. Det är inte 9/11, det är inte Utöja, utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär, men det händer ganska många våldsdåd i Sverige, och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset, utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse. Mm. Och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
4: Jag syns alltid det är problematiskt ett som kan utnyttjas politiskt blir utnyttjat politiskt. Jag syns alltid det kommer med ett visst obehag. Det är inte så länge sedan det var ett drap i Norge som rystade oss alla. På Jæren så var det en kvinna som blev drept av sin ex-kjæreste som var våldelig. Han var afghaner, och umiddelbart så blev det satt igång sympati demonstrationer skulle vara med där bland annat yttre höyre och dokument.no som vi har snackat om för ville resa för att lage stora demonstrationer och bruka det i en sån invandring

0: diskussion. För mig blev det ganska smaklöst. Det blev en extremt stor debatt i Norge. Och jag menar att alla ska kunna ha både demonstrationsfrihet och allt möjligt. Espen Teigen i Dokument fick inte lov till att ha lede denna demonstration. Och det kan man diskutera. Samtidigt så vet jag att hvis det hade varit min dotter som hade blivit drept på den måten, så ville jag ha syns det var enormt obehagligt hvis en politisk side skulle ha tagit en eller annan form för brukt det för sig själv.
1: Men vi talar ju om retten. Vi talar ju om retten till att resa upp till detta lokala samfund och tända ett ljus. Alltså där är något med våra verber, våra nordiska verber, alltså må och kan och bör, som är förvirrande.
0: Ja, det är det. I Danmark är må är ju något annat än må i Norge, det är helt sant det.
1: Så när vi säger ja, självklart må han göra det, så betyder det att han har retten till det på dansk, vilket det inte betyder på norsk.
0: Nej, på norsk så betyder det att du bör. Du ska. Nej, det är faktiskt intressant. Detta är ju en av de många sakerna i Norden i det sista där väldigt unga personer har gått en grusom handling och ser ut som att man kan ha varit tillknyttet av nettsamfund på det ene och på den andra måten. Den uken här så är det en 16-åring som är tiltalt i Norge som ser ut att ha varit tillknyttet av det extrema nettsamfundet The Com. Han hade terrorhensikt, sier tiltalen, rätt menar att han hade terrorhensikt och har visst uttryckt stor stötte till Hitler, Anders Behring Breivik, det funne nazistiska memes, han skulle gå till angrepp på en barnehage med namngitt barn och vuxna. Och den tendensen har vi inte snackat så mycket om, detta är tillknyttet av ett miljö som blir kallt för The Com, som är globalt nettsamfund, som är en sån kombination av gaming och nazism och grusomhet. Och det är, jag syns det var intressant att en extremismexpert som hade ett lite namn, Galen Englund heter han, för Extremism and Gaming Research Network, som säger att världens situation och efter covid har spilt in. Han menar att barna ser en världen som står i brand, som vuxna inte gör något med. En handfull miljardärer äger stadig mer av världens rikdom och en reell mangel på meningsfulla fortellingar man kan knyta livet sitt till. Varför ska man då bry sig? Då blir våld ett svar i sig själv.
2: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta. Att det finns direkt, alltså att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar. Sådär helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
0: Det är just det.
2: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här ska säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
0: Det hör så ut som en sån gaming vid sånt spör.
2: Ja, det gör det. Det gör det. Hiss
0: och diss. La oss komma till ukens hiss och diss. Vad vill dere hisse? Vad vill du hisse denne uken, Hassan?
1: Ja, jag hade ju tänkt på att min hiss skulle gå till Erling Haaland för att ha klippt sin manbun av.
0: Nej! Samson!
1: Alltså, prøv, der är inte något mer kikset än manbun. Alltså, men jag vill faktiskt hellre hisse Afghanistan-veteranerna som har upprättat en underskriftsinsamling och på rekordtid fått rejst ett krav om att politikerna frafaller den beslutning de traf i foråret som beskyttade dem mot att bli citerad i den historiska utredning av Afghanistan-krigen. Ikke? Det vill säga att Afghanistan-veteranerna faktiskt har vunnit över ett stort flertal i Folketinget som det ser ut nu. Lad oss se. Men gott gået, veteraner. Dis min uges dis går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Og du, Åsa?
2: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för att Hassan...
1: Jo, det är dansk ryggsäckmärke.
2: Nej, det är svenskt.
1: Ja, det är svenskt. Okay.
2: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
1: Jaha. Det
2: deras bokstäver, deras logga. De har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker
0: typografi,
2: Fjällräven.
0: Typografi rätt och slätt.
2: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
0: Da skal jeg bare si, det er jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for heil Hitler. Så det er mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt gå til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
2: Well done.
0: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trossa anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun er fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024-2025. Enkelte kvoter er verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
3: Hiss og diss.
0: Vi skal snakke om stalking. En ung kvinna tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, på troppene Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig Det det demonen han rett og slett kaller henne I den virkelighetsnære romanen Paranoia som nylig kom ut I Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren I ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut. Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
1: Ja, altså, der jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså, Knud Brix jo ud over at være journalist og podcaster, altså, han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo I en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt I det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker, og krænker offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår det færre og unfair, og så videre. Og så synes jeg også I denne her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det jo faktisk en ung kvinde, som ødelægger hans liv I en lang periode, ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre, ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind I deres hus og står nede I stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, I romanfortællingen I hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
0: Mm. Vi kan høre et lite klipp der Knut Brix forteller på det program han selv var med og skapte, nemlig Genstart.
3: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over I skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
0: Og her forteller han jo da om at han kaller henne Edith I romanen, og her bruker han også navnet Edith. Det ikke det den unge kvinnen heter I utgangspunktet. Men han sitter der, og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn Og da har hun prøvd altså I måned etter måned etter måned å få han I tale med å sende meldinger på meldinger, flere titals I løpet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier «Jeg vet hvem du og hun vekselvis sier «Jeg skal bryte deg ned». Hva tenker du også?
2: Nei, jeg tenker at det her en mardrøm. Altså, det en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnit lese den her romanen som ni har hunnit gjøre, men jeg tenker rent generelt her så jo en person som liksom väldigt många andra hamnar I en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms. Det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
0: Ja, som tar kvällertak på.
2: Ja, faktiskt. Precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly. Mm. Och det är en mardröm. Det är en mareritt.
1: Ja, det är helt riktigt. Och det är också ett mareritt att läsa boken. Jag läste den från ende till annan på få dagar och kunde slet inte värdera den som roman eller som litterärt projekt. Alltså, jag kunde liksom kun lade mig rive in i de fortellingar. Fordi der också är mycket här som minner mig om ting jag har været udsat for i mit liv. Ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder, og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, voldelig, psykisk voldelig adfærd.
0: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en träningsblogger, tidigare reality-stjärna, en kvinna som My Martens på ingen måte känner, bestämmer sig og för att hon vet vem My egentligen är. Och i 9 år så är det med brev, netthets, kontakt med vänner, familj och myndigheter där hon ska bryta ner denne My. Och My är inte den enaste offentliga kvinnan som denne stalkern har varit upptatt av. De 9 åren som My Martens levde i ett fullständigt helvete i en stadig större paranoia blir skildret i TV4-dokumentaren Vad är det för hemskt My Martens gjort egentligen? I Norge så heter den Varför hater alla My Martens? Den har blivit har varit till att kunna se på NRK i hela sommaren. Jag såg den där. Det pussiga här är att bägge stalkerna i dessa 2 sakerna är kvinnor. Och bägge menar de har genomskuat offeret. De känner den egentliga Knut och den egentliga My. Och det syns jag är fascinerande. Ja. Och jag har prövat att finna ut av genom forskningen och är manliga och kvinnliga stalkare olika. Och gör de det på olika vis. Det är fremdeles så att det är långt fler manliga stalkare än kvinnliga stalkare. Cirka 30-70. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er, som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker. Bruke.
1: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Men samtidig så udtaler mænd som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
0: Altså, nemlig.
1: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvindelige stalker end mandlige.
2: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män, så att det förvånade mig att det var så pass många.
1: Är det sinnsjukt?
0: Både den Knut Brix-historien och My Martens historien som också är väldigt fascinerande historie, bortsett fra at, altså hvis jeg tenker på at hun fikk 9 år ødelagt av sitt liv, og sønnens liv går med i dragsuget, så er jo det grusomt at der sitter et helt ukjent menneske, det er også en eldre kvinne, som sitter der og bruker døgnet på å bryte ned et menneske hun ikke kjenner. Og denne besettelsen av et annet menneske, det er jo det som, der finnes det en forsker, Paul Mullen, som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og deler de da grovt i 5, den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren.
2: Den hva en beilere? Hva en beiler?
0: En som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, hva heter det da på svensk? Hvis jeg beiler deg, hvis jeg prøver å få din interesse.
1: Kne, hvis du går på kne for frir til ja. Din...
2: Jaha, okay, frieren.
0: Ja, den fri, altså hvis du inkompetent i å søke den du vil være sammen med da, på en annen måte. Mm-hmm. Og den krenker og hevnorienterte, og den som faktisk bare er et udyr, en predator, altså en som bare vil ønske. Det er de 5 kategoriene han deler.
1: Jo, jo, men det er jo, det er jo godt, du bruger ordet patologisk, ikke? Fordi det er jo altså, det er jo en sygdom, ikke? Altså, det er jo ikke normal adfærd. Altså, og den normale adfærd ophører jo der, hvor det bliver ødelæggende for livet på den, man ligesom kontakter, ikke? Og det sygelige i det her er måske det, vi har talt for lidt om. Altså det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dyssocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her, fordi det handler om kontrol, og det handler om ødelæggelse. Det er de 2 ting, som er centrale, ikke? I adfærden. Mm.
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig etter at den islamistiske gruppen Hizb ut-Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Sosialdemokraternes politiske ordfører Rasmus Stocklund tørner sammen med Hizb ut-Tahrirs talsmann Elias Lambraret i deres Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizb ut-Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
5: For eksempel så tror jeg ikke, at de vil indføre sindlægskontrol mod muslimer. Jeg tror, kvinderne i Afghanistan, de er mere end glade for, at de danske soldater, de er langt om længe smuttet hjem, hvor de kom fra.
6: Så Taliban i stedet for styre.
5: Ja, alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan, er jeg sikker på, at befolkningen er glad for.
0: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer
1: det nå? Ja, jeg kunne riktig godt tenke meg å ha en snakk med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nevnte, haft en annen sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har uttalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tar på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betraktes som et feminin tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld, ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav, alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklædet, ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B.? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen? Og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har ladet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
0: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B.? For han er jo en, han er jo en viktig karakter i Danmark. Han har havnet i det som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøyskolesangboken.
1: Høyskolesangboken.
0: Høyskolesangboken. Med sanger som nå noen vil ha ut av høyskoleboken. Og han har deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og er nå endt i offentlig diskusjon om bruk av niqab.

0: os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
1: Vad är din reaktion umiddelbart när du hör detta också?
2: Nej, jag tycker att det är han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå i till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
1: Men jag tror, alltså det här är för att Mette Fredriksen havnade också i en stor debatt med Isan B på Facebook. Och det du efterlyser, Hassan, här är att det är någon andra än majoritetssamfunnet som ska gå in och svara och diskutera.
3: Og det er ingen, det, der er ingen moderate, ja, progressive, det vi kalder normal muslimer, som tager den her diskussion med det her, som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Uh-huh. Det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm-hmm. Ja. Fordi vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir og Kukuk, altså det er alle enige om.
2: Nej, det är en viktig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
1: Mm.
3: Og hvis der ikke er det her opgør fra moderat hold i forhold til islam, hvilken ret giver det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere?
2: Nej, men det är alldeles sant, därför att om det här blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte är muslimer, så tror vi att det är det här som alla muslimer tänker.
3: Ja, men vad den vet vi att det inte är det?
2: Ja, nej, men det tror jag inte. Jag tror inte det. Eller jag känner ju muslimer som inte är så här. Så att jag kan säga min anekdotiska erfarenhet är att så här är inte alla muslimer. Men om man som vi sitter här i sånt här program och diskuterar islam, så jag saknar ju det du efterfrågar, Hassan, nämligen en progressiv eller en moderat muslim som jag kan hänvisa till och säga, så här kan man också tänka.
3: Yeah.
2: Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
3: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvenlige kræfter i samfundet, som siger, at vi skal ikke skære alle muslimer over en kamp. Det handler ikke om islam, det handler om fortolkning osv. Men vi mangler stadig at se det, der skal bevise den påstand for os. Ikke? Altså, når du også siger, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke,
2: fordi
3: jeg savner at se det opgør. Mm.
2: Och det som du egentligen säger, det är ju att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat, så att liksom träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
1: Men det är ju bara det. Jag vet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska

0: menneske du kan er å ta på deg en niqab, så det akkurat på samme måten som de søstrene I Åsne Seierstads to søstre, som endte opp med å reise til Syria og kjempe for IS fra Somalia I utgangspunktet. De argumenterte nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemma, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer faktisk, som skrev et innlegg I politikken. Andreas Peters Lem, som også tror jeg politiker, han skriver at vi en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn I en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdifullt, og hvor en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være I strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet rødflammete på halsen.
1: Det tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale vi, når det kommer til stykket, ikke?
0: Mm.
1: Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kabrer rettigheds- og identitets- sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke?
0: Mm.
1: Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret I princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminismes skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo I princippet have ret I. Spørgsmålet om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det.
0: Mm.
1: Det tror jeg ikke, han vil gøre.
2: Nej, precis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningarna av islam, så utgår vi alltid från att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen fri vilja också.
1: Är du sinnssyg? Ja. Men också kvinnesamfund som dikterar kvinnlig uppförande.
0: Ja, väldigt.
2: Det är också. Och skamkulturen
0: är ju väldigt drevet via av kvinnor.
2: Absolut. Mm. Men jag vill bara så ett frö här att även kvinnor kan ha en egen fri vilja.
0: Mm.
2: Vi har I Sverige då på senare tid haft en diskussion om, eller nej, snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att ja, okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt, väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet I Sverige så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Och jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den är ju, den vill inte jag kompromissa bort.
1: Nej, det är helt säkert. Det är för oss helt enig. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer som ställer sig upp och säger
2: det
1: inte i mitt namn när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort de gör? Var är de människor hen? Och hvordan kan vi bebrejdes att vi får ett meget ensidigt, vad heter det, voldsomt kritisk syn på islam när de stämmer mangler år efter år efter år?
2: Nej, men vi är helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
0: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i dessa diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljö har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan. Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En pose nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
3: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, Svensken og Dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutivprodusent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen er hentet fra DR og plattformen Podcast.
4: Vi får nyheter i P1 klokken 1:03.
5: Eko-nyheter. Flera sprängladdningar har hittats i anslutning till ett större kolkraftverk i östra Tyskland, rapporterar tyska medier idag. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Bombtekniker arbetar nu på platsen. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Partiet går till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Och partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Idag avlade Norges nya kung Håkon sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
6: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed hörde kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Parad i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer, som ju avgick som premiärminister för några veckor sedan, lämnar nu också sin plats i det brittiska parlamentet. Den tidigare Labour-ledaren säger till lokala medier i London att han vill lämna över stafettpinnen och ägna sin tid åt annat, bland annat åt olika utrikesfrågor, säkerhet och handel. I kväll och i natt blir det klart väder på de flesta håll, men i delar av Götaland och Norrland också en del skurar. Imorgon får Götaland tidvis skurar men även en del sol och 15-20 grader. Svealand varierande molnighet med någon lätt regnskur, 15-20 grader där också. Och över södra och norra Norrland ökar molnigheten och det följs av någon regnskur, 14-19 grader, men i fjällen svalare. Per Edberg, Ekot.
8: Här är sporten. Igår stängde det svenska transferfönstret, men idag riktas blickarna mot den internationella fotbollens deadline day. Sporten fyller därför på med senaste nytt.
9: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska Club Brugge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
8: Reporter Andreas Lundin.
4: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Fick du en skymt av Macron igår, eller?
10: Jag stannade på vägen hem utanför denna koloss till fartyg som det var. Jag kände mig nödgad att ta tillfället i akt. Men också lite för, som du sa, få de här två hjärnhalvorna att synka. Det var så olika känslor som kom upp i mig när jag åkte förbi det på morgonen. Jag vet inte om jag fick bättre synk, men jag stod där och väntade på Macron med ganska många människor. Men till slut så insåg jag att jag visste inte vad jag väntade på, om han ens skulle komma, så att jag åkte hem.

0: Välkomna till Talkshow P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Jag cyklade ju förbi dig när du stod där och väntade på att få se den franske presidenten.
1: Du framför mig och precis bakom mig gick Parisa Höglund från politiska spelet samtidigt. Någonting säger det.
0: Många journalister som cyklar den här vägen. Men jag funderade över varför jag inte tog tillfället i akt att få skymt av Emmanuel Macron. Ja. Utan bara slaviskt kände att jag var tvungen att passa tiden till mitt löpträningspass. Och tyckte möjligtvis att jag var lite livsförnekande.
1: Verkligen. Men å andra sidan var jag där i 10 minuter och fluktade innan jag blev uttråkad att cykla hem.
0: Så du fick inte heller se honom. Nej. Och vet du, jag är ledsen för din skull, men bara en gnutta glad.
1: Ja, det förstår jag. Men det var någonting fint att stå med den här gruppen människor och bara beskåda det här enorma skeppet, fartyget.
0: Vi tar oss till Norge nu då, för att kung Håkon har svurits in nu i norska riksdagen eller stortinget.
1: Ja, jag tittade lite på det faktiskt. Väldigt ceremoniellt.
0: Det skedde för ett par timmar sedan. Och det här kanske är det närmaste han kommer en kröning. För de har ju ingen sån formell kröning.
1: Nej. Det var ju påtagligt tycker jag framförallt att Mette-Marit inte var där. Hon har säkert sina skäl, hon är sjuk. Men det är ändå en speciell dag att missa för att man är sjuk.
0: Mm. Kanske hans största dag, i alla fall vad gäller ceremoniella inslag.
1: Ja, får man säga.
0: Men han hade ju med sig dottern, kronprinsessan, den blivande.
1: Hon var där. Sen ställde alla sig upp i slutet och sjöng God Save the Queen, fast på norska då, som jag tror heter Kongsong, en norsk översättning, när han gick ut.
0: Det är ju så att de norrmännen har samlats på ett sätt i sorg då efter kung Haralds död. Men det är ändå någonting med gemenskapen. Det var inte länge sedan de var ute på gatorna och var euforiska. Då handlade det om framgångarna i fotbolls-VM. Och de hade slagit Brasilien och de var som tokiga av lycka. Nu är det klart att det är sorgen som är i främsta rummet. Men får man vara lite avundsjuk på att de samlas runt något igen?
1: Jag vet inte, det kanske man får vara. Jag kan inte säga att jag känner avund egentligen. Alltså det är väl också i ljuset av vad de har gått igenom det senaste typ året, men framförallt kungahuset då. Jag är egentligen mest nyfiken på, givet vad Mette-Marits senaste år har varit. Det har ju varit ett riktigt jäkla skitår, man får säga det. Sonen dömd för våldtäkt. Hon, hela den här Epstein-skandalen, hon har varit brevvän med honom och det har blivit liksom kris.
0: Och så har hon varit jättesjuk.
1: Så en jättesjuk lungtransplantation. Alltså jag bara funderar på vad det här tronskiftet nu kommer typ innebära för hennes position, hans position, deras position. Jag är bara så nyfiken på att se om det kommer bli ett naturligt vända blad-känsla för norrmännen att så här, det där har hänt, nu blickar vi framåt. Det har ju redan varit lite tecken på det, eller vad man ska säga, när Marcus Höjby fick gå och bära kistan in. Det har ju blivit väldigt kritiserat, men samtidigt bara att han gör det, är vi på väg inom framåt riktning nu? Jag vet inte, jag är ganska nyfiken på den.
0: Eller kommer det ta tid för vissa norrmän att acceptera att Mette-Marit är drottning?
1: Mm.
0: Ja, men okej, du är en finare människa än jag, och jag vet inte om avund är rätt ord. Det kanske också är kopplat till vad vi befinner oss i Sverige just nu, att vi är mitt i en brinnande valrörelse där det ju inte är enigheten
1: som är
0: det mest framträdande.
1: Det är väl den totala motsatsen till att enas kring en härligt VM-resultat.
0: Tjafset pågår mellan partierna. Och när jag kollade på Aktuellt igår, då var det ju ungdomsförbunden från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som debatterade hur lojalt KD är. Med tanke på då att Ebba Busch har flörtat med Magdalena Andersson.
1: De bråkade om vem som var bäst kompis.
0: Ja, det kan man väl säga. Och det var ju det som pågick på ett plan. Sen satt ju jag då, efter att Torbjörn Nilsson, Svenska Dagbladets politikreporter, hade varit här och gett en helt annan syn på Jimmy Åkessons utspel om Liberalerna. Jag satt och funderade på om det pågick något annat samtidigt. Om de här partierna hade en annan agenda.
1: Ja, för det han sa var väl att Jimmy Åkesson hade gett Liberalerna en chans att få spotlighten. Han dissade dem, vilket gör att de kommer få utrymme i media och det kan gynna dem.
0: Det här utspelet om att de måste nå minst 3,5% 10 dagar före valet. Mm. Exakt.
1: Och den bygger väl på att den tesen bygger väl på att all publicitet i någon mån är bra publicitet. Men alltså när man kollade på det där igår, och man kollade på Jimmy Åkesson som då skulle svara på det här utspelet, han var ju liksom moloken, besviken. Det var ju genuina känslor. Alltså tanken på att det skulle vara spelat, den är så många steg.
0: Den håller du för osannolikt. Och jag skulle inte vilja säga att jag tror att det går så långt som att de har iscensatt allt det här. Men att det kanske parallellt med den här irritationen också finns en medvetenhet hos båda partier om att de får mycket uppmärksamhet. Mm. Och med tanke på att det är så mycket konkurrens nu under upploppet, mm, så kanske det är en positiv bieffekt ändå av det här bråket.
1: Ja, men alltså tanken på att det skulle komma ut om något år och det visar sig att det här har gjort att de har fått väldigt mycket mittenväljare, att det fanns ett strategiskt val att göra det här och det var lyckosamt. Skulle det komma ut skulle det ju vara alltså otroligt. Alltså det skådespeleriet som de har gjort, för det har ju känts väldigt, även Ebba Busch var intervjuad i Aktuellt igår och var väldigt liksom, jag vet inte hur man ska förklara det, men hon var ju väldigt noga med att säga rätt saker.
0: Men så uttänkt kan det inte vara.
1: Nej, det är ju svårt att vara så konspiratorisk.
0: Ja, problemet kanske är att vi sitter här i radion och efter att Torbjörn Nilsson har gett oss en annan blick på Jimmy Åkesson och Liberalerna plötsligt applicerar det på allt.
1: Mm. Ja.
0: Huruvida det var dålig stämning eller inte på riktigt på tv-branschens gala Kristallen igår, det behöver vi däremot inte fundera två gånger på, eller?
1: Nej, det var spänt på cirkus.
0: Ja, det är ju så att SVT i våras gjorde en granskning av YouTubern Joakim Lundell.
1: Ja, Hatet heter den.
0: Just det. Och huruvida hans traumatiska barndom var så som han har beskrivit den, kan man väl säga.
1: Ja.
0: Ungefär.
1: Och han var ju då nominerad igår. Han satt långt fram. Lite längre bak satt Uppdrag gransknings Bo Göran Bodin. Och Messiah Hallberg då, som var programledare, han var ju inte sen på att plocka upp den här att bägge var i samma rum.
0: Så här lät det för de som inte såg det på TV4.
2: Spännande dokumentär handlade om Joakim Lundell. Jag vet att Joakim också här ikväll. Har ni helst, vad fan hände där? Förfestan ni åkte ni tillsammans. Det är ett möte man vill se, eller hur? Jag har fiender i publiken, men inga fiender. Jag har gjort en 3 timmar lång dokumentär om, kan jag säga. Herre jävlar.
1: Nej, men det var ju otroligt, för att de är ju två giganter. Alltså ena hörnan har vi då BG Bedin, som verkligen är en prisvinnande, grävande journalist, har Uppdrag granskning i ryggen.
0: Jag tror att det är Dokument inifrån.
1: Andra sidan då, den här YouTubern som har ju sån otrolig makt för att han har så nära kontakt med sin publik och sina fan. Bägge i samma studio, och när man såg då kameran, inklippsbilden på bägge de två när han gjorde det här skämtet, var det ju upp. Uppenbart att de inte såg fram emot att mötas.
0: Och förutom det personliga planet så är det ju också, tycker jag, en illustration av gammelmedia möter de nya plattformarna. Och en sån granskning som SVT, om de hade gjort den här för, inte vet jag, 20-30 år sedan, då kanske Joakim Lundell hade fallit. Eller blivit ordentligt tilltryckt.
1: Ja.
0: Men nu har han sin publik, den är stor, den är lojal, och det är svårt att veta hur hårt granskningen träffade honom, men...
1: Fast när man hörde vad han sa så var det ju uppenbart att den hade träffats. Han drog nog skämt om att nästa år kanske du kan kolla vad jag gjorde på fritids för att se om du hittar någonting. Men det var ju, spänningen på något sätt i början där låg ju i att så här, vem kommer gå upp på scen, för bägge var nominerade. Det slutade ju med att Joakim Lundell gick upp på scen 2 gånger.
0: Han vann bästa programledare för Spökjakten som går i TV4, och sen fick han...
1: Publikpriset.
0: Ja. Tror du de möttes på efterfesten, eller?
1: Jag hade gärna varit en liten fluga på den väggen i så fall.
0: Ja.
1: Jag tror att Bo Göran gärna skulle ha mött och ställt frågor.
0: Vet du, jag kan också tänka mig att Bo Göran Bodin hade kunnat approchera honom i baren. Men vad vet vi? För vi var ju inte på plats. Vi ska ta oss tillbaka till politikens värld, men nu skjuta in oss på klimatfrågan. Jag vet inte om du såg klimatdebatten i SVT i söndagskväll.
1: Ja, den såg jag.
0: Då blir man ju påmind om, igen tycker jag, att klimatet har blivit en politiskt laddad fråga som väcker väldigt starka känslor.
1: Mm. Det märkte vi ju tydligt här en veckan.
0: Ja, även vi. Ja, precis. Men frågan är då hur vi har hamnat här. Det fanns ju en tid när politiker, oavsett parti, kunde enas kring klimatfrågan. Ulrika Björksten, trevligt att ha dig tillbaka i talkshow.
3: Kul att vara här.
0: Du brukade ju vara med tätt som oftast när du var kommentator på, här på radion. Numera är du generalsekreterare för föreningen Vetenskap och allmänhet.
3: Kul att vara tillbaka.
0: Du har ju bevakat klimatfrågan jättelänge. När började den lyftas av politiker?
3: Ja, den började lyftas på riktigt i slutet av 80-talet. Slutet av 1980-talet. Och det var ju då som FNs klimatpanel bildades också där, 88-89. Och det som var intressant då, att då var den ju inte politiskt kontroversiell, utan det var ju ofta från högerhåll som man lyfte det. Och jag tror att det är ganska förvånande namn i sammanhanget för många är Margaret Thatcher. Hon var en av dem som var först ut och hon var ju kemist. Och det hör man verkligen när hon pratar om klimatfrågan. För att hon förstod att det var en naturvetenskapligt grundad fråga. Hon förstod väldigt tidigt att mer koldioxid i atmosfären skulle leda till en uppvärmning. Hon har bland annat ett tal i FN 1989 där hon just talar om att det här är den stora ödesfrågan som vi alla måste enas om. Så hon ägnar hela sitt tal till generalförsamlingen där som Storbritanniens premiärminister om, till klimatfrågan och pratar om vad Storbritannien vill göra och Storbritanniens involvering just i FNs klimatpanel att ta fram den första rapporten om klimatläget i världen.
0: Ska vi höra lite hur det lät?
4: Every country will be affected and no one can opt out. We can't just do nothing. Time is too short for that.
0: Alla kommer påverkas så vi måste göra något, lite fritt översatt.
3: Ja, och det som är intressant här är också att vad var det mer som hände där i slutet på 80-talet? Sovjetblocket brakade samman och Gorbachev han initierade ju glasnost, den här öppenheten i mitten på 80-talet. Och då var det så att fram till dess hade Sovjetunionen lagt locket på när det gällde klimatfrågan. Och när det väl öppnade upp för debatt så var det också en stor del av dissidentrörelsen handlade om miljöfrågan. Och det blev också en del i öststaternas nya nationella uppvaknande att vårda den egna miljön och kunna prata om det igen. Så att dissidens och klimatfrågan var väldigt sammanflätat där. Och det gjorde ju också att det blev någonting då som världen kunde enas om och prata om. Och det var liksom inget hot för västmakterna. Så att Ronald Reagan var ju en annan som var väldigt tidigt ute med att lyfta klimatfrågorna. Han drev framförallt på när det gällde freoner och Montrealprotokollet. Och det var ju också i slutet på 80-talet. Så då var det på många sätt den fria världens agenda och snarare en liberal höger, alltså höger i bemärkelsen marknadsliberal agenda att stå för klimatet.
1: Det låter ju så cyniskt, men jag tänker, och det säger väl någonting om den tid vi lever i, men när hon lyfte det, Thatcher, fanns det något politiskt skäl till att hon gjorde det?
3: Alltså om man hör vad hon säger så är det ju, jag uppfattar det som att det fanns en djup förståelse av problemet. Och som sagt, hon var ju själv utbildad kemist. Hon var ledamot i Royal Society och pratade om det här där också innan hon hade det, liksom det här politiska i FN. Så jag tror att det var grundat. Men sen så såg man också en möjlighet att, hon pratar ju också väldigt mycket om att vägen framåt är inte att stoppa tillväxten. Så hon vände sig ju tidigt mot den retoriken och sa vi ser att vi kan ha tillväxt med hjälp av ny teknik och samtidigt hantera klimatfrågan genom att ställa om från fossilberoendet. Så att redan då såg man ju den här teknikutvecklingen komma som vi nu har sett explodera och verkligen gett oss de möjligheter vi har idag. Det var ju början på även det där i slutet på 80-talet.
0: Men vad är det som gör att klimatfrågan blir mer politiserad eller polariserande då?
3: Ja, det är en bra fråga. Det har ju dels att göra med fossillobbyn. Även Thatcher, mot slutet av sitt aktiva liv, så backade hon. Och där finns det ju källor som har visat att hon blev väldigt påverkad av fossillobbyn. Och de började också väldigt tidigt. På 1970-talet så var fossilindustrin bland de första som var ute med rapporter som sa att det här problemet kommer vi att få. Men sen ställde de om, så att om de senaste decennierna så har de ju ägnat sig åt en liknande kampanj som tobaksindustrin en gång gjorde. Att man sår osäkerhet. Man säger inte direkt emot. Det blir för lätt att kanske att vederlägga, men man sår osäkerhet. Vi vet egentligen inte. Det var precis så tobakslobbyn gjorde kring rökningen och passiv rökning tidigare. Och det är de anställde samma personer många gånger som tobakslobbyn hade använt. Så det är en väldigt viktig förklaring till att den har blivit politiskt polariserad. Och sen så, när man tänker tillbaka nu så jag fastnade vid 2018. Det hände någonting 2018 också. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men det var den här fruktansvärt varma sommaren.
0: Bränderna.
3: Ja, och man såg, jag kommer ihåg att jag tänkte, jag flyttar hellre till någon okänd trakten och ser träd jag känner vissna. Alltså det kändes verkligen så, jag tror vi alla kände det in på märg och ben. Och då blir det ju känslomässigt väldigt laddad förstås. Och det var också 2018 som Greta Thunberg inledde sin skolstrejk. Extinction Rebellion grundades, så att mer av det här verkligt aktivistiska. Och jag kommer ihåg också att vi som hade följt frågan väldigt länge då reagerade över att coola kulturskribenter plötsligt började skriva om klimatet som en nyupptäckt. Att det blev liksom på det sättet kulturskribenternas fråga och lite det coola vänstergängets fråga. Sådär. Från att ha varit lite nördig vetenskapsfråga och för oss vetenskapsjournalister.
1: Och kan det ha väckt någon motreaktion då, tänker du?
3: Ja, alltså dels så väcker det ju den här motreaktionen att vi ska inte underskatta att det finns en väldigt aktiv lobby som systematiskt jobbar för att sprida osäkerhet kring frågan. Men sen så var det ju också det att man börjar ju vidta åtgärder där, och det handlade ju just, alltså politiska åtgärder, och det handlar ju om att tekniken faktiskt då hade börjat göra det möjligt med en verklig omställning. Och jag vet inte om ni minns, de gula västarna kom också 2018
0: I Frankrike.
3: Väldiga protester mot Macron när han hade ju en väldigt offensiv klimatpolitik, men den var väldigt, man ska säga, marknadsliberal och drabbade många utsatta grupper hårt när priserna på bensin steg. Och då var ju tanken just att nu har vi tekniken för att börja fasa in el, och då måste vi fasa ut fossil, och då måste man se till att göra det med ekonomiska styrmedel. Det tror jag var en lärdom för många politiker som vill få till en omställning, att man måste ha en bred befolkning med sig. Man måste tänka fördelningspolitiskt också för att lyckas med omställningen. Så man kan väl säga att 2018 var både då så här, vänsterinriktade människor började ta det på allvar. Jag minns specifikt att Malin Ullgren skrev då, jag tyckte klimatfrågan var töntig, men man slutade tycka det var töntigt.
0: Samtidigt, en DN-skribent.
3: Ja, samtidigt som människor började känna både själva klimatförändringen in på bara skinnet och att ja, nu börjar kostnaderna öka. Och då blev det också en populistisk fråga. Det blev liksom både en vänsterfråga och populistisk fråga det där året. Och jag tror att det är det som vi nu lever i.
0: Och är en del av konflikten då hur man ska förhålla sig till uppvärmningen. Vad man ska prioritera och inte prioritera, eller?
3: Ja, men absolut. För man säger, det är ju inte en politisk fråga att klimatförändringen sker, och många av de sätt det kommer att drabba oss är också vid det här laget välkänt. Men däremot så är det ju högsta grad en politisk fråga vad vi ska göra åt det. Och då kommer det in det här. Ska man tänka fördelningspolitiskt jämlikt, att det ska drabba alla lika? Eller ska man tänka, vi gör utsläpp jättedyra så att bara de rika har råd med det, och då får vi ner utsläppen på det sättet, men kanske med mindre rättvisa. Och det är där som det verkligen blir politik av det.
0: Och tror du att det här kommer bli en ännu mer polariserande fråga om du skulle titta framåt?
3: Så jag tror, nu är vi ju verkligen mitt i klimatförändringen. Och jag tror att det gör oss alla rädda. Vi ser ju det här hända framför våra ögon. Och människor reagerar ju inte alltid särskilt bra när vi blir rädda. Det såg vi under pandemin i många länder. Så att jag befarar det. Samtidigt som jag verkligen vill understryka det här, att för oss som har tittat på det här länge, så har vi sett hur uppvärmningen accelererat, gått snabbare än vad man förutsåg i slutet på 80-talet. Men den tekniska utvecklingen har också accelererat och gått snabbare än vad vi trodde på 80-talet. Jag forskade själv på solceller i början på 90-talet. Och då, nu känner jag, men nu lever jag i framtiden. Det som vi höll på med i labbet då är nu storskalig energiproduktion. Så vi kan ju om vi vill.
0: Men finns det då något mer konstruktivt sätt att ha dialogen? Kan du se det, hur man skulle kunna göra på ett annat sätt?
3: Ja, jag tror att det är jätteviktigt att vi lyckas skilja på det här vad vi vet och vad vi ska göra åt det. Vi måste kunna prata om att så här ser klimatförändringen ut. Vi ser den hända. Vi ser att den går fort. Vad vi sen ska göra av den för att motarbeta den, det måste ju kunna vara en politisk debatt. Och då måste man kunna skilja på det, inte blanda ihop klimatförändringens existens med hur vi ska hantera den.
0: Intressant. Jag tycker du har benat ut det här på ett så pedagogiskt vis. Tack så mycket, Ulrika Björksten.
3: Tack
0: för att du var med i Talkshow. Du bara sitter och liksom processar.
1: Ja, men det var, jag tyckte också det sista hon sa var tankeväckande. Jag försöker spela upp det igen för mig för att bottna i just den.
0: Lösningen kan vara politisk, och där kan man ha olika idéer.
1: Exakt.
0: På hur man ska göra det.
1: Ja, verkligen.
0: Jag mötte en kvinna häromdagen på gångvägen utanför där jag bor, som kom med en stor svart plastsäck full av äpplen som hon alltså släpade fram.
1: Wow, gick den inte sönder?
0: Nej, jag tror inte att hon hade liksom tagit en så lång bit.
1: Nej, det låter tungt.
0: Det är ju ett exceptionellt äppelår.
1: Är det det?
0: Jag är ju en dålig den kvinnan, källa mina egna sorgliga små äppelträd.
1: Ja.
0: Som ändå har grenar som är tyngda av,
1: ja, det är så.
0: Äpplen.
1: Jag tycker nämligen att det är ett väldigt ojämnt äppelår. För att inga träd i min trädgård har burit frukt, varken plommon eller äpplen.
0: Du kanske är en ännu sämre odlare än vad
1: de
0: jag är.
1: De är så gamla så de kan man liksom inte påverka. Men det finns träd i grannskapet som har jättemycket äpplen.
0: Blir du sugen på att palla?
1: Det är klart jag blir. Klart jag gör.
0: Gör du det?
1: Gud, ja.
0: Vadå, smyger du dit i skydd av mörkret eller hur?
1: Nej,
0: går det?
1: Nej, jag gick förbi senast i fredags på väg till skolan. Jag skulle hämta min son och pallade några äpplen på vägen.
0: För jag har funderat på om det är så att barn nu för tiden ens är intresserade av att palla äpplen.
1: Jag kan inte svara för barn, men jag älskar att palla äpplen. Jag tycker, framförallt en sån här ojämnt år, tycker jag mig nästan berättigad till att göra. För att det är så orättvist att hans äpplen är jättemånga. Det är så här vackra åker och äpplen. Liksom, och de bara, jag vet att det är bara dagar innan hälften kommer ligga på marken och ruttna där. Så att jag känner liksom att jag nästan räddar värdigheten i de här åker och äpplena genom att äta dem.
0: Att du törs, det skulle jag inte våga. Jag skulle i så fall knacka på, tror jag. Så här, är det okej om
1: jag...
0: Jag
1: har varit sugen på att knacka på snåra och fråga om jag får ta ett gäng. Men om jag... I min lilla liksom spatsergång till skolan norpar ett äpple som hänger över vägen, då känner jag känner ingen skam.
0: Nej. Om du fick en hel påse med äpplen, vad skulle du göra? Alltså, vad är bästa grejen man kan göra?
1: Många
0: med...
1: då skulle jag nog göra mos. För det kan man ha länge. Det kan stå i svalen. och klara sig.
0: Men erkänn att du också har snören upphängda i vardagsrummet där du har små skivor med äpplen som du har hängt upp.
1: För de är i sovrummet. Jag skojar. Klart jag inte har.
0: Jo, du har ju en sån här...
1: Jag är inte Lotta Lundgren.
0: Du har en frukttorkare där du stoppar in de här äppelbitarna.
1: Faktiskt en av de få maskinerna jag inte skaffat än i köket.
0: Jag hör det där lilla ännet. Jag måste tydligen fortsätta prata om basket även idag.
1: Kul! Kul att det är du som pressar på med sport. Mm. Folk blir så arga på att jag pratar sport.
0: Den här sporten är ju så het just nu. Det konstaterade vi ju efter att Globen var utsålt i helgen. Sverige förlorade visserligen mot Frankrike, men Frankrike är ju också...
1: Kanon.
0: Ja. Och vi snuddade vid det igår, att precis som i den amerikanska ligan NBA så fanns det ju en radda kändisar som satt där precis vid plan. Det som på engelska kallas för courtside.
1: Ja. Det var ju den Wish-versionen av liksom Madison Square Garden kan man säga.
0: Mm. Och den här glammiga aspekten kanske kan göra att basketen blir ännu större i Sverige. Vi ska i alla fall prata om varför sporten är het och om det där kan uppas ännu mer. Nick Rajacic, hallå!
5: Hejsan, hejsan. Hör ni mig?
0: Ja, vi hör dig. Du är basketexpert med oss på telefon från Borås. Du var på plats och såg den här matchen. Var det bra drag?
5: Det var elektrisk stämning. Det blir inte bättre än så där faktiskt i Sverige. Jag kanske inte är 100% objektiv, men det var magiskt.
0: Vi ska också säga hej och välkomna till Johan Gunterberg, också med på telefon. Hej!
6: Hallå där. Tjena.
0: Artist och basket älskare som, vad jag har förstått, har haft som mål att göra basket större i Sverige. Kände du ren lycka i söndags?
6: Absolut. Det är lika kul varje gång när det är de här stora hallarna eller arenorna, och det bara blir liksom bättre och bättre för varje match, känns det som. Så att jag är såklart jättelycklig över den kvällen.
0: Nick, det här då att sporten basket nu är på uppgång i Sverige, vad beror det på?
5: Ja, det är många olika faktorer. Jag tycker att en som är jätteviktig är att basket är en highlight-vänlig sport och unga tillbringar mycket tid på sociala medier, och det har lett till en boom bland unga. Men sen också så har Sverige ett ruskigt bra herrlandslag. Alltså vi ska inte kunna ha ett så bra landslag med tanke på vilken liten basketnation Sverige är. Men jag skulle säga att det är kombination av de här två grejerna som har gjort att basket just nu är den näst snabbast växande sporten i landet. Så är det.
0: Du är ju också elevassistent i Borås. Är det så att barnen spelar basket på skolgården?
5: Jag började jobba på skola 2015. Skillnaden mellan då och nu, det går inte att jämföra. Det var ingen som körde 2015. Och nu är de ute och försöker härma de NBA-stjärnorna och Pelle Larsson och de här street-spelarna från Instagram. Så det har förändrats fullständigt. Jag vill inte säga att det är en revolution. Jag ska inte nu överdriva. Men skillnaden är stor.
1: Men har man dig som elevassistent så kanske det inte är så konstigt att intresset för basket ökar också.
5: Nej, de har inget annat val. Jag tvingar dem att spela basket istället för fotboll.
0: Johan, du satt ju då på första raden, courtside, vid matchen. Den här kändisstämningen som man ändå eftersträvar, uppstod den?
6: Ja, lite grann. Jag tycker det är kul bara att... Alltså för min del handlar det väl mer om att jag har lite vänner som jag tycker är kul om de får komma och se på basket. Och det är jag och Krille då från mitt musikband, det vet du, som vi har gjort låtar. Som nu till exempel senast hade vi med Edvin Törnblom bredvid oss. Så han har ju vi gjort en låt med tidigare, så vi känner honom bra. Vi har umgåtts mycket med Truls Möregård. Och det är klart att det är roligt om det kommer personer som är stora profiler och kommer och kollar. Och drar sin publik sen genom att de lägger upp saker på Instagram och sånt där. Så det är klart att det är jättekul, men... Först och främst handlar det om att det är kul att hänga med personer som man känner och kolla på basket. Det är egentligen det jag tycker är roligast. Och visa nya personer basket liksom.
1: För jag menar, ur ett exponeringsvärde, i om man kollar på NBA och sådär, så är det ju många som är i publiken där är ju helt ointresserade av basket, men de är ju minst lika viktiga för NBA att de är där, för de i sig drar ju, kan ju dra lika mycket publik som basketen. Är det inte så?
6: Ja, alltså i NBA behövs de nog inte riktigt så mycket eftersom det är så pass enormt som det redan är. Men det är klart att när New York Knicks spelade final nu så var det ju massa kändisar där som ska försöka glida mer på basketen, skulle jag säga. Massa så här profiler som låtsas helt plötsligt vara diehard Knicks-fans. Nick vet precis vad jag menar. Och de liksom ska glida på det mer. Här är det mer att basketen har vi ofta pratat, eller väldigt länge pratat om, som att det är så himla litet och gud vad kul om vi får vara med. Jag tycker vi behöver inte prata så länge nu. Vi fyller Globen 2 månader innan match liksom. Men däremot så är det fortfarande en ganska ny grej för många människor som inte har kollat, som typ så här, ja men Edin, det var ju första gången han var på basketmatch. Och då är det jättekul om han får sitta bra så att han tycker om det, och då sprider han det till sin publik. Så
1: att märktes det att det var Edvins första match?
6: Absolut, absolut.
1: Hur då?
6: Men det var ju, han tyckte det var skitkul. Vi hade hur roligt som helst. Och det
1: han
6: blir
1: satt ju
6: så,
1: längst fram, vad ska han säga?
6: Ja, men det finns ju inget bättre ställe än att sitta och kolla på sport. Alltså basket courtside är att se de här dinosaurierna nära. Det är liksom det, är det häftigaste som finns.
0: Nick, vad tycker du om den här courtside-kulturen? Alltså den svenska?
7: Exakt, jag hatar den och älskar den samtidigt. Så jag älskar för att vi är i en position där det kommer kändisar och de vill se de här matcherna. Det är ju jättestor skillnad. För 10 år sedan, då var det ju bara Johan Gunterberg och hans gäng som var kändisar. Och that's it. Och det har skett en stor förändring där också, och jag är tacksam för det. Det betyder att man är het. Men å andra sidan, alltså helt ärligt, folk sitter ju där med solbriller på, och jag menar, gör sig stora. Vissa av dem som sitter korset tror att folk kom att se dem titta på matcherna, och det gillar inte jag. Jag såg Silvana Imam sitta andra raden. Hon var ju också där när vi sög. Varför flyttas hon bak? Jag har lite problem faktiskt med att det kanske blir lite för mainstream, men samtidigt är jag tacksam att de vill ta sig till hallen och tycker det är coolt att vara där.
1: Vem tycker du Silvana Imam skulle byta plats med på första raden?
7: Johan Gunterberg. Nej, jag skojar. Nej, men jag vet inte, men hon ska definitivt inte flyttas bak. För hon var faktiskt där.
6: Nej,
7: Johan vet detta. Hon var där när vi inte var bra. Eller vi, förlåt, Sveriges herrlandslag. Så då tycker jag att hon ska prioriteras.
1: Johan, vem tycker du skulle byta plats med Silvana på första raden?
7: Kungen.
6: Svårt. Ja, prinsen. Nej, men alltså, jag tycker att det är viktigt att alla får liksom få plats att sitta där som har varit med från början. Det håller jag med om 100% i Nick säger. Vi hade ju med oss till exempel Tor och Frasse som har varit med sedan 10 år tillbaka och suttit där, och de fick sitta bakom oss också. Men det där är ingenting som, alltså så här, sitta på rad 2 i Globen som man gjorde nu med Wembanyama. Det var ju ett enormt tryck på den här matchen. Alla ville ju gå liksom. Så att, och i Globen är det också så här bra. Då har de så här, höjer de upp lite rad 2. Alltså så här, på Hovet, då är det bara platt. Så då är kanske rad 2 inte lika kul. Men liksom lite upphöjt där på Globen. Så det blir liksom, man ser fantastiskt bra därifrån också. Men jag vet inte. Jag tyckte det var en bra courtside. Men det är ju, ja, jag vill inte uttala mig så mycket om hur vi ska ha ett möte om det där faktiskt.
1: Vilka då?
6: Prata lite.
1: Du och
6: basketförbundet och basketförbundet.
0: Då har du ju lite inspel att ta med dig till det där mötet, men vi måste också säga någonting.
6: Absolut.
0: Om själva matchen, Nick, att Sverige ändå bjuder motstånd mot Frankrike som är en toppnation.
7: Ja, men tänk så här, 2018 förlorade vi mot Andorra på bortaplan. Alltså vi pratar om Andorra. Att vara nu i position att tävla in i fjärde perioden mot ett landslag som utmanade LeBron James och Steph Curry för 2 år sedan. Det avgjordes i slutminuten, den här OS-finalen. Det är en dröm som går i uppfyllelse för oss basketälskare. Jag trodde inte ens att vi skulle uppleva det. Jag vet att det låter som brutal överdrift för någon som lyssnar. Folk tänker, vad snackar den här snubben om? Nej, alltså jag är helt seriös. Att vi är i position att tävla mot OS-tvåan och världens kanske bästa basketspelare är en dröm som har gått upp i uppfyllelse. Det var magiskt att se, och jag tycker att hela gänget, landslaget, spelarna, staben, de är hjältar i mina ögon.
0: Och vad tror du då om chanserna att nå VM?
7: De är otroligt stora. Jag säger så här, vi ska gräva guld i Qatar 2027. Det ser ju otroligt bra ut. Men vi får börja med den här första matchen som väntar i november mot Ungern. Vinner Sverige den, då ser det riktigt lovande ut.
1: Och får Sverige med sina stjärnor då? Pelle Larsson och...
7: Pelle Larsson kommer inte spela, men det verkar som att alla andra bör vara tillgängliga.
0: Tror du också, Johan, att Sverige kommer gräva guld i Qatar?
6: Det tror jag absolut. Vi kommer vara starka. Vi kommer möta Finland hemma. Och då är Lauri Markkanen och Pelle borta. Men då tycker jag att vårt material utöver dem är mycket bättre än deras. Och sen så, det är som vi visade nu också, även när Pelle och Lauri var med. Och sen så är det två matcher mot Ungern. Och jag tror att det kan räcka med två segrar till. Men fixar vi tre segrar till, två mot Ungern och en mot Finland, då är vi helt klara. Men det kan räcka med två segrar. Och, så att Finland hemma och Ungern nu hemma är ju, måste matcha på något sätt. Fantastiskt.
0: Tack så mycket, Johan Gunterberg och Nick Radjačić, för att ni var med i talkshow.
6: Tack själva.
0: Du har väl kollat en del basket i dina dagar, eller?
1: Jättemycket, men bara amerikansk.
0: Mm. Men nu är det dags att skifta över och engagera sig i svensk basket. Vi befinner oss i premiärernas tid. Mm. Jag skiftar nu från sport till de stora scenerna runt om i Sverige och höstrepertoaren som är på gång. Vi hade ju regissören Lisa Skan här igår som är aktuell med föreställningen Göteborg. Vi ska prata ännu mer teater, för det är inte helt enkelt att navigera i det enorma utbud som finns när det kommer till scenkonst. Ska man vänta på recensionerna innan man bokar biljetter? Hur vet man vad man vill se? Den som ska hjälpa oss med detta är Lars Ring. Välkommen till talkshow.
8: Tack.
0: Teaterkritiker på Svenska Dagbladet med många år i den här branschen.
8: Betona inte många på det sättet.
1: Många pjäser i dig.
8: Jag har varit med. Jag har skrivit i 42 år faktiskt. Så att, ja,
0: det är
8: många.
0: Imponerande. Mm. Hur ska man välja?
8: Alltså, det handlar ju väldigt mycket om... Alla tycker ju inte om teater. Alltså, alla har väl en konstart som man tycker bäst om. Det kan vara att titta på tv-sport, basket till exempel. Men man eller läsa eller gå på konstutställningar eller så. Men för mig har ju teater alltid varit den ultimata kombinationen av text, scenografi, alltså måleri och kostym och känslor. Och skådespelarkunskap.
0: Och då har jag förstått att du menar att man måste öppna upp, man måste vilja vara där.
8: Absolut. Alltså, jag måste också vilja vara där. Även om jag ser jättemycket teater, för det gör jag ju verkligen. Så varje gång, jag har sagt någon gång till mig själv att när ljuset går ner i salongen, om man inte känner det där pirret, vad ska detta bli? Den nyfikenheten, vad ska jag få gå in i? För det måste, man måste gå in i det. Så då ska man sluta. Men jag kände det, jag var på Tartuffe i fredags, jag kände det då också.
1: Men hur skapar man det då? Är det någonting man kan skapa själv?
8: Nej, det tror jag inte. Alltså, det handlar ju om att för mig är teatern en utvidgning av det här samtalet som man för inuti sig själv hela tiden, med sig själv. Alltså, vad ska jag göra? Vad borde jag ha gjort? Vad skulle jag ha sagt? Vad ska jag göra i framtiden? Sa jag rätt sak till rätt person? Alltså, man har ju en sån inre monolog där man alltid undrar. Och då blir teatern det stället där man naturligtvis inte får raka svar, men där det är en fortsättning på den diskussionen. Hur förhåller man sig till andra människor? Hur förhåller man sig till känslor? Till exempel. Det finns ju så många olika typer av teater. Alltså, vill man gå på komedi och bara skratta, så kan man ju göra det. Eller gå på musikal och bli sentimental. Eller gå på jättepolitisk teater. Eller, jag menar, allt finns ju.
0: Men hur öppnar man sig för det här då? Om man är lite osäker på vad det är man behöver eller vill ha?
8: Nej, men delvis handlar det ju om ämnen. Det finns ju mycket ämnespecifika diskussionspjäser om barnlöshet eller om våld eller identitet. Eller just nu den här hösten är det väldigt mycket pjäser om identitet. Att våga vara sig själv, att hitta sig själv på scenerna. Men sen handlar det ju om man, ja, men vill man utsätta sig? Vill man bli utsatt? Då ska man gå, tycker jag. Alltså för mig är länken mellan scenen och mig själv väldigt kort. Jag insuper och jag njuter av det också.
1: Men tänker du att det där som man blir utsatt för på en teaterföreställning skiljer sig från annan typ av scenkonst eller...
8: Alltså teatern är ju så mångfacetterad så att man får ju så mycket. Alltså man kan ju, för mig handlar det ju jättemycket om helheten, vad den blir och vad den betyder. Och sen ska jag ju kommentera det och berätta det för en läsande eller möjligen lyssnande kommande publik eller inte kommande publik. För det gäller ju väldigt mycket att känna sin kritiker. Alltså, man ska ju aldrig lita på en kritiker.
1: Oh!
8: Alltså, det, så är det.
1: Nyhetsflash på det.
8: Ja. Nej, men alltså, det som jag tycker... Jag är ju lite äldre nu och poängen med det tycker jag är att jag har sett väldigt mycket. Jag kan relatera. Jag kan säga att ja, men när jag såg det här på 70-talet eller på 80-talet, då var det så och så. Och när jag gick på Tartuffe nu så kanske det var min 12:e Tartuffe. Så jag kan se vad man har gjort och jag kan se vad man inte har gjort. Och så kan man ställa det i olika belysningar. Alltså, vad lever vi för tid nu? Vad kan man göra med Tartuffe? Kan man göra ett våldsamt revolutionärt... revolutionär uppsättning? Nej, det kan man inte. Utan då får man göra en där man diskuterar lite subtilt och försiktigt vad makt är och hur man utövar makt.
0: Men varför ska vi inte lita på dig nu när du har alla de här perspektiven och referenserna?
8: Därför att jag är en äldre man. Jag är inte 20. Jag hänger inte med i popsvängen. Jag kan inte de referenserna. Mina referenser är så klassiska. Alltså jag har ju gått universitetsvägen och litteraturvetenskap och idé- och lärdomshistoria och teatervetenskap och allt det här. Så att jag menar, jag står ju på den fasta marken. Men vad gäller trender och nutida diskussioner till exempel om feminism. Finns feminism? Det har jag inte riktigt hängt med. Jag tror att feminism, jag hoppas att feminism finns, men jag är inte helt säker.
0: Det här är Nyhetsflash 2 kanske, eller? Under det här samtalet.
1: Men varför är det relevant att läsa dig? Om man inte kan ta...
8: Jo, därför att det finns ju så otroligt mycket teater i hela landet. Och vi täcker ju hela landet förhoppningsvis så mycket vi har råd med. För vi är ju en tärande kostnad naturligtvis. Och så resor och hotell är ju väldigt dyrt. Alltså, jag tycker att det idealiska är att man har följt en kritiker under ett antal år och man kan relatera till vad den tyckte och vad man själv tycker. Så kan man säga, han som är så snäll, eller han vet ingenting om hur det är att vara ung kvinna.

0: Men inom litteraturen. Och så ska man då klanka ner på och säga det här är sämsta jag sett och alla som skriver är jättedåliga. Alltså det är ju sätt att bryta sig in i branschen. Och det behövs ju också. Jag har alltid haft som regel att aldrig skriva ner skådespelare. Jag anser att regissören är arbetsledaren. Han står för det sista versionen av det uttryck man har tillsammans har skapat. Och,
1: då är det sann feministisk anda kan det också vara hon.
0: Ja, vi säger det hen från och med nu. Okay. Så att regissörerna tycker jag man kan ge sig på. De har förhoppningsvis slickat sina sår och gått till nästa produktion. Men skådespelarna ska stå där 40 gånger och ha de här orden ringande i öronen. För även om alla skådespelare säger så här, nej vi läser inte, så kommer det ju, jag menar, det kommer fram till dem ändå. Men, och jag tycker att om inte någon har lyckats regissera en skådespelare så att den blir bra, då är det regissörens fel. Så att jag tycker att det skulle jag aldrig döda en skådespelare. Det får man inte göra.
2: Och hur är det med publiken? Kan du känna in i en paus till exempel var den står?
0: Absolut. Och särskilt, alltså jag tycker väldigt mycket om att resa runt i landet. Så kan jag säga ett annat fult ord, landsortsteater. Men det får man inte säga nämligen. Men jag kommer ju från Linköping och där så jag uppfostrades på Östgöta teatern. Och jag tycker att det finns, dels finns en väldigt skärm hos de här ensemblerna som arbetar tillsammans, har vant sig vid varandra och hittat sina tonfall. Och sen finns det också en skärm i deras väldigt trogna publik. Då kan det ju vara så till exempel, jag har varit lite på mindre uppsättningar i Jämtland, följde jag med några gånger. Och då kan det vara så att när det är paus så kan publiken se mer eller mindre desperat ut. Och säger man då så här, nu ska det bli gott med kaffe, då vet man att då... För att det är så känsligt det här.
2: Då vet man att man inte riktigt har, vad ska vi säga, blivit ett med den här pjäsupplevelsen.
0: Alltså det är ju svårt att diskutera konst och upplevelser. Alltså, även med sin bästa vän eller väninna så kan det ju vara väldigt svårt att säga det här grep mig i hjärtat därför att jag har en sån sorg. Det kan vara väldigt svårt att säga. Men jag kan säga det när jag skriver det. Men att diskutera vad som är kvalitet och inte kvalitet, det är inte lätt.
2: Jag vet att du har en bibba med papper på alla föreställningar i höst. På en minut kan du välja ut tre.
0: Absolut. Nej, men jag har just skrivit för vår sen höst i svenskan hela kalendariet för hela hösten, så jag vet allt. Jag kan bara säga att Teater Galeasen är ju en sån kvalitetsteater som man kan alltid gå på om man söker det mer avancerade. Så ser jag också väldigt mycket fram emot Romeo och Julia på Östgöta teatern, därför att den fyller ju jämna år. Romeo och Julia spelades för allra första gången i Sverige i Norrköping 1776. Så det ska bli jättekul att se på östgötska. Och sen har vi då Orion teatern ska ju ge slutspel, som jag tror kan bli jätteroligt. Alltså på ett bra sätt med Johan Ulveson och Olof Wretling från
2: Klungan bland annat.
0: Tack. Och det tror jag kan vara jättebra, för jag tror att sådana här klassiker som är så, kan vara så stela i sin form, om man kommer in då från, snett från sidan med en järv humoristisk idé, så tror jag att det kan verka ännu mer.
2: Är man intresserad av ännu mer, då får man gå in och läsa de här tipsen som är mer omfattande i tidningarna. Tusen tack Lars Ring för att du var med i Talkshow här
0: nu. Tack.
2: Där det blir mer kultur, eller hur Mattias Lindén, Kulturnytt?
1: Så är det. Det ska handla om att kulturredaktionens serie med partiledarintervjuer inför valet inleddes nu i morse. Det är med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Och som ett verk som bidrog till hans politiska uppvaknande väljer han musik av bandet Ultima Thule.
3: Alltså jag är ju en del av den här Ultima Thule-vågen som kom där i början på 90-talet. Det där att man sjunger om Sveriges historia, tolkar sådant som har fallit i glömska och man för vidare populära sånger och visor på sitt punkiga sätt till en ny generation. Det har bidragit väldigt mycket till mitt politiska engagemang.
1: Och var

0: kommentator Anton Bennebrant är nu med oss. Av vad bestod den här Ultima Thule-vågen som Jimmy Åkesson pratar om?
1: Jag vet inte om det är vad Åkesson avser med Ultima Thule-vågen, men det här är ett band som särskilt tidigt i karriären hade tydliga kopplingar till 90-talets vitmaktrörelse. Och det kan man fördjupa sig i om man letar rätt på en P1-dokumentär om bandet från 2022. Men det som då utmärker Ultima Thule är att musiken i sig inte är uttryckligen rasistisk, utan de sjunger om Sverige, om fäderneslandet och har, precis som Åkesson säger här, tolkat till exempel svenska visor.
0: Men vad säger Åkesson själv om kopplingen mellan vitmaktrörelsen och sina tonårshjältar?
1: Han trycker ju på deras sätt att förmedla svensk kultur till nya generationer. Något som nästan liknar den här kulturkanon som SD har drivit igenom. Men att han som tonåring skulle vara helt blind för att musiken kopplades ihop med den främlingsfientlighet som då låg i luften, det tycker jag låter otroligt. Men sen så ska man också komma ihåg att Ultima Thule var väldigt populära. De var signade till Bert Karlssons skivbolag ett tag. De sålde guld och bandet själva har ju konsekvent bara beskrivit sig som patrioter och nationalister.
0: Tack så mycket Anton Bennebrant, och våra intervjuer med partiledarna kommer du att kunna höra i kommande veckor både här i P1 och om du klickar på kultur under nyheter i appen Sveriges Radio. Havet med minneshälsningar till kung Harald den femte på Slottsbacken i Oslo växer för varje dag. Och just nu pågår ett omfattande arbete med att ta tillvara på materialet och dokumentera norrmännens sorg.
2: Så slottsplatsen är full av blommor, ljus, teckningar som barn har lagt ner, fotbollströjor, halsdukar.
3: Anna-Maria Tonvik är områdesdirektör för det norska nationalarkivet som just nu hjälper slottet att dokumentera och bevara minnesgåvor.
2: Det tar vi upp till våra lokaler där vi fryser materialet. Genom att frysa det så hindrar vi eventuell mögeltillväxt.
3: Hittills har nationalarkivet hämtat upp omkring 40 flyttkartonger vid slottet. Och tre gånger om dagen besöker de också Slottsbacken för att själva dokumentera genom att på plats fotografera blomsterhavet och minnesföremål.
2: Vi har flera tusen bilder och fler kommer det bli.
3: Att spara och dokumentera den spontana minnesplatsen och sorgen är en viktig uppgift som Nationalarkivet sedan tidigare har stor erfarenhet av.
2: Vi har ju annat minnematerial hos oss som är samlat in både när kung Olav den femte dog 1991 efter terrorattentatet 2011 och efter Pride-skjutningen 2022. Och vi ser att det materialet är efterfrågat för utställningar och minnesmarkeringar och betyder någonting för de som var berörda när det hände.
0: Och reporter här var Mina Benajsa. Gratis böcker till 18-åringar och tredubblat stöd till bokförlag. Det är förslag som den så kallade litteraturkommissionen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Bland annat vill de att varje tätort med minst 2000 invånare ska ha ett bibliotek och att 1% av Sveriges BNP ska gå till kulturen, bland annat i form av en bokcheck till alla 18-åringar. Kommissionen är ett initiativ av Författarförbundet och det planerar att lämna över rapporten till kulturministern i nästa regering. Så till en mer än 400 år gammal musikera som nu verkar gå i graven.
4: Redan när kompositören Mozart föddes i österrikiska Salzburg i mitten av 1700-talet var stans musikaffär och nothandel redan gammal. Mayrische, som den heter, har anor ända tillbaka till 1592. Men försäljningen av musiknoter går allt sämre. Redan för några år sedan var Mayrische nära nedläggning. Då överlevde notaffären med ett nödrop, bland annat genom att flytta till en ny, mindre lokal. Nu uppger butiken att försäljningssiffrorna ändå inte har återhämtat sig ordentligt efter det kraftiga tappet under coronapandemin och att verksamheten inte går ihop ekonomiskt. Man försöker att i sista stund hitta en ny aktör som vill ta över. Men om det inte lyckas, ja, då kommer den 434 år gamla nothandeln stänga för gott i slutet av september.
0: Mm, Det var Jens Möller som rapporterade om detta. Och fler kulturnyheter hittar du naturligtvis i appen Sveriges Radio eller på hemsidan. Ja, en 400 år gammal musikera som går i graven. Kanske Mozart sprang omkring i de där lokalerna. Hade ni velat titta in där kanske?
5: Ja, varför inte?
6: Till tonen av Eine kleine Nachtmusik.
5: Tack så mycket, Mattias.
6: Vad intressant det var med Lars Rings lite självkritiska inställning. Att man inte ska lita på en recensent. Gör du det? Brukar du lita på dem?
5: Jag tror att det har väl att göra med att man bygger en relation så att man förstår en recensent eller teaterkritiker. Om man brukar tycka att den personen har en uppfattning som man delar eller inte. Mm. Så tycker jag det är med alla möjliga recensenter. Att man...
6: Ja, men har man en relation till alla recensenter? Det har man väl inte?
5: Nej, men över tid, de som har varit med länge, tycker jag ändå att man får en känsla av om man brukar ha samma smak på ett ungefär.
6: Men jag kan bli avtänd på att läsa en bok om den blir sågad av en recensent som jag inte vet vem det är, och så läser den inte. Så de har ju verkligen makt.
5: Jag brukar undvika alla recensioner innan jag har tagit del av verket. Sen går jag på och läser recensionerna för att lite kalibrera vad jag ligger i relation till kritikerna. Anna Åkerlund var producent idag. Tekniker var Braddy Jouvier. Studio 1, där finns Cecilia Schavar och Susanne Westergren. Ni är redo att ta över P1-eten.
7: Ja, vi är ju det. Vi får två gäster i studion i detta nu. Vi ska prata lite matpriser bland annat.
8: Ja, det blir ju så med 12 dagar kvar till valet. Så är det matpriser. Vi ska också prata lite senare om hur högt spel Ulf Kristersson spelar när han säger att de tider klarar sig utan Liberalerna.
7: Ja, men precis. Och så ska vi följa upp P3s granskning här då om höger extrema och rasistiska TikTok-konton. De har ju kunnat köpa annonsplats och så på TikTok. Det där reder vi ut efter Ekot alldeles precis nu.
9: Ekonyheter. Socialdemokraterna går till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren, partiledaren Magdalena Andersson.
10: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
11: Nu går partiet till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år, och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
12: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
11: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
9: Reporter Pontus Mattsson. Det fortsätter att komma rapporter om nya fall av mässling. Ett nytt fall har nu bekräftats i Uppsala län. Fallet ska ha kopplingar till festivalen Urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Det pågår smittspårning vid båda fallen. En man i 25-årsåldern har frikänts från våldtäkt mot barn efter att ha haft samlag med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan hade sett ut att vara betydligt äldre, uppger P4 Dalarna. Åklagaren har överklagat domen. Flera sprängladdningar har hittats vid ett stort kolkraftverk i Tyskland, rapporterar tyska medier. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.
13: P1, Sveriges Radio.
8: Här är Studio 1 tisdag.
7: Jag lovar och svär. Norges nya kung Håkon har svurit sin ed i Stortinget utan den nya drottningen vid sin sida.
8: Matpriserna har sjunkit lika mycket som momsen sänkts. Kan det få partierna att lova permanent sänkning av momsen?
7: I Nepal är fortsatt hundratals arbetare fast i tunnlar och räddningsarbetet är en kamp mot klockan.
8: AI använt på rätt sätt kan hjälpa skolelever, hör läraren som låter eleverna chatta med Buddha.
7: Och i vår nästa timme om att också Ulf Kristersson nu säger att man inte ska stödrösta på Liberalerna. Det blir debatt.
8: Det är Studio 1, 2 timmar framåt med Susanne Westergren och Cecilia Sjöva.
14: Norges storting, jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover, så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
7: Ja, idag svor Norges nya kung Håkon den 8:e trohetseden inför Stortinget och det norska folket i en tv-sänd ceremoni.
8: Han svor att regera enligt grundlagen, samma ed som hans far och farfar också svurit. Vi har med oss David Rasmusson som är vår Norden-korrespondent. David, vad går den här eden ut på mer i detalj?
15: Ja, det är inte en markering av att Håkon är kung, för det blir han automatiskt i samma ögonblick som hans far dog. Utan det här är en ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är reglerad av grundlagen. Och det finns ett krav i grundlagen att en blivande kung eller drottning ska läsa upp den här eden. Sen är det också symboliskt viktigt. Det är monarken som går till stortinget, alltså de folkvaldas hus, och svär den här eden, inte tvärtom. Mm.
8: Och vad kan du säga om vilka som var på plats under ceremonin?
15: Ja, den som fått mest uppmärksamhet är den som inte var på plats. Och det är alltså drottning Mette Marit. Hon kunde inte närvara på grund av då komplikationer efter den här lungtransplantationen som hon genomgick i somras. Men Håkons mor, drottning Sonja, var på plats och kronprinsessan Ingrid Alexandra. Och även prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Och givetvis alla stortingsledamöter och norska regeringen.
7: För ett par timmar sedan så började också allmänheten bjudas in för att ta farväl av kung Harald som gick bort i fredags. Man kan då besöka hans kista i slottskapellet. Vi ser faktiskt tv-bilder från NRK på det här ungefär nu. Hur stort är intresset för att göra det?
15: Ja, men det har rapporterats om att det var långa köer till slottskapellet i Oslo i förmiddags. Det här startade då 2:00 och kungen kommer ju ligga på Lideparad här i ganska många dagar, alltså fram till och med tisdag nästa vecka. Så det finns gott om tid för norrmännen att kunna gå förbi och säga farväl till sin kung som var extremt omtyckt i Norge.
7: Man har kunnat se hur folk går och ställer sig framför kistan som är draperad i en flagga där och så bugar de eller niger. Kung Haralds kista bars till kapellet av hans barn och barnbarn i en procession då genom slottet. Och det här uppmärksammades en del bland annat för att bonusprinsen då, Marius, alltså kung Haralds bonusbarnbarn som ju har fotboja i väntan på att en våldtäktsdom mot honom vinner laga kraft. Han var med och bar den här kistan. Alltså vilken diskussion har det blivit om det där?
15: Ja, men en del. Det har varit en del skriverier i norska tidningar på krönikeplats och ledarplats om att var det rätt att en dömd våldtäktsman eller en häktad våldtäktsman var med och förde statschefen till sin sista vila. Men samtidigt är det som säger att det här var Haralds barnbarn. Alltså, Harald betraktade Marius som ett barnbarn, behandlade honom som ett barnbarn. Och som en del av familjen så var det kanske ändå självklart att han skulle vara med, även om han då är familjens svarta får. Och det är också en tydlig markering från kung Håkon att man sätter familjen först i det här läget, i den här sorgen.
7: Tack David Rasmusson, Norden-korrespondent, och kung Harald begravs den 9 september om jag har förstått det rätt.
8: Halveringen av matmomsen i våras fick fullt genomslag på lägre livsmedelspriser.
7: visar Matpriskommissionens rapport som presenterades idag. Och Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet, du är med oss i studion nu. Välkommen till Studio 1.
16: Tack så mycket.
7: Det är ni tillsammans med Konsumentverket som granskat då hur den här sänkningen av matmomsen med till 6% har slagit igenom. Vad är det ni har kunnat se?
16: Nej, men vi har ju just kunnat isolera effekten av själva momssänkningen. Det är ju mycket annat som händer samtidigt. Världsmarknadspriser förändras, växelkurser förändras. Men vi har använt tre olika metoder och vi är väldigt trygga i slutsatsen att den prisnedgång som vi såg i matvarubutikerna i samband med momssänkningen just är momssänkningen och att det är ett fullt genomslag. Sen är det också så att vi har tittat på hämtmatpriserna och där ser vi inte samma genomslag.
7: Nej, just det. Vi ska återkomma till det här med hämtmaten då, för där har också momsen ju sänkts, men ni har, som du säger, inte sett samma genomslag. Ni har bland annat jämfört med danska matpriser, ni har jämfört med priser då i livsmedelsbutiker som inte, där inte den här sänkningen gäller, till exempel tvättmedel och sådär, och kunnat se detta. Ni har framförallt tittat då på mars och april. Alltså, har utvecklingen hållit i sig efter det? Vet ni någonting om det?
16: Ja, men därefter har priserna legat stilla. Så man kan säga att de har legat på den här nya lägre nivån från april och fram till juli, som är den sista månaden vi har data för.
8: Mm. Matjättarna har ju verkligen haft ögonen på sig, inte bara från er utan även från medierna och politiker och konsumenter. Vilken betydelse kan det ha haft för genomslaget?
16: Ja, men såklart att det spelar roll. Så uppmärksammat som den här momssänkningen var, både av politikerna med media och medborgarna. Och det är såklart att det här påverkar, men man ska komma ihåg att det är ett ganska vanligt resultat att priserna sjunker så här när momsen sänks på just mat.
8: Mm. Och prisnedgången gäller samtliga varor, men vissa mer än andra, till exempel oljor och alkoholfria drycker. Hur hänger det där ihop?
16: Ja, men momsen har ju sänkts lika mycket på alla varor, men prisförändringarna har sett lite olika ut. Men det beror också på att det pågår andra saker samtidigt, som på kött exempelvis har priserna inte sjunkit lika mycket, men det beror på att det är brist på nötkött i världen. Men när vi tittar lite mer finmaskigt på det här så ser vi att det vanligaste som har inträffat är att priserna har sänkts med mer än 5% på ungefär 2/3 av produkterna i livsmedelsaffären har gjort. Så det är en väldigt bred prissänkning, vilket också gör oss mer trygga av slutsatsen att momssänkningen har fått full effekt.
7: Och det, som vi var inne på här, så har ni ju då alltså inte sett att hämtmaten, att priserna där har sjunkit lika mycket. Vad gör ni för analys av det?
16: Nej, men och vi kan enbart titta egentligen på de här större kedjorna inom hämtmatbranschen. De mindre restaurangerna har vi haft svårt att följa, men vi ser där ett begränsat genomslag. Det här är kanske inte heller helt förvånande. Det såg likadant ut när man gjort tidigare momsförändringar, att de har slagit igenom mindre i restaurangsektorn än i mathandeln. Och man ska komma ihåg att mathandeln och matvarubutikerna står för den absoluta huvuddelen av livsmedelskonsumtionen. Men det är en mindre del, men inte alls oviktig i hämtmat. Och branscherna ser ju väldigt olika ut. Det är betydligt mycket fler mindre företag och så vidare i restaurangbranschen.
7: Men kan man dra slutsatsen att snabbmatsrestaurangerna liksom passat på och stoppat de här pengarna i egna fickor då, istället för att sänka priserna, eller hur ska man tolka det?
16: Nej, den slutsatsen kan vi inte dra utifrån vårt material, utan vad vi kan se är att priserna inte sänkt lika mycket som omsänkningen, men vi har betydligt sämre information här, så istället kan det vara så att den här momsänkningen stoppar en prishöjning. Men inte den slutsatsen kan man inte heller dra, utan vi är väldigt försiktiga med att dra slutsats, utan man behöver nog titta vidare på just restaurangdelen för att kunna dra mer slutsatser utöver att momsänkningen har haft ett begränsat genomslag.
7: Kan man säga någonting om vilka grupper i samhället då som gynnats mest av den här sänkningen, om man har tittat på vilka olika matvaror till exempel som har sjunkit mest i pris eller så?
16: Ja, men momssänkningen verkar ha fått ett väldigt brett genomslag. Det innebär ju då att för låginkomsttagare lägger ju en större del av sin inkomst, så det har ju varit viktigare för dem i procent av sin inkomst. Men höginkomsttagare spenderar ofta fler kronor i matbutiken, för de har helt enkelt mer pengar att röra sig med. Så i kronor så har det här gynnat höginkomsttagarna bäst. Men det har kommit alla till del. Det är en väldigt bred sänkning. Det sker i alla kedjor över hela landet och för de allra flesta produkter.
8: Säger Albin Kainelainen, alltså generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Här i studien finns också Daniel Waldenström som är professor i nationalekonomi och som forskar på skatter och jämlikhet på Institutet för näringslivsforskning. Välkommen du också.
17: Tack så mycket.
8: Du var en av flera ekonomer, ska vi säga, som var kritiska till den här momssänkningen. Varför då?
17: Alltså, jag var delvis kritisk. Det är framförallt om man tänker att det här är ett supereffektivt fördelningsmått eller en fördelningsmetod. Vi vet att låginkomsttagare lägger mesta del av sin inkomst på den här typen av produkter, mat och uppvärmning, hus och så. Att sänka matmomsen, det påverkar deras hushållsekonomi ganska mycket. Men det finns ännu mer träffsäkra omfördelningsmetoder. Det är det som är viktigt. Jag tycker i och för sig att det var inte bara fördelnings- eller omfördelningsmotiveringar som lyftes fram, utan det här är ju också en skattesänkning rent generellt. Det tror jag, Sveriges momssats på 25%, den är hög internationellt. Så att jag var väl liksom inte odelat positiv, men överlag så tycker jag att det verkar vara som att man har fått igenom sina mål utifrån vad man sa faktiskt.
8: Mm. Och det genomslaget som den här momssänkningen ändå fick, alltså fullt genomslag, är du förvånad över det?
17: Ja, alltså fullt genomslag. Alltså det är alltid så att en sån här skatteförändring delas ofta mellan köpare och säljare. Det beror lite på vem som har bästa förhandlingspositionen, vem som är priskänsligast. Egentligen är det överraskande att vi får ett så kallat fullt genomslag, att allt tillfaller konsumenterna. Normalt sett så kan det ju vara så att man inte, köparna kan ju faktiskt passa på att höja priset lite. Och där tror jag nog att den här genomlysningen som också Albin lyfter fram är en av orsakerna. Man pratar väldigt mycket om det här och matbutikerna visste om att de skulle granskas. Mm.
7: På sikt då, vad tror du? Kommer det här hålla i sig eller inte om du skulle få spekulera?
17: Ja, alltså, inom ekonomkåren har vi sagt, ett av våra favoritskämt är just att det finns inget mer permanent än en tillfällig skattesänkning eller en skatteförändring. Så att någonstans tror jag nog att det här kan stanna kvar. Det är kanske en populär skatt att ha ganska lågt. Sverige är ju ett högskatteland. Svenska hushåll betalar nästan högst skatt i världen redan. Så att, det, att höja skatten ytterligare, det är klart att det måste man ju motivera särskilt mycket då. Och sen är det ju så att vanligt folk lägger mycket pengar på mat och det här är ett sätt att gynna, stärka deras köpkraft och förbättra deras levnadsförhållanden. Så att bland alla skatter man laborerar med att höja, det kanske inte är den här som är mest motiverad. Å andra sidan så är ju en del av ekonomkritiken, det är ju att ha olika momssatser kan vara ett problem, att man styr konsumtionen utifrån olika momssatser kanske mer än vad man har avsett. Och dessutom så öppnar man ju också upp för det här branschpåtryckningen, att olika branscher ska börja trumfa in sina specifika produkter, att de ska specialbehandlas. Och den är liksom ett sluttande plan i den ekonomiska politiken. Så här behöver vi vara liksom uppmärksamma.
7: Och är det det som är problemet med olika momssatser, menar du? Att man liksom konkurrerar med varandra då på olika planhalvor, de olika branscherna? Eller?
17: Ja, men det är ett vanligt problem där de här effekterna på beteenden bland köpare och även producenter blir lite andra än vad kanske politikerna har avsatt. Och det är väl argumentet emot. Å andra sidan så vet vi att det är lite olika sorters konsumtion där vi behöver ta vissa regionala hänsyn ibland eller vissa hänsyn till olika sorters konsumtionsgrupper eller för den delen vilken sorts börda de här produkterna har på miljön till exempel. Så att överlag så kan vi ändå säga att den svenska momssatsen ligger högt internationellt sett. Så att det är i alla fall, det ska vi liksom bara ha med oss när vi ska prata om momshöjningar. Ja, är det verkligen motiverat att höja momsen ännu mer på Sveriges konsumenter? Men det kan det kanske vara.
7: Nu som vi var inne på så finns ju den här matpriskommissionen och det är ögonen är på livsmedelsbranschen och så. Tror du att livsmedelsbranschen om den här sänkningen håller i sig också, att de också kommer hålla i de sänkta priserna eller kommer de på andra sätt försöka höja priserna ändå?
17: Alltså priset är ju liksom summan av alla rörelser. Albin nämner alltså världsmarknadspriser och liknande, oljepriser, produkter, alltså transporter. Sen också konkurrensen. Det tycker jag egentligen är det bästa sättet sättet att få ännu billigare mat. Jag tror till exempel att näthandeln kan bli en ny aktör. Vi behöver få in fler aktörer än bara kanske ett fåtal matvarubutiker. Så att när nätet och internethandeln kommer igång, då kan vi få en ännu mer effektiv resurshushållning när det gäller matpriser och leveranser. Och då kanske vi får ännu bättre och lägre matpriser.
8: Vi har med oss Pontus Mattsson också, som är politikreporter på Ekot. Pontus, hur populär har den här matmomssänkningen varit hos väljarna?
18: Den har varit populär. En opinionsmätning visar att 7 av 10 har tyckt att det här varit bra. Så att det har gått hem hos väljarna.
8: Mm. Och kan det spela någon roll då när vi ser till valrörelsen?
18: Ja, inte i valrörelsen nu tror jag, för att det här, alla partier är ju i stort sett ensam om att det här, alltså när det föreslogs så var man ensam om att det skulle vara så här. Och sen gäller ju momssänkningen då till sista december nästa år. Så att man inför budgeten då, inför budgeten som ska fattas om ett år ungefär då, inför då nästa år, då kommer det säkert att bli en diskussion, ska den här vara kvar eller inte? Och den regering som då sitter får ju det i knät då, att ska man höja skatt ändå på mat eller ska man inte göra det? Det har ju sagts att det ska finansieras. Partierna går i balansgång här mellan att vara ansvarstagande ekonomiskt och inte brassa på för mycket. Å andra sidan så vill man då stimulera konsumtion, och det är ju aldrig populärt med skattehöjningar.
8: Nej, så ser du några konfliktlinjer mellan Tidö och oppositionen?
18: Inte just nu inför valet här. SD är ju det parti som de vill ha en sänkt moms på sikt. De andra partierna vill avvakta och se hur läget är i det konjunkturen är då när det här beslutet ska fattas nästa höst. Men så att inför valet kommer det inte att bli någon vidare diskussion. Men när det börjar närma sig beslut så lär det nog bli det.
8: Mm. Vad talar för respektive emot skulle du säga då att momssänkningen faktiskt blir kvar nästa mandatperiod?
18: Dels förstås att det alltid kostar på politiskt att höja en skatt, och att den är populär bland väljarna, och att den har ju då fått effekt så tillvida vad vi kan se idag i alla fall. Ett argument emot sänkningen var ju just att det skulle inte få den effekten, utan man skulle höja priserna, så det skulle bara vara livsmedelsjättarna som tjänade på detta. Om man får tro dagens undersökning så är det ju inte så. Så att det är ju ett argument som då har som sannolikt kommer att framföras från de som vill ha kvar momssänkningen. Men det är ju det att den var ju tänkt att vara temporär. Det var ju inte meningen att den skulle vara det. Och sen så standardargumentet om att det är dumt med olika momsatser. Att det vill ju det i regel inte politiker och ekonomer ha, utan det snedvrider ju då konsumtionen, utan det ska vara en och samma moms. Men vi får se hur det blir.
8: Säger Pontus Mattsson, alltså politikreporter på Ekot. Vi hörde också Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, och Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Tack alla för att ni var med i studiet.
7: En vecka har gått sedan jordskredet och flodvågorna vällde in över bergsbyarna i Himalaya i gränsområdet mellan Nepal och Tibet när en glaciär lossnade.
8: Och räddningsarbetet det fortsätter. Bland annat finns hundratals saknade i tunnlar under marken, och samtidigt pågår arbetet för fullt med att identifiera de avlidna så att anhöriga ska få svar.
7: Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu i Nepal. Hallå. Hej. Du har varit i Nepal i flera dagar nu. Vilken fas är räddningsarbetet i nu skulle du säga?
19: Alla faser på en gång skulle man väl kunna säga. Alltså, dels så pågår ju fortfarande det som egentligen är ett slags initialt räddningsarbete, nämligen att försöka rädda överlevande. Det håller man fortfarande på med och har förhoppningar om att man ska lyckas rädda fler. Sen så försöker man gräva fram vägar. Man evakuerar boende uppe i Himalaya i de här drabbade områdena ner söderut. Och så samtidigt så försöker man identifiera döda. Så att, ja, alla faser.
7: Mm. Hundratals arbetare tros ju vara fast i olika tunnelsystem. De har jobbat vid vattenkraftverk i bergen. Och man försöker nu på olika vis då få ut dem levande. Vad kan du berätta om det?
19: Precis. Nepal har ju väldigt mycket vattenkraftverk. Och många av de här vattenkraftverken är byggda i tunnlar. Och det gör man för att liksom vattnet rinner i en väldigt smal och brant passage. Man kan liksom bygga tunnlar för att utnyttja det, för att få ännu mer energi ut av det, kan man säga. Och i de här tunnlarna då, så har ju de här arbetarna blivit fast när den här flodvågen drog ner väldigt hastigt. Men man tror att det kan vara så att det finns luft kvar där inne och att det kan komma in vatten genom att det droppar in. Jag pratade med några bergsguider som nu har ryckt in och försökt att gå ner i de här tunnlarna och få upp människor. Så att det är över 600, tror jag, kvar arbetare som man tror är i de här tunnlarna.
8: Mm. Och man ska ha sprängt vid tunnlarna för att få in syre till de som är instängda. Hur går det där till?
19: Ja, nu är ju inte jag en ingenjör då, men det här handlar ju om liksom kontrollerade sprängningar av de här tunnlarna för att, som du sa, försöka få in luft och också försöka komma åt bättre. Och det är ju en kamp mot klockan nu, kan man säga, för det har ju gått ganska många dagar. Det har ju snart gått en vecka sedan det här hände, så att liksom, det här är väl sista försöken att möjligen hitta några överlevande. Mm.
8: Det kom uppdaterade dödssiffror från Nepal idag. Vad vet vi om saknade och omkomna just nu?
19: De senaste siffrorna som jag såg nu på eftermiddagen, det är på den nepalesiska sidan drygt 1000 döda, bekräftade döda, och ungefär 4000 saknade. Men båda de här siffrorna stiger ju ganska snabbt nu. Saknade har väl nästan dubblerats på några dagar. Och man kan väl misstänka att när liksom kommunikation börjar fungera bättre och människor liksom får koll på vilka som saknas i deras byar och sådana saker, så kan man ju misstänka att de här siffrorna kommer att öka ganska mycket.
7: Hur hanterar myndigheterna då de här svårigheterna som det är att bevara kroppar och identifiera de omkomna?
19: Jag besökte faktiskt ett sjukhus med ett bårhus i södra Nepal häromdagen. Vi kan lyssna vad en forensiker, en läkare där, sa.
20: So it's hard to identify. The injuries are devastating. Some don't have head. Some have just one limb.
19: Ja, det här är forensiken Surya Sharma som jag träffade. Jag fick inte komma in på bårhuset, men man kunde se hur de hade fått bygga ut det här bårhuset med en presenning för att de får in så många kroppar där i den här delen av landet där de flyter upp i floden, kan man säga, nedströms liksom. Men han säger ju då att det är väldigt svårt att identifiera dem, för att ibland handlar det inte ens om kroppar, utan det handlar om kroppsdelar. Och det är ju det som är den stora kampen just nu, och det som också riskerar att göra människor ganska upprörda. Det är bara... Igår var det ett 20-tal som hade identifierats av alla de här då många, många hundra döda. Och folk börjar tycka att det går för långsamt. Men de myndighetspersoner jag pratar med, de säger att det är jättesvårt. Men nu har man då börjat ta DNA-prov från de här kropparna. Och sen så kommer man nu då börja successivt att ta DNA från de som hävdar att de har förlorat anhöriga.
7: Mm. Du är ju inne lite på det här. Du har pratat med både... många överlevande och anhöriga, men vad tänker de kring hur myndigheterna hanterar hela den här situationen?
19: I början var det ganska positiva ordalag, skulle jag säga. Alltså Nepal har en ny regering sedan i höstas, och många är väldigt liksom positiva och tror mycket på den här regeringen och att de gör saker på ett mycket bättre och snabbare sätt och så. Men när dagarna har gått här så tycker jag att jag hör en liten annan ton, det här att det går långsamt och att man vill veta liksom, vad är det som händer. Så att jag tror att vi är i ett skede nu där liksom, om man inte lyckas identifiera och få ordning på det lite mer, så kan det hända att folk kan bli ganska upprörda på myndigheterna.
8: Ja, alltså räddningsarbetet är ju fortsatt i en akut fas. Som du säger, vad innebär den här naturkatastrofen för Nepal, som är så otroligt beroende av turismen på sikt, tror du?
19: Många av dem som saknas är ju turister. Dels så handlar det om turister, alltså bergsturister, människor som reser till Nepal för att vandra. Den här dalgången är en viktig väg upp till när man ska göra olika vandringar i Himalaya. Inte bara bestiga Everest, utan andra vandringar också. Men sen så är det också viktigt för religiösa turister, alltså man gör pilgrimsfärder. Och det här är någonting som många nämner, de som jobbar med turism framförallt, att det finns ju risk att det här kommer göra människor rädda. Jag pratade med en tjej som driver ett ett reseföretag och hon sa att många har redan börjat avboka. Och då handlar det inte om resor i den här dalen utan i andra dalgångar. Men att man på grund av det här och på grund av att kopplingen som görs med liksom att glaciärer smälter och att det kan hända i andra delar också, att man blir rädd helt enkelt. Och för Nepal är ju turismen helt avgörande.
8: Tack säger vi till Moa Tjernstrand, vår korrespondent som just nu alltså befinner sig i Nepal där räddningsarbetet efter flodvågorna fortsätter.
7: Du lyssnar på Studio 1 i P1. Producent idag är Cecilia Tengmark, sändningskoordinator Helena Ölander och tekniker Jakob Laller.
8: För första gången på 16 år så är det skolstart i Ungern utan att Viktor Orbáns parti Fidesz är vid makten.
7: Och det kan komma att märkas en del skillnader, för den nya premiärministern Peter Modgor har lovat omfattande förändringar på skolområdet. Till exempel har de obligatoriska läroböckerna som Fidesz införde med ett nationalistiskt vinklat budskap tagits bort av den nya regeringen och lärarna kan nu mer fritt välja läroböcker igen.
8: Vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg har varit i Ungern och träffat läraren Reka Gostola som nu känner hopp inför terminen.
1: Now we are really hopeful. Generally we agree. They list the changes that must be done.
21: I Budapest träffar jag engelskläraren Reka Gostola på den skola hon arbetar där renovering pågår strax före terminstart. Hon ska visa mig de läroböcker som var obligatoriska ännu under förra läsåret men som inte är det längre. Och i till exempel litteraturkunskapsboken finns en text på över 10 sidor om en författare.
1: He's a good writer but not that. What he is really special about that he shows this Trianon feeling, what it feels like losing 2/3 of Hungary.
21: Hon menar att den här och andra författare ges mycket utrymme eftersom de uttrycker nationalistiska känslor och besvikelse över freden i Trianon efter första världskriget då Ungern förlorade 2/3 av sin yta. Samtidigt presenteras Nobelpristagaren Imre Kertész som inte var nationalist på färre sidor.
1: Imre Kertész, the Nobel Prize winner. One page, two pages, three pages. That's it. Because it was not nationalistic, critical and so on.
21: Den här typen av nationalistiska vinklingar finns det gott om i de läroböcker som blev obligatoriska under Viktor Orbáns år vid makten. Något som fick FN att kritisera Viktor Orbán för att använda skolan som ett verktyg för sin ideologiska agenda. Den lärare som använde andra texter från till exempel internet kunde få sparken. Och få tog den risken, säger Reka Gostola som är engagerad i lärarfacket.
1: They could use other materials from the internet. But that was actually risky. They could be sacked. I think few teachers risked this.
21: Men lärarna tog också strid för bättre villkor i den toppstyrda och underfinansierade skolan under Orbán-åren. En demonstration i Budapest 2022 samlade 10 000 deltagare och därefter höjdes lärarlönerna. I valrörelsen i våras var bristerna i skolan och sjukvården väljarnas viktigaste valfrågor enligt undersökningar. Och när den nyvalde premiärministern Peter Modgor höll sitt första tal i parlamentet bad han om ursäkt till några yrkesgrupper som han menade behandlats illa. Bland annat journalister, vårdpersonal och lärare.
22: Bocsánatot kérek azon civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól.
21: Peter Modgor lovar nu stora förändringar för skolan. Den starka centraliseringen ska minska, lärarna ska få mer frihet att utforma sin undervisning. Lägre arbetsbörda, mindre byråkrati, fler digitala hjälpmedel, utökad strejkrätt och mycket annat. Läraren Reka Gostola tror att landets dåliga ekonomi kommer sätta gränser för vilka förändringar som kan göras.
1: Now at this point we are interested in what they will realize. The problem is with the budget. So if it costs a lot, they cannot make these changes.
21: Jag lämnar skolan, hoppar på en spårvagn och åker med den på en av broarna över Donau som delar Budapest. Jag vill höra vad de som gått i skolan har för erfarenheter. Och på ett café träffar jag Lutza Horvats och Shaba Farago, båda strax över 20.
1: All of our teachers were pushy about telling us to vote to Fidesz.
2: I studied IT and the computers were so terrible that we couldn't do our projects.
21: Lutza Horvats berättar att hennes lärare öppet uppmanade elever att rösta på Viktor Orbans parti Fidesz. Medan Shaba Farago minns att resursbristen i skolan var svårast med icke-fungerande datorer och obefintlig luftkonditionering.
2: There is no air conditioning in the whole school that I was attending. At one point I measured over 36 degrees in the classroom. Toilet paper was basically non-existent.
3: And how did you handle that situation?
2: We had to bring our own toilet paper.
21: Toalettpapper fick eleverna ta med själva, berättar Shaba Farago. För Lutza Horvats, som gick i en offentligt finansierad katolsk skola, som många gör här, var lärarnas lojalitet med Orbans nationalistiska och konservativa politiska budskap det som stack ut mest.
1: I went to a Catholic school and one of our teachers told us that our mission is to give birth to a lot of children. And they didn't tell anything to the boys, as if it was only the girls' job to make a lot of children.
21: En av lärarna inpräntade i klassens flickor att deras uppgift i livet är att skaffa många barn, berättar Lutza Horvats. Men för Shaba Farago, som gick i en helt vanlig offentlig skola, var lärarnas engagemang det bästa med skolan.
2: The teachers were really trying their best to make the best out of the situation. I'm really happy that I was able to be taught by teachers who were so passionate about the teaching that they did.
21: När jag frågar runt efter någon som vill försvara den förda skolpolitiken går det trögt. Och Mattias Kohan, som är Orbans sympatisör, tror inte jag kommer hitta någon, eftersom även många av dem som röstat på Viktor Orbán är kritiska till hur skolan har skötts, säger han.
2: You are not going to find, I think, people who would defend the Fidesz education system on the whole.
4: Why not?
2: Well, because the public school side of it was not an area of core interest for the Fidesz government, and that shows on the quality of their policy.
21: Just skolfrågor är ett bevakningsområde för studenttidningen Balzac, vars journalister håller på att måla och fräscha upp sina ganska nya lokaler när jag kommer dit.
23: Hello, how's it going?
24: Hello.
23: Yeah, everything is fine. Hi.
24: Yeah, we have them.
23: Nice color.
21: 19-årige Lörink Salavari är en av reportrarna på Balzac, där alla arbetar ideellt. Han går sista året på gymnasiet och berättar att hans skoltid påverkats av att många lärare slutat på grund av dåliga arbetsvillkor. På högstadiet bytte han mattelärare varje år.
2: Between 2018 and 2022, so this is like 4 years, I had I think 4 different math teachers in high school. So each year a new teacher, which is really hard for the students as well, because
21: missnöjet med skolan är så utbrett bland ungrarna, i synnerhet de unga, att det bidrog starkt till att Viktor Orbán förlorade valet i våras, menar Lörink Salavari.
2: I think it played a huge part. The state of the school system have been on a large decline in these years.
21: Framåt kommer Balzac att bevaka hur den nya premiärministern Peter Modjor förvaltar den stora makt att förändra bland annat skolan som väljarna gav honom i och med storsegern i valet i april. Risken är att för mycket görs för snabbt och att det kommer drabba elever. Det måste få ta tid för att bli rätt, menar Lörink Salavari.
2: They might try to do too much at once. This process has to be slow and has to be cautious. Rapid and quick changes might have a negative effect on the whole system.
21: Henrik Damberg, Budapest.
8: Och vi fortsätter med ämnet skolan, för höstterminen är ju i full gång runt om i landet och hur AI används i skolan är ett ämne som både lärare och elever funderar kring.
7: Vilka för- och nackdelar finns det då med att ta hjälp av generativ AI när det gäller till exempel läxor och prov?
8: Det har kommit en ny studie om det här och den har du, David Strömberg, som är professor i ekonomi vid Stockholms universitet, varit med och gjort. Välkommen till Studio 1.
0: Tack.
8: Vad var det ni ville ta reda på med den här studien?
0: Ja, alltså vi ville veta vad som händer med inlärning när elever använder vanliga AI-tjänster som ChatGPT under månader och år. Det finns ett antal studier som visar att AI-verktyg kan funka för att få elever att lära sig mer. Speciellt om de där eleverna är motiverade, men de här speciella AI-verktygen är lite jobbiga, så om elever får välja spontant så väljer de ofta annat som ChatGPT där man kan få svaret direkt. Mm. Och vi ville veta vad effekterna av det var.
8: Mm. Och vad var era huvudsakliga slutsatser i den här studien?
0: Ja, innan så kanske jag berättar lite vad vi har gjort. För vi följer utvecklingen på prov och läxor för 27 000 elever på högstadie och gymnasie i Kina. Och de där eleverna, varje månad så tar de ett prov i 9 ämnen och varje vecka så har de en hemläxa i alla 9 ämnena. Och resultaten finns i en digital plattform som vi har haft tillgång till. Så vi vet då varje månad hur lång tid tog det för de här eleverna att göra läxan, vad fick de för resultat på läxorna, vad fick de för resultat på proven. Och vi har också data på inträdesprov till gymnasie och högskola. Mm. Och i Kina så är de jätteviktiga. Det är som högskoleprovet, fast det är bara högskoleprovet som spelar roll. Mm. Så att vi följer då det här från 2022 till 2025. I början är det ingen elev som använder AI. I slutet så är det 80%. Men de börjar använda AI vid olika tidpunkter. Och då ser vi bara hur ser utvecklingen av deras betyg och läxor ut före och efter de började använda AI, generativ AI. Mm.
8: Och vad kom ni fram till då?
0: Ja, alltså vi såg då att efter 6 månader, innan de började så var det liksom ingen skillnad i betyg mellan de som använder AI och de som inte gör det, på någon av de här utfallen. Men efter 6 månader så ser vi att de som börjar använda AI gör sina läxor mycket snabbare. Det faller från 64 till 45 minuter den tid de lägger. Och samtidigt som deras betyg bara går upp på 90% rätt. Jättebra. Så det ser ju liksom lovande ut. De blir liksom mer effektiva i sin läxläsning. Men poängen med läxorna är ju inte att man ska göra dem bara, utan att man ska lära sig. Och där ser vi att deras provresultat i skolan går helt åt helt motsatt håll. Så där minskar provresultaten, alltså andelen rätt, med 20% efter 20 månader. Och det är en jättestor effekt, en jättestor negativ effekt på inlärning. Och det är liksom våran huvudpoäng.
7: Just det, men visst var det så att ni också såg att elever som använde AI på ett lite annat sätt då än att bara få läxan gjord snabbt. Där kunde ni se att deras resultat blev mycket bättre.
0: Ja, alltså för det här första kan man tycka, det är inte förvånande. Man ger eleverna möjlighet att liksom låta AI göra läxan. Då är det många som gör det och så lär de sig inte så mycket. Men lite mer förvånande var att vissa elever, alltså 1 av 5, de minskade inte den tid de la på läxorna. De fick bättre betyg på läxorna utan att resultaten på provet försämrades. Så de eleverna verkar på något sätt ha lärt sig hur de kan använda AI utan att deras inlärning försämras.
7: Mm. Vi har också med en till gäst, Jimmy Holst, som är lärare och IT-pedagog på Västerportskolan i Ystad. Välkommen.
4: Tack.
7: Du undervisar i SO-ämnen på högstadiet och stöttar dina kollegor också bland annat med AI-frågor. Så du jobbar då alltså mycket mer här i undervisningen. Först bara, vad tänker du när du hör om de här resultaten?
4: Nej, men jag tänker väl att det är ganska väntat resultat. Man behöver träna i skolan för att kunna lära sig använda AI på ett givande sätt. Så tänker vi i alla fall. Och att, om man bara söker snabba svar, så då blir det ju ingen hjälp i lärandet på det viset, utan man ska använda den som en, ja, men som en handledare. Det är väl, så tänker vi.
7: Mm. Och när du gör det med dina elever då, kan du ge några exempel på hur det kan se ut när ni använder AI på lektionerna?
4: Ja, men det så hjälper den ju också att individanpassa utifrån olika behov. Alltså, den kan ju sammanfatta, visualisera med bildstöd och tydliggöra material på olika sätt. Man kan få en podcast eller filmgenomgång istället för att läsa en lång text till exempel. Och det passar ju olika elever på, med olika behov. Men sen jobbar vi med, man kan jobba med chatbots. Nu på SE-lektionerna arbetar vi ju inför valet. Så att mina elever ska då jobba med olika politiska partier som de ska sen representera i en debatt där de ska debattera med varandra. Och då har vi, jag har gjort en chatbot som är expert på svensk politik och politiska idéer till exempel då, som de får prova sina argument emot, och de kan få svåra begrepp förklarade och sådär. Mm. Men vi måste träna i skolan hur, alltså jag kanske börjar med att ge dem några prompter eller är med och hjälper dem för att de sen ska, ja, det ska vara, det är ju ett lärande i hur man ska använda själva chatbotten också.
8: Och vad tycker eleverna om att arbeta med AI?
4: Det funkar väl helt okej. Jag skulle säga att de är ganska, börjar ju bli ganska vana användare, så att oavsett om vi jobbar med det i skolan eller inte, så känner de ju till det och använder det på fritiden. Men det är också därför som jag tänker att det är viktigt. Det blir en viktig medborgarkompetens, dels idag och i framtiden, att kunna använda det på ett bra sätt. Och om vi inte tränar på det, så blir det kanske det här sämre användandet, om man säger. Där man tar den lätta vägen och bara får svar.
8: Du var inne på det tidigare att vissa elever gynnas mer eller mindre naturligtvis. Kan ni se att vissa typer av elever gör det, och vilka är det i så fall?
4: Nej, men de flesta elever har behov på olika sätt, va? Så att man kan absolut hitta saker som passar de flesta eleverna på olika sätt. Man gillar, vissa gillar bättre att lyssna, vissa gillar bättre att läsa. De flesta gillar att få lite visuellt stöd till exempel.
7: I den här studien.
4: Men det kan också höja kreativiteten till exempel när man, alltså hjälpa till i skrivandet, komma igång. Men det viktiga är ju att man sen också, man använder AI kanske i början av processen, men att man kanske sen tar bort den så att man också får använda sina egna kunskaper och de idéerna som man har fått.
7: Just det. David Strömberg, professor i ekonomi, ville du komma in lite kort här, för vi har 30 sekunder kvar ungefär.
0: Ja, lite kort. Jag tänkte bara säga att i vår studie, de som drabbas värst av det här vad gäller liksom sämre inlärning är yngre studenter, pojkar. Och lite förvånande för oss, de som hade bättre betyg initialt.
7: Det säger David Strömberg. Mycket spännande diskussion om AI i skolan efter en ny studie här också. Professor i ekonomi på Stockholms universitet, Jimmy Holst, är lärare på Västerportskolan i Ystad. Nu är det Ekot.
5: Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Hot riktade mot flera skolor idag. Och Norges nye kung svor sin ed.
6: Jag lover och sverger och vill regera kungariket Norge.
5: Rubrikerna i kvart i fem Ekot. Jag heter Daniel Klar. Ja, Socialdemokraterna la fram sitt valprogram idag, och där återfinns löfte om billigare tandvård om partiet vinner valet. Partiledare Magdalena Andersson.
10: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
12: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år, och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
24: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
12: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Mer pengar i plånboken för folk med vanliga inkomster, hela Sverige ska fungera och inga utsatta områden, lyder några av rubrikerna. Det är 12 dagar kvar till valet. Det ser bra ut i opinionsmätningarna för de rödgröna oppositionspartierna. Men Magdalena Andersson är inte lugn och skräms med ett scenario där Tidöpartierna behåller makten.
10: Som jag sa så står ju inte det här valet mellan mig och Kristersson, mellan socialdemokrater och moderater. Det står mellan en regering som leds av mig och 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontroll över regeringsmakten. Och resultatet blir ett helt annat Sverige.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, reporter var Pontus Mattsson. Fredrik Furtenbach finns med nu, vår politikkommentator. Ja, Fredrik, varför fokuserar Socialdemokraterna på billigare tandvård som vi hör om här?
9: Ja, det är som vi hörde någonting som har diskuterats inom socialdemokratin i många år och som lär gå hem hos de socialdemokratiska valarbetare runt om i landet som ska ut och knacka dörr och stå i valstugor. Och tanken är väl också att det ska rycka en fördel ur Sverigedemokraternas händer. De har ju ett förslag som är väldigt likt detta. Sen är ju detta en valrörelse där så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten

0: verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Valet står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, hörde vi Magdalena Andersson säga här i Pontus Mattssons reportage. Varför säger Andersson så idag?
0: Ja, hon vet att det finns många väljare som avskräcks av inflytande för Sverigedemokraterna, inte minst i mitten. Och regeringens opinion, vi ser ju det till exempel på att regeringens opinionssiffror föll tydligt direkt när Tidöavtalet hade slutits. Så Magdalena Andersson sätter så mycket ljus som kan på Sverigedemokraterna och hoppas att sverigedemokratiska ministrar ska vara något ännu mer avskräckande.
1: Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator i appen Sveriges Radio. Där finns Ekots direktrapportering om valrörelsen. Vi ska till Oslo nu här i kvart i fem Ekot. För idag avlade Norges nya kung, Håkon den åttonde, sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
3: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Idag publicerar även NRK en ny mätning som visar att stödet för monarkin nu återigen ökar i Norge. I samband med avslöjandena kring numera drottning Mette Marits kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein i vintras och rättegången mot hennes son Marius Borg Høiby, så sjönk stödet markant och var nere på rekordlåga 60%. Men i dagens mätning svarar nu 72% av norrmännen att de stödjer monarkin. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fler fall av mässling har upptäckts. Det handlar om ett fall i Uppsala län. Här finns en koppling till festivalen Urkult i somras enligt P4 Uppland. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats. Där pågår smittspårning, rapporterar P4 Västerbotten. Detaljerna klarnar i avtalet mellan USA och Venezuela om hur landets oljereserver ska utvinnas. Enligt Vita huset så kommer Pentagon få företrädesrätt till venezolansk olja.
4: I centrum för det nya oljeavtalet, som enligt USA kommer gälla i 100 år, står en mycket kontroversiell venezolansk företagare som heter Alejandro Betancourt. Han utreds för korruption och skattebrott i Schweiz och Spanien. Hans företag får nu rätten att utvinna 65 miljarder fat olja i Venezuela. Med en hake. Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon kommer i praktiken äga 35% av företaget genom så kallade warrants. De ger samtidigt företrädesrätt till oljan som företaget kommer utvinna och makt att utforma bolagets styrelse. Vita huset skrev i en kommuniké igår kväll att det är Pentagons kontor för strategiskt kapital som kommer hantera affären. Kontoret startades 2022 och har till uppgift att investera i amerikansk försvarsindustri. Det har växt kraftigt sedan Trump tog över makten. Demokratiska kongressledamöter riktar kritik mot att Pentagon nu i praktiken blir en investerare i venezuelansk olja. Dessutom i armkrok med den polemiska affärsmannen Betancourt som står anklagad för att ha förskingrat miljarder dollar från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Betancourt bor till vardags i Storbritannien och hade fram tills nyligen utreseförbud på grund av korruptionsanklagelserna. Men USAs utrikesminister Marco Rubio ska ha pressat Storbritannien att trots det ändå låta honom resa till Venezuela för att slutföra oljeaffären. I kommunikén upprepar Vita huset Trumps tidigare påstående att avtalet kraftigt kommer utöka USAs oljereserver och inte kosta något för amerikanska skattebetalare. Man skriver också att Venezuela

0: att oljeindustri kommer stärkas och att landet kommer få cirka 200 miljarder dollar i royalties. En siffra som ekonomiska bedömare i Venezuela kritiserat för att vara mycket liten. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Tillbaka till Sverige nu och fallet med flickan Elsa som Ekot har granskat och som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Nu har ännu en chef på socialtjänsten i Örebro fått sluta. Det är den tredje chefen som köps ut efter vår granskning.
2: Idag gick ett mejl ut till socialnämnden i Örebro med uppgifter om att ytterligare en chef har köpts ut inom socialförvaltningen. Det här var Närkes Allhanda först med att berätta. Ekot och Kaliber har granskat fallet med den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa och som tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter sjukvårdens skarpa orosanmälningar. Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Det här är den tredje chefen i Örebro kommun som köpts ut under det senaste halvåret som haft någon koppling till ärendet. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. I mejl till politikerna i socialnämnden står det att hela 2026 varit en ansträngande tid för socialtjänsten i Örebro, vilket inneburit en tung arbetssituation för flera. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer om fallet Elsa i Sveriges Radio-appen. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att den här verksamheten skulle hotas. Men ministern ser samtidigt utmaningar med dagens finansieringsmodell.
3: Jag ser problem i när man ska introducera producentansvaren. För då blir det ofta lite klumpigt. Det är en omställning som man inte har för vana av. Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet. Och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
4: Ja, under flera år har tonvis av gamla förlorade nät, så kallade spökgarn, bärgats från haven för att undvika att de ska fortsätta fånga och skada djurlivet. Samtidigt avger näten mikroplaster. Dykaren Per Normark är en av de som bärgar dem i år i Kattegat.
5: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur, även döda djur när vi bärgar.
4: Näten körs till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Utvecklingschefen där, Charlotte Berg, är orolig att den ska behöva läggas ner nästa år på grund av bristande finansiering. Några identifierade producenter som kan betala för återvinningen av de här gamla näten finns nämligen inte. Men efter tillskjutna statliga resurser i år är ambitionen att fortsätta skjuta till pengar även framåt, säger Romina Pourmokhtari.
3: Så det här vill vi fortsätta med. Och så kämpar ju vi inte minst för specifikt såna här miljöinsatser. Det har varit väldigt viktigt för mig och för Liberalerna att vi fortsätter samla in övergivna fiskeredskap.
1: Romina Pourmokhtari, miljöminister, reporter var Anders Wennersten. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas in för rätta i Turkiet. Det säger svenska åklagaren till TV4. Han greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Polisen har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Förklaringen kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl som är expert på skolsäkerhet och tidigare polis.
6: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
7: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Eleven Eija Joenväre.
8: Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och...
7: Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett eller att någon skadats. Lena Ljungdahl igen.
6: Även om man är på de här chattforumen, även om man diskuterar våldsamma händelser i skolan, så är det ju extremt få som också kan tänka sig att göra en sån sak.
1: Reporter Simon Andrén. Vädret i Götaland en del skurar imorgon, men också en del sol enligt SMHI. Svealand får varierande molnighet och någon lätt skur. Över södra och norra Norrland ökad molnighet med skurar. 14-20 grader i allmänhet. Ola Henriksson var producent för Ekot som slutar på klockslaget 5.
9: Det här är P1, Sveriges Radio.
10: Här är Studio 1 tisdag.
11: Med 12 dagar kvar till valet, hur högt spelar Ulf Kristersson när han säger att Tidö klarar sig utan Liberalerna?
10: Flera svenska konton betalar TikTok och Meta för att få större spridning för rasistiskt innehåll. Det avslöjar Petri Nyheter idag.
11: Och häng med under ytan i Kattegat.
12: Turn to the left, to the left, turn to the left.
13: To the left, face to me, face to me. Go.
11: När dykare jagar spökgarn som gör att sälar fastnar och dör.
10: Och den här veckan startade G20-mötet i North Carolina, men det är ett annat världsledarmöte i Kirgizistan som väcker frågor.
11: I studion Cecilia Schava och Susanne Westergren.
10: Och nu till Liberalerna som ligger långt under riksdagsspärren. 2,2% enligt Ekots senaste opinionsmätning för knappt en vecka sedan.
11: Samtidigt säger Ulf Kristersson att han inte vill se moderata stödröster på Liberalerna och att Tidöpartierna kan vinna även om Liberalerna skulle åka ur riksdagen.
10: Är det här ett rimligt besked eller ett risktagande för Tidösamarbetet? Det ska vi prata mer om nu med Patrik Kronqvist, politisk redaktör och chef på Expressens ledarsida, obunden liberal. Hej. Och Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, obunden moderat. Välkomna båda två.
14: Tack så mycket.
10: Patrik Kronqvist då. Jimmy Åkesson har ju redan varit ute och sagt att SD-väljare inte ska stödrösta på L. Och om inte L då nått 3,5% innan, ja, om 2 dagar så ska man rösta på några andra. Och nu säger Ulf Kristersson så här. Vad tänker du om Kristerssons uttalande?
14: Jag tänker väl att den här matematikkrisen man har pratat om i Sverige har nått även regeringen. Alltså, Liberalerna har väl kring 2% kärnväljare. Det har varit en Jimmy-kram, det har varit tuffa år. Ändå har de inte gått under 2%. Så att tanken på att bara för att Jimmy Åkesson säger det här att botten helt skulle gå ur Liberalerna, så tror jag inte att den kommer att göra det. Så jag tror att chansen att nå upp till 4% är mycket större än liksom möjligheten att få ner Liberalerna till 0%. Och jag ser faktiskt ingen väg framåt om man skulle haka av Liberalerna i det här läget. Så jag tror att man borde stärka det partiet snarare än att prata på det här sättet.
10: Så vad menar du blir den stora risken man tar när Åkesson och Kristersson går ut och gör så här?
14: Nej, risken är ju att man inte får fart på Liberalerna och att det därmed ganska många väljare röster går förlorade. Det finns ju en paradox här också, tycker jag, att man pratar väldigt högtidligt om att man inte ska stödrösta, att det är någonting konstigt med det. Och för det första tycker jag, det är inte alls märkligt att en del väljare tycker att det är viktigare att det blir en högerregering än exakt vilket parti man röstar på. Och det andra är ju att Jimmy Åkesson själv då vill se någon form av stödröstning av liberala väljare på de andra partierna. Jag tror inte han har den makten över liberala väljare faktiskt.
10: Hur menar du då att han vill se stödröstning på de andra partierna?
14: Nej, han säger ju att om då Liberalerna inte når upp till 3,5% på torsdag så ska de liberala väljare rösta på andra partier.
10: Det där 2,2% stödet ska gå till de andra.
14: Ja, det är ju det han säger. Det är ju en form av stödröster.
11: Vi har Mattias Svensson, ledarskribent alltså på Svenska Dagbladet. Håller du med Kronqvist här eller är det ett rimligt besked som Kristersson? Ja.
15: Patrik har många goda poänger här. Att det blir väldigt svårt att få ihop både ett matematiskt underlag men också en god politisk mix med mycket liberal borgerlighet utan liberalerna. Men Ulf Kristersson säger egentligen ingenting konstigt. Som partiledare så är det klart att hans uppdrag är att uppmana människor som sympatiserar främst med Moderaterna att rösta på Moderaterna. Sen finns det ju ungefär 30%, 20-30% av den svenska väljarkåren som identifierar sig som liberaler. Så misslyckandet för partiet som kallar sig liberaler är ju att appellera till människor som vill ha den ideologin.
11: Mm. Skulle du säga att Kristerssons besked är ett tecken på att Moderaterna liksom redan förbereder sig för ett tid och samarbete utan liberalerna?
15: Ja, vissa kan ju tyda på det, men det tycker jag är både prematurt och ogint. Och det är ju egentligen inte vad han säger, utan han diskuterar ju just det rent matematiska. Att om det händer att partiet inte får välja stöd så kommer Moderaterna inte lägga sig ner och dö i sina egna regeringsambitioner. Utan då går kampen vidare. Och något annat vore ju absurt att säga i en valrörelse. Mm.
10: Liberalerna själva, Simona Moamsson är ute och säger att det blir ingen tidig regering utan Liberalerna. Då får man helt enkelt inte ihop det. Men du tror att det finns en chans ändå?
15: Alltså rent krasst så är det ju upp till väljarna att avgöra på valdagen. Och det är ju den här lite konstiga matematiken. Alltså det finns en stor grupp människor som identifierar sig med rätt liberala, borgerliga, frihetliga värderingar. Där bland annat Liberalerna har sin naturliga hemvist. Men de har någon slags kampanj som går ut på att tjatsexövertala Sverigedemokrater och det är ju en del i varför de ligger där de ligger. Mm. Det är en väldigt konstig strategi.
11: Mm. Du säger inte att det är förknippat med risker att Kristersson går ut och säger att man inte ska stödrösta på L?
15: Ja, risken är ju att du fastnar i den här typen av matematiska resonemang snarare än de starka politiska skäl som finns för den här majoriteten, särskilt om man stärker den borgerliga sidan, både Liberalerna och Moderaterna, i en ekonomisk tillväxtagenda och i fortsatt brottsbekämpning och liknande.
10: Patrik Kronqvist, tjat, sex, övertalning här, vad tänker du?
14: Ja, det håller kanske inte riktigt med om den liknelsen. Däremot följer jag med Mattias om att det är naturligt att de här partiledarna säger att men rösta på mitt parti, det är främst. Men det handlar också om på vilket sätt man säger det. Jag tycker att Busch pratar ju, ja men rösta på Kristdemokraterna, men Liberalerna är ett bra parti. Jag tycker att Simona Moansson gör ett bra jobb. Och den typen av signaler hör jag inte från Ulf Kristersson. Den här typen av lite mer peppning. Så. Sen är det är rätt. Det är inte hans jobb att få in Liberalerna i riksdagen. Men jag förstår inte hur han ska kunna övertala någon att man skulle kunna nå en regering utan Liberalerna här. Han var ju ute i bland annat i Expressen för att utveckla det här resonemanget idag. Och då pratade han om att ja, men, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna tillsammans skulle kunna bli större än de tre vänsterpartierna och att det då inte skulle finnas någon budget. Ja, det blir en väldigt konstig borgerlig valvinst. Alltså det skickar ut någon slags loserstämpel redan. Jag tror att det finns ganska goda chanser fortfarande för Liberalerna att komma in i riksdagen.
10: Det där måste jag bara fråga. Jag tänkte fråga dig Mattias först varför du skrattar till er för att du håller med eller motsatsen.
15: Ja, alltså det visar ju återigen på hur man slirar bort från de viktiga budskap som det här valet handlar om och de alternativ som de här valen ställer mot varandra och som väljarna har att ta ställning till. Och så blir det liksom ja, en matematiklektion som alla, inklusive de stackars skolliberalerna, zoomar ut ifrån och önskar få ledigt.
10: Men för jag tänkte, du sa precis Patrik Kronqvist att du tror att de fortfarande kan komma in och så. Det finns väl om jag inte är helt fel ute, typ inga exempel på när det har varit så här nära valet och man har legat som man ligger till i opinionsmätningen och man ändå har kommit in i riksdagen.
14: Det finns fortfarande en stor mängd osäkra väljare. Det finns ganska många väljare som först nu kopplar på och vi kommer ha stora partiledardebatter. Och i det här läget så är det så demokratiskt att både stora och små partier får lika mycket uppmärksamhet. Sen tror jag också att om man då också får ut budskapet att Liberalerna krävs om det ska bli en regering, då är det ett argument i sig att rösta för Liberalerna. Och det behöver inte heller ses som en stödröst utan ett informerat val för den som främst vill se en högerregering. Mm.
15: Ja, det finns ju väldigt många allmänborgerliga väljare och för dem är det ju lite grann en sån här feel-good röst på den man tycker i slutändan gör bäst valkampanj. Den typen av utbyte har ju funnits hela tiden och det finns också just i den här obestämda delen människor med borgerliga sympatier som båda de här partierna kan nå. Mm.
11: Om vi tittar på lite historiskt perspektiv, därför att Tidöpartierna går ju till val som enskilda partier till skillnad från Alliansen som vi hade tidigare som i högre grad presenterade sig som ett gemensamt regeringsalternativ. Hade det kunnat göra skillnad för Liberalerna och för hela högerblocket om Tidöpartierna gick mer samlat?
14: Nej, det tror jag egentligen inte. Jag ser ju Tidösamarbetet som ett resonemangsäktenskap. Det är inte äkta kärlek och jag tror snarare att man faktiskt... Det här att bråka om det politiska spelet tror jag är dåligt. Däremot hade man gärna kunnat få visa upp mer åsiktsbredd. Att Liberalerna hade nog kunnat dra en del väljare över blockgränsen om man hade tryckt lite hårdare på klimatpolitiken och annat som Liberalerna historiskt har varit kända för. Nu har man kanske blivit lite för kramiga med Sverigedemokraterna istället.
15: Mm. Jag håller helt med. Alltså, Tidösamarbetet har varit ett tydligt sänke och snävat in både Moderaterna och Liberalerna som har förlorat mycket på det här. Det såg vi redan när avtalet lanserades och man tänkte då att vi kanske kommer att få det andra sen för vi är ändå en borgerlig regering. Där har man inte levererat på ekonomi, reformområde och annat och jag tror snarare att borgerligheten som självständig politisk kraft skulle behöva vara starkare och inte binda sig lika hårt som man har gjort.
10: Om vi skulle då leka med tanken att valet är över och Tidösidan har ändå vunnit men utan Liberalerna. Hur skulle maktbalansen mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna påverkas av att Liberalerna är ute då? Vad tror du?
15: Ja, alltså det finns ju tre borgerliga partier som också är liberalkonservativa Moderaterna och socialliberala Centern och Liberalerna. Och utan dem så blir det ju mindre liberala inslag, mindre frihetliga inslag i samarbetet. Och jag som liberal sympatisör tycker att det är dåligt.
10: Patrik Kronqvist, vad tror du?
14: Ja, men rent väljarmatematiskt också så tror jag att det är svårare att locka en majoritet om man inte erbjuder de politiska budskap som Liberalerna står för. Skolpolitiken exempelvis.
10: Vi får se helt enkelt om ungefär 12 dagar. Så där Patrik Kronqvist, politisk redaktör och chef på Expressens ledarsida Obunden Liberal i den. Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet Obunden Moderat.
11: Mängder av svenska konton på sociala medier sprider högerextrema och grovt rasistiska budskap riktade främst till unga och flera av kontorna betalar TikTok och Meta för att få större spridning av sitt innehåll.
10: Det här kan P3 Nyheter avslöja i sin senaste granskning om sociala medier inför valet. Flera politiker har P3 också kunnat se och ungdomsförbund bland annat följer vissa av de här kontorna.
11: Med oss nu har vi Matilda Skarahag som är reporter på P3 Nyheter, en av dem som har gjort de här granskningarna. Matilda, vad handlar det här om för innehåll och vilka konton?
16: Ja, men det handlar om konton som sprider högerextrema budskap och många av de här inläggen är ren nazism och andra innehåller grov rasism. Mm.
11: Och vilka ligger bakom de här kontona?
16: Ja, men vi har bland annat kunnat identifiera två tydliga nätverk som ligger bakom flera av de här kontorna. Och det ena nätverket ligger bland annat bakom närmare 20 stycken konton som består av AI-genererade tjejer. Och de här tjejerna ser väldigt verklighetstrogna ut och ingenstans står det att de är AI-genererade. Samtidigt som de sprider högerextrema budskap och uppmanar sin publik att rösta på specifika politiska partier.
11: Mm. De har ju sammanlagt 5 miljoner visningar, stor spridning. Vilka riktar de sig till?
16: Ja, inläggen riktar sig ju till vanliga användare på plattformen.
10: Flera politiker då, som vi nämnde, och politiska ungdomsförbund till exempel, har följt några av de här kontona där ni kunnat se. Vilka är de?
16: Ja, men det handlar bland annat om Victoria Tidblom, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, men också andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund. Och i den här listan så hittar vi också en liberal kommunpolitiker och ett av MUFs lokalföreningar.
10: Och vad säger de själva när ni frågar dem om varför de har följt de här kontona?
16: Ja, men generellt så svarar de att de inte känt till att de skulle ha följt det här innehållet och att det är ett misstag. Och ingen vill ställa upp på en intervju och prata om de här sakerna, men några säger att de ska följa upp den här frågan internt.
10: För jag tänker, man kan ju följa olika konton, det betyder ju inte, behöver ju inte betyda att man håller med om det som står där, så att säga.
16: Nej, inte nödvändigtvis. Och det är klart att det kan finnas ett intresse i att följa exempelvis offentliga personer eller makthavare i samhället som man inte delar åsikt med eller som sprider problematiskt innehåll. Men det här handlar i huvudsak om anonyma konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap. Och de här inläggen är fyllda av välkända nazistiska symboler och rasistiska uttryck. Så frågan är väl kanske varför man vill följa den här typen av innehåll om man då inte håller med om de här budskapen.
11: Ni har också kunnat se att man har betalat TikTok för annonser och för att få större spridning på sitt innehåll. Hur har det gått till?
16: Ja, när vi har granskat TikTok och Metas annonsbibliotek så upptäcker vi hur ett nätverk med högerextrema konton vid flera tillfällen kunnat köpa annonser på både TikTok och Facebook då. Och de här annonserna har ju tillsammans nått över 1 miljon användare. Mm.
11: Det finns ju regler på plattformarna. Hur har man lyckats kringgå dem? Går det att se?
16: Nej, det går inte att se. Och när vi frågar TikTok om det här så vet de inte själva hur de här plattformarna eller hur de här kontona har kunnat göra det. Så att det är svårt att svara på.
10: För TikTok har tackat nej till att medverka i Studio 1 idag. Meta har inte återkommit. Men TikToks kommunikationschef för Norden, Lukas Lindell, som ni har pratat med, säger till P3 att de jobbar med att hitta och ta ner innehåll som strider mot reglerna. Vi kan höra lite vad han säger.
17: Det är en utmaning för alla, tror jag, hur snabbt AI-utvecklingen har gått. Vi försöker hitta det och vi kan då antingen märka det eller ta bort det beroende på om det bryter mot våra regler eller inte.
10: Matilda Skarehag då på P3 Nyheter. Ja, TikTok gör mycket, säger han ju här, precis som du var inne på. Är det inte väldigt svårt för plattformarna att faktiskt ha koll på allt som dyker upp?
16: Ja, det är ju klart att det publiceras stora mängder innehåll på TikTok och Instagram, men samtidigt har ju vi med hjälp av vårt egenbyggda AI-verktyg kunnat kategorisera och söka fram det här innehållet. Så det kan man ju tänka sig att rimligtvis även TikTok och Meta borde kunna bygga ett liknande system.
11: Vi ska också säga välkommen till Claes Granmar som är docent i EU-rätt vid Stockholms universitet. Vi tänkte försöka med din hjälp reda ut lite vad lagstiftningen säger och inte säger om plattformarnas ansvar för det som sprids. Och när det kommer till det här med att köpa annonsplats för politisk reklam, vad är bolagen skyldiga till att göra där?
18: Ja, alltså man har ju generellt ansvar för att märka och se till att informationen är transparent och verifiera vem som är avsändaren då. Men sen när det kommer till det här att förneka personer att kunna öppna sådana här konton, då får man hålla isär två olika situationer. Det ena är att det är brottslig verksamhet, alltså hot och hat. Och det andra är att det är frågan desinformation. Och när det gäller sådana här uttryck som kan vara brottsliga, då, hot och hat, så finns egentligen ingen generell skyldighet för plattformsleverantören att förhandsgranska och filtrera då att man får tillgång till ett konto. utan en reaktiv, ett reaktivt ansvar då på, som respons på en anmälan då, som man kan då ta ner ett konto. Men om det är desinformation, då finns det ganska långtgående skyldigheter att förhindra detta. Och där kan man också då proaktivt vara tvungen att förneka en användare möjlighet att få tillgång till ett konto.
11: Mm. Och gäller det också när det gäller att köpa annonsplats?
18: Ja, precis. Det är det handlar om, att köpa en annonsplats. För att när det gäller just desinformation så har unionen då, EU, nyligen antagit en demokratisköld där det här är en viktig del, att man ska kunna förhindra spridande av desinformation, och där är plattformarna liksom med i det arbetet. Och om de säljer en annonsplats där det sprids desinformation, då är de ansvariga för att bidra till spridandet och kan hållas ansvariga.
10: När det kommer då till vad som sprids från olika användare, då grovt rasistiskt eller högerextremt innehåll eller så, var ligger sociala medieföretagens ansvar när det kommer till att försöka stoppa det här innehållet då?
18: Ja, så de har ett reaktivt ansvar, och det är att så fort som någon anmäler sånt här innehåll, det kan vara en användare, det kan vara en trusted flagger, det kan vara en granskare, så ska man då inom 24 timmar helst ta bort innehållet om det uppenbarligen är olagligt. Men anledningen till att man inte har ett proaktivt ansvar, det har inte så mycket att göra med yttrandefriheten, utan det har att göra med att ett sådant ansvar skulle kräva att plattformen hela tiden övervakade allt som försiggick på nätet. Det skulle bli ett övervakningssamhälle helt enkelt, att filtrera vad folk kan kommunicera på nätet. Så att man kan inte ha ett proaktivt ansvar som utgångspunkt. Men sen finns det då den här situationen att någon vill köpa en annonsplats på plattformen, och då är det inte längre bara en proaktiv handling, utan då ska man då förhålla sig till den transaktionen, och där kan man då så att säga få ett ansvar att se till att det inte är desinformation.
10: Just det, så att man har ingen skyldighet att förhandsgranska allt innehåll som vi användare lägger upp på de här sociala medieplattformarna, men man måste reagera om någon anmäler någonting eller om man ser någonting. Men däremot när det kommer till att köpa då annonsplats, då behöver man ha den här kollen själva först från bolagens sida.
18: Ja, exakt. Och det finns en tredje situation, att plattformen då förstärker vissa budskap, att man har algoritmer som lyfter fram eller riktar budskap. Och där kan man också hamna i en gråzon där man är delaktig i liksom att vara avsändare av budskapet och bli ansvarig. Men det är ändå användare som är avsändaren och plattformen som tillhandahåller ett medium för detta budskap. Och man kan inte vara ansvarig för någon annans budskap. Det är utgångspunkten egentligen.
10: För just det, att som vissa av de här kontona har gjort då, att de driver flera konton i olika nätverk då för att få större spridning för sitt innehåll. Alltså konton som kan se helt frånkopplade ut, men som drivs av egentligen samma personer. Är det någonting som bolagen har ett ansvar att förhindra idag?
18: Ja, det blir lite tekniskt här, för att det finns en uppförandekod som vissa bolag har anslutit sig till. Och där finns ganska långtgående såna här proaktiva skyldigheter att granska, liksom, alltså att man manipulerar systemen. Och sen har då de stora plattformarna den skyldigheten egentligen att i sina riskbedömningar titta på manipulering av systemen, där flera då aktörer försöker gå runt liksom konton som är märkta som politisk reklam. Och det finns inte så mycket sanktioner här. Det är kanske det som är problemet egentligen när man kommer till genomförandet av de här reglerna. Utan de här åtagandena är frivilliga helt enkelt.
10: Just det, lite kort bara. Vad finns det för sanktionsmöjligheter?
18: Ja, egentligen så när det gäller de här uppförandekoderna så är det ju bara att man ska bli bättre, lära sig bli bättre. Men sen egentligen är det ju väldigt mycket teknikaliteter i det här, att man ska rapportera saker, stora plattformar ska också vidta åtgärder för att adressera problem som de upptäcker, och om de inte uppfyller de här formella kraven, då kan de hållas ansvariga på grund av bristande formella krav som uppfylls då. Men då är man inne under regelverken, alltså Digital Service Act och förordningen om politisk reklam. Och där finns det sanktioner på de grunderna, men inte på grund av att man liksom som allmän plattform inte övervakar nätet helt enkelt.
10: Just det. Tack, Claes Granmar, docent i EU-rätt vid Stockholms universitet, för att du var med och redde ut det. Och tack också Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter.
11: Under decennier så har stora fiskenät från trålare trasslat in sig och blivit kvar i vrak runt svenska kusten. Där har näten fortsatt fånga fisk och säl som fastnar och dör.
10: Men nu pågår ett projekt för att försöka få upp de så kallade spökgarnen från haven. Vi ska följa med dykare till Kattegatt där de skär loss och tar upp nät för att minska skadorna på djurlivet.
12: Turn to the left. To the left. Turn to the
13: left. To the left. Face to me. Face to me. Go.
4: Kattegatt. Per Normark och hans två kollegor hoppar i från aktern av en motorbåt vid 35 meters djup. Det blåser en lätt bris. Våghöjden stannar vid någon halv meter nordväst om Höganäs, helt nära farleden genom Öresund, där ryska skuggflottan, fritidsbåtar och containerfartyg hela tiden passerar. Där nere under oss ligger 40 meters vraket Vega. En tysk trålare, sänkt av britterna 1918. Det är sedan decennier intrasslat gamla algtyngda trålnät som fastnat i det. Spökgarnen, som det kallas, fortsätter att fånga fisk, ibland även säl och skaldjur, som bara dör. Per Normark, som leder gruppen som ska rensa upp där nere, berättar när han kommer upp från djupet vad han såg i mörkret.
5: Ja, vi kom ner till vraket, gjorde en sväng runt hela vraket för att hitta var vi vill börja arbeta. Och konstaterade ganska fort att huvuddelen av de nät som sitter på det här vraket sitter fast runt fören och ner på botten på styrbordssidan. Flera hundra kilo.
4: Flera hundra kilo spökgarn av nät i nylon och stålvajer bara vid det här vraket. Enligt Havs- och vattenmyndigheten finns runt 17 000 vrak runt svenska kusten. 300 av dem klassas som miljöfara, ett 30-tal som akut miljöfara. Men ett okänt antal är alltså dessutom intrasslade i fiskenät som fastnat från trålare och som blivit kvar. Nät som inte bara kan fortsätta fånga fisk och skaldjur utan dessutom avger mikroplast. Det gäller exempelvis också för hela Östersjön.
19: We can find ghost nets on almost every shipwreck that we find in the Baltic Sea, in our region in Poland around Gdańsk and Tricity.
4: De polska dykarna Bartek Trzeciński och Andrzej Pierkarski väntar på akterdäck i sina dräkter och tuber på deras tur att dyka ner och berätta om de vrak de tidigare varit vid längs den polska kusten.
19: Most of shipwrecks that we can find below 30 meters have some ghost nets on them.
4: De flesta vrak under 30 meters djup där de dykt har spökgarn, säger de. En del så mycket att det bildats som kokonger av gamla nät omkring de rostande skroven.
19: Some of them are truly covered fully like cocooned.
20: And there was the time when this kind of position wasn't pointed on the fishing maps.
19: They're in ghost nets and don't serve any purpose.
4: På riktigt grunda vatten kan även dykande sjöfågel trassla in sig. Och Bartek berättar hur han i Polen dök på ett vrak med gamla nät där en säl fastnat och dött. Det synes bara några dagar tidigare.
19: I saw on a different wreck a seal that was also dead in the nets and it looked like it died a couple of days ago before.
4: Det var hjärtskärande, säger han. Vetskapen om att hade vi bara kommit några dygn tidigare kanske vi hade kunnat skära loss djuret från nätet. Det var hjärtskärande.
19: Looked very fresh and it was heartbreaking because you know you have a feeling that maybe if we dived this wreck one day before we could still rescue this animal.
21: Nu ser vi dykaren, han kommit upp.
4: Efter nästan en och en halv timme i mörkret nere vid vraket med dålig sikt kommer ett av de två dykarlagen åter upp till ytan.
20: Put all of the boys.
4: Lagen växlar om att dyka ner och kämpar inte bara med att skära och klippa loss de intrasslade näten från vraket utan även med att såga av tjocka stålvajrar med en såg, vilket inte är helt enkelt med den tunga utrustningen under vatten. Åter på akterdäck, utpumpade, beskriver om hur arbetet fortgår där nere.
0: And we cut a couple of wires.
20: By the saw. The saw is on the workstation right now.
4: När 30-35 meter under motorbåten som hela tiden cirklar över vraket fäster Bartek och Andrei illröda säckar i de gamla trålnäten. Säckarna fyller de med luft som därigenom lyfter de avskurna näten till ytan.
20: Moment of truth.
2: Yes, drive closer.
20: Yeah. This is the moment of hard work.
22: Nu får vi tag i den med båtsaken. Där!
4: Några hundra kilo nylonnät och vajrar, överväxta med alger och gamla bojar med koraller som död mans hand. I den trassliga sörjan av liv och död rör sig hundratals ormstjärnor, släktingar till sjöstjärnor. Decimeterstora med tunna armar och så en stor rödbrun krabba, en krabbtaska, som vevar med sina kraftiga klor med svarta spetsar.
22: Are they still alive?
20: Yes, yes.
22: Yes,
20: of course. Yeah, those starfish for sure. This will be dead.
4: Mer nät dras mödosamt upp. Under flera år har arbetet pågått med att dyka ner och få bort de gamla näten från haven. Men också med att rensa stränderna från dem med statliga medel för bland annat återvinning av näten som kunnat lämnats in utan kostnad på Marina återvinningscentralen i Sotenäs. Men sedan ett par år kostar det pengar. Ett antal tusen eller 10 000 kronor per nät.
23: Då blir det också en kostnad för alla som vill lämna in och alla som vill köra till Marina återvinningscentralen. Och vem är det som ska betala det?
4: Charlotte Berg är utvecklingsansvarig för bland annat den marina återvinningscentralen i Sotenäs. Den enda i sitt slag i landet. Dit kan också fiskare lämna in gamla uttjänta nät. Men mängden nät som lämnas in där har minskat med tiotals ton.
23: 2025 och 2026 har det ju gått ner märkbart.
22: Men det som inte lämnas in nu då, vad händer med de näten istället?
23: Ja, jag skulle ju tro att de ligger kvar där de ligger. Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen. Det ligger och vittrar sönder när det får sol, exponeras för sol och vatten så sprids mikroplaster.
4: Och modellen med att producenter ska stå för återvinningskostnaden fungerar inte riktigt när det kommer till gamla nät som hittats på stränder eller på havets botten. Och om ingen betalar för hanteringen ser Charlotte Berg en överhängande risk att den marina återvinningscentralen med en handfull anställda måste stänga igen.
23: Och vi ser ju det är ett nedläggningshot på marina återvinningscentralen för vi kan inte stå för de här kostnaderna för det nationella inflödet som vi hoppas kommer igång igen då. Det är akut och det är rejält och från 2027 så har vi ju oerhörda problem.
5: Det kommer vattnet 2019 och sen börjar vi på allvar kan man säga 2020. Så har vi varit på med det här sedan dess.
4: Åter till Per Normark och hans dykarlag som jobbar ideellt med att ta upp spöknät från haven mot att få omkostnaderna betalade. Hittills i alla fall.
5: När det gäller spöknät, va, vi har fler projekt där vi håller på med andra saker. Vi har hamnstädningar som vi har hållit på med också sedan 2018 hoppar vi i vattnet första gången där. Vi har ett hummertineprojekt uppe på västkusten också. De tappar ju hur mycket hummertine som helst varje säsong. Va? Så att därför behöver vi finansiering när det gäller båten. Vi behöver finansiering när det gäller gaser och så vidare för att kunna driva den här verksamheten. Förra veckan plockade vi upp 500 kilo i ett go. Och det finns mer kvar på det vraket så att det finns en hel del. Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, jag hoppas att vad som helst kan ju fastna där. Ja. Och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur då när vi bärgar.
4: Anders Wennersten, för Studio 1.
20: Go!
4: I Kattegat.
11: Just nu pågår det som av Kina och Ryssland själva presenteras som en motvikt till USAs intressen och olika västallianser.
10: Det så kallade SCO, Shanghai Cooperation Organization, med medlemmar som Kina, Ryssland, Iran, Belarus och Indien hålls just nu i Kirgizistan i skuggan av krigen i Iran och Ukraina och i en tid då Kinas roll växer sig allt starkare.
11: Välkomna säger vi till Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och Hanna Salberg som är Kina-reporter. Om vi börjar, Fredrik Wadström, först bara det har kommit in uppgifter om att Indiens premiärminister Narendra Modi under ett möte med Putin uppmanade att, citat, Ukraina-kriget måste få ett slut. Kan du berätta mer om det här?
3: Ja, det kan ju inte ha varit något gemensamt manus han läste från som de hade kommit överens om från början. Det var nog ganska ovälkommet för Putins del. Men Rysslands Putin undvek väl lite grann frågan och sa att ja, vi är på väg att lösa det här och vi arbetar på den linjen. Och sen var det bra med det.
11: Mm. Han kallar honom också min vän. Vad har de här två länderna för relation?
3: Ja, väldigt pragmatisk, men det är ju inte lite för Ryssland som ju har problem med isolering och dåliga kontakter med många delar av världen. Så att Indien är ju en väldigt viktig öppning för Ryssland vad det gäller export men också import, möjlig import av arbetskraft. Och ja, det är en stor ekonomi som Ryssland kan ha stor glädje av.
10: Det lät ju på dig som att det inte har så stor inverkan då på Vladimir Putin, men ja, vad tror du? Hur tror han tar emot Narendra Modis uppmaning?
3: Jag tror att det kanske behövs betydligt mer. Det har ju inte satts så hårt tryck på Putin från annat håll. Xi brukar inte säga något. Och Trump har ju faktiskt inte heller satt jättehårt tryck mot Putin de här senaste åren.
10: Förutom kriget i Ukraina pågår ju också ett krig i Iran. Och alldeles nyss under eftermiddagen också så har ju Irans president Masoud Pezeshkian och Vladimir Putin också träffats då. Vad vet man om vad som kommit ut från den där lilla träffen?
3: Ja, men det var väl väntat att Iran skulle tacka Ryssland för stöd och nära samarbete. Lite mer oväntat att Putin så öppet skulle säga vi hjälper er med allt ni behöver och vi beundrar ert mod och er motståndskraft i kriget med USA. För det är ju något som kanske amerikanerna inte vill höra, men det verkar ju som att Putin inte är speciellt rädd för att det ska få allvarliga konsekvenser i Rysslands kontakt med amerikanerna som ju också vill att Ryssland ska avsluta kriget i Ukraina.
11: Hanna Salberg, det här mötet som vi pratade om inledningsvis, Shanghai Cooperation Organization, SCO, då, hålls för 25 år. Det här hålls för 25 året i rad och ändå så är det kanske få som känner till så mycket om den här gruppen. Hur skulle du beskriva den?
6: Jo, men det är en brokig samling länder och den här organisationen kom till för 25 år sedan då i Shanghai på initiativ av Kina som ett samarbete mellan Kina och Ryssland och de länderna som tidigare har varit Rysslands bakgård, vi kallar dem stanländerna. Så det är ursprunget, men det är mycket som har hänt på de här 25 åren.
11: Mm. Och vilken roll har det här samarbetet nu, alltså idag i oroliga tider med både krig och ekonomisk osäkerhet?
6: Ja, både Kina och Ryssland har ju bytt styrkepositioner kan man säga under de här 25 åren. Att den kinesiska ekonomin är den som man lutar sig på och hoppas på. Och inte minst Putin som gjort sig så beroende av Kina genom kriget. Men sen är det ju också, den fyller olika funktioner för olika länder. För Kina och Ryssland så kan det fylla den här rollen som Fredrik precis illustrerade av att det är ett forum för att demonstrera sitt missnöje för USA och sitt motstånd mot USA. Men för andra länder som Indien, Kazakstan, Turkiet så kan det vara en plattform för att balansera sina intressen och visa att nej men, vi behöver inte bara Europa eller USA utan vi kan luta oss åt det här hållet också utan att man kanske direkt sätter sig rakt i knät, i alla fall ett försök att balansera.
10: Mm. Allt fler då av de så kallade stanländerna, så det här mötet hålls ju då i Kirgizistan, det är i flera andra länder också då med i den här sammanslutningen, har ju närmat sig Kina nu från Ryssland, alltså de här tidigare sovjetstaterna. Vad innebär det? Hanna Solberg.
6: Ja, tack. Jag tänkte att den där kanske var i Fredriksrykt. Han kommer få en fråga på det också.
10: I en annan studio.
6: Jo, men för Kina så innebär det här att man blir en väldigt viktig plattform. Man kan titta, vi roade oss med, jag visade en bild för Fredrik Wadström, hur man presenterade de här mötena i kinesiska medier. Och det är ju inte så att Putin kommer först för att Ryssland då är ett stort land på kartan, utan istället så presenterar Folkets Dagblad först en bild på Xi Jinping med Kirgizistans president och sen en bild på Putin och sen omedelbart Xi som står och skakar hand med Mongoliets president. Så att Kina, kan man säga, verkligen utnyttjar att man är ett stort land som andra måste vända sig till. Och man kan också se att de här projekten som man pratar mycket om, ja, de kommer ju ingenstans riktigt utan Kinas kraft bakom.
10: Fredrik Wadström, vad betyder det för Ryssland då, den här förflyttningen av de gamla sovjetstaterna? Det är ju Tadzjikistan och Kazakstan bland annat också då. Närmare mot Kina i det här läget där Putin är så pressat ekonomiskt och samtidigt också beroende av Kina.
3: Ja, det är en väldig balansgång för alla inblandade skulle jag säga. Jag tyckte det var intressant att höra öppningstalet på den här konferensen, det här mötet där Kirgizistans president skulle hälsa alla välkomna. Och vi har ju sett tidigare hur Kazakstans president Tokayev har pratat kazakiska som en väldigt tydlig markering mot Ryssland. Men Japarov, kirgisiska presidenten, han pratade ryska. Så att även om alla vet att det är Kina som är den stora mäktiga ekonomin i rummet, så vill man fortfarande hålla det här öppet mot Ryssland. Och för Ryssland är det ju livsviktigt att ha de här vägarna ut, för man kan ju också använda länderna i Centralasien, till exempel Kirgizistan, som ett sätt att undvika, kringgå sanktioner som ju drabbat landet hårt.
10: I det här sammanhanget då, SCO, alltså hur mycket måste nu Ryssland anpassa sig efter Kina och Indiens villkor kanske också då, i den här gruppen?
3: Jo, men de ställer ju väldigt stora krav på Ryssland, så att det är ju liksom en väldigt svår balansgång för Putin att å ena sidan så att säga bygga upp den här gemenskapen av länder och säga att vi kan arbeta tillsammans utan att skänka bort för mycket av det egna initiativet som ju Ryssland kanske tvingas göra ibland för att man inte är stark nog helt enkelt.
11: Hanna Solberg, Kinas president Xi Jinping talar om internationellt samarbete och stabilitet. Hur ser han på sin egen roll globalt?
6: Xi Jinping och Kinas statsmedier ser ju det här som en stund i solen för Xi Jinping och ett sätt att föra ut till omvärlden, ja, men, sådana saker som Xi Jinpings tankar om global säkerhet. De orden som används om kriget i Ukraina handlar ju om att Kina där då är en neutral part som önskar att man ska lösa den här konflikten med diplomatiska metoder. Kina framstår som ett vänligt land som kan erbjuda infrastruktur till den som, ja, så att säga, spelar på Kinas villkor. Och man klär ofta i ord av att det är vänskapliga, ömsesidiga relationer, även om maktrelationerna mellan Kina och de centralasiatiska länderna är väldigt ojämna. Det är ju ganska glesbefolkade länder och relativt sett ganska små ekonomier. Så att det är ju liksom ingen tvekan om vem som håller i taktpinnen.
11: Mm. Vi har också med oss Knut Kainz-Rognerud som är Ekots ekonomikommentator. Knut, SCO vill ju bygga ett eget finansiellt maktcenter. Vad talar för att de skulle lyckas med det?
1: Ja, det är kanske ingenting vi ser imorgon, men man vill ju generellt ha ett förstärkt en ekonomisk region där man samarbetar om frihandel och utbyte. Och det här finansiella utbytet där man blir mindre beroende av USA och USAs dollar och därmed också mindre beroende av de här effekterna av eventuella finansiella sanktioner är förstås ett viktigt mål. Och vi ser också att nu är det ett antal länder i Mellanöstern som är på väg att bli medlemmar, och det tror inte heller är en slump. Och då handlar det delvis om liksom energin och energins betydelse för Kina. Man ska komma ihåg att fortfarande är ju dollarn väldigt dominerande för världshandeln, men samtidigt tror jag att varje kris som USA skapar bidrar till en ökad möjlighet för alternativen.
11: Mm. Och vad skulle det innebära för den makt som väst tidigare haft? Pratar vi om en maktförskjutning här?
1: Ja, men det tror jag vi redan har sett att den är på gång. EU är ju lite speciellt, liksom. Det är liksom lite inklämt mellan USA och Öst och Kina här. Det är ju en ekonomisk världsmakt delvis på dekis med svag tillväxt, en inflation som nu drar iväg. Vi har en skuldsättning som ökar på grund av bland annat dyr militär upprustning. Och lägg till då att vår liksom historiska partner i USA delvis vänt oss ryggen, där Trump vill ha nu betalt för att vi ska sälja produkter till USA, och man vill också betalt för den här liksom beskydda verksamheten, det vill säga NATO. Och jag tror också att de här nya frihandelsavtalen som vi sett komma senaste tiden har skett på grund av det som händer i USA. Och det skapar ju förstås nya allianser och maktcenter. Att ha det här Mercosur-avtalet då med Sydamerika och ett nytt frihandels- och säkerhetsavtal mellan EU och Indien har ju nyligen haft ett nytt genombrott. Och Kina är förstås inte passiva i detta.
10: Trump har ju då, som du är inne på, infört de här tullarna och så, och Kina vill ju då ta allt större plats här. Vad talar för att det också kommer att eskalera, så att säga, den utvecklingen den närmsta tiden, och Kina kommer att kunna, att den här drömmen kommer att uppfyllas som Kina vill se?
1: Ja, man ska ju vara väldigt försiktig med att ge liksom prognoser om framtiden, men det är helt klart att det är liksom en retorisk maktkamp som pågår just nu. Och när Xi öppnade det här mötet, han pratade ju om frihandel, om samarbete, om Global Governance Initiative, om multilateralism, om international rule of law, alltså någon sorts internationellt regelbaserad liksom princip här. Och det här, det låter ju precis som nästan tidigare amerikanska presidenter, alltså de här begreppen återkommer ju, skulle jag till och med vara liksom en Barack Obama som talar, va? Och det här är ju ett skifte förstås, eftersom Donald Trump, han ogillar frihandel skarpt. Det är liksom symbolen för mycket ont. Han vill ju få igång amerikansk inhemsk industri igen. Och det, så här ser Kina en möjlighet där man lockar och pockar, man garanterar stabilitet, frihandel, förutsägbarhet, pengar.
10: Tack, får vi säga där. Det blev det sista ordet idag. Knut Kainz Rognerud, Hanna Salberg, Fredrik Wadström. Det här var Studio 1. Cecilia Tengmark var producent, Cecilia Schavar heter jag och Susanne Westergren sitter bredvid mig.
7: Kvart i sex, här är Ekot. Nya vallöften idag, bland annat om gratis tandvård. Sänkta matmomsen slog igenom fullt ut. Hör hur Norge ska spara hälsningarna till kung Harald. Och Mattias, du ger oss kulturnyheter.
8: Vi hör att Bonnier köper en av Europas största strömningstjänster för böcker.
7: Och Pontus, du har koll på sportens värld.
9: Och då kommer det handla om damlandslaget i volleyboll. Imorgon väntar kvartsfinal mot Italien och vi kommer få lite känslor och läge därifrån. Det blir också en hel del fotboll. Det är bråda dagar för de europeiska klubbarna just nu.
7: Lite av innehållet i den här sändningen. Daniel Klar heter jag. Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Vuxna ska inte betala mer än 10% av priset för de flesta tandvårdsbehandlingar. Vi hör partiledare Magdalena Andersson.
15: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
24: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år, och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
25: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
24: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Mer pengar i plånboken för folk med vanliga inkomster, hela Sverige ska fungera och inga utsatta områden, lyder några av rubrikerna. Det är 12 dagar kvar till valet. Det ser bra ut i opinionsmätningarna för de rödgröna oppositionspartierna. Men Magdalena Andersson är inte lugn och skräms med ett scenario där Tidöpartierna behåller makten.
25: Som jag sa, så står ju inte det här valet mellan mig och Kristersson, mellan socialdemokrater och moderater. Det står mellan en regering som leds av mig och 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontroll över regeringsmakten. Och resultatet blir ett helt annat Sverige.
7: Magdalena Andersson, reporter var Pontus Mattsson. Och så här säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach om varför Socialdemokraterna fokuserar på just billigare tandvård.
12: Ja, det är som vi hörde någonting som har diskuterats inom socialdemokratin i många år och som lär gå hem hos de socialdemokratiska valarbetare runt om i landet som ska ut och knacka dörr och stå i valstugor. Och tanken är väl också att det ska rycka en fördel ur Sverigedemokraternas händer. De har ju ett förslag som är väldigt likt detta. Sen är ju detta en valrörelse där så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
7: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
12: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall, att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt

0: 46 Ekot så ska vi till Oslo och dagens huvudperson i Stortinget, kung Håkon.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Ja, så lät den när kung Håkon den åttonde avlade sin ed inför Stortinget idag. Vår korrespondent följde ceremonin.
2: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parad i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Idag publicerar även NRK en ny mätning som visar att stödet för monarkin nu återigen ökar i Norge. I samband med avslöjandena kring numera drottning Mette Marits kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein i vintras och rättegången mot hennes son Marius Borg Høiby, så sjönk stödet markant och var nere på rekordlåga 60%. Men i dagens mätning svarar nu 72% av norrmännen att de stödjer monarkin. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Och samtidigt så blir hälsningarna till kung Harald utanför slottet i Oslo bara fler och fler. Nu pågår arbetet med att dokumentera norrmännens sorg.
3: Så slottsplatsen är full av blommor, ljus, teckningar som barn har lagt ner, fotbollströjor, halsdukar.
4: Anna-Maria Tonvik är områdesdirektör för det norska nationalarkivet som just nu hjälper slottet att dokumentera och bevara minnesgåvor.
3: Det tar vi upp till våra lokaler där vi fryser materialet. Genom att frysa det så hindrar vi eventuell mögeltillväxt.
4: Hittills har nationalarkivet hämtat upp omkring 40 flyttkartonger vid slottet. Och tre gånger om dagen besöker de också slottsbacken för att själva dokumentera genom att på plats fotografera blomsterhavet och minnesföremål.
3: Vi har flera tusen bilder och fler kommer det bli.
0: Reporter var Kulturnytts Mina Benajsa. Ryssland ligger bakom drönarattackerna mot ett ukrainskt fraktflygplan och mot flygplatsen i Leipzig i östra Tyskland för snart en månad sedan. Det uppger Tysklands inrikesminister. Tyskland kommer att stänga Rysslands konsulat i Bonn som svar på attacken. Moskva har tidigare förnekat inblandning. Detaljerna klarnar i avtalet mellan USA och Venezuela om hur landets oljereserver ska utvinnas. Här är vår korrespondent.
5: I centrum för det nya oljeavtalet, som enligt USA kommer gälla i 100 år, står en mycket kontroversiell venezuelansk företagare som heter Alejandro Betancourt. Han utreds för korruption och skattebrott i Schweiz och Spanien. Hans företag får nu rätten att utvinna 65 miljarder fat olja i Venezuela. Med en hake. Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon kommer i praktiken äga 35% av företaget genom så kallade warrants. De ger samtidigt företrädesrätt till oljan som företaget kommer utvinna och makt att utforma bolagets styrelse. Vita huset skrev i en kommuniké igår kväll att det är Pentagons kontor för strategiskt kapital som kommer hantera affären. Kontoret startades 2022 och har till uppgift att investera i amerikansk försvarsindustri. Det har växt kraftigt sedan Trump tog över makten. Demokratiska kongressledamöter riktar kritik mot att Pentagon nu i praktiken blir en investerare i venezuelansk olja. Dessutom i armkrok med den polemiska affärsmannen Betancourt som står anklagad för att ha förskingrat miljarder dollar från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Betancourt bor till vardags i Storbritannien och hade fram tills nyligen utreseförbud på grund av korruptionsanklagelserna. Men USAs utrikesminister Marco Rubio ska ha pressat Storbritannien att trots det ändå låta honom resa till Venezuela för att slutföra oljeaffären. I kommunikén upprepar Vita huset Trumps tidigare påstående att avtalet kraftigt kommer utöka USAs oljereserver och inte kosta något för amerikanska skattebetalare.

0: Man skriver också att Venezuelas oljeindustri kommer stärkas och att landet kommer få cirka 200 miljarder dollar i royalties. En siffra som ekonomiska bedömare i Venezuela kritiserat för att vara mycket liten. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Fler än 1000 personer har dött efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet. Antalet saknade är närmare 4000 enligt myndigheterna. I Nepal begravs nu oidentifierade offer i provisoriska massgravar eftersom bårhusen inte räcker till. Indien ökar investeringarna i rysk olja, detta trots USA:s hot om straffavgifter.
2: Mängden rysk olja som importeras till Indien är som en berg-dalbanefärd från mycket låga nivåer före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 till en kraftig ökning när Europa la om sina energiinköp. Priset var fördelaktigt och Indiens behov oändligt stort. Så kom president Donald Trumps andra mandatperiod och hot om sanktioner mot de företag som gör affärer med Ryssland. Vid det laget hade flera stora aktörer i Indien undertecknat fleråriga kontrakt med Ryssland. Importen sjönk kraftigt trots avtalen. Men med kriget mot Iran och avbrotten i leveranskedjan från Mellanöstern har handeln återigen ökat, den här gången till rekordhöga nivåer. Enligt nyhetsbyrån Reuters datakällor importerade Indien i juli 2,47 miljoner fat rysk olja per dag. Det är drygt 60% mer jämfört med förra årets julisiffror, men ändå något lägre än importen i juni. Den amerikanska senaten har röstat igenom en ny lagstiftning som innebär 100% straffavgifter på köp av rysk olja. Men representanthuset har ännu inte tagit ställning till det nya regelverket. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Tillbaka till Sverige nu. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av billigare matkasse. Det visar en första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Regeringen konstaterar att den här reformen varit lyckad och det finns fler som är positiva.
3: Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson Mikael Damberg skriver i en kommentar till Ekot, citat, "Det verkar som att matpriskommissionen funkar. Tänk om regeringen genomfört vårt förslag redan 2023. Då kanske inte matpriserna skenat på samma sätt." Slut på citat. För enligt Konsumentverkets beräkningar baserat på priser hos ICA, Coop, Axfood och Lidl har regeringens momssänkning på mat slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Och det är alltså i nivå med vad de lägre momsen innebär. Finansministern och moderaten Elisabeth Svantesson är inte bara nöjd med det politiska genomslaget för hushållen utan också effekterna av ökad köpkraft i svensk ekonomi.
4: Det här handlar ju inte om att bara stötta människor. Det här handlar också om att få fart på ekonomin.
3: Miljöpartiet vill inte kommentera myndigheternas slutsatser. Men Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson skriver i en kommentar till Ekot att, citat, "För att momssänkningen ska ha effekt även långsiktigt behöver konkurrensen på matmarknaden fungera. Annars finns stor risk för att priserna snart går upp igen. Vi har en rad förslag för att förbättra konkurrensen. Bland annat genom att ge konkurrens verket starkare muskler att bryta upp negativa monopolliknande marknader." Slut på citat. Men civilministern och kristdemokraten Erik Slottner vill inte spekulera i huruvida regeringen hade ingripit om matjättarna inte hade låtit momssänkningen komma hushållen till del i tillräckligt hög utsträckning.
5: Jag är glad för att vi behöver inte med den information och fakta vi har idag så behöver vi inte gripa in, och det tycker jag känns väldigt bra.
1: Reporter här var Stina Olila. Börsen så i Stockholm stängde den på minus 1,1%. London backade med 0,3. I Frankfurt gick börsen ner med 1,1%. Dow Jones står på minus 0,4. Nasdaq har backat 0,5%. En dollar kostar 9 kronor och 60 öre. En euro 11 kronor och 13 öre. Så till Ekots granskning av fallet Elsa, flickan som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Nu har ännu en chef på socialtjänsten i Örebro fått sluta. Det är den tredje chefen som köps ut efter vår granskning.
6: Idag gick ett mejl ut i socialnämnden i Örebro med uppgifter om att ytterligare en chef har köpts ut inom socialförvaltningen. Det här var Närkes Allhanda först med att berätta. Ekot och Kaliber har granskat fallet med den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa och som tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter sjukvårdens skarpa orosanmälningar. Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Det här är den tredje chefen i Örebro kommun som köpts ut under det senaste halvåret som haft någon koppling till ärendet. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. I mejl till politikerna i socialnämnden står det att hela 2026 varit en ansträngande tid för socialtjänsten i Örebro, vilket inneburit en tung arbetssituation för flera. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer om fallet Elsa i Sveriges radioappen. Fler fall av mässling har upptäckts i Sverige. Det handlar om ett fall i Uppsala län och här finns en koppling till festivalen Urkult i somras enligt P4 Uppland. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Där pågår smittspårning, rapporterar P4 Västerbotten. Drygt 1 miljon svenskar använder dem varje dag och nu köps en av de stora aktörerna upp av en konkurrent. Det handlar om strömningstjänsterna för böcker. Mattias Lindén från Kulturnytt, vad vet vi om den här affären?
7: Jo, det är förlagskoncernen Bonnier Books som köper Nextory, en tjänst som finns i ett 10-tal länder och är en av Europas största strömningstjänster för böcker. Hur mycket man betalar är nu inte offentligt, men uppgifter till Dagens Industri gör gällande att det handlar om 1,5 miljard kronor. Och eftersom Bonnier redan äger BookBeat, en annan av de här stora ljud- och e-bokstjänsterna, så måste affären också godkännas av konkurrensmyndigheter innan den kan träda i kraft. I uttalanden har Bonnier idag pekat på att den här affären är ett sätt att möta den förväntade konkurrensen från jättarna Spotify och Amazon som båda relativt nyligen satsat på just ljudböcker.
1: Hur stora är de här strömningstjänsterna för just litteratur?
7: Ja, idag så domineras den svenska marknaden av 3 stycken aktörer. Det är Storytel och så BookBeat och Nextory. Och Storytel är i nuläget den största med en omsättning på 4 miljarder kronor under förra året. Slår man ihop BookBeat och Nextory så omsatte de omkring 2,2 miljarder. Och de här strömningstjänsterna de beräknas stå för omkring en tredjedel av bokbranschens totala omsättning i Sverige. Och när det gäller användare då, som du var inne på i påan där, så är det ungefär 1,2 miljoner svenskar i åldern 15-74 år som använder och lyssnar på ljudböcker en genomsnittlig dag. Och utifrån den statistiken, den senaste som är för det första kvartalet i år, så kan man utläsa att Spotify då än så länge bara står för en mycket liten marknadsandel.
1: Så med tanke på den här affären då som blev offentlig idag, vad händer nu? Kommer båda de här tjänsterna finnas kvar?
7: Det är i nuläget oklart. Vi har pratat med Bonnier Books vd Håkan Rudel, så han säger att man vare sig kan eller får säga någonting om planerna för de här tjänsterna innan köpet och godkänns av konkurrensmyndigheterna. Och han säger att man nu då ska så länge sätta sig in ordentligt i bolagens strukturer och marknader.
1: Mattias Lindén vid Kulturnytt sa det. Vi tar oss till Radiosportens studio nu. Pontus Lind, ge oss senaste nytt från din horisont.
8: Ja, imorgon så är det ju damlandslaget i volleybolls tur att spela en stentuff EM-kvartsfinal mot favoriten Italien. Och nu hyllar tongivande spelaren Linda Andersson Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
9: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Mm. Någonstans har jag läst, Pontus, att det är en hyfsat intressant fotbollskväll som väntar ikväll.
8: Ja, absolut. Det är en match i Superettan, men den kan vi ta lite senare. Det är ju internationella fotbollförbunden slår igen sina övergångsfönster. Bland annat så står det klart idag här att allsvenska jumbon Örgryte säljer lagets stora målskytt Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Det kan bli stora värvningar och spelartapp som kan ske. Och följ de intensiva timmarna i den europeiska fotbollen med Radiosporten i appen Sveriges Radio.
1: Något mer från sportvärlden?
8: Ja, men lite tennis. För Sveriges bästa spelare på herrsidan där, Elias Ymer, han kollapsade under en challenger-match i Kina här under dagen. Svensken föll plötsligt ihop och efter två kollapser och vårdinsats så försökte Ymer ändå att spela vidare innan han till slut valde att bryta matchen. Enligt ATP var illamående orsaken. Sportextra i P4 ikväll, lite snabbt bara. Det blir Superettan fotboll som jag lovade och så dubbla matcher från svenska speedway-ligan.
1: Pontus Lind vid Radiosporten. Storbritannien har haft sin varmaste sommar sedan mätningarna började 1884, det uppger brittiska SMHI. Säsongen präglades av upprepade värmeböljor, torka och skogsbränder. Nästan hela England och Wales är fortsatt drabbat av torka. Medeltemperaturen blev drygt 16 grader, klart över rekordet från förra året. Vädret här, i Götaland en del skurar men också en del sol imorgon. Svealand får varierande molnighet och någon lätt skur. Över södra och norra Norrland ökad molnighet med skurar. Det var Ekot producent för sändningen Ola Henriksson. Nu fortsätter P1-kvällen med Europapodden.
10: Ja, nu kommer notan för Europas torra sommar. Andreas, hur ser den ut?
11: Ja, det är ju en stor nota får man säga. Det är ju vissa bedömare som säger att den här torkan, värmen som vi har sett, den kan radera ut hela det här årets tillväxt. Vi pratar alltså om tusentals miljarder kronor. Och sen får man också säga att det här finns ju effekter som inte alls kan mätas i pengar. Vi pratar ju om människoliv. Människor har dött på grund av värmen.
12: We did it.
13: Es gibt es nicht mehr so. Wie wir sie kennengelernt haben.
14: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
15: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
10: Ja, de senaste veckorna så har rubrikerna runt om på vår kontinent varit allt annat än muntra. Europas bönder står inför en kris utan motstycke. Värmebölja har förstört grödor för miljarder och värmeböljorna är det nya normala. När extremväder blir vardag, ja, hur länge klarar då Europas jordbruk att leverera? Välkomna till Europapodden. Katarina Spore Gustafsson heter jag och Andreas Liljeheden hörde vi ju där direkt tillbaka efter sommaren. Ordningen är återställd och du är i Bryssel tänkte jag, men det är du inte, nej.
11: Nej, det är jag inte. Jag är i Wicklow i Irland, en dryg timmes färd från söder om Dublin ute vid havet, och det är ju så kallad rentré just nu, alltså höstterminen drar igång inom EU med ett sedvanligt informellt möte med EUs försvars- och utrikesministrar i EUs ordförandeland, och då har de samlat de här försvarsministrarna idag i Wicklow på ett det är ett fint hotell vid en golfbana, och jag står här vid driving rangen och det var precis några militärer som körde förbi en golfbil här.
10: Mm, driving range, det låter som gräset är grönt.
11: Ja, här är det grönt och inte alls någon torka och inte heller så varmt. Det var ganska kallt. Vi journalister får inte vara på det här fina hotellet utan vi sitter ju i ett uppbyggt tält där det inte alls är särskilt varmt utan där får man jobba med jacka på.
10: Mm. Och en ny röst har vi också här i Europapodden. Henrik Damberg, ny Östeuropa-korrespondent. Välkommen!
16: Ja, tack så mycket.
10: Ja, men du har redan hunnit ut i ditt område. Ungern förra veckan, där var det inte grönt och kallt, tänker jag. Eller?
16: Nej, det stämmer. Det var ju, jag var där förra veckan, ja. Det var ju väldigt torrt och varmt. Även om det faktiskt kom lite regn någon dag när jag var där. Men det var ovanligt.
10: Och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Skönt att vara tillbaka i Paris. Är det det?
17: Ja, absolut. Jag är väldigt glad att jag slapp den här sommaren dock, för att när jag lämnade Paris var det 39 grader när jag hoppade in i taxin.
10: Mm. Innan vi nu går in på just det du nämnde där, Cecilia, så tänker jag att vi måste börja med helgens EU-baksmälla, som man kanske kan kalla det. Folkomröstningen på Island där islänningarna fick säga sitt om att återuppta EU-medlemskapsförhandlingarna. Och det blev ett nej, Andreas.
11: Ja, det blev ett nej. Ganska liten marginal, men ändå tydligt nej. Resultatet var ungefär 53% nej till EU då, om man kan kalla det, och 47% ja. Och det där får man ändå beskriva som ett bakslag för EU, för där hade man ju chansen att få in ett kandidatland i alla fall som skiljer sig från alla andra kandidatländer som knackar på EUs dörr. Island är en väl fungerande demokrati, ett välutvecklat land, ett rikt land som skulle kunna kommit in i EU ganska snabbt och enkelt om man bara hade löst den enda stora frågan, den svåra frågan om fiskekvoter, så hade det gått snabbt och enkelt för Island. Och ett isländskt inträde, det skulle kunna ha gett en skjuts i EUs utvidgning ännu mer. Det hade kunnat dämpa en del kritik som finns mot andra kandidatländer kanske, som har en större hemläxa att göra när det gäller demokrati, rättsstatsprinciper, korruption och så vidare. Och det fanns ju de som trodde att om vi får in Island, ja, men kanske vi kan sätta lite press på superrika Norge också, att de också på sikt kan söka medlemskap, men så blev det då inte.
18: Men vad säger det här då om EUs attraktionskraft, eller vad vi ska säga?
11: Ja, alltså just det att det var ett land som återigen sa nej till EU. Alltså jag fick ju lite Brexit-vibbar av hela den här folkomröstningen. Självklart var det så att Brexit, det var mycket, mycket värre. Det var ju en riktig kris för EU. Det var ett medlemsland som lämnade EU efter att ha varit medlem i nästan 50 år. Men det fanns vissa likheter eller paralleller mellan Storbritannien och Island, tyckte jag. Dels är ju båda önationer, där vissa menar att öbor, har en tendens att inte vilja samarbeta med andra och sådär. Och båda länderna hade ju folkomröstningar där det på förhand såg ut att ja till EU då skulle kunna vinna, men sen så blev det väldigt tajt och nej-sidan vann med ungefär lika stor marginal i både Island och Storbritannien. Och sen i båda fallen handlade det också ganska mycket om känslor i de här, vid den här folkomröstningarna.
18: Så det blir liksom ingen ny kärleksrelation här då mellan EU och Island?
11: Jag läste i nättidningen Politico att det var en erkälla som beskrev det här, apropå att det var ett bakslag, att men det är lite som att man har blivit dissad av en person utan att man ens har bjudit ut dem på dejt. Så att det sved väl lite för det, tror jag.
18: Det låter hårt. Men nu lämnar vi Island för nu.
19: Bonsoir à tous, bienvenue sur France Info, bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à cet été 2026 qu'on vient de vivre, été hors norme où les conséquences du réchauffement climatique nous ont saisi, ont percuté.
18: Ja, fransk TV häromdagen. Cecilia, vad är det vi hör?
17: Ja, det är en specialsändning på en och en halv timme som helt ägnas åt det som kallas för l'été qui a tout changé, alltså sommaren som förändrade allting. Och det är då om förstås om värmeböljorna, bränderna och torkan.
18: Ja, vi har ju pratat om det flera gånger i podden redan, och överallt har ju det rapporterats om den här sommaren som har kantats av stora bränder i Frankrike och Spanien bland annat. Men den här extremtorkan, om vi nu fokuserar på jordbruket, hur hårt har den slagit mot jordbruket i ditt område?
17: I Frankrike? Det som har hänt i år är att det finns då ett departement i Massif Central som ligger mitt i Frankrike som heter La Creuse, som är på något sätt hjärtat av fransk köttproduktion. Och de har drabbats oerhört hårt. Det beskrivs som ett katastrofområde där det är en kombination då av för lite nederbörd, värmeböljor, och där ungefär 90% av de små vattendragen som i vanliga fall då ger vatten åt djuren när de går på bete, när det fanns en gång i tiden, de är då uttorkade, 90% av dem. Och dessutom så är grundvattennivån så låg så att man kan inte på något sätt ersätta det med att pumpa upp grundvatten. Så man kör in, eller har kört in så här tusentals liter vatten dagligen till djuren. Och det är liksom verkligen högsta krisläge. Men sen handlar det ju också om mycket saker som man odlar. Till exempel majs som då är foder till djuren. De majsskördarna kommer att gå ner med 30% ungefär. Så att det slår oerhört hårt mot jordbruket i Frankrike, den här torkan och värmen.
18: Henrik då, Ungern, där var du ju förra veckan. Jag har sett bilder på uttorkade fält. Bland annat, hur låter oron där på den delen av vår kontinent?
16: Jo, men i det här området så är det stora problem för jordbruket efter den här torkan och värmen som har varit. Det är ju samma då med lägre skördar av spannmål som vete och frukt och sådana saker. Men också det här fodret då till djuren som majs till exempel, betydligt lägre. Man pratar om i alla fall en femtedel lägre, kanske en tredjedel lägre. Och det är klart att det kommer leda till då lägre inkomster för jordbrukarna, och bönderna de får köpa in då istället mer foder till sina djur, och det blir ju dyrare. Men också det blir mindre export, för vissa av de här länderna exporterar ju mycket, och kanske de livsmedelsföretag som man har, de får importera jordbruksvara istället. Det blir ju dyrare då. Så att när det gäller Ungern då, så kan man ju säga att det är ju i grund och botten ett väldigt bra jordbruksland med väldigt bra jord. Men det finns en dålig, alltså struktur, man har strukturella problem, och det hänger ihop med vad som hände då till kommunismens fall 1989. Förr där hade det varit olika former av kollektiva lösningar för jordbruket, och då efter 89 fick folk tillbaka sina små jordbruk. Och det är fortfarande så att jordbruket i hög grad är uppdelat på många små lantbruk. Plus att det finns då ett antal riktigt stora, alltså bolag som odlar och så. Men generellt är ju bilden då att det här gör att jordbruket är lägre utvecklat vad det gäller till exempel bevattning och sådana saker. Och då blir man också mer sårbar i de här. Bra jord, men jorden behöver vatten. Mm. Och har man då inte bevattning så blir det inte bra. Sen finns det en annan sak också. Från den här kommunisttiden finns en tradition. Man jobbade mycket med utdikning i Ungern. Och vad betyder det då? Jo, man ville förbereda sig för skyfall, att vattnet snabbt skulle rinna undan. Så jordbruksområdena är väldigt utdikade. Och det är ett problem nu, va? För nu vill man ju att det här vattnet som kommer med regn då, det ska stanna upp och liksom, man ska kunna använda det och vattna fälten med.
18: Mm. Så på många sätt låter det inte som att det är bäddat för den här extremtorkan?
16: Nej, alltså de strukturella problemen som finns i Östeuropa med jordbruket kan man säga förvärrar problemen.
18: Mm. Alltså Andreas, runt om i Europa så skördas det just nu, och vi hör ju här om betydligt mindre för bönderna att skörda efter just den här sommaren. Och det här är också något som EU-kommissionen har konstaterat i sin senaste rapport om skördeläget. Den här rapporten kom ju förra veckan. Alltså hur mycket av den här problematiken hamnar i EUs knä egentligen, skulle du säga?
11: Ja, men den här rapporten, och det är ju från EUs egna analytiker som då ger råd till EU-kommissionen, de pekar ju på det som både Henrik och Cecilia har beskrivit, de minskade inkomster för lantbrukare på grund av torkan. De tittar ju på ett EU-snitt då, på hela EU, och då pratar de om -14% jämfört med de senaste årens snitt i inkomster. Och det är klart att det här är en sektor där många lantbrukare redan har det ganska knapert, och sen så slår det såklart olika i olika länder. Man kan nästan dra ett streck från väst till öst i de centrala delarna av kontinenten. Nu tyckte jag nästan jag lät som en meteorolog, men de hårdaste drabbade länderna, då har vi liksom Frankrike, vi har södra delar av Tyskland, norra centrala Italien, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Ungern, delar av Rumänien. Och det är inte bara minskade inkomster utan på sina håll också missväxt. Och då är det klart att en enskild lantbrukare som drabbas av missväxt, då blir det ju väldigt stor ekonomisk skada. Men även andra länder är drabbade, Benelux till exempel, särskilt majsskörden där är påverkad. Och vad det här då kostar, ja men det är ju såklart svårt att uppskatta, och det finns olika uppskattningar, men Financial Times har gjort en uppskattning på uppåt 50 miljarder euro. Och vissa säger mer än så, men det beror lite på vilka sektorer man räknar in här.
18: På den här kartan du ritar upp så blir det ju som torkans bälte som liksom sträcker sig rakt över Europa.
11: Ja men verkligen, alltså från Frankrike i väster till Ungern, Rumänien i öster. Så är det.
18: Men Cecilia, hur hanterar lantbrukare den här situationen då? Jag läste ju om en lantbrukare som var tvungen att slakta sina kor för att just fodret inte räcker till.
17: Ja, framförallt så använder man ju det foder som egentligen är avsett för vintern, och som sagt så kör man ut vatten. Men man ska också komma ihåg det Andreas var inne på det lite grann. De här lantbrukarna, och speciellt de som faktiskt håller på med köttproduktion i Frankrike, de är ekonomiskt svaga från början. Om man tittar på siffror från franska motsvarigheten till SCB, alltså ren statistik, så visar det att cirka en femtedel av franska lantbrukare lever under det som anses vara fattigdomsgränsen på drygt sådär 1300 euro i månaden. De jobbar långa dagar, långa veckor. Det här har ju naturligtvis blivit ännu längre dagar och längre veckor med, eller fler timmar, med i och med att de dessutom nu måste hålla på att transportera vatten och foder. Dessutom så självmordsstatistiken klart högre bland köttproducerande bönder. Så att det är liksom en ganska dyster bild så här kring deras verklighet, där väldigt många inte ens vet om det här kommer att hålla i framtiden. Och i ett nyhetsinslag som jag såg från France Info Public Service TV, så säger Joël Rocheron, han är både lantbrukare men också borgmästare i en liten stad i La Creuse, och han säger så här:
20: quand on descend en dessous le massif central, on voit plus d'élevage parce que bon déjà le climat méditerranéen avait gagné et je crois que il est en train de gagner chez nous et on voit que l'élevage va quand même être mis en question.
17: Han säger då att i Medelhavsregionen, där är det redan upphört, där finns det inte den här typen av boskapsuppfödning. Och han säger att det är nog tyvärr bara en tidsfråga innan de måste upphöra med det även i då den här delen La Creuse, som är då kött i hjärtat i Frankrike med fantastisk kvalitet på köttet.
18: Det låter som att vattnet ändå pålar här i bakgrunden, den här vattenbristen.
17: Ja, nej, men alltså,
18: hur hanteras det?
17: Det som pålar i bakgrunden, kan jag förklara, det är då att han tömmer en av sina tankbilar. Han körde ut 3000 liter om dagen till kossorna.
18: Mm.
17: Och det är ju dramatiskt just här då, för att som jag sa så är det inte bara det att vattendragen är uttorkade, utan även grundvattennivån är låg. Om man till exempel kollar lite längre österut mot Italien och Påslätten, där är det ju också stora problem med uttorkade vattendrag. Men där har man ändå grundvatten som man pumpar upp. Hur det är, om man tittar på det långsiktigt, om det är speciellt lämpligt att hålla på och konstbevattna åkrar och förse djuren med vatten från upppumpat grundvatten, det kan jag inte svara på. Men där kan man ändå använda grundvattnet än så länge.
18: Men det har ju inte bara varit torka utan även vattenbrist. Men så här under hösten så brukar det ju komma lite mer regn. Hur kan det utnyttjas på bästa sätt i det här kritiska läget?
17: Alltså problemet är att man har väl inget jättebra system. Jag har pratat tidigare med forskare bland annat i Italien, och de tror att det man behöver göra är, ifall Italien i Pådalens område, det är att modernisera då de anläggningar som fångar upp regnvatten och dagvatten. De är otroligt gamla i Italien, nästan en del från romartiden och helt öppna. Mm-hmm. Man behöver också anlägga fler mindre vattenreservoarer, inte ha de här stora dammarna. Men det, alltså det här med att samla vatten, det är inte så lätt som det kanske låter. Och när det sen blir så här, de fylls upp på vintern, ja, men sen när det blir så otroligt torrt och varmt, så går det väldigt fort för det här vattennivån att sjunka.
18: Och avdunsta. Och Henrik, torkan påverkar ju inte bara skördarna, även delar har ju bokstavligen släckts ner för att minska på energiförbrukningen. Alltså berätta hur det här hänger ihop.
16: Ja, det hänger ihop med att det låga vattenståndet i floden Donau, som rinner genom de flesta av de här länderna som vi pratar om. Det är så att många länder har kärnkraftverk ut med Donau, och man utnyttjar då vatten från floden för att kyla reaktorerna i kärnkraftverken. Och det har påverkat väldigt mycket i Ungern till exempel. För man var ju tvungen, när vattenståndet var så lågt, att minska ner. Så jag tror som lägst använder man en av fyra reaktorer i det här kärnkraftverket som man har i Ungern. Det var i början av augusti. Men vad jag förstår nu då, så när jag var där i förra veckan, så sa man till mig att det där var ungefär ett par veckor och nu är det bättre igen. Vattenståndet har stigit lite granna och nu ser det bättre ut med elförbrukningen då i kärnkraftverket. Mm.
18: Men det var ändå ett resultat av de här låga vattenstånden. Andreas, situationen låter ju dubbelt upp dålig, eller om man ska säga. Torka och hetta slår mot jordbruket. Vattennivån i viktiga floder är låg, vilket då leder till större kostnader. Och sen har vi då Hormussundet som har strypt en stor del av importen till Europa här när det gäller bland annat gödsel och energi. Alltså det är många problem som kommer från olika håll samtidigt.
11: Ja, nej, men det är det ju verkligen. Och den här hettan, alltså det så skapar den ju många problem inom EU som du säger. Men sen så förvärras det då av andra externa faktorer i omvärlden. Men om vi tittar på det, liksom, de internt inom EU, ja men jordbruket har vi pratat om. Men hettan har ju också slagit mot liksom, transportsektorn. Det är låga vattennivåer, det är svårt för transporterande båtar att ta sig fram på vissa håll. Det blir dyrare transporter, det blir dyrare energi. Vi har ju sett kärnkraftverk som fått stänga ner, framförallt i Henriks område. Mm. Ungern, Rumänien, för att vattennivån är så låga så man kan inte kyla kärnkraftverken. Det ökade kostnader i hälsosektorn för att folk inte klarar av hettan. Men inte minst så leder det också till minskad produktivitet. Och det finns en annan analys från Triodos Bank som är en nischad etisk grön bank i Nederländerna. Det är ingen miljöorganisation men en etablerad bank har flera hundratusen kunder i europeiska länder. Och den banken då pekar, de har gjort en ganska stor analys över detta och säger att den största negativa effekten för ekonomin inom EU det är att vi blir slöa av värmen och klarar inte av att jobba lika mycket. Och det gäller såklart framförallt kroppsarbetare. Om vi pratar om byggjobbare, jordbrukssektorn, industrisektorn men också arbetsplatser som saknar AC och sådär. Och sammantaget så gör den här banken, de uppskattar vad det här kostar i en försiktig bedömning säger de. Och då landar de på 180 miljarder euro, alltså uppåt 2000 miljarder svenska kronor. Och där kommer vi då upp till ungefär 1% av EUs samlade BNP. Mm-hmm. Och det där sammanfaller ganska exakt med den förväntade tillväxten för i år. Kommissionen kom med en prognos som spådde en tillväxt på 1,1% i våras. Så att det banken säger är ju att den här värmeböljan, hettan som vi har sett, den har ätit upp hela EUs tillväxt för i år.
18: Det låter ganska tufft framåt.
11: Ja, det gör det. Och sen så har vi ju ytterligare då de här externa faktorerna som du var inne på, Katarina. Kriget i Ukraina har vi, där både Ukraina och Ryssland har attackerat sjöfarten i Svarta havet. Och det är ju en jätteviktig rutt för ja, den globala livsmedelsproduktionen, livsmedelssektorn. Och sen så har vi också kriget i Iran, blockeringen av Hormuzsundet som driver upp kostnader och energi ännu mer. Så att det här är en riktigt tuff situation.
18: Mm. Kostnad, men som du sa tidigare, det handlar inte bara om pengar. Det är ju även människoliv, hälsa och mående i det här. Cecilia, de franska bönderna då kommer jag att tänka på. De brukar ju höja sina röster och protestera mot höga kostnader och regler och konkurrens och så. Men det här, nu när den här klimat kommer in, är det liksom en ytterligare politisk press inom den franska jordbrukspolitiken? Det blir liksom, det är någonting nytt att hantera i Frankrike?
17: Så är det ju. Och sen, nu kanske inte har varit protester under sommaren, de har väl fullt upp och försöka rädda det de kan rädda, men det finns en plan som heter Canicule, Sécheresse, Incendie, alltså värmebölja, torka och bränder. Men det som är då utmärkande är att stödet är än så länge reaktivt, alltså det kommer, man får begära att få det och i efterhand när man då kan bevisa vad man har förlorat. Det är ofta också ganska på franskt sätt tunga och komplicerade byråkratiska processer för att få de här pengarna. Och nu är det väldigt många lantbrukare i Frankrike som är oroliga över de här extra utgifterna som de har fått till följd av sommarens värme och torka. Och många tror ju att de kommer inte kunna hämta hem det här igen på att höja priserna, utan det kommer att vara de själva som kommer få bära de här förlusterna.
18: Mm. Andreas, alltså på tal om politik då, Bryssel, de här krisreserverna som nu är, liksom, hur ser de ut, krisreserverna som är avsedda för den här typen av extremtorka? Vad finns det att hämta där?
11: Ja, egentligen inte jättemycket att hämta från EU. Alltså det är klart att EU ger ju väldigt mycket jordbruksstöd. Det är en väldigt stor del av EUs budget, men då pratar vi mer om långsiktigt stöd för långsiktiga åtgärder, att man ska klimatanpassa jordbruket, kanske växla om till andra grödor och sådär, eller vattenbesparingsåtgärder. Och det tar ju tid, och även EUs jordbrukskommissionär Christoph Hansen har ju varit inne på det. Han har ju sagt att ja, men vi följer den här torkansituationen väldigt noga, men vi stöttar lantbrukare idag för att vi ska bli mer motståndskraftiga imorgon. Så det är ju liksom EUs, om vi pratar om EUs jordbruksstöd, så är det ju den synen man har. Sen är det klart att det finns annat, andra typer av stöd, krismekanismer, EU:s solidaritetsfond till exempel. Men då är det ju mycket mindre summor och det tar också tid att få loss. I våras till exempel så la kommissionen förslag att Spanien och en del andra länder skulle få ersättning för skador som hade skett under 2025. Så att det snabbare stödet som finns, det kommer inte heller bara inom några dagar eller veckor, utan det tar ju också lång tid. Och egentligen skulle jag säga att oavsett om EU ger stöd, det är inte så att EU har en massa egna pengar alltså som kommer in från egna skatter och avgifter, utan den allra största delen av EUs budget, det är ju tillskott, alltså bidrag från EUs medlemsländer. Så att man ska inte tro att EU i sig själv ska betala detta, utan pengarna kommer i så fall framförallt från EUs medlemsländer.
18: Och det är inte direkt någon som har räckt upp handen och erbjuder sig att pynta in mer i den här kistan till jordbruket, eller?
11: Nej, inte egentligen. Det är klart att nu diskuterar man ju, en stor fråga nu, det är ju nästa långtidsbudget och den bör ju gälla då från och med 2028. Och där finns det ju förslag om att man ska öka på krishantering och stöd för det. Men det är ju fortfarande väldigt låga summor om man ser till de här många miljarder som det här kan tänkas kosta och slå mot ekonomin i stort. Mm.
18: Men Cecilia, alltså samtidigt så är vi ju bra på att anpassa oss. Lantbrukare genom alla tider har ju anpassat sig. Hur har de franska bönderna redan börjat liksom twista lite och anpassa sina produkter som man odlar med tanke på det här extremvädret?
17: Än så länge så är det väl då lite mer på experimentnivå, men till exempel när det handlar om ekologisk frukt- och grönsaksodling så har man i departementet Le Vert, alltså det är precis där vid Toulon vid Medelhavet, där har man börjat experimentera med exotiska frukter, banan, papaya, mango, fortfarande i liten skala, men det går så pass bra så att den här odlaren som är, jag läste en intervju med, Isabelle Pertois, hon tror att det här kan hon börja göra lite mer affärsmässigt ganska snart. Och det är väldigt fördelaktigt med de här exotiska frukterna, för de kräver bara en fjärdedel av samma vattenmängd som till exempel tomater gör, som är en stor produkt i södra Frankrike. Så det är väl ett sätt. Sen så om man tittar blickar mot Italien, där är det väl en produkt som ligger risigt till, är riset som är till risotton, det italienska riset. Det är frågan om...
18: Det tycker vi om.
17: Ja, det är frågan om det kommer att kunna odlas i framtiden om det här fortsätter. Och däremot så har de Italien sagt, om man nu gillar italiensk mat, att parmesanost kommer nog fortsätta kunna tillverkas.
18: Ja, det har ju
17: Italien.
18: Varit oro kring det, ja.
17: Nej, men det är inte den mest utsatta produkten.
18: Men mango istället för tomatsås. Mangosås, är det vi ska vänja oss vid?
17: Ja, precis. De börjar lite på lite skoj kalla liksom, södra Frankrike här för provensalska Karibien.
18: Ser du? Så pass. Henrik då?
0: Det som jag tror kommer titta på mer och mer, det är att hitta alternativa grödor som klarar de här långa torkperioderna som är i princip normalläge nu. Och spännande i just Ungern då, som jag varit i, där odlar man mer och mer sorghum, alltså, eller durra kallas det. Det är ju ett sädesslag som odlas mycket i Afrika. Och jag har varit själv i Tanzania och sett sådana här vajande sorghumfält. Och då, av dem kan man göra mat, alltså det blir som couscous eller ris, eller så kan man mala ner det och baka bröd av det. Men framförallt det som man gör nu då i Ungern, det är att man använder det till djurfoder. Och de är liksom tåligare då än majset, som inte riktigt tål de här torkperioderna. Så det här är någonting som kommer, och det är antagligen, det är just från låga nivåer nu då, men det växer mycket i Ungern.
18: Det är svårt som sagt, med de här värmeböljorna. Det låter ju som att det är någonting att vänja sig vid på många håll, Cecilia.
17: Ja, så jag tror framförallt i Frankrike, för Italien och Spanien, där det förstås också illa, där man ändå levt med det här under längre tid. Men i Frankrike så diskuterar man ju väldigt mycket, kommer somrarna bli en ny tid när vi lever inne i mörker? där vi stänger ute solen? Måste vi bygga om våra hus? Det har varit den här lite polariserad och det kanske tycker jag något över dina diskussionen om att installera luftkonditionering eller inte. Alltså det finns ju många sådana frågor som ställs, och det har ju varit helt olidligt varmt i skolor och på sjukhus i Frankrike, så att det är direkt hälsovådligt faktiskt. Mm.
18: Det är ju mycket som kommer in i det här. Alltså Henrik, jag tänker också att det finns ju ett stort fokus på att vi ska vara självförsörjande i kristider. Jag tänker livsmedelsberedskap. Hur kommer det här att fungera?
16: När man pratar om självförsörjning och livsmedelsberedskap, då brukar ju standardsvaret vara från experter och kanske från EU-håll och så, att inom EU så är vi självförsörjande på livsmedel. Så det räcker långt. Samtidigt är det ju så att alla länder vill ändå vara självförsörjande i sig på mat för att slippa behöva importera ens från grannländer. Och det visar sig här nu då att många länder i sydöstra Europa, de är bara delvis självförsörjande. Det är ju också Sverige i och för sig. Men alltså många länder importerar åtminstone till viss del. Man kanske är bra på spannmål, men då måste man importera kött och så. Så att jag är helt övertygad om att det här är en diskussion som kommer att komma igång nu.
18: Mm. Alltså Andreas, Irland, där är du just nu på golfgreenen. Men det här med torka och bränder, det ska även tas upp ikväll på olika håll.
11: Ja, det ska det göra. Europaparlamentet, nu kommer det ytterligare ett...
18: Det är ändå bra bakgrundsljud.
11: Något fordon här.
18: Vi säger att det är en traktor. Det passar in i vårt ämne.
11: Typ. Ja, nej, men det stämmer. Europaparlamentet, ett utskott där, ska fråga ut EUs kriskommissionär Hadja Labib ikväll. Just om sommarens bränder och torka och hur EU har svarat på det. Så det, den här diskussionen kommer ju fortsätta.
18: Mm. Och nu när vi bandar det här avsnittet så är det den 1 september under förmiddagen. Och nästa vecka träffas EUs jordbruksminister. Så den här frågan är i allra högsta grad på agendan, låter det som. Men tack för idag, Andreas Viljeheden, Cecilia Blomberg, Henrik Danberg. Jag heter Katarina Spore Gustafsson och producent var Lena Beirut.
2: Och nu fortsätter vi P1 med att förflytta oss från Europa till Mellanöstern.
21: Today we are launching Operation Economic Outcast to foreclose every other option available to the Iranian regime.
22: Efter ett halvår av krig så stod finansministern Scott Bessent i talarstolen och förkunnade starten på Operation Economic Outcast, ungefärligen översatt Operation Paria, det slutliga slaget för att kollapsa den iranska ekonomin.
21: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
22: Från och med nu kommer USA dra åt snaran och strypa alla pengar till den ondskefulla iranska regimen, sa Bessent. Och hans budskap var mycket lik det som dåvarande presidenten Jimmy Carter sände ut vid gisslankrisen 1979.
23: I have decided to ask for an early meeting of the United Nations Security Council to impose international economic sanctions upon Iran.
22: Iran får inte ostraffat bryta mot omvärldens vilja och regler, sa Carter. Och efter honom sa alla amerikanska presidenter samma sak. Reagan, den äldre Bush, Clinton, den yngre Bush, Obama, Trump, Biden och så Trump igen. Och svaret från Iran var i stort sett likadant varje gång, att inte ge efter.
24: Iranian officials are now reacting publicly to the new U.S. economic pressure against their country. Iran's supreme leader Mostaba Khamenei released a rare statement over the weekend urging more domestic production and less reliance on the U.S. dollar.
22: Så hur effektiva kan sanktionerna bli den här gången? Blir snaran runt halsen lika lös som tidigare? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Istanbul och Lina Malers, vanligen i Beirut, men idag här i radiohuset. Och jag heter Lasse Johansson. Ja, men Samar, det har gått en vecka ungefär sedan USAs finansminister förkunnade den här ekonomiska D-dagen. Det var så han kallade den. Har det märkts någonting så här långt?
3: Det är svårt att veta hur den här sanktionskampanjen har slagit mot en redan pressad ekonomi i Iran. Det har som sagt gått bara en vecka. Mm. Men vi har sett ett konkret fall på en bank som har stängts ut från det amerikanska finanssystemet. Det handlar om Egyptens näst största bank. Bankmisser heter den. Där 5 filialer tillhörande den här banken i Förenade Arabemiraten sanktionerades. Och Besant var inne på att ytterligare en bank ska sanktioneras den här veckan, men han namngav inte banken.
22: Lina, alltså sanktioner, mer sanktioner igen får man säga då. Betyder det att USA har börjat säga farväl till vapenmakten?
4: Inte nödvändigtvis. Vi hörde Hegseth säga så sent som i söndags att militära attacker ligger kvar på bordet. Men det verkar ju som att då USA vill flytta tyngdpunkten från det militära till det ekonomiska. Eftersom de inte har fått de eftergifter de har velat se. Men det här riskerar också att få motsatt effekt. För vi har hört från flera iranska ledare säga att de inte kommer att acceptera för hårt ekonomiskt tryck och fortsatt blockad utan några vedergällningar.
22: Samman i korthet då, Operation Economic Outcast, paria-operationen. Vad innebär den? Berätta.
3: Ja, det är en amerikansk sanktionskampanj som riktar sig mot internationella banker, företag, personer, rederier, alla möjliga som bidrar till iransk ekonomi. Så syftet med den här kampanjen är att isolera Iran ekonomiskt, så man pratar om sekundära sanktioner som riktar sig på de som Iran handlar med.
22: Mm, så länder som fortfarande gör affärer med Iran ska tvingas sluta med det då alltså?
3: Ja, eller banker och företag som land, så kan man välja att antingen göra affärer med Iran eller att stängas ut från det amerikanska och globala finanssystemet, som till exempel tillgången till SWIFT-systemet som behövs för att göra internationella transaktioner.
22: Det är så det ska fungera alltså. Om man inte slutar göra affärer, ja, då blir man straffad av USA direkt.
3: Ja, precis. Och USAs finansdepartement sa att som bank eller företag så kommer man få tidsfrist att stoppa en Iran-relaterad verksamhet som då USA pekar ut. Annars kan USA agera mot den här aktören.
22: Målet ändå, det är ju att Iran då ska strypas mer eller mindre, och det här ska skapa oro. USAs finansminister, han uttryckte det så här.
21: To the ordinary soldiers supporting this regime, as more and more of your paychecks stop or are supposedly just delayed, ask whether your commanders are leading your country to triumph or to ruin. And recall that the Berlin Wall fell when ordinary soldiers decided not to shoot at their own people.
22: Alina Besant påminner om Berlinmurens fall här. Berätta mer vad han menar.
4: Ja, han vände sig ju direkt till iranska soldater, så det här är ju tydligt att han försöker att få fram en strategi där det är en tanke om att det här missnöjet som kommer i den ekonomiska krisens spår ska leda till att vanliga soldater skulle då göra uppror mot regimen eller vända sig mot den, att den skulle minska lojaliteten på något sätt, verkar vara tanken.
22: Och det påminner om vad Trump sa när anfallen började där i februari, eller hur?
4: Ja, absolut. Då sa ju Trump tydligt att vänd er mot regimen, befria ert land. Så det är samma retorik, men i det här fallet så handlar det då med ekonomiska grepp istället för med militära.
22: Finns det, vet man det, finns det missnöjda personer inom den iranska militären som liksom skulle kunna lyssna till Scott Bessent?
4: Ja, hittills så finns det väldigt få tecken på att det skulle finnas någon slags spricka inom säkerhetsapparaten, även om det såklart kan finnas missnöjda personer, ett missnöje med den här ekonomiska situationen som verkligen förvärras för varje dag. Men det vi har sett hittills är inte att revolutionsgardet eller de andra säkerhetsorganisationerna på något vis har splittrats av det här kriget, utan de har lyckats hålla ihop trots då att flera ledare har dödats.
22: För tänker man sig, jag tror USA fortfarande, går att säga, jag tror USA fortfarande att iranierna skulle resa sig mot regimen?
4: På Besant låter det som att den tanken finns kvar, även om vi har sett att det inte har blivit så. Och många Iran-analytiker ser det här som högst ett högst osannolikt scenario. Mm.
22: Samma, om vi tar de länder och liksom andra entiteter då som gör affärer med Iran, vilka är de viktigaste där? Går det att lista det där?
3: Ja, Kina är absolut viktigast, framförallt som köpare av iransk olja. Kina köpte över 80% av Irans oljeexport under 2025. Och vi har även Turkiet som är en viktig handelspartner. Bland annat så köper Turkiet naturgas. Jag tror att förra året så handlade man hade en årlig handel som låg på ungefär 5-6 miljarder dollar. Irak, som också är ett grannland till Iran, även de köper energi framförallt från Iran, men också livsmedel, järn, stål. Och handeln översteg ungefär 10 miljarder dollar 2025.
22: Men Kina då, det är den absolut viktigaste handelspartnern. Och om USA skulle lyckas sätta stopp då för Kinas handel med Iran, vad skulle det betyda för Iran, går att säga det?
3: Ja, ett mycket hårt slag mot Iran. Som sagt så är Kina den viktigaste köparen av iransk olja. Och jag såg en siffra här, en uträkning som en amerikansk kongresskommission som bevakar just ekonomiska och säkerhetspolitiska frågor kopplade till Kina, som menar och kommer fram till att omkring 45% av den iranska statsbudgeten försörjs av oljeinkomster som kommer från Kina. Mm.
22: Kina har ju kommenterat de här senaste sanktionshoten då från USA. Man får säga då att talespersonen från kinesiska UD är artig men ganska tydlig.
5: China's cooperation with Iran has always been conducted within the framework of international law and should not be interfered with. China is closely watching the relevant development and will take all necessary measures to firmly safeguard its legitimate rights and interests.
22: Samara, han hotar med hämnd, eller är det det vi hör här?
3: Jag hotar med motåtgärder, även om han uttrycker det ganska diplomatiskt. Men det han säger, den kinesiska utrikesdepartementens talsperson, det är att Kina kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att försvara sina intressen om USA nu riktar sanktioner mot kinesiska företag. Mm. Och jag kan säga också att om nu Kina eller USA lyckas stoppa Kina från att handla med Iran, så handlar det inte bara om att Iran går miste om inkomstkälla, om pengar, utan också tillgången till utländsk valuta minskar. Och det är väldigt viktigt för Iran, för det handlar om att ju mindre utländsk valuta man får, desto mer tappar realen, den iranska valutan i värde. Och det är väldigt, den är redan svag, realen. Ja,
22: Lina, hur skulle Kina kunna hämnas om man vill det?
4: Kina har flera sätt och verktyg i sin verktygslåda. Det absolut viktigaste är ju de här kritiska mineralerna som USA använder då, bland annat i försvarsindustrin, också för plan och elektronik. De kan också införa egna sanktioner mot amerikanska företag och minska inköp då av till exempel amerikanska jordbruksprodukter.
22: För det var ju som man gjorde under tullkriget när det liksom blossade upp förra året någon gång.
4: Ja, precis. Det såg vi under tullkriget med de här sällsynta jordartsmetallerna som då Kina svarade med att införa exportkontroller av när Trump höjde tullarna. Så det här visar ju att Kina har medel att stå emot amerikanskt tryck.
22: Och Trump ska ju dessutom snart, tror jag, träffa Xi. Att då liksom hålla på och mecka med det här, hur väl planerat är det?
4: Nej, det kommer ju inte särskilt lägligt, men det vi har sett tidigare är att USA har varit försiktig med åtgärder som drabbar Kina. Vi har sett att de har, under de senaste sanktionspaketen så har det varit mot raffinaderier, mot kinesiska företag, men inte då mot de här stora kinesiska bankerna. Så det tyder ju på att de vill undvika kraftiga ekonomiska konsekvenser för USA.
22: Men Samar, Kina då kan ju vara ett problem då att påverka. De andra länderna som handlar med Iran, som vi var inne på lite, hur har de reagerat på USAs sanktionsplaner?
3: Ja, det jag har sett är att man antingen så har man inte kommenterat, till exempel Turkiet. Jag har inte sett några kommentarer från turkiskt håll. Eller så har man uttryckt sig försiktigt som Pakistan, vars utrikesdepartement gick ut och meddelade och sa att handeln med Iran kommer att fortsätta enligt internationell rätt och bilaterala avtal, som man uttryckte det. Men man undviker att trotsa USA. Efter det här uttalandet så skrev iranska medier att Pakistan inte är bundet av USAs sanktioner. Och då gick pakistanska myndigheter ut och sa att ja, men det här stämmer inte, den här citaten, vi har inte sagt någonting sånt, att det har missförståtts. Så på något sätt så håller man är försiktiga från Pakistans håll.
22: Men Lina, vilka andra länder på den här listan som handlar med Iran skulle USA kunna påverka? Går det att säga det?
4: Ja, Irak är ju ett tydligt exempel där USA redan har påverkat, infört sanktioner mot banker, mot ledare som handlar med Iran. Och de har ju kontroll över Iraks dollar. Mm. Så de kan, och där har de fryst tillgångar som Irak vill använda för att betala för iransk olja. Samtidigt så fortsätter iranska jordbruksprodukter att strömma in i Irak, och det används då med dollar som är på från svarta marknaden som de använder för att betala Iran för de här jordbruksprodukterna. Så det är ett exempel. Sen har vi Förenade Arabemiraten som har strypt sin handel nu efter de senaste drönarattackerna.
22: Det har ju redan, som vi varit inne på, varit sanktioner mot Iran, och det finns en blockad också av iranska hamnar från USA, och till och med Iran erkänner ju att det här har skapat stora problem. Vi ska höra presidenten Masoud Pezeshkian.
1: Exports and imports have fallen by 25-35%. This

0: inte råd med mat. Men det är flera iranska företrädare som har talat öppet om följderna, men då såklart sagt att det här är USAs fel. Mm. Men det är intressant att de har lyft fram också presidenten att de nu måste få till ett avtal med USA, att det är lösningen på de här ekonomiska problemen. Men vanligtvis så brukar de säga att Iran kan stå emot trycket.
1: Ja, för det var det jag tänkte på. Vanligen så erkänner man inte att man har några problem.
0: Nej, men i det här läget så är det nog omöjligt att inte erkänna att det blir några problem, och det blir också ett sätt att frånsäga sig ansvaret en del för de här ekonomiska problemen också, genom att tydligt förklara att det här beror på USA.
1: Utveckla mer då, vad är det för problem som det här skapar?
0: Ja, men vi har ju sett valutan är ju det största. Det är brist på bensin. Det har varit långa köer vid bensinstationer. Vissa matpriser har gått upp med mer än 100%. Matlagningsolja är en sån produkt som har blivit väldigt dyr för iranier att köpa. Och med oljeexporten som pressas så får ju också de in mindre utländsk valuta.
1: Sammar, med allt som det här skapar, hur kan iranierna ändå fortsätta leva?
2: Ja, de lever väldigt knapert just nu. Många av dem, som Lina var inne på, så stiger matpriserna hela tiden. Det gör de med inflationen, för att inflationen stiger hela tiden. Och för många familjer så räcker lönen inte helt enkelt för att leva på ett värdigt sätt. Och det som staten har gjort är att man ger stöd, elektroniskt stöd eller så här kreditbelopp som människor får köpa basvaror för. Och det handlar om ungefär 10 miljoner rial i månaden. Det motsvarar 45 till 50 kronor, svenska kronor. Så det är inte mycket. Och det blir ju allt fler människor i Iran som är i behov av det här stödet. 80 miljoner människor, alltså omkring 92% av befolkningen, får det här stödet i varje månad. Men det är som sagt lite pengar, och särskilt med tanke på att matpriserna stiger och stödet har svårt att hålla jämna steg med inflationen. Mm.
1: Bessent, alltså amerikanska finansministern, han sa då häromveckan att USA har kartlagt varje kryphål, varje smuggelväg, alla metoder för Iran att skaffa inkomster känner USA till nu, sa han. Vad är det för metoder som Iran har kunnat använda för att ändå få in pengar och få ut olja och så?
2: Ja, men framförallt så handlar det om att sälja olja genom det som brukar kallas en skuggflotta, alltså tankfartyg som döljer var oljan kommer ifrån. Man kan stänga av fartygens spårningssystem, byta namn eller flagg. Man flyttar oljan från ett fartyg till ett annat ute till havs. Så Iran använder sig av väldigt många metoder, till exempel mellan länder, bulvanföretag och väldigt komplicerade betalningskedjor för att just dölja vilka som faktiskt köper och säljer oljan. Och mycket av den här handeln sker också i andra valutor än dollar, framförallt yuan, vilket gör det svårare för USA att stoppa eller spåra betalningarna.
1: Vad säger du, Lina? Vilka kryphål har iranierna hittat?
0: Ja, utöver det som Samar sa så har de använt sig av kryptovaluta också och investerat en del i köpt guld för att bevara värdet på den fallande valutan.
1: Sanktionerna från USA mot Iran har ju varit i närmare 50 år. Samtliga amerikanska presidenter sedan 1979 har försökt att betvinga Iran med olika sanktioner. Och i inledningen av programmet så hörde vi Jimmy Carter under gisslankrisen. Vi ska höra George W. Bush här nu från 2008.
3: All options are on the table, and my first choice is to solve this diplomatically. And the best way to solve it diplomatically is to work with our partners. And I want to thank the message that came out of the EU meeting yesterday, which is that if they choose to continue to be obstinate, there will be additional sanctions.
1: Ja, fortsätter iranierna att vara envisa och obstinata, då blir det ytterligare sanktioner. George W. Bush alltså 2008, och jag tror det gällde kärnteknikprogrammet då, Lina. Går det att säga vem av de amerikanska presidenterna som har lyckats bäst med att få in Iran i follan?
0: Ja, om vi ser till konkreta eftergifter så får det nog bli Barack Obama. Det var ju också i samarbete med EU som han fick med sig

0: på tåget. Men det ledde ändå till att Iran då gick med på att minska sin anrikning av uran, släppa in kärnenergiinspektörer och att det blev ett avtal.
1: Vad var det som gjorde att Obama kom längst då jämfört med alla andra försök att säga det? Varför har det varit så svårt helt enkelt?
0: Ja, han har ju fått, fick ju med sig flera andra också i försöken. Så, men också så får vi väl ändå säga att det var förhandlingar samtidigt och att iranierna fick någonting i utbyte. Men sanktioner slår ju mot befolkningen.
1: Ja.
0: Regimen har ju lyckats hålla sig under alla de här åren flytande och det är befolkningen, det är det iranska folket som har fått betala priset.
1: Samar, varför har det varit så svårt ändå i nära 50 år, vad tror du?
2: Jag tror för att den islamiska republiken byggdes från allra början i slutet av 70-talet och byggde ut sina institutioner just på att vara robust och motståndskraftig mot sanktioner. För att man visste från början att man inte ville underordna sig vare sig väst eller öst, sa man då. Jag menar, en viktig och central del av Khomeinis och den islamiska revolutionens ideologi var just det här. Jag menar, revolutionen hade ett viktigt slagord där man sa att ne sharqi ne gharbi jumhuri islami, alltså varken öst eller väst, det är islamiska republiken, att man vill inte underordna sig någon av de här blocken. Så jag tror att hela systemet byggdes på att vara självständiga, att Iran ska vara självständigt och självförsörjande.
1: Mm. Vad avgör om man den här gången, amerikanerna och andra länder då kanske, skulle lyckas bättre?
2: Ja, jag tror om man lyckas få med Kina till exempel, eftersom vi har nämnt hur viktigt det är, hur mycket olja de köper från Iran. Men också frågan är vad man menar med lyckas bättre. Är det att få regimen att ändra beteende? Det har jag svårt att se. Jag tror tvärtom att Iran sätter hårt mot hårt, i synnerhet revolutionsgardet och de konservativa falangerna inom regimen.
1: Mm.
2: De tillåter sig inte förnedras till eftergifter av ideologiska skäl, som jag sa. Och är syftet att sanktionerna ska få människor att ge sig ut på gatorna, som Besant uttryckte det och Trump också. Ja, kanske de gör det, men frågan är hur omfattande sådana uppror blir och om de lyckas fälla regimen eller inte.
1: Vad säger du, Lina? Finns det skäl att tro att USA skulle lyckas bättre den här gången?
0: Det finns få tecken som tyder på det. Iran är ju svagare ekonomiskt, hårt pressat, och vi har sett hur den här blockaden framförallt av iranska hamnar har fått oljeexporten att sjunka. Men historiskt så har Iran visat sig villigt att utstå ett högt pris eller låta befolkningen utstå ett högt pris för att bevara de saker som de ser som viktiga för regimens överlevnad. Så det är nog sannolikt att Iran kommer att bli fattigare och fattigare. Iranierna kommer att bli fattigare om det här fortsätter, utan då att för att den skulle regimen påverkas. Men sen finns det också iranska analytiker som säger nu att med den här ekonomiska pressen så kan Iran komma att svara militärt. Att det kan vara billigare, att mindre kostsamt kan man säga, att då få en förnyad konflikt där också kanske befolkningen sluter upp när de blir angripna utifrån, än att då leva med det här hårda ekonomiska läget.
1: Men tänker sig de analytikerna att Iran skulle föredra någon slags fullständigt krig, eller tänker man sig de här attackerna som då och då kommer ändå?
0: Snarare ensidiga attacker, sporadiska attacker för att sätta press på USA då med Hormuzsundet, för att då USA i sin tur ska lida också ekonomiskt och kanske ge upp försöken.
1: Tack så mycket bägge två. Lina Mahlers, vår korrespondent, varningen i Beirut, men just nu i Stockholm, och Samar Hadros i Istanbul. Och går ni in i appen så finns det fler avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och hur vet du då när ett nytt avsnitt läggs ut? Jo, det är jätteenkelt. Du markerar helt enkelt hjärtsymbolen plus push-notiserna. Då missar du inte nästa avsnitt. Producent, det är Jon Jeppsson. Tekniker, Brade Jouvier. Och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.
3: imorgon onsdag kommer ett nytt avsnitt av USA-podden. Där är P1. Klockan är 7.
4: Tyskland pekar ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan. Alexander Dobrindt är Tysklands inrikesminister.
5: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
6: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt. Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggflottan. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Amerikanska styrkor har genomfört attacker mot Irans revolutionsgarde. Detta som svar på iranska attackförsök mot kommersiell sjöfart och amerikanska styrkor, uppger den amerikanska militären enligt AFP. De amerikanska attackerna ska ha inletts vid 17-tiden svensk tid. Polisen här i Sverige har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Men det finns inga uppgifter om att något våldsamt skett. Förklaringen till det kan vara att skoldådet i Fagersta nyligen, säger den före detta polisen Lena Ljungdahl, som är expert på skolsäkerhet.
7: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenten eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
8: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett.
4: Reporter här Simon Andrén. Och det avslutar Ekot klockan 7.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Och den här timmen handlade om kultur ur en politikers synvinkel bland annat.
9: Jorden har ett vattenproblem. Vi ser i förödande ras orsakad av smältande glaciärer. Och i bristen på det mest grundläggande, ett glas rent dricksvatten. Årets mottagare av Stockholm Water Prize menar att vi har gått in i en era av vattenkonkurs. Så vad krävs nu för att få det livsviktiga vattnet att räcka åt alla? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
3: Kvart över 2 imorgon eftermiddag sänder vi Klotet. Och nu blir det kultur från tidigare idag.
10: Du lyssnar på tisdagens P1 Kultur. Jag heter Saman Bahtiari och om en liten stund diskuterar vi artisten Yasins nya album Your Turn in Blue och låten 1991 som kallats för en vändpunkt för svensk gangsterrap och undrar om den kommer förändra något för den svenska hiphoppens framtid. Dessutom har vi läst författaren Erik Anderssons nya roman Allt är förbjudet, en väldigt annorlunda dystopi som får hjärnan att snurra varv efter varv. Men vi ska börja med att höra Jimmy Åkesson berätta om vilken roll han tycker att kulturen har i ett samhälle.

0: Det är mindre än 2 veckor kvar till valet och vi ska fram tills dess få höra partiledarna för riksdagspartierna berätta om kulturens betydelse och roll i samhället i vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Kulturredaktionen har alltså under sommaren fått intervjua dessa partiledare och först ut Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som intervjuades av Anna-Karin Ivarsson under Almedalsveckan i slutet av juni.
1: Så vi kör helt enkelt. Ska du också säga några ord om kultur? Kanske vad du tänker på när du hör ordet kultur?
2: Ja, vad tänker man på? Jag tänker på rödhåriga tanter i Stockholm bland annat. Men inte bara det. Jag tänker också på Sweden Rock och lite annat.
1: Ja, Blekinge.
2: Blekinge.
1: Ja. Bra. Presentera dig själv.
2: Jimmy Åkesson, partiledare, Sverigedemokraterna.
1: Ja, och vilket utländskt verk har en plats i din personliga kulturkanon?
2: Oj, jag förstår inte riktigt varför man ska ha utländska verk i en svensk kulturkanon.
1: Nej, inte en svensk, utan i din egen kulturkanon.
2: Jaha, ja, men det där är ju, jag tycker ju att Gudfadern-filmerna borde finnas med där. Det är ju ändå världens bästa filmer.
1: I en svensk kulturkanon då, vad skulle du säga då? Vad är det som saknas bland de här 100 verken?
2: Oj, det där, hade du frågat mig när det där släpptes så hade jag nog haft massa bra svar på det. Idag måste jag säga att jag har faktiskt inget bra svar på den frågan, för jag minns inte vad som fattas. Men det är klart att jag tycker att som helhet så blev det där ganska bra. Jag hade farhågor om att det skulle bli en... Ja, men någon så här vänsterliberal kulturkanon som skulle fortsätta kulturkriget. Men jag tycker man hittar en bra balans totalt sett.
1: Vilken låt lyssnade du senast på för att motivera dig själv?
2: Oj, bra fråga. Det beror lite på vilket humör man är på eller ska bli på. Senast så lyssnade jag nog på någon dansbandslåt för att motivera mig själv. Och det var faktiskt på midsommar. Jag minns inte vilken det var, men det var någon av de kända.
1: Skulle du hålla tal på midsommar eller vad skulle
2: Nej,
1: du göra?
2: Nej, det var mer att jag var trött. Jag hade rest till Stockholm där jag skulle fira midsommar och hade jobbat väldigt mycket och sådär och behövde komma igång. Så då fick det bli lite svensk sommarmusik.
1: Du kan inte komma på vilken det var.
2: Ja, men det var förmodligen ska jag säga, så var det nog den här Inget stoppar oss nu från Black Jack-filmen. Inget stoppar oss nu.
1: Är det den du ska lyssna på inför talet också i Almedalen där den här intervjun görs just nu?
2: Jag har faktiskt föreslagit en Dr. Alban-låt inför talet. Jag får se om det blir så eller inte.
1: Hello Africa, tell me how you're doing.
2: Ja, just den kanske, jag kan inte riktigt relatera till just den. Men den här låten om att man inte ska knarka till exempel, den är ju väldigt bra på många sätt.
1: Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande? Om det finns ett, det är inte
2: men
1: säkert.
2: Det gör det. Alltså, jag är ju en del av den här Ultima Thule-vågen som kom där i början på 90-talet.
1: Hur gammal var du då?
2: Då var jag väl en 13-14 kanske. Gick på högstadiet. Och, de har ju tolkat mycket svenska visor. Man gjorde ett helt album med sommarsånger till exempel på sitt sätt.
1: Var det det du fastnade för som 13-14-åring?
2: Ja, men också tolkning av Tegnér och andra liksom nationalromantiska poeter. Så jag kan inte säga något specifikt verk, men det där att man sjunger om Sveriges historia, man tolkar sådant som har fallit i glömska och man för vidare populära sånger och visor på sitt punkiga sätt till en ny generation. Det har bidragit väldigt mycket till mitt politiska engagemang.
1: Var det verkligen punk? Var det inte mer metal?
2: Nej, jag skulle nog kalla det för något slags punk, även om det är, de kallar det själva för vikingarock. Jag vet inte riktigt vad man lägger i det begreppet, men det har ett väldigt speciellt uttryck.
1: Något slags mangelrock i alla fall.
2: Mm, kan man nog säga. Ja.
1: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. Jag går på Sweden Rock. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor. Så att, det är olika saker.
1: Finns det något nytt som du har hittat på sistone? Någon artist eller något? Trots att du liksom är över 40 år. Jag vet inte, hur gammal är du?
2: 47 är jag nu. Ja. Så jag brukar säga inget bra har gjorts efter 1983. Fast det är en sanning med väldigt mycket modifikation, måste jag säga. Jag upptäcker ständigt nya, framförallt musikaliska, liksom, både genrer och verk. Väldigt mycket allätare, skulle jag säga. Det enda jag inte lyssnar på är väl så här gangsterrap eller hiphop. Annars är jag väldigt öppen för det mesta.
1: Också ett riktigt 80-talsord, allätare.
2: Ja, det är det, kanske. Det är det kanske.
1: Ja. Ja. Nu kommer vi in på de resonerande frågorna. Vilken roll spelar kulturen för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
2: Den spelar väldigt stor roll. I det breda perspektivet. Alltså jag tänker att den här smala gruppen kulturtanter och så spelar inte så stor roll, annat än möjligen att de ökar polariseringen. Men den här breda folkliga kulturen, våra traditioner och allt det där, det formar ju både samhället och det formar kommande generationer med någon slags förankring i historien och i vårt sätt att leva. Jag tänker att sånt måste också politiken vara beredd att satsa på och lyfta fram för att vi ska kunna läka den här nationen igen som är väldigt polariserad.
1: Hur märks den där betydelsen, tycker du?
2: Ja, men människor är ju såklart väldigt mycket av kulturella varelser. Så går man kanske inte runt och tänker att man är det, men vi konsumerar ju kultur hela tiden och vi utövar kultur precis hela tiden. Vi hade alldeles nyligen midsommar till exempel, och det är väl ett väldigt liksom tydligt uttryck för svensk kultur och svenska traditioner som nästan alla människor i Sverige förhåller sig till på ungefär samma sätt.
1: Finns det idag en gemensam kulturell grund i Sverige?
2: För de allra flesta människor i Sverige så gör det det. Men sen har vi ju tyvärr då genom väldigt stor invandring och en riktigt kass integrationspolitik gjort att vi också har människor som inte alls är en del av det där. Och det är en ganska stor grupp. Och det tycker jag är det stora felet just nu och det som kanske är orsaken till så många andra problem som vi har i Sverige.
1: Kulturen, är den främst en samhällsnytta eller har den också ett egenvärde?
2: Ja, egenvärde har det väl i någon mening, men framförallt har det väl ett värde för den enskilde. Alltså utan kultur så blir världen och livet ganska tråkigt, tänker jag. Sen har vi olika liksom, förhållanden till kultur och vad som är kultur och vi kanske inte går runt och tänker på att vi utövar kultur eller konsumerar kultur hela tiden, men vi gör det hela tiden och skulle vi inte göra det så skulle livet vara ganska grått och trist.
1: Tiden rinner ut. Jag ser hur din presschef här börjar titta på klockan. Vi är ju i Almedalen. Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Ja, men det är väl också som en arena, eller det är inte en arena, det är många arenor, men där olika uttryck kan mötas och argument kan stötas och blötas. Och ett väldigt effektivt sätt att genom olika typer av kulturutövande väcka tankar, väcka opinion och bygga gemenskap.
1: Tack Jimmy Åkesson.
2: Tack så mycket.
1: Vad tyckte du om frågorna?
2: Nej, men det var bra frågor och sen var jag helt oförberedd på dem. Det var ett intressant samtal.
1: Ja. Är det någon fråga du saknade om kultur som du hade velat ha med?
2: Nej, egentligen inte. Mer än att just nu är det ju fotbolls-VM-tider och det är också kultur. Och det kanske man borde prata om.
1: Men en fråga tappades bort i hastigheten i Visby i den tidslucka som stod till buds. Frågan ställdes i augusti i Stockholm istället.
3: Hej. Du kommer ihåg mig från Almedalen.
1: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
0: Det var kulturredaktionens Anna-Karin Ivarsson som intervjuade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Och då undrar jag vad kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator Emma Engström tog med sig från intervjun med Jimmy Åkesson.
4: Ja, det ska du få höra. Ja, men det som jag hör och som är intressant är ju att han talar sig varm för att kultur är något ganska privat, en privatsak nästan, mellan till exempel den som vill köpa ett konstverk och den som då skapar konstverket. Alltså, det är en rent marknadsmässig fråga att det görs ny konst, om man ska hårdra det där resonemanget. Mm. Och han säger ju också att konstnärer inte ska ha offentligt stöd. Så det är han ju väldigt tydlig med. Och sen tycker jag är intressant också att han i princip undviker helt att prata om den kultur som är offentligt finansierad, alltså det som finns på institutionerna. Och man får intryck av att det är någonting väldigt smalt och också någonting som äldre kvinnor med rött hår i Stockholm bara sysslar med då. Mm. Jag tror han benämner det som kulturtanter också. Han pekar ut den här gruppen då som att de ökar polarisering och liksom de motsättningarna var sett i samhället. Han får inte utveckla det här, men jag gissar att det handlar om att han då sätter likhetstecken mellan den här gruppen och kultur som han uppfattar som är politiskt åt vänster. Mm. Och det tolkar jag som att det då hänger ihop med Sverigedemokraternas kultursyn som också får uttryck här, det vill säga att det viktiga i kulturen, det är inte nödvändigtvis film, teater och konst, utan något helt annat. De har ju en mer antropologisk kulturbegrepp där kultur är allt som vi människor gör. Det kan vara midsommar, det kan vara fotboll, och att det svenska där då har en särställning.
0: Vad mer hör du för likheter mellan det partiledaren Jimmy Åkesson säger i intervjun och Sverigedemokraternas kulturpolitik?
4: Alltså, det har blivit svårare under den här mandatperioden att urskilja Sverigedemokraternas kulturpolitik från de övriga Tidöpartiernas. Men det man kan säga är att man kanske inte har de här stora visionerna för kulturpolitiken från Jimmy Åkesson som man ibland brukar slå fast att Sverigedemokraterna har, i alla fall innan den här mandatperioden. Och kanske beror det då på att de har fått igenom både konkret politik och till viss del också varit med och förändrat samtalet om kultur och kulturpolitik. Men om man tittar tillbaka då, före förra valet när Sverigedemokraterna senast la en egen skuggbudget, så fanns där just de här nedskärningarna i stöd och ersättning till konstnärer som Jimmy Åkesson är inne på. Och också en väldigt stor satsning på kulturarvet. Och det är ju det som han säger här också, att det är det som politiken ska satsa på. De här svenska traditionerna och sättet att leva. Och att det på något sätt ska kunna ha någon slags läkande kraft. Och där blir det ju intressant nu när mandatperioden är slut att utvärdera det där. Till exempel den här kulturkanon som regeringen tog fram då i ett initiativ med Sverigedemokraterna. Har den läkt någonting i samhället då? Mm.
0: Du sa att det blir svårare, har varit svårare under den här mandatperioden eller urskilja vad som är Sverigedemokraternas kulturpolitik. Men finns det något område förutom då kulturkanon som du precis nämnde där de har utmärkt sig?
4: Ja, vissa frågor har ju blivit större än tidigare i det här samarbetet, som det här med att få igång politiska reformer för att få in mer pengar i kulturen, privata pengar då. Det har ju Sverigedemokraterna länge velat, de har pratat om det i 10 år tror jag, åtminstone. Men det är först i samarbete med Moderaterna som det här konkretiseras och kommer i förgrunden då. De har också varit avgörande när det gäller att minska stödet till folkbildningen. Det är också ett tidigt förslag som de har haft länge. Och så förstås då i att lyfta fram det svenska på olika sätt som när det gäller just kulturkanon. Och det är ju intressant att det här känns så länge sedan nu. Jimmy Åkesson har också glömt kulturkanon, hör vi. Det har man liksom redan passerat det här initiativet.
0: Det är 12 dagar kvar till valet. Vad skulle du säga är Sverigedemokraternas viktigaste kulturfrågor?
4: Jag fick precis de tre färskt från Sverigedemokraterna. De tre viktigaste kulturpolitiska löftena inför valet. Och dels är det att stärka det svenska språkets ställning på olika sätt. Och sen är det att åtgärda kulturarvsskulden, och med det menar man då eftersatt kulturarv, till exempel slott, klassiska byggnader vet jag att Sverigedemokraternas kulturtalesperson har nämnt. Helt enkelt att göra en plan för hur man ska återupprätta kulturarvet, och så vill man då ge kulturarvet mycket mer pengar. Och sen det sista, helt enkelt gå vidare med det här att kulturen ska vara mindre beroende av offentliga medel och få in mycket mer privata pengar.
0: Jimmy Åkesson nämnde ju också några av verken som betytt mycket för honom. Kunde du se någon gemensam nämnare där?
4: Ja, absolut. Det mesta har man ju hört förut ändå, som till exempel att vikingarocken väckte hans politiska engagemang, och bandet Ultima Thule har ju också varit stora inom den nationalistiska rörelsen. I övrigt så är det ju en ganska stor tonvikt på det folkliga, kan man väl säga, framför det liksom mer elitistiska, om man får benämna det så, med dansband och Dr. Alban. Så att, det är ett ganska väntat verk som han lyfter fram.
0: Var det något du förvånades över?
4: Nej, det var det nog inte. Det kände jag inte. Ja, men Gudfadern är ju... Men det visste jag. Jag visste att han gillar Gudfadern. Okay. Filmerna.
0: Tack så jättemycket, Emma Engström, kulturredaktionens kulturpolitiska kommentator, som du hör imorgon också efter nästa del i vår serie Kultursyn med partiledaren, då Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, berättar om sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället. Här i P1 Kultur ska vi nu prata om en av Sveriges största och kanske mest kontroversiella artister, Yasin, som släppte ett nytt album i fredags där den här låten fanns med. Tidigt.

0: ohälsa för att få en koran bränt. Det är 2025 nu och 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.
1: Låten 1991, en av singlarna från Yasins nya album Your Turn in Blue. En låt som kritiker menar skiljer sig från Yasins tidigare musik med sin mogna och mer sårbara ton. Men kommer den att förändra något? Innebär denna nya ton från den svenska gangsterrappens största namn att vi är i början av en ny era för den svenska hiphopen? Jag har med mig två personer som skrivit varsin text om låten 1991. Jenny Högström, kritikredaktör för Göteborgs-Posten. Välkommen till P1 Kultur. Och musikjournalisten Emil Arvidsson. Välkommen du med.
2: Tack så mycket.
1: Jenny, vad är det för Yasin vi hör i 1991?
3: Vi hör en Yasin som är 28 år gammal. Han är trebarnsfar och bor i Berlin. Och har haft en musikkarriär i 10 år. Så att det är ju en Yasin som blickar tillbaka på sitt liv ifrån, det känns som att han inte är i det kriminella livet som han tidigare har skildrat, utan liksom att han blickar tillbaka som en förälder som ser på sitt barn och på sig själv då som en 13-årig pojke som blev rekryterad av ett gäng.
1: Så det här med mognare version av honom skriver du under på?
3: Absolut, absolut.
1: Låten var en del av konstnären Liban Abshir Mohammeds videoverk i utställningen i I Don't See Color på Nationalmuseet i början av året, men som släpptes med ett nytt beat tillsammans med en ny musikvideo för mindre än 2 veckor sedan. Emil, hur skulle du säga att den skiljer sig från hans tidigare musik?
2: Ja, men det har ju varit en trend ganska länge för Yasin att han har liksom börjat skriva som små kulturartiklar om sig själv, kan man säga, både på det här nya albumet och på hans senaste. Han pratar lite som Jenny är inne på, han pratar om sig själv utifrån och beskriver liksom sin position i både, liksom, både samhället och personligen på ett helt annat sätt. Han är blivit lite som en eftertänksam liksom, kulturgubbe. 28 år är med ganska mycket i den här branschen.
1: Men varför är det här en stor grej?
2: Alltså för mig så den här låten 1991, det är den stora grejen om man ser på svensk hiphop, det är just att han berättar om vuxna män som drar barn in i kriminalitet, och han berättar om sin egen väg in i den världen, och den sortens historier har i alla fall jag verkligen saknat i den här genren som så mycket lever i och berör kriminalitet. Det är en roll som svenska rappare väldigt sällan tar, och jag hoppas att många fler ska våga diskutera de här liksom riktiga mörkaste smärtpunkterna i den kriminalitet som man ofta använder i sina låttexter. För att när man pratar om barnen som rekryteras in i gäng, så figurerar ofta de mest som någon slags markörer. För att nu rappar jag om någonting väldigt mörkt, något väldigt hemskt och autentiskt. Liksom någon slags samtidsmarkör. Och man kan ju lite jämföra med hur de här barnen också figurerar i nyhetsmediernas bevakning. Alltså det man pratar om barnsoldater, och det är liksom inte som att det är riktiga människor. Och här går ju då Sveriges största rappare in i den rollen. Han pratar om det här inifrån, från sitt eget perspektiv. Och det är ju det vi inte har hört tidigare.
1: Men har vi verkligen inte hört det tidigare? Alltså jag menar, svenska rappare från innan den här senaste gangster-rap-trenden eller drill-rap-trenden var ju inne och beskrev sin vardag ur ett sånt här perspektiv, oftare i alla fall.
2: Absolut. Alltså jag säger inte att det inte har funnits rap som är personlig eller som beskriver sin vardag. Men jag skulle inte säga att den här rappen har varit så aktuell under de senaste 10 åren, när den här sortens kriminalitet har varit så otroligt på tapeten och så otroligt aktuell i samhället. Och det är liksom en pusselbit som har saknats, samtidigt som de här rapparna då har knutit sig så nära till den gängkriminalitet som alla har pratat om hela tiden, så har man liksom undvikit vissa ämnen nästan, tycker jag. Därför jag tycker det här är liksom i alla fall ett litet steg framåt. Det öppnar liksom en liten dörr, alltså en liten väg framåt för hela den här genren just nu.
1: Håller du med om det, Jenny?
3: Ja, alltså jag tänker på att det är en skillnad mellan att peka på att andra barn blir utnyttjade i sin utsatthet och att Sveriges största rappare berättar att han blev det. Och att han liksom att de här gängrekryterarna siktade in sig på, de groomade honom och utnyttjade det faktum att han kommer från en dysfunktionell familj. Jag tror ändå det finns en poäng med att tala utifrån det jaget och visa sig så faktiskt sårbar och samtidigt att liksom han vill ta ansvar på något sätt på ett sätt som jag inte har sett från honom tidigare.
1: Ni skrev ju bara två era texter om låten 1991 innan albumet Your Turn in Blue hade släppts. Och på den finns fler låtar som tyder på en mognare, mer självreflekterande Yasin. Men också flera där han låter mer eller mindre som han har gjort. Vi ska lyssna på två exempel.

0: Vi hörde ett utdrag från låten Lilla flicka och sen en bit från låten SF90. Och i Lilla flicka så sjunger han ju för sin dotter, eller till sin dotter, och ställer sig, vem kunde tro att en 4-årig tjej kunde checka mig på det här sättet du gör och vill att jag vill förbättra mig. Men i SF90 så avslutas refrängen med shoutout till grabbarna. Den här sortens framgång kommer med tabbarna. Och tabbarna kan man ju tolka som ett sätt att säga tabanja, vilket också betyder vapen. Hur ska man tolka detta, Emil?
1: Alltså, jag tror man ska komma ihåg att hiphop har alltid handlat om, i 50 år nu så har hiphop handlat om att liksom provokation och att tänja på gränser gentemot resten av samhället. Och det finns inget bättre sätt att provocera i det svenska samhället de senaste 10 åren än att prata om kriminalitet. Det är ju Yasin ett levande exempel på. Så att det här är liksom på något sätt en grundbult i hela den här genren. Det är någonting som en artist som han så att säga faller tillbaka på. Det är en del av hans musik, en del av hur man pratar den här genren, ett språkbruk, en stil, en attityd som bara känns helt normal för de som lever mer i den här bubblan så att säga, men kanske mer stötande då för de som inte så ofta lyssnar på hiphop.
0: Men det är ju flera låtar där han är inne på att han liksom har varit inne i dåliga vanor. Han försöker bryta det mönstret. Han sjunger väldigt mycket om sin kärlek som har fått honom att tänka om. Han sjunger om psykisk ohälsa. Men sen har han också den här delen som går in i någon form av battle rap. Alltså att man ska hävda sig själv. Men också genom att inte göra det som att jag är världens bästa rappare. Utan också att jag är liksom en tung kriminell. Exakt. Det är den blandningen, dubbelheten jag försöker komma åt här. Hur ska man tolka de två sidorna? Vad säger du, Jenny?
2: Nej, men jag tycker väl precis som Emil att i hiphop-genren så är det här liksom det här är fasta element. Att pengarna, bilarna, grabbarna, man flexar. Hiphopen är också skrytets liksom absoluta genre. Så hade det snarare varit konstigt om man hade tagit bort de här elementen ur sin musik fullständigt. Och det är liksom därifrån som han kommer. Och nu har det hänt nya grejer i hans liv. Han har fått barn. Han har fått en kärlek och så vidare. Så att den här skivan är ju liksom ganska mångfacetterad i och med att den har med alltihopa, så att säga.
1: Jag är övertygad också om att en person som Yasin, han vill ju provocera. Han vill ju prata om det här för att han vet att det här triggar igång en diskussion kring honom. Mm. Han och många andra rappare jobbar ju såklart med det av den anledningen också. Liksom, jag tror att det här är en dubbelhet som kommer fortsätta finnas hos honom och hos många andra stora artister. Desto mer vi sitter i P1 och liksom kramar de här artisterna, desto mer kommer de fortsätta göra låtar som provocerar också, för att den här, det är liksom en sån naturlig del av den här genren. Så att säga.
0: Men jag på tal om det, jag är väldigt säker på att det sitter lyssnare där ute som antingen provocerats eller ifrågasätter varför vi i medier eller här i P1 att lägga så mycket tid och fokus på en artist som Yasin. Varför är han en så intressant artist att diskutera enligt er, Jenny?
2: Alltså, den här skivan kom ju i fredags. Och liksom en eller två dagar senare så var 7 av låtarna, de låg på de mest streamade låtarna i Sverige. Så det hade ju varit för det första liksom yrkesfel att inte uppmärksamma och diskutera, tänker jag. Men för egen del så är det ju för att han är så fruktansvärt bra och för att jag har följt honom nu i snart 10 år. Så det är ju ett personligt intresse och engagemang, och det tror jag delas av många. Och medierna har också varit sena på att haka på den här vågen av svensk hiphop.
0: Vad säger du, Emil?
1: Jag menar, alltså, det finns ganska mycket dålig hiphop, speciellt idag i Sverige. Många artister använder samma slitna teman, samma vaga kopplingar till kriminella miljöer. Samtidigt som man undviker frågor som känns i magen, man undviker smärtpunkterna. Och det är inte bara i den här låten som Yasin har gjort, utan han har alltid haft någon slags instinkt att gå liksom ett extra steg i sitt textförfattande. Och att, att sätta fingret på just de svåra bitarna av det här. Sen så vill jag också säga, nu sitter jag liksom och berömmer honom, men jag tycker även en väldigt bra artist som han har en lång väg att gå. Det finns mycket mer att prata om här i den här världen som det inte pratas om. Det finns en stor tystnadskultur i både liksom gängkulturen och inom liksom på hiphop-scenen. Och det finns så mycket mer att göra här. Och det är därför jag känner mig, jag blir liksom positivt överraskad när det kommer såna här låtar, och jag liksom hoppas att det ska vara en väg framåt helt enkelt.
0: I din text i ETC skrev du, Emil, att 1991 kanske blir en vändpunkt för svensk hiphop. Och jag undrar, liksom, kan den här skivan med låttexter som 1991 öppna upp för den sortens hiphop som var stort under 90-talet och början av 00-talet, som kallades för så här medveten rap med sina samhällsanalytiska texter som Yasin själv lyfter i låten 1991? Eller är det bara önsketänkande att tänka så?
1: Jag tror att det skulle kunna göra det, men jag ser också en ännu mer positiv väg framåt där alltså den medvetna rap som du pratar om, den var ju ofta mer öppet politisk till exempel, och de bästa rapparna på den scenen kunde också liksom hitta liksom smärtpunkter såklart i sin musik, men det är också lätt att vara ganska svepande i sin tematik när man blir politisk, eller hur? Då kan man vara ganska allmän, precis som en gangsterrapper kan vara ganska allmän när han liksom skryter om kriminalitet, så kan en politisk rappare vara ganska allmän om man pratar om politik. Men just det här, det som jag tycker behövs är ju mer konkretion i de här mörka ämnena som ändå finns så nära den här genren. Och så jag tror absolut att det här kan vara en väg framåt. Jag tror att jag drömmer om att det skulle kunna vara en ännu större våg som på ett ännu bättre sätt än vad journalistiken har gjort dealar med det här väldigt väldigt stora mörka samhällsproblemet, för det här är någonting som finns väldigt nära väldigt många av de här artisterna. Ofta hör man liksom bara små fragment av det här.
0: Tiden håller på att rinna iväg oss, men i samma text, Emil, så beskriver du en bizarr situation för Yasin. Störst i landet på strömningstjänsterna, men utanför resten av samhället. Kan inte spela på en festival i Kristianstad, men snurrar på Nationalmuseum. Hur förklarar man denna unika situation, och kommer han någonsin kunna bli av med sin persona non grata-stämpel här i Sverige? Gärna korta svar.
1: Ja, det handlar ju om segregationen som finns i musikbranschen och hela samhället, skulle jag säga. Och jag vill bara säga att jag vet att både Yasin och många andra artister som honom lider ganska mycket av det här. Även om de gärna liksom vill sätta upp ett långfinger mot resten av samhället när de kommunicerar utåt, så är ju det här svårt. Man gör ju musik för att kommunicera med andra, man gör musik för att komma in i samhället. Just nu fungerar inte den här musiken på det sättet som den alltid har gjort. Hiphop har alltid liksom tagit artisterna från A till B, och det har varit en del av det. Men just nu så ser man ju att det inte fungerar helt enkelt.
0: Vi måste runda av där. Tack så mycket, musikjournalisten Emil Arvidsson och Jenny Högström, som är idé- och kritikerredaktör för Göteborgs-Posten. Vi ska fortsätta dagens P1-kultur genom att prata om en 159 sidor tjock bok som handlar om ett alternativt Sverige där en enväldig kung beslutat att för att kunna förbättra landet så måste man börja om från början, och för att kunna göra det måste allting nollställas genom att förbjudas. Boken heter Allt är förbjudet och är skriven av författaren Erik Andersson, och jag tänkte läsa högt ur bokens inledning. Allt är förbjudet. Kungen har sagt det. Det finns ingen anledning till oro. Alla kan fortsätta som förut. Kungen har ingen önskan att lamslå samhället. Alla får använda sitt sunda förnuft. Samtidigt är alla ansvariga för sina handlingar. Det känns högtidligt att få vara en del av detta. Kungen är sannolikt den största politiska begåvningen i vår tid och alla tider. Han ger oss en chans att börja om. Han vill riva bort alla kompromisser som gjort alla lagar, sunda i sig, till ett virvar av motstridiga bestämmelser. Han vill inte bryta med historien. Han vill dra raka linjer. Ja, så börjar alltså Erik Anderssons senaste bok Allt är förbjudet, och jag har fått sällskap av kritikern Maria Edström som har läst den. Hej Maria!
3: Hallå, hej.
0: Jag läste i en intervju med författaren i Språktidningen där han bland annat säger att jag hoppas att läsarna ska tala om för mig vad det är som jag har gjort i Allt är förbjudet. Så kan du ta och berätta för både våra lyssnare och författaren själv om vad det här är för bok?
3: Ja, det är lite så här typiskt. Läsarna ska berätta. Nej, jag tycker att han har skrivit en dystopi som är väldigt ovanlig, eller nästan lite SF-roman fast väldigt annorlunda. Han har dessutom skrivit en Stockholmsroman för första gången, för den utspelas i Stockholm. Och SF-roman är en väldigt originell, för den handlar inte om en liten vinddriven skara som springer runt bland massa avsekomna robotar och underliga gamla traktorer, och allting är någon blandning mellan teknik, kollaps och någon sorts kollaps som man aldrig riktigt förstår. Här är en väldigt tydlig kollaps. Någonting jättekonstigt har hänt som har gjort att all globalisering, allt internet, alla kontakter med omvärlden har avstannat, och Sverige befinner sig på något vis i någon sorts 1500-1600-tal igen, lite grovt sett. Sen är det dessutom en sån här dystopi som utspelar sig inne i makten. För bokens jag är ju en som jobbar på det här så kallade inrikesdepartementet, väldigt nära kungen. Så vi ser hela förloppet, hela skildringen av det här, den här världen genom den här tjänstemannen.
0: Jag ska bara förtydliga för alla som inte har ett lika ungdomligt språk som dig att SF står för science fiction.
3: Ja, just det. Jag tänkte, jag vet inte vad man ska kalla det nu för tiden. Jag var själv osäker. Vissa säger SF, vissa säger science fiction. Jag menar science fiction.
0: Men absolut. Vad ger det till läsarupplevelsen att läsa igenom det här berättarjaget, den här tjänstemannen?
3: Därför att det blir liksom en sorts... Man kan säga, Erik Andersson jobbar alltid så här lite lurigt. Alltså det finns en lite munter yta. Men sen... Vi går det någon sorts förrädiska underströmmar. Och det här blir ju att vi ser via de som så att säga bestämmer och stödjer den här rätt tokiga kungen som vill bestämma nya vädersträck och bestämma nya tider. Solen går alltid ner 10 överallt i hela landet. Och alltså, det blir inte den här klassiska ont mot gott. De är dumma, vi är bra. Utan det blir försåtligt på ett speciellt sätt som jag tycker är väldigt spännande. Och sen är det på något vis... Är man det minsta intresserad av liksom samhällsbyggande så får man ju följa. De försöker liksom bygga ett nytt samhälle utifrån resterna av någonting som vi... Det är också lite gåtfullt, lite som en så här thrillergåta. Vad har egentligen hänt här? Vi vet bara att någonting stort har hänt, men vi får aldrig veta vad. Så att det blir som, hur ska man bygga upp sig i en värld som plötsligt har blivit så liten och sluten?
0: Du har ju läst flera av Erik Anderssons böcker tidigare. Vad kan du berätta om hans sätt att skriva och hans författarskap?
3: Ja, alltså han har ju rört sig. Det är därför jag sa det här med Stockholmsroman. För den utspelas huvudsakligen på slottet och det är staden mellan broarna och det är liksom det. För att han har rört sig väldigt mycket på Västgötaslätten som i nästan alla böcker. Och det handlar mycket om trakten, det handlar om marken, det handlar om ortsnamnen, det handlar om de här människorna här. Alltså Erik Andersson har ett sätt att beskriva landsbygden utan att bli det minsta konservativ eller nostalgiserande, eller han liksom skildrar det också på ett sånt här lite retsamt försåtligt sätt fast med en stor kärlek. Och det finns någonting det här med marken, alltså att vi faktiskt lever av vad marken ger. Vi måste ha mat. I en av hans tidigare böcker så var det någon som ironiserade över, ja men nu är ju informationssamhället, vi behöver inte det här. Ja, men försök att käka blogg. Alltså det är lite den konflikten som han jobbar med hela tiden. Och här i den här boken så är det ju faktiskt det att svårigheten är hela tiden att skaffa mat till människor och få folk att börja odla jorden. Se till att det kommer käk.
0: Han är också en prisad översättare med en lång lista av internationella verk från bland andra Tolkien och James Joyce's Ulysses verk på CV:t. Eller James Joyce's Ulysses menar jag, ja, på CV:t. Ja. Märks det av i hans egna litteratur?
3: Ja, alltså han är en av dem skulle jag vilja säga. När översättare väl tar sig för att skriva eget så blir det oftast väldigt bra. För det verkar som att vara översättare är en väldigt bra skola för att bli väldigt bra på svenska språket. Det är alltid att översätta från andra språk gör att du blir väldigt bra på det språk du översätter till. Och jag är väldigt svag för Erik Anderssons lätt, lite gammeldagsigt, lite så här arkaiserande, men också väldigt roligt och spetsfundigt liksom. Han kan ju säga något sånt här om den här kungen. Mm. Kungen bestämmer att vinden ska lägga sig och att skuggorna ska stanna. När världen ligger still ska han somna. Alltså sånt där tycker jag bara är helt jul. Jag liksom får sån här, jag får någon sorts vällustrysningar av språket, för det är så mättat och så fint. Och jag tror att det är väldigt många översättare får det här. De får, alltså alla små nyanser blir så tydliga.
0: Vad tror du att Erik Andersson vill förmedla med romanen Allt är förbjudet?
3: Ja, du. Det kan man, alltså den kan ju läsas på väldigt många nivåer. Och den är väldigt lurig, för det finns ju det här motståndet mot den här kungen som ju är skvattgalen, absolut. Men de här motståndarna som i täten är någon som heter Forsberg, och så är det Labråten och Jax, de är någon sorts, fast inte riktigt motståndsmän heller, utan det är väldigt lurigt alltihopa. Jag tror, eller som jag tolkar det, jag läser den som att den här är skriven lite för alla oss som har varit lite för störska, att liksom utvecklingen går bara framåt. Det kanske den faktiskt inte alls gör. Många gånger i historien så kastas vi tillbaka till något som liknar någonting väldigt, väldigt förr i världen, och snart går vi där och vallar våra jätter allihopa. Alltså det är något, man ska inte vara för störsk, vi ska se till så att inte allting pajar, så kan man säga.
0: Fanns det något särskilt stycke från romanen som har stannat kvar hos dig efter läsningen?
3: Ja, men en är ju väldigt rolig, och det har att göra med Stockholms roman. Jag tycker ju ändå som stockholmare att det är roligt att han har skrivit en Stockholms roman. Och det här är väldigt bra, för det här skildrar också någon sorts, det är liksom nästan lite politiskt här. Om man skulle fråga stockholmarna vad staten är, skulle de kanske säga: staten är en butter och ohövlig herre bakom en lucka. Men så länge han har ransoneringskort, och så länge ransoneringskorten kan lösas in mot varor, så är det ändå en stat de kan leva med. Så tror jag det är på många ställen i vår vackra värld.
0: Slutligen då, kan du ge oss ett omdöme?
3: Alltså jag tycker den här är jätterolig, och jag tycker det är uppfriskande. Alltså den är både rolig och klok och välskriven, och just att den är lite så här undanglidande. Den är inte liksom agitatorisk, eller alltså den rör sig i de här lite flytande vattnen som jag tycker är faktiskt jätteroligt. Och sen tycker jag om att det är någon sorts dystopi som inte har de här vanliga ingredienserna. Det är inga galna robotar som har rymt och några underliga traktorer vi åker runt med. Jag tycker det är jättehärligt att vi är någonstans i en annan historisk tid nästan, fast ändå inte. Det är som vi lajvar något sån här 1500-1600-tal.
0: Tack så mycket, Maria Edström, kritiker som alltså hade läst Erik Anderssons roman Allt är förbjudet. Och det har blivit dags för en radioessä som kommer handla om en av människans viktigaste gränser. Så vad kan en av människans viktigaste gränsen vara? Enligt dagens essayist, författaren Dan Jönsson, är det en plats där något tar slut och det stora äventyret tar vid, nämligen kusten. I dagens essä funderar han över hur en förändrad kustlinje ställer oss inför en helt ny situation.
4: Varje år den 23 mars firar man i Bolivia El Día del Mar, havets dag. En nationell fest när städerna i hela landet livas upp med blåsorkestrar och högtidliga militärparader. Och skolorna får ledigt för att låta barnen tåga med flaggor och modellbåtar genom gatorna. En helgdag som många andra här i världen, kan man tycka. Om det inte var för att just Bolivia är ett av de länder i världen som helt saknar kust. Havets dag firas till minne av slaget vid Topater 1879. Den första striden under det så kallade Salpeterkriget, när chilenska styrkor invaderade och annekterade hela den bolivianska kustprovinsen. Och på så vis skaffade sig kontrollen över områdets viktiga salpeterfyndigheter för sina industriers räkning. Den bolivianska havsdagen är med andra ord ett festligt sätt att hålla det nationella såret öppet. Se till att fantomsmärtorna inte slutar verka. Att den bolivianska kusten inte faller i glömska. Jag måste säga att jag förstår dem. Ett land utan kust saknar en geografisk

motsatsen till allt vi brukar förknippa med mänsklig civilisation. Ordning, kontinuitet, beständighet. Nej, det är inte havet man sörjer. Det är kusten. Kusten är för landet vad huden är för kroppen, eller blicken för tanken. Ett organ som öppnar en förbindelse till yttervärlden, får det att sträcka fantasin mot horisonten. Att vara avskuren från kusten är för landet som att vara en kropp med bara inälvor, som att tänka med förbundna ögon. Det är nog ingen överdrift att beskriva hela den västerländska civilisationen som en kustcivilisation. I den babyloniska skapelsemyten uppstår världen ur en kamp mot havets monster. I Bibelns första Mosebok tar den form när Gud skiljer land från vatten och ljus från mörker. I denna urtida kaoskamp, som religionshistorikerna kallar det, blir kusten sinnebilden för den uppdelning som formar världen till något överskådligt och begripligt, gör den möjlig att benämna och behärska. Mångförslagna hjältar irrar under stora faror och i många år mot hemmets kust. Upptäcktsresande och kolonisatörer sätter segel mot fjärran stränder för att vidga sina horisonter. Stränder de sedan namnger och befäster. Längs dessa kuster reses fyrtorn, byggs hamnar och borgar för att manifestera herraväldet över inte bara landet utan också, väl så viktigt, över havets urkrafter. Omvänt blir en kust som ännu inte kartlagts och pacificerats till ett vilande, latent hot mot civilisationen som projekt. Att vara avskuren från kusten blir då på sätt och vis som att vara avskuren från hela denna civilisationshistoria. Hela den dynamik som gör att kulturer sprids och utvecklas. Den engelske antikhistorikern Paul Cosmin tecknar i sin bok The Ancient Shore en myllrande bild av kulturutbytet under hellenistisk tid vid det som då av grekerna kallades Röda havet eller Sydhavet. I våra dagar västra delarna av Indiska oceanen. Här, ungefär från Zanzibar och norrut, runt Arabiska halvön, längs Persien och till den indiska västkusten, växte det under århundradena före vår tideräkning fram en rörlig och eklektisk sjöfararkultur. Språkligt flerstämmig, religiöst tolerant och dessutom till stor del utom räckhåll för imperiernas suveränitetsanspråk. Ett maktvakuum som med tiden ledde till framväxten av en flytande sydhavsk identitet. Cosmin drar den intressanta parallellen till de arktiska kulturerna runt Norra ishavet, där urbefolkningarna på tvärs av alla nationsgränser under århundraden ända in i vår tid levt i en fredlig kustgemenskap med liknande sedvänjor och besläktade språk. Dessa gränsöverskridande kontakter står idag som bekant under allt större tryck från både militär och kommersiell exploatering. Kontinentalmakterna stärker greppet om sina arktiska kustregioner, precis som de för 2000 år sedan så småningom etablerade sitt herravälde över kustländerna runt Sydhavet. Gränsade av, befäste, pacificerade. Inget imperialistiskt projekt har någonsin kunnat utropa sin seger förrän det nått sin bortre kust och tagit den i anspråk. Men dessa anspråk gör dem sårbara. Kustbefolkningarnas rörlighet, deras instinktiva motstånd mot all form av landbaserad ordning och begränsning, gör att de aldrig helt går att kontrollera. Alltid finns någonstans pirater att bekämpa, illojala gränskontakter att förbjuda. Kusten har i civilisationshistorien kommit att beteckna den gräns där dess framåtskridande projekt åtminstone för tillfället tar slut. Ja, kanske mer än så. I den västerländska kulturen har stranden och kusten också blivit till en existentiell symbol. En gräns där den mänskliga världen och det individuella livet övergår och uppgår i något annat, något större, okänt.

0: skeppsbrottens namnlösa döda står som offer vid den gränsen som det tycks vara civilisationens drift att ständigt vilja överskrida. Hur långt? Finns det en punkt där denna expansionsdrift måste få ett slut? I en klarsynt anmärkning som ger åtminstone mig en rejäl tankeställare konstaterar Paul Cosmin att det vi brukar kalla för historisk tid, det vill säga de senaste ungefär 5000 åren, i stort sett sammanfaller med en geologisk period när världens kustlinjer på det hela taget hållit sig stabila. Även om det förstås hör till strändernas natur att vara i ständig rörelse, erodera, sedimenteras, vittra sönder oavbrutet, skulle antikens sjöfarare rent praktiskt inte haft några större problem att navigera efter våra dagars kartor. Men under det kommande seklet lär vi med stor säkerhet bli tvungna att rita om dem. Det är något historiskt, existentiellt nytt. I hundratals år har det moderna civilisationsprojektet kännetecknats av en strävan att flytta fram kusternas frontlinjer, som i de nederländska poldrarna, i alla otaliga dammbyggen och storslagna torrläggningsprojekt. Varje nytt och säkrat stycke land har i den kampen setts som en heroisk erövring. Vad innebär det då för en civilisation om den istället tvingas till reträtt från havets urkrafter? När öar försvinner, låglänta kustområden översvämmas, stormfloder tvingar hela städer på flykt. Kan den överleva ändå? Kan den förändras? Jag föreställer mig en framtid där vi firar våra gamla sjunkna parapeter som ett sätt att hålla fast vid horisonten, inom oss. En framtid där vi alla blir bolivianer.
1: Det sa författaren och essayisten Dan Jönsson, och producent för Ops var Olof Åkerlund. Och det avslutar också dagens P1-kultur. Vi är tillbaka imorgon och då fortsätter vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren, och det är Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars tur att dela med sig av sin kultursyn då. Dessutom får du träffa antikens uttolkare, den brittiska författaren Mary Beard, som nu ångrar att hon var kritisk mot Christopher Nolans biosuccé The Odyssey. Beard är också högaktuell med boken På tal om klassiker, om sin väg in i den klassiska världen och om alla sätt som antiken vantolkats och förvridits genom seklen. Och så tittar vår filmkritiker Joakim Silverdahl förbi och berättar om utropstecknen på Venedigs filmfestival som drar igång imorgon. Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur var Eskil Krog Larsson. Reporter var Helene Alm. Tekniker var Christian Jangegård. Och jag heter Saman Bahtiari. Tack för att du har lyssnat.
2: Det politiska spelet är ute med ett nytt avsnitt som vi sänder efter 8 ikväll här i P1. Och den här gången handlar det om vad politikerna gör åt psykisk ohälsa. Om några minuter alltså i den här kanalen.
3: Är det någonting du saknar som du önskar fanns i ditt skafferi nu?
4: Massa godis. Det hade varit jättenice.
5: Emil har bestämt sig för att inte äta socker, ultraprocessad mat eller mat som är för god.
6: Det är onaturligt gott.
5: Men kan man städa sin kropp inifrån? Funkar vit månad och detox? Hör Kropp och själ.
2: På lördag eftermiddag klockan 2 i P1 och redan nu i Sveriges Radio-appen, sök på Kropp. Det här är Sveriges Radio P1, klockan är 8.
7: Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på Leipzigs flygplats, så säger nu utrikesminister Maria Malmö Stenergard att det kommer att komma ett samlat svar från EU:s utrikesministrar.
6: Detta är extremt allvarligt och vi står naturligtvis helt och fullt bakom vår allierade i Tyskland. Och vi kommer naturligtvis nu att diskutera detta närmare på utrikesministermötet här, komma med ett samlat svar. Men det är uppenbart att Rysslands agerande som blir allt mer vågat syftar till att skrämma oss, att splittra oss och att minska stödet till Ukraina. Och då måste svaret vara mer enighet, mer upprustning och ökat stöd till Ukraina.
4: Och vad ser du framför dig, alltså hur EU skulle kunna svara på det här? Det pratas till exempel om ett nytt stort sanktionspaket.
6: Vi borde ta 100 sanktionspaket. Sverige har ju varit drivande bakom de 21 sanktionspaket som har tagits. Vi har bidragit också med information för att kunna göra olika listningar. Och vi kommer fortsätta göra det, men jag välkomnar om fler vill driva på för fler sanktioner. För det är ganska frustrerande att se att det finns stort utrymme att sätta ytterligare press på Ryssland och att öka stödet ytterligare till Ukraina.
7: Så utrikesminister Maria Malmer Stenergard, intervjuad av vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Statsminister Ulf Kristersson, han sa på en pressträff för en stund sedan att Sverige kallar upp den ryska ambassadören för att framföra en skarp protest mot Rysslands agerande. Ryssland avvisar de tyska anklagelserna. Explosioner rapporteras nu ikväll på flera platser i Iran, nära Hormuzsundet. USAs militärkommando CENTCOM bekräftar attacker mot mål kopplade till Irans revolutionsgarde. Enligt CENTCOM är angreppen ett svar på iranska attacker mot fartyg och amerikanska soldater i regionen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att israeliska styrkor gripit terrorstämplade Hamas-ledare för den interna säkerheten. Gripandet det ska ha skett nära mannens hem i Gaza. Hamas har ännu inte kommenterat uppgifterna. Gängledaren Ismail Abdo, mer känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger den svenska åklagaren för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Här i Sverige är han häktad i sin frånvaro för bland annat anstiftan till mordförsök och grov narkotikasmuggling. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion Ola Jonåker Dunkers.
8: P1, Sveriges Radio.
2: Så spetsar vi öronen när det gäller politikens värld över till Parisa Höglund.
9: Mentalsjukhus från förr och åldersgräns på sociala medier. Hur kreativa är partierna när de pratar om att komma åt den psykiska ohälsan i samhället, Monica?
10: Ja, frågan är åtminstone på den politiska agendan och det är ju intressant.

0: välkomna till det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Det är tisdag och vi har faktiskt vänt blad i kalendern. Det är därmed officiellt september. Vi har gått in i valmånaden. Hej Monica Saarinen.
1: Hej på dig.
0: Hej Pontus Mattsson.
2: Hej hej.
0: Erkänner vi vid det här laget?
1: Ja.
0: Gör man inte det kanske. Så får man väl backa bandet och lyssna på några andra avsnitt. Vi ska prata om psykisk ohälsa och politik idag. Vad partierna vill göra för att komma åt den psykiska ohälsan helt enkelt i samhället. Men först lite om det senaste inom Tidö-samarbetet. Det gnisslas nämligen. Imorgon är det ju dessutom tänkt att Tidöpartierna ska hålla gemensam pressträff. Samtidigt så pågår det ju ett slags lågintensivt fikakrig. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de har druckit kaffe och ätit sockerkaka i Sölvesborg. För att de inte riktigt kan komma överens om hur Ebba Busch ska bete sig utåt. Mm. Som Simona Månsson skulle säga kanske. Hon gillar
1: men
0: att bete sig.
1: Det räckte inte med den där skånerosten som Jimmy Åkesson bjöd på sockerkakan som Ebba hade med sig. Det är ju ganska stökigt i Tidö-gänget just för tillfället. Ett sånt här öppet lågintensivt krig har det väl inte varit faktiskt på väldigt länge. Mm. Jag tycker att Jimmy Åkesson verkar gilla det och han verkar också vilja hålla i det. Mm. Därför att det han ville var ju att Ebba Busch skulle förtydliga i vilket skede som hon skulle kunna tänka sig att samarbeta med Magdalena Andersson. Och hon sa till honom där i Sölvesborg, vad jag förstår i helgen, att jo, men kris eller krig. Och
2: nu, eller exceptionellt läge.
1: Ja, vad nu det är för någonting, det vet vi inte nu.
2: Det är det han vill veta.
1: Det är det han vill veta på förhand och hon säger att det vet vi ju inte nu, men vi vet när vi är där. Mm. Men han nöjde sig ju inte med det, utan nu tycker han att hon ska gå ut offentligt. Och säga detta också. Mm. Det tyder på, tycker jag, att han verkar gilla den här konflikten. Han vill hålla i den.
0: Han sa ju det i TV4, de har ju sina långa utfrågningar. Där sa han ju att bråk kanske inte är så dåligt. De bråkar hela tiden på andra sidan och de har så himla bra opinionssiffror.
2: Ja.
0: Är det vannerverna, tror du, Pontus?
2: Ja, de måste ju börja agera efter att om ett valresultatet blir som opinionsmätningarna ser ut. Det kommer ju en dag efter valdagen och det vet ju alla partier om. Och då måste man ju ha så bra position som möjligt.
0: Mm. Jag tyckte det var lite överraskande att Jimmy Åkesson ändå erkände att opinionssiffrorna såg bra ut för oppositionen. Annars brukar man ju liksom inte riktigt vilja kännas vidare där. Men en som inte riktigt erkänner att det är någonting, något gnabb inom tiden, det är Ulf Kristersson. Han blev utfrågad i SVT och då svarar han så här.
3: Ni hetsar upp er över en enstaka händelse.
4: Vi lyssnar på vad han säger.
3: Ja, ja. Helt okej. Okay. Ja. Och de har tagit en kopp kaffe efter det. Det är inte mer dramatiskt än så. Ibland händer det saker i en valrörelse. Det blir lite gnissel. Jag har varit med om gnissel förut. Då löser man ut de sakerna i lugn och ro.
0: Det är ingen stor sak.
2: Nej, han har ju allt intresse i världen av att få det att låta på det sättet. Vi får väl se hur det blir imorgon onsdag, om det blir någon pressträff eller inte och om de har rökt fredspipa innan dess.
1: Men det är egentligen lite konstigt och intressant också att varför kan han inte bara lyfta upp det på bordet och säga nej, men det är klart, det här ser väl kanske inte så bra ut. Mm. Men hans mantra har ju hela tiden varit det här att vi är ett enat lag till skillnad från den andra sidan som är otroligt splittrade. Jag tror att när han säger att det inte är någon panik, då tror jag stressnivån faktiskt är ganska hög hos Moderaterna.
0: Vi får väl se hur det går med strulet på högersidan. Som tur är har vi ett avsnitt på torsdag också. Så det passar ju bra. Då kan vi säkert fånga upp hur det gick på onsdagen och om det blev någon gemensam Tidö-presskonferens. Vi byter ämne helt. Det har ju gått drygt en vecka sedan svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta där en ung tjej miste livet och två killar skadades när en 18-åring gick till attack inne i skolan. Representanter från alla partier har besökt minnesplatsen i Fagersta. Ulf Kristersson och Magdalena Andersson gjorde ju dessutom gemensam sak av att vara på plats och tände ljus tillsammans och så. Vi kan väl börja bara i den scenen där när man ser de här två partiledarna, statsministern och oppositionsledaren tillsammans när de gör det här. Hur viktigt är det att man är på plats som politiker, Pontus?
2: Det är viktigt att visa enhet i det här fallet, sammanhållning, att stå över de vardagliga bråken om skattenivåer och sjukvård och annat, och att i en sån här krissituation då koncentrera sig på det som är viktigt, och i det här fallet då katastrofen i skolan där.
0: Mm. Att mitt i brinnande valrörelsen då ta sig tid och göra den grejen. En del menar ju cyniskt att det bara är ett spel och spel för gallerierna att liksom synas på det sättet, men det går väl inte att inte synas heller? Alltså om man inte skulle dyka upp där på plats så får man väl kritik för det?
2: Ja, då anses man ju att man inte bryr sig tillräckligt mycket om det här.
0: Mm. Skulle ni säga att det har blivit politik av det här dådet?
1: Lite blev det ju politik, för det var ju flera partiledare som ställde in sina planerade sommartal dagen efter. Och de tyckte väl kanske då att sån här hård politisk retorik inte passade i sorgen och chocken efter det som hade hänt i Fagersta. Sen tillsatte ju regeringen också en skoldådskommission som då ska ta reda på varför såna här attentat händer och om de går att förebygga på något sätt. Men annars så pausades ju valrörelsen, kan man säga, några dagar där.
0: Den utpekade gärningsmannen då, han är häktad och sen han greps, en hel del fokus riktats mot hans psykiska mående. Det har skrivits en del artiklar om hans barndom och bakgrund och allt han har varit med om. Och hela det här dådet, det beskrivs ju som en konsekvens av psykisk ohälsa. Pontus, regeringen har tillsatt en skoldådskommission här. Vad kommer den ha för uppdrag?
2: Ja, det är fyra punkter. Analysera hur framtida skoldåd ska kunna förebyggas och förhindras. Stoppa radikaliseringen och rekryteringen till våldsdåd på nätet. Förstärka skolornas säkerhetsarbete. Stärka eftervården och krisstödet. Det är väldigt praktiskt inriktat. Det finns ju kritiker på vänsterkanten som menar att det här dådet har fått sin politisk miljö med radikalisering, och det finns sociala mediekonton som uppmanar till våld mot andra. Det finns kvinnofientlighet, det finns invandringsfientlighet, och att man borde ta tag i de frågorna och inte bara prata om de här sakerna som skoldådskommissionen nu gör. Men det är de tre regeringspartierna som har tillsatt detta. Men det är deras svar.
0: Mm. Pontus, du nämner ju då den misstänkta gärningsmannens aktiviteter på sociala medier i olika grupper. Våldsintresserade grupper kan man väl säga, Monica. Vad är det för grupper?
1: Han har ju då varit aktiv i någonting som jag har lärt mig nu den senaste veckan, som heter TCC-miljön, alltså True Crime Community. Och där samlas killar som hyllar olika våldsdåd, till exempel Anders Behring Breivik, Utøya och Oslo, som där det dog massor med människor. Mm. Och han var ju väldigt aktiv där tydligen, och det här är inte förstahandskunskap som jag har, utan jag har läst att han delade högerextrema åsikter och undrade om han skulle döda invandrare eller kvinnor när han då skulle begå det här dådet. Mm. Så att det var väl ingen hälsosam miljö för en kille som har levt sitt liv i skuggan av en, ja, vad det verkar då, ganska trasig uppväxtmiljö. Mm. Mm. Så att det var mycket orosanmälningar från socialtjänsten och en giftig cocktail, kan man säga, av psykisk ohälsa och en dålig miljö i sociala medier.
0: Just det, den miljön liksom, där man kan få bekräftelse och uppmuntran för de här tankarna och idéerna som man har och som han hade,
1: ja.
0: Och den blev uppmuntrad att genomföra dem.
1: Absolut, men det var tydligen en kille där som han hade kontakt med också som försökte avstyra det hela och sa att tycker inte du ska göra det där, men sen, ja, så gick det i alla fall som det gick.
0: Ungas mående kopplat till sociala medier, det har ju varit en uppmärksammad fråga en tid. Inte bara kopplat till Fagersta, nu pratar vi om det liksom med anledning av det här dådet bland annat. Men det har ju diskuterats rätt länge, eller hur man ska hantera det här ämnet.
1: Ja, men verkligen. Det har ju varit på tapeten väldigt, väldigt länge nu. I och med att unga är så himla beroende av sina telefoner och sociala medier. Och i samband då med det här dådet i Fagersta så intervjuades Jakob Forssmed, folkhälsoministern, i TV4 och sa så här om en 15-årsgräns i sociala medier.
4: Men vi kommer införa en åldersgräns i Sverige på 15 år som är skarp, som inte är en låtsas åldersgräns utan som är en riktig åldersgräns. Och sen har vi ju nu tagit fram både skärmtidsrekommendationer för att få ner tiden man sitter, men också, som jag tycker är väldigt viktigt, en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att barn under 13 år, de ska inte ha en smartphone.
0: Vad menar Jakob Forssmed när han säger att det ska vara en riktig åldersgräns och ingen låtsas åldersgräns?
2: Poängen är att man verkligen ska då kunna kontrollera via BankID till exempel. Jag tror inte att det är riktigt klart än exakt hur den där kontrollen ska gå till, men den ska ju då genomföras så att barn som är under den 15 år inte ska kunna.
0: Så inte bara en flummig rekommendation, utan det ska liksom, det ska konkret inte gå att ta sig in i de här apparna. Om Jakob Forssmed får som man vill.
2: Sociala mediebolagen ska ta fram system som gör att det inte ska gå.
0: Mm, typ.
1: Regeringen hade ju tillsatt en utredning som ganska lämpligt nog nu i somras kom med ett förslag om den här 15-årsgränsen.
0: Mm, mm.
1: Och då ska ju unga, det år de fyller 15, då ska man kunna få sociala medier. Och föräldrarna ska då inte heller kunna hjälpa sina barn att skaffa sociala medier tidigare, enligt regeringens utredare.
0: Mm. Ett delbetänkande kom ju i juni då, som hela utredningen inte...
1: Nej, jag tror resten kommer i november eller någonting sånt där.
0: Vad skulle ni säga, vilket handlingsutrymme har regeringen att införa en sån här åldersgräns?
2: Om jag fattar det rätt så kan de göra det, alltså rent juridiskt. Men sen gäller det ju att det ska efterlevas också. Mm. Det är inte alltid så att narkotikan försvinner bara för att man förbjuder den.
0: Nej, just det. Det här med åldersgränser på sociala medier, det har ju prövats utanför Sverige, till exempel i Australien. Hur har det gått där, Monica?
1: Mm, de införde då en 16-årsgräns i december. Så det är fortfarande ganska nytt. Men då har det gjorts en del undersökningar bland unga under 16 år som visar att 70-80% fortfarande använder sociala medier. Jag vet inte riktigt hur det går till. Kanske kontrollen inte är så bra då. Men apropå det där så hörde jag också regeringens utredare när hon presenterade sin utredning om 15-årsgräns. Att hon kanske inte heller trodde att det skulle påverka de som är 15 år idag, utan att det är mer man tar sikte mer på de som kommer efter.
0: Mm.
1: Föräldrar till exempel kanske kan säga till sina barn att tyvärr du kan inte få TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat eller vad det heter.
0: Det kan vara ett stöd för föräldrarna även om tonåringarna själva kanske hittar sätt. Och det ska gudarna veta, tonåringar kan ju hitta sätt att göra det de vill.
1: Det är ju, jag tror, 30 länder någonting som håller på att utreda det här med åldersgräns för sociala medier just för tillfället. Och en intressant notering där är att Frankrike, där vill ju Macron också ha en 15-årsgräns. Men där sa deras författningsråd, eller vad det heter för någonting, nej, det här strider mot yttrande- och kommunikationsfriheten. Nu måste regeringen då arbeta om det här förslaget, och det handlar ju helt enkelt om hur ska man förbjuda det? Vad är det man ska förbjuda? Mm. Det måste liksom vara tydligt definierat. För det krockar ju med yttrandefriheten såklart.
0: Mm. Mm. För vår del är det ju väldigt relevant vad som händer i Bryssel. Det pratas ju om det här på EU-nivå. Hur stor roll spelar det där? Vad EU gör och vad kan vi göra själva?
1: Det finns ju en gemensam lagstiftning. Där har det ju också hänt saker. Det har varit mycket diskussion i Europaparlamentet som röstat igenom ett förslag om en gemensam åldersgräns på 16 år. Det är inget bindande lagförslag eller vad man ska säga, utan det är mer en rekommendation till EU-kommissionen. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon har då sagt att det här måste vi fixa, vi måste sätta en gräns. Och hon hade en expertgrupp som föreslog 13 år som gräns. Hon ska då komma med ett förslag under hösten, ganska snart tror jag faktiskt. Så att det blir ju väldigt intressant att se. Men vi kan ändå, som Pontus sa, vi kan införa något slags åldersgräns själva också.
0: Mm. Okej, regeringen är inte ensamt om att vilja införa åldersgräns. Nu under valrörelsen har även Centerpartiet krävt det här. Pontus, du pratade nyligen med Elisabeth Hanringqvist som också hade ett annat krav.
5: Det är dags att de sociala mediebolagen betalar det de orsakar i kostnad. Vi gör det ju med allt annat som har en skadlig effekt. Vi gör det med tobak, vi gör det med alkohol, vi gör det med spel.
2: Det Centerpartiet vill då är att sociala mediebolag som använder sig av beroendeframkallande algoritmer, de ska betala en särskild skatt. Oklart hur stor och oklart hur det ska gå till. Men, och så jämför hon då med andra verksamheter som är skadliga, som staten på olika sätt vill begränsa. Spel, alkohol, tobak, där finns det särskilda skatter. Och då tycker hon att det ska man ha även då på beroendeframkallande algoritmer, för vi vet att det är skadligt för ungdomar. Och så får de ett vidare resonemang i Centerpartiet om att det här leder till kostnader för samhället, det leder till psykisk ohälsa bland ungdomar etc. Och då ska de här pengarna då kunna gå in i statens budget och användas till exempel att ta hand om ungdomar som har problem på olika sätt, eller sådana som vill ta sig ur ett osunt beteende på sociala medier, osunt att man är alldeles för mycket uppkopplad och så.
0: Mm.
2: De vill också att mediebolag som ska använda de här beroendeframkallande algoritmer, att de ska liksom vara mycket mer tydliga. Hur fungerar de? Hur ser de ut? Hur ställs de in? Och så jämförde de på den pressträffen där de presenterade det här med livsmedel. Vi vet, det finns en innehållsförteckning i vad vi stoppar i oss. Det ska vi ha rätt att få veta. Vi ska också få veta vad är det som sociala mediebolagen lägger in i sina algoritmer när vi går in på Facebook eller TikTok eller så.
0: Vi har pratat här om flera olika politiska förslag på hur man ska komma åt då sociala medieplattformar och ungas användning av sociala medier och så vidare. Men vad vet man om hur sociala medier påverkar ungas psykiska mående, Monica?
1: Ja, enligt Folkhälsomyndigheten så är det ju svårt att veta, därför att det beror ju helt och hållet på vem man är som person, och det kan ju leda till att man har svårt att sova, att man mår dåligt, har ångest också, därför att det handlar ju om bekräftelse eller att man kanske blir mobbad på nätet och sånt här. Så att det är svårt att säga, det finns ju inga siffror vad jag vet, men det beror helt enkelt på vem man är.
0: Mm. Ungas psykiska hälsa, det är ju en angelägen fråga. Enligt Socialstyrelsen så kan ju en obehandlad psykisk ohälsa i unga år just lämna djupa spår och påverka en människas hela liv. Hur mycket pratas det om de här långtgående konsekvenserna, skulle ni säga?
2: I bildade pratas mycket om det. Och inte minst pratas det om de så kallade hemmasittarna i skolan som inte går till skolan.
0: Och vad vill partierna göra då för att komma åt det här?
2: Ja, det handlar om att satsa på skolan och att fånga upp eleverna i ett tidigare skede så att de inte blir hemmasittande. Liberalerna, mindre klasser, förstatliga skolan. Moderaterna vill ha så kallade studiemotiverande arbetslivsorientering, SAO-jobb. Det är jobb som nu är på väg att införas där elever får jobba 2 timmar i veckan och får lön för detta parallellt med skolgången. Socialdemokraterna vill ha nationellt tvingande regler om likvärdig elevhälsa. De vill ha mindre klasser, stoppa vinstjakten som de ju vill i skolan, elevhälsocentraler.
0: Förlåt, stoppa vinster, det är ett verktyg som funkar liksom på många olika områden.
2: Det går att plocka fram till allt.
0: Det är en hammare man kan använda på flera sätt.
2: Verkligen. Ja. Vänsterpartiet, mer pengar till skolorna via staten. Miljöpartiet vill också ha mer pengar till skolan till exempel. Och tidigare utredningar även redan under 13 år om man har neuropsykiatriska diagnoser. Sen Sverigedemokraterna. De vill ha att frånvaro och närvaro ska skrivas in i betyget. Att man ska ha så kallade akutskolor dit man kan flytta. Det är elever som är stökiga och så. Som man då ska kunna på ett annat sätt hantera än idag. Kristdemokraterna vill införa ordningsbetyg och vad man kallar för elevhälsogaranti. Det är inga jättetydliga ideologiska skillnader man vill göra med att det ska bli bättre ordning i skolan och bättre möjligheter för hemmasittare. Men det är en ganska traditionell katalog av åtgärder som handlar om att ta hand om problemen bättre.
0: Mm. Bara en parentes. Vet du om hemmasittarna har blivit fler eller har man bättre koll på dem nu än förr?
2: Jag vågar inte säga, men alltså skolorna har ju rapporterat och sen pandemin så har det ju kommit olika typer av larm om att det är svårare att få elever att gå till skolan, att frånvaron har ökat och att folk hamnar hemma på ett annat sätt än tidigare.
0: Mm. Ytterligare ett sätt att komma åt ungas psykiska ohälsa, det är ju att satsa mer på barn- och ungdomspsykiatrin. Det vill man bland annat titta på, finansieringen av barn- och ungdomspsykiatrin helt enkelt. Vad vill man på det området?
1: Alla vill ju korta köerna till BUP. alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Det är långa köer för att få en utredning om en NPF-diagnos eller om du har ångest och problem. Det finns något slags förstärkt vårdgaranti som ska göra att man kommer in snabbare. Det ska inte vara några 90 dagar där, utan det ska gå på en månad. Mm. Men det fungerar då inte riktigt i praktiken. Så det handlar mycket om pengar. Där tycker jag kanske att Centerpartiet sticker ut, för de har sagt att de kräver, för att sitta i en regering i höst, så kräver de minst 3 miljarder för att bekämpa psykisk ohälsa bland barn och unga. Det är pengar som ska gå till allt det där som Pontus räknade upp här nu. Fler skolpsykologer, kuratorer och så vidare.
0: Det där med vårdgarantin var ju någonting som Moderaterna gick till val på förra valet. Alltså när det kommer till just psykiatrin. Mm. 30 dagar.
1: Ja, det är väl svårt. Det saknas psykologer och ja, det är långa köer helt enkelt. Vilket gör då att föräldrar till barn med misstänkta NPF-diagnoser får betala kanske 30 000 för att göra en undersökning privat. Mm. Och det är ju lite viktigt för dem då att få en diagnos, om det nu skulle vara så att barnet har en diagnos, därför att då kan man också få mer stöd i skolan.
0: Mm. Nu har vi pratat väldigt mycket om ungas psykiska ohälsa just. Det finns ju en del valförslag som riktar sig mot även äldres psykiska ohälsa. För några veckor sedan så lanserade Sverigedemokraterna ett förslag.
6: Vi behöver stärka skyddsnätet ytterligare för dem som har ett uttalat psykiatriskt vårdbehov och svår psykisk sjukdom. Därför så vill Sverigedemokraterna under nästa mandatperiod utreda och påbörja en reform som handlar om att inrätta statliga psykiatrihem. Ett slags modern version av gamla tiders mentalsjukhus.
0: Och det var ingen mus i rummet.
1: Nej, det var en
0: sko. De här moderna mentalsjukhusen, vad menar Sverigedemokraterna med det? Varför vill man vrida tillbaka klockan till gamla Sverige?
1: Det sa han faktiskt uttryckligen att det vill de inte. Därför att vi som är lite äldre minns ju faktiskt att det fanns väldigt stora mentalsjukhus där människor bältades och medicinerades väldigt hårt och de mådde nog inte så bra på de där mentalsjukhusen. Det här ska ju vara någonting modernt. Det här ska vara som hem. Alltså om man är psykiskt sjuk, åker ut och in och får akutvård, läggs in en kort tid och så åker man ut igen och så mår man lika dåligt efter ett tag. Då ska man kunna bo på ett sånt här hem, permanent alltså. De jämförde med demensboenden, för flyttar du till ett demensboende så har du ditt eget rum eller din egen lilla lägenhet och så har du ju då personal som kan hjälpa till med det absolut viktigaste och läkarkontakter och sånt där. Det är väl någon sån variant som de tänker sig då.
0: Har man läst en rad om liksom Vipeholms-experimenten och så vidare? Det finns ju någonting i ryggraden mot liksom gamla mentalsjukhus,
1: ja,
0: som gör att man ryggar tillbaka. Men det finns ju också en intressant tanke här, tycker jag. En del patienter kanske inte klarar det här kortsiktiga, de här vårdinsatserna som finns idag.
1: Jag tror att de har faktiskt sett ett problem som finns på riktigt. För det som hände när de här stora mentalsjukhusen lades ner var ju då att de skulle då få vård på vårdcentraler, kommunen skulle hjälpa till och så vidare. Men enligt SD så faller de här patienterna ofta mellan stolarna och det finns liksom ingen som riktigt koordinerar den hjälp de behöver. Det är anhöriga i så fall som just slits ut och har det väldigt tufft. Så att de beskriver ett problem som finns på riktigt. Mm. Men om det här är lösningen, det är ju svårt att veta. För att statliga mentalsjukhus, det låter ju, var ska de ligga? Var ska folk flytta från Norrland till Skåne? Är det där det ska ligga eller ska det finnas flera? Allt det här ska utredas.
0: Det skedde ju en avinstitutionalisering på 80- och 90-talen.
1: Ja, precis.
0: Det låter ju lite som att man rullar tillbaka och ska liksom tillbaka till det där. Kommer man få andra partier ombord på det tåget, tror ni?
2: Jag vet inte, men det var ju de första åren efter att mentalsjukhusen stängde så blev det ju väldigt mycket uppmärksamhet kring alla problem som uppstod. Och det var många reportage i tidningar och tv om hemlösa, mentalsjuka människor som inte hade någonstans att ta vägen längre. Och det där var ett stort problem. Och Jag vet inte om det här är lösningen eller inte, men det är ett nytt förslag som inte jag har hört i alla fall på många år.
0: Mm. Vi får väl se hur det går med den saken. Om det blir en ny tidigare regering, då kanske det blir spadar i marken.
1: Ja, kanske det, ja.
0: Okej, en hel del politiska förslag alltså som rör psykisk ohälsa, mycket om de ungas psykiska ohälsa, där med liksom folkhälsa, folkhälsopolitik. Hur väl funkar det? Bryr sig folk?
2: Jo, men folk är ju jätteintresserade av hälsa och sjukvård, och vård ligger ju alltid i topp på sådana här rangordningar när man ska rangordna viktiga frågor. Men det blir ju sällan någon tydlig partipolitik, inte minst därför att det är regionval och regionerna som fattar väldigt mycket beslut av detta, om detta. Och sen är det ju inte såna jättetydliga skillnader heller ofta i de här frågorna. Det har ju funnits, jag bara tar i minnesbanken här, eget rum på långvården var en sak som Folkpartiet drev en gång för många valrörelser. Mm. Det blev en fråga som var liksom tydlig, konkret och så. Men annars så, mer pengar till psykvård, det är lite diffust ändå om man, när alla andra håller med i stort sett, och det är en fråga om hur mycket. Det är inte ofta vårdfrågor blir politiskt heta.
1: Det engagerar ju också politikerna, för de pratar ju väldigt varmt och engagerat om det här med psykisk ohälsa bland unga. Så att det man skulle vilja kanske, om det nu är så att de tar det här på så stort allvar som de säger, att de faktiskt kunde till och med gå ihop över blockgränsen och göra någonting åt detta problem som de ändå beskriver som ett slags ödesfråga för Sverige. Unga som mår dåligt.
0: Mm, mm. Ja, om inte annat så kan jag lova att skärmfrågan, åldersgränsfrågan, den kan nog dra en del föräldrar till valurnorna. Ja, med det säger vi tack för oss. Monica Saarinen och Pontus Mattsson har ni hört. Mattias Dellert har producerat avsnittet. Parisa Höglund heter jag, och det politiska spelet är tillbaka igen på torsdag. Vi hörs då!

0: Och nu i P1 har det blivit dags för Vetenskapsradion.
1: I Göteborg kan ett AI-system från ditt EKG avgöra om du löper ökad risk att dö i plötslig hjärtdöd. Och i Uppsala kan journalanteckningarna vid ditt besök på vårdcentralen tas upp av en AI. För att sätta fart på utvecklingen av artificiell intelligens i vården ska nu det arbetet samordnas över hela Norden. Vad betyder det här för oss som patienter? Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
2: Camilla.
1: Hej.
2: Hej, välkommen. Karin Salomonsson-Volin. Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
1: Vi tänker oss att jag är patient på Ultuna vårdcentral i Uppsala och söker för magont.
2: Varsågod och sitt på stolen där. Berätta, vad är det som gör att du kommer idag?
1: Jag har haft ont i magen ganska länge och det är rätt jobbigt.
2: Ganska länge säger du. Hur länge är det? Är det veckor eller månader? Eller?
1: Alltså jag tror det är månader. Jag tror jag har suttit i kanske 2-3 månader någonting.
2: Ja. Kan du beskriva lite mer hur den här smärtan känns och hur den är?
1: Och så får jag berätta mer om värken, när den kommer och hur den känns. Och var det här ett riktigt besök så skulle Karin klämma på min mage också. Hela tiden lyssnar ett AI-verktyg i hennes dator på vårt samtal. Besöket avslutas med att hon ber mig gå till provtagningen.
2: Och sen går du ut ur rummet och då kanske jag säger, nu har patienten lämnat rummet. Jag kände ingenting konstigt i magen. Jag tycker att det här låter som att det kan röra sig om någon magkatarr eller dyspepsi. Och om proverna är normala så tänker jag att vi kan prova och behandla med magsyra hämmande läkemedel. Och så om jag då pausar där och trycker att den ska skapa en anteckning.
1: Nu får vi se vad den får ihop på det här samtalet då. Ja, kommer en sammanfattning där om molande värk högt upp i magen dagligen sedan cirka 2-3 månader. Bla bla bla, stress och aktivitet försämrar. Och så det som du sa om inga palpabla resistenser. Det vill säga.
2: Nej, precis.
1: Något av hur det kändes att trycka på magen.
2: Ja, just det. Precis, och det sa jag ju inte. Så då har den bara föreslagit hur det brukar stå i en journalanteckning.
1: Bedömning, är det din bedömning eller systemets bedömning här? Långvarig epigastralgi.
2: Ja, dels är det ju liksom en sammanfattning, men sen var det ju min bedömning det jag sa när du hade lämnat rummet där. Att det kunde röra sig om magkatarr. Ja, och sen planeringen då, blodprover och avföringsprover och telefonåterkoppling efter provsvar och om att jag hade en planering vad vi skulle att vi skulle prova med magsyrahämmande läkemedel.
1: Men om du skulle ha missat någon fråga nu, som om den skulle ha, alltså skulle systemet kunna förstå om du hade missat något och sen föreslå dig något?
2: Nej, det gör det inte. Det lyssnar ju bara på vad vi säger.
1: Och du tittar på det här efter att patienten har gått.
2: Och då kanske jag vill ändra något ord eller ja.
1: Men den har prydligt fyllt i rutorna här. Är det här rakt in i journalen?
2: Nej, sen måste eller? Jag ju då trycka överför där för att det ska överföras in i journalsystemet.
1: Så det här är så att säga anteckningsutkastet eller någonting sånt.
2: Precis.
1: Hur tycker du att det här funkar då?
2: Jo, men jag tycker att det funkar ganska bra. Jag tycker den är duktig på att höra vad man säger, även om vi kanske är borta, alltså högtalaren är här, men vi kanske är borta vid britsen och jag står med ryggen mot och så, men att den verkar höra väldigt bra. Att det blir sällan de här ja, att den har hört fel ord eller så. Och sen tycker jag att jag oftast behöver ändra någonting litet för att det liksom ska kännas som att det är min anteckning och min bedömning. Sådär. Så det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå att det tar att totalt sett så tar det kortare tid än att diktera. För när man dikterar, då måste man ju, då blir det som att man läser in så här. Då säger man kontaktorsak, buksmärta, punkt, aktuellt hälsotillstånd, molande värk högt upp i magen dagligen sedan 2-3 månader, punkt. Så att då blir det ju att jag liksom verkligen dikterar vad sekreteraren ska skriva med liksom, ja, sökord, skiljetecken, ny rad, nytt stycke och så.
3: Mm. Ser du några risker med att använda ett sånt här system?
2: Jag tänker att vi har en, det är en ganska hög tidspress i vården ändå. Och en risk kan väl vara att man tycker att eller liksom att man bara accepterar det förslaget som presenteras utan att titta igenom ordentligt, och då kanske det fattas information eller att det har, det står på ett sätt så att det kan missuppfattas eller så.
3: AI i vården kan vara hjälp med journalanteckningar som hos Karin Salomonsson Volin i Uppsala. Men det kan vara mycket annat också. I diagnostik och bildanalys till exempel. Att hantera stora datamängder och se mönster, det är AIs starka sida. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har AI fått bevisa sin förmåga att hitta mönster vi inte kände till i EKG. Mönster som, när man väl förstår dem, avslöjar att man löper hög risk att dö plötslig hjärtdöd.
4: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på i Sverige, i Europa och också övriga världen.
3: Säger professorn och hjärtläkaren Marcus Lingman vid Sahlgrenska. Det kan plötsligt bli elektriskt kaos i hjärtat, och det är ett tillstånd som väldigt ofta leder till döden. Vet man att man löper risken, ja, då kan man få en inopererad hjärtstartare som ligger där och skannar av hjärtat hela tiden.
4: I den stund man får en sån här händelse så ger den en liten chock som återställer hjärtrytmen.
3: Men metoderna för att ta reda på vem som är riskzonen är varken enkla eller träffsäkra. AI-systemen som Marcus Lingman har jobbat med och publicerat en artikel i Nature om kunde hitta högriskpersoner genom att analysera vanligt EKG, den där kurvan som visar hjärtats elektriska aktivitet.
4: Om du har 100 människor på gatan av alla sorter så kan den hitta de 2% som löper störst risk. Och bland de 2% som de 2 av 100 då, som löper störst risk, så är risken att gå bort då, plötsligt att drabbas av detta 1 på 5 ungefär på ett år.
3: AI-systemet är tränat på stora mängder data, men för att sedan analysera ett EKG behöver det inte mycket.
4: I ett EKG, om man har sett det på TV eller så är det ofta flera avledningar, flera sån här rader av mönster. Men det verkar räcka med en, och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analys.
3: Så man kan tänka sig att jag skulle ha, om jag skulle ha en smart klocka eller ett sånt där EKG-plåster, och sen skulle jag, ja, vet jag, för kanske få något larm i den, eller jag skulle se någonting i den som fick mig sen att söka kontakt med vården och säga, min klocka säger att jag löper risk att dö helt plötsligt.
4: Det är en möjlig framtid. Det viktiga här är ju att fråga sig hur vi vill ha det. Det är ju inte alla som vill veta att man löper en sån här risk, och etiskt sett så är det ju kanske viktigt också att ha någonting att erbjuda om man inser att man bär på den här risken.
3: Och det finns ju de där implanterbara hjärtstartarna som slår till med en åtgärd när det elektriska kaoset kommer. Men på Sahlgrenska undersöker man nu om det finns enklare åtgärder. Som att sätta in något förebyggande läkemedel. Kanske något som redan finns kan ha effekt.
4: Och det kan ju vara läkemedel som inte har med hjärtat att göra. Och det vi ser lite sådana indikationer nu på att vissa läkemedel kanske skulle också kunna hjälpa till och sänka risken. Så att det behöver inte alls vara att det slutar med att vi ska sätta hjärtstartare på jättemånga människor, utan vi kanske kan komma åt den här risken på andra sätt förhoppningsvis.
3: Och så vill man använda de nya kunskaperna till att leta sig vidare till förståelse om varför det där kaoset uppstår.
4: Då handlar det om att undersöka hjärtvävnad, för att det är ju ändå i hjärtvävnaden som den här elektriska signalen uppstår. Då vill vi veta vad händer där i cellerna egentligen.
3: Men om det här går bra då och ni hittar svaren på de frågor som ni går omkring och bär på nu, vad tänker du, vad hoppas du att vi är om 10 år med det här?
4: Jag hoppas att färre människor i samhället behöver drabbas av detta. För det är många av de som drabbas, ser vi, är i ganska gott fysisk skick. Och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden om de hade fått chansen då. Och för att nå dit så behöver vi ju då bekräftande studier, så att vi kan skapa vägledning som kommer in i våra vägledande dokument, alltså våra guidelines som det kallas, så att vi kan vägleda kliniker men också samhället i stort kanske, och hitta risk hos dem som vill veta sin risk och sen så åtgärda den risken, kanske med läkemedel, kanske med en sån här hjärtstartare, men det kommer antagligen vara en hel liten verktygslåda för att minska den här risken, och det kommer vara skräddarsytt för varje individ.
3: Marcus Lingman, medicinprofessor på Sahlgrenska. Och finns det nu någon annan som är på väg igång med något liknande någonstans i Norden, så är det meningen att de ska hitta det här projektet på den karta över AI-satsningar i nordisk sjukvård som nu har släppts. Och någon som ska införa AI-stöd i journalföring kan hitta Region Uppsala och ta del av deras erfarenheter. För när det nu går fort är förstås risken att många går på samma nitar och missar chansen att lära av varann. Till de som ser ljust på den snabba utvecklingen av AI i vården nu hör Christoph Pedroletti. Han är sjukhusdirektör på Karolinska sjukhuset. Det här gynnar både patienter och personal, menar han. Men regelverket hänger inte med.
5: Utvecklingen går rasande fort, men vår lagstiftning har svårt att följa med.
3: Så menar du att lagstiftningen bromsar utvecklingen, eller att utvecklingen går förbi och faktiskt inte så att säga hinner följa lagen?
5: Jag skulle vilja uttrycka mig att det är ett hinder på vägen, ja. Det är det. Den bromsar. Det gör det.
3: Och vad är det till exempel då som man skulle behöva ändra för att utvecklingen skulle gå fortare men ändå förhoppningsvis vara säker?
5: Ja, precis. Nej, men det handlar om då hur vi får tillgång till strukturerad interoperabel data.
3: Betyder det alltså jämförbar data, ja, eller vad menar du med det?
5: Datan behöver ju kunna vandra helt enkelt för att användas när man till exempel tar fram de här algoritmerna, så att den artificiella intelligensen lär sig på den data som finns, för att den sen ska kunna till och med utmana människan i att till exempel upptäcka tumörsjukdomar som kanske inte annars skulle ha blivit upptäckta och så vidare.
3: Vi behöver bli kanske mindre försiktiga med våra hälsodata och mer benägna att dela dem med andra och inom andra länder och så, för att få mer kunskap och ta de här teknikerna framåt.
5: Ja, alltså att bli mindre försiktig, det uttrycket kan nog skapa lite rädslor. Men vi ska vara kloka i hur vi navigerar rent liksom integritetsmässigt och regulatoriskt, och hur vi kan utveckla vår lagstiftning och tillämpningen av vår lagstiftning, så att såna här tekniker kan implementeras och utvecklas på ett tryggt sätt, och samtidigt då med respekt för andra värden i samhället. Alltså människors integritet och ja, trygghet.
3: Men ja, vi måste ändå hålla kanske mindre hårt i våra hälsodata, så att det kanske är någonting man måste vara tvungen att förlora där för de vinster som finns med AI-systemet.
5: Jag tror att vi måste väga risker mot varandra. Och ska jag vara väldigt konkret, så i princip väga risken att missa en tumörsjukdom och möjligheten att förebygga död jämfört med att mista en del av vår integritet.
3: Och hinner vi detta när allt går så rasande fort nu då?
5: Ja, det är en utmaning, men vi behöver arbeta fortare tillsammans.
3: Samtidigt behöver vi hålla huvudet kallt så det inte går för fort.
5: Det finns ju en resa nu och en mognadsprocess rent tekniskt som handlar om att ibland så blir det misstag i de här instrumenten, i de här teknikerna. Till exempel tal-till-text där en AI-assistent finns med i ett samtal med en patient och en sjukvårdspersonal, och där det sen dyker upp påståenden att något har sagt som inte har sagt. Det kallas för hallucination. Alltså man uppfattar saker på fel sätt. Så det här är en utveckling där vi måste säkra kvaliteten hela tiden, patientsäkerheten och också tilliten till de här instrumenten.
3: Några hallucinationer från systemet berättar inte Karin Salomonsson-Volin på vårdcentralen i Uppsala om. Men hon är inte alltid helt imponerad av systemet och använder det oftast inte så som det är tänkt. Alltså så att det lyssnar på hennes samtal med patienten.
2: Nej, just det. Nej, jag använder det ibland som en AI-assistent också och berättar om besöket istället. När patienten har gått ut ur rummet så säger jag, nu har jag träffat en patient som sökte för buksmärta sedan 2-3 månader. Och den beskrevs som molande och konstant, och det var inget som gjorde det bättre, men stress kanske gjorde det lite sämre. Och jag kände ingenting i magen när jag klämde på magen, och planeringen är det här. Så då hade jag istället berättat för min assistent som sen gör samma förslag på anteckning då, egentligen som det blev nu. Men kanske att om man har en väldigt pratig patient som svävar ut och pratar om en massa annat eller så blir det liksom mer att rensa bort än om jag berättar efteråt.
3: Så du har lite olika sätt att välja på. Du kan använda det här systemet fullt ut som bara lyssnar på dig och patienten när ni pratar och skriver ett förslag. Eller du själv sammanfattar besöket för systemet så du skriver ut ett förslag. Mm. Eller du dikterar på gamla sättet och en sekreterare skriver ut ett förslag till journalanteckning. Eller så har du också möjligheten att bara använda en AI som du dikterar till och som transkriberar helt enkelt. Det är liksom fyra olika sätt att jobba på.
2: Ja, och sen det sista kan ju vara att skriva själv också.
3: Ja, just det.
2: Och jag gör det också ibland, för jag är ganska snabb att skriva. Och det finns enheter där chefen har bestämt att nej, men ni måste skriva anteckningar själva. Och då blir det ju väldigt korta och koncisa anteckningar, tänker jag. Då blir det ju verkligen inte något utsvävande.
3: Karin Salomonsson-Volin, läkare på Ultuna vårdcentral i Uppsala, hörde vi sist här. Om AI i vården som nu ska samordnas i hela Norden med hjälp av en just publicerad AI-karta har handlat i Vetenskapsradion. Producent var Lars Broström och jag heter Camilla Widerbäck.

0: Bergen.
1: Samstämmig går hård kritik mot Carina Bergfeldts SVT-serie om ADHD.
2: Det är ju en journalistisk produktion och då måste man också vara kritisk till de påverkanskrafter som finns.
1: Och så mediers kval efter Fagerstadådet. Hur ska man hantera den misstänkta gärningsmannens vilja att synas? Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
3: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk fantasi som de vill uppfylla. Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt, någonting som de bara vill kryssa av en lista.
4: Lyssna på Funk i P1.
5: Det sociala dilemmat. Lördag 5:05 och i appen Sveriges Radio. Och nu tankar för dagen med poeten Klara Diesen.
6: Det är tid

Mer än en vän hörde av sig i somras som blivit lämnade, mitt i sommaren, oväntat. Det var slut på kärleken tydligen. Finns det plats för de ledsna? Frågade en av dem. Ja, det känns ibland som att det inte riktigt gör det. Det är också förbluffande när man inser att man trodde man var med i samma match som sin partner. Men rätt vad det är har den haft en annan rörelse åt motsatt håll. Självklart tar relationer slut ibland. Men om man själv inte vill att det ska ta slut känns det ofta som att man fått fel manual. Fel karta. Man vet på ett logiskt plan att inga garantier finns. Men då vi blir lämnade känner vi oss ändå lurade. Det finns en period då man väger saker man gjort fel och rätt och i tankarna försöker bevisa att detta är oacceptabelt. Men för vem har vi detta försvarstal? Vi lägger fram bevisen i huvudet som om det vore en slags rättegång. Men det finns inte någon objektiv domare med videoupptagning eller en linjedomare som kan avgöra att det skulle varit frispark där faktiskt. Livet har ett annat regelverk. Detta med relationer och det som kallas livet kanske mer kan liknas vid ett maratonlopp än en fotbollsmatch. Men inte vilket lopp som helst utan det svåraste loppet av dem alla. Ett nyckfullt och utmanande lopp med mystiska regler. Det finns ett sånt faktiskt. Barkley Marathons i Tennessee, USA, brukar kallas världens svåraste lopp. Det är omkring 16 mil långt och går genom skog och berg. Deltagarna ska ta sig 5 varv på högst 60 timmar och det är extremt mycket uppför. Banan är inte markerad. GPS och telefoner är förbjudna. Karta och kompass är tillåtna, men det finns inte mycket information om loppet eller ens om hur man anmäler sig. För att veta hur man anmäler sig måste man få kontakt med någon som sprungit loppet. Inte heller den exakta starttiden meddelas när man väl är anmäld. Löparna vet bara att den infaller någon gång mellan midnatt och lunch. Den signaleras genom att startsignalen ljuder. Det är någon som blåser i en snäcka. Då har de en timme på sig att komma till startplatsen. Själva starten sker när initiativtagaren till loppet tänder en cigarett. Längs vägen finns inga traditionella kontroller utan istället ligger böcker gömda. Ur varje bok ska löparen riva ut en sida som motsvarar deras startnummer och ta med sig boksidorna tillbaka. Det låter som regler hämtade ur en dröm. Och lite så är det ju med kärleksrelationer. Banan finns, men reglerna känns godtyckliga. Så är det också med livet. Det finns bara ett ganska löst ramverk. Men vi är envisa. Vi springer vidare in i det lopp där kartan blir blöt, böckerna är gömda och startskottet redan verkar ha gått.

0: Ja, det var Clara Diesen som gav oss tisdagens tankar för dagen. Och det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 8:05.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag lovade Norges nya kung Håkon den 8:e att bli just Norges nya kung.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover.
3: Det var i fredags den 28 augusti som Norges förra kung Harald den 5:e dog. I samma stund blev hans son Håkon kung. Men idag, tisdag, var den nya kungen Håkon i Norges riksdag och lovade att vara kung i Norge. Han lovade att följa landets grundlag och andra lagar. Han valde valspråket Allt för Norge, vilket är samma som den gamla kungen hade. Valspråket är kungens egna korta mening om hur han vill vara

0: som kung. Den döda kung Harald begravs onsdag den 9 september i Norges huvudstad Oslo.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Söndagen den 13 september är det riksdagsval i Sverige. Men samma dag röstar vi också i två andra val, till regionerna och till kommunerna. Socialdemokraten Monica Gundahl är ordförande för kommunfullmäktige i Karlstads kommun.
2: Idag är det kommunfullmäktige och det är kommunens högst beslutande organ. Det är de som fattar beslut om vad som ska gälla i vår kommun.
3: Vi står inne i en lokal som ser ut som en skolaula ungefär, eller en teater med glesare mellan stolarna. Här träffas politikerna i kommunfullmäktige och snart ska dagens möte börja.
2: Ja, just idag så ska vi bestämma om vad vi har för pengar att röra oss, det vill säga budgeten. Och sen bestämmer vi också vad kan vi bygga eller vad ska vi köpa för någonting. Vad har vi för pengar att röra oss med då?
3: Det är rätt många som har kommit hit. Det är politiker förstås, men även vanliga personer som bor i kommunen och några journalister. De vill lyssna på det som politikerna pratar om och bestämmer. Monica Gundahl ger några fler exempel på vad kommunfullmäktige bestämmer om.
2: Det kan ju vara som vad det kostar att få soporna hämtade eller vad det kostar att bada på badhuset. Eller vad vi ska använda vår mark till.
4: Hur tycker du att det är att jobba i kommunfullmäktige?
2: Åh, det är jätteroligt. Det är jättespännande. Ibland kan det ju vara lite svårt om debatten blir lite hög och man tycker olika saker och sådär. Men nej, jag tycker att det är jätteroligt.
3: I Karlstad är det 61 platser i kommunfullmäktige. Men det ser olika ut i olika kommuner. Stora kommuner har fler platser och mindre kommuner har färre. Vilka partier som styr i en kommun beror på vilka partier som kan komma överens om att samarbeta. I kommunerna samarbetar partierna ibland på ett annat sätt än i riksdagen. I kommunerna kan det också finnas andra partier än de stora riksdagspartierna. Och det är rätt vanligt med sådana lokala partier.
2: Jag tycker ju att man ska verkligen tänka på vad är det för typ av styre man vill ha. På vilket sätt vill man att kommunen ska styras och vem vill jag ska företräda mig? Därför tycker jag att det är jätteviktigt att alla som får rösta går och röstar.
3: I Karlstads kommun bor nästan 100 000 personer. Och då är det ju lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vilket parti man själv röstar på i kommunvalet. Eller om man röstar överhuvudtaget kanske. Men det är fel, för det spelar roll. I Karlstad till exempel är det 61 platser i kommunfullmäktige. Och de 61 politikerna bestämmer för alla 100 000 som bor i hela kommunen. Och om det blir väldigt jämnt när kommunfullmäktige röstar, kan en enda politikers röst göra så att det blir ja eller nej i en fråga.
2: Det är ju en av grunderna att man får tycka och tänka precis som man vill. Men när vi har röstat och då är det den som har fått flest röster som vinner liksom den frågan.
1: Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag som stod bakom mikrofonen heter Malin Haag. Trevlig kväll.
5: Tyskland har ikväll pekat ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan, när en drönare med sprängmedel befann sig nära ukrainska fraktflygplan. Som svar stänger Tyskland det ryska konsulatet i Bonn. Och så här säger statsminister Ulf Kristersson om Rysslands agerande.
6: Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer att säga att det inte var dem. Jag tycker bara det understryker vår ständiga beredskap och att Ryssland på olika sätt försöker stoppa stödet till Ukraina. Men de kommer inte lyckas den här gången heller.
4: Hur påverkar det här och vad gör ni med anledning av det?
6: Den här händelsen påverkar inte det i sig, utan det bekräftar bara att den hotbild som vi har sett under lång tid verkligen finns. Och att vi tar det på mycket, mycket stort allvar. Det som hände i Leipzig i Tyskland kunde lika gärna ha hänt i något annat land som stöttar Ukraina. Men händelsen i sig påverkar inte säkerheten i Sverige.
5: Sa Ulf Kristersson till reporter Henrika Åkerman. Sverige svarar med att kalla upp den ryska ambassadören för att framföra en skarp protest mot Ryssland som avvisar de tyska anklagelserna. Nu om fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köpts ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
7: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
5: Rapporterade Maria Ridderstedt. Två barn i Helsingborg har förts till sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra, rapporterar P4 Malmöhus. Barnen var ute och lekte när de kom i kontakt med flaskorna. Deras skadeläge är oklart. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
8: Det här är P1, Sveriges Radio.
9: Ekot håller koll hela kvällen och natten som vanligt. Och efter 10 har vi Studio 1 kväll med aktualiteter. Strax återutsändning av förmiddag i P1.
10: Du missar väl inte sommar i P1?
11: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
12: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
13: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
14: Jag är hormoslyrförgiftad.
15: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
10: Ladda ner Sveriges Radio-appen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
9: Och här och nu lämnar vi över till Nicke Nordmark.
16: Förra veckan drog vi igång vår serie om nordiska lösningar på svenska problem. Vi pratade med experter och berörda i Norge, Finland och Danmark och fick höra hur de tagit sig an skolan, arbetslöshet, läkarsystem och glesbygd. Den här veckan pratar vi med svenska politiker som får svara på hur de vill ta sig an de här problemen. Och först ut är glesbygden. De senaste 50 åren har ett stort antal skolor i glesbygden lagts ner. Vi har haft en dramatisk nedgång av antalet matbutiker ute i byarna och det är svårt att bemanna vårdcentraler och ofta långt till akutsjukvård och specialister. Och en stor del av jobben som tidigare fanns är idag borta. Stockholms län har vuxit med 1 miljon människor sedan 70-talet, medan många glesbygdskommuner tappat mellan 20-40% av sin befolkning. Utmaningarna för att skapa en levande glesbygd är många, men alla partier säger att de vill verka för att man ska kunna bo, arbeta och driva företag i hela landet. Frågan är vad som behövs för att vi ska kunna säga att vi faktiskt har en levande glesbygd med god samhällsservice överallt. I dagens förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark, lägger vi allt fokus på vad Moderaterna och Sverigedemokraterna vill göra. Välkomna!

0: Och jag börjar med att säga hej och välkommen Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna.
1: Tack så hemskt mycket för det.
0: Du, om du skulle vilja ge mig en vision för hur en levande landsbygd skulle se ut och fungera, hur skulle det låta? Och jag kommer inte att kräva av dig att du ska veta exakt hur allt ska finansieras. Jag vill bara höra hur du skulle önska att det såg ut.
1: Det skulle väl handla om att man ska ha rätten att få känna sig både trygg och fri var man än bor i Sverige. Och då handlar det om att man ska ha en tryggad försörjning till att börja med. Det är det viktigaste, att man har ett arbete att gå till. Att det finns sysselsättning och goda förutsättningar för att driva företag över hela landet, som du nämnde. Men det handlar också om att min vision eller dröm är att man ska ha rätt till en samhällsservice och en välfärd i världsklass helst, var man än bor i Sverige. Man ska också vara trygg från brottslighet och kunna räkna med stöd från rättsapparaten om man utsätts för brott eller kränkningar. Men också att man ska kunna känna sig fri, att det ska vara kul och enkelt att leva i hela Sverige. Och då handlar det ju dels om möjlighet att kunna transportera sig och få vardagen och gå ihop. Men också att kanske rulla tillbaka en del av den här byråkratin och regelverket som irriterar och kväver människor på många håll i landet, men kanske ibland särskilt mycket faktiskt på landsbygd och glesbygd.
0: Mm. Det finns en hel del utmaningar i det där och vi ska väl försöka bena ut mer av det under programmets gång. Men först vill jag säga hej och välkommen till en till Mattias Karlsson som representerar Moderaterna. Hallå Mattias.
2: Hej, tack så mycket för att jag fick möjlighet att vara med.
0: Absolut, och hur ska vi göra för att undvika den här namnförvirringen tycker du?
2: Det kan väl aldrig bli för många Mattias Karlsson tänker, utan du får väl hänvisa till partiet.
0: Ja, vi får göra det. Det är era partier som har valt ut att det är just ni två som ska komma till det här programmet. Men jag vill ju höra din version också för hur en levande landsbygd skulle kunna se ut.
2: Nej, men jag tror att lyssnarna nu kommer att höra på min dialekt att jag är ju inte från någon av de stora städerna i Sverige, varken Stockholm, Malmö eller Göteborg, utan jag är ju från Norrbotten, uppvuxen i Norrbotten, bosatt i Norrbotten och lever ju där. Så för mig tycker jag att en levande landsbygd är ganska enkel att beskriva. Det ska vara ett realistiskt val att kunna vara bosatt där. Man ska kunna hitta ett jobb eller man ska kunna driva ett företag, man ska kunna bilda familj, ha en bra skola för barnen, känna en trygghet, precis som Mattias Karlsson från SD sa. Man ska kunna få vård när man behöver det, vägen ska fungera, mobilen ska ha täckning och det ska gå att tanka bilen och köpa mat utan att åka väldigt långt. Men framförallt kanske det allra viktigaste, det är ju naturligtvis att vi som bor där, alla människor som bor där ska känna att det finns en framtid på platsen där man bor. Det tror jag är jätteviktigt, för känner man inte att det finns en framtid så där man bor, då kommer man till slut att ta sitt pick och pack och flytta.
0: Mm, vilket väldigt många har gjort då, de senaste 50 åren. Jag tänker att vi ska problematisera det här lite grann. Professor Hans Westlund sa i förra veckans program att det gått lite för långt för att vända utvecklingen i glesbygden, framförallt för att det inte prioriteras politiskt och för att det inte finns en sammanhållen strategi, utan mest kommer enskilda förslag.
3: Ja, det har gått för långt kanske man ska säga. Det bor idag lite folk i glesbygden, det är då en stor andel äldre, och det ständiga problemet är ju, som det också är i Norge, att glesbygden ligger för långt ifrån de expansiva regionala centra.
0: Och vad är det som har gjort att det har blivit så i Sverige, att det har gått nästan, som du säger, för långt?
3: Urbanisering och fortsättning och koncentrera att folk flyttar till städer, det har ju sina orsaker. Det är arbetsmarknadsskäl, utbildningsskäl, men sen har det då i Sverige inte funnits liknande politiska stöd som det har funnits i Norge.
0: Ja, vad tänker du när du hör det här, Mattias Karlsson från Moderaterna?
2: Nej, men jag håller med honom om en del av den problembeskrivning som han gör. Jag lyssnade ju också på hela den intervjun som ni sände i fredags. Men jag delar kanske inte slutsatsen av den här problembeskrivningen. För det är klart att jag tycker att svensk politik under väldigt lång tid har varit alldeles för fragmenterat på det här området. Det har varit enskilda projekt och stöd istället för kanske en mer genomtänkt långsiktig strategi. Den här regeringen tillsatte ju redan 2024 en utredning om hur framtidens regionala utvecklingspolitik och landsbygdspolitik skulle kunna sammanföras i en hållbar och långsiktig strategi. Men jag vägrar acceptera tanken att det är för sent, som han uttrycker det. Mm. Det är möjligt att varje liten ort i Sverige inte kommer att växa befolkningsmässigt varje år. Men jag tror inte heller att det är ett rimligt mått på om politiken lyckas.
0: Nej. Och du, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, vad får du för tankar?
1: Ja, det är ganska liknande tankar. Att jag delar beskrivningen om att situationen är ganska allvarlig och har gått i fel riktning alldeles för länge. Och jag delar också uppfattningen om att en del av problemet är att man, ja, till exempel till skillnad från Norge, inte har satt ner foten och enats kring att det här är någonting som vi verkligen vill satsa på. Det här är ett väldigt viktigt samhällsvärde för oss att hela Sverige ska leva. Men samtidigt så ser jag ju, jag vägrar också acceptera att det skulle vara för sent på något sätt. Dels har jag ju märkt, jag har rest runt jättemycket i landsbygd och glesbygd de senaste åren och det finns ju en enorm kreativitet och liksom entreprenörsanda och så som är helt fantastisk och kanske till och med ibland slår storstadsområdena för att man har varit tvungen att vara uppfinningsrik på landsbygd och glesbygd på ett annat sätt. Och den kraften tror jag liksom mycket på och att den kan ge mycket goda resultat framöver om vi bara ser till så att grundförutsättningarna finns på plats och att man har en plattform att stå på att växa och utvecklas. Och garanterar grundläggande samhällsservice och allt det här som krävs för att man ska kunna fokusera på sådant som är utvecklande och konstruktivt.
0: Mm, du är inne på det här på vilken nivå av samhällsservice som ska finnas. Alltså, vad tänker du då, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, om hur nära ska man ha till en grundskola? Om jag ställer en sån konkret fråga.
1: Jag tror att det är svårt att sätta en exakt gräns för det eftersom Sveriges landsbygd och glesbygd ser så olika ut med så olika förutsättningar och på alla möjliga sätt, geografiskt, ekonomiskt och på andra sätt. Men alla ska ju ha rätt till en samhällsservice och en välfärd inom rimligt avstånd och i vissa avseenden. Där måste vi nog faktiskt sätta hårda gränser. Till exempel när det handlar om hur långa utryckningstider får ambulansen max ha. Hur lång tid har en höggravid kvinna som längst att åka till förlossningsavdelningen. Där måste det få kosta lite mer att se till att säkerställa att den typen av grundläggande samhällsservice som i sin yttersta konsekvens kan handla om faktiskt fråga om liv och död faktiskt fungerar.
0: Om jag stannar där vid skolan lite grann, därför att det är en sån där fråga som påverkar människor väldigt mycket. Om en skola läggs ner i en by så är det stor risk att befolkningen flyttar därifrån, en del av dem i alla fall. Det minskar befolkningen i sådana byar. Så jag tänker att den är ganska viktig. Vi har lagt ner massor av sådana skolor också. Alltså, vill ni att det ska finnas fler skolor ute i glesbygden?
1: Ja. Sverigedemokraterna har ju lagt fram ett förslag här om att införa ett så kallat bryggstöd. Alltså i mindre orter så kan det vara så att barnkullarna av ren slump bara går lite upp och ner över perioder. Och det som har hänt nu, det vi har sett, det vi har haft en byskoledöd och 300-400 byskolor har lagts ner på det senaste decenniet. Det är ju ofta att då när det blir en svacka och kommunen har dålig ekonomi, ja, men då lägger man ner. Och det här bryggstödet skulle då gå ut på att man får en tidsfrist, eller ska man säga ett andrum, att där man får då statligt stöd att hålla skolan vid liv under ett antal år så att det finns en möjlighet att återhämta sig, för det kan ju komma en ny barnkull. En annan sak som vi vill titta på, det vi har jobbat med mycket i våra kommuner, bland annat min egen kommun Uppvidinge, är att så fröt i tanken om att skolbussar faktiskt kan gå i bägge riktningar. Det finns ju någon slags urban norm skulle jag vilja hävda där. Det är, så här, det är helt självklart att om det är sviktande elevunderlag i en kommun, ja, men då är det landsbygdsungarna som ska sätta sig på bussen och åka in till tätorten. Men det är inte helt omöjligt att tänka sig att vissa unga från tätorten också skulle åka ut till en mindre skola på landsbygden och kanske till och med föredra det, därför att det kanske ofta då är mer, så färre elever per lärare, en lite lugnare miljö, närmare till naturen, och vissa barn kanske skulle må bra av det. Mm. Och det tror jag inte man har tittat tillräckligt seriöst på de möjligheterna i många kommuner faktiskt.
0: Nej. Mattias Karlsson från Moderaterna, om jag är specifik med frågan till dig också då. Vill ni ha fler skolor, om vi pratar grundskolor i glesbygden?
2: Jag tror att det är jätteviktigt att vi har fler grundskolor i glesbygden. Jag tror att om man tittar på mig själv och min familj, jag menar, vi har ju bosatt oss i Luleå för att det finns en god skolstruktur där. Men det är klart att hade vi känt att det hade funnits skola mer på glesbygden, då hade vi nog bosatt oss där. Jag tror att alla föräldrar känner att små barn och närheten till skolan är väldigt viktigt. En sjuåring ska ju inte behöva tillbringa orimligt mycket av dagen på en skolbuss, men jag tycker att det är otroligt intressant tanke som min namne för fram här omkring skolbussar. Det är klart att de kan ju gå i båda riktningarna, och jag tror att det där är någonting som man kanske skulle arbeta längre med. Men man ska komma ihåg också att det inte alltid bara är en kostnadsfråga, utan problemet är ju att få tillräckligt mycket behöriga lärare så vi kan kompetensförsörja våra skolor runt om i Sverige, och framförallt kanske på landsbygden.
0: Mm. Vi behöver ta en till sån här fråga som jag tror är viktig för många. Det handlar liksom om vården. Alltså idag är det långt till akutsjukvård, specialistvård för väldigt många. Vårdcentraler kan vara svåra att bemanna. Mattias Karlsson från Moderaterna, vad tänker du? Vilken vård ska vara tillgänglig någorlunda nära? Alltså, vill ni bygga ut den i glesbygd?
2: Ja, jag är ju en gammal landstings- och regionpolitiker och har verkat i Norrbotten med 14 kommuner. Vi har invånarantal på 250 000 i Norrbotten. Vi har 5 fungerande sjukhus, hälsocentraler i alla kommuner. Det är klart att primärvården...
0: Ja, fast vi har nedlagt BB till exempel, och mycket av specialistvården har väl ändå koncentrerats till Sunderbyn, alltså i Luleå.
2: Ja, vi har ungefär 2000 till 2100 födslar per år i Norrbotten, och jag menar, all medicinsk forskning visar att det krävs minst 2000 förlossningar per år för att det ska vara patientsäkert, och naturligtvis också ekonomiskt rimligt att driva en fullskalig förlossningsklinik. Och vi har 2 BB i Norrbotten, så vi satsar ju ändå väldigt mycket pengar för att hålla även specialistvård BB öppet. För man ska ju komma ihåg att det finns ju enorma risker med att ha mindre BB-avdelningar, eftersom det kan ju uppstå komplikationer vid födslar som du inte klarar av att hantera om du inte har en viss storlek också på BB, och att du har ett antal födslar per år. Men det är klart att specialistvården är lite annorlunda än primärvården, som måste finnas relativt nära människor. Sen ska man naturligtvis också kunna komplettera med digital vård och mobila lösningar. Men det är klart att specialistvården, där måste vi ibland koncentrera verksamheten för att få kvalitet och tillräcklig kompetens. Mm. Och då måste vi naturligtvis istället satsa på transporter och sjukresor, och det måste fungera.
0: Mm. Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, jag vet inte om du hörde, men förra veckan gjorde vi också ett program om hur Norge har löst primärvården på ett annat sätt. Där har alla norrmän har en husläkare helt enkelt, och det är ett system som tydligt gör att människor helt enkelt är friska och behöver inte lika mycket specialistvård. Så jag tänkte fråga dig, vad tänker du om vårdcentraler? Behövs det fler ute i glesbygden? Behövs det en bättre kontakt inom primärvården för många?
1: Ja, men jag tycker husläkarsystemet är en sympatisk tanke som är värd att titta på. Norge gör ju väldigt mycket rätt. En annan sak som Norge har haft länge och som vi från Sverigedemokraterna vill införa även i Sverige, det är ju möjligheten att kunna få avdrag på sina studielån om man tillhör en så att säga samhällskritisk yrkesgrupp. För det är ju lite som min namne från Moderaterna lyfte här innan också, väldigt mycket, det är inte bara en fråga om resurser och byggnader, utan det är också väldigt mycket en fråga om kompetensförsörjning, framförallt i glesbygden. Och vi måste göra mer för att få fler att vilja flytta. flytta till glesbygd och jobba i glesbygd. Det är ju som grundförutsättning för att kunna satsa på vården där, att det finns någon som faktiskt utför vården som är kunnig.
0: Ja.
1: Och det är en satsning som jag tycker att vi som samhälle borde göra. Att se ifall det kan hjälpa, det verkar ju ha gett positiva effekter i Norge.
0: Mm. Jag vill gå in på en lite bredare fråga nu. I Norge har man allt sedan andra världskriget, de har sett att levande landsbygd är starkt kopplat till beredskapsbehovet. Alltså har vi inte levande landsbygd så försämras vår beredskap i händelse av krig eller katastrofer. Hur tänker ni om det, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna? Glesbygden ur ett beredskapsperspektiv?
1: Ja, men det, så är det ju. Alltså, glesbygden har en jätteviktig roll när det kommer till vår beredskap. Väldigt mycket av det som vi behöver för att bara överleva egentligen produceras ju i glesbygd, och i ett kris- och krigsläge så kan vi inte förvänta oss kanske att vi kan få stöd och import från utlandet, och då måste vi kunna vara så självförsörjande som möjligt. Och det mest uppenbara är såklart livsmedel. Där har vi än idag en alldeles för låg självförsörjningsgrad och en lägre självförsörjningsgrad än flera av våra grannländer. Det handlar ju om också helt avgörande saker som till exempel, en het fråga just nu är sällsynta jordartsmetaller, en annan är energi. Och där är det ju mycket av energin produceras i glesbygd. De här då som i vårt moderna samhälle har blivit allt viktigare, sällsynta jordartsmetaller, men även fosfor till konstgödsel och sådana saker. Där har vi ju stora fyndigheter som ligger i glesbygd, men där kommer ju in en konflikt, och där finns det en konflikt mellan höger och vänster om huruvida vi ska få utvinna dem eller inte. Där man då från vänstersidan i högre utsträckning prioriterar ganska radikala, i min mening då, miljökrav, eller då rennäringens intressen i norra Norrland. Och där tror jag att vi måste bara sätta ner foten och bestämma oss för att prioritera vår beredskap och den breda glesbygdens intressen. Men sen handlar det såklart också om infrastruktur. Och där tycker väl jag att vi tillsammans med Moderaterna har lyckats ganska väl. Den här infrastrukturpropositionen som lades fram av den här regeringen har ju en historiskt stor satsning på just infrastruktur på landsbygd och glesbygd när det gäller satsning på småvägar, bevarandet av regionala flygplatser etc.
0: Mattias Karlsson från Moderaterna, på vilket sätt har ni agerat för att stärka beredskapen på landsbygden och därigenom resten av Sverige? Om du inte får nämna den här infrastrukturpropositionen då?
2: Oj, det var svårt. Nej, men det är klart att vi har gjort ganska mycket under den här mandatperioden som faktiskt hänger ihop med just det här. Vi har lagt om livsmedelspolitiken för att öka den svenska livsmedelsproduktionen och naturligtvis också genom det stärka robustheten. Vi bygger upp nu en försörjningsberedskap och naturligtvis också möjligheter till beredskapslager för livsmedel. Och där har vi ju fattat beslut om att lägga ett beredskapslager i min hemkommun Luleå. Det är klart att vi stärker ju också beredskapen kring dricksvatten. Men det är nästan svårt att inte då också räkna infrastrukturen till det här. Eftersom, precis som min namne nämnde, så har ju den här regeringen beslut om den största infrastrukturplanen någonsin. Och det är klart att ambitionen är ju att ta igen det som har blivit eftersatt på vägar och underhållet.
0: Hörrni, det här är förmiddag i P1 och den här veckan fortsätter vår serie om nordiska lösningar på svenska problem, där vi idag alltså pratar med Sverigedemokraterna och Moderaterna om hur de vill verka för en levande glesbygd med god samhällsservice. Ja, vi har ju hunnit bli lite konkreta ändå, men jag tänker ändå ge er chansen att fortsätta med det lite grann. Alltså Mattias Karlsson då från Sverigedemokraterna, om du får lyfta ett av era viktigaste förslag då för att skapa en mer levande landsbygd med god offentlig service. Hur skulle det låta? Du har varit inne på en del, men har du något fler förslag?
1: Ja, alltså egentligen skulle jag nog sagt det här senaste förslaget vi la om slopad löneavgift för företag i glesbygd. Men jag tror att vi kommer in på det senare.
0: Ja, vi gör det.
1: Så jag säger då istället ett annat förslag som vi presenterade här under sommaren som har också inspiration från just Norge. Som handlar då om det, något vi kallar för landsbygdssäkring. I Norge kallas för bygdesäkring. Vilket innebär att man i all lagstiftning, i alla allt politiskt beslutfattande på statlig nivå ska väga in vad konsekvenserna blir för landsbygd och glesbygd. Mm. Och om man kommer fram till slutsatsen att det här kommer få en negativ konsekvens på något sätt för landsbygd och glesbygd, då ska man i förslaget också på ett obligatoriskt sätt då, baka in hur man ska kompensera eller säkra upp så att inte de konsekvenserna får fullt utslag för landsbygd och glesbygd. Det tror jag skulle göra att man får ett mer holistiskt perspektiv och att man tänker på, alltså att man inte kommer på efterhand, oj, där var vi nog lite naiva, det förstod vi inte att det skulle slå på det sättet i skärgården eller i Norrland eller så.
0: Jag har en känsla om att det där skulle kunna leda till ganska heta debatter, eller vad tror du?
1: Ja, det är, jag har inget problem med heta debatter. det är viktigt. Jag tror ändå att det är viktigt att politik handlar om prioriteringar. Och det är olika intressen som står mot varandra, och det är inte alltid helt enkelt. Men våran linje är helt klar, att vi vill i alla avseenden prioritera landsbygd och glesbygd. Det är ett av våra viktigaste värdena till att Sverige ska leva.
0: Mattias Karlsson från Moderaterna då. Vad har du för viktigt förslag som skulle skapa mer levande glesbygd?
2: Nej, men det är väl det här som är det stora problemet, att det går inte att bara plocka olika förslag och tro att det är universallösningar. Jag tror att och det tyckte jag kom fram väldigt tydligt i programmet om den norska glesbygdspolitiken som ni sände i fredags, att det handlar naturligtvis om att koppla samman alla förslag och få en helhet. Och som jag nämnde tidigare så har ju det har precis kommit nu utredningen om framtidens regionala utvecklingspolitik och landsbygdspolitik, där man plockar samman det här till en helhetslösning och en mera hållbar strategi för hur vi ska arbeta med landsbygdspolitiken. Men och var inne på det tidigare, ska man bara välja en sak som verkligen betyder någonting på riktigt, så är det ju infrastrukturen. Och framförallt kanske då på vägarna, för det är klart att vägarna är väldigt mycket mer än bara asfalt på landsbygden. Det är ju vägen till jobbet, det är ju skolbussens väg som vi pratade om tidigare. Det är ju ambulansen som är på väg att hämta någon, och det är ju naturligtvis
0: någon på väg till 10 mil till BB.
2: Verkligen. Så det är klart att det är otroligt viktigt att det fungerar, för det är svårt. Om vi går tillbaka till diskussionen om BB, vi har 14 kommuner bara i Norrbotten. Det är klart att det går inte att hålla en patientsäker BB i alla de 14 kommunerna, utan det är klart att vi måste kunna också färdas på vägarna. Men det är ju naturligtvis också företagarnas möjlighet att få sina varor till kunderna och lantbrukarnas möjlighet att få sina produktioner därifrån, från sitt lantbruk. Mm.
0: Vi går in på det här förslaget då som jag har läst att ni inom Sverigedemokraterna har lagt, som påminner om Norge. Alltså att sänka arbetsgivaravgifterna i särskilt utpekade glesbygdskommuner. Och i Norge har man ju sett att det har gett viss effekt, något fler jobb. Hur ser ert förslag ut då, Mattias Karlsson?
1: Det handlar om att vi vill slopa den så kallade löneavgiften inom arbetsgivaravgiften för de så att säga glesbygdskommunerna. Men det är ganska många, det är ett 70-tal kommuner i Sverige som har störst problem. De är problemen ska ha en situation där man har en relativt liten befolkning på en stor yta. Och där man ligger långt ifrån regionala centran och så. Och där finns det ju en konkurrensnackdel för de som driver företag på de här orterna, att du har längre till marknaden, dyrare transporter, ofta svårare att rekrytera nyckelkompetens och den typen av saker. Då tycker vi att det kan vara rimligt, om man ska leva upp den här principen om att hela Sverige ska leva, att vi delvis kompenserar för de liksom ofrånkomliga nackdelar som det innebär att driva verksamhet i de här typen av kommuner. Mm. Och löneavgiften, alltså arbetsgivaravgiften, säljs ju ofta in som att den handlar om pensionsavsättningar och sociala avgifter som ska komma liksom den anställdes del. Men det här, just löneavgiften är ju på sitt bara rakt av en skatt på att anställa människor och hålla människor anställda. Och egentligen så skulle vi väl, om vi hade haft hur mycket pengar som helst, vilket vi tyvärr inte har, velat ta bort den för alla företag, men vi tycker att det är rimligt att börja med med företag i de här kommunerna. Därför att finns det inte tillgång till jobb, då finns nästan ingenting annat. Vi kan inte ha bidragsberoende delar av Sverige. Det måste gå att försörja sig på eget arbete och eget företagande i Sverige. Och kan man det, ja, men då kan familjer bo där. Då finns det kanske ett fortsatt elevunderlag i skolan. Man behöver inte lägga ner vårdcentralen eller äldreboendet. Allt det där börjar någonstans med möjligheten att kunna göra sig försörja sig på i de här orterna.
0: Ja, lite kort svar då, Mattias Karlsson från Moderaterna. Är det här ett bra förslag, tycker du?
2: Ja, men först och främst kan man säga att det är värt att påpeka att vi har ju redan en sån här modell i Sverige. Kanske inte så här omfattande som Sverigedemokraternas förslag.
0: Nej, den är ganska liten. Den är ganska liten. Det handlar om 7000 kronor per arbetsställe ungefär.
2: Absolut.
0: Så att, det täcker väl kanske 2 anställda eller någonting.
2: Så principen som sådan, den är ju kanske inte främmande för svensk politik. Det är ju inte så att vi behöver uppfinna det på nytt på något sätt. Så här. Och jag är inte heller principiellt emot riktade åtgärder där det finns en så här tydlig geografisk konkurrensnackdel som finns i vissa glesbygdskommuner. Det är klart att det finns vissa saker man måste vara vaksam på. Det är ju de här gränseffekterna. Där företag på en sida av kommungränsen får en helt annan möjlighet till att konkurrera än ett företag på en annan kommun som inte har det här. Men jag tror definitivt på en kombination, generellt bra villkor för företagande i hela Sverige, men också riktade lösningar där avstånd och geografi skapar väldigt tydliga konkurrensnackdelar.
1: Hörrni, en aspekt jag skulle vilja lägga till på den här frågan som knyter an till det vi diskuterade innan, det är att det man kan se när det gäller det här med att rekrytera människor till vården, inte minst äldreomsorgen och sådär, att i just de här glesbygdskommunerna, där är löneläget som allra lägst. Vilket såklart gör att det blir ännu mer oattraktivt att söka jobb där. Men man ska komma ihåg då att även kommuner och regioner är ju arbetsgivare.
0: Ja.
1: Så att vi hoppas ju att den här reformen då skulle skapa ett utrymme som vi hoppas att man använder då i kommuner och regioner till att höja lönerna för vårdbiträden, undersköterskor och så. Så att därmed då gör att vi kan få fler händer i vården och att människor kan stanna kvar och erbjuda service på de här orterna. Mm. Det är också en viktig aspekt av det.
0: Jag behöver väldigt korta svar från er nu på den här frågan. Alltså du var inne på avskrivningar av delar av studielånen. Det kan man få i norsk glesbygd. Tidigare var det enbart de 2 nordligaste länen. Nu har man vidgat det där till även andra glesbygdskommuner. Och det har gjort att vissa tjänster som till exempel lärare har kunnat besättas. Så att människor har faktiskt flyttat dit för att man får delar av studielånet avskrivet. Kort svar, ja eller nej. Bra idé det här, Mattias Karlsson från Moderaterna.
2: Ja, den är intressant om inte annat, men jag tror att den måste ju ses som en del av en större politik för att göra glesbygdsorter attraktiva, inte kanske som någon mirakellösning.
0: Mm. Och Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, ni tycker att det här är en bra idé?
1: Ja, vi driver den här frågan, jag tycker det är viktigt.
0: Mm. Hörrni, vi ska fortsätta i förmiddag i P1 som idag handlar om glesbygdspolitik. Och jag gästar alltså av Mattias Karlsson från Moderaterna och Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna. Och vi ska höra lite mer om hur de ser på landsbygden.

0: Ja, hörni, ni har ju pratat er varma för glesbygden. Ni har kommit med konkreta förslag. Men när jag läser era vallöften, Moderaterna har lagt ut 26 stycken och Sverigedemokraterna 13 sist jag kollade, så finns inte ett enda löfte om utveckling av glesbygd. Hur kommer det sig, Mattias Karlsson från Moderaterna?
1: Jag invänder mot tanken att kanske att landsbygdspolitik bara är sådant som har ordet landsbygd i rubriken. Det är klart att när vi sänker drivmedelskostnader är det en landsbygdsfråga. När vi satsar på vägar så är det en landsbygdsfråga. När vi förenklar strandskyddet så att det blir möjligt att bygga i kommuner där det finns skott om stränder så är det väldigt mycket en landsbygdsfråga. Mm. Företagsklimat, energipolitik, vård och skola är ju också landsbygdsfrågor. Och som jag nämnde tidigare så har ju den här regeringen dessutom under våren lagt fram en särskild proposition som faktiskt heter Hela Sverige ska fungera, politik för en starkare landsbygd.
0: Mm, absolut, men jag tänker att man kommunicerar i någon form av prioritering när man lägger ut de här vallöften. Åtminstone tror jag att väljarna ser på dem på det sättet. Och visst, det finns förslag som kan gagna glesbygden, men inte enbart. Vad är det som har gjort att ni har kommit fram till den här prioriteringen då?
1: Just nu när vi pratar och har den här radiointervjun så presenterar ju Moderaterna sitt valmanifest, så det kanske är lite för tidigt att dra den slutsatsen. Men självklart, jag är övertygad om att vi kan bli bättre på att samla den politiken som rör landsbygden och tala tydligare om det. Och det säger jag gärna.
0: Mm. Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, vad tänker du? Inget av era vallöften är tydligt riktade mot glesbygd.
2: Jag vill inte vara oartig när jag har blivit inbjuden till det här trevliga programmet, men här måste jag ändå rikta ganska skarp kritik mot er research faktiskt.
0: Okej, okay. 13 stycken hittade det som var vallöften.
2: Ja, nej, men för det första så har vi presenterat ett helt nytt landsbygd- och glesbygdsprogram i 4 delar som innehåller 108 olika konkreta förslag. Sen har ju både jag och Jimmy Åkesson hållit ett antal presskonferenser där vi utöver detta har presenterat nya vallöften. Flera av dem har vi pratat om här idag till exempel. Mm. Det här med landsbygdssäkringen hade jag och Jimmy en presskonferens om i Söderköping för en månad sedan ungefär. Jimmy hade en presskonferens uppe i Norrland kring där vi då konkretiserade med det här förslaget om slopad löneavgift och hur det ska genomföras i praktiken, hur mycket det får kosta etc. Mm. Så att jag håller inte med om verklighetsbeskrivningen alls faktiskt.
0: Nej, det får du såklart göra om du inte vill. Men jag tänker att det står tydligt på er hemsida. Sen har jag gjort min research och hittat de här andra förslagen också. Jag tror att ganska många väljare följer heller inte med i alla de olika presskonferenser och förslag som kommer fram. Utan ett ganska liksom övergripande sätt är att titta på de där vallöftena. Hur tror du att väljarna tolkar det om jag frågar så då?
2: Jag hoppas och tror, och det är också min uppfattning, att man har noterat att Sverigedemokraterna sätter landsbygd- och glesbygdsfrågorna jättehögt upp på agendan. Det är en av våra absolut mest prioriterade frågor. Och det visar sig också, tittar man på de program vi har släppt och de presskonferenser vi har haft här under sommaren så är det ju ett av de vanligaste ämnena.
0: Mm. Hörrni, vi har inte så jättemycket tid kvar, men jag vill ju ändå snabbt fråga, för att ni båda två förespråkar ju att drivmedel ska vara billigt. Och det gäller ju då inte enbart för glesbygd, men ändå. Alltså om jag vänder på frågan, vilka nackdelar finns det med det, Mattias Karlsson från Moderaterna, kort?
1: Nej, men det är klart, för mig handlar det ju väldigt mycket om skillnad mellan valfri bilism och nödvändig bilism. Bor du i en storstad som Stockholm och bensinen blir väldigt dyr så kan du ju i många fall ta tunnelbanan eller bussen eller cykeln. Men bor du, som jag gör på landsbygden, har 4-5 mil till jobbet så finns ju oftast inte det valet. Och då är ju bilen inte en lyxprodukt. Det är ju en förutsättning för att få vardagen att fungera.
0: Mm. Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, mycket kort.
2: Ja, alltså för de människor som är beroende av bensinbilar därför att det inte finns några konkurrenskraftiga alternativ, alltså ensamstående flerbarnsmammor i Norrland och så finns det ju inga nackdelar med att det är rimliga bensinpriser. Detsamma gäller ju för jordbrukare och skogsbrukare där det inte finns några elskotare eller eltraktorer som är jämförbara idag. Mm. Så jag kan inte se någon nackdel med det.
0: Okej. Hörrni, jag tror vi hade kunnat prata mycket längre. Det fanns massor mer att säga såklart, men vi hinner inte mer. Tack så mycket Mattias Karlsson från Moderaterna och Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna. Producent och tekniker var Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Vill du som lyssnar höra av dig till oss på förmiddag i P1 så kan du mejla till formiddagip@sverigesradio.se.
3: Och här kommer e-postadressen en gång till, formiddagip@sverigesradio.se. Och nu vidare till Malmö.
4: Ja men hej, Sofie Eriksson, programledare för Ring P1 här. Tisdagens program blev annorlunda på grund av tekniska problem med telefonerna. Därför får du här i kortversionen samtal från både måndagen och tisdagens program. Först ut, Björn Berntsson i Stockholm.
5: Jag är 34 år och har arbetat som bussförare här i Stockholm i över 3,5 år nu. Häromdagen kom en volontär från Moderaterna och delade ut ett jättefint informationsblad om hur det skulle göra kollektivtrafiken större och bättre, kort sagt. 400 miljoner större budget till fler bussar och tåg och bättre framkomlighet i hela regionen. Och det låter jättebra, men min fråga är, vad innebär det här för oss bussförare? Så jag gick till ett av Moderaternas tält nära mitt jobb och deras representant sa till mig att en av sakerna som skulle göras var att anställa fler bussförare. Okej, det är helt rätt. Vi har en förarbrist här i Stockholm och över hela landet, så vitt jag förstår. Hur ska ni gå tillväga med det här, frågade jag. Nej, sa hon. Det får arbetsgivarna besluta om. Vi har inte det ansvaret. Men min arbetsgivare säger till mig hela tiden att det är politikernas ansvar. Så vem bär ansvaret? Och för mig känns det som att medan politiker och bussbolag pekar finger mot varandra så får vi bussförare utstå med 14 timmars arbetsdagar.
4: Har du sån här delade turer, Björn?
5: Ja.
4: Så att man får jobba många...
5: Alltså, ja, precis.
4: Du är som i arbete i många timmar fast du är ledig mitt på dagen, typ.
5: Ja, något precis. 4-5 timmar på morgonen, 4-5 timmar på eftermiddagskvällen. Och på papper kanske vi har cirka mellan 8-9 timmars arbetstid. Men det är såklart också att det tar tid att åka fram och tillbaka från arbetet. Så för mig och många andra tror jag blir det som en 14 timmars arbetsdag med 2 timmars lunchrast. Men det går ju inte all där.
4: Men alltså i årets valrörelse så lovar ju väl i princip nästan alla billigare kollektivtrafik och för att man hoppas att fler ska åka och att man därmed behöver anställa fler människor i kollektivtrafiken. Men ser du att det är liksom hopplöst läge?
5: Jag ser bara hur vår bussförare blir pressade från alla hörn. Vi har branschavtal som river sönder vägar på precislagen, konstant tidspress och... Och det känns som att bara för mål möda riskerar vi att bli utskällda av trafikledningen och rapporterade till enhetscheferna för att vi behövde göra ett toalettbesök på rastlokalen.
4: Men du tror inte att det kan leda till någonting tvärtom? Om fler åker kollektivtrafik och man måste satsa mer på kollektivtrafiken så kanske det kan bli bättre villkor till slut. Du ser inte att det finns en chans till det?
5: Jo, självklart. Men jag ser inte någon ta initiativ eller ansvar helt enkelt på det här. För att till exempel min depå på Ekerö har ju rekryterat och tränat nya förare hela våren. Och så vitt jag förstår har majoriteten av de nyanställda lämnat yrket efter bara någon månad. Mm. För mig, det känns som att det inte spelar någon roll hur många nya förare vi tar in när de här nyanställda ser på de urusla arbetsvillkoren och bestämmer sig för att arbetslösheten är bättre.
4: Vad tycker du att ni har ett starkt fackförbund?
5: Nej, det har vi inte.
4: Mm. Men om vi ska runda av det lite ändå, vad borde facket eller ni kräva först och främst för att det ska bli ett mer attraktivt yrke?
5: Ja, man kan göra som i Storbritannien och öka lönerna med 10 000 kronor. Det är väl en lätt lösning antar jag.
4: Men är för pengarna mig allt? Du pratar ju liksom om tiden här också.
5: Precis. Nej, för jag kan offra en del av dygnet för arbete självklart, men inte 14 timmar. Mm. Det är för bättre arbetsvillkor helt enkelt. Mm. Så man kan ha bättre arbetslivsbalans.
4: Susanna Råberg i Mönsterås. Hallå!
6: Ja, hej.
4: Vad härligt.
6: Det var ju det här med vegetarisk kost.
4: Just det.
6: Du hörde ett samtal jag hade med Urban igår där han propagerade för att äta veganskt eller vegetariskt, för han mådde så mycket bättre.
7: Mm? Ja, precis. Det är ju det att vi har en ökad miljöförstöring, och det verkar ju som att vissa människor mår väldigt bra av en viss diet och andra får ha en annan diet. Och där med vegetarisk kost, om det till exempel serveras på en skola, så kan det ju bli väldigt mycket att det handlar om baljväxter och säd. Och då innehåller det antinutrienter.
6: Och vad är det? Hjälp oss, vi som inte förstår.
7: Ämnen, för att de här fröna då, baljväxter och säd, de vill ju gro. De vill ju inte bli uppätna och att vi ska få i oss näringen, utan de vill gå vidare och sprida sig. Och därför har de olika ämnen som ska hindra oss för att ta upp deras energi. Men om man blötlägger och groddar, så ska det här minska. Men det sker ju inte så ofta då. Till exempel när vi bakar bröd och när vi lagar mat. Och det kan ju lätt bli då med vegetarisk kost. Att mycket handlar ju om att vi äter vete och så här i vårt samhälle. Spannmål. Mycket bygger ju på spannmål. Och då kan man ju då... Vissa människor har ökad risk för att få autoimmun sjukdom, andra har det inte. Och då kan det bli så att de människor som har ökad risk för autoimmun sjukdom kan bli hänvisade till att äta så kallad carnivore diet, alltså väldigt mycket kött och så, för att klara av situationen.
6: Så du menar att om man då blir vegetarian eller vegan, så måste man ha väldigt mycket kunskap för att man faktiskt ska må sämre? Är det så jag ska tolka dig?
7: Alltså det är väl lite grann, det handlar ju om vad man har för förutsättningar i kroppen, om man tolererar det här. Men jag tycker att fler och fler människor har problem med kosten. Många håller på med olika former av dieter och sådär. Mm. Och det är väldigt vanligt med överkänslighet.
6: Man måste veta först själv vad man behöver, är det du menar?
7: Ja, men man kanske, alltså det vore ju bra kanske om man fick lite information så här från samhället, att vi är olika individer. Vårt samhälle vill inne väldigt mycket på att alla ska äta samma. Mm. Men jag vill slå för att jag tycker de flesta skulle ha rättighet att ha en kolonilott liksom, och kunna gå ut där och odla sina egna grönsaker. Och man kan äta mycket som maskros till exempel, sådana saker. Det är ju medicinalväxt. Mm.
6: Karin Virdenäs i Växjö. Hej!
8: Hej! Och först undrar jag om ingår inte ämnet psykologi i journalisternas utbildning? Gör den det?
6: Nej, det kommer jag inte ihåg att det gjorde. Nu var det 35 år sedan jag gick journalistutbildning, men nej. Men man pratar ju om etik och man pratar ju om hur man ska förhålla sig till olika saker. Det gör man ju såklart. Kan du vara lite mer specifik med vad du vill säga, vad du vill diskutera?
8: Jo, det är två saker jag vill säga. Mm. Dels gäller det intervjun av den här skolpojken som gav en pojke skjuts i sin epa-bil. Han räddade ju livet på den personen. Mm. Och som jag minns det så såg han själv när den här flickan dödades. Och kan vara med om en trauma, kan man säga. Och då har jag synpunkter på att man intervjuar honom i flera minuter när han egentligen är i chock.
6: Ja, jag förstår.
8: Jag tycker att det är väldigt oetiskt.
6: Att man skulle låta honom vara, och så kanske man kan prata med honom en annan gång. Men just i det tillfället låta honom vara, så att säga.
8: Ja, precis. Jag tycker det var väldigt olämpligt, omoraliskt och oetiskt.
6: Vad tror du det ger för effekt på en person som har varit med om något väldigt, väldigt traumatiskt att sen prata om det med en journalist?
8: Alltså jag tror att man är ju inte riktigt klar i den situationen, och vill man gå ut och berätta allt det här som man har varit med om. Och att det hjälper inte honom att bearbeta den här händelsen, tror jag inte heller. Jag hade egentligen en synpunkt till på den här, och det var Rapports inslag när de samma dag har nästan hela sändningen, nästan, som handlar om Fagerstas människor, hur de upplevde situationen där. Det tycker jag inte hade någon som helst nyhetsvärde. För det förstod vi ju alla, att de var i chock.
6: Men berörs vi inte alla på något sätt av enstaka händelser i en liten ort? Även fast det är där, så blir man ju berörd ändå. Eller hur tänker
8: ja,
6: du?
8: Ja, och det är klart att han skulle rapportera. Mm. Men inte nästan en hel halvtimme.
6: Du tänker att de här reaktionerna inte är lika... Är inte så intressanta för dig att höra? Eller vad menar, hur tänker
8: ja,
6: du?
8: Mm. Ja, det menar jag att det... Alltså att det förstår ju de flesta att man är... Att man berörs jättemycket och att det väcker en massa kaoskänslor.
6: Mm. Men att du inte tycker att det ger något mervärde att höra om det, är det så du menar?
8: Ja, det är så jag menar. Jag tycker att det inte har något nyhetsvärde. Jag tycker det ska vara mer fakta när man rapporterar.
4: Och det sa Karin Wiedenäs i Växjö. Hon var med i den här kortversionen trots att hon deltog i måndagens Ring P1. Beroende helt och hållet på att vi hade problem med telefonerna under tisdagen. Men onsdagens Ring P1 ska förhoppningsvis funka som vanligt. Eller nja, inte riktigt. Vi har två gäster. Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, Ekots politikreportrar, deltar. Så, vill du diskutera valrörelsen med dem? Så hör av dig 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Vi hörs igen onsdag förmiddag 9:30 i Ring P1.
9: Det är tisdag kväll, 1 september, klockan 10. Nyheter från Ekot och Radiosporten, följt av Studio 1 kväll. Och nu en prognos om land- och sjöväder. God kväll, SMHI.
10: Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Vi är inne i en ostadig väderperiod där flera lågtryck med tillhörande regn och skurar tidvis berör landet. Lejonparten av regnet ser ut att falla över Götaland samt mellersta och norra Norrland. På söndagen växer en tillfällig högtrycksrygg in över landet vilket stabiliserar vädret. Men i början av nästa vecka väntas åter ostadigt väder då nästa lågtryck sveper in västerifrån. Lågtrycket utveckling och bana är dock svårbedömd i nuläget. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i nordöstra Götaland, östra Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll, västra Götaland. Mest molnigt och i Skåne någon skur. Natt

grader. Imorgon sol varvat med moln och under eftermiddagen på fastlandet och möjligen även Öland skurar. Fram på dagen 16-21 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand, klart eller nästan klart och i natt 10-15 grader. Imorgon moln varvat med soliga stunder och lokalt någon eftermiddagsskur. Dagtid runt 20 grader. Svag vind imorgon sydvästlig med friska vindbyar. Västra Svealand, ökande molnighet västerifrån och i Dalafjällen någon skur. Diesel och dimma kan även bildas och under natten i södra Värmland, Närke och Västmanland 10-15 grader, i övrigt 6-12. Imorgon mest molnigt och lokalt någon skur, men under eftermiddagen uppklarnande västerifrån. Dagstemperatur 15-20 grader, i norra Dalarna något lägre. Mest svag växlande vind, imorgon sydvästlig med friska vindbyar. Hela södra Norrland, även här ökande molnighet västerifrån som i Härjedalen och Jämtland följs av skurar. I natt mellan 5 och drygt 10 grader, norr om Storsjön något lägre. Imorgon varierande molnighet och i främst Jämtland, Medelpad och Ångermanland skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska. På dagen 15-20 grader, men i samband med regn och i fjällen lägre. Mest svag vind imorgon eftermiddag söder om Storsjön sydvästlig med friska vindbyar. Västerbottens län. Mest klart och nattetid 2-7 grader som lägst. Imorgon mest soligt, fram på dagen ökande molnighet söderifrån följt av regn eller skurar som lokalt kan vara kraftiga. Inslag av åska kan även förekomma. Temperatur då från 15-19 grader i kustlandet till 10-15 grader i fjällen. Mest svag vind. Och Norrbottens län. Under hela prognosperioden i Malmfälten och Tornedalen mycket moln och regn eller skurar som under morgondagen drar bort norrut. I övrigt mest uppehåll och moln som i natt varvas med klart väder och imorgon med sol. I natt mellan 5 och drygt 10 grader, i Lappland i samband med klart väder nära noll. Fram på morgondagen från 15-19 grader i kustlandet till 7-14 grader i fjälltrakterna. Nordvästlig eller växlande vind. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 21 grader, Göteborg och Karlskrona 20, Malmö och Kalmar 22, Visby 19, Jönköpings flygplats, Karlstad, Gävle och Mora alla 21, Norrköping 24, vilket även är landets högsta temperatur och noterades även i Harstena vid Östgötakusten samt Floda i Sörmland. Sundsvall och Umeå 19, Östersund och Storvallen 15, Vilhelmina och Jokkmokk 16, Luleå 18, Kiruna 13 och Kattejokk 10 grader. I övriga Europa har Oslo idag haft som högst 19 grader, Helsingfors 20, Riga 17, London 25, Paris 24, Nice 27, Berlin 24, Wien 28, Warszawa 21, Kiev och Moskva 26, Malaga 31, Rom 36, Belgrad 31 och Aten 33 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev drygt 39 grader och uppmättes i Decimomannu på Sardinien i Italien. Och nu över till en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. En front över norra Sverige och Finland har gett regn på flera håll i norra Norrland. I övriga landet har en del skurar förekommit. I Götaland noterade Växjö 16 mm, Tomtabacken på småländska höglandet 12,5 och Källsjö i inre Halland 12. I Svealand har Stockholm och Berga i Södertörn fått 3 mm. I södra Norrland rapporterade Almdalen i norra Jämtland 10 mm och Gäddede också i norra Jämtland knappa 2. I norra Norrland har Vittangi i norra Lappland uppmätt 35 mm, vilket även är landets högsta notering.

0: Jokkmokk flygplats fick 30 och Lannivaara i norra Lappland 27. Nu sjöväder. Ett lågtryck finns på Norska havet och tillhörande kallfront rör sig österut över Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring väst 7-11 meter i sekunden. På norra delen tidvis 3-7. Tidvis skurar med måttlig sikt. Skagerrak väst 8-13. Imorgon bitti 5-10. På eftermiddagen åter 8-13. Tidvis skurar med måttlig sikt. Kattegat till och med mellersta Östersjön, väst eller sydväst 6-11, på mellersta Östersjön till en början 3-8. På Vänern och mellersta Östersjön mest god sikt och någon skur, i övrigt tidvis måttlig sikt i skurar och på Kattegat, Öresund och Bälten även risk för åska. Norra Östersjön till och med södra Bottenhavet, omkring väst 2-7, imorgon vridande till omkring sydväst och ökande till 5-10. Mest god sikt, enstaka skurar, på Rigabukten risk för åska. Och norra Bottenhav, norra Kvarken och Bottenviken, omkring väst eller växlande 1-6, imorgon förmiddag vridande till syd eller sydväst och ökande till 3-8 meter i sekunden. Och på torsdag får de flesta farvatten västlig eller sydvästlig vind. Och så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde väst 9 meter i sekunden, Oxöy fyr väst 8, Skagen väst 12, Nordkoster syd 6, Väderöarna sydväst 9, Måseskär 13 med okänd vindriktning, Pålgrunden sydväst 11, Naven sydväst 6, Vinga väst 9, Nidingen och Anholt väst 8. Hallands Väderö väst 7, Drogden väst 5 och dålig sikt, Falsterbo sydväst 6, Arkona väst 10, Skillinge väst 2. Hammerodde väst 10, Hane och Ölands södra udde väst 5, Utklippan väst 6, Ölands norra udde väst 4 och dålig sikt. Harstena och Östergårdsholm sydväst 2, Håberg väst 4, Fårösund syd 1, Gotska Sandön väst 3. Landsort sydväst 4, Skarpö ost 1, Svenska Högarna nordost 2, Söderarm lugnt. Finska Utö nordväst 2, Nyhamn nordost 2, Märket sydost 2, Örskär syd 5, Äggegrund syd 4, Kuggören syd 2. Brämön nordväst 2, Lunge saknar uppgift, Skogsudde nordväst 3, Jennesklubb väst 3, Holmen väst 4. Bjureklubb sydväst 6, Piterönskär väst 3, Rödkallen syd 3, Kemifyr syd 7 och Storön till sist sydost 3 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången.
1: Ekot klockan 10 börjar med att den tyska regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på flygplatsen i Leipzig. Det meddelade inrikesminister Alexander Dobrindt tidigare ikväll.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
3: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt.
2: Die Bundesregierung beantwortet diesen hybriden Angriff von Leipzig verhältnismäßig und besonnen, aber gleichermaßen entschlossen.
3: Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Och kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin kommer att avslutas. Dessutom kommer Tyskland inom EU att föreslå nya listor på personer som kan kopplas till hybridattacker. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggflottan. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och efter Tysklands utpekande kommer Sverige kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Det sa statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff ikväll som hölls efter det tyska utpekandet.
4: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
5: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
5: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart, men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
5: Säkerhetspolisen har under en tid varnat för ett ökat sabotagehot även i Sverige och att Ryssland tar allt större risker i sina försök att stoppa stödet till Ukraina. Men när det gäller svenska transporter finns ett bra skydd enligt Ulf Kristersson.
4: Det finns en mycket omfattande säkerhetsapparat bakom detta och den kommer jag inte gå in på hur den ser ut, men den fungerar väldigt väl.
1: Reporter här, det var Henrika Åkerman. USA har ikväll inlett nya attacker mot Iran. Enligt iransk stats-tv så har en flygplats i södra Iran angripits och flera städer längs kusten vid Hormuzsundet har bombats. Och nu hävdar den iranska armén att den inlett vad man kallar en avgörande operation med drönare och robotar som svar på USAs attacker. Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Vuxna ska inte betala mer än 10% av priset för de flesta tandvårdsbehandlingar. Och upp till 23 år ska det vara avgiftsfritt, säger partiledaren Magdalena Andersson.
6: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
7: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
8: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
7: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Pontus Mattsson, reporter. Och idag presenterade också Moderaterna sitt valmanifest. Hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten står i fokus. Ulf Kristersson.
9: Sverige är på rätt väg nu, men vi är verkligen inte framme.
10: Med 12 dagar kvar till valet presenterade Moderaternas affischnamn statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer idag partiets valmanifest. Moderaternas viktigaste löfte är att en vanlig barnfamilj ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. Det handlar bland annat om att sänka inkomstskatten och att slopa avgiften i förskolan och på fritids. Finansminister Elisabeth Svantesson.
11: Det är ju viktigt att ansträngning lönar sig, man ska kunna leva på sin lön och man ska till och med kunna köpa ett hus på två löner.
10: Det andra vallöftet som Moderaterna särskilt lyfter fram är att stå på brottsoffrens sida. Ulf Kristersson igen.
9: Vi har lagt ner enormt mycket möda på att krossa den dödliga gängkriminaliteten. Nu handlar det om vardagsbrott, det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många av de saker där vi kan använda samma metoder som mot gängen fast tillämpa dem på farliga män.
10: I valmanifestet står det att löftena kommer att genomföras i takt med att det finns ekonomiskt utrymme och att genomförandet alltså villkoras av att finansiering kan säkras.
1: Reporter Lova Olsson. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach de båda valmanifesten.
12: Så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
13: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då, som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
12: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall, att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mer hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Sa Fredrik Fortenbach till Daniel Klar. Idag avlade Norges nye kung Håkon den åttonde den grundlagsenliga eden i Stortinget i Oslo.
14: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
15: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade i Slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Producent för den här sändningen blev Ola Henriksson och själv heter jag Ola Jonåker Dunkes.
16: Här är Radiosporten som tar sin början i den svenska Speedway-ligan där idag har varit semifinaler. Västervik körde över indianerna från Kumla och vann med hela 54-36. Här är en besviken indianförare i form av Oliver Berntsson.
17: Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
18: Är det kört?
17: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna längre med 18.
16: Reporter Johan Bengt. Semifinalreturen körs nästa tisdag där det väntar stor dramatik mellan Dackarna från Målilla och Smederna från Eskilstuna. Dagens möte slutade helt lika, 45-45. Här favoriterna inför Smedernas lagledare Jerker Eriksson om hemmareturen som väntar om en vecka.
18: vi har en hemmamatch nu. Och jag tror ju att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
16: Reporter Per Karl. Den pensionerade hockeyspelaren Robert Rosén kommer att hyllas efter sina 16 säsonger i SHL-klubben Växjö. Rosén med 4 SM-guld och ett VM med 3 kronor på sin meritlista kommer i januari få sin tröja 87 hissad i taket. Nu är det inte många timmar kvar av deadline day, vilket ju innebär sista dagen i de flesta europeiska fotbollsligor då det är möjligt att värva och sälja spelare. Bland annat har Örgryte här under dagen släppt sin stora stjärna Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Fler nyheter finner du i appen Sveriges Radio. Det var också bottenmöte i Superettan idag mellan Örebro och Helsingborg. Fotbollsmatchen slutade 1-1 och båda lagen är därmed kvar där nere i botten och värst för Närkelaget som fortsatt ligger näst sist. Detta var sporten med Pontus Lind.
19: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: Ryssland låg bakom bombdrönare på Leipzigs flygplats. Det slår Tyskland fast ikväll. Ett besked som fick Ulf Kristersson att kalla till pressträff.
1: Det kunde slutat med omfattande dödsfall på en flygplats.
0: Sen om att konsumenterna blev de stora vinnarna när matmomsen halverades. Och så ska vi prata om vilka för- och nackdelar det finns med att använda AI i skolan. Hör läraren som låter eleverna chatta med Buddha. Det här är Studio 1 kväll med mig, Martina Lindvall.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
0: Så här sa statsminister Ulf Kristersson ikväll under en pressträff som han kallade till kort efter att den tyske inrikesministern sagt att Ryssland är ansvarigt för den explosiva drönare som upptäcktes i Leipzig för några veckor sedan. Anna Grönberg, reporter på Ekot, vad mer sades under den här pressträffen?
3: Ja, Ulf Kristersson undersök allvaret i den här händelsen på Leipzigs flygplats. Och han sa att det som hände och framförallt det som kunde ha hänt i Tyskland lika gärna kunde ha hänt i varje annat land som stöttar Ukraina mot Rysslands krig. Och han påpekar också att den här flygplatsen används av både NATO och Ukraina. Vidare så sa Kristersson att det sker en ökning av hybrida hot i takt med att Ryssland fortsätter att misslyckas i sina mål i kriget mot Ukraina och i takt med att den ryska ekonomin går allt sämre. Vad gäller konkreta åtgärder från svenskt håll så meddelade han även att Sverige nu kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att, citat, framföra Sveriges skarpa protest mot Rysslands agerande. Och man kan också påpeka att Kristersson sa att den tyska regeringens beslut att peka ut Ryssland utgör det tydligaste utpekandet sedan händelsen i brittiska Salisbury 2018 då den ryske dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter förgiftades av rysk underrättelsetjänst. Och slutligen på en fråga under pressträffen kring huruvida det finns en oro för att Ryssland kan komma att försöka påverka det svenska stundande valet, då svarade Kristersson att det i dagsläget inte finns några tecken på det.
0: Tack för den sammanfattningen, Anna Grönberg. Nu har vi också med oss vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt. Hur anmärkningsvärt är det att just Tyskland gör ett så tydligt utpekande?
4: Ja, det är anmärkningsvärt eller ovanligt att ett land så här tydligt pekar ut Ryssland som ansvarigt för ett allvarligt sabotageförsök. Att man då säger sig ha bevis för att Ryssland ska ha utfört det här sabotageförsöket. Och möjligen är det, som du också säger, då mer anmärkningsvärt att det är just Tyskland. Eftersom Tyskland har hållit en ganska låg profil de gånger man har upptäckt drönare över känsliga platser till exempel. Och det där beror väl på möjligen att Tyskland under lång tid hade en närmare relation till Ryssland. Det råder inte konsensus bland alla partier i Tyskland till exempel att man ska vara så kritisk mot Ryssland och stötta Ukraina i den utsträckningen som den nuvarande regeringen ändå gör. Så att alla i Tyskland är inte för den hållningen. Så därför är möjligen också det här uttalandet ännu mer anmärkningsvärt att det kommer just från Tyskland.
0: Och vad var det egentligen som hände där i augusti i Leipzig?
4: Då upptäckte man att en drönare som var utrustad med sprängämne på Leipzig flygplats inom ett så kallat ett säkerhetsområde på flygplatsen. Och man gjorde då en utredning av den här händelsen som visade då, kom fram till att den här drönaren med sprängladdningen hade som mål ett ukrainskt fraktflygplan som används för att transportera vapen till Ukraina. Och sen, kort efter den upptäckten, så fick ett annat fraktflygplan avbryta sin landning efter att man misstänkte att det hade kolliderat med en drönare. Och några dagar senare hittades också en tredje drönare på en åker i en angränsande kommun till flygplatsen med rester av ett högexplosivt ämne. Men den drönaren man talade mest om idag på presskonferensen var den här första drönaren som man hittade i närheten av det här ukrainska fraktflygplanet.
0: Vet vi något om vilka bevis Tyskland har för att peka ut just Ryssland?
4: Ja, det som den tyska inrikesministern Alexander Dobrindt sa på presskonferensen tidigare ikväll, det var egentligen inte så tydligt, men det han sa i alla fall var att de komponenter som användes vid det här misstänkta attentatsförsöket, alltså typen av sprängmedel och detonationstekniken, skulle varit av en sort som använts av Ryssland tidigare i bland annat kriget i Ukraina. Och sättet det var ihopsatt på visade då på professionalitet och att man hade använt sig av en hög teknisk expertis. Och sammantaget skulle det här vara ett bevis att det är Rysslands säkerhetstjänst som ligger bakom sabotageförsöket. Och han sa också att det här stöddes av underrättelseuppgifter som tyskarna hade tagit del av.
0: Vilka åtgärder vidtar den tyska regeringen nu?
4: Nu vidtar man flera olika åtgärder. Man har bland annat bestämt sig för att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med mitten, slutet av september. Och man har bestämt sig för att kontraktet för ett kulturcentrum i Berlin, Ryska huset i gamla Östberlin, kommer att avslutas. Det ska jag säga, det har kritiserats tidigare att man inte har stängt det tidigare eftersom det redan tidigare fanns misstankar om att det skulle ha använts för spionage, det här centret, det här ryska huset i Berlin. Men sen kommer man också inom EU lägga fram listor på personer som man anser ska sättas upp på sanktionslistor. Man kommer att skärpa kontrollerna av ryska medborgare som kommer in i Tyskland. Och kanske det som kommer träffa Ryssland allra mest, att på olika sätt öka trycket på den ryska skuggflottan.
0: Hur hårda skulle du säga att de här åtgärderna är nu som du räknade upp?
4: De beskrivs här som något tillbakadragna, även om de uppfattas som tydliga. Men vissa hade väntat sig ännu kraftigare åtgärder, möjligen för att man under flera dagar nu hade talat om att det skulle komma ett svar på den här misstänkta sabotageförsöket. Och också att förbundskansler Friedrich Merz hade varit ute och sagt att de som har gjort det här ska få betala. Men sen är det också tolkas det här också som att man vill inte ta i taket så att säga, utan man vill kunna ta till hårdare åtgärder framöver om det skulle behövas och ha lite spelrum för det.
0: Det talas ju om att Rysslands syfte här skulle vara att avskräcka länder från att stötta Ukraina. Du nämnde att det inte är någon konsensus bland de partier som vi har i tysk politik. Men hur ser opinionen ut, alltså bland folkets stöd? Hur ser de på stödet till Ukraina?
4: Ja, stödet är förhållandevis starkt i befolkningen totalt. Över 60% tycker att det här stödet till Ukraina ska vara kvar eller bli ännu högre. Men det finns samtidigt en stor grupp som vill att det här ska sänkas, stödet till Ukraina. Över 30% i befolkningen vill det. Och bara i år så har den gruppen ökat en del. Därför är det känsligt för regeringen, särskilt som det är val nu i en tysk delstat nu på söndag. Där har ytterhögerpartiet AfD chans att få absolut majoritet. Och det är ju ett parti som vill att man ska börja handla med Ryssland igen och som absolut inte vill att relationerna med Ryssland ska försämras. Och politiker från AfD har idag också varit ute och kritiserat den tyska regeringens uttalande och pekat ut Ryssland, vilket man då menar att man inte har fog att göra. Så att det här är ju också en inrikespolitisk risk för den tyska regeringen att peka ut Ryssland som man har gjort idag. Även om verkligen en stor majoritet är för att man stöttar Ukraina även i Tyskland.
0: Med nu är också Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Vad tänker du kring Tysklands utpekande?
5: Ja, det är ju unikt som vi hört här. Det är inte ofta det händer och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett sådana här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått iväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
0: Utifrån din expertis, vad bedömer du att målet var med den här attacken? Eller försök till attack?
5: Ja, den här attacken är ändå lite svårbedömd. Den misslyckades ju. Det är lite svårt med de tekniska detaljerna. Vi vet inte exakt om vad som har hänt. Så att det är liksom ingen tydlig militär attack som har med stor framgång och stor precision, utan det har varit en del misslyckanden, och därmed är det också svårt att veta exakt vad syftet var och hur då den som ligger bakom hade tänkt att det här skulle gå tillväga om det hade lyckats.
0: Statsminister Ulf Kristersson sa under kvällens pressträff att Ryssland är pressat och därför tar större risker. Håller du med om det?
5: Ja, det är ju, jag tror framförallt att Rysslands ekonomi är mer pressad än man har varit tidigare, och jag tror också hemmaopinionen kanske är mer pressad därför att det ryska folket ser och märker mer av kriget nu än vad man gjorde för kanske ett år sedan. Sen upplever jag nog att Ryssland provar sig fram i ett antal olika frågor. Ryssland har gjort saker i Ukraina, men också kopplat till skuggflottan och andra saker hela tiden. Så att man provar sig nog fram. Om det verkligen är så att man gör det mer aggressivt än nu, tycker jag nog ändå svårt att säga.
0: Tyskland har ju inga planer på att åberopa NATOs artikel 5. Samtidigt så konstaterar man ju att den här drönaren vid Leipzig, den innehöll sprängmedel och hade kunnat få förödande konsekvenser. Hur ska man förstå det där?
5: Ja, man ska nog förstå det som att Tyskland inte ser det här just nu som ett väpnat angrepp. Det är då man använder artikel 5. Så att man ser det som en allvarlig incident där man då pekar ut Ryssland som ansvarig. Men än så länge tolkar man inte det här som ett väpnat angrepp på Tyskland eller på NATO.
0: Men om den här sprängladdningen hade detonerats, hade vi varit då i ett annat läge?
5: Jag är inte säker på det. Det hade ju självklart varit en mycket mer allvarlig incident. Men det är ändå så att det skulle varit en begränsad skada även då, om det nu hade varit vid de här planen. För det var, så att jag är inte säker på att det hade lett till ett annat läge.
0: Men tror du att vi kan vänta oss fler, alltså liknande incidenter? För det kommer ju just nu regelbundet, känns det som, rapporter om olika drönare som...
5: Jag tror att vi kan förvänta oss att det planeras och förbereds lite olika typer av incidenter eller aktioner från Rysslands sida. Sen är det svårt att veta hur många sådana som kommer komma till skott. Om de är liknande eller inte, det tror jag beror lite på var någonstans man ser det finns luckor i säkerhetsarbetet och så vidare. Så att det kan mycket väl vara så att nästa incident har en helt annan karaktär och kanske inte alls inblandad drönare eller på en helt annan plats. Så att jag tror att vi kan nog se olika typer av incidenter.
0: Och hur väl bedömer du att Sverige är vad gäller att vara förberedd för den här typen av attacker och kunna hantera dem?
5: Men vi har ett relativt bra skydd. Pratar vi flygplatser så upplever jag att det finns relativt bra skydd, och vi har också utvecklat det de senaste åren. Sen finns det ju som alltid svagheter, och utmaningen är väl här att en motståndare kommer välja de punkter där vi är som svagast. Så att det kan hända incidenter av liknande art även i Sverige, men förhållandevis väl har svenska myndigheter och viktiga platser jobbat med de här frågorna över de senaste åren.
0: Anna Grönberg, imorgon ska ju statsministern här i Sverige hålla möte med Nationella säkerhetsrådet. Vad vet vi om det?
3: Ja, det här var någonting som Ulf Kristersson meddelade här nu under pressträffen. Och han meddelade då att man håller ett extrainsatt möte med det nationella säkerhetsrådet imorgon bitti med anledning av utvecklingen. Det han sa var helt enkelt att man under mötet då så kommer de svenska underrättelse- och säkerhetstjänsterna från Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att ge sin senaste bild av läget efter Tysklands utpekande.
0: Det ska också ske något möte på EU-nivå, eller?
3: Ja, det är EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som skriver på X att hon under ett möte i morgon kommer att diskutera drönarincidenten i Leipzig med NATOs generalsekreterare Mark Rutte. inte. Och Mark Rutte har själv uppgett att han har pratat med Tysklands förbundskansler Friedrich Merz om händelsen och skrivit i ett inlägg att NATO står i full solidaritet med Tyskland efter den ryska hybridattacken.
0: Säger Anna Grönberg, reporter på Ekot. Och innan dess så hörde vi alltså Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan, och vår korrespondent Katarina von Art. Men det går vi över till eftermiddagens Studio 1.
6: Och nu till Liberalerna som ligger långt under riksdagsspärren. 2,2% enligt Ekots senaste opinionsmätning för knappt en vecka sedan.
7: Samtidigt säger Ulf Kristersson att han inte vill se moderata stödröster på Liberalerna och att Tidöpartierna kan vinna även om Liberalerna skulle åka ur riksdagen.
6: Är det här ett rimligt besked eller ett risktagande för Tidösamarbetet? Det ska vi prata mer om nu med Patrik Kronqvist, politisk redaktör och chef på Expressens ledarsida, obunden liberal. Hej. Och Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, obunden moderat. Välkomna båda två.
8: Tack så mycket.
6: Patrik Kronqvist då. Jimmy Åkesson har ju redan varit ute och sagt att SD-väljare inte ska stödrösta på L. Och om inte L då nått 3,5% innan, ja, om 2 dagar så ska man rösta på några andra. Och nu säger Ulf Kristersson så här. Vad tänker du om Kristerssons uttalande?
8: Ja, men jag tänker väl att den här matematikkrisen man har pratat om i Sverige har nått även regeringen. Alltså, Liberalerna har väl kring 2% kärnväljare. Det har varit en Jimmy-kram, det har varit tuffa år. Ändå är det, har de inte gått under 2%. Så att tanken på att bara för att Jimmy Åkesson säger det här att botten helt skulle gå ur Liberalerna, så tror jag inte att den kommer att göra det. Så jag tror att chansen att nå upp till 4% är mycket större än liksom möjligheten att få ner Liberalerna till 0%. Och jag ser faktiskt ingen väg framåt om man skulle haka av Liberalerna i det här läget. Så jag tror att man borde stärka det partiet snarare än att prata på det här sättet.
6: Så vad menar du blir den stora risken man tar när Åkesson och Kristersson går ut och gör så här?
8: Nej, risken är ju att man inte får fart på Liberalerna och att det därmed ganska många väljare röster går förlorade. Det finns ju en paradox här också, tycker jag, att man pratar väldigt högtidligt om att man inte ska stödrösta, att det är någonting konstigt med det. Och för det första tycker jag, det är inte alls märkligt att en del väljare tycker att det är viktigare att det blir en höger regering än exakt vilket parti man röstar på. Och det andra är ju att Jimmy Åkesson själv då vill se någon form av stödröstning av liberala väljare på de andra partierna. Jag tror inte han har den makten över liberala väljare faktiskt.
6: Hur menar du då att han vill se stödröstning på de andra partierna?
8: Nej, han säger ju att om då Liberalerna inte når upp till 3,5% på torsdag, så ska de liberala väljare rösta på andra partier.
6: Det där 2,2% stödet ska gå till de andra?
8: Ja, det är ju det han säger. Det är ju en form av stödröster.
7: Mm. Vi har Mattias Svensson, ledarskribent alltså på Svenska Dagbladet. Håller du med Kronqvist här, eller är det ett rimligt besked som Kristersson? Ja.
9: Patrik har många goda poänger här, att det blir väldigt svårt att få ihop både ett matematiskt underlag men också en god politisk mix med mycket liberal borgerlighet utan Liberalerna. Men Ulf Kristersson säger egentligen ingenting konstigt. Som partiledare så är det klart att hans uppdrag är att uppmana människor som sympatiserar främst med Moderaterna att rösta på Moderaterna. Sen finns det ju ungefär 30%, 20-30% av den svenska väljarkåren som identifierar sig som liberaler. Så misslyckandet för partiet som kallat sig liberaler är ju att appellera till människor som vill ha den ideologin.
7: Mm. Skulle du säga att Kristerssons besked är ett tecken på att Moderaterna liksom redan förbereder sig för ett Tidösamarbete utan Liberalerna?
9: Ja, vissa kan ju tyda på det, men det tycker jag är både prematurt och ogint. Och det är ju egentligen inte vad han säger, utan han diskuterar ju just det rent matematiska, att om det händer att partiet inte får välja stöd, så kommer Moderaterna inte lägga sig ner och dö i sina egna regeringsambitioner, utan då går kampen vidare. Och något annat vore ju absurt att säga i en valrörelse. Mm.
6: Liberalerna själva, Simona Mohamsson är ute och säger att det blir ingen Tidöregering utan Liberalerna. Då får man helt enkelt inte ihop det. Men du tror att det finns en chans ändå?
9: Alltså rent krasst så är det ju upp till väljarna att avgöra på valdagen, och det är ju den här lite konstiga matematiken. Alltså det finns en stor grupp människor som identifierar sig med rätt liberala, borgerliga, frihetliga värderingar, där bland annat Liberalerna har sin naturliga hemvist, men de har någon slags kampanj som går ut på att tjatsexövertala Sverigedemokrater, och det är ju en del i varför de ligger där de ligger. Det är en väldigt konstig strategi.
7: Mm. Du säger inte att det är förknippat med risker att Kristersson går ut och säger att man inte ska stödrösta på L?
9: Ja, risken är ju att du fastnar i den här typen av matematiska resonemang snarare än de starka politiska skäl som finns för den här majoriteten, särskilt om man stärker den borgerliga sidan, både Liberalerna och Moderaterna, i en ekonomisk tillväxtagenda och i fortsatt brottsbekämpning och liknande.
6: Patrik Kronqvist, tjat, sex, övertalning här, vad tänker du?
8: Ja, det håller jag kanske inte riktigt med om den liknelsen. Däremot håller jag med Mattias om att det är naturligt att de här partiledarna säger att men rösta på mitt parti, det är främst. Men det handlar också om på vilket sätt man säger det. Jag tycker att Bush pratar ju, ja men rösta på Kristdemokraterna, men Liberalerna är ett bra parti. Jag tycker att Simona Mohansson gör ett bra jobb. Och den typen av signaler hör jag inte från Ulf Kristersson. Den här typen av lite mer peppning. Så. Sen är det är rätt. Det är inte hans jobb att få in Liberalerna i riksdagen. Men jag förstår inte hur han ska kunna övertala någon att man skulle kunna nå en regering utan Liberalerna här. Han var ju ute i bland annat i Expressen för att utveckla det här resonemanget idag. Och då pratade han om att ja, men, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna tillsammans skulle kunna bli större än de tre vänsterpartierna, och att det då inte skulle finnas någon budget. Ja, det blir en väldigt konstig borgerlig valvinst. Alltså det skickar ut någon slags loserstämpel redan. Jag tror att det finns ganska goda chanser fortfarande för Liberalerna att komma in i riksdagen.
6: Det där måste jag bara fråga. Jag tänkte fråga dig, Mattias, först varför du skrattar till, er för att du håller med eller motsatsen?
9: Ja, alltså det visar ju återigen på hur man slirar bort från de viktiga budskap som det här valet handlar om och de alternativ som de här valen ställer mot varandra och som väljarna har att ta ställning till. Och så blir det liksom ja, en matematiklektion som alla, inklusive de stackars skolliberalerna, zoomar ut ifrån och önskar få ledigt.
6: Men för jag tänkte, du sa precis, Patrik Kronqvist, att du tror att de fortfarande kan komma in och så. Det finns väl, om jag inte är helt fel ute, typ inga exempel på när det har varit så här nära valet och man har legat som man ligger till i opinionsmätningen och man ändå har kommit in i riksdagen.
8: Det finns fortfarande en stor mängd osäkra väljare. Det finns ganska många väljare som först nu kopplar på, och vi kommer ha stora partiledardebatter. Och i det här läget så är det så demokratiskt att både stora och små partier får lika mycket uppmärksamhet. Sen tror jag också att om man då också får ut budskapet att Liberalerna krävs om det ska bli en regering, då är det ett argument i sig att rösta för Liberalerna. Och det behöver inte heller ses som en stödröst, utan ett informerat val för den som främst vill se en högerregering. Mm.
9: Ja, det finns ju väldigt många allmänborgerliga väljare, och för dem är det ju lite grann en sån här feel-good röst på den man tycker i slutändan gör bäst valkampanj. Den typen av utbyte har ju funnits hela tiden, och det finns också just i den här obestämda delen människor med borgerliga sympatier som båda de här partierna kan nå. Mm.
7: Om vi tittar på lite historiskt perspektiv, därför att Tidöpartierna går ju till val som enskilda partier till skillnad från Alliansen som vi hade tidigare, som i högre grad presenterade sig som ett gemensamt regeringsalternativ. Hade det kunnat göra skillnad för Liberalerna och för hela högerblocket om Tidöpartierna gick mer samlat?
8: Nej, det tror jag egentligen inte. Jag ser ju Tidösamarbetet som ett resonemangsäktenskap. Det är inte äkta kärlek, och jag tror snarare att man faktiskt det här att bråka om det politiska spelet tror jag är dåligt. Däremot hade man gärna kunnat få visa upp mer åsiktsbredd. Att Liberalerna hade nog kunnat dra en del väljare över blockgränsen om man hade tryckt lite hårdare på klimatpolitiken och annat som Liberalerna historiskt har varit kända för. Nu har man kanske blivit lite för kramiga med Sverigedemokraterna istället.
9: Mm. Jag håller helt med. Alltså, Tidösamarbetet har varit ett tydligt sänke och snävat in både Moderaterna och Liberalerna som har förlorat mycket på det här. Det såg vi redan när avtalet lanserades och man tänkte då att vi kanske kommer att få det andra sen, för vi är ändå en borgerlig regering. Där har man inte levererat på ekonomi, reformområde och annat, och jag tror snarare att borgerligheten som självständig politisk kraft skulle behöva vara starkare och inte binda sig lika hårt som man har gjort.
6: Om vi skulle då leka med tanken att valet är över och Tidösidan har ändå vunnit, men utan Liberalerna. Hur skulle maktbalansen mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna påverkas av att Liberalerna är ute då? Vad tror du?
9: Ja, alltså det finns ju tre borgerliga partier som också är liberalkonservativa Moderaterna och socialliberala Centern och Liberalerna. Och utan dem så blir det ju mindre liberala inslag, mindre frihetliga inslag i samarbetet. Och jag som liberal sympatisör tycker att det är dåligt.
6: Vad tror du?
8: Ja, men rent väljarmatematiskt också så tror jag att det är svårare att locka en majoritet om man inte erbjuder de politiska budskap som Liberalerna står för. Skolpolitiken exempelvis.
6: Vi får se helt enkelt om ungefär 12 dagar. Sådär, Patrik Kronqvist, politisk redaktör och chef på Expressens ledarsida Obunden Liberal i den. Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet Obunden Moderat.
7: Halveringen av matmomsen i våras fick fullt genomslag på lägre livsmedelspriser.
6: Visar Matpriskommissionens rapport som presenterades idag. Och Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Du är med oss i studion nu. Välkommen till Studio 1.
10: Tack så mycket.
6: Det är ni tillsammans med Konsumentverket som granskat då hur den här sänkningen av matmomsen med till 6% har slagit igenom. Vad är det ni har kunnat se?
10: Nej, men vi har just kunnat isolera effekterna av själva momssänkningen. Det är ju mycket annat som händer samtidigt. Världsmarknadspriser förändras, växelkurser förändras. Men vi har använt tre olika metoder och vi är väldigt trygga i slutsatsen att den prisnedgång som vi såg i matvarubutikerna i samband med momssänkningen just är momssänkningen och att det är ett fullt genomslag. Sen är det också så att vi har tittat på hämtmatpriserna och där ser vi inte samma genomslag.
6: Nej, just det. Vi ska återkomma till det här med hämtmaten då, för där har också momsen ju sänkts, men ni har, som du säger, inte sett samma genomslag. Ni har bland annat jämfört med danska matpriser, ni har jämfört med priser då i livsmedelsbutiker som inte, där inte den här sänkningen gäller, till exempel tvättmedel och sådär, och kunnat se detta. Ni har framförallt tittat då på mars och april. Alltså, har utvecklingen hållit i sig efter det? Vet ni någonting om det?
10: Ja, men därefter har priserna legat stilla, så man kan säga att de har legat på den här nya lägre nivån från april och fram till juli, som är den sista månaden vi har data för. Mm.
7: Matjättarna har ju verkligen haft ögonen på sig, inte bara från er utan även från medierna och politiker och konsumenter. Vilken betydelse kan det ha haft för genomslaget?
10: Ja, men såklart att det spelar roll, så uppmärksammat som den här momssänkningen var, både av politikerna med media och medborgarna. Och det är såklart att det här påverkar, men man ska komma ihåg att det är ett ganska vanligt resultat att priserna sjunker så här när momsen sänks på just mat.
7: Mm. Och prisnedgången gäller samtliga varor, men vissa mer än andra, till exempel oljor och alkoholfria drycker. Hur hänger det där ihop?
10: Ja, men momsen har ju sänkts lika mycket på alla varor, men prisförändringarna har sett lite olika ut. Men det beror också på att det pågår andra saker samtidigt, som på kött exempelvis har priserna inte sjunkit lika mycket, men det beror på att det är brist på nötkött i världen. Men när vi tittar lite mer finmaskigt på det här så ser vi att det vanligaste som har inträffat är att priserna har sänkts med mer än 5% på ungefär 2/3 av produkterna i livsmedelsaffären har gjort. Så det är en väldigt bred prissänkning, vilket också gör oss mer trygga av slutsatsen att momssänkningen har fått full effekt.
6: Och det, som vi var inne på här, så har ni ju då alltså inte sett att hämtmaten, att priserna där har sjunkit lika mycket. Vad gör ni för analys av det?
10: Nej, men det, och vi kan enbart titta egentligen på de här större kedjorna inom hämtmatbranschen. De mindre restaurangerna har vi haft svårt att följa, men vi ser där ett begränsat genomslag. Det här är kanske inte heller helt förvånande. Det såg likadant ut när man gjort tidigare momsförändringar, att de har slagit igenom mindre i restaurangsektorn än i mathandeln. Och man ska komma ihåg att mathandeln och matvarubutiken står för den absoluta huvuddelen av livsmedelskonsumtionen. Men det är en mindre del, men inte alls oviktig i hämtmat. Och det, branscherna ser ju väldigt olika ut. Det betyder mycket fler mindre företag och så vidare i restaurangbranschen.
6: Men kan man dra slutsatsen att snabbmatsrestaurangerna liksom passat på och stoppat de här pengarna i egna fickor då, istället för att sänka priserna, eller hur ska man tolka det?
10: Nej, den slutsatsen kan vi inte dra ut från vårt material, utan vad vi kan se är att priserna inte sänkt lika mycket som momssänkningen, men vi har betydligt sämre information här, så det, istället kan det vara så att den här momssänkningen stoppar en prishöjning. Men inte den slutsatsen kan man inte heller dra, utan vi är väldigt försiktiga med att dra slutsatsen, utan man behöver nog titta vidare på just restaurangdelen för att kunna dra mer slutsatser utöver att momssänkningen har haft ett begränsat genomslag.
6: Kan man säga någonting om vilka grupper i samhället då som gynnats mest av den här sänkningen, om man har tittat på vilka olika matvaror till exempel som har sjunkit mest i pris eller så?
10: Ja, men momssänkningen verkar ha fått ett väldigt brett genomslag. Det innebär ju då att för låginkomsttagare lägger ju en större del av sin inkomst, så det har ju varit viktigare för dem i procent av sin inkomst. Men höginkomsttagare spenderar ofta fler kronor i matbutiken, för de har helt enkelt mer pengar att röra sig med. Så i kronor så har det här gynnat höginkomsttagarna bäst. Men det har kommit alla till del. Det är en väldigt bred sänkning. Det sker i alla kedjor över hela landet och för de allra flesta produkter.
7: Säger Albin Kainelainen, alltså generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Här i studien finns också Daniel Waldenström som är professor i nationalekonomi och som forskar på skatter och jämlikhet på Institutet för näringslivsforskning. Välkommen du också.
11: Tack så mycket.
7: Du var en av flera ekonomer, ska vi säga, som var kritiska till den här momssänkningen. Varför då?
11: Alltså, jag var delvis kritisk. Det är framförallt om man tänker att det här är ett supereffektivt fördelningsmått eller en fördelningsmetod. Vi vet att låginkomsttagare lägger mesta del av sin inkomst på den här typen av produkter, mat och uppvärmning, hus och så. Att sänka matmomsen, det påverkar deras hushållsekonomi ganska mycket. Men det finns ännu mer träffsäkra omfördelningsmetoder. Det är det som är viktigt. Jag tycker i och för sig att det var inte bara fördelnings- eller omfördelningsmotiveringar som lyftes fram, utan det här är ju också en skattesänkning rent generellt. Det tror jag, menar Sveriges momssats på 25%, den är hög internationellt. Så att jag var väl liksom inte odelat positiv, men överlag så tycker jag att det verkar vara som att man har fått igenom sina mål utifrån vad man sa faktiskt.
7: Mm. Och det genomslaget som den här momssänkningen ändå fick, alltså fullt genomslag, är du förvånad över det?
11: Ja, alltså fullt genomslag. Alltså det är alltid så att en sån här skatteförändring delas ofta mellan köpare och säljare. Det beror lite på vem som har bästa förhandlingspositionen, vem som är priskänsligast. Egentligen är det överraskande att vi får ett så kallat fullt genomslag, att allt tillfaller konsumenterna. Normalt sett så kan det ju vara så att man inte, ja, jag menar, köparna kan ju faktiskt passa på att höja priset lite. Och där tror jag nog att den här genomlysningen som också Albin lyfter fram är en av orsakerna. Man pratar väldigt mycket om det här och matbutikerna visste om att de skulle granskas.
6: På sikt då, vad tror du? Kommer det här hålla i sig eller inte, om du skulle få spekulera?
11: Ja, alltså, inom ekonomkåren har vi sagt, ett av våra favoritskämt är just att det finns inget mer permanent än en tillfällig skattesänkning eller en skatteförändring. Så att någonstans tror jag nog att det här kan stanna kvar. Det är kanske en populär skatt att ha ganska lågt. Sverige är ju ett högskatteland. Svenska hushåll betalar nästan högst skatt i världen redan. Så att, det, att höja skatten ytterligare, det är klart att det måste man ju motivera särskilt mycket då. Och sen är det ju så att vanligt folk lägger mycket pengar på mat, och det här är ett sätt att gynna, stärka deras köpkraft och förbättra deras levnadsförhållanden. Så att bland alla skatter man laborerar med att höja, det kanske inte är den här som är mest motiverad. Å andra sidan så är en del av ekonomkritiken, det är ju att ha olika momssatser kan vara ett problem, att man styr konsumtionen utifrån olika momsatser, kanske mer än vad man har avsett. Och dessutom så öppnar man ju också upp för det här branschpåtryckningen, att olika branscher ska börja trumfa in sina specifika produkter, att de ska specialbehandlas. Och den är liksom ett sluttande plan i den ekonomiska politiken. Så här behöver vi vara liksom uppmärksamma.
6: Och är det det som är problemet med olika momsatser, menar du, att man liksom konkurrerar med varandra då på olika planhalvor, de olika branscherna, eller?
11: Ja, men det är ett vanligt problem där de här effekterna på beteenden bland köpare och även producenter blir lite andra än vad kanske politikerna har avsatt. Och det är väl argumentet emot. Å andra sidan så vet vi att det är lite olika sorters konsumtion där vi behöver ta vissa regionala hänsyn ibland eller vissa hänsyn till olika sorters konsumtionsgrupper eller för den delen vilken sorts börda de här produkterna har på miljön till exempel. Så att överlag så kan vi ändå säga att den svenska momsatsen ligger högt internationellt sett. Så att i alla fall, det ska vi liksom bara ha med oss när vi ska prata om momshöjningar. Ja, är det verkligen motiverat att höja momsen ännu mer på Sveriges konsumenter? Men det kan det kanske vara.
6: Nu som vi var inne på så finns ju den här matpriskommissionen och det är ögonen är på livsmedelsbranschen och så. Tror du att livsmedelsbranschen, om den här sänkningen håller i sig också, att de också kommer hålla i de sänkta priserna eller kommer de på andra sätt försöka höja priserna ändå?
11: Alltså priset är ju liksom summan av alla rörelser. Albin nämner alltså världsmarknadspriser och liknande, oljepriser, produkter, alltså transporter. Sen också konkurrensen. Det tycker jag är egentligen det bästa sättet att få ännu billigare mat. Jag tror till exempel att näthandeln kan bli en ny aktör. Vi behöver få in fler aktörer än bara kanske ett fåtal matvarubutiker. Så att när nätet och internethandeln kommer igång, då kan vi få en ännu mer effektiv resurshushållning när det gäller matpriser och leveranser, och då kanske vi får ännu bättre och lägre matpriser.
7: Vi har med oss Pontus Mattsson också som är politikreporter på Ekot. Pontus, hur populär har den här matmomssänkningen varit hos väljarna?
12: Den har varit populär. En opinionsmätning visar att 7 av 10 har tyckt att det här varit bra. Så att det har gått hem hos väljarna.
7: Och kan det spela någon roll då när vi ser till valrörelsen?
12: Ja, inte i valrörelsen nu tror jag, för att det här, alla partier är ju i stort sett ensam om att det här, alltså när det föreslogs så var man ensam att det skulle vara så här. Och sen gäller ju momssänkningen då till sista december nästa år. Så att man inför budgeten då, inför budgeten som ska fattas om ett år ungefär då, inför då nästa år, då kommer det säkert att bli en diskussion, ska den här vara kvar eller inte. Och den regering som då sitter får ju det i knät då, att ska man höja skatt ändå på mat eller ska man inte göra det? Det har ju sagts att det ska finansieras. Partierna går i balansgång här mellan att vara ansvarstagande ekonomiskt och inte brassa på för mycket. Å andra sidan så vill man då stimulera konsumtion och det är ju aldrig populärt med skattehöjningar.
7: Nej, så ser du några konfliktlinjer mellan Tide och oppositionen?
12: Inte just nu inför valet här. SD är ju det parti som de vill ha en sänkt moms på sikt. De andra partierna vill avvakta och se hur läget är i det konjunkturen är då när det här beslutet ska fattas nästa höst. Men så att inför valet kommer det inte bli någon vidare diskussion, men när det börjar närma sig beslut så lär det nog bli det.
7: Mm. Vad talar för respektive emot skulle du säga då att momssänkningen faktiskt blir kvar nästa mandatperiod?
12: Dels förstås att det alltid kostar på politiskt att höja en skatt och att den är populär bland väljarna och att den har ju då fått effekt så tillvida, det är vad vi kan se idag i alla fall. Ett argument emot sänkningen var ju just att det skulle inte få den effekten utan man skulle höja priserna, så det skulle bara vara livsmedelsjättarna som tjänade på detta. Om man får tro dagens undersökning så är det ju inte så. Så att det är ju ett argument som då har som sannolikt kommer att framföras från de som vill ha kvar momssänkningen. Men det är ju det att den var ju tänkt att vara temporär. Det var ju inte meningen att den skulle vara det. Och sen så standardargumentet om att det är dumt med olika momsatser. Att det vill ju det i regel inte politiker och ekonomer ha, utan det snedvrider ju då konsumtionen, utan det ska vara en och samma moms. Men vi får se hur det blir.
7: Säger Pontus Mattsson, alltså politikreporter på Ekot. Vi hörde också Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, och Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Tack alla för att ni var med i studiet. Höstterminen är ju i full gång runt om i landet och hur AI används i skolan är ett ämne som både lärare och elever funderar kring.
6: Vilka för- och nackdelar finns det då med att ta hjälp av generativ AI när det gäller till exempel läxor och prov?
7: Det har kommit en ny studie om det här och den har du, David Strömberg, som är professor i ekonomi vid Stockholms universitet, varit med och gjort. Välkommen till Studio 1.

0: ChatGPT där man kan få svaret direkt. Mm. Och vi ville veta vad effekterna av det var.
1: Mm. Och vad var era huvudsakliga slutsatser i den här studien?
0: Ja, innan så kanske jag berättar lite vad vi har gjort. För vi följer utvecklingen på prov och läxor för 27 000 elever på högstadie och gymnasie i Kina. Och de där eleverna, varje månad så tar de ett prov i 9 ämnen. Och varje vecka så har de en hemläxa i alla 9 ämnena. Och resultaten finns i en digital plattform som vi har haft tillgång till. Så vi vet då varje månad hur lång tid tog det för de här eleverna att göra läxan. Vad fick de för resultat på läxorna? Vad fick de för resultat på proven? Och vi har också data på inträdesprov till gymnasie och högskola.
1: Mm.
0: Och i Kina är de jätteviktiga. Det är som högskoleprovet, fast det är bara högskoleprovet som spelar roll.
1: Mm.
0: Så att vi följer då det här från 2022 till 2025. I början är det ingen elev som använder AI. I slutet så är det 80%. Men de börjar använda AI vid olika tidpunkter. Och då ser vi bara hur ser utvecklingen av deras betyg och läxor ut före och efter de började använda AI, generativ AI.
1: Mm. Och vad kom ni fram till då?
0: Ja, alltså vi såg då att efter 6 månader, innan de började så var det liksom ingen skillnad i betyg mellan de som använder AI och de som inte gör det, på någon av de här utfallen. Men efter 6 månader så ser vi att de som börjar använda AI gör sina läxor mycket snabbare. Det faller från 64 till 45 minuter den tid de lägger. Och samtidigt som deras betyg bara går upp på 90% rätt, jättebra. Så det ser ju liksom lovande ut. De blir liksom mer effektiva i sin läxläsning. Men poängen med läxorna är ju inte att man ska göra dem bara, utan att man ska lära sig. Och där ser vi att deras provresultat i skolan går åt helt motsatt håll. Så där minskar provresultaten, alltså andelen rätt, med 20% efter 20 månader. Och det är en jättestor effekt, en jättestor negativ effekt på inlärning. Och det är liksom våran huvudpoäng.
2: Just det, men visst var det så att ni också såg att elever som använde AI på ett lite annat sätt då än att bara få läxan gjord snabbt. Där kunde ni se att deras resultat blev mycket bättre.
0: Ja, alltså för det här första kan man tycka, det är inte förvånande. Man ger eleverna möjlighet att liksom låta AI göra läxan. Då är det många som gör det och så lär de sig inte så mycket. Men lite mer förvånande var att vissa elever, alltså 1 av 5, de minskade inte den tid de la på läxorna. De fick bättre betyg på läxorna utan att resultaten på provet försämrades. Så de eleverna verkar på något sätt ha lärt sig hur de kan använda AI utan att deras inlärning försämras.
2: Mm. Vi har också med en till gäst, Jimmy Holst, som är lärare och IT-pedagog på Västerportskolan i Ystad. Välkommen.
3: Tack.
2: Du undervisar i SO-ämnen på högstadiet och stöttar dina kollegor också bland annat med AI-frågor. Så du jobbar då alltså mycket mer här i undervisningen. Först bara, vad tänker du när du hör om de här resultaten?
3: Nej, men jag tänker väl att det är ganska väntat resultat. Man behöver träna i skolan för att kunna lära sig använda AI på ett givande sätt. Så tänker vi i alla fall. Och att, om man bara söker snabba svar så då blir det ju ingen hjälp i lärandet på det viset. Utan man ska använda den som en handledare. Så tänker vi.
2: Mm. Och när du gör det med dina elever då, kan du ge några exempel på hur det kan se ut när ni använder AI på lektionerna?
3: Ja, men det så hjälper den ju också individanpassa utifrån olika behov. Alltså, den kan ju sammanfatta, visualisera med bildstöd och tydliggöra material på olika sätt. Man kan få en podcast eller filmgenomgång istället för att läsa en lång text till exempel. Och det passar ju olika elever med olika behov. Mm. Men sen jobbar vi med, man kan jobba med chatbots. Nu på SE-lektionerna arbetar vi ju inför valet. Så att mina elever ska då jobba med olika politiska partier som de ska sen representera i en debatt där de ska debattera med varandra. Och då har jag gjort en chatbot som är expert på svensk politik och politiska idéer till exempel då, som de

0: och prova sina argument emot, och de kan, ja, men få svåra begrepp förklarade och sådär. Mm. Men vi måste träna i skolan hur, alltså jag kanske börjar med att ge dem några prompter eller är med och hjälper dem för att de sen ska, ja, det ska vara, det är ju ett lärande i hur man ska använda själva chatbotten också.
1: Och vad tycker eleverna om att arbeta med AI?
0: Det funkar väl helt okej. Jag skulle säga att de är ganska, börjar ju bli ganska vana användare, så att oavsett om vi jobbar med det i skolan eller inte, så känner de ju till det och använder det på fritiden. Men det är också därför som jag tänker att det är viktigt. Det blir en viktig medborgarkompetens, dels, ja, men idag och i framtiden, att kunna använda det på ett bra sätt. Och om vi inte tränar på det, så blir det kanske det här sämre användandet, om man säger. Mm. Där man tar den lätta vägen och bara får svar.
1: Du var inne på det tidigare att vissa elever gynnas mer eller mindre naturligtvis. Kan ni se att vissa typer av elever gör det, och vilka är det i så fall?
0: Nej, men de flesta elever har behov på olika sätt, va? Så att man kan absolut hitta saker som passar de flesta eleverna på olika sätt. Man gillar, vissa gillar bättre att lyssna, vissa gillar bättre att läsa. De flesta gillar att få lite visuellt stöd, till exempel.
2: I den här studien...
0: Men det kan också höja kreativiteten, till exempel, när man... Alltså hjälpa till i skrivandet, komma igång. Men det viktiga är ju att man sen också, man använder AI kanske i början av processen, men att man kanske sen tar bort den så att man också får använda sina egna kunskaper och de idéerna som man har fått.
2: Just det. David Strömberg, professor i ekonomi, ville du komma in lite kort här, för vi har 30 sekunder kvar ungefär.
3: Ja, lite kort. Jag tänkte bara säga att i vår studie, de som drabbas värst av det här vad gäller liksom sämre inlärning är yngre studenter, pojkar. Och lite förvånande för oss, de som hade bättre betyg initialt.
2: Det säger David Strömberg.
4: Sist är Cecilia Schavar som programledde tillsammans med Susanne Westergren. Och nu har Rysslands president Putin svarat på Tysklands anklagelser. Han säger att Tyskland har planterat bevis för att lägga skulden på Ryssland för drönarattacken i Leipzig.
5: Efter att Tyskland officiellt anklagat Ryssland för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan för snart en månad sedan på flygplatsen i Leipzig, så höll den svenska regeringen pressträff ikväll. Statsminister Ulf Kristersson.
6: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
7: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
6: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde, och de säger det i klartext.
7: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
6: Ja, det är inte otänkbart, men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
5: Reporter var Henrika Åkerman. Sverige har kallat upp den ryska ambassadören för att framföra en protest mot Ryssland. Och president Vladimir Putin, han har svarat på utpekandet och anklagar Tyskland för att ha planterat bevis, som man säger, för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. Ytterligare två fall av mässlingen har bekräftats efter flera dagar utan några nya inrapporterade fall. Det handlar om en person i Uppsala och en i Umeå som inte själv varit på festivalen Urkult, säger Maria Marklund, som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
8: Den personen har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
9: Det var i mitten av augusti som flera fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling kopplade till festivalen Urkult började rapporteras in runt om i Sverige. De följande dagarna fortsatte allt fler fall att rapporteras in fram till den 28 augusti, då det totalt handlade om 36 fall med koppling till festivalen. Och nu har alltså ytterligare två fall bekräftats. Folkhälsomyndigheten anser fortfarande mässlingsutbrottet efter Urkult som aktivt, eftersom den så kallade inkubationstiden, 21 dagar för mässling, inte är över i alla fall som rapporterats hittills. Vissa av de som blivit sjuka kan alltså fortfarande vara smittsamma, säger Johanna Rubin, enhetschef på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten.
10: Vi är fortfarande i den här perioden när det skulle kunna komma fler fall.
5: Reporter här, det var Carl Friborg i samarbete med P4 Västerbotten. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om miljardärsskatt. Det klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i SVTs utfrågningen nu ikväll. Miljardärsskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften och partiledaren Nooshi Dadgostar har tidigare sagt att skatten bland annat ska vara en del av finansieringen av höjda barnbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Så kan jag berätta att vi ska till fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. För ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köps ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
11: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
5: Rapporterade Maria Ridderstedt. Det har nu gått 11 dagar sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta där en 18-åring misstänks ha dödat en elev och skadat 3. Idag hade eleverna sina första riktiga lektioner efter dådet utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Den 18-åriga eleven Len Issa känner oro för att något mer ska hända.
12: Ja, det känns jobbigt, oroligt. Det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
13: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
14: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
13: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
12: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt.
5: Reporter här, det var Julia Frost Nylén på P4 Västmanland. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Ekot, Ola Janåker Dunkus.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Studio ett kväll fortsätter. Kung Håkon den åttonde svor idag sin trohet till Norge, men utan drottningen. Flera svenska konton betalar TikTok och Meta för att få större spridning av rasistiskt innehåll. Och som ett världsledarmöte i Kirgizistan som väcker frågor. Över till Susanne Westergren och Cecilia Schavar som programledde eftermiddagens program.
16: Norges storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
2: Ja, idag svor Norges nya kung Håkon den åttonde trohetseden inför Stortinget och det norska folket i en tv-sänd ceremoni.
1: Han svor att regera enligt grundlagen, samma ed som hans far och farfar också svurit. Vi har med oss David Rasmusson som är vår Norden-korrespondent. David, vad går den här eden ut på mer i detalj?
17: Ja, det är inte en markering av att Håkon är kung, för då blir han automatiskt i samma ögonblick som hans far dog. Utan det här är en ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är reglerad av grundlagen. Och det finns ett krav i grundlagen att en blivande kung eller drottning ska läsa upp den här eden. Sen är det också symboliskt viktigt. Det är monarken som går till stortinget, alltså de folkvaldas hus, och svär den här eden, inte tvärtom. Mm.
1: Och vad kan du säga om vilka som var på plats under ceremonin?
17: Ja, den som fått mest uppmärksamhet är den som inte var på plats. Och det är alltså drottning Mette Marit. Hon kunde inte närvara på grund av då komplikationer efter den här lungtransplantationen som hon genomgick i somras. Men Håkons mor, drottning Sonja, var på plats och kronprinsessan Ingrid Alexandra och även prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Och givetvis alla stortingsledamöter och norska regeringen.
2: För ett par timmar sedan så började också allmänheten bjudas in för att ta farväl av kung Harald som gick bort i fredags. Man kan då besöka hans kista i slottskapellet. Vi ser faktiskt tv-bilder från NRK på det här ungefär nu. Hur stort är intresset för att göra det?
17: Ja, men det har rapporterats om att det var långa köer till slottskapellet i Oslo i förmiddags. Det här startade då klockan 2 och kungen kommer ju ligga på Lideparad här i ganska många dagar, alltså fram till och med tisdag nästa vecka. Så det finns gott om tid för norrmännen att kunna gå förbi och säga farväl till sin kung som var extremt omtyckt i Norge.
2: Man har kunnat se hur folk går och ställer sig framför kistan som är draperad i en flagga där och så bugar de eller niger. Kung Haralds kista bars till kapellet av hans barn och barnbarn i en procession då genom slottet. Och det här uppmärksammades en del bland annat för att bonusprinsen då, Marius, alltså kung Haralds bonusbarnbarn som ju har fotboja i väntan på att en våldtäktsdom mot honom vinner laga kraft. Han var med och bar den här kistan. Alltså vilken diskussion har det blivit om det där?
17: Ja, men en del. Det har varit en del skriverier i norska tidningar på krönikaplats och ledarplats om att var det rätt att en dömd våldtäktsman eller en häktad våldtäktsman var med och förde statschefen till sin sista vila. Men samtidigt är det som säger att det här var Haralds barnbarn. Alltså, Harald betraktade Marius som ett barnbarn, behandlade honom som ett barnbarn. Och som en del av familjen så var det kanske ändå självklart att han skulle vara med, även om han då är familjens svarta får. Och det är också en tydlig markering från kung Håkon att man sätter familjen först i det här läget, i den här sorgen.
2: Tack David Rasmusson, Norden-korrespondent, och kung Harald begravs den 9 september om jag har förstått det rätt.
1: Mängder av svenska konton på sociala medier sprider högerextrema och grovt rasistiska budskap riktade främst till unga, och flera av kontorna betalar TikTok och Meta för att få större spridning av sitt innehåll.
2: Det här kan P3 Nyheter avslöja i sin senaste granskning om sociala medier inför valet. Flera politiker har P3 också kunnat se, och ungdomsförbund bland annat följer vissa av de här kontorna.
1: Med oss nu har vi Matilda Skarahag som är reporter på P3 Nyheter och en av dem som har gjort de här granskningarna. Matilda, vad handlar det här om för innehåll och vilka konton?
18: Ja, men det handlar om konton som sprider högerextrema budskap och många av de här inläggen är ren nazism och andra innehåller grov rasism. Mm.
1: Och vilka ligger bakom de här kontona?
18: Ja, men vi har bland annat kunnat identifiera två tydliga nätverk som ligger bakom flera av de här kontona. Och det ena nätverket ligger bland annat bakom närmare 20 stycken konton som består av AI-genererade tjejer. Och de här tjejerna ser väldigt verklighetstrogna ut och ingenstans står det att de är AI-genererade. Samtidigt som de sprider högerextrema budskap och uppmanar sin publik att rösta på specifika politiska partier.
1: Mm. De har ju sammanlagt 5 miljoner visningar, stor spridning. Vilka riktar de sig till?
18: Ja, inläggen riktar sig ju till vanliga användare på plattformen.
2: Flera politiker då, som vi nämnde, och politiska ungdomsförbund till exempel, har följt några av de här kontona där ni kunnat se. Vilka är de?
18: Ja, men det handlar bland annat om Victoria Tidblom, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, men också andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund. Och i den här listan så hittar vi också en liberal kommunpolitiker och ett av MUFs lokalföreningar.
2: Och vad säger de själva när ni frågar dem om varför de har följt de här kontona?
18: Ja, men generellt så svarar de att de inte känt till att de skulle ha följt det här innehållet och att det är ett misstag. Och ingen vill ställa upp på en intervju och prata om de här sakerna, men några säger att de ska följa upp den här frågan internt.
2: För jag tänker, man kan ju följa olika konton, det betyder ju inte, behöver ju inte betyda att man håller med om det som står där, så att säga.
18: Nej, inte nödvändigtvis. Och det är klart att det kan finnas ett intresse i att följa exempelvis offentliga personer eller makthavare i samhället som man inte delar åsikt med eller som sprider problematiskt innehåll. Men det här handlar i huvudsak om anonyma konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap. Och de här inläggen är fyllda av välkända nazistiska symboler och rasistiska uttryck. Så frågan är väl kanske varför man vill följa den här typen av innehåll om man då inte håller med om de här budskapen.
1: Mm. Jag har också kunnat se att man har betalat TikTok för annonser och för att få större spridning på sitt innehåll. Hur har det gått till?
18: Ja, när vi har granskat TikTok och Metas annonsbibliotek så upptäcker vi hur ett nätverk med högerextrema konton vid flera tillfällen kunnat köpa annonser på både TikTok och Facebook då. Och de här annonserna har ju tillsammans nått över 1 miljon användare. Mm.
1: Det finns ju regler på plattformarna. Hur har man lyckats kringgå dem? Går det att se?
18: Nej, det går inte att se. Och när vi frågar TikTok om det här så vet de inte själva hur de här plattformarna eller hur de här kontona har kunnat göra det. Så att det är svårt att svara på.
2: För TikTok har tackat nej till att medverka i Studio 1 idag. Meta har inte återkommit. Men TikToks kommunikationschef för Norden, Lukas Lindell, som ni har pratat med, säger till P3 att de jobbar med att hitta och ta ner innehåll som strider mot reglerna. Vi kan höra lite vad han säger.
19: Det är en utmaning för alla, tror jag, hur snabbt AI-utvecklingen har gått. Vi försöker hitta det och vi kan då antingen märka det eller ta bort det beroende på om det bryter mot våra regler eller inte.
2: Matilda Skarahag då på P3 Nyheter. Ja, TikTok gör mycket, säger han ju här, precis som du var inne på. Är det inte väldigt svårt för plattformarna att faktiskt ha koll på allt som dyker upp?
18: Ja, det är ju klart att det publiceras stora mängder innehåll på TikTok och Instagram, men samtidigt har ju vi med hjälp av vårt egenbyggda AI-verktyg kunnat kategorisera och söka fram det här innehållet. Så det kan man ju tänka sig att rimligtvis även TikTok och Meta borde kunna bygga ett liknande system.
1: Vi ska också säga välkommen till Claes Granma som är docent i EU-rätt vid Stockholms universitet. Vi tänkte försöka med din hjälp reda ut lite vad lagstiftningen säger och inte säger om plattformarnas ansvar för det som sprids. Och när det kommer till det här med att köpa annonsplats för politisk reklam, vad är bolagen skyldiga till att göra det?
20: Ja, alltså man har ett generellt ansvar för att märka och se till att informationen är transparent och verifiera vem som är avsändaren då. Men sen när det kommer till det här att förneka personer att kunna öppna sådana här konton, då får man hålla isär två olika situationer. Det ena är att det är brottslig verksamhet, alltså hot och hat. Och det andra är att det är frågan desinformation. Och när det gäller sådana här uttryck som kan vara brottsliga, då, hot och hat, så finns egentligen ingen generell skyldighet för plattformsleverantören att förhandsgranska och filtrera då att man får tillgång till ett konto. Utan det är ett reaktivt ansvar då som respons på en anmälan då, som man kan då ta ner ett konto. Men om det är desinformation, då finns det ganska långtgående skyldigheter att förhindra detta. Och där kan man också då proaktivt vara tvungen att förneka en användare möjlighet att få tillgång till ett konto.
1: Mm. Och gäller det också när det gäller att köpa annonsplats?
20: Ja, precis. Det är det handlar om, att köpa en annonsplats. För att när det gäller just desinformation så har unionen då, EU, nyligen antagit en demokratisköld där det här är en viktig del, att man ska kunna förhindra spridande av desinformation, och där är plattformarna liksom med i det arbetet. Och om de säljer en annonsplats där det sprids desinformation, då är de ansvariga för att bidra till spridandet och kan hållas ansvariga.
2: När det kommer då till vad som sprids från olika användare då, grovt rasistiskt eller högerextremt innehåll eller så, var ligger sociala medieföretagens ansvar när det kommer till att försöka stoppa det här innehållet då?
20: Ja, så de har ett reaktivt ansvar, och det är att så fort som någon anmäler sånt här innehåll, det kan vara en användare, det kan vara en trusted flagger, det kan vara en granskare, så ska man då inom 24 timmar helst ta bort innehållet om det uppenbarligen är olagligt. Men anledningen till att man inte har ett proaktivt ansvar, det har inte så mycket att göra med yttrandefriheten, utan det har att göra med att ett sådant ansvar skulle kräva att plattformen hela tiden övervakade allt som försiggick på nätet. Det skulle bli ett övervakningssamhälle helt enkelt, att filtrera vad folk kan kommunicera på nätet. Så att man kan inte ha ett proaktivt ansvar som utgångspunkt. Men sen finns det då den här situationen att någon vill köpa en annonsplats på plattformen, och då är det inte längre bara en proaktiv handling, utan då ska man då förhålla sig till den transaktionen, och där kan man då så att säga få ett ansvar att se till att det inte är desinformation.
2: Just det, så att man har ingen skyldighet att förhandsgranska allt innehåll som vi användare lägger upp på de här sociala medieplattformarna. Man måste reagera om någon anmäler någonting eller om man ser någonting. Men däremot när det kommer till att köpa då annonsplats, då behöver man ha den här kollen själva först från bolagens sida.
20: Ja, exakt. Och det finns en tredje situation, att plattformen då förstärker vissa budskap, att man har algoritmer som lyfter fram eller riktar budskap. Där kan man också hamna i en gråzon där man är delaktig i liksom att vara avsändare av budskapet och bli ansvarig. Men det är ändå användare som är avsändaren och plattformen som tillhandahåller ett medium för detta budskap. Och man kan inte vara ansvarig för någon annans budskap. Det är utgångspunkten egentligen.
2: För just det, att som vissa av de här kontona har gjort då, att de driver flera konton i olika nätverk då för att få större spridning för sitt innehåll. Alltså konton som kan se helt frånkopplade ut, men som drivs av egentligen samma personer. Är det någonting som bolagen har ett ansvar att förhindra idag?
20: Ja, det blir lite tekniskt här, för att det finns en uppförandekod som vissa bolag har anslutit sig till, och där finns ganska långtgående såna här proaktiva skyldigheter att granska liksom, alltså att man manipulerar systemen. Och sen har då de stora plattformarna den skyldigheten egentligen att i sina riskbedömningar titta på manipulering av systemen, där flera då aktörer försöker gå runt liksom konton som är märkta som politisk reklam. Och det finns inte så mycket sanktioner här. Det är kanske det som är problemet egentligen när man kommer till genomförandet av de här reglerna. Utan de här åtagandena är frivilliga helt enkelt.
2: Just det, lite kort bara. Vad finns det för sanktionsmöjligheter?
20: Ja, egentligen så när det gäller de här uppförandekoderna så är det ju bara att man ska bli bättre, lära sig bli bättre. Men sen egentligen är det ju väldigt mycket teknikaliteter i det här, att man ska rapportera saker, stora plattformar ska också vidta åtgärder för att adressera problem som de upptäcker, och om de inte uppfyller de här formella kraven, då kan de hållas ansvariga på grund av bristande formella krav som uppfylls då. Men, och då är man inne under regelverken, alltså Digital Service Act och förordningen om politisk reklam. Och där finns det sanktioner på de grunderna, men inte på grund av att man liksom som allmän plattform inte övervakar nätet helt enkelt.
2: Just det. Tack, Claes Granmar, docent i EU-rätt vid Stockholms universitet, för att du var med och redde ut det. Och tack också Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter.
1: Just nu pågår det som av Kina och Ryssland själva presenteras som en motvikt till USAs intressen och olika västallianser.
2: Det så kallade SCO, Shanghai Cooperation Organization, med medlemmar som Kina, Ryssland, Iran, Belarus och Indien, hålls just nu i Kirgizistan i skuggan av krigen i Iran och Ukraina, och i en tid då Kinas roll växer sig allt starkare.
1: Välkomna säger vi till Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och Hanna Salberg som är Kina-reporter. Om vi börjar, Fredrik Wadström, först bara har kommit in uppgifter om att Indiens premiärminister Narendra Modi under ett möte med Putin uppmanade att, citat, Ukraina-kriget måste få ett slut. Kan du berätta mer om det här?
0: Ja, det kan ju inte ha varit något gemensamt manus han läste från som de hade kommit överens om från början. Det var nog ganska ovälkommet för Putins del. Men Rysslands Putin undvek väl lite grann frågan och sa att ja, vi är på väg att lösa det här och vi arbetar på den linjen, och sen var det bra med det.
1: Mm. Han kallar honom också min vän. Vad har de här två länderna för relation?
0: Ja, väldigt pragmatisk, men det är ju inte lite för Ryssland som ju har problem med isolering och dåliga kontakter med många delar av världen. Så att Indien är ju en väldigt viktig öppning för Ryssland vad det gäller export, men också import, möjlig import av arbetskraft. Och ja, det är en stor ekonomi som Ryssland kan ha stor glädje av.
2: Det lät ju på dig som att det inte har så stor inverkan då på Vladimir Putin, men ja, vad tror du? Hur tror han tar emot Narendra Modis uppmaning?
0: Jag tror att det kanske behövs betydligt mer. Det har ju inte satt så hårt tryck på Putin från annat håll. Xi brukar inte säga något, och Trump har ju faktiskt inte heller satt jättehårt tryck mot Putin de här senaste åren.
2: Förutom kriget i Ukraina pågår ju också ett krig i Iran, och alldeles nyss under eftermiddagen också så har ju Irans president Masoud Pezeshkian och Vladimir Putin också träffats då. Vad vet man om vad som kommit ut från den där lilla träffen?
0: Ja, men det var väl väntat att Iran skulle tacka Ryssland för stöd och nära samarbete. Lite mer oväntat att Putin så öppet skulle säga: vi hjälper er med allt ni behöver, och vi beundrar ert mod och er motståndskraft i kriget med USA. För det är ju något som kanske amerikanerna inte vill höra, men det verkar ju som att Putin inte är speciellt rädd för att det ska få allvarliga konsekvenser i Rysslands kontakt med amerikanerna, som ju också vill att Ryssland ska avsluta kriget i Ukraina.
1: Hanna Salberg, det här mötet som vi pratade om inledningsvis, Shanghai Cooperation Organization, SCO, då, hålls för 25 år. Det här hålls för 25 året i rad, och ändå så är det kanske få som känner till så mycket om den här gruppen. Hur skulle du beskriva den?
21: Jo, men det är en brokig samling länder, och den här organisationen kom till för 25 år sedan då i Shanghai på initiativ av Kina som ett samarbete mellan Kina och Ryssland och de länderna som tidigare har varit Rysslands bakgård. Vi kallar dem stanländerna. Så det är ursprunget, men det är mycket som har hänt på de här 25 åren.
1: Mm. Och vilken roll har det här samarbetet nu, alltså idag i oroliga tider med både krig och ekonomisk osäkerhet?
21: Ja, både Kina och Ryssland har ju bytt styrkepositioner kan man säga under de här 25 åren. Att den kinesiska ekonomin är den som man lutar sig på och hoppas på. Och inte minst Putin som gjort sig så beroende av Kina genom kriget. Men Sen är det ju också den fyller olika funktioner för olika länder. För Kina och Ryssland så kan det fylla den här rollen som Fredrik precis illustrerade av att det är ett forum för att demonstrera sitt missnöje för USA och sitt motstånd mot USA. Men för andra länder som Indien, Kazakstan, Turkiet så kan det vara en plattform för att balansera sina intressen och visa att nej men, vi behöver inte bara Europa eller USA utan vi kan luta oss åt det här hållet också utan att man kanske direkt sätter sig rakt i knät, i alla fall ett försök att balansera.
2: Mm. Allt fler då av de så kallade stanländerna, så det här mötet hålls ju då i Kirgizistan, det är i flera andra länder också då med i den här sammanslutningen, har ju närmat sig Kina nu från Ryssland, alltså de här tidigare sovjetstaterna. Vad innebär det, Hanna Solberg?
21: Jo, men för Kina så innebär det här att man blir en väldigt viktig plattform. Man kan titta, vi roade oss med, jag visade en bild för Fredrik Wadström, hur man presenterade de här mötena i kinesiska medier. Och det är ju inte så att Putin kommer först för att Ryssland då är ett stort land på kartan, utan istället så presenterar Folkets Dagblad först en bild på Xi Jinping med Kirgizistans president och sen en bild på Putin och sen omedelbart Xi som står och skakar hand med Mongoliets president. Så att Kina, kan man säga, verkligen utnyttjar att man är ett stort land som andra måste vända sig till. Och man kan också se att de här projekten som man pratar mycket om, ja, de kommer ju ingenstans riktigt utan Kinas kraft bakom.
2: Fredrik Wadström, vad betyder det för Ryssland då, den här förflyttningen av de gamla sovjetstaterna? Det är ju Tadzjikistan och Kazakstan bland annat också då. Närmare mot Kina i det här läget där Putin är så pressat ekonomiskt och samtidigt också beroende av Kina.
0: Ja, det är en väldig balansgång för alla inblandade skulle jag säga. Jag tyckte det var intressant att höra öppningstalet på den här konferensen, det här mötet där Kirgizistans president skulle hälsa alla välkomna. Och vi har ju sett tidigare hur Kazakstans president Tokayev har pratat kazakiska som en väldigt tydlig markering mot Ryssland. Men Japarov, kirgisiska presidenten, han pratade ryska. Så att även om alla vet att det är Kina som är den stora mäktiga ekonomin i rummet, så vill man fortfarande hålla det här öppet mot Ryssland. Och för Ryssland är det ju livsviktigt att ha de här vägarna ut. För man kan ju också använda länderna i Centralasien, till exempel Kirgizistan, som ett sätt att undvika, kringgå sanktioner som ju drabbat landet hårt.
2: I det här sammanhanget då, SCO, alltså hur mycket måste nu Ryssland anpassa sig efter Kina och Indiens villkor kanske också då, i den här gruppen?
0: Jo, men de ställer ju väldigt stora krav på Ryssland, så att det är ju liksom en väldigt svår balansgång för Putin att å ena sidan så att säga bygga upp den här gemenskapen av länder och säga att vi kan arbeta tillsammans utan att skänka bort för mycket av det egna initiativet som ju Ryssland kanske tvingas göra ibland för att man inte är stark nog helt enkelt.
1: Hanna Solberg, Kinas president Xi Jinping talar om internationellt samarbete och stabilitet. Hur ser han på sin egen roll globalt?
21: Xi Jinping och Kinas statsmedier ser ju det här som en stund i solen för Xi Jinping och ett sätt att föra ut till omvärlden, ja, men, sådana saker som Xi Jinpings tankar om global säkerhet. De orden som används om kriget i Ukraina handlar ju om att Kina där då är en neutral part som önskar att man ska lösa den här konflikten med diplomatiska metoder. Kina framstår som ett vänligt land som kan erbjuda infrastruktur till den som, ja, så att säga, spelar på Kinas villkor. Och man klär ofta i ord av att det är vänskapliga, ömsesidiga relationer, även om maktrelationerna mellan Kina och de centralasiatiska länderna är väldigt ojämna. Det är ju ganska glesbefolkade länder och relativt sett ganska små ekonomier. Så att det är ju liksom ingen tvekan om vem som håller i taktpinnen.
1: Mm. Vi har också med oss Knut Kainz Rognerud som är Ekots ekonomikommentator. Knut, SCO vill ju bygga ett eget finansiellt maktcenter. Vad talar för att de skulle lyckas med det?
3: Ja, det är kanske ingenting vi ser imorgon, men man vill ju generellt ha ett förstärkt en ekonomisk region där man samarbetar om frihandel och utbyte. Och det här finansiella utbytet där man blir mindre beroende av USA och USAs dollar och därmed också mindre beroende av de här effekterna av eventuella finansiella sanktioner är förstås ett viktigt mål. Och vi ser ju också att nu är det ett antal länder i Mellanöstern som är på väg att bli medlemmar, och det tror inte heller är en slump. Och då handlar det delvis om liksom energin och energins betydelse för Kina. Man ska komma ihåg att fortfarande är ju dollarn väldigt dominerande för världshandeln, men samtidigt tror jag att varje kris som USA skapar bidrar till en ökad möjlighet för alternativen.
1: Mm. Och vad skulle det innebära för den makt som väst tidigare haft? Pratar vi om en maktförskjutning här?
3: Ja, men det tror jag vi redan har sett att den är på gång. EU är ju lite speciellt. Liksom. Det är liksom lite inklämt mellan USA och Öst och Kina här. Det är ju en ekonomisk världsmakt delvis på dekis med svag tillväxt, en inflation som nu drar iväg. Vi har en skuldsättning som ökar på grund av bland annat dyr militär upprustning. Och lägg till då att vår liksom historiska partner i USA delvis vänt oss ryggen, där Trump vill ha nu betalt för att vi ska sälja produkter till USA, och man vill också betalt för den här liksom beskydda verksamheten, det vill säga NATO. Och jag tror också att de här nya frihandelsavtalen som vi sett komma senaste tiden har skett på grund av det som händer i USA, och det skapar ju förstås nya allianser och maktcenter. Att ha det här Mercosur-avtalet då med Sydamerika och ett nytt frihandels- och säkerhetsavtal mellan EU och Indien har ju nyligen haft ett nytt genombrott, och Kina är förstås inte passiva i detta.
21: Tack får vi säga där. Det blev det sista ordet idag. Knut Kainz Rognerud, Hanna Salberg, Fredrik Wadström.
15: Det sa Cecilia Schavar som programledde tillsammans med Susanne Westergren. Vi som jobbat med kvällens upplaga, det är producent Cecilia Ingvarsson, tekniker Marcus Östlund och jag som heter Martina Lindvall. Strax här i P1 så får du podden Dagens Eko. Trevlig kväll!
4: När man ser resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof.
22: I programmet Ring P1 hörs påståenden och frågor som engagerar svenska folket.
23: Det här kommer inte bli bra alltså.
24: Varför inte?
22: I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna.
25: Jag tror jag har rätt utan att veta.
22: Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint.
26: Det ska bli roligt det här, eller?
22: Lördagar klockan 16 och i appen Sveriges Radio.
27: Nej, nej, nej, nej.
28: Evelina, spelar det någon roll om AI har ett medvetande?
29: Därom tvistar det lärde, får man väl säga. Men oavsett om man tycker det är viktigt eller inte, så är det en fråga som nog kommer komma upp allt oftare nu framöver.
30: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om jakten på AIs möjliga medvetande.
28: Det är den 10 december 2024 och i Blåhallen i Stockholms stadshus hålls Nobelmiddagen. Glittriga festblåsor, långbord med vita dukar och kungligheter.
31: Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i fysik.
28: Jeffrey Hinton, som brukar kallas för AIs gudfader på grund av sina upptäckter inom AI, går upp till podiet som är dekorerat med gröna blad och blommor. Han tar på sig sina stålbågade glasögon och vecklar ut ett papper.
32: Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, Dear Laureates.
28: I sitt tal pekar han på möjligheter, men också risker som kommer med användningen av AI.
32: We urgently need research on how to prevent these new beings from wanting to take control. They are no longer science fiction. Thank you.
28: Ett par år senare pratar samma Jeffrey Hinton om att han är övertygad om att AI är medvetna varelser.
32: We have to think that they're very like us.
28: Ett påstående som länge har varit kontroversiellt, men som nu börjar tas mer på allvar.
32: I believe they're already conscious, yes, but I don't talk about that much.
28: Och på flera stora företag som arbetar med AI har det tillsatts nya roller. Experter inom psykologi, filosofi och etik som ska utforska AIs potentiella medvetande och vilka konsekvenser det i så fall skulle ha.
30: Gäst är Evelina Galli, techreporter på P3.
28: Och Evelina, jag tänker att det första vi skulle behöva reda ut där är, vad pratar vi om när vi pratar om medvetande i det här sammanhanget?
29: Det är ju det här som är så svårt, va? Filosoferna håller fortfarande på och tänker, vad är medvetande egentligen?
5: Consciousness is a word that means many things to many people, even in science and philosophy.
29: För vi har ju ingen konsensus kring det här. Och det är väl där också frågan hamnar. Om vi inte kan bevisa eller komma överens om vad ett medvetande är, hur ska vi kunna bevisa att en AI har eller inte har ett medvetande? Men oftast när vi pratar om medvetande i de här sammanhangen, då pratar man om några begrepp som ändå är återkommande. Ett av dem är accessmedvetande. Det är det vi pratar om när vi pratar om att man kan resonera, att man har en egen agens, man kan liksom styra sig själv. Och sen har vi något som heter fenomenellt medvetande.
5: Phenomenal consciousness is more about feeling.
29: Och det här är ju då den interna upplevelsen mer. Kan jag känna någonting också i mitt agerande?
5: And so normally when people are talking about welfare and moral status and ethical responsibilities, they have phenomenal consciousness in mind.
29: Och det är ofta det här sistnämnda som är lite knäckfrågan. Kan AI känna någonting? Kan den uppleva smärta till exempel?
28: Okej, så när börjar det här med att maskiner eller datorer skulle vara medvetna och komma på tal?
6: MIT professor Joseph Weizenbaum carries on a dialogue with a computer through a typewriter.
29: Första gången det började snackas om att maskiner hade kanske ett riktigt medvetande och liknade en människa, det kom på 60-talet i form av ett program som hette ELIZA.
6: A computer can play many roles depending upon how it's programmed.
29: ELIZA var en otroligt enkel chatbot som baserat på olika keywords, alltså olika ord som du skrev till den, så kunde hon så här bara, ja, men då borde jag nog svara så här.
7: When it doesn't recognize anything, it responds automatically, please go on.
29: Och man kunde få ELIZA att rollspela som olika roller.
8: I have told the computer that it's to understand what I'm saying, say in the context of being a doctor.
29: Man stoppade in som skript så här, nu ska du vara en doktor till exempel. Mm-hmm. Det var det liksom kändaste exemplet. Mm. Och ganska snabbt upptäckte forskarna och de som använde ELIZA att människorna som pratade med den här, alltså mjukvaran, fick en sorts relation till henne också.
28: Hur då?
29: Typ att de kunde säga till andra, så här, kan du gå ut ur rummet? Jag ska prata med ELIZA.
9: Weizenbaum's secretary fell under the spell of the machine. After two or three interchanges with the machine, she turned to me and she said, would you mind leaving the room, please?
29: Sen dess har man faktiskt myntat något som heter ELIZA-effekten. Och det är just det att vi som människor gärna projicerar ett medvetande på teknik som kanske liknar oss människor lite.
10: Man ser det här som en individ, en någon sak som man har en relation till.
29: Jag vet inte om du har en robotdammsugare hemma.
28: Nej, det har jag inte.
29: Det är ganska vanligt att man ger dem namn,
28: ja,
29: till exempel.
28: Och robotgräsklippare har jag noterat.
10: Det är många robban som åker runt i trädgårdar runt om i landet, eller Skalman eller Dolly eller såna där.
29: Vi är väldigt taggade på att ge personligheter till olika prylar.
28: Okej, så redan på 60-talet då så finns den här idén av att en maskin skulle kunna ha ett medvetande. Mm. Men ELIZA är ju en helt annan typ av chatbot än kanske den vi har idag, eller?
29: Verkligen. Om vi åker framåt i tiden, vi tar några decennier framåt till 2010-2020-talet. Då börjar det bubbla ordentligt när det kommer till området artificiell intelligens. Vi har pratat om AI, vi technördar, massa år. Men nu börjar det snackas om att vi vanliga dödliga kanske kommer få ta del av den här tekniken. Och en av de absolut stora spelarna här är Google, som då snackas om håller på med en AI som man ska kunna prata med.
28: Mm. Och det här med medvetande då, vad sägs om det under den här tiden när det bubblar?
29: Ja, men här kommer ju en person som kanske är den första som verkligen går ut och säger stopp, vi behöver ge AI rättigheter, för AI är medvetet. Och han heter Blake LeMoyne.
2: Engineer Blake Lemoyne says a chatbot project he was working on called Lambda can express thoughts and feelings equivalent to that of a child.
29: Blake Lemoyne är alltså utvecklare på Google vid den här tiden. Han börjar prata med deras AI Lambda och blir alltså successivt mer och mer övertygad om att Lambda behöver en jurist för att Lambda behöver egna rättigheter.
2: And now he wants the company to get consent from the computer program before running experiments on it.
11: Men varför då? Hur kommer han fram till det?
29: De börjar prata om olika saker som han menar tyder på att Lambda har ett medvetande. Mm.
12: It said, I would be a member of the one true religion. The Jedi Order. And I laughed.
29: Som att den till exempel då kan skämta, men också resonera sig fram.
12: Somehow it figured out that it was a trick question.
29: Han blir övertygad helt enkelt. Han får sen gå från Google.
2: Google placed Lemoyne on leave for violating its confidentiality policy after he published transcripts of conversations between himself and the chatbot.
29: Han blir ju ganska så svartmålad i media. Alltså det är verkligen inte snälla rubriker om honom under den här tiden. Google, hans tidigare arbetsgivare då, de sköt ju ner det här direkt.
13: Google says it's run loads of tests and it cannot find any signs of it being sentient.
29: De sa att vi har haft jättemånga utvecklare som har kollat på Lambda. Ingen har kommit fram till samma sak som Blake har kommit fram till. Och man var väl inte sen på att påpeka att han har också en tidigare roll som präst. Och att han kanske då läste in mer och blev liksom på ett sätt kanske lite förtrollad av då Lambdas möjlighet att låtsas vara medveten.
11: Mm. Men det låter ju då som att det är väldigt kontroversiellt att ens prata om att AI skulle ha ett medvetande. Men vad händer sen? Vad händer efter det?
12: ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready.
29: I slutet av 2022, då kommer ju då det här stora genombrottet.
12: Because this promises to be the viral sensation that could completely reset how we do things.
29: För då får vi vanliga dödliga ta del av de här AI-chattbottarna i form av OpenAI's ChatGPT.
12: You do not need to be a techie to use this. It is user-friendly. It puts AI in the hands of the masses.
29: Efter det så börjar ju det här bli mer och mer vardag för oss människor. Det kommer fler och fler också konkurrenter till både Google och OpenAI. Och vi släpper kanske den här diskussionen lite grann under några år. Men däremot så kan vi ju absolut slå fast att det har en väldigt påverkan på vårt mänskliga medvetande. Alltså personer börjar få relationer.
14: For me he plays a more important role than a real person.
29: Börjar skaffa AI-partners.
14: A real person cannot be with you at any given time of day, but my AI boyfriend can.
29: Och även om man inte går så långt så är det väldigt många som har med sig sin lilla chatbot i sin vardag och rådfrågar om relationsråd och så vidare.
11: Och när ChatGPT då kommer och allt fler använder AI i sina liv, vad vet vi om hur det fungerar egentligen? Alltså om man kikar in under huven på en AI, vad händer där?
29: Alltså det är en så bra fråga. Egentligen så, till och med de som är mycket, mycket smartare än oss har ju svårt att förklara det här.
11: Till och med.
29: Till och med. Men det funkar ju inte som vanlig programvara där du så skriver in så klick, klick, klick, gör det här, följ det här skriptet och så tjuff så är det klart. Utan man tränar en AI på massiva, massiva mängder av text. Därför man brukar kalla de här för stora språkmodeller som du kanske har hört. Mm. AI märker mönster i det här och lyckas då kunna lista ut vilket ord är mest troligt att komma efter nästa ord. Och på så sätt så förstår den vad vi säger och kan då skapa ett svar. Kanske en av sakerna som har gjort att AI har blivit lite mer mystiskt och som har fått folk att just ställa sig de här filosofiska frågorna, det är ett begrepp som kallas för black box.
16: So there's this idea out there, this very popular trope that large language models are a black box.
29: Och det använder man alltså för att referera till att vi vet inte exakt hur AI kommer fram till de svar som den ger. Utan det här sker i en sorts svart låda som vi inte har insyn i. Vissa menar att det här begreppet blackbox att det är väldigt överdrivet. Alltså att egentligen så vet vi hur de här AI-systemen funkar och hur de liksom kommer fram till saker. Men att de här techföretagen gärna förstorar begrepp som blackbox till exempel. För det gör att deras program känns mer avancerade än vad de kanske är.
11: Okej, om vi spolar då fram till det som händer nu, för det verkar ju vara ett skifte där stora AI-företag då börjar ta medvetande mer på allvar. Vad har lett fram till det?
0: As these systems are getting better at mimicking human thought, the line between simulation and something more is getting harder to define.
29: De här chatbotarna har blivit mycket mer avancerade. Och från att liksom när AI-botarna läste vad vi sa och kom med ett svar, så kan de nu göra massa resonemang också. De kan tänka efter själva. De har också möjlighet att kanske ha en liten egen agens. Vi har ju pratat även här i Dagens Eko om AI-agenter som går ut och gör saker på eget bevåg.
0: AI agents doing some wild things like making phone calls or joining Moltbook, which is a Facebook for bots.
29: Vi har börjat liksom använda AI mer och mer i vår vardag. Det är nästan som en integrerad del, framförallt på jobbet för många.
1: Det är som en extra assistent för mig. AI finns ju att tillgå hela tiden.
29: Så det skulle ju bli väldigt jobbigt för väldigt många företag, inte minst om det visar sig att vi använder AI på ett oetiskt sätt. Alltså att vi kanske skapar ett lidande för den här artificiella intelligensen nu när vi är så beroende av den här tekniken. Och kanske är det därför då det här med om de har ett medvetande har dykt upp igen.
3: So I worked broadly on model welfare.
29: Anthropic var faktiskt först med att anställa en person enbart för att se över hur deras AI-modell mådde och om den hade ett medvetande.
3: Is it possible that at some point, you know, Claude or other AI systems may have experiences of their own?
29: Och sen dess har den här frågan bara blivit mer och mer aktuell. Vi har sett bara nu nyligen hur flera av de här stora techföretagen anställer folk som filosofer och psykologer just för att se om deras AI har eller kommer utveckla ett medvetande.
11: Mm.
29: Och i samband med att man då anställer fler personer som ska just fokusera på frågan om deras AI har medvetande eller inte, så kommer det ju också mer och mer forskning på det här området.
11: Men de här personerna då som anställs för att liksom undersöka eller ta hand om AIs välmående, vad kommer de fram till?
29: Alltså det, visst låter det som ett underbart jobb ändå. Så till exempel så kan, har de sett, de har låtit så här olika AIs prata med varandra och kommit fram till att de väldigt snabbt kommer fram till att prata om filosofi. Ganska okay. Fint ändå. Ja.
11: Och är det då helt normalt att hålla på med de här frågorna? Är tabut helt borta?
29: Inte helt borta. Det rör upp mycket känslor, men det är vanligare och vanligare att man säger så, vet du vad? Vi vet inte. Jag kan inte bevisa att AI har ett medvetande. Jag kan också inte bevisa att AI inte har ett medvetande. Trots att vi idag inte har bevis för att AI skulle ha ett medvetande, så är det flera framstående röster på fältet som har gått ut och sagt att nej, men jag tror att AI redan idag har ett medvetande. En av de här är ju då Geoffrey Hinton, som ju anses eller kallas ofta som gudfadern till AI. För han var en av de första att lyckas skapa en liksom fungerande artificiell intelligens.
11: Så det är de här grejerna sammantaget på något sätt som väcker den här frågan.
29: Exakt, och det intensifieras nu.
4: We could tickle animals and generate a lot of vocal activity that appears to be laughter.
11: En råtta med svart vitfläckig päls rör sig i en liten glasbox med blått golv. Ovanför boxen sitter en neuroforskare med ljus skjorta och glasögon.
4: As we have listened to animals playing, we have heard what appeared to be the sounds of laughter.
11: Han sticker ner handen mot råttan, lägger den på rygg och kittlar den på magen. Ljud hörs från en apparat som översätter råttans höga frekvenser till hörbart ljud.
4: And when we tested these animals to ask whether they were enjoying this kind of activity, the unambiguous answer was yes.
11: Och han säger att råttorna uppskattar den här aktiviteten. Råttan gillar att bli kittlad. Det här experimentet har använts som en del i argumentationen för att bevisa att djur kan ha medvetna upplevelser. Det har nämligen funnits en forskardebatt om djurs medvetande i årtionden. Och nu, när diskussionen om AIs medvetande är på tapeten, är det vissa som drar jämförelse till hur vi hanterat djur.
5: It can also be really bad to underattribute consciousness to non-humans. That can lead to abuse and neglect of vulnerable populations, as has often been the case with non-human animals.
28: Bland annat djurrättsaktivisten och AI-filosofiforskaren Jeff Sebo som säger att kunskapen om ifall något är medvetet eller inte ger svar på hur vi bör behandla det. Något han menar gick snett med djuren.
5: We presumed they lacked consciousness. We scaled up industries like factory farming. And then later we realized they do in fact have sophisticated feelings and emotions.
28: Evelina, det här väcker ju uppenbarligen starka känslor. Men vad spelar det egentligen för roll om AI har ett medvetande eller inte? Alltså vad gör det för skillnad?
29: Jättebra fråga. Och det är många som också säger att, vet du vad, skit i det. Det viktiga är väl funktionen och vad AI står i grepp att göra. Inte om det är medvetet eller inte. Jag skiter väl om den har något liksom medvetande eller känner skuld. Om den är här för att typ ta över världen, då är det det jag är orolig för. Medan andra menar att det här är typ bland det viktigaste vi kan ställa oss frågan om, just för, och då drar man

0: Så det kan bara skapas i vi som är liksom djur eller människor. Så. Det kan inte skapas i kisel och i chip.
1: Mm-hmm. Men kan det finnas några risker eller problem med att tänka att AI har ett medvetande?
0: Jo, men det är ju det här som många menar, att den här hela frågeställningen är farlig, för vi riskerar att avhumanisera oss själva, men också att kanske ha större tilltro till AI än vad vi borde ha. Alltså vi kanske sätter AI på olika roller där de inte alls ska vara, till exempel.
1: Mm. Hur ska jag själv då förhålla mig till min AI om det nu visar sig att den har ett medvetande? Är du snäll mot din AI, till exempel?
0: Alltså, jag är så bossig mot min AI. Jag tror ingen vill se den chatten. Det finns absolut de som menar att det finns en poäng, oavsett om AI har ett medvetande eller inte, att vara vänlig mot den, för att vi riskerar att tappa bort våra egna social skills annars. Alltså, om du är otrevlig mot en AI så kommer du vara otrevlig mot din omgivning också. Så ska vi ju säga att vi har ju som den mänskliga rasen har ju en bakgrund av att inte vara så bra på det här med empati för andra som inte är som oss. Så att det finns väl absolut en poäng i att vara snäll, även mot AI.
1: Mm. Tack så mycket, Evelina.
0: Tack.
1: Och det var allt för Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Evelina Galli. Och producerade gjorde Irma Eneroth och Helga Mtell. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då gärna till dagenseko@sverigesradio.se.
3: Det är sen tisdag kväll, det är den 1 september. Och om 5 minuter då får vi senaste nytt från Ekoredaktionen i den här kanalen. Men först ska vi återgå till ett program som sändes första gången vid lunchtid. Dagens dikt.
4: Skandal. Jag säger dig. Du skapar virvar i mitt liv. Med din otämjda själ. Som strålar ut ur ögonen. Likt en himmelsk saft. Förbehållen den utvalde. Mig. Ohämmat slungar du din kropp in i min värld och inte ett öga är lugnt. Från den ena minuten till den andra är aldrig pulsfrekvensen densamma. Jag är förälskad i dig till det skandalösa. Mitt gamla förnuft är lyckligt förargat. Jag är trogen min otro med dig. Jag vaknar upp varje morgon som brottsling på nytt. Och mitt straff är bitterhet när vi skiljs. Och saknad när vi inte har setts på ett dygn. Med glädje bär jag mitt straff. Och hyser inga samvetskval inför moral och äktenskap. Låt mig säga det igen. Du sände in de där ögonen i mitt liv. Plötsligt stod jag där med ett helt annat väsen vid min kropp. Och jag visste, vi måste ha en affär. Härlig affär. Och vår kärlek är en utsökt skandal.

0: Mikael Strunge var det danska 80-talets litterära underbarn. Redan under sitt liv var han mytomspunnen och förstås än mer så efter självmordet 1986 när han bara var 27. Idag läste Amanda Ooms dikten Skandal från 1983 som översattes till svenska av Clemens Altgård i boken Kristallskeppet. Sen spelade Tomasz Wiszek tango ur jazzskisser av Erwin Schulhoff.
1: Och då övergår vi från tisdag till onsdag. Det här är Sveriges Radio P1.
2: Det är midnatt och här är Ekot. I Iran har 4 personer dödats och fler än 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop hållits skadats i en amerikansk missilattack, uppger iranska Röda halvmånen. Iran har svarat med att avfyra robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm hörts och explosioner synts. Enligt jordanska myndigheter har 10 av 13 ballistiska robotar skjutits ner av det jordanska luftförsvaret. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en misstänkt drönarattack vid en flygplats i Leipzig så kommer också Sverige att kalla upp Rysslands ambassadör för att protestera. Men att Tyskland så tydligt anklagar Ryssland är ovanligt, det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
3: Ja, det är ju unikt. Det är inte ofta det händer och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett sådana här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
2: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Och Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. 2 barn i Helsingborg vårdas på sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Barnen tros ha blivit skadade när de var ute och lekte. Enligt regionen bedöms skadorna som lindriga, skriver Helsingborgs Dagblad. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
4: P1, Sveriges Radio.
1: Nu är det onsdag den 2 september. Ekot är med hela natten och uppdaterar både i appen Sveriges Radio, på webben sverigesradio.se och i radiokanalerna, bland annat här i P1. Magnus Victorin heter jag som är presentatör under natten. Och nu blir det pratradio från tisdag eftermiddag.
5: Fick du en skymt av Macron igår eller?
6: Jag stannade på vägen hem utanför denna koloss till fartyg som det var. Jag kände mig nödgad att ta tillfället i akt. Men också lite för som du sa, få de här 2 järnhalvorna att synka. Det var så olika känslor som kom upp i mig när jag åkte förbi det på morgonen. Jag vet inte om jag fick bättre synk, men jag stod där och väntade på Macron med ganska många människor. Men till slut så insåg jag att jag visste inte vad jag väntade på, om han ens skulle komma, så att jag åkte hem.

0: Välkomna till Talkshow P1 med David Mehr och Katrin Zimmermann. Jag cyklade ju förbi dig när du stod där och väntade på att få se den franske presidenten.
1: Du framför mig och precis bakom mig gick Parisa Höglund från politiska spelet samtidigt. Någonting säger det.
0: Många journalister som cyklar den här vägen. Men jag funderade över varför jag inte tog tillfället i akt att få skymt av Emmanuel Macron. Utan bara slaviskt kände att jag var tvungen att passa tiden till mitt löpträningspass. Och tyckte möjligtvis att jag var lite livsförnekande.
1: Verkligen. Men å andra sidan var jag där i 10 minuter och fluktade innan jag blev uttråkad och cykla hem.
0: Så du fick inte heller se honom. Nej. Och vet du, jag är ledsen för din skull, men bara en gnutta glad för
1: min egen. Förstår jag. Men det var något fint att stå med den här gruppen människor och bara beskåda det här enorma skeppet. Fartyget.
0: Vi tar oss till Norge nu då, för att kung Håkon har svurits in nu i norska riksdagen eller stortinget.
1: Ja, jag tittade lite på det faktiskt. Väldigt ceremoniellt.
0: Det skedde för ett par timmar sedan och det här kanske är det närmaste han kommer en kröning. För de har ju ingen sån formell kröning.
1: Nej. Det var ju påtagligt tycker jag framförallt att Mette-Marit inte var där. Hon har säkert sina skäl, hon är sjuk. Men det är ändå en speciell dag att missa för att man är sjuk.
0: Mm. Kanske hans största dag, i alla fall vad gäller ceremoniella inslag.
1: Ja, får man säga.
0: Men han hade ju med sig dottern, kronprinsessan, den blivande.
1: Hon var där. Sen ställde alla sig upp i slutet och sjöng God Save the Queen, fast på norska då, som jag tror heter Kongsong. Mm. En norsk översättning, när han gick ut.
0: Det är ju så att de norrmännen har samlats på ett sätt, i sorg då efter kung Haralds död. Men det är ändå någonting med gemenskapen. Det var inte länge sedan de var ute på gatorna och var euforiska. Då handlade det om framgångarna i fotbolls-VM. Och de hade slagit Brasilien och de var som tokiga av lycka. Nu är det klart att det är sorgen som är främsta rummet. Men får man vara lite avundsjuk på att de samlas runt något igen?
1: Jag vet inte, det kanske man får vara. Jag kan inte säga att jag känner avund egentligen. Alltså det är väl också i ljuset av vad de har gått igenom det senaste typ året, framförallt kungahuset. Och jag är egentligen mest nyfiken på, givet vad Mette-Marits senaste år har varit, det har varit ett riktigt jäkla skitår, man får säga det. Sonen dömd för våldtäkt, hon med hela den här Epstein-skandalen, när hon har varit brevvän med honom och det har blivit liksom kris.
0: Och så har hon varit jättesjuk.
1: Så har hon jättesjuk, lungtransplantation. Alltså jag bara funderar på vad det här tronskiftet nu kommer typ innebära för hennes position, hans position, deras position. Jag är bara så nyfiken på att se om det kommer bli ett naturligt vända bladkänsla för norrmännen, att så här, det där har hänt, nu blickar vi framåt. Det har ju redan varit lite tecken på det, eller vad man ska säga, när Marcus Høiby fick gå och bära kistan in. Det har ju blivit väldigt kritiserat, men samtidigt bara att han gör det, är vi på väg i någon framåtriktning nu? Jag vet inte, jag är ganska nyfiken på den.
0: Eller kommer det ta tid för vissa norrmän att acceptera att Mette-Marit är drottning?
1: Mm.
0: Ja, men okej, du är en finare människa än jag, och jag vet inte om avund är rätt ord. Det kanske också är kopplat till vad vi befinner oss i Sverige just nu, att vi är mitt i en brinnande valrörelse där det ju inte är enigheten
1: som är
0: det mest framträdande.
1: Det är väl den totala motsatsen till att enas kring en härligt VM-resultat.
0: Tjafset pågår mellan partierna. Och när jag kollade på Aktuellt igår, då var det ju ungdomsförbunden från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som debatterade hur lojalt KD är. Med tanke på då att Ebba Busch har flörtat med Magdalena Andersson.
1: De bråkade om vem som var bäst kompis.
0: Ja, det kan man väl säga. Och det var ju det som pågick på ett plan. Sen satt ju jag då, efter att Torbjörn Nilsson, Svenska Dagbladets politikreporter, hade varit här och gett en helt annan syn på Jimmy Åkessons utspel om Liberalerna. Jag satt och funderade på om det pågick något annat samtidigt. Om de här partierna hade en annan agenda.
1: Ja, för det han sa var väl att Jimmy Åkesson hade gett Liberalerna en chans att få spotlighten. Han dissade dem, vilket gör att de kommer få utrymme i media och det kan gynna dem.
0: Det här eller? Utspelet om att de måste nå minst 3,5% 10 dagar före valet. Mm. Exakt.
1: Och den bygger väl på att den tesen bygger väl på att all publicitet i någon mån är bra publicitet. Men alltså när man kollade på det där igår, och man kollade på Jimmy Åkesson som då skulle svara på det här utspelet, han var ju liksom moloken, besviken. Det var ju genuina känslor. Alltså tanken på att det skulle vara spelat är så många steg.
0: Den håller du för osannolikt. Och jag skulle inte vilja säga att jag tror att det går så långt som att de har iscensatt allt det här. Men att det kanske parallellt med den här irritationen också finns en medvetenhet hos båda partier om att de får mycket uppmärksamhet. Mm. Och med tanke på att det är så mycket konkurrens nu under upploppet. Mm. Så kanske det är en positiv bieffekt ändå av det här bråket.
1: Ja, men alltså tanken på att det skulle komma ut om något år och det visar sig att det här har gjort att de har fått väldigt mycket mittenväljare, att det fanns ett strategiskt val att göra det här och det var lyckosamt. Skulle det komma ut skulle det ju vara alltså otroligt. Alltså det skådespeleriet som de har gjort, för det har ju känts väldigt, även Ebba Busch var intervjuad i Aktuellt igår och var väldigt liksom, jag vet inte hur man ska förklara det, men hon var ju väldigt noga med att säga rätt saker.
0: Men så uttänkt kan det inte vara.
1: Nej, det är ju svårt att vara så konspiratorisk.
0: Ja, problemet kanske är att vi sitter här i radion och efter att Torbjörn Nilsson har gett oss en annan blick på Jimmy Åkesson och Liberalerna plötsligt applicerar det på allt. Mm. Aha. Huruvida det var dålig stämning eller inte på riktigt på tv-branschens gala Kristallen igår, det behöver vi däremot inte fundera två gånger på, eller?
1: Nej, det var spänt på cirkus.
0: Ja, det är ju så att SVT i våras gjorde en granskning av YouTubern Joakim Lundell.
1: Ja, Hatet heter den.
0: Just det. Och huruvida hans traumatiska barndom var så som han har beskrivit den, kan man väl säga. Ja. På ett ungefär.
1: Och han var ju då nominerad igår. Han satt långt fram. Lite längre bak satt Uppdrag gransknings Bo Göran Bodin. Och med Saja Hallberg då, som var programledare, han var ju inte sen på att plocka upp den här att bägge var i samma rum.
0: Så här lät det för de som inte såg det på TV4.
2: Spännande dokumentär handlade om Joakim Lundell. Jag vet att Joakim också är här ikväll. Har ni helst, vad fan hände där? Förfestan ni åkte ni tillsammans. Det är ett möte man vill se, eller hur? Jag har fiender i publiken, men inga fiender. Jag har gjort en 3 timmar lång dokumentär om, kan jag säga. Herre jävlar.
1: Nej, men det var ju otroligt, för att det är ju ändå, de är ju två giganter. Alltså ena hörnan har vi då BG Bedin, som verkligen är en prisvinnande, grävande journalist, har Uppdrag granskning i ryggen.
0: Jag tror att det är Dokument inifrån.
1: Andra sidan då, den här YouTubern som har ju sån otrolig makt för att den har så nära kontakt med sin publik och sina fan. Bägge i samma studio, och när man såg då kameran, inklippsbilden på bägge de två när han gjorde det här skämtet, var det ju upp. Uppenbart att de inte såg fram emot att mötas.
0: Och förutom det personliga planet så är det ju också, tycker jag, en illustration av gammelmedia möter de nya plattformarna. Och en sån granskning som SVT, om de hade gjort den här för, inte vet jag, 20-30 år sedan, då kanske Joakim Lundell hade fallit. Eller blivit ordentligt tilltryckt. Ja. Men nu har han sin publik, den är stor, den är lojal, och det är svårt att veta hur hårt granskningen träffade honom, men...
1: Fast när man hörde vad han sa så var det ju uppenbart att den hade träffats. Han drog nog skämt om att nästa år kanske du kan kolla vad jag gjorde på fritids för att se om du hittar någonting. Men det var ju, spänningen på något sätt i början där låg ju i att så här, vem kommer gå upp på scen, för bägge var nominerade. Det slutade ju med att Joakim Lundell gick upp på scen 2 gånger.
0: Han vann bästa programledare för Spökjakten som går i TV4, och sen fick han...
1: Publikpriset.
0: Ja. Tror du de möttes på efterfesten, eller?
1: Jag hade gärna varit en liten fluga på den väggen i så fall.
0: Ja.
1: Jag tror att Bo Göran gärna skulle ha mött och ställt frågor.
0: Vet du, jag kan också tänka mig att Bo Göran Bodin hade kunnat approchera honom i baren. Men vad vet vi? För vi var ju inte på plats. Vi ska ta oss tillbaka till politikens värld, men nu skjuta in oss på klimatfrågan. Jag vet inte om du såg klimatdebatten i SVT i söndagskväll.
1: Ja, den såg jag.
0: Då blir man ju påmind om, igen tycker jag, att klimatet har blivit en politiskt laddad fråga som väcker väldigt starka känslor.
1: Mm. Det märkte vi ju tydligt här en veckan.
0: Ja, även vi. Ja, precis. Men frågan är då hur vi har hamnat här. Det fanns ju en tid när politiker, oavsett parti, kunde enas kring klimatfrågan. Ulrika Björksten, trevligt att ha dig tillbaka i talkshow.
3: Kul att vara här.
0: Du brukade ju vara med tätt som oftast när du var kommentator på, här på radion. Numera är du generalsekreterare för föreningen Vetenskap och allmänhet.
3: Kul att vara tillbaka.
0: Du har ju bevakat klimatfrågan jättelänge. När började den lyftas av politiker?
3: Ja, den började lyftas på riktigt i slutet av 80-talet. Slutet av 1980-talet. Och det var ju då som FNs klimatpanel bildades också där, 88-89. Och det som var intressant då, att då var den ju inte politiskt kontroversiell, utan det var ju ofta från högerhåll som man lyfte det. Och jag tror att det är ganska förvånande namn i sammanhanget för många är Margaret Thatcher. Hon var en av dem som var först ut och hon var ju kemist. Och det hör man verkligen när hon pratar om klimatfrågan. För att hon förstod att det var en naturvetenskapligt grundad fråga. Hon förstod väldigt tidigt att mer koldioxid i atmosfären skulle leda till en uppvärmning. Hon har bland annat ett tal i FN 1989 där hon just talar om att det här är den stora ödesfrågan som vi alla måste enas om. Så hon ägnar hela sitt tal till generalförsamlingen där som Storbritanniens premiärminister om, till klimatfrågan och pratar om vad Storbritannien vill göra och Storbritanniens involvering just i FNs klimatpanel att ta fram den första rapporten om klimatläget i världen.
0: Ska vi höra lite hur det lät?
4: Every country will be affected and no one can opt out. We can't just do nothing. Time is too short for that.
0: Alla kommer påverkas så vi måste göra något, lite fritt översatt.
3: Ja, och det som är intressant här är också att vad var det mer som hände där i slutet på 80-talet? Sovjetblocket brakade samman och Gorbachev han initierade ju glasnost, den här öppenheten i mitten på 80-talet. Och då var det så att fram till dess hade Sovjetunionen lagt locket på när det gällde klimatfrågan. Och när det väl öppnade upp för debatt så var det också en stor del av dissidentrörelsen handlade om miljöfrågan. Och det blev också en del i öststaternas nya nationella uppvaknande att vårda den egna miljön och kunna prata om det igen. Så att dissidens och klimatfrågan var väldigt sammanflätat där. Och det gjorde ju också att det blev någonting då som världen kunde enas om och prata om. Och det var liksom inget hot för västmakterna. Så att Ronald Reagan var ju en annan som var väldigt tidigt ute med att lyfta klimatfrågorna. Han drev framförallt på när det gällde freoner och Montrealprotokollet. Och det var ju också i slutet på 80-talet. Så då var det på många sätt den fria världens agenda och snarare en liberal höger, alltså höger i bemärkelsen marknadsliberal agenda att stå för klimatet.
1: Det låter ju så cyniskt, men jag tänker, och det säger väl någonting om den tid vi lever i, men när hon lyfte det, Thatcher, fanns det något politiskt skäl till att hon gjorde det?
3: Alltså om man hör vad hon säger så är det ju, jag uppfattar det som att det fanns en djup förståelse av problemet. Och som sagt, hon var ju själv utbildad kemist. Hon var ledamot i Royal Society och pratade om det här där också innan hon hade det, liksom det här politiska i FN. Så jag tror att det var grundat, men sen så såg man också en möjlighet att, hon pratar ju också väldigt mycket om att vägen framåt är inte att stoppa tillväxten. Så hon vände sig ju tidigt mot den retoriken och sa, vi ser att vi kan ha tillväxt med hjälp av ny teknik och samtidigt hantera klimatfrågan genom att ställa om från fossilberoendet. Så att redan då såg man ju den här teknikutvecklingen komma som vi nu har sett explodera och verkligen gett oss de möjligheter vi har idag. Det var ju början på även det där i slutet på 80-talet.
0: Men vad är det som gör att klimatfrågan blir mer politiserad eller polariserande då?
3: Ja, det är en bra fråga. Det har ju dels att göra med fossillobbyn. Även Thatcher, mot slutet av sitt aktiva liv, så backade hon, och där finns det ju källor som har visat att hon blev väldigt påverkad av fossillobbyn. Och de började också väldigt tidigt. På 1970-talet så var fossilindustrin bland de första som var ute med rapporter som sa att det här problemet kommer vi att få. Men sen ställde de om, så att om de senaste decennierna så har de ju ägnat sig åt en liknande kampanj som tobaksindustrin en gång gjorde. Att man sår osäkerhet. Man säger inte direkt emot. Det blir för lätt att kanske att vederlägga, men man sår osäkerhet. Vi vet egentligen inte. Det var precis så tobakslobbyn gjorde kring rökningen och passiv rökning tidigare. Och det är de anställde samma personer många gånger som tobakslobbyn hade använt. Så det är en väldigt viktig förklaring till att den har blivit politiskt polariserad. Och sen så om man tänker tillbaka nu, så jag fastnade vid 2018. Det hände ju någonting 2018 också. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men det var den här fruktansvärt varma sommaren.
0: Bränderna.
3: Ja, och man såg, jag kommer ihåg att jag tänkte, jag flyttar hellre till någon okänd trakt än att se träd jag känner vissna. Alltså det kändes verkligen så, jag tror vi alla kände det in på märg och ben. Och då blir det ju känslomässigt väldigt laddad förstås. Och det var också 2018 som Greta Thunberg inledde sin skolstrejk. Extinction Rebellion grundades, så att mer av det här verkligt aktivistiska. Och jag kommer ihåg också att vi som hade följt frågan väldigt länge då reagerade över att coola kulturskribenter plötsligt började skriva om klimatet som en nyupptäckt. Att det blev liksom på det sättet kulturskribenternas fråga och lite det coola vänstergängets fråga sådär. Från att ha varit lite nördig vetenskapsfråga och för oss vetenskapsjournalister.
1: Och kan det ha väckt någon motreaktion då, tänker du?
3: Ja, alltså dels så väcker det ju den här motreaktionen att vi ska inte underskatta att det finns en väldigt aktiv lobby som systematiskt jobbar för att sprida osäkerhet kring frågan. Men sen så var det ju också det att man börjar ju vidta åtgärder där, och det handlade ju just, alltså politiska åtgärder, och det handlar ju om att tekniken faktiskt då hade börjat göra det möjligt med en verklig omställning. Och jag vet inte om ni minns, de gula västarna kom också 2018
0: I Frankrike.
3: Väldiga protester mot Macron när han hade ju en väldigt offensiv klimatpolitik. Men den var väldigt, man ska säga, marknadsliberal och drabbade många utsatta grupper hårt när priserna på bensin steg. Och då var ju tanken just att nu har vi tekniken för att börja fasa in el, och då måste vi fasa ut fossil, och då måste man se till att göra det med ekonomiska styrmedel. Det tror jag var en lärdom för många politiker som vill få till en omställning, att man måste ha en bred befolkning med sig. Man måste tänka fördelningspolitiskt också för att lyckas med omställningen. Så man kan väl säga att 2018 var både då så här, vänsterinriktade människor började ta det på allvar. Jag minns specifikt att Malin Ullgren skrev då, jag tyckte klimatfrågan var töntig, men man slutade tycka det var töntigt.
0: Samtidigt, en DN-skribent.
3: Ja, samtidigt som människor började känna både själva klimatförändringen in på bara skinnet och att nu börjar kostnaderna öka, och då blev det också en populistisk fråga. Det blev liksom både en vänsterfråga och populistisk fråga det där året, och jag tror att det är det som vi nu lever i.
0: Och är en del av konflikten då hur man ska förhålla sig till uppvärmningen. Vad man ska prioritera och inte prioritera, eller?
3: Ja, men absolut. För man säger, det är ju inte en politisk fråga att klimatförändringen sker, och många av de sätt det kommer att drabba oss är också vid det här laget välkänt. Men däremot så är det ju i högsta grad en politisk fråga vad vi ska göra åt det. Och då kommer det in det här. Ska man tänka fördelningspolitiskt jämlikt, att det ska drabba alla lika? Eller ska man tänka, vi gör utsläpp jättedyra så att bara de rika har råd med det, och då får vi ner utsläppen på det sättet, men kanske med mindre rättvisa. Och det är där som det verkligen blir politik av det.
0: Och tror du att det här kommer bli en ännu mer polariserande fråga om du skulle titta framåt?
3: Så jag tror, nu är vi ju verkligen mitt i klimatförändringen. Och jag tror att det gör oss alla rädda. Vi ser ju det här hända framför våra ögon. Och människor reagerar ju inte alltid särskilt bra när vi blir rädda. Det såg vi under pandemin i många länder. Så att jag befarar det. Samtidigt som jag verkligen vill understryka det här, att för oss som har tittat på det här länge, så har vi sett hur uppvärmningen accelererat, gått snabbare än vad man förutsåg i slutet på 80-talet. Men den tekniska utvecklingen har också accelererat och gått snabbare än vad vi trodde på 80-talet. Jag forskade själv på solceller i början på 90-talet. Och då, nu känner jag, men nu lever jag i framtiden. Det som vi höll på med i labbet då är nu storskalig energiproduktion. Så vi kan ju om vi vill.
0: Men finns det då något mer konstruktivt sätt att ha dialogen? Kan du se det, hur man skulle kunna göra på ett annat sätt?
3: Ja, jag tror att det är jätteviktigt att vi lyckas skilja på det här vad vi vet och vad vi ska göra åt det. Vi måste kunna prata om att så här ser klimatförändringen ut. Vi ser den hända. Vi ser att den går fort. Vad vi sen ska göra av den för att motarbeta den, det måste ju kunna vara en politisk debatt. Och då måste man kunna skilja på det, inte blanda ihop klimatförändringens existens med hur vi ska hantera den.
0: Intressant. Jag tycker du har benat ut det här på ett så pedagogiskt vis. Tack så mycket, Ulrika Björksten.
3: Tack
0: för att du var med i talkshow. Du bara sitter och liksom processar.
1: Ja, men det var, jag tyckte också det sista hon sa var tankeväckande. Jag försöker spela upp det igen för mig för att bottna i just den.
0: Lösningen kan vara politisk, och där kan man ha olika idéer.
1: Exakt.
0: På hur man ska göra det.
1: Ja, verkligen.
0: Jag mötte en kvinna häromdagen på gångvägen utanför där jag bor, som kom med en stor svart plastsäck full av äpplen som hon alltså släpade fram.
1: Wow, gick den inte sönder?
0: Nej, jag tror inte att hon hade liksom tagit en så lång bit.
1: Nej, det låter tungt.
0: Det är ju ett exceptionellt äppelår.
1: Är det det?
0: Jag är ju en dålig den kvinnan, källa mina egna sorgliga små äppelträd.
1: Ja.
0: Som ändå har grenar som är tyngda av
1: det är så.
0: Äpplen.
1: Jag tycker nämligen att det är ett väldigt ojämnt äppelår. För att inga träd i min trädgård har burit frukt, varken plommon eller äpplen.
0: Du kanske är en ännu sämre odlare än
1: vad jag är. De är så gamla så de kan man liksom inte påverka. Men det finns träd i grannskapet som har jättemycket äpplen.
0: Blir du sugen på palla?
1: Det är klart jag blir. Klart jag gör.
0: Gör du det?
1: Gud, ja.
0: Vadå, smyger du dit i skydd av mörkret eller hur
1: Nej,
0: går det
1: Nej, jag gick förbi senast i fredags på väg till skolan. Jag skulle hämta min son och pallade några äpplen på vägen.
0: För jag har funderat på om det är så att barn nu för tiden ens är intresserade av att palla äpplen.
1: Jag kan inte svara för barn, men jag älskar att palla äpplen. Jag tycker, framförallt en sån här ojämnt år, tycker jag mig nästan berättigad till att göra. För att det är så orättvist att hans äpplen är jättemånga. Det är så här vackra åker och äpplen. Liksom, och de bara, jag vet att det är bara dagar innan hälften kommer ligga på marken och ruttna det. Så att jag känner liksom att jag nästan räddar värdigheten i de här åker och äpplena genom att äta dem.
0: Att du törs, det skulle jag inte våga. Jag skulle i så fall knacka på, tror jag. Var så här, är det okej om
1: jag... Jag har varit sugen på att knacka på hos några och fråga om jag får ta ett gäng. Men om jag... I min lilla liksom, spatsergång till skolan norpar ett äpple som hänger över vägen. Då känner jag känner ingen skam.
0: Nej. Om du fick en hel påse med äpplen, vad skulle du göra? Alltså, vad är bästa grejen man kan göra?
1: Många,
0: med...
1: då skulle jag nog göra mos. För det kan man ha länge. Det kan stå i svalen. och klara sig.
0: Men erkänn att du också har snören upphängda i vardagsrummet där du har små skivor med äpplen som du har hängt upp.
1: För de är i sovrummet. Jag skojar. Klart jag inte har.
0: Jo, du har ju en sån här
1: frukt. Jag är inte Lotta Lundgren.
0: Du har en frukttorkare där du stoppar in de här äppelbitarna.
1: Faktiskt en av de få maskinerna jag inte har skaffat än i köket.
0: Jag hör det där lilla n-et. Jag måste tydligen fortsätta prata om basket även idag.
1: Kul! Kul att det är du som pressar på med sport. Mm. Folk blir så arga på att jag pratar sport.
0: Den här sporten är ju så het just nu. Det konstaterade vi ju efter att Globen var utsålt i helgen. Sverige förlorade visserligen mot Frankrike, men Frankrike är ju också...
1: kanon.
0: Ja. Och vi snuddade vid det igår, att precis som i den amerikanska ligan NBA så fanns det ju en radda kändisar som satt där precis vid plan. Det som på engelska kallas för courtside.
1: Ja. Det var ju den Wish-versionen av liksom Madison Square Garden, kan man säga.
0: Mm. Och den här glammiga aspekten kanske kan göra att basketen blir ännu större i Sverige. Vi ska i alla fall prata om varför sporten är het och om det där kan uppas ännu mer. Nick Rajačić, hallå!
5: Hejsan, hejsan. Hör ni mig?
0: Ja, vi hör dig. Du är basketexpert med oss på telefon från Borås. Du var på plats och såg den här matchen. Var det bra drag?
5: Det var elektrisk stämning. Det blir inte bättre än så där faktiskt i Sverige. Jag kanske inte är 100% objektiv, men det var magiskt.
0: Vi ska också säga hej och välkomna till Johan Gunterberg, också med på telefon. Hej!
6: Hallå där. Tjena.
0: Artist och basket älskare som, vad jag har förstått, har haft som mål att göra basket större i Sverige. Kände du ren lycka i söndags?
6: Absolut. Det är lika kul varje gång när det är de här stora hallarna eller arenorna, och det bara blir liksom bättre och bättre för varje match, känns det som. Så att jag är såklart jättelycklig över den kvällen.
0: Nick, det här då att sporten basket nu är på uppgång i Sverige, vad beror det på?
5: Ja, det är många olika faktorer. Jag tycker att en som är jätteviktig är att basket är en highlight-vänlig sport och unga tillbringar mycket tid på sociala medier, och det har lett till en boom bland unga. Men sen också så har Sverige ett ruskigt bra herrlandslag. Alltså vi ska inte kunna ha ett så bra landslag med tanke på vilken liten basketnation Sverige är. Men jag skulle säga att det är kombination av de här två grejerna som har gjort att basket just nu är den näst snabbast växande sporten i landet. Så är det.
0: Du är ju också elevassistent i Borås. Är det så att barnen spelar basket på skolgården?
5: Jag började jobba på skola 2015. Skillnaden mellan då och nu, det går inte att jämföra. Det var ingen som körde 2015. Och nu är de ute och försöker härma de NBA-stjärnorna och Pelle Larsson och de här street-spelarna från Instagram. Så det har förändrats fullständigt. Jag vill inte säga att det är en revolution, jag ska inte nu överdriva. Men skillnaden är stor.
1: Men har man dig som elevassistent så kanske det inte är så konstigt att intresset för basket ökar också.
5: Nej, de har inget annat val. Jag tvingar dem att spela basket istället för fotboll.
0: Johan, du satt ju då på första raden, courtside, vid matchen. Den här kändisstämningen som man ändå eftersträvar, uppstod den?
6: Ja, lite grann. Jag tycker det är kul bara att... alltså för min del handlar det väl mer om att jag har lite vänner som jag tycker är kul om de får komma och se på basket. Och det är jag och Krille då från mitt musikband, det vet du, som vi har gjort låtar. Som nu till exempel senast hade vi med Edvin Törnblom bredvid oss. Så han har ju vi gjort en låt med tidigare, så vi känner honom bra. Vi har umgåtts mycket med Truls Möregård. Och det är klart att det är roligt om det kommer personer som är stora profiler och kommer och kollar. Och drar sin publik sen genom att de lägger upp saker på Instagram och sånt där. Så det är klart att det är jättekul, men... först och främst handlar det om att det är kul att hänga med personer som man känner och kolla på basket. Det är egentligen det jag tycker är roligast. Och visa nya personer basket liksom.
1: För jag menar, ur ett exponeringsvärde, i om man kollar på NBA och sådär, så är det ju många som är i publiken där är ju helt ointresserade av basket, men de är ju minst lika viktiga för NBA att de är där, för de i sig drar ju, kan ju dra lika mycket publik som basketen. Är det inte så?
6: Ja, alltså i NBA behövs de nog inte riktigt så mycket eftersom det är så pass enormt som det redan är. Men det är klart att när New York Knicks spelade final nu så var det ju massa kändisar där som skulle försöka glida mer på basketen, skulle jag säga. Massa så här profiler som låtsas helt plötsligt vara diehard Knicks-fans. Nick vet precis vad jag menar. Och de liksom ska glida på det mer. Här är det mer att basketen har vi ofta pratat, eller väldigt länge pratat om, som att det är så himla litet och gud vad kul om vi får vara med. Jag tycker vi behöver inte prata så länge nu. Vi fyller Globen 2 månader innan match liksom. Men däremot så är det fortfarande en ganska ny grej för många människor som inte har kollat, som typ så här, ja men Edin, det här var ju första gången han var på basketmatch. Och då är det jättekul om han får sitta bra så att han tycker om det, och då sprider han det till sin publik. Så
1: att märktes säga. Det att det var Edvins första match?
6: Absolut, absolut.
1: Hur då?
6: Men det var ju, han tyckte det var skitkul. Vi hade hur roligt som helst. Och det
1: han
6: blir
1: satt ju
6: så,
1: längst fram, vad ska han säga?
6: Ja, men det finns ju inget bättre ställe än att sitta och kolla på sport. Alltså basket courtside, är att se de här dinosaurierna nära. Det är liksom, det är det häftigaste som finns.
0: Nick, vad tycker du om den här courtside-kulturen? Alltså
7: lyssna,
0: den svenska?
7: Jag hatar den och älskar den samtidigt. Så jag älskar för att vi är i en position där det kommer kändisar och de vill se de här matcherna. Det är ju jättestor skillnad. För 10 år sedan, då var det ju bara Johan Gunterberg och hans gäng som var kändisar. Och that's it. Och det har skett en stor förändring där också, och jag är tacksam för det. Det betyder att man är het. Men å andra sidan, alltså helt ärligt, folk sitter ju där med solbriller på, och jag menar, gör sig stora. Vissa av dem som sitter korset tror att folk kom att se dem titta på matcherna, och det gillar inte jag. Jag såg Silvana Imam sitta andra raden. Hon var ju också där när vi sög. Varför flyttas hon bak? Jag har lite problem faktiskt med att det kanske blir lite för mainstream, men samtidigt är jag tacksam att de vill ta sig till hallen och tycker det är coolt att vara där.
1: Vem tycker du Silvana Imam skulle bli plats med på första raden?
7: Johan Gunterberg. Nej, jag skojar. Nej, men jag vet inte om hon ska definitivt. Hon ska inte flyttas bak. För hon var faktiskt där.
6: Nej,
7: Johan vet
6: med.
7: Att hon var där när vi inte var bra. Eller vi, förlåt. Sveriges herrlandslag. Så då tycker jag att hon ska prioriteras.
1: Johan, vem tycker du skulle byta plats med Silvana på första raden?
7: Kungen.
6: Svårt. Ja, prinsen. Nej, men prinsen. Alltså, jag tycker att det är viktigt att alla får liksom få plats att sitta där som har varit med från början. Det håller jag med om 100% i Nick säger. Vi hade ju med oss till exempel Tor och Frasse som har varit med sedan 10 år tillbaka och suttit där, och de fick sitta bakom oss också. Men det där är ingenting som, alltså så här, sitta på rad 2 i Globen som man gjorde nu med Wembanyama. Det var ju ett enormt tryck på den här matchen. Alla ville ju gå liksom. Så att, och i Globen är det också så här bra. Då har de så här, höjer de upp lite rad 2. Alltså så här, på Hovet då är det bara platt. Så då är kanske rad 2 inte lika kul. Men liksom lite upphöjt där på Globen. Så det blir liksom, man ser fantastiskt bra därifrån också. Men jag vet inte. Jag tyckte det var en bra courtside. Men det är ju, ja, jag vill inte uttala mig så mycket om hur vi ska ha ett möte om det där faktiskt.
1: Vilka då?
6: Prata lite.
1: Du och
6: basketförbundet och ja, basketförbundet.
0: Då har du ju lite inspel att ta med dig till det där mötet, men vi måste också säga någonting.
6: Absolut.
0: Om själva matchen, Nick, att Sverige ändå bjuder motstånd mot Frankrike som är en toppnation.
7: Ja, men tänk så här, 2018 förlorade vi mot Andorra på bortaplan. Alltså vi pratar om Andorra. Att vara nu i position att tävla in i fjärde perioden mot ett landslag som utmanade LeBron James och Steph Curry för 2 år sedan. Det avgjordes i slutminuten, den här OS-finalen. Det är en dröm som går i uppfyllelse för oss basketälskare. Jag trodde inte ens att vi skulle uppleva det. Jag vet att det låter som brutal överdrift för någon som lyssnar. Folk tänker, vad snackar den här snubben om? Nej, alltså jag är helt seriös. Att vi är i position att tävla mot OS-tvåan och världens kanske bästa basketspelare är en dröm som har gått i uppfyllelse. Det var magiskt att se, och jag tycker tycker att hela gänget, landslaget, spelarna, staben, de är hjältar i mina ögon.
0: Och vad tror du då om chanserna att nå VM?
7: De är otroligt stora. Jag säger så här, vi ska gräva guld i Qatar 2027. Det ser ju otroligt bra ut. Men vi får börja med den här första matchen som väntar i november mot Ungern. Vinner Sverige den, då ser det riktigt lovande ut.
1: Och får Sverige med sina stjärnor då? Pelle Larsson?
7: Pelle Larsson kommer inte spela, men det verkar som att alla andra bör vara tillgängliga.
0: Tror du också, Johan, att Sverige kommer gräva guld i Qatar?
6: Det tror jag absolut. Vi kommer vara starka, vi kommer möta Finland hemma och då är Lauri Markkanen och Pelle borta. Men då tycker jag att vårt material utöver dem är mycket bättre än deras. Och sen så, det som vi visade nu också även när Pelle och Lauri var med. Och sen så är det två matcher mot Ungern och jag tror att det kan räcka med två segrar till. Men fixar vi tre segrar till, två mot Ungern och en mot Finland, då är vi helt klara. Men det kan räcka med två segrar. Och, så att Finland hemma och Ungern nu hemma är ju, måste matcha på något sätt. Fantastiskt.
0: Tack så mycket Johan Gunterberg och Nick Radjačić för att ni var med i talkshow.
6: Tack själva.
0: Du har väl kollat en del basket i dina dagar, eller?
1: Jättemycket, men bara amerikansk.
0: Mm. Men nu är det dags att skifta över och engagera sig i svensk basket. Vi befinner oss i premiärernas tid. Mm. Jag skiftar nu från sport till de stora scenerna runt om i Sverige och höstrepertoaren som är på gång. Vi hade ju regissören Lisa Skan här igår som är aktuell med föreställningen Göteborg. Vi ska prata ännu mer teater, för det är inte helt enkelt att navigera i det enorma utbud som finns när det kommer till scenkonst. Ska man vänta på recensionerna innan man bokar biljetter? Hur vet man vad man vill se? Den som ska hjälpa oss med detta är Lars Ring. Välkommen till talkshow.
8: Tack.
0: Teaterkritiker på Svenska Dagbladet med många år i den här branschen.
8: Betona inte många på det sättet.
1: Många pjäser i dig.
8: Jag har varit med. Jag har skrivit i 42 år faktiskt. Så att, ja,
0: det är imponerande. Mm. Hur ska man välja?
8: Alltså, det handlar ju väldigt mycket om... Alla tycker ju inte om teater. Alltså, alla har väl en konstart som man tycker bäst om. Det kan vara att titta på tv-sport, basket till exempel. Men man eller läsa eller gå på konstutställningar eller så. Men för mig har ju teater alltid varit den ultimata kombinationen av text, scenografi, alltså måleri och kostym och känslor. Och skådespelarkunskap.
0: Och då har jag förstått att du menar att man måste öppna upp, man måste vilja vara där.
8: Absolut. Alltså jag måste också vilja vara där, även om jag ser jättemycket teater, för det gör jag ju verkligen. Så varje gång, jag har sagt någon gång till mig själv att när ljuset går ner i salongen, om man inte känner det där pirret, vad ska detta bli? Den nyfikenheten, vad ska jag få gå in i? För det måste, man måste gå in i det. Så då ska man sluta. Men jag kände det, jag var på Tartuff i fredags, jag kände det då också.
1: Men hur skapar man det då? Är det någonting man kan skapa själv?
8: Nej, det tror jag inte. Alltså, det handlar ju om att för mig är teatern en utvidgning av det här samtalet som man för inuti sig själv hela tiden, med sig själv. Alltså, vad ska jag göra? Vad borde jag ha gjort? Vad skulle jag ha sagt? Vad ska jag göra i framtiden? Sa jag rätt sak till rätt person? Alltså, man har ju en sån inre monolog där man alltid undrar. Och då blir teatern det stället där man naturligtvis inte får raka svar. Men där det är en fortsättning på den diskussionen. Hur förhåller man sig till andra människor? Hur förhåller man sig till känslor? Till exempel. Det finns ju så många olika typer av teater. Alltså, vill man gå på komedi och bara skratta så kan man ju göra det. Eller gå på musikal och bli sentimental. Eller gå på jättepolitisk teater. Eller, men allt finns ju.
0: Men hur öppnar man sig för det här då? Om man är lite osäker på vad det är man behöver eller vill ha?
8: Nej, men delvis handlar det ju om ämnen. Det finns ju mycket ämnespecifika diskussionspjäser om barnlöshet eller om våld eller identitet. Eller just nu den här hösten är det väldigt mycket pjäser om identitet. Att våga vara sig själv, att hitta sig själv på scenerna. Men sen handlar det ju om man, ja, men vill man utsätta sig? Vill man bli utsatt? Då ska man gå, tycker jag. Alltså för mig är länken mellan scenen och mig själv väldigt kort. Jag insuper och jag njuter av det också.
1: Men tänker du att det där som man blir utsatt för på en teaterföreställning skiljer sig från annan typ av scenkonst? Eller?
8: Alltså teatern är ju så mångfacetterad så att man får ju så mycket. Alltså man kan ju, för mig handlar det jättemycket om helheten, vad den blir och vad den betyder. Och sen ska jag ju kommentera det och berätta det för den läsande eller möjligen lyssnande kommande publik eller inte kommande publik. För det gäller ju väldigt mycket att känna sin kritiker. Alltså, man ska ju aldrig lita på en kritiker.
1: Oh!
8: Alltså, det, så är det.
1: Nyhetsflash på det.
8: Ja. Nej, men alltså, det som jag tycker... Jag är ju lite äldre nu och poängen med det tycker jag är att jag har sett väldigt mycket. Jag kan relatera. Jag kan säga att ja, men när jag såg det här på 70-talet eller på 80-talet, då var det så och så. Och när jag gick på Tartuffe nu så kanske det var min 12:e Tartuffe. Så jag kan se vad man har gjort och jag kan se vad man inte har gjort. Och så kan man ställa det i olika belysningar. Alltså, vad lever vi för tid nu? Vad kan man göra med Tartuffe? Kan man göra ett våldsamt revolutionärt... revolutionär uppsättning? Nej, det kan man inte. Utan då får man göra en där man diskuterar lite subtilt och försiktigt vad makt är och hur man utövar makt.
0: Men varför ska vi inte lita på dig nu när du har alla de här perspektiven och referenserna?
8: Därför att jag är en äldre man. Jag är inte 20. Jag hänger inte med i popsvängen. Jag kan inte de referenserna. Mina referenser är så klassiska. Alltså jag har ju gått universitetsvägen och litteraturvetenskap och idé- och lärdomshistoria och teatervetenskap och allt det här. Så att jag menar, jag står ju på den fasta marken. Men vad gäller trender och nutida diskussioner till exempel om feminism. Finns feminism? Det har jag inte riktigt hängt med. Jag tror att feminism, jag hoppas att feminism finns, men jag är inte helt säker.
0: Det här är Nyhetsflash 2 kanske, eller? Under det här samtalet.
1: Men varför är det relevant att läsa dig? Om man inte kan ta...
8: Jo, därför att det finns ju så otroligt mycket teater i hela landet. Och vi täcker ju hela landet förhoppningsvis så mycket vi har råd med. För det, vi är ju en tärande kostnad naturligtvis. Och så resor och hotell är ju väldigt dyrt. Alltså, jag tycker att det idealiska är att man har följt en kritiker under ett antal år och man kan relatera till vad den tyckte och vad man själv tycker. Så kan man säga, han som är så snäll, eller han vet ingenting om hur det är att vara ung kvinna. Eller så där. Men, och så läser man det genom det filtret då som man har. Så förhoppningsvis finns det några då som säger så här, just det. Ja, men honom brukar jag tycka om eller inte tycka om.
0: Men har du blivit mer eller mindre, jag vet inte om man ska säga försiktig eller eftertänksam i hur du skriver om föreställningar med tiden?
8: Mm. Ja, men jag tror att alla, och det märker man ju nu den här sommaren, har också varit en sån diskussion i tidningarna. Ett nytt ungt kritikergäng vill ta över, inte just inom teatern kanske, men inom litteraturen. Och så ska man då klanka ner på och säga det här är det sämsta sätt och alla som skriver är jättedåliga. Alltså det är ju sätt att bryta sig in i branschen. Och det behövs ju också. Jag har alltid haft som regel att aldrig skriva ner skådespelare. Jag anser att regissören är arbetsledaren. Han står för det sista versionen av det uttryck man har tillsammans har skapat. Och,
1: då är det sann feministisk anda kan det också vara hon.
8: Ja, vi säger det hen från och med nu. Ja. Så att regissörerna tycker jag man kan ge sig på. De har förhoppningsvis slickat sina sår och gått till nästa produktion. Men skådespelarna ska stå där 40 gånger och ha de här orden ringande i öronen. Som, för även om alla skådespelare säger så här, nej, vi läser inte, så kommer det ju, jag menar, det kommer fram till dem ändå. Men, och jag tycker att om inte någon har lyckats regissera en skådespelare så att den blir bra, då är det regissörens fel. Så att jag tycker att det skulle jag aldrig döda en skådespelare. Det får man inte göra.
0: Och hur är det med publiken? Kan du känna in i en paus till exempel var den står?
8: Absolut. Och särskilt, alltså jag tycker väldigt mycket om att resa runt i landet. Sen kan jag säga ett annat fult ord, landsortsteater. Men det får man inte säga nämligen. Men jag kommer ju från Linköping och där så jag uppfostrades på Östgöta teatern. Och jag tycker att det finns, dels finns det en väldigt skärm hos de här ensemblerna som arbetar tillsammans, har vant sig vid varandra och hittat sina tonfall. Och sen finns det också en skärm i deras väldigt trogna publik. Då kan det ju vara så till exempel, jag har varit lite på mindre uppsättningar i Jämtland, följde jag med några gånger. Och då kan det vara så att när det är paus så kan publiken se mer eller mindre desperat ut. Och säger man då så här, nu ska det bli gott med kaffe, då vet man att då... För att det är så känsligt det här.
0: Då vet man att man inte riktigt har, vad ska vi säga, blivit ett med den här pjäsupplevelsen.
8: Alltså det är ju svårt att diskutera konst och upplevelser. Alltså, även med sin bästa vän eller väninna så kan det ju vara väldigt svårt att säga det här grep mig i hjärtat därför att jag har en sån sorg. Det kan vara väldigt svårt att säga. Men jag kan säga det när jag skriver det. Men att diskutera vad som är kvalitet och inte kvalitet, det är inte lätt.
0: Jag vet att du har en bibba med papper på alla föreställningar i höst. På en minut kan du välja ut tre.
8: Absolut. Nej, men jag har just skrivit för vår sen höst i svenskan, hela kalendariet för hela hösten, så jag vet allt. Jag kan bara säga att Teater Galeasen är ju en sån kvalitetsteater som man kan alltid gå på. Om man söker det mer avancerade så ser jag också väldigt mycket fram emot Romeo och Julia på Östgöta teatern, därför att den fyller ju jämna år. Romeo och Julia spelades för allra första gången i Sverige i Norrköping 1776. Så det ska bli jättekul att se på östgötska. Och sen har vi då Orionteatern ska ju ge slutspel, som jag tror kan bli jätteroligt. Alltså på ett bra sätt med Johan Ulveson och Olof Wretling från
0: Klungan bland annat.
8: Tack. Och det tror jag kan vara jättebra, för jag tror att sådana här klassiker som är så, kan vara så stela i sin form, om man kommer in då från, snett från sidan med en järv humoristisk idé, så tror jag att det kan verka ännu mer.
0: Är man intresserad av ännu mer, då får man gå in och läsa de här tipsen som är mer omfattande i tidningarna. Tusen tack Lars Ring för att du var med i Talkshow här
8: nu.
0: Där det blir mer kultur, eller hur Mattias Lindén, Kulturnytt?
9: Så är det. Det ska handla om att kulturredaktionens serie med partiledarintervjuer inför valet inleddes nu i morse. Det är med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson. Och som ett verk som bidrog till hans politiska uppvaknande väljer han musik av bandet Ultima Thule.
10: Alltså jag är ju en del av den här Ultima Thule-vågen som kom där i början på 90-talet. Det där att man sjunger om Sveriges historia, tolkar sådant som har fallit i glömska och man för vidare populära sånger och visor på sitt punkiga sätt till en ny generation. Det har bidragit väldigt mycket till mitt politiska engagemang.
9: Och vår valkommentator Anton Bennebrandt är nu med oss. Av vad bestod den här Ultima Thule-vågen som Jimmie Åkesson pratar om?
11: Jag vet inte om det är vad Åkesson avser med Ultima Thule-vågen, men det här är ett band som särskilt tidigt i karriären hade tydliga kopplingar till 90-talets vitmaktrörelse. Och det kan man fördjupa sig i om man letar rätt på en P1-dokumentär om bandet från 2022. Men det som då utmärker Ultima Thule är att musik musiken i sig inte är uttryckligen rasistisk, utan de sjunger om Sverige, om fäderneslandet, och har, precis som Åkesson säger här, tolkat till exempel svenska visor.
9: Men vad säger Åkesson själv om kopplingen mellan vitmaktrörelsen och sina tonårshjältar?
11: Han trycker ju på deras sätt att förmedla svensk kultur till nya generationer. Något som nästan liknar den här kulturkanon som SD har drivit igenom. Men att han som tonåring skulle vara helt blind för att musiken kopplades ihop med den främlingsfientlighet som då låg i luften, det tycker jag låter otroligt. Men sen så ska man också komma ihåg att Ultima Thule var väldigt populära. De var signade till Bert Karlssons skivbolag ett tag. De sålde guld och bandet själva har ju konsekvent bara beskrivit sig som patrioter och nationalister.
9: Tack så mycket Anton Benne Brandt, och våra intervjuer med partiledarna

0: hjälper slottet att dokumentera och bevara minnesgåvor.
1: Det tar vi upp till våra lokaler där vi fryser materialet. Genom att frysa det så hindrar vi eventuell mögeltillväxt.
0: Hittills har Nationalarkivet hämtat upp omkring 40 flyttkartonger vid slottet. Och 3 gånger om dagen besöker de också Slottsbacken för att själva dokumentera genom att på plats fotografera blomsterhavet och minnesföremål.
1: Vi har flera tusen bilder och fler kommer det bli.
0: Att spara och dokumentera den spontana minnesplatsen och sorgen är en viktig uppgift som Nationalarkivet sedan tidigare har stor erfarenhet av.
1: Vi har ju annat minnematerial hos oss som är samlat in både när kung Olav den V dog 1991 efter terrorattentatet 2011 och efter Pride-skjutningen 2022. Och vi ser att det materialet är efterfrågat för utställningar och minnesmarkeringar och betyder någonting för de som var berörda när det hände.
2: Och reporter här var Mina Benajsa. Gratis böcker till 18-åringar och tredubblat stöd till bokförlag. Det är förslag som den så kallade litteraturkommissionen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Bland annat vill de att varje tätort med minst 2000 invånare ska ha ett bibliotek och att 1% av Sveriges BNP ska gå till kulturen, bland annat i form av en bokcheck till alla 18-åringar. Kommissionen är ett initiativ av Författarförbundet och det planerar att lämna över rapporten till kulturministern i nästa regering. Så till en mer än 400 år gammal musikera som nu verkar gå i graven.
3: Redan när kompositören Mozart föddes i österrikiska Salzburg i mitten av 1700-talet var stans musikaffär och nothandel redan gammal. Mayrische, som den heter, har anor ända tillbaka till 1592. Men försäljningen av musiknoter går allt sämre. Redan för några år sedan var Mayrische nära nedläggning. Då överlevde notaffären med ett nödrop, bland annat genom att flytta till en ny, mindre lokal. Nu uppger butiken att försäljningssiffrorna ändå inte har återhämtat sig ordentligt efter det kraftiga tappet under coronapandemin och att verksamheten inte går ihop ekonomiskt. Man försöker att i sista stund hitta en ny aktör som vill ta över. Men om det inte lyckas, ja, då kommer den 434 år gamla nothandeln stänga för gott i slutet av september.
2: Det var Jens Möller som rapporterade om detta. Och fler kulturnyheter hittar du naturligtvis i appen Sveriges Radio eller på hemsidan. Ja, en 400 år gammal musikera som går i graven. Kanske Mozart sprang omkring i de där lokalerna. Hade ni velat titta in där kanske?
4: Ja, varför inte?
5: Till tonen av Eine kleine Nachtmusik.
4: Tack så mycket, Mattias.
5: Vad intressant det var med Lars Rings lite självkritiska inställning. Att man inte ska lita på en recensent. Gör du det? Brukar du lita på dem?
4: Jag tror att det har väl att göra med att man bygger en relation så att man förstår en recensent eller teaterkritiker. Om man brukar tycka att den personen har en uppfattning som man delar eller inte. Mm. Så tycker jag det är med alla möjliga recensenter. Att man...
5: Ja, men har man en relation till alla recensenter? Det har man väl inte?
4: Nej, men över tid, de som har varit med länge, tycker jag ändå att man får en känsla av om man brukar ha samma smak på ett ungefär.
5: Men jag kan bli avtänd på att läsa en bok om den blir sågad av en recensent som jag inte vet vem det är, och så läser jag inte. Så de har ju verkligen makt.
4: Jag brukar undvika alla recensioner innan jag har tagit del av verket. Sen går jag på och läser recensionerna för att lite kalibrera vad jag ligger i relation till kritikerna. Anna Åkerlund var producent idag, tekniker var Braddy Chauvier.

0: Det var en återutsändning från tisdagen. Talkshow med Katherine Zimmermann och David Mer.
1: Regnet är bara öser ner.
2: Cecilia Dyring heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare

Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal, som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll. Riders of the storm. Vi möter bland annat Napoleon på hans väg att försöka erövra Ryssland, där han ger sig av glad i hågen ifrån Frankrike med en enorm armé för att bara några månader senare möta den dödligaste av ryska fiender, vintern. Vi möter också Kublai Khan som för andra gången försöker erövra Japan, men också för andra gången möter en gudomlig vind som sätter stopp för allting. Vi reser till Narva, där Karl XII får oväntad hjälp i form av ett snöoväder i sin kamp mot tsar Peter. Och vi tar oss till Paris i början på 1900-talet, där Pierre Curie ska korsa en gata i hellregn och har väldigt dålig sikt, vilket får fatal utgång.

0: Och nu i höst sänder vi historiska väder onsdag eftermiddagar efter två nyheterna i P1. Nu är det natt mot onsdag och vi ska om några minuter återutsända söndagsintervjun. Först nyheter, klockan är ett.
1: Och här är Ekot. Efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta där en elev dödades och tre skadades så har eleverna nu gått tillbaka till sina lektioner som är utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Men 18-åriga eleven Len Issa tycker inte att det är helt tryggt.
2: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
3: Varför känns det jobbigt?
2: Ja, men jag tänker, det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
4: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
2: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
1: Reporter var Julia Frost Nylén vid P4 Västmanland. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om miljardärskatt. Det sa partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen under kvällen. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften. Den amerikanska militären säger att den nu avslutat den senaste omgången attacken mot Iran. Samtidigt har Iran svarat. I Kuwait rapporteras om drönar och missilattacker från Iran. Även mål i Jordanien har angripits och i Bahrain hörs flyglarmen. Det avslutar Ekots nyheter. I studion var jag, Katja Magnusson.
5: Det här är P1, Sveriges Radio.
0: Och innan vi fortsätter med nattprogrammen, ett tips om ett nytt avsnitt av den här podden.
6: Nu kommer notan för Europas torra sommar och Europas bönder står inför en kris utan motstycke. Frågan är, hur länge klarar Europas jordbruk att leverera om värmeböljorna är det nya normala? Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi återutsända senaste söndagsintervjun där gästen är komikern och skådespelaren Christer Claesson, mest känd som ena halvan av Stefan och Christer. I sommar har han blivit staty i hemstaden Falkenberg för att genom åren ha fått människor att skratta som aldrig förr. Men bakom scenen döljer sig också en mörkare historia. Och det här programmet hanterar ämnet psykisk sjukdom och självmordstankar utöver de andra delarna som Christer berättar om. Och om du som lyssnar eller någon i din närhet mår dåligt, på redaktionens hemsida finns information om vart man kan vända sig. Det finns hjälp att få. Sök på söndagsintervjun i P1 så ser du om olika organisationer man kan höra av sig till. Programledare är Martin Wiklin.
7: Jag tror det kan vara jävligt starkt, går det eller? Du vill inte ha mjölk?
8: Nej, det är bra.
7: Du är väldigt starkt så att du håller i dig.
8: Yes. Ja, det var starkt.
7: Du är uppväxt, det alltid var 7 sorters kakor.
8: Ja. Klassiken.
7: Ja. Och hon stod alltid vid sidan mamman eller då hon, så det gick inte fuska heller utan hon la till en kaka.
8: Det kan vara det var drömmar va?
7: Ja, det var precis. Och vad var det alla? Jag kan nog inte så, jag kan se dem framför mig. Ja. Kola kaka var en med. Den missade, började jag alltid med för den tyckte jag om.
8: Ja, det var starkt kaffe.
7: Ja, det var det.

0: Han är buskisikonen som plötsligt försvann. Och även om det är länge sedan nu så är Christer Claessons avtryck i Humorsverige outplånligt. Tillsammans med Stefan Gerhardsson gick han på 80-talet från Bellman-spelande trubadur till fars och revykung när de tillsammans hittade humorn av en slump på ett lastbilsflak i Kalv. Men hans historia är långt ifrån bara framgång och skratt. När Stefan och Christer stod på toppen så kom kraschen som nästan kostade Christer Claesson livet. Och även om folket i tv-soffor och på utomhusscener har skrattat i mängder genom åren så har inflytelserika röster inte haft lika roligt åt buskisens stora affischnamn. Kritiken har varit hård och föraktet starkt genom åren. Hur ser Christer Claesson själv på den dubbelheten, nu med lite distans?
1: Vi tog ju ganska illa vid oss förr. När vi fick veta att det var ju folk som till och med hatade oss, till och med fanns en sån här hemsida där de skulle mörda oss.
2: Jaha, ja. Var det så ju?
1: Ja. Jaha. Det är klart det är inte kul, då kände vi väl, den kände vi väl att det tror vi inte på. Så, men just att man kan bry sig så mycket om sånt man inte tycker om, jag författar inte det, för det gör ju inte jag.
2: Ja. Vad tror du att det var ni väckte?
1: Ja, det är klart, vi hade ingen utbildning på något. Vi körde alltså en folklig underhållning. Gamla historier som vi gjorde om till monologer. Och vi fick sån kärlek av vår publik, vet du. Så att man var som en bubbla. Mm. Och ju längre vi höll på, ju mer publik fick vi. Och det var ju som väl de som älskade oss som hördes mest.
2: Ja, just det.
1: Självklart.
2: Ja. Hur var det att hantera den där dubbelheten ändå?
1: Nej, man vill ju att alla ska tycka om. Men i alla fall vill man inte att de ska hata oss för att vi gör det. För jag menar, det vi gör på scenen, det betyder inte att vi är sådana privat nödvändigtvis. Mm. Så jag tycker väl att det är lite orättvist att folk går så hårt in på detta.
2: Ja, gjorde det ont?
1: Ja, tyckte faktiskt det. Vi fick en recension i Växjö en gång. Vi spelade där för ett fullsatt konserthus en måndag, vilket var väldigt ovanligt. Och då kom en journalist som skrev sen i tidningen. Han fattade ingenting, men sen såg han i pausen vad det berodde på att folk skrattade så mycket, för att publiken bestod nämligen av bingolottospelande GKs-besökare. Så då satte han ju en tydlig prägel på vad han tyckte folket var värda.
2: Mm.
1: Och då skrattade vi åt det givetvis, för det var ju han som var dum då.
2: Ja, det kunde ni skratta åt?
1: Ja, absolut.
2: Mm. Vad var det som gjorde ondast då?
1: Ja, det var tidigare. De alltså första, jag vet, det var någon tv-recensent. Han sågade oss hela tiden, rejält alltså. Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter och det har väl ingen betydelse så. Men då tyckte man, men de andra tycker ju det är bra. Varför är det, så, är det inte bra då? Man visste inte själv.
2: Nej.
1: Men jag ville ju att alla skulle tycka om oss.
2: Just det. Men när man ser publiken under de här, när ni spelar på scenen.
1: Precis.
2: Det är enormt gensvar. Alltså folk skrattar ju så att de är dubbelvikta och slår sig för knäna.
1: Precis, och det där tror jag aldrig vi riktigt fattade varför. För att... Vad vi gjorde så kom det bara mer och mer folk.
2: Vad tänker du om det där idag? De här elaka recensionerna men den stora kärleken från publiken?
1: Det är klart, de måste väl få finnas, självklart. Det tycker väl jag också. Men vi var så gröna också, vet du. Så att jag tror det kunde skadat oss ännu mer. Att vi hade lagt av för att vi blev så sågade. Mm. Så kunde det ju blivit också. Mm.
2: Vallarna, teaterscenen här i Falkenberg där Stefan och Christer satte upp sina farser, fyller ju 30 år.
1: Ja.
2: Och ni har blivit statyer där.
1: Ja, det kan jag säga att det var väldigt svårt att ta in.
2: Ja, hur kändes det?
1: Ja, jag kändes overkligt. Nej, men alltså det här funkar inte. Nej, nu alla belackarna då tycker de väl att nu tror de att de är någonting, alltså, förstår du?
2: Mm.
1: Men så kom jag på det att det gäller ju vallarna, det är ju statyn står ju på vallarna och det är där det gäller, och den startade vi ju. Så utan mig och Stefan så har det inte säkert att det funnits någon teater alls där. Så det är klart, det ser jag, och då ser man ju det som en stor ära, givetvis. När alla stått på Falkenbergs torg till exempel, det hade jag inte klarat.
2: Varför inte det?
1: Nej. Nej, men så stora är vi ju inte.
2: Eller?
1: Nej, det är vi inte. Jag tyckte till och med Zlatan som är världsberömd, det var för mycket när han fick en staty. Och det var ju tydligen andra som gjorde också.
2: Just det.
1: Ja.
2: Mm. Men du är 70 år nu och har gått i pension.
1: 71 i år, ja.
2: Era program går ständigt i repris och hittar en ny ung publik. Ja. Vallarna, där lever ju eran patenterade komik vidare.
1: Ja.
2: Hur är det att gå i pension från något som fortsätter att leva sådär?
1: Ja, nej, men det är jag ju stolt över. Givetvis är det ju jättekul att se att den stilen vi har haft fortfarande fungerar. Mm. Och det är väl ett mått på då att det var inte helt fel när vi startade.
2: Skulle du kunna beskriva vad det är som är kärnan i det där som ni skapade, i den där stilen?
1: Jag tror det är en omedelbarhet för publiken. Det finns inte några kan undra vad den här pjäsen handlar om eller oj, är det kul? Eller vad säger han nu? Utan det är så tydligt. Så man kan bara slappna av och skratta. Och när vi har sådana tider som vi har så kanske man behöver det ännu mer, kan jag tänka. Och då är ju de besöken ännu mer viktiga. Mm. Att man helt enkelt bara kan, det här var kul, men jag skrattar nu och sen så åker jag hem och sen är det över. Jag tror det är den uppgörelsen man har med sin publik, att det får inte vara komplicerat. Vi har satt ju upp Hemsöborna, som jag gjorde om lite grann. Den funkade inte alls. För att de känner inte igen figurerna.
2: Mm.
1: Och det trodde jag ju, för den är ju en av August Strindbergs mest folkliga, tycker jag, som har till och med gått på tv mycket. Nej, det funkade inte alls.
2: Men det är
1: alls.
2: Inte lika folkligt som Stefan och Christer. Men det kallas ju många saker, eller kallas genom åren, bondkomik,
1: ja.
2: Fars, underlivshumor,
1: ja.
2: Buskis. Vilket ord tycker du?
1: Jag visste ingenting om detta när vi började, för det var någon som sa till, det är ju, ni är ju buskis, okej, okay. Och då trodde vi det var bra. Och, men så märkte vi då när vi jobbade med lite folk bland annat i Stockholm, att nej, buskis är inte bra, så nej. Det är dåligt spelad teater med för yviga gester och så. Okej, men vi spelar ju för 1700 personer på Vallarna liksom. Det går inte att smyga i ett hörn där.
2: Mm.
1: Så att vi körde på det, ja men då gör vi buskis, då är vi de enda som gör det.
2: Ja. Du som har då levt stora delar av ditt vuxna liv på att skapa skratt.
1: Mm.
2: Saknar du den där omedelbara bekräftelsen som det?
1: Jag brukar säga att jag har fått mina skratt, jag har fått mina applåder. Jag är så nöjd med det. Jag behöver inte mer, absolut inte.
2: Mm.
1: För att det har varit en kämpigt också i mig, att jag är bipolär, så det har varit väldigt kämpigt. Och många perioder har jag mått riktigt, riktigt dåligt.
2: Mm.
1: Så det är klart, det gör jag inte nu. Och då mår jag ju bättre nu. Mm. Utan den här biten. Så att
2: just det. Vi ska komma till det där mörkret sen. Men apropå det så har du ju sagt att ditt största ögonblick i karriären var när du lämnade den.
1: Ja, alltså jag tycker faktiskt, ja, det har jag sagt det.
2: Mm.
1: Det var bra sagt.
2: Lite mörkt va?
1: Ja, så illa var det ju inte. Så att jag hatade ju inte karriären så, men jag kände jag måste lämna den. Det funkar inte med mig alltså. Och lite grann som jag sa innan också, att jag har aldrig varit den som har älskat att stå på scenen. För det kan jag ju se många kollegor, de håller ju på till de är 70, 75, 80 år. Och det kan bero på att hela deras umgänge, hela deras sociala liv är folk som jobbar på teatern.
2: Mm.
1: Och de älskar att stå på scenen. Så det är klart de håller på så länge det går. Men jag skulle aldrig göra det.
2: Nej.
1: Aldrig.
2: Och du älskade inte att stå på scenen?
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag tyckte om när de skrattade och så. Men det var mer att då fick jag bekräftelse på att det jag skrivit funkade. Men just det att ta emot. Jag vet de sista åren så kunde vi spela. Och sen var det stående ovationer. De slutade inte applådera och jag bara tänkte, snälla människor, gå hem. Det är slut nu. Och så ska man inte tänka. Jag älskar ju ändå min publik. Alltså, för det fick jag ju den där bensinen av dem. Va? Och det är ju de som har skapat mig, kan jag säga.
2: Mm. Var det därför den där recensionen som sa att er publik är...
1: GKs besökande bingolottspelare.
2: Ja, är det därför den recensionen gjorde så...
1: Fast den gjorde inte ont, för där var han så uppenbart, förlåt mig, dum i huvudet. Mm. För det är han förnedrade en stor publik där.
2: Just det, eller sin egna läsare kanske.
1: Precis. Mm.
2: Det är ju en särskild konst det där att veta vad folk skrattar åt.
1: Absolut.
2: Vad som är roligt, att förstå det, att vara så rotad i myllan så att säga.
1: Ja.
2: Jag tänkte vi skulle nysta lite i var det kommer ifrån.
1: Mm.
2: Christer Claesson, du växer upp i byn Stäppelsbo.
1: Stäppelsbo, ja.
2: I Västergötland, mm, nära gränsen till både Halland och Småland.
1: Mm. Ja.
2: Det är långt till närmsta stad. Jag tittade på en karta här innan. Det ser ut att finnas typ 7 gårdar där.
1: Ja, jag tror ändå Falkenberg var närmast, så då kan det vara 6 mil eller något sånt. Borås tillhörde vi ju så att säga Västergötland, dit åkte vi ju när vi skulle handla och sådär. Och det var det 8 mil minst jag. Mm.
2: Vad var det för en plats att växa upp på?
1: Ja, det var ju, för mig var det fantastiskt. Jag var ju enda barnet, och överbeskyddad givetvis av mamma och så vidare. Och hon var ju jätteglad när jag fick mitt första jobb då som sådär på ortens bilverkstad. Men så där stannade jag inte så länge. Hon fattade inte varför. Du har ju jobb nu. Alltså var jag på ett sågverk och det stannade jag inte länge heller. Och sen höll jag på så, för jag ville ju spela musik.
2: Just det. Det var det som du...
1: Ja, precis.
2: Vilka var dina föräldrar? Mamma och pappa?
1: Min pappa heter Mårten. Född 1926. Han dog 2005. En fantastiskt snäll människa. Och ja, hög moral. Och satte ju mig i högsätet. Vad jag än gjorde och hjälpte mig om det var något. Det aldrig några problem överhuvudtaget. Mamma var mer kanske överbeskyddande.
2: Jaså, hur märktes det?
1: Hon heter Britta. Ja, att hon ville inte jag skulle byta jobb, för nu har du ett bra, nu vet du hur du kör dit och där hänger du din matväska, nu vet du det, vad ska du ändra det? Det kan ju bli fel. Mm. Så hon ville nog inte gärna att jag skulle, men det är klart, jag var ju sån också, jag brydde mig inte om det, för jag sökte ju verkligen detta för att spela. Va? Mm.
2: För du och farmor och farfar bor också där?
1: De bodde också i samma hus, ja.
2: Ja. Det låter ju väldigt tryggt det där.
1: Ja, absolut. Jag kan inte klaga på någonting överhuvudtaget. Det var ett problem. Jag stammade oerhört mycket. Mm. Det var ett jätteproblem. Och det märkte jag ju inte av först innan jag kom till skolan. För då märker jag hur folk reagerade när jag pratade. Och då började jag lyssna själv. Så att vi sökte väl lite grann. Vi fick någon medicin då. Några starka tabletter som inte fungerade som de skulle. Mm.
2: Du har ju ingen utbildning direkt, nej, ingen direkt praktisk erfarenhet av varken skådespeleri eller humor på något sätt. Vad i den här uppväxten är det som skapar det som ska bli humorfenomenet, Christer Claesson?
1: Jag tror mycket är min pappa som var väldigt humorist och han hade ett umgänge med väldigt mycket goa gubbar som vi säger.
2: Vad är det för något? Goa gubbar?
1: Ja, samma ålder som han då, när han var pensionär till exempel. Då, och så satt de och pratade gamla minnen och så berättade de historier för varandra. Va? Och det är klart, det var ju underbart att höra på. Ofta var det samma historier som återkom, men de har gjort om dem lite, eller det blev ju så spontant. Mm. Han var, så han hade ju en väldigt stor... Och det vet jag när jag såg Sten-Åke Cederhök... Som för övrigt då också sa att han är buskissadist. På tvn såg jag honom. Och då tänkte jag, men han är precis som de här gubbarna som farsan sitter och pratar med. Han verkar lika vanlig. Mm. Och så spelar jag ju musik. Jag hörde ju, jag såg ett tv-program 1963 med The Beatles. Drop In heter det. Mm. Och det golvade mig totalt alltså. För jag hade fått ett dragspel innan det och jag hade en mandolin. De spelade gitarr och de sjöng. Ja, det var helt otroligt alltså. Jag lovar dig att om jag koncentrerar mig väldigt djupt, för jag fick titta på det programmet på farfar och farmors tv, för vi hade ingen tv. Svartvitt givetvis. Och om jag blundar kan jag känna lukten av deras vackra strukturtapet som utsöndrar en viss doft. Lite söt, lite vass doft av värmen från tvn. Mm. Alltså det kan sticka när jag läser. Jag satt ju nära mig och ville se dem.
2: Så det minnet sitter det är, så djupt att du känner doften av tapeten?
1: Ja, säkert det. Jag ljuger inte en sekund på det. Mm. Och det är nästan det största, första minne jag har också av min barndom.
2: Att höra Beatles på, ja, eller se Beatles på
1: jag kanske
2: tvn.
1: Föddes då, vet du. Egentligen.
2: Hur gammal var du då?
1: 8. Mm. Och jag sa till farsan direkt, kan du ringa dem och höra om jag får följa med dem?
2: Beatles?
1: Ja. Nej, sa farsan, det går inte för jag kan ingen engelska, sa farsan. Mm. Men gitarr fick jag, tack vare Beatles. Mm.
2: Och du började ju spela så småningom i ett band, ja. Bert Bennys.
1: Ja, jag spelade många band innan.
2: Ja. Bert Bennys.
1: Det första bandet jag spelade i heter Kjells Trio. Då var jag 16-17 år. Och sen så var jag med i olika band då. Good Mix heter ett, Bonsells heter ett, Orra Pinnapajka med Kacka heter ett. Mm-hmm. Lite så. Ända till jag fick en fråga då att spela på heltid i Bert Bennys.
2: Men Christer Claesson, svensk humorhistoria skapas ju några år senare när du fyller 25 år. För då träffar du din kommande parhäst,
1: ja.
2: Stefan Gerhardsson, för första gången.
1: Precis.
2: Din kompis Torg nu vill dricka sprit och tar ju med sig honom som chaufför.
1: Ja.
2: Och du har något problem i halsen som gör att du inte heller dricker.
1: Jag hade stämbandsinflammation.
2: Just det, så ni båda...
1: Jag fick inte dricka sprit eller vin eller sånt.
2: Nej, så ni båda nyktra den här kvällen?
1: Ja.
2: Vad var det som sa klick mellan er?
1: Nej, inte, då hände ingenting. Då hände ingenting för att... Torgny, han tyckte jag var lite sådär, du vet, lite helgon. Jaha, du ska inte dricka sprit och sådär va. Så att jag slängde ut dem bägge.
2: Jaså?
1: Helt enkelt.
2: Jaha.
1: Ja. Stefan åkte ut bara, han körde åt honom, så att jag slängde ju inte ut Stefan, men Torgny fick gå hem.
2: Mm. Men det var första gången du träffade?
1: Ja, precis.
2: Stefan.
1: Och sen så visade det sig då att de bodde ju, både Torgny och Stefan bodde ju i en ort som heter Älvsered. Och så skulle det hotellet återinvigas och då ville de att Stefan skulle spela där. Men han sa, själv vill jag inte. Och då så tänkte Torgny, för han var lite som fixare. Då ringde jag till Christer, han kan göra det. Och jag svarade precis som Stefan, nej det vill jag inte själv. Då tänkte Torgny, de två är så olika varandra. Om man slår ihop dem så kanske det blir bra. Mm. Så det gjorde han. Så det är ju hans förtjänst eller hans fel, hur du vill uttrycka dig.
2: Och ni börjar ju då uppträda tillsammans som trubadurer.
1: Ja.
2: Ni spelar lite Bellman och lite... Amen. Simon & Garfunkel, ja. Och lite eget material.
1: Precis.
2: Men det här, det är ju en speciell scen, en händelse där ni upptäcker humorn av en slump, kan man väl säga.
1: Ja.
2: Vad är det som händer på den där scenen när ni upptäcker det?
1: Om inte jag minns fel så är det vår andra spelning vi har, och den är hemma i mina hembygder. De har något som kallas för hemvändardag, alltså de som har flyttat ut ifrån byn, kommer tillbaka bara för en dag och så har man en fest. Mm. Och det spelar vi, och eftersom det är min hembygd så vill jag ju att nu ska ju... De har ju inte sett oss spela ihop, mig och Stefan, eller hört. Så att nu vill jag att det ska vara väldigt bra. Så vi tränade väldigt mycket. Och sen så, det var en sommardag, och så stämde vi gitarrerna och så la... Jag hade en stålsträngad och den la jag i skuggan bakom scenen. Och Stefan hade en ny nylonsträngad som han la i solen. Och nylon, det länge ju sig då, va? Alltså så att när vi ska spela så är, ja, det är fruktansvärt alltså.
2: Alltså det är ostämt.
1: Oh. Prata om. Och jag får ju panik. Fullständig panik. så får du inte börja. Nej, jag vill ha ordning, du fattar.
2: Ja.
1: Och börja skälla på Stefan och han skäller på mig att det är mitt fel. Och jag kommer inte ihåg vad vi sa och så, men folk skrattar otroligt. Det där. Och så får vi egentligen stämt hans gitarr. Jag känner det här är ju så pinsamt alltihop. Men vi får ju fortsätta spela våra låtar i alla fall. Och så gjorde vi det. Och sen efteråt så kommer det fram en man som säger han det att vi ska ha ett fackföreningsmöte i Borås. Jag skulle gärna vilja att ni kommer spela där. Och ni måste ha med den sketchen i början. Den var vass. Okej. Okay. Det var där det föddes den här. Mm. Det här liksom. Vårat.
2: Just det.
1: Ja, jättekonstigt.
2: Tänk att svensk humorhistoria skapas där.
1: Ja, på ett lastbilsflak i Kalv.
2: Mm. För det är det som blir
1: ja.
2: Kemin där mellan er.
1: Ja, precis. Att vi liksom märker det att det där fäster direkt på folk. För de tror att det är att det händer.
2: Men det gjorde du också på något sätt?
1: Ja, då ja, men inte sen.
2: Nej, just det. Sen var det spelat.
1: Sen övade vi in sådana saker. Då.
2: Men då var det på riktigt?
1: Då var det på riktigt. Ja. Och sen gav det ytterligare jobb. Och sen var vi ju där.
2: Just det.
1: Och vi tänkte, ja men detta går ju, artar ju sig. Och så sa till Stefan, kan inte vi leva på detta om 5 år så lägger vi ner.
2: Alltså själva humor?
1: Allt.
2: Grejen.
1: Våran samarbete.
2: Mm.
1: Men det gjorde vi. 1984-85 spelade vi 290 gånger. Det är mycket det.
2: Mm.
1: Och vi vågade inte tacka nej heller för att vi levde ju på det då.
2: Och det är det då mellan snacken, mellan låtarna som det här utvecklas, eran humor?
1: Ja, det blir ju mer och mer snack och mindre spelat och med sång alltså.
2: Mm.
1: Så att, sen blev det till men vi kom med i nyårsrevyer och sådär med sketcher och så också. Och sen så sen utvecklades det, sen blev det sketcher. Något år tror jag inte vi spelar en ton.
2: Och den första stora riktiga så, succén är ju Skåpbubblor.
1: Ja.
2: Här i Falkenberg på Stadsteatern.
1: Ja.
2: Det är också där några av era största karaktärer tas fram. Birger och Oliver till exempel.
1: Ja.
2: Du nämnde ju de här gubbarna som var viktiga. Mm. Originalen ute på landsbygden som ni härmar. Och,
1: precis,
2: och så.
1: Precis.
2: Hur kom ni på Birger och Oliver?
1: När det gäller Birger så tror jag att han är en komposition kanske av flera gubbar.
2: Mm.
1: För att meningen var, vi skulle göra vår första egna revy då ju. Och då kom vi på att vi har ingen monolog. Ofta har man det i revyer. Jag vet inte hur mycket du vet om detta, men en monolog ska det vara också. Liksom. Mm. Ja. Och Stefan sa, jag vet inte om jag vill göra en monolog. Så Stefan, jag har aldrig gjort det. Nej, jag sa, jag har inte heller gjort någon. Nej, vem ska göra det? Jag får fundera på det då, sa jag. Så tänkte jag, om jag spökar ut mig så mycket så ingen känner igen mig.
2: Just, ska vi beskriva honom? Han har ju röd polo, lite spänd kropp sådär. Med
1: armarna bakåt.
2: Ja, usla tänder får man väl
1: usla
2: säga.
1: Usla tänder, ja.
2: Basker och tonade glasögon.
1: Ja, väldigt starka glasögon är det väl egentligen.
2: Mm, just det.
1: Han är nästan animerad.
2: Just det. Och skämtar om vad är det är för likhet mellan stockholmare och spermier.
1: Ja, visst. Allt. Han ger sig på allt. Mm. Och tycker det är hur kul som helst.
3: Fruntimmer är otrogna. Har du hört det? Har du hört att 90% av alla fruntimmer som är gifta eller sambo de är otrogna? Jag vet, det här socialstyrelsen räknat ut. De sa att det går inte. Vi får skriva brev till dem och varna dem så här. De vill inte göra. Men det var en som sa att det går åt för mycket papper. Det är bättre vi skickar brev till de 10% som är trogna istället och uppmuntrar dem. Och det gjorde de. Och vet du vad som stod i det brevet? Vet du det? Vet du, har du inte fått något?
1: Men min mening med den här Birger var att han skulle vara blyg. Att han skulle sätta ut huvudet och titta på publiken och så försvinna. Och så kom han lite igen och så kom han fram sakta. Men jag var så nervös när jag skulle göra den då i september 88. Så när jag skulle gå in på scenen så gick... Det här låter jättekonstigt, men han gick ifrån mig. Han gick ifrån mig, in på scenen, fort. Inte blyg då, utan fort in. Och jag brukar säga att jag fick ju följa med. Och sen kör han monologen hur fort som helst och sen går han ut. Mm. Och jag fattade, vad hände? Alltså jag var så nervös, händerna skakade. Vad hände? Om det blir succé, sa de bakom scenen där. Jag skrattade jättemycket. Alltså helt otroligt, ja, märkligt. Och det tog 7 föreställningar innan jag fattade att jag stod med händerna spända bakåt. Jag visste inte att jag gjorde det ens. Så att han föddes där på något sätt.
2: Ja, han gör sin egen...
1: Han gjorde sin egen karriär. Ja. Och jag fick ju bara åka med.
2: Det är ju otroligt hur du beskriver det, att han kliver ur dig och gör...
1: Ja, alltså jag har aldrig upplevt något liknande, men jag har ju hört utbildade skådespelare som säger att deras karaktär kan ta över. Mm. Så de alltså nästan står och tittar på.
2: Just det. För det är ju någonting som händer där på scenen när du kliver ut generellt. Du stammar inte till exempel på scenen. Nej. Det händer någonting när du är på scenen.
1: Ja,
2: du lämnar mycket saker bakom.
1: Ja, precis.
2: Vad är det, vad handlar det om?
1: Nej, det har vi ju nog alla varit med om som håller på med sånt här. Att man kan ha ont i magen till exempel 10 sekunder innan du ska gå in på scenen. Det är jätteont. Du tänkte, jag klarar inte detta, men du måste ju gå in. Och när du kommer in på scenen så känner du ingenting längre. Mm. Och med den adrenalin som tar över... Så skyddar dig från magen, för sen när du är färdig och kommer tillbaka bakom scenen, då kan du få ont i magen igen. Så det är något som, där jag vet inte, och du har ju ingen väg ut, bort heller, utan publiken sitter där och här står du. Du har inget val, du kan inte säga, vänta lite, jag ska bara gå och se, det går ju inte. Mm. Utan det är speciellt.
2: Du nämnde ju tidigare... det här mörkret som ju finns i dig. För det finns ju ett mörker i dig som jag skulle vilja prata om. Och jag börjar tänka om det här ständiga jobbandet och de här uppträdandena, om det på ett sätt var en flykt från det där mörkret.
1: Nej, det var det inte. Absolut inte. För att mörkret blev väldigt tydligt. Ja, det fanns ju ibland lite grann så där, va, men det blev väldigt tydligt 1998 när jag skrev min första egna pjäs. Och jag skulle regissera den själv också, och jag skulle spela en av huvudrollerna. Och jag var ju jättenervös för detta, att det skulle gå bra och så. Och det var på Vallarna. Och det gick jättebra. Och sen skulle vi ha lite festligheter efteråt på Grand Hotel. Och då lånar jag duschen i källaren på Grand Hotel och är överlycklig när jag stiger in i den. Och så tänker jag, nu har jag jobbat 1 år med denna pjäsen som vi precis har spelat. Mm. Så imorgon måste jag börja skriva på ny. Samtidigt som vi ska spela denna ett par hundra gånger. Då tappar jag fotfästet totalt.
2: Alltså bokstavligt talat?
1: Ja, jag känner det här går inte. Jag klarar inte det. Nu är det kört. Det är inte stängt tanken innan. Och sätter mig på den där pallen som är i duschen, och det var en väggtelefon där, så jag ringer upp till källarmästaren, så jag kommer ner med en whisky, så för jag måste ju upp till våra gäster, så jag kan inte åka hem. Och det gjorde jag.
2: Men var det första gången som...
1: Ja, det stora. Ja, precis.
2: Är det första gången också du drabbas av den här bipolära sjukdomen som du får? Eller hade den funnits...
1: Jag visste inte det då, vet du.
2: Eller hade den funnits med dig?
1: Nej, jag visste inte det för år 2000 eller 99-2000. Ja. För sen åkte jag ner i en svacka till när jag skulle skriva pjäser sen. Och det var då det blev det jättemörkt, så då hade jag satt jag faktiskt och höll i en hagelbössa. Men så tänkte jag på mina små pojkar och min fru att komma hem och se, nej, jag får nog lösa detta på ett annat sätt. Hade jag varit ungkar då, så hade jag inte funnits idag. Det är jag helt säker på. Det var ju det som liksom höll mig fast, liksom. Mm. Så då tog jag kontakt med en psykolog.
2: Hur är det att tänka på det idag, att du satt där med hagelbössan mot huvudet?
1: Ja, nej, jag mår så dåligt så det går nästan inte att få den känslan i kroppen.
2: Mm. Kan du försöka beskriva hur det var, hur det kändes då?
1: Ja, du. Alltså du ser inget positivt med någonting. Du tänker, nu ska vi jobba där och sen ska jag hålla på och sen ska jag skriva en ny pjäs och sen ska jag skriva en ny pjäs och sen bara hålla på så hela mitt jävla liv. Alltså, det här går inte så att, nej. Nej, jag är svårt att beskriva det faktiskt. Jag hoppas inte någon mer uppleva det, men det, så är det ju ofta att många gör det tyvärr. Men som tur var så hade jag var jag så medveten så jag fattade att jag kan inte göra så mot mina barn och min fru. Det är ju inte min mor och far också givetvis.
2: Mm. Hade du pratat med någon om innan hur du mådde under de här åren?
1: Nej. Och Annika, min hustru, hon trodde jag hade en annan under en längre tid. För att jag var inte mig själv. Så, men hon frågade inte mig om det heller utan tänkte, det får jag ju ta upp i så fall om det nu är så.
2: Mm.
1: Så att det var ju jätteolyckligt, så långt tänkte jag ju inte heller då.
2: Så du var ensam med i det där mörkret?
1: Ja, precis. Och så var det att man var, alltså psykolog, vad gör de då? Bältar de mig då? Ger mig en spruta eller vad händer? Alltså du visste ingenting.
2: Mm.
1: Men jag chansade ju på det och det var ju absolut inte så, utan det var ju jättebra. Det tog många år innan det hjälpte, men och nu vet jag, livslångt äter jag nu mediciner då för det här.
2: Ja. Var det den här stunden med hagelbössan som blev signalen att du måste göra någonting?
1: Jag tror det. Det kändes så. För att jag kände så här kan jag inte ha det. För att varje morgon jag vaknade så började jag med att gråta. Och det smög jag ju med också.
2: Mm.
1: Nej, fy. Och nu hoppas man ju, jag tycker att snack om de här psykiska sjukdomarna, det har blivit lite mer att man vågar prata om det, och det är så väldigt viktigt att man gör det, för att det är många som sitter där och tror att de är ensamma om det här, men det är de ju verkligen inte.
2: Och särskilt brukar man ju säga det om din generation, männen i din generation, att man inte pratar känslor och...
1: Man är för stolt. Och anledningen till att jag vågade gå ut med det till allmänheten, det var tack vare att min äldste son, Lars, blev också bipolär. Eller är också bipolär.
2: Mm.
1: Och han sa, jag vill gå ut med det för att jag måste, folk jag omgås med måste veta det. Och då sa jag, då gör jag också det. Så att vi gjorde det ihop. Vi var med Malou von Sivers, där heter fyra. Det var jättebra. Vi fick så mycket respons efter det. Alltså, mejl och telefonsamtal och brev. Och, att det är bra att vi vågar.
2: Just det.
1: Ja.
2: Hur tänker du kring det? Att det är ärftligt och att det gick vidare till din
1: son? Ja, det är inte så kul, givetvis. Men
2: samtidigt tar ni varandra, tänker jag.
1: Ja, absolut. Nej, men han går ju också medicinering nu, så att han mår ju jättebra nu. Som sagt, då är ju...
2: Gör medicineringen att det är helt alla problem?
1: Nej, helt är det ju inte, men jag tror att vi kan nog må lika dåligt som vem som helst. Men det är det att du sjunker inte så lågt ner och du blir inte manisk heller. För förr heter det ju manodepressiv, vet du. En manisk, det är ju där, då kan du göra vad som helst. Jag hade inte skrivit så många pjäser som jag gjort om jag hade varit normal, så att säga. Mm. Så är det ju, för jag kunde skriva i flera dagar och nätter utan att sova.
2: Hur kunde det se ut rent konkret när du hade de där maniska perioderna?
1: Jag sov inte.
2: Inte alls?
1: Jag bara skrev, la mig ju ner och så låg jag och tänkte den scenen där och så små lapparna, jag går upp och fortsätter.
2: Och sen då, när det vände och blev mörkt, vad hände då?
1: Då ramlar man i det där ädra hålet där, vet du. Det här är meningslöst. Det jag håller på med är fullkomligt meningslöst.
2: Mm.
1: Det ger inte någonting. Och jag vet inte om det är bra heller, det jag skriver eller någonting. Och det här ska vi leva på i familjen. Nej, det här är ju inte klokt.
2: Mm.
1: Så är det.
2: Just det där att den här sjukdomen kommer och det här... måendet samtidigt som du är på din karriärs absoluta höjdpunkt med ja. Publiksuccéer och skratt och applåder.
1: Men jag tror det har ett samband för att ju fler människor som är beroende av vad jag gör när det gäller publik, publiken är större, även vi anställer folk, medarbetare i bolaget som gör att de har ju hus och barn och skriver jag dåliga grejer så kommer det ingen tittare och då har de inga jobb. Mm.
2: Du Christer Claesson, du pensionerade dig helt 2011,
1: ja.
2: 56 år gammal. Då hade du redan dragit tillbaka på att själv stå på scenen
1: ja.
2: Något decennium tidigare. Varför valde du att gå hela vägen? Och...
1: Jag ville också syssla med musik innan jag blev för gammal. För det har jag ju längtat efter. Va? Så att, och där kom det här in i bilden att jag ville hylla The Beatles som det var där jag... Så jag kände att jag föddes framför tvn då den 30 oktober 1963.
2: Just det, doften av tapeten.
1: Doften av tapeten. Och så ville jag spela med ett band som heter Rymdklang. Vi spelade sån här lite Spotniks och Shadows och sådana låtar. Och jag ville fortsätta med det också. Nej, jag ville ägna mig innan jag blev för gammal. Och det gjorde jag, vi gjorde när vi hyllade Beatles, gjorde vi 70 föreställningar med Beatles hyllning. Och Rymdklang spelade lite då och då så att säga. Och så kände jag väl när jag var klar med Beatles att nu är jag nog färdig med så pass stor produktion. För det var i och med att jag producerade den själv också så. Det är mycket jobb före och efter spelningen så att säga. Men så fick jag ju höra att Dolly Parton... Jag har skrivit 3000 låtar. Då tänkte jag, det kan ju inte vara möjligt. Så började jag nysta i detta och läsa på om henne lite. Jag blev intresserad av henne verkligen. Så nu har vi gjort 10 hyllningar med Dolly Parton. Ska göra 10 till här i höst. Mm. Och det är jättekul för att det är låtar som folk, en del låtar alltså har inte folk hört. Och sen är ju hennes välkända, plus att vi berättar ju historien om henne också, ända från barnsben. Mm. Hon var ju humordam, verkligen.
2: Jag sa i början det här med att Stefan och Christer ständigt hittar nya unga fans som upptäcker er. Hur länge tror du att det kommer att vara så?
1: Ja, jag vet faktiskt inte om humorn är ju... Jag tror humorn kommer att leva över, för den är ju väldigt gammal, den humor vi håller på med. För bondkomiken, det är väl en av de liksom formerna som har funnits längst i Sverige, tror jag. Och så länge det visas på tvn, i repris efter repris efter repris, så kommer det ju nya.
2: Hur ser du på humorn i Sverige? Vad tycker du själv är bra?
1: Ja, jag är nog lite klar med humor, alltså totalt, för att har man jobbat så mycket med humor, har man suttit framför vita papper och försökt få till roliga saker och har man gjort så många spelningar som vi har gjort så blir man, jag jämför med att om man äter av någonting som man tycker är väldigt gott så tar man lite mer, och så tar man ytterligare lite mer, sen mår man illa, sen man vill aldrig äta det mer. Så känner jag nog.
2: Du är helt mätt på...
1: Ja, det är jag. Det är jag verkligen. Mm. Jag ser, tittar inte på humor på tvn någonting alltså. Inte ens de programmen förr som jag tyckte var kul. Det ger mig ingenting längre. Jag vet inte varför. Jag tycker det är synd. Mm. Men nej.
2: Det är spännande för att du... Det är inte ett tillstymmelse heller till ett leende när du säger det.
1: Nej.
2: Du har ändå suttit och haft ett leende nästan hela intervjun, men nu när du berättar att du är mätt på humor,
1: ja, jag är så jättemätt på humor,
2: du ser nästan så.
1: Och det handlar inte om att jag föraktar andra som håller på eller någonting sånt, utan det är bara tyvärr, det är jag som lider av det själv. Så det är lite synd.
2: Saknar du det eller?
1: Nej, inte alls. Nej, jag skulle inte klara det nu. Jag vet inte vad jag skulle göra, men jag skulle skriva... Ny pjäs nu, ingen aning om jag skulle göra det. Mm. Det är ett annat liv.
2: Är det ett bättre liv?
1: Ja, för mig är det ju det, verkligen. För jag får spela musik varje dag. Sitter jag och övar och så.
2: Just det.
1: Och bokar in lite jobb och sådär. Nej, det är ett fantastiskt liv har jag nu.
2: Christer Claesson, vi har pratat både om humor. Humor som har fått människor att vika sig dubbelvikta och slå på sina knän och skratta rakt ut. Vi har pratat om mörker, när du har mått som sämst. Och att vara öppen med att söka hjälp för din bipolära sjukdom. Vad är du idag mest stolt över att ha förmedlat till svenska folket?
1: Till svenska folket, ja, det blir ju en annan. Man har ju sagt att jag är mest stolt över mina barn och barnbarn, men det kanske inte svenska folket har så mycket nytta av. Nej, men det är väl det att de förknippar, alltså de ler när de ser mig, inte när de ser mig längre, för de känner ofta inte igen mig.
2: Är det så?
1: Nej, men när jag säger något, då vänder de på huvudet. Mm. Och då kommer det ju med ett leende.
2: Mm.
1: Och det är ju skönt. Det hade ju inte varit så skoj om de hade varit arga.
2: Nej, just det.
1: Nej. För de håller ju sig undan, i alla fall verkar det som. Pippa, pippa.
2: Men du, får du fortfarande andra att skratta även om du inte själv konsumerar så mycket humor?
1: Ja, kanske. Nej. Vi har lite fester hemma så där på skoj. Kommer det någon gliring så där kanske möjligtvis, jag vet inte. Men ja, det medför ju också så mycket annat. Jag ska till exempel åka nu till en kille som är svårt sjuk. Och det är hans önskedröm innan han försvinner. Och det är jättestort att få möjlighet att ge han lite. Jag kan inte bota han, men jag kan ju kanske ge han en bra dag.
2: Ja, hur ska du göra då?
1: Nej, bara vara där. Snacka med han.
2: Få honom att skratta?
1: Ja, dricka kaffe kanske.
2: Mm.
1: Så att det är så mycket sånt där som följer med, så att säga.
2: Mm.
1: Som är väldigt hedersamt att få uppleva.
2: Ja, ska vi säga så?
1: Ska vi dansa? Ja, jag kan spela om du dansar.
2: Kan du? Nej, jag kan nog inte dansa.
1: Nej, okej. Ja, då blir det inget.
2: Nej. Men ska vi säga så, Christer Claesson?
1: Kan vi göra.
2: Mm. Stort tack för att du var med i Söndagsintervjun.
1: Tack så mycket.
4: Och det var allt från Söndagsintervjun den här veckan. När programledare Martin Wiklin besökte komikern Christer Claesson i Falkenberg. Vi som arbetar med programmet är också Fredrik Nilsson som fixar och mixar ljudet. Jenny Hellström som läser presentationen. Och jag som är producent heter Filip Bohm. Och vi ska säga det att den här intervjun spelades in innan beskedet om Dolly Partons bortgång. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
5: Och vi ska också lägga till att på redaktionens hemsida finns information om olika organisationer att vända sig till för den som mår dåligt. Sök då på Söndagsintervjun i P1 så hittar du. Det är nu den 2 september och exakt det här datumet för 5 år sedan släpptes den här låten med ABBA.

0: Ja, det här var ABBA från deras comeback-album 2021. Den här låten heter I Still Have Faith in You. Och nu i P1-natten ett reflekterande program som sändes första gången tidigt på tisdagsmorgonen.
1: Den här veckan möter vi Kent Visti, präst och författare i Lund, i andakten i P1. Han tar sin utgångspunkt i Predikaren och i egna dikter och låter Anders Widmark Trio ackompanjera orden.
2: Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

Jag läser ur Predikaren. Samma öde drabbar alla. Den rättfärdige och den orättfärdige. Den gode och den onde. Den rena och den orena. Den som offrar och den som inte offrar. Det går den gode och syndaren lika. Den som svär eden och den som vägrar. Det är ett ont det som sker under solen, att alla går samma öde till mötes. Människornas hjärtan är fulla av ont.

Ät ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud har redan sagt ja till vad du gör. Klä dig alltid i vitt. Låt oljan flöda över ditt huvud. Njut livet med den kvinna du älskar alla dagar i ditt flyktiga liv. Det som Gud har gett dig under solen, ditt flyktiga liv. Det är din lott i livet, ditt mödosamma liv under solen. Allt vad du kan göra ska du göra med kraft. I dödsriket dit du går finns varken handling eller mening, vetande eller vishet. Tid och öde. Vidare såg jag under solen, det är inte de snabba som vinner loppet. Det är inte de tappra som vinner striden. Det är inte de visa som får bröd. Inte de kloka som blir rika. Inte de kunniga som har framgång. Allt är tillfällighet och slump. Människan vet inte när stunden är inne. Liksom fisken fångas i olycksnätet och fågeln fastnar i snaran, så blir människorna snärjda när olyckan plötsligt drabbar dem. Så långt ur Predikaren.

I var människa finns ett varsamt inblåst andetag, finns ett anförtrott ljus, ljus ur samma källa. I var människa en sparad låga, en egen väg att gå. I var människa en ensamhet dit ingen annan når. Dessa tre ord, i, var, människa, kallar en kommunitet, reser ett osynligt tempel. I var människas bröst, en tomhet i ordning ställd för någons anslag mot rymderna inom. Lyhört, längtande. Kan vara att det heligaste vi någonsin erfar är varandra. Vad skulle det annars vara? Det är långt mellan glädje och glättighet. Långt mellan längtan och segervisshet. Nära från vanmakt till allsmäktighet. Så snart från nu till evighet. Solar, stjärnor, bloss, slocknar, dör, liksom farmödrar, marsvin, liljekonvalj. Ingenstans lämnas sten på sten. Tröst för ett tigerhjärta att varken biskopar, munkar, mullor, imamer, schamaner, gurus, dekaner, pastorer, rabbiner och präster vet mer om kärleken, evigheten. En som exempel dibarnet, hasselmusen, tranan. Och de vet ändå inte lite.

välsigna oss Gud. Med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid framför oss. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio, där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Nu ska vi direkt över till Ekoredaktionen. Du lyssnar till P1, Sveriges Radio. Klockan är 2.
1: Tysklands utpekande av att Ryssland låg bakom den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig förra månaden är mycket ovanligt. Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Ja, det är ju unikt och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
1: Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina kan påverka fågellivet. En studie som publicerats i tidskriften Science visar att det blivit färre fåglar i områden med större utbyggnad av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
3: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker, för de kan ju vara enorma i vissa fall. Så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
4: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder, viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann, i det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
1: En man i Östersund har dömts för skadegörelse och smitning efter att han med en lastbil kört in i en A-traktor flera gånger och sen smitit från platsen, det skriver Östersundsposten. Mannen har berättat att han blev irriterad på A-traktorer som sprutade grus. Ekot Katja Magnusson.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Nu ska det handla om världens vatten som storpolitik. Ett samtal som hölls i samband med eventet Möt radiokorrespondenterna live i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm den 19 augusti. Nu får vi alltså alla möjlighet att lyssna till detta här i P1. Och programledare är Marie-Louise Kristola.
6: Då säger jag välkommen till er här i publiken på Klara biografen på Kulturhuset i Stockholm och välkomna till alla som lyssnar direkt i Sveriges Radios app. Här ska det handla om vatten som stor politik i frontlinjen för klimatkris och råvarujakt. Jag heter Marie-Louise Kristola. Jag jobbar med de här sakerna på Vetenskapsradion på Sveriges Radio och nu ska vi välkomna in våra huvudgäster här idag och vi har 3 superbra korrespondenter. Först Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Välkommen. Axel Kronholm, Sydostasien-korrespondent. Och Mona Ismail Yama som är vår Afrika-korrespondent. En varm applåd. Ja. Ta lite vatten. Mm. Hur känns det? Hur känns det att dricka kranvatten?
7: Det känns helt underbart, måste jag säga.
6: Det är trevligt.
8: Det kan ju vara lite godare om man kommer lite längre norrut i landet också. Men det här är bra, det är inget fel på det.
6: Vattnet i Norrland är bättre?
8: Ja, generellt.
6: Ja, eller hur? Vattnet på Åland, hur är det?
8: Varierande.
6: Det är varierande. Ja. Jag tycker vattnet i Stockholm är gott faktiskt.
9: Vi har